Kuba elkarteak Kubarekiko elkartasun ekitaldia antolatu du Kuba genozidioa gelditu lelopean Bilboko udaletxe atarian egingo da mobilizazio hori gaur eguardian. Uarteko osasun zentroetan eguzki energiako instalazioa jartzeko dirua batzeko kanpaina batzen ari da 130 euskal kulturaren izen izagunek babestu dute ekimen hori. Eta gainerakoan eguraldiari begira jarrita larun bat honetan eguraldiak ildo bereti segituko du, iparraldean behodeiak izango dira nagusi eta zerua odeitsu egongo da temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake, hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan beroa egiten segituko du. Goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Telefono operadore baten oroitzapenak. Begoña Errasti, 28 urterekin hasi zen Azpeitiko telefonikako operadore eta 57rekin hartu zuen erretiroa egoitza itxi egin zutelako. Gaur egun, 86 urte ditu Begoña. Pinpong zaleek gustura entzungo dute. Irungo Lekaenea Pinpong klubera joan gara. Jonander Gerrika Beitiak, 30 urte daramatza, pinpon entrenatzaile, esperientzia eta erreflexu handiko jokalaria. Solasean Leire Bilbao idazlearekin, bere eguneroko martxaz, eta proiektu ez, hitz egin dugu Faktoria saioan.
1: Iako azoka horretan izango dira telefonoak. Telefono zarrak. Bai, bai, goiarrak esan du, bai ez,
2: eh? Bai,
1: telefono zarrak, garaibateko telefonoak. Goa dituzu garaibateko telefonoak. Nik ez dagutu nituen telefonorik zarrenek gurpintxoa zuten.
2: Bai, bai.
1: Ez, hartzen zenuen aurikularra eta...
2: Bai.
1: Horrela tantzera gintzen, bai. Bai. Gurpintxo bat, zuloduna, gurpintxo zuloduna.
2: Bai, zenbakiekin eta zenbaki bakoitza.
1: Zulo bat zuen, atza sartu eta gero biratu egin bat zen, no?
2: Bai. Hoi baino zarragoak ere bat ziren, eh?
1: Bai, bai, ze. Pentsa, 60 urte dira, telefonika enpresak esate baterako Azpeitian egoitza zabaldu zuela. Perez Arregi plazan dago oraindik ere, telefonika hartu zuen eraikin hura, etxeetan apenas telefonorik zegoen garaian. Orduan, telefonoa ez zegoen etxe guztietan, eta deiak egiteko askotan bizilaguna den etxera joan behar izaten zen, pentsa.
2: Eta bizilagunak ez zuenean, ba pentsa, ez da?
1: Bai, bai.
2: Telefonikako lokutorioa zegoen horretarako.
1: Horretarako, eta komunikazio horiek egiteko behar beharrezkoak ziren, telefonistak, operadoreak behar beharrezkoak ziren, aurikularrak jantzita ibiltzen ziren deiak kableen bidez konektatzen, klak, klak, klak, batetik atera eta bestean sartu, operadoreak, pelikuletan ikusi ditugu operadoreak.
2: Ba, ikusi izan ditugu, bai, eta egin dira dokumentala emakume hauen ingurukoak. Tira, esanguratsua izan zen telefonika Azpeitiko herriarentzat, hori aipatu behar dugu, eta ez bakarrik Azpeitiarentzat, baita inguruko herrientzat ere. Gehien bat emakumezkoak egiten zuten bertan lana, eta balio izan zien emakume askori, balio izan zien lan honek, ba autonomia ekonomikoa lortzeko, langile moduan. 60 urtetan izugarri aldatu da telefonoaren eta komunikazioaren zioen mundua, dakizuen moduan, linea ematen zuten emakume haien lana aldatuz joan zen, etxeetan telefonoak ugaritu ziren heinean, eta telefonikak, ba, Azpeitiko egoitza itxi nahi izan zuenean, emakume haien protestekin egin zuen topo, hor izan ziren urte, ba bueno, gogor batzuk, lortu zuten hori bai, beste urte batzuetan irekita mantentzea, administrazio lanak eginez, azkeneko urte horietan. Bai.
1: Duela gutxi, gainera, bilkura egin dute telefonikako langileek Azpeitian, 100 gora elkartu dira, telefonistak eta tekniko lanetan aritutakoak, gizonezkoak, eta bai. Guztietan zaharrena zen Begoña Errasti Azpeitiarra. Begoña Errasti ez horrek ere, beste bada. Begoña Errasti Azpeitiarra eserekin kasunetan, berak jaso zuen denen izenean omenaldia mailu, eta zuk Begoñarekin hitz egiteko aukera izan duzu.
2: Bai, Azpeitiko jubilatu eta pentsio dunen elkartearen areto batean egin genuen zita berarekin, han kontatu zizkigun Begoñak, telefonikako kontuak. 28 urterekin hasi zen bertan lanean eta 57rekin jubilatu, egoitza itxi egin zutelako. 86 urte ditu orain eta Irribarre Zabalarekin astindu ditu bere oroitzapenak Euskadi Irratirako. Zer moduz?
3: Bai, ondo.
2: Itxura polita dukazu,
3: eh? Bai, itxuriek. Itxurik asko esan nahi duela baino. Baina, bueno, gero edade ondin ere bai, da horra ba. Horrek asko esan nahi dut, gero gaitza asko izan ditut.
2: Urteak esan duzu, 87 urte dituzu?
3: Inabel septiembrin.
2: Ah, 86 dituzu beraz.
3: Bai.
2: Eta omenaldia jaso berria duzu?
3: Bai.
2: Entzulei esango diegu, zu telefonikako langilea izan zinela, bai. Eta telefonikak bere ateak zabaldu zituela esango dugu, edo hemen martxan hasi zela 60 urte bete diren honetan, ba, bueno, omenaldia jaso duzu. Bueno, pitin bat langile guztien izenean edozu izan zara, ez da?
3: Zarrena, bizine izena. Zine izena. Ni baino, zarro bazien, ba, ezke erik izan, mila behatzireun de iruetan bostien. Eta nuzi zartu nintzen, mila behatzireun eta irueta zortzien. Zartu nintzen. Baina, oin, gero batzuek, ordun gaina, oituri izan, eskonduteko nerten nitezen, alde nitezen. Bai. Ni jarraitu inuen.
2: Zu jarraitu entzinen. Kontaigu zu pixka bat nola sartu zinen. Zer dela eta hasi zinen zu telefonikan lanean?
3: Nik ez nuen nahi. Nuen urdun ez egun nitzen burde, ozera, frantzire. Lehen hamen, nizkako eskorretan egin jaztuko latiken, eza, frantzesek izi ikizte jardun nuen, gero partikularre bai, eta nire azmu esan, ba, frantzesa titulua eta, baina gure amak etxinekin nahi, errenekin nahi. Eta, bueno, junitzen da, han ja kursuen, ja bukaeran, gertu zen amak gaxotu zen, eta atiek etzun nahi, zer da, amek elditzaik azpitean. Baina, bueno, ikusi situazio hori, eta nola irikite zuen telefonika, eta gaina atien atortze zen, hor gara jartan zuen nauzile, eta hartu mana ondileta da, zekoen, eta orduan, intzeben, handiken etorri ditzen nien, iritsin ditzen nien, nire orduan izan, nire poltzakin dedanekin, han telefonika donostiten, aruz presentatzeko, han jefe horrena, eta nahizun ezautzi aurretik egin data, eta zuzenien gero, ba, hombre, lehenbiziko, inberrizete zan, zabat, ezan min bet.
2: Ikasi inberko zenuten, pixka bat, ez da?
3: Bai, pizketik ez egin duen duen. Eta, gero, alaxe sartu. Alaxe, bukaire arte.
2: Zemat urtekin?
3: Orduan, hogeita zortzi.
1: Beraz, frantsesa ikastari utzi zion, eta etxera itzuli behar izan zuen Begoñak.
2: Bai, ama gaixotu zenean bueltatu egin behar izan zuen gauzak horrela izaten ziren garai hartan, ez da? Herrian bertan topatu zion ordea lana, bere aitak, eh? Bere aitak zituen, ba, kontaktu horiei esker.
1: Telefonikan.
2: Bai. Eta mundu berri bat ireki zitzaion telefonikan, Begoñari.
3: Etxak gutxi diten zuen telefonu guetan. Eta aurrapen handik etxuen. Gero zuen. Telefonikako edifizioa eta albuen zeuen lokuto joe. Eta lokuto joe izatezan, ba, kanpoko jendien txako, kanpotiken etorrite zeuden antzako da, ba, hombre, txoko den aiek telefonoik, eta itzeiteko horretze torri berri izate zeuden. Eta gainon ziren, etxekuek eta enpresakuk eta, baina gara jertan telefonoik, eta itzeiteko horretze torri berri izate zeuden. Eta gainontzien, etxekuek eta enpresakuk eta.

0: aduz, eta gero adiek, ba, agon hau zein nahi zeben, adiena. Da jakile, nola, linea gutxi zeuden da, ba, tablero ondio eote zan, ba, han jartze zan, adibidez, Madrid 6 demoraz, Barcelona 8 demoraz da. Ba, atxapen ondilekin eta lan asko juntatze zan data, eta zan itzotzeko. Gero ja, hasi zen, ba, ja, ba, jaizten, eta gero, mile, behatzireunde, iru eta amaxedien, gure itzi zeben, eta jarri zeben, zer da, eta zea, trafiko, esatizitzeko na, jarri zeben.
1: Bai, trafiko, zer da hori?
0: Eta, zan, hori prozeso de datos. Bueno, trafiko zan, telefonikako da. Gero prozeso de datos, ofimatika. Eta, hure zan, oso desberdia. Ba, ite zan, telefonoko fature guztiek, espainikuek, ite zin hemen. Anasko. Anasko. Ba, ez zan, etxietako bakarken, enpresakuntako, eta denetzako. Anasko izate zan. Eta gero, beste lan bat, izate zan, ba, kasualidades, gara jontan, hazienda. Eta Espainia guztiko, haziendako, haziendakure, amen itezan.
1: Abai, errenta aitorpena.
0: Aitorpena, amen itezan. Pentsazezu, zemat lan.
1: Eta trafiko esan duzuna?
0: Hori zen, ba, konferentzi jartzeko eta hori. Trafiko.
1: Beno, guk irudikatzen dugu telefonikako, garaibateko telefonistak, kable etxo bat hartu, aurikularrak belarrian jarri, eta kablea zulo batetik atera, bestean sartu, horrela ibilitakoa zarazu. Hori da trafikoa?
0: Deitze zeben, eta gero guk, ba, horrekin, ba, deitze malin mazioen, lehen orzan dira bezala, Madriko zabatera, o Bartzelonakoe, ba, entzu batez da gendu, eta are esate ginen, zenekin gen, nahi gendu, ba, hoxe esate, horre trafiko esate zitzakon.
1: Eta konversazioak eta entzuten zen ituzten zuek?
0: Ez zuen denborek.
1: Beste lagian bai ez da?
0: Gaina, zan, lana, egunez da gabaz. Egunez da gabaz. Hori, trafiko nahi ginela. Gero ez, gero, bi turno zeuden. Oizekue eta arratzalekue. Eta gero, jaieketan, eta festatane, jai, trafiko nahi zeuela. Ordunez. Eta eskontzak ginenien, bihazte, operra. Familie zendakue, hile bete.
2: Guk entzungo genituen, Mailu. Guk entzungo genituen, eh? Lan hori egin izan bagenu. Tarteka jarriko genuke antena pixka bat, eh? Lanean ari garen bitartean behintzat, ez herritarren konbertsazioak entzuteko pixka bat, eta norekin ligatu duen, eta horrelako txitsumutxuak entzuteko.
1: Bada horrelakoren bat ere, mene. Bada.
2: Operadorea izan gabe,
1: bai, bada.
2: Redakzioan badago baten bat.
1: Ez. Begoñak berak entzunako.
2: Bai.
1: Ez dakit astirik izango dugun entzuteko. Baina badaukago. Dena den, aipatu digu eskontzearena. Osoikoa zelako, eskontzen bali mazien.
2: Lana ustea. Emakumea bazin.
1: Bai, Begoñak ez ordea, eh? Begoñak beste erabaki bat hartuz.
0: Pero, niña, tu que vas a seguir? Pues yo sí, yo pienso seguir.
1: Gustora joaten zinen lanera.
0: Bai. Oso gusto joaten zinen. Bai, oso... Gero gaina, amen guk eta kanpukuek eta zuten gendun asko. Osa, aldaketa asko. Gero bai. Gero askutiku eta gero bergarako pare bat. Eta, hori bain, baino, gaino txekuek eta lan guek.
1: Baino, hasieran, kanpoko jendea ere etortzen zen lanera. Zemat aritzen zinetan hemen eraikin honetan lanean? Zemat jende?
0: Atzena, zemat hiru eta behatzio. Baina, lehenbizikotan egun dege jo. Zien.
1: Azpeitiko emakume asko, ibili da telefonikan lanean?
0: Bai. Asko, gedenak. Gero, bai, bergaratik esan detan bezala, zumarratiken, zestutiken bai. Baina, gedenak hemen guet.
1: Eta mendik kanpo, zu ibili zara, beste toki batzuetara joan behar izan duzu lanera, tokatu zaizu?
0: Bai, baino, itzen naiz, en komision.
1: Ze esan nahi du horrek?
0: Ba, esaten ziberi, adibidez, lehenbiziko izen itzen Bilbon, eta esan ziren denbora gutxireko izango zela. Eta esan diren, bueno, horarios, dinero, komo ba? Eta lehenbiziko esan zinen, pssst, no es posible más,

0: Bueno, gero santzine benin, konforme. Eta ez dakit, zabatik honetun, bi nule beteo. Handik etorri, eta gero santzinen Donostiareko. Kondiziones, ipaga, eta gero jakinek. Oso kondizio desberdinek aukertuta zegoen da. Zerak, baino, oso ondo. Eta...
1: Bazen okan zu karakter pixka bat orduan, eskatzeko ere.
0: Bai. Hori zen, ja, trafiko nahi nintzen banien. Eta zan, mutilenen ekipotajun, eta provize joe, ekipotako etia. Segun nola zeuden, eta ze fallo katatzen ditu, eta horiek. Eta hazen nintzen, zara ustiken, gero Zumaie, Zumarra, Legazpi, Beazain, Oñeti, Tolosa, Eibar, hiru egun, Elgoibar, Atzena, Azpitien, lau egun hau izaten idun, orduan, papelego guztiekin eta juten ditzen Donostire, han entregatzen ditun, berriro, en martxa.
2: Mailuni konversazio hori ez dugu gogoz geratu naiz, eh? Ni jakin nahi dut zer
1: bai. Zuen... Bai, ze vigilanta izate zuten atzean eta ezin izaten zuten kasik hartu hori esan zidan berak, baina tira zertxo baiten zuen bai Begoñak bere...
2: Hori jakin nahi dugu, herriak jakin nahi dugu.
1: Urte horietan. Izango dituzuzuk mila anekdota, ez da?
0: Bueno.
1: Eta, Helen esan diazu denborarik etzen utela konversazioak entzuteko, baina bateren bat agian entzungo zenuten, ez da?
0: Bat... Bat.
1: Importantea.
0: Importantea, segun, zer da da, batek zoken nobi jue, eta konferentzi hortatiken kontura nintzen, nuti horrek beste handragai bete bat zokela. Horatiken, importantea, zentako bai, erola gaintzi bete da.
1: Eta esan zen nion besteari?
0: Gero bestike, gabe geldu zen, hartar geldu zen. Ez batekin, ez bestekin.
1: Eta zu hortartean ibili zinen, bestei esaten entzun zenuena, bai.
0: Zinen, ja. Konfientzan dienuken da. Benim antzian. Holako txintxue. Onze, izan metzan bargazan bat ez. Baina txintxu izan da.
1: Zer nolako kontuak ez da?
0: Bueno.
2: Bueno, orduan, sekretu profesionala, momentu hartan behintzat ez zuen bete. Ez zuen bete, baina laguna zuen.
1: Bai, laguna zuen eta gainera emakume ona, beraz.
2: Bargazan bat izan balitz, orduan ez, baina oso txintxua.
1: Bai.
2: Bueno,
1: ba, horrelakoa da, Begoña, ausarta izan zen bere garaian, gizonezkoen artean lanean, eskonduta lanean jarraitza erabaki zuen, ama izan da ere bai, eta omenaldia jaso zuen, ondo merezitakoa, eta pospozik, astindu ditu, ba, garai hartako kontuak gurekin, eta omenaldiko egunean, ba, pentsa, zenbait jenderekin, ez da?
2: Hori da. Begoña Errasti, gure telefonista, operadorea.
1: Bai, bai.
2: Hainbat urtez lanean, Azpeitiko Telefonikako eraikinean, baina urte haietan guztietan, elkarrezketa bakarra entzun zuen. Bakarra. Adar kontuak gainera, eh? Adar kontuak eta konpontu zituen berak, eh? Azkenean, bai. Ez batekin, ez bestearekin. Ai, eskerrik asko, eh? Maidu?
1: Zuei, eta Begoñari.

0: audioak berriz entzungai.
1: Pimpon, pimpon, Mikel.
2: Bai, badakizu, onomatopeia bat dela. Pinotaren soinutu datorrela.
1: Ah, bai?
2: Kirolaren izena, bai.
1: Ba ez.
2: Pimpon, pimpon, pimpon. Eta begira gainera ze abiadura, no? Asieran esaten omen zioten, uif, uaf. Badakizu, erraketa kaizearen kontra egiten duen soinu hori. Uif, uaf, uif, uaf, uif. Ba, bueno, hortik ere, bada omen du zerbait, baina hemen argi entzuten da. Pimpon, pimpon.
1: Zira, baitz egin dezagun argi entzuten den pinpongaz, ordu gutxi barru, bihartik aurrera, milaka ikuste jarriko dituelako pantailari begira, pinpong pilotari begira.
3: Right, Frankie, coming out of skate right now. Oh.
4: I have a purpose.
2: Eta gartzen ditugu trailerrak eta ja desagertzen dira pinpon notxakeo laia, bakizu.
1: Zuliko dira, zuliko dira.
2: Bueno, handitasuna eta Hollywoodeko ikusgarritasun ikuskizun hori, Marty Supreme izen propio bat izen hori du pinpona pantailan dira eramango duen filmak. Aurrez ere izan da film bat edo beste, baina honakoa da zalantzari gabe, Hollywooden apustua, Oscarretarako 9 izendapen ditu, eta protagonista Timothy Chalamet, momentuko aktoretako bat, aktore onenaren saria irabazteko kiniela guztietan den, izarra.
1: Eta benetako historio batean oinarritutakoa da, ez?
2: Benetako protagonista da Marty Reisman. Nazioartean 22 txapelketa irabazi zituen, pinpon jokalaria izandakoa, eta, bueno, haren inguruko biopikonen aitzakian elkartu nahi izan dugu, ba, Euskal Herrian pinpona zirrara handiz bizi dutenek.
1: Eta zer joan zara? Irunera?
2: Ba, bai, ze, bueno, bertan dauka egoitza Lekaenea Mai Teniseko elkarteak 86. Laurogeita zeitik, aurten 40 urte, eta entzuten duzu moduan, badan mugimendua, atetik sartu eta parean, ba, dozena bat pinpon mai, eta haietan, jota fuego adin guztietako lagunak. Bueno, gaztetxoenak 8-10 urteko neskamutilak eritu zaizkigu, 20 urtekoak ere, elduxiagoak ere bai, eta gero erretirotik gertu daudenak, hortaz, bueno, adin guztietakoak, baina denak topera pilota kolpatzen, batzuk entrenatzailearen gidaritzapean, ba, teknikak hobetzen, auta beste ikasten, beste batzuk makina hori aurre egin nahian, ze badakizu laia, hemen ere bada makina bat pilotak etengabe jaurtitzen dituena, pam, pam, pam, eta horiek errestatzea izaten da beste ariketa bat. Eta ariketa horien artean, tentsioa ere bai.
1: Eta gutxi horren trantzaiarekin.
2: Bai ez, sumatu duzu haze oiua bota dion.
1: Bai.
2: Zortzi urteko mutiko ari, bueno. Oiuka rapatu dugu, baina dirudiena baino lasaiagoa da. Entrenatzailea ez ezik klubeko presidente ere badelako.
1: Entzun dezagun ba, kontatu dizuna.
2: Jose Mazuazua,
5: Arratsaldeon.
2: Bueno, hemen zalaparta handia dago, harrapatu zaitu klase amaitu berritan, aurre irakasten, urte asko dara matzazu horretan.
5: Ba, epillo, ba, ni ezin nintzen sortxeotekin ni jolazten eta darama entrenatzaia bezala igual 30 urte.
2: Entrenatzaia 30?
5: Bai, zertik ni ja 20 urtekin ezin nintzen joatera eskolara taldean baita, zertik ni nintzen zaharrena, taldeko zaharrena, orduan, etorri ziren gaztena eta erakusteko nik.
2: Zenbat orduen entrenatu behar dira hemen egunero?
5: Bueno, hori depende ze maila, no? Orain gaude eskolan eta eskolan egiten dute ordu terdi. Batzuk egiten dute bi egun, astean, eta beste batzuk egiten dute lau. Kirolau ematen du erreza dela, baina da oso gogorra. Golpeak eta dena dira oso repetitiboak, baina gero jolazteko jakin behar duzu nola erabili.
2: Zergatik diozu hori?
5: Zuzaude, entrenatzen, ariketa zu badakizu normalean nola joaten dira, baina jolazten baduzu partidua, kontrarioa, botzen du beran nahi dudanea.
2: Espero gabeko une asko daude?
5: Karo, zu pentsatu behar duzu asko. ez bazaude konzentratua eta galtzen duzu bi minutu, kontrolaiten du bostanto.
2: Demora gutxian erabaki asko hartu behar.
5: Hori da.
2: Esaten dute horregatik oso psikologikoa dela pinpona.
5: Bai, nazan esaten dute dela kirol zaiena. Zerti, egon berzera oso konzentratua, eta gainera fisikoki eta horrela, claro, jendea pentsatzen du pinpon joaten zera, egiten duzu mait batean tita eta horrela, eta zu ikusten duzu profesionalak, Cristiano Ronaldo eta horrela, bere fisikoa dira txarragoa, zerti, ok dira increíble.
2: Hemen bizikletak ere badaude.
5: Bai, hemen dago.
2: Pinponekoak ez du palarekin bakarek entrenatu.
5: Ez, ikusten duzu, hemen lehenengo txiletarra torri zinena, zukan abdominalak belarriak inta dena. Eta bera, torri zen gimnazioara egitera pesak, txirrinda, remoa egiten dute pillo bat, eta baita korrika, eh? Gero, hemen daude ariketa batzu direla, makurtu behar dute, egin behar dute saltoak, hartzeko indarra hankakien eta horrela, eta dira gogorra, noizpenga joaten gera eskalerak igotzera, jistera, eta maiten izan ez da bakarri jolaztu mailan. Eh? Dago fizikoki eta asko.
2: Pala bat edo beste edukitzeak ere diferentzia bai, markatu.
5: Bai, mira, hasieran hemen eskolan, nik ekartzen du txinatik, paleta batzu direla, ez direla oso garestia, baina dakate efektua, baina horiek kostatzen dute, igual, 40 €, 30 €, baina hori ez dira ona, gero totxen dira, segitzen badut eta nahi dute federatu eta horreratu, paleta hon bat kostatzen du 120 €.
2: Zer egiten du pala bat ona?
5: Efektua onak, super onak eta kontrola eta dena baita, baina zu jakin behar duzu paleta ona dira, baina gomak aldatzen dira. Adibidez, goma batean, nire mailan, irantzen du 6 hilabete, ume bate txikire urte bat, baina profesionala, partio guztian aldatzen dute goma. Zer gertatzen da?
2: Musikan gitarren sokak bezala, di.
5: Bai, ona, partio guztitan aldatzen dute.
2: Azalu guzu, orentxe bertan hemen ikusi dugu entrenamendu bat nolabait, teknika praktikatzen ari zineten, behin da berriz, ariketa berdina, ez da? Maiaren albo batera bota, gero ondoko albora, zer ari zineten praktikatzen?
5: Maiten izan, zer egin behar dugu, mekanizatu behar dugu kolpeak. Orduan dira oso errepeketo horrek. Zer gertatzen da? Pues gartzu ikusi duzula, batzu direla tozpin, eman eta horrela, baina beste batzu dira efektuakin. Zerti, gaur ez dugu efektua, baina paleta daka kriston efektua. Orduan, haiek baita jakin behar dute, zer egin behar dute efektuakin.
2: Efektua ere entrenatzen da noski, dominatu
5: ba, asko, zerti, umeak entenditzen badute oso ondo efektuak, ez dako hainbeste arazori, baina ez badu ulertzen efektuak, etortzen da, kontrario bat, ematen dutela asko eta zaude galduta.
2: Efektu ez berdin asko daude?
5: Bai, pillo bat.
2: Adibidez?
5: Adibidez, dago batzuk dira lateralak, lateralak da kontrario jartzen du paleta eta joaten da eskin batera, kanpora. Beste dira moztuak, zu ematen duzu, kontrario ematen du paletakit eta joaten da mailaren kontra. Beste batzuk dira kontrakoak, ematen duzu eta atetzen dira altak, orduan, daude pillo bat. Eta zer egin behar duzuzuk, erabili ondo. Normalean, momentu hona erabiltzeko da zakea. Zuzakatzen duzunean, integratzen duzu efektuak, kontrario, pues, ez ikusteko ondo, jartzeko paleta, eta zu gero etortzen badarreza, alduzu bukatu puntua.
2: Zakean efektua garrantzitsua.
5: Oso garrantzitsua, eta restoa baita, zeti ikasi behar duzu, zeti kontrario egiten du berdina, orduan zu ulertzen baduzu, zeiten du kontrarioa, alduzu restatu ondo. Baina ez badakizu, ematen duzu, eta kontrario bentaja daka.
2: Ideia asko ez duenak, agian pentsatuko du, sake bizkor bat edo bortitz bat dela egokiago, zure ustez ez?
5: Bai, baina dira efektuakin. Zu egiten duzu oso bizkorra, duzu azkarra, efektori gabe, kontrari egiten du boom, eta ematen dizu, eta fuerte. Baina zu egiten duzu efektuakin, berez badu ikusten, ematen du fuerte, eta baina joaten da maikanpora.
2: Atentzio eman digun kontuetokoa da hori, sakeak suabe hastin direla batzuetan, eta gero, segundu, bi segundura, pim-pam-pam, bere ala hor daude, abia bizian.
5: Hori da, zeti, kontrario badakia efektua kontrolatzen eta zer nahi dute denak pues atakatu pues egin behar duzu oso azkar hasi ematen pilotari. Dago beste jokalaria dira defensiboa da kontrakoa, eh? Zuke mantendu duzu fuerte eta kontrario ponxua pasatzen da.
2: Haizu eta Marti Supreme ikusiko duzu?
5: Ez dut ikusi, irakurri dut eta bueno, badaki ez dela egizkoa, almatu dute, nik uste dut, zeti, inoiz ez da egon amerikanar bat ainona. Baina, bueno, guretzat oso ondo dago, zerti, jendea ikusten badu, ikusiko du zerbait polita.
1: Alegia, pinpona, zinean ikusi eta kasuan niumatuko dela lagunen bat edo beste praktikatzera.
2: Bai, baina entzun duzu, esteptiko xamar Jose Mazuazua, bueno, filmak realitatea nola manipulatuko duen, edo, pinpona ez delako sekula izan hain amerikarra, edo behintzat ez dela izan hain amerikar treberik, ez hain puntakorik pelikulak erakusten duen, edo erakutsiko duela dirudien moduan, pinponak jatorri britainiarra duelako, eta puntako jokalariak, ba, Txinan, Suedian, baina Euskal Herrian ere bai, eh?
1: Eta dengana ailegatu zara, palakolpe artean, ez?
2: Endika diez, arratxan.
6: Arratxaldean.
2: Zuri nondi datorkizu pinponeko zaletasuna? Akorratzen zara, nola hasi zinen?
6: Bai, Gasteizen hasi nintzen, kalean, eta egun batien nire lehen entrenatzailea etorri zen, ba, material berria erakustera mutikoei, eta han esan zidan, neguan ekarri zure raketa eta etorri kiroldegira, han ikusiko gara, eta horrela hasi nintzen.
2: Duela zenbat urte izan zen hori?
6: Buf, ba, 8 urte nituen, 28 urte.
2: Eta horretik, gaur arte, nazioarteko lehiaketak, Espainiako txapeldun izatea, ba, zerbait?
6: Bai, kategoria txikientan, askotan izan naiz Espainiako txapelketa, baina helduekin bakarrik batean, 2020an.
2: Endika, aipatu duzu, entrenatzaileak esan zizula, etorri neguan, ona entrenatzera. Eta kasualidadea edo, pinponaren jatorria ere neguari lotuta dago, zenolabait, aristokrata ingeles batzuk, ez? Tenisean jokatzeko hotze gizela eta neguan hasi ziren, hemen gu gauden bezala, gela barruan, pinponean, ez? Maiko tenisean jokatzen. Ezaguna da historia hori zuen artean.
6: Ba, ez dakit gure artean oso, oso ezaguna den edo ez, baina nik banekien ikastolan egin nuelako lan bat.
2: Orduan ikastoletik ja bazenen hor zaletasuna pinponarekiko eta ikastolako lanetan ere pinpona erdi-erdian zeneu.
6: Bai, ez dakit zergatik, baina gogoratzen naiz lan bat tenis de mesa barruan edo mai tenis barruan egin nuela.
2: Badakizu pelikula bat egingo dutela orain, Marty Supreme izenekoa, jende asko pentsatzen dugu joango dela zinera eta agian zaletuko dela pinponera ere. Enteratu garenez, Marty Reisman da, filmeko protagonista, Marty Supreme deitzen ziotena, eta hard bat izeneko pala edo estiloa defendatzen omen zuen. Pala gogorra versus esponjadun palak. Orain, maira begiratzen dugu eta denek dauzkate esponjadun palak, ez da? Horrek zer esan nahi du, jar bat dela esponja bai, baina akaso gutxiago daukana, pala gogorrago bat, hori zen garai batekoek defendatzen zutena?
6: Ba, orain, gure gomak, ba, gorria edo beltza, daukate goma eta gero esponja, eta gero madera. Baina lehen ez zeuden horrelako gomak eta ba, bakarrik zen madera eta kortxo zerbait eta hori jar bat da. Eta oraindik daude horrelako txapelketak. Baina ez da...
2: Soilik egurrarekin egiten direna.
6: Ez ki ez da egurra. Egurra eta kortxo bezala mezkla bat da. Baina oraindik jar bateko... Txapelketak daude, baina ez dira jende profesionalekin.
2: Oso puristen kontu bezala geratu da horiak?
6: Bai, eta show bat bezala da. Beste puntuaketak daude, eta pilota aldatzen dute, eta oiukatu egin behar da, eta jendearekin ba, celebratu puntuak, beste estilo bat da.
2: Endika, orain urrengoa ze txapelketa ari zara prestatzen?
6: Espainiako txapelketa, amabostean, otsaiak amabostean hasten gara, eta ea... irabazten dugun zerbait.
2: Bigaren ez irabazteko entrenatzen orda.
6: Hori da.
2: Bazorte hon eta eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
1: Mikel, izango zenuke, edo genuke, aukerarik haien kontra, palartu eta leginen bat egin ezkero, bueno, erridikuloa ingo genuke.
2: Inolaz ere ez, Bueno, gaztetxoen aurrean ere, hau da, 6-8 urteko neskamutikoen aurrean, porrota egundokoa jasango genuke. bueno, eske aitortuko dizut, ni neu ere, bueno, pinpon zalea ba naiz, edo izandakoa beintzat inbidia pixkat eman didate, denak hor jokatzen ikusita, baina hain serio hartzen dute eta hain onak dira denak, ez. Osea.
1: Saiatu ere.
2: Kontuan izan gainera olaia, bueno, eraikin oso bat daugola, Irunen pinponean trebatzeko, hau da. Bi pisuko eraikina sartu eta berehala topatu dugun, oraintxe deskribatu dugun gaztetxoen gune hau, gune zalapartatu hau, entrenatzaileak haien gidari, eta gero, eskailerak igota, bigarren pisuan puntako jokalariak.
7: Bueno,
2: Hemen sumatzen da isiltasun handixiagoa, ez? Hor kiroloinetakoek lurrean eragindako hotxak eta horiek ere entzuten dira, eta noski, hemen aurrez aurrez solik bi jokalari daude kasu honetan, Dani Palacios eta Endika Díez, oraintxe entzun dugun Endika Díez, lehen kontatu digu, 15 egun barru abiatuko dutela Espainiako txapelketa, ba hori prestatzen topatu dugu. Izkina batean sakeak entrenatzen ari zen mutiko bat ere bai, hori haien alboan, baina beste inorrez maien inguruan, entrenamendu erdi pribatu bat edo izango delakoan, bueno, Endika Díez kontatu digu, ala behar duela izan, espazio osoak behar duela, lehiaketa prestatzeko. Entzuten duzu, tantaka-tantaka hasi dira jokalari gehiago iristen, pilpontilotak ere bata bestearen atzean biderkatzen, eta konturatzerako goiko pisua ere betzaigu palaz eta pilotaz.
1: Marti Supreme filma, gaurtik aurrera zinaretoetan eta irratiaren bestaldean pinpontzalerik bada badakizue, kirolean trebatzeko eta gozatzeko aukera egunero, Irungo Lekaenea klubean. Mikel, eskerrik asko.
2: Aio, Laia.
0: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
7: Leire, Bilbao, Barru eta Baina, kaixo, zelan?
8: Egunon, Maider, primeran.
7: Ondo?
8: Ondo.
7: Izketarako gogoz etorri zara?
8: Bai, hementxe Durangon gainera, Ezkurdi aretoan, leku zoragarri batean, Jon Artanorekin batera.
7: Azken orduko aldaketak, nola diren gauzak. Si, Jon.
9: Egunon, Maider, egunon entzulioi. Hementxe, gau ere pozarren.
7: Leire, hilabete terdi honek eman aldizu, sorpresarik, lagun berririk ekarri aldizu, zein litzateke zure urteko lerro burua?
8: Bueno, ederto hasi da, opari bat egin diot nire buruari, eta denbora oparitu diot, eta urtarriaren batetik aurrera, ba, ez naiz bulegora joaten zortzitatik iruetan lanera, beraz, etxeko ordenagailuan jartzen naiz egunero, ba, literaturan eta tetretan pentsatzera.
9: Buah, hori oparia. Maider, gokera apuntatu urrengo urterako, egu berritarako, ze eskatu espaldin badakizu.
7: Sormenerako, denbora. Jon, bai, Durangon biziden idazle ondarro arraga urpare parean duzuzuk, ez? Zeure
9: bai,
7: Durangora joan zarelako Leire Karrerarekin batera.
9: Hori da, Leire Karrera eta biek etorri gara. Izkan bila bat izan dugu, tau makinarekin, baina asmatu dugu, eta iritsi gara azkenean, da hemen dugu aurrez aurre musikarintza letragile oparoa, eta poesia gintzan ere bai, eta aurretak gazte literaturan hainbat eta hainbat lan bikain eman dizkiguna, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo errekonozitua, Leire Bilbao, Barru eta Baina.
7: Eunda berrogeita bat egun egin behar dugu atzera orain, Leire, eta, bueno, seguru xamar gaude, zuk hau ez duzula, aurrez zentzun.
0: Arratsaldeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
10: Arratsalde on denoi, Leire Bilbao idazleak irabazi du aur eta gazte literatura saileko Espainiako sari nagusia, Espainiako Kultura Ministerioak urtero ematen duena.
7: Halaxe jakin genuen irailaren 25ean aur eta gazte literaturako Espainiako sare nazionala zuretzat zela, zuk nola hartu zenuen albistea Leire, eta nola jakin zenuen?
8: Ba, dei baten bidez jakin nuen eta zuek baino ordu bete lehenago edo 40 minutu lehenago.
9: Bai, gainera, zeure Instagram kontuan hor aztarka ibili gara, eta egun haietako post bat ikusi dugu, ez dakit prezizio egun horretakoa den, baina egun horietakoa, irudian Limako katedrala, ageri da, eta azpian idatzita hauxe, panza de burro, bueno, Perun panza de burro, deitzen diote Limako zeruari, eta baita ere odei itsasoa. Halako baita Peru hiriburuko zerua, grisa eta ezea. Han igarotako egunak ordea koloretsuak eta gozoak, bertako janaria bezala. Izan ere, zu etxetik 10.000 kilometrora zeunden, albistea jakin zenuenean, nola erreakzionatu zenuen, norekin egin zenuen topa?
8: Ba, poesia festival baten nengoen, Liman, eta ordu aldaketaren gatikan goizeko zeiterriak ziren berria jaso nuenean, orduan esan daiteke, ba, iratzargailuarekin baino deiarekin esnatu nintzela.
9: Eta ze esan zizuten?
8: Bueno, ba, ministeriotik, kultura ministeriotik deitu zidaten, eta esan zidaten, ba, bueno, bertan zeudela bilduta epaimaiko guztiak, eta zorionak, ba, saria ematen zidatela.
11: Eta zuzen antzun zen duen?
8: Ba, guztut, eskertu nuela euskeraz, katalanez, gallegoz eta gazteleraz, baina hori zen nuen eskerrek aizko, moitas gracias, moltes gracias, muchas gracias, eta jazta.
7: Hola, teraz itzaizun?
8: Bai, ze badakit hor beti egoten derela estatuan ofizialak diren hizkuntzetako ordezkariak. Eta niretzat hori oso garrantzitsua zen. Gainera jakinda euskera sortutako lan bat zaritzen zutela.
11: Kle eta lanagatik zaritu zaituzte, esan dugu, saria zeuri eman baitizute, baina zaritu zaituztete ere esan genezake, ala?
8: Bai, nik uste dut hau lan kolektibo bat duela, eta hori du ederra ez, posa ere kolektiboa izan dela, ze, ba, Jon Maiara dantzariaren dei batetik etorri zen, ba, eurek holtzatik jaisten direnean, ba, eurek egin duten zormen lana holtzan geratzen dela, eta nonbait zerbait fisikoa nahi zutela, hau da liburu bat. Eta nirekin harremanetan jarri zirela, jarri ziren, ba, nik hori idazteko, ni normalean aurreta gauzte literatura zagunago nahi zenez, ba, pentsatu nuen hori nahi zutela, ez? Aurreta protagonistak izan zitzezken ipuin bat, non ba, ez zegoen zertan dantza kontatu ez da, baina mugimentua, eta esan nion Jon Maiari hori ba, zizgatik ez genuen hitz egiten, gerretan umeak hiltzen zituzela, eta horren inguruan ba, album bat egin, non dagoen ilustrazioa, non dagoen dantza, non dagoen musika eta irudiak.
11: Wow. Gerratan umeak hiltzen dituztela. Lanaren aitortza handi hori eman dizutenek, edertasun poetiko azpimarratu dute, eta gero hitzez hitz esan dute, kulturaren, bakearen eta elkar bizitzaren aldeko konpromisua implizituki agertzen du egileak. Eta gatazka, gerra, eriotza, eta hoien gisako gai gordinak aurrek ulertzeko moduan azaltzen ditu. Esplikatu diguzu pixka bat, kontatu diguzu ze esan nahi, ze kontatzen duen klerak, baina nola egiten da hori?
8: Bueno, nik uste dut aurreta gazte literaturan edozen gai erabili tratatu daitekela, eta poetikotasunak laguntzen duela edozen gaitaz hitz egiten. Izan daiteke gai eriotza, izan daitezke gai politikoak, izan daiteke genozidioaz hitz egitea, ezta? Umeek egunero ikusten dute komunikabietan nola erailtzen duzen beraien adineko beste ume batzuk, eta galderak dituzte, eta liburuak horretarako dira, eurek irakurrit, eurak galderak egin eta euren erantzunak bilatzeko.
7: Aurrek, ez, ni, bai, barkatu leire.
8: Bai, segi.
7: Ez, aurrek irakurtzeko da, baina QR kodeak dituen neurrian, gurasoen laguntzarekin irakurtzen dute guk. Nola akompainatu behar ditugu lan horretan? Ze gaia ez da xamurra, eta egia da kontaketzen dena gogorra dela, eta gero, badira, nola baiteko arnazguneak, ez? Leioiek, mundura zabaltzen diren, beste arte disziplina batzuetako leioiek.
8: Bai, beste lenguaia artistiko horiek eure kontatzen dute, ba, kodigo QR horretan, kode QR horretan daude tantza, ilustrazioak, musika, Maite Larburuk egindu musika, Kukai dantza taldea godo gantzan, David Bernuesek jaso ditu irudiak, eta nola ez, Jon San Sebastianek egin ditu ilustrazioak. Eta hor dago irakurketa paralelo bat, ez, hau da, dago hitza, nik uste dut kontakizun guztien oinarrian hitza dagoela, eta gero beste lenguaia artistikoak, ba, zuk esan bezala, ba, gurasoek lagunduta behar da, bakaro mugiko bat edo zerbait behar da kasunetan irakurketa hori egiteko. Baina, bueno, liburua berez irakurri daiteke testuarekin, irudiekin, eta gero nahi duenak beste irakurketa hori egin.
11: Sariak epaimaiek ematen dituzte, baina irakurleen hitzak ere betetzen dute, sortzaileen barrua, ez da? Ba, duzu gogoan, keleragatik irakurle batek esandako zerbait.
8: Ba, atera eta berehala ikastolan nire seme txikiaren irakaslea etorri zitzaidan berehala, ba landuko zutela esanez eta gelan landu zutela eta horren posarekin geratzen naiz ez. Umeek nola lantzen duten eta nola ulartzen duten zer gertatzen den liburu horretan. Orduan, bai, hasieratik pozik jaso nituen harrera ona izan zuen liburuak.
11: Hemen elkarrizketa abiatzeko aurreneko galdera Maiderrek egin dizu, ia
9: oraindik gaztea den 2026 honek ze titular emango lukeen, eta esan diguzu oparia egin diozula, zeure buruari, bulegora joateari utzi diozula, lanean, sorkuntzan aritzeko buru belarri, zergatik hartu duzu erabaki hori?
8: Bueno, lanera joan gabe, bulegora joan gabe, ba, bueno, orain ordenagailu horren jartzen naiz, baina denpura hartu dut egoteko etxekoekin, gehiago irakurtzeko, bidaiatzeko, eta batez ere, bat lanean dagoenean, ba, lanera doa, hau da, ez zenbakietan dauka batek burua, eta horretarako eta ez besterik, eta orain zorionez, adibidez, ipuin bateko pertsonaian obsesionatuta pasatu dezake deun guztia. Eta hori baino pario berioik ezin dion dire buruari eginez. Momentu honetan ipuntxo bat idazten ari naiz, eta horrari naiz pentsatzen pertsonai horrek zer egingo duen, nora jongo duen, eta nire denpora horretara doa. Lanean, bulegoan edonean, ba, etorri altzaizu ideia bat, eta gero, ba, alde batera botatzen duzu, ez daukazu denporarik, segidarik, eta baztertu egiten duzu. Ez, beste mila gauza dituzu egiteko. Eta, oin, ze privilegioa, pertsonaia horrekin obsesionatuta egon aitekela, eta berarekin hitz egiten goizozoan.
9: Hori, adibide bat zen, edo pertsonaia bat darabilkizu buruan, oin?
8: Bai, egia da.
9: Ze zirriborra, nola zirriborratuko zenuke pertsonaia hori? Edo?
8: Bilatzen ari naiz, normalean idazten dudanean orain arte hasiera eta bukaera beti jakiten dut, hau da, ordenagailuaren aurren jartzen nintzen ja, nire buruan behin ipuina idatzita gero, edo historioa idatzita gero, ez? Eta orduan ez nintzen hainbestetan jartzen, da jartzen nintzenean botaka egiten nuen. Eta orain alderantziz puriste prozesu bat ari naiz egiten, ez? Jartzen naiz eta bila ari naiz.
9: Wow, sorkuntzan bertan ere aldaketa orduan. Aizuta, etxekoek, ingurukoek, lagun minenek, zer esan dizute? Esan zenienean, aizue, ba, urte beterako lana utziko dut, urte betez aritzeko sorkuntzan, zer esan dizute?
8: Bueno, ba, aurrera ez da, baina guztut hori norberak erabaki behar duela, eta gainera, ba, bueno, pixkat ez dakit irakorko duzen, seguru, Michael Lenderen Momo, klasiko bat aipatzearen, eta horror bazeuden, ez da, gizon grisak, denbora osten zutenak, eta behar zuten besteen denbora, ez da, euren egunerorako, eta, ba, pixkat, ez da, Momo bezala, ba, ideia da norberak, guk ezakigu zema denbora geratzen zaigun bizitza honetan, baina esatea denbora hartu egin gut niretzako, eta bueno, badakit bueltatuko naizela bulegora, ez? Baina bueno, urte honetan bentzat, bara, nik neure denborarekin nahi dudana egiteko, ba, hori da nire intentzioa.
7: Bueltatuko zara, seguru?
8: Seguru, bai, bai.
9: Aizu, eta bertigorik edo sentitu alduzu, Iñaki Segurola zenari irakorri genion, baina edo zein Euskaldun Zaharri entzuteko moduko esaldia da. Urteak azkar joaten dituk, baina eguna bete egin behar dik.
8: Bai, ba, bueno, eguna bete egin behar da, baina, bueno, zer bere ala betetzen da, azkarrago da denbora norbera baino.
9: Eta errutina berririk edo, bueno, sorkuntzan bai, esan diguzu, hori aldaketa handia iruditu zaigu, lehen botak egitearena, eta orain bilaketan ordenagailu aurrean aritzearena, baina horretaz gain dena ez da ordenagailu pantaila izango, zeure bizitzan aldaketa, beste aldaketarik ekarri aldizu, beste errutina aldaketarik, beste...
8: Bueno, irakurtzeko denbora gehiago dago, geriguru eta gehiago irakurri gehiago idazten du batek, mugitzeko ere denbora gehiago dago, geldian zaudenean, baino nik ustut oinezean, zabiltzenean, asko gustatzen zait, flaner edo flanezen irudi hori ez, oinez ibiltzean, pentsatu egiten zuten pentsalari hoiek, eta nik uste dut mugimentuak hartzen duela gorputzak buruari eta alderantziz.
7: Mugimendua aipatu duzu, kirolik egiten duzu adibidez?
8: Bai, begira, hori adibidez, ez? Horein denpora goiago daukat eta hori egunero joten naiz poliki alde gira.
9: Eta ez, bezala, nola da gazte egiten? Crossfit egitera?
8: Ez, hainbeste ez, nik asko jota pilates.
9: Aizu, eta elburu zehatzik, elburu jakinik edo jarri aldi ez zuzeu elburuari urte honetarako?
8: Bueno, aurten argitaratuko dut, gustu dut zainitekela, Hortu poemak izeneko poema liburu bat, eta denpora pamilan poesia izango da, aurreta gazteentzat, eta gazteleraz jartzeko denporeri eduki dut, eta hori ba, kalandarkan aterako dugu, euskera sortu eta gero itzulita. Eta, bueno, poesiak adibidez, nik poesia idazten dut batez ere, eta, bueno, ez du dirurik ematen, ez rock and rollako bezala, ez du dirurik ematen euskal poesiak, baina bidaiatzeko aukera ematen dizu. Eta, ba, itzuli egin dute berriki, eta aurrentxe hilabete barru edo aterako da, ba, nire hiru poema bildumen antologia bat estatu batuetan, eta orduan ba ara joango naiz Boizera eta New Yorkera, orduan ba bueno, ba ez naiz kexatuko. Itzulpeneko hori ematen dute, ez? Guk euskeraz eta euskaratik idazten dugu, argi daukagu, baina hizkuntza txikiekin ba bidaiatu daiteke eta munduan egon.
12: Maider, ze, jolasa egingo du edo zer bitz zaizu?
7: Bai, egin dezagun jolas, elkarrezketa maitu horretik gero bestela penatan geratuko gara eta. Leire, zure irakurketez galdetu nahi dizugu, eta batez ere guk erreferentziak hartu, eh? Orduan, hola laburren erantzuteko galdera batzuk prestatu ditugu. Lehendabizi etortzen zaizuna, hori izango baita benetako erantzun zintzoa, eh? Pinpon partida bat baliz bezala, Ion?
12: Hori da, pinpon bertea, bezala, ze ingo ditugu galdera, zuk, nik, txandak,
7: segi zuk, Ion.
12: Nik, prest, abetzen dena esko, espero, egol bai, ez dakit. Zein da azken urtean irakurritakoetatik gehien harritu zaituen liburua?
8: Bueno, bada autore bat asko harritzen hauena Maria Jose Ferrada. Eta oraintxe irakurtzen ari naiz enciclopedia, apunte sobre una enciclopedia magika. Eta emakume horrek beti eramaten hau beste autore batera, zen ikusten zait batez ere autorea bilatzea, eta bilatu dut Kaneko Misuzu, poeta japoniar bat. El alma de las flores, horrek ere harritu nau, biak harritu nautea.
12: Gehien unkitu zaituen liburua?
8: Bueno, berriki irakurri dutena Kanpo Iren el paracaidistea, eta oso gomendagarria da. Eta gero Txomin Badiolak Mamuk izeneko liburu bat idatzi du Ondarroko Elizaren inguruan, eta orduan gustatu zait bere ikuspuntua, nik orpeti ikusten ituen mamu hoien azpian berak zer ikusten zuen, eta hori ere bai, iaz argitaratu zuen Akantiladon.
12: Ia, zein izan da azken urteko deskubrimentua?
8: Ba, beira, datorren urtean, hogeita zazpigarren benalanun aldia, generazion del 27 famosorrekin, beti zagutzen ditugu Lorca, Alberti, eta alakoak, eta deskubritu nuen, Luisa Carné, ereinen dago, amairu ipuin, eta uste dut datorren urtean 2008 zazpene harituko direla, eta uste dut kogoratu inbar dela testu liburuetan ezagutzen eta ikasi ez genituen Luisa Carnés, eta adibidez, niretzat deskubrimentua edo irakorketa izan da Maria Zambrano filosofa ere, bai.
12: Bizitzan gehien gomendatu edo sarrien oparitu duzun liburua?
8: Bueno, asko gomendatzen duen autorea da Ider Rodríguez, eta bere azken liburua ere zoragarria da Dena zen zulo bera.
12: Amaitu ez duzula esateak lotxa ematen dizun liburua?
8: Buf, pilo bat liburu zidut amaitu da, bena un lotxatzen esateak ez ditu dela amaitzen. Baina oso memorio txarra duk.
12: Bai. Eta azkena, ze liburu irakurraraziko zeniege agintari txit gorenei?
8: Ba, begira, hemen Durangon Bizenta Mogel bibliotekan irakurretaldea dinamizatzen dara mat 7-8 urte, eta orain dela bi egun Adania Shibliri poeta ezparkatu idazle palestinarraren detaile xume bat irakurri genuen, hiela argitaletxean dago gainera euskeraz, eta oso gomendagarria da. Politika hitz egiten du gainera oso literario baten, Adania Shibli.
7: Bueno, ba...
12: Ni bakarrik egin goditu txaloak, ni bakarrik baina hemen, Leire txalo, hori.
7: Leire...
12: Leire karreren txaloak, noski, Leire giztio, bere burua etxalein, Leire bilbako.
7: Iritsi gara, elkarrezketaren azkenera, gurekikoak ja iamaitu dituzu, badaukazu beste itzordurik, agendan apuntatuta, edo aprobetsatu behar duzu ezakit gaurko eguna zerbaiterako?
8: Bueno, orentxe bilera bat, bebai, ba, bueno, zorkuntza literario baterako, hauek katxiporretako ekin, zora garri pasatzen dut hauekin sortzen, perrizporratxo eta mario mototxekin, eta, bueno, urten ere ingo dugu zerbait kolaborazio bat elkarrekin, eta orentxe lasterra horiekin bilera etxo bat dukat.
7: Eta gero pentsatzen dugu itz.
12: Egin alduzu, kiroldegi buelta.
7: Ez, gaur galdo egin dut. Igual gero, jongo naiz.
13: Gero kiroldegia, eta gero zure sortzen ari zaren lagun berri horrekin ere itzorduan oski.
7: Hori, nik uste dut horri emango dio dala gaur, bai, lehentasuna.
13: Leire Bilbao, Arrueta baina eskerrik asko.
7: Eskerrik asko Maider, eskerrik asko Jon eta Leire.
13: Ondo segi.
7: Berdin.
14: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Irango gerrarekin amaitzeko bilera egindu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Etxe Zurian. Bi aldeen artean adostutako aurreo akordioaz mintzatu dira, horixe izan dute azkargai, baina ez da inolako erabakerik hartu aurre akordio horretan, besteak beste 60 eguneko suetena jasotzen zen. Truth Social sare sozialean Trumpek berriro esan du Iranek uko egin behar diola arma nuklearrak izateko prozesuari. Eta gainerakoan etxeko gehietan kukai dantza taldearen aferan Jon Maia dantzariak zuhurtzia eta respetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean, gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela. Horrez gain mugimendu feministak jakinarazi omen zion gaia etzela publiko egin behar. Errenteriako udalean eztabaida politikoa sortu da, Xenpelar Berso eskolan ustez sexu erasoak eta kukai dantzataldeko zuzendariaren aurka jazarpen salaketak izan ondoren. Xenpelar Berso eskolari dagokionez, udalak eten egin ditu harremanak eta kukairi ez dio aurten diru laguntzarik eman, hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. PSEek ezohiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. PPek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Errenteriako udalak bere aldetik edabideak deitu ditu datorren astelenerako Xenpelar Berso eskolaren zein kukai dantza taldearen auzien inguruan azalpenak emateko. Eta gainerakoan, GKS-ek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Binken Zupiria segurtasun sailburuari eta udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak bide batez ukatu egin du ertzaintzaren aurkako kanpainarik dagoenik.
2: Hemen gertatzen ari dena dela justo Binken Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Gai ez aldatuta, medikuen sindikatuak Osasun Ministerioarekin elkartuko dira astelenean, ministerioaren jarrera ikusita, hala ere medikuen ordezkari diote, zaila izango dela ekainerako deituta dauden mobilizazioak bertan bera uztea. Eta bezalakoan Osakidetzan prestakuntza amaitzear duten 342 mediku egoilearretatik 160 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzeko autua egin du. Alberto Martínez osasun sailburua jakinarazi duenez, mediku eskasiari aurre egiteko egoiliarrak fidelizatzeko programa beraz emaitza onak ematen ari dela ematen du, halaxe azpimarratu du, besteak beste, 3 urterarteko lan kontratuak, 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldiak ildo beretik segituko du, iparraldean behe hodeiak izango dira nagusi eta zerua hodeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino hodeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroa izango da gaur ere. Goizetik aurrera iparraizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin ibiliko da haizea. Goizeko 3:04, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

0: Joan den astean kriminalistikari buruzko atala izan genuen. Eta heriotza zigorrari buruz hitz egin genuen, epaiketa bat izan zen, eta behar bada epaiketa horrek etzeuzkan datu nahikoak, edo etzegoen ikerketa behar bezala egin epaitua erruduntza hartzeko edo kontrakoa. Kontua da, hil egin zutela heriotza zigorra aplikatu ziotera. Ez dut uste nik asmatu nuenik gauzak ondo esaten, pentsatzen dudan bezala ondo esaten. Zoritxarrez edo zorionez edo horrelako espresioren bat artekatu nuen eta hori beti arriskutsua da kasu hauetan. Eta beraz lagun batek idatzi zian programa bukatutakoan eta izu Willy, ba, gauzak ondo esan. Eta arrazoia zuen bai. Beraz, esan nuena argitu aldera, ba, holako sarreratxo bat egin nahi nuen gaur. Noski, niretzat heriotza zigorra ez litzateke existitu behar, hori asteko. Joan den asteko elkarrizketa noski testu inguru batean izaten da, eta bueno, estatu batuetako kasu bat da, eta han heriotza zigorra jarrita dute, hainbat estatutan, eta horietako batean izan zen kontu hau. Nire iritzia ez da, noski heriotza zigorraren aldekoa. Eta behar bada, hori da, aipatu behar dudan eta nabarmendu behar dudan lehenengo gauza. Bigarren gauza esan nahi nuen azan, hain zuzen ere hori. Saio hau zientziari buruzkoa da eta kriminalistika zientziaren munduan sartzen da, hain zuzen ere krimena ikertzeko erabiltzen den zientzia da, ez? Eta alde horretatik hitz egin genuen. Eta ez dakit asmatu nuen edo ez, segurasko ez, argi, gauzak argi usten. Baina hori xe. Ez hartu gaizki aurreko asteko elkarrizketan esandakoa, noski, batzuetan hitz egiten dugu azkarregi eta batzuetan pentsatu gabe. Eta behar bada, esan nahi ez nuena esan nuen, litekena da bai. Nola nahi ere, goazen aurrera, joan den astekoa atzean utzi eta aste honetako programari heldu behar diogu. Eta asteko, informatikako kontuak, hardwarei buruzko kontuak. Oso kontu ezaguna da ordenagailuek zeroak eta batak erabiltzen dituela, ba, zenbakiak kodetzeko eta azken batean eragiketa matematikoak egiteko eta egiten duten guztia egiteko azken batean. Zeroak eta batak. Eta hori horrela da, ba, batez ere, konexio elektrikoak direlako, berez transistoretan gordeta dago kontua, baina modu oso erraz batean kontatuta konexio elektrikoak dira. Konexioan ez dago elektrizitaterik, orduan zero da. Konexioan elektrizitatea dago, orduan bata da. Pixka bat konplexuagoa da hori baino, ze azken batean semieroalen kontuak dira eta elektroien bandak eta abar. Baina oinarrian horrela kontatzeko errex, hori da, elektrizitatea egon edo ez egon, hor dituzu, zeroa edo bata. Noski, erabiltzaile bezala, nik pentsatzen dut, bueno, gordetzen dut adibidez nire ordenagailuan JPEG formatuko bazakit argazki bat, zeru urdina ikusten da, eta ni oporretan, eta, male, handik denbora batera bueltatuko naiz, irekiko dut argazki hori, eta ikusiko dut zeru urdin hori, eta ni oporretan. Orain, hori dago kodetuta, hori dago zenbakietara eraman da. Zenbakia aldatzen baldin badut, agian urdina den zeru hori berde bilakatuko da. Baldin eta urdinara, kolore urdina kodetzen duen zeruekin eta batekoekin kodetutako informazio hori aldatzen baldin badut, ba hori xe. Adibidez, kolorea aldatu daiteke argazki batean. Hori ez zait gertatuko. Ala bai, erroreak izaten dira. Gertatzen da. Ordenagailuek batzuetan zero batzuk galtzen dituzte, alegia zeroak bateko bihurtzen dira eta batekoak zero bihurtzen dira. Eta errorea sortzen da eta katxa hor dago eta informazioa aldatu egiten da. Lasai egon, ze horretaz konturatu ziren duela asko ingenieriak eta informatikariak eta konpondu dute. Badituzte moduak informazio hori nolabait berreskuratzeko eta informazio zuzena gordetzeko ordenagailuetan. Baina historia kurioso bat dago horrekin lotuta. Intel enpresan gertatutako historia kurioso bat, badakizue, txipak fabrikatzen dituzte, ba, aspalditik egiten dute. Eta 1978an zerbait gertatu zen. RAM dinamikoa deitzen den memoria mota bateko txipak ari ziren egiten, eta konturatu ziren bapatean noizean behin gertatzen zela, bapateko aldaketa. Inongo arrazoirik gabe edo ustez inongo arrazoirik gabe. Memoria horretako bitak bat baloretik zero balorera pasatzen ziren, baina ustez arrazoirik gabe, horrela bapatean. Inteleko ingeniariek begiratu zuten, ikertu zuten, aztertu zuten eta topatu zuten, ba hori, esperotakoa. Badagoela arrazoi bat hori horrela izateko, hori gertatzeko, ez? Eta arazoa zegoen txipek zuten estaldura zeramiko horrekin. Azken batean, txipek zirkuito elektrikoak dituzte barruan, zirkuito integratuak, baina horiek tapatuta daude, ba, estalki zeramiko batekin, ez? Garai hartan, txip asko fabrikatzen hasi ziren, askuntza garaia zen, eta noski material asko behartzen txip asko egiteko. Estaldura zeramikoa egiteko materiala Green River izeneko toki batetik erauzten zuten. Baina toki horretatik gora, ibaian gora, uranioa erauzteko beste toki bat zegoen. Eta batzuetan gertatzen zen uranioa sartzen zela uretan eta iristen zela material zeramikoaren lehen gaie horren iturrira. Azkenean estaldura zeramikoetan uranio atomoak azaldu ziren. Eta uranioa badakizue, erradioaktiboa da. Noizean behin alfa partikulak emititzen ditu. Eta hori gertatzen zen, alfa partikula horiek noizean behin emititzen zirela eta batzuk iristen zirela iritsi behar ziren tokietara. Eta ondorioz elektroiak mugitzen zituzten. Konexiorik egon beharretzuen tokitan, konexioa eragiten zuen, elektrikoa, edo alderantziz, alegia. Batekoak zero bilakatzen zituzten eta zeroak batekoak. Hortik errorea. Hori baieztatzeko uranio hartu zuten ingeniariek eta txipak elkartu egin zituzten eta zenbat eta uranio gehiago erabili, orduan eta akats gehiago izaten ziren txipetan eta alderantziz. Beraz, uranio atomo xistrin batzuk, gutxi batzuk, uranio edo torio batzuetan, ba horiek eragiten zuten errore bat. Ez zuten txipa bera hondatzen, baina erroreak ematen zituen gordetzen zuten informazioan. Ba, hori da historioa. Egia esan, zeroak eta batak oso sistema elektrikoa hunditan gordeko balute, ez lukete arralako arazorik izango naiz eta uranio atomoak sartu. Baina hain txikiak ziren transistori horiek, konexio elektriko horiek, ba horixe, horren ondorioz, uranio atomo bakar batek eragin zezakeela errore bat agertzea txipak ordetzen zuen informazioan. Geroztik aldatu egin ziren txipak fabrikatzeko estandarrak eta moduak ere bai, eta beraz ja gaur egun ziurtatzen dute ez dela horrelako atomorik sartzen estalki zeramikoan edo txiparen beste edozein osagaietan. Batzuetan ahaztu egiten dugu egunerokoan erabiltzen ditugun gailuetan zenbateko sofistikazioa dagoen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrilera.

Ez izutu. Oso ulergarria da kontua. Johnny Machain, kimika fakultadeko dekanoa Euskal Herriko Unibertsitatean Donostian, bera izaten da nire kolaboratzailea kuantikako kontuetan, eta oraingoan eskatu diot horixe, filosofia pixka bat. Zer jakin dezakegun, zer ezin dugu jakin, zer dago kuantika ikertzen dutenek erabiltzen dituzten formula horien azpian, zein da esanaia? Lasai, ez duzue ikasketa berezirik behar gaurko saioa entzuteko eta ulertzeko. Nik neuk ez daukat hori dena matematikoki ondo garatzeko gaitasunik, baina oso kontu interesgarriak ekarri nahi ditugu. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarria, zientziaz betetako hitzak.

nondik atoz, nora goaz, haze galderak ez, eta zenbat txantxa egin diren horren kontura. Urrengo esaldia beti parra egiteko moduko xinplekeri bat izaten da. Bale, nik ez dut horrelakorik egingo. Nondik atoz eta nora goaz. Eta zein porta du? Ba, asko inporta du, egia esan, jakin nahi dugu zein garen, nondik atozen, zergatik gauden hemen, nora goazen, beste hainbat kontu. Orain, galdera da, horri erantzuteko nolako tresna ditugu. Zientzia bada tresna bat, baina horri erantzuteko balio du. Ba, kuantikari begira, eta dena atomoz eginda dagoela, eta partikulaz eginda dagoela kontuan hartuta, ba, kuantikak badu zer esanik, kuantikari begira ez da agian tresna egokiena galdera potolo horiei erantzuteko. Hasiko naiz autobusekin. Nik autobusak badakit zer diren, benetan. Baina behar dudana noizean behin izaten da autobusen bidaien ordutegi bat. Nahi dut jakin autobus bat non dagoen ze ordutan, horrela hartu alizateko eta iritsi alizateko beste toki batera, ba beharrezko orduan. Ulertzen da, ez da? Orain, begiratzen badiozu, taula horri, lotzen dituenak, orduak eta tokiak, horrek ez dit esaten zer den autobus bat. Gertatzen dana da, nik esaten dudana, ez? Ni oso azkarra naiz, oso kultua naiz da badakit zer den autobus bat. Hor ez dut informazio hori bilatuko, taula horretan, baina ni naizelako, eta oso iritzi ona daukat neure buruari buruz, kaso honetan, ba horixe, badakit zer den autobus bat. Ba orain imaginatu gauza bera egiten duzula, baina elektroi batekin. Claro, imaginatu daukazula edo taula bat, edo zerbait esaten dizuna elektroia nun egon daitekeela toki batean edo ez noiz eta abar, baina ez dizu esaten zer den elektroi bat. Claro, hor berdin du, ni kultua naizen edo ez, azkarra naizen edo ez, munduko pertsonarik argiena naizen edo ez, berdin du. Ez dago modurik nik jaketeko nolakoa den elektroi bat. Nik aitortzen dut, elektroi bat beti imaginatu dut, ba ez pelota bat bezala, baino bai partikula bat bezala, hola harrikoskor txiki bat bezala, oso txikia eta gainera imaginatzen ditut, ez dakiz argatik, berde argiak, kolorea eta dena ematen diot. Hori gezurra da, elektroia ez da berde argia, ez da pelota bat, ez da solido bat ere, hori omai imaginatzen dut nik. Ba, interesatzen zaidalako irudi bat izatean ere buruan, eta da listo. Baina izue, hemen, irrati publikoan, argi eta garbi esaten dut, elektroiak ez dira berdeak. Ados, nola nahi ere esango didazu, arrazoi guztiarekin, eta zuk zer dakizu? Agian berdeak dira, bai, baina daukadan informazioa hartuta, eta begiratuta, eta daukadan baliabide matematiko guztiak hartuta, ezin du jakin berdeak diren, harrikoskorrak diren, bueno, hori ematen du bai, jakin dezake da.

0: Ala ezetz. Baina errapatzen didazue. Formulak ditut, uin funtzioak, formula oso komplexuak, modu ezberdinak elektroiak nolabait kodetzeko matematikoki, izan daiteke uin funtzioa edo izan daiteke matrizen bitartez, bi modu ezberdin dira eta biek balio dute berdin-berdin kalkuluak egiteko eta jakiteko elektroia nun egon daiteke momentu batean gutxi gora bera. Baina horrek ez dit esaten nolakoa den zer den elektroi bat. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa zara Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiko fakultatean, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Baina horretaz gain, bazara kimikari kuantikoa, teorikoa, begiratzen zenidan oso, bueno, begirada oker batekin, eta arrazoia duzu, eta Norteko Ferrokarrileko laguna, eta kuantikari buruzko kolaborazioetan, ez dakit nosan, aditua, segurasko...
1: Bueno, aditua ez dakit bino bena. Behintzat, gustora etortzen den pertsona bat, gaz hauei buruz hitz egiteko.
0: Eta...
1: Bintzatu, nik gustatuko litzaidak esatea nola imaginatzen nik elektroia,
0: usten
1: bai dazu.
0: Ez dira, nire bezalakoak.
1: Ez, nik kometa baten bezalakoa imaginatzen dut, bolatxo bat, eta estela bat usten duenaz, ez dauka posizio definitua.
0: Hala,
1: baizea. Horrela imaginatzen dut nik.
0: Haizu politak dira, zure elektroiak.
1: Ez dakit, bakoitzak dauka berea, ez? Buruan eta.
0: Prosaikoagoa dira. Ez dakit. Ba, hori da, behar bada, behar dugulako irudi mental bat, lasai egoteko guk, baina kontziente gara, ez dela hori.
1: Hori da. Azkenean nolabait ideia abstraktoak ulertzeko modu erresago bada visualizatzeko aukera badugu, ez? Eta ez daukagunean aukerarik ezin ditugulako ikusi, ba imaginatu egiten ditugu eta bueno, modu horretan ideia abstrakto horri forma bat ematen diogu, ba nolabait gure buruan gauzako bekiago ulertzeko, besterik ez.
0: Eta hizkuntzalariek esango lukete, eta hau polita da, elektroi hitza eman diogu, badaukagu izen bat haientzat, eta izena asmatuta ematen du, ja ulertzen dugu lazer den. Gauza bat ez daukanean izen bat, oso gauza misteriotsua da, baina ja izen bat ematen diozunean, naiz eta ez duzun aurreratu esan nahian, edo identifikazioan, zure ganatu egiten duzu, hori trampa, hizkuntzaren trampa bada, eh?
1: Bai, egia da, eta benetan funtzionatzen duna, ez? Aurrera egiteko definizioiek beharrezkoa dira, eta hitzak, azkenan hitzak kontzeptuari lotuta doa. Hitza dagoenean kontzeptuari lotuta, ba, kontzeptua hobekiago ulertzen dugulako da, edo alderantziz, ez dakit.
0: Niko goratzen dut, Richard Feynman fizikari, bueno, Nobel izan zen 1965, eta berak daka, bueno, tipoa zen oso graziosoa, oso kreatiboa, celebre bat zen, oso argia, oso ona, eta dauka, liburu bat, bere bizitza kontatuta, bueno, bat baino gehiago izango ditu, nik uste dut, baina badauka bereziki bat, Are You Joking, Mr. Feynman, eta hor kontatzen du txiki-txikia zenean, ume bat zen, eta kamioitxo bat zeukan, lokarri batekin lotuta. Eta kamioitxoaren atzeko aldean, irikitako zea bat, toki bat, hor pelota bat jartzen zuen. Eta hor tira egiten zuenean lokarritik eta kamioa mugitzen hasten zanean, pelotatxoak atzera egiten zuen, atzeko paretajo arte. Eta gero, gelditzen zanean, pelota jarraitzen zuen mugitzen aurrera, aurreko paretajo arte. Eta orduan egun batean, aitari galdetu zion. Aita, hau zergatik da. Eta aitaren erantzuna izan zen, hau inork ez daki zergatik den. Hori bai, izen bat jarri diogu, inertzia deitzen diogu, baina inorrek ez du lertzen zergatik gertatzen den. Oso, adierazgarria iruditzen zait. Ematen du inertzia izena ematen diogunez, ulertzen dugulaz horren jatorria, kalkulatu dezakegu, egin dezakegu nahi duzuna, ja gure ganatu dugu, erabat, gezurra da, ez dugu lertzen zergatik unibertsio honetan inertziak funtzionatzen duen bezala. Kuriosa da.
1: Bai, hitzik gabe utzi diazu. Baina bai, horregatik kontzeptu abstraktuak eta askotan gauza batzuk modu inkonstientean edo gure ganatzen dugu, ez? Ezagutza fisikoa gure begietatik etortzen da, badakigu hori gertatzen dela, izen bat jartzen diogu, baina atzean dagoen arrazoi nagusia zein den natura legea, ez? Hori norabait ekartzen duena. Bueno, misterioak ere egon behar dute, ez?
0: Bai, bai, bai, eta badaude, ez dago zalantzarik. Nik aurkezpena ez dut bukatu, esan dut dekanoa zarela, bueno, Norteko Ferrokarrilan kuantikako atalaren gonbidatua kolaboratzailea, nire laguna zarela, kimikari teorikoa zarela, baina falta da esateko kasu honetan, eta batez ere gaur, biktima zarela nire burutazioena. Zergatik, eskatu dizudala etortzeko, zertarako, ba, oso gai filosofiko batean sartzeko. Zer dakigun, zer ez dakigun, eta batez ere kuantikaren lehen postulatuarekin bat egiteko, bueno, postulatu bat baino gehiago behar bada aipatuko dugu, baina oso modu kalekoan esango dut, bueno, jendeak ulertu izan zertaz ari garen eta non dagoen kuantikaren azpiko filosofia hori, ez? Oso programa berezia izango da, nahi duenak ja itzaldezala irratia, baina niretzat oso kontu interesgarria da. Lehendabizi esan beharko dugu zer den postulatu bat, ez?
1: Bai.
0: Zuk edo nik?
1: Bota.
0: Bueno, ba, beti esaten da zientzian gauzak arrazoitu egiten direla eta frogatu egiten direla eta horren arabera joaten garela jakintza beregan, gure ganatzen, ez? Baina, badago jakintza maila bat oso oinarrizkoa, ontzat ematen duguna eta ezin direna frogatu. Eta zientzia adar guztiek dute hori. Onartzen dugu printzipio batzuk, ezin ditugu frogatu, baina esaten dugu printzipio hauek horrelakoak baldin badira, hortik aurrera, orduan ondorioztatzen dugu beste guztia, ez?
1: Hori da, eta guk frogatzen dugu beste guzti hori naturan ikusten dugu nala, ez? Eta horrek ekartzen dugu, nolabait validatzen dugu gure postulatuak baliogarrek diren ala ez esatia.
0: Eta nik burura etortzen zait adibidez postulabutu bat, ez dakit den onartuta dagoen hau, baina evoluzioa ikertzen dutenek normalean asumitzen dute bizidun simpleagoak baldin badira topatze dituzunak zarragoak direla eta konplexiotasuna evoluzioak ekarri duela pixkanaka, eta orduan zenbat eta konplexuagoak, orduan eta berriagoak dira bizidun horiek. Hau ez da justo horrelaz, hau evoluzioa ere ez da lineala, baina oro har funtzionatzen du, ez? Bakterio bat izan ziteken hasieran edo virus bat edo holako bizi, ADN pusketa bat, eta gaur egun elefante bat daukagu, elefante askoz komplexoagoa da eta askoz berriagoa da, ez? Bakterioak askoz lehenagokoak dira. Baina, claro, nola frogatzen duzu simpletasuna zaharra dela? Nari zentzu?
1: Bai, eta gure kasuan, kuantikaren kasuan, azkenean teoria fisiko-matematiko bat denez, guk postulatuetan sortzen duguna edo egiten duguna da erraminta matematiko batzuk onartu. Hanik modu honetan ikusten du, eta beste modu batera ikusteko, ez? Erraminta matematiko batzuk definitzen dituzu eta ontzat ematen dituzu, eta gero hoiekin ikusten duzu hor sortzen dena natura saltzeko balio duen edo ez. Baina tresna matematiko batzuk dira. Oinarri edo realitate fisiko bat deskribatzeko. Ez? Eta hori zure oinarria nolabait inventatzen duzuna. Zuk esaten duzu hori horrela dela. Inbentzio hori gizakion inbentzio bat, gero nolabait kombinatuz arau batzuk dira eta hoiek ezin ditugu aportu, arau hoiek erabiliz, deskribatu behar dugu gero ikusten dena.
0: Horretan egiten du kale nire adibideak autobusarenak, ze klaro, guk autobusak montatu dugu sistema, ba, aurretik idatzi dugun ordutegi baten arabera kuadratzeko, ez? Eta hemen da alderantziz. Gure sistema matematiko alegia ordutegia montatu dugu, eta gero begiratu haber naturan benetan horrelakoa zen edo ez.
1: Hori da, hori da. Bueltan. Bueltan mandi, bai, eski, zientziak horrela funtzionatzen du, alde batetik errealitate observatzen dugu eta hortik deduzitu egiten ditugu edo, bueno, ez dakit deduzitu den hitze egokia, baina hortik ateratzen ditugu ondorio orokor batzuk eta ondorio orokor horietatik postulatu batzuk zerbait orokorragoa landu alizateko. Oraindik observatu ez den zerbait aurre esateko. Eta horren egiten dugu alderantziz. Oinarri horiekin aurre esaten dugu oraindik ikusi ez duguna. Eta horren konprobatzen dugu ea gero hori errealitatean nala den. Eta horren hor daukagu nola baiteko bi bideak, ez? Errealitatetik arau orokorrak ateratzen ditugu, arau orokor horietatik gauza berriak aurre esaten ditugu. Eta gero ikusten dugu, aber, errealitatea horrelakoa den ala ez. Ez bada horrela, arau orokor berri batzuk egin behar ditugu. Eta horrela aurrera goaz.
0: Bau da gaur espero behar duzuena entzule maiteok. Horrelako elkarrizketa, horrelako, bueno, ez dakit burutazio multzoa. Esan behar dugu, arau orokor hori deitzen diegula postulatuak. Oinarrizko ideia hori ezin direnak probatu dira postulatuak. Baina baita ere esan behar dugu, postulatuak deitzen direla fizikan edo printzipioak, batzutan legeak deitzen dira edo beste batzutan esan edute adar bakoitzak hartzen du hitz ezberdin bat. Hortan zientzialariak ez dakit, ez garen ados jarri edo bueno, ez dakit zer gertatzen den horrekin, baina hori. Oinarrizko ideia batzuk ezin direna frogatu, baina ontzat ematen ditugu eta horren gainean eraikuntza osoa egiten dugu.
1: Baina gizartean uler dezagun modu simple batean, biderkak eta arauak postulatuak dira. Hiru bider, hiru bederatzi sortu dezakegu errealitatetik, ez? Ikusi baino gero guk postulatu egiten dugu hori horrela dela. Eta erabili egiten dugu beste errealitate batzuk edo beste teoria batzuk edo beste operazio batzuk deskribatzeko. Orduan, operazio matematikoak ere berez beste postulatu batzuk dira.
0: Egia esan, matematikan nik uste dut inoiz entzun dudala, 0 berdin 0 hori horrela dela, postulatu bat dela. Hori ezin dela probatu, baina ontzat ematen dugu, eta horren gainetik hori eskapatzen zaite, hori...
1: Baina horrek badauka bere arrazoia, eta da, 0 errealitatean izan daiteke 0,000 zerbait oso txiki, orduan 0 guztiak ez dira berdinak. Orduan ontzat ematen dugu aurrera egiteko, infinito beren infinito, infinito gero tandiagoa izan daiteke, baina ez? Osea, ez da zehazki, orduan onartu behar dugu horrela dela, bestela ezingo genuke lan egin.
0: Kuantik gara bueltatuko gara, eta horixe, kuantikan, lehenengo postulatuak esaten du hain zuzen ere, badaukagula sistema matematiko bat gure ikertu nahi duguna deskribatzen duela. Daukagula elektroi bat eta protoi bat, badago sistema matematikoa deitzen duena uin funtzioa, baina berdin du. Uin funtzioa, baina matrizeak ere izan daitezke, baina badaukagu matematikako formula multzo bat hori deskribatzen dutena. Eta formula horietan, hori da postulatua, formula horietan dago eskuratu dezakegun informazio guztia. Beraz, etzaigu inporta behar, eta hau da azpimarratu nahi nuen hasieratik, etzaigu inporta behar nolakoa den. Sistema hori, nondik ateatzen den, ez dakit zer den, batez ere zer den. Baizik eta, bueno, hau daukagu eta hortik atea dezakegun informazioa da, daukagun guztia. Beraz, ez hasi bilatzen, hau nola sortu zen, nondik sortu zen, nolakoa den elektroia, ez?
1: Hori da, bueno, eta elektroia, atomoak, edo zein sistema, horrela aterako genuke bere informazioa, ez? Nola sortu zen nondik, noski beste galdera fundamentalak dira, baina postulatu honetatik haratago geldituko lirateke, ez?
0: Claro, claro. Eta zaigu inporta, ez indibaitugu erantzun.
1: Ez, ezagutzaren puntu honetan ez, gero beste puntu batzutan baiz, azkenean gizaki zorionez beti biltzen gara, ez, ezagutzen ez dugunaren bila. Baina batzutan aurrera egiteko gauza batzuk onartu egin behar dira, eta elektroiak zer ziren edo ze ezaugarri jakin batzuk zituztela bagenekien, aldez aurretik, eta ze karga duten, ze masa duten, hori jakina zen, orungu ja, hoiek ala elektroia da X masa duen, men masa duen partikula eta karga minus bat duena. Ezaugarri batzuk ditu. Zergatik sortu den, zergatik den horrela berdin zaigu. Gero, elektroien informazioa lortu nahi badugu, bere oin funtzioari begiratu behar dugu. Galdetu gabe zergatik elektroia horrelakoa den.
0: Oin funtzioa daukagu, Eta orain, lehen kontatzen zenuena, ez? Barrabaskeriak egiten dizkiogu guen funtzio horri informazioa ateratzeko. Gogoratzen dut, tesi egin nuenean, gure bion lagun batek esaten zuela, Xabi Lopezek esaten zuen, baina honek ez du esan airik, osea, formula bada. Ez da, gero, aplikatzen diozunean, ez dakiz beste eragiketa matematiko bat, operadore bat, ez dakiz zer bat, ez dakiz lortu dezakezu zentzu fisikoa duen zerbait. Zein dan energia, edo zein dan kokapena espazioan, edo zer dan ez dakiz zer. Baina berez, aurrez daukazun gauza hori, gauza matematiko hori funtzioa edo dena delakoa, horrek ez dauka zentzu, esan nahi fisiko erreal bat ezertarako. Formula bada.
1: Eta informazioa dauka. Bilduta bertan, baina ez dauka zentzu fisikoa nolabait horrek ez dauka informazioa zergatik elektroia horrelakoa den. Badauka informazioa elektroiaren inguruan, baina esan duzuna begiratu behar dugu. Barrabaskeriak egin behar dizkiogu. Barrabaskeri horiek bimotakoak izan daitezke. Experimentu batean argiarekin erradiatu adibidez, barrabaskeriak egiten diogu, ikusteko abertzea ateratzen den, edo barrabaskeri matematikoak. Eta matematikoki ere, pues, operazioak egiten ditugu, ez? Operadoreak definitzen dugu. Ditugu, jakin nahi balen badugu, elektroi horrek edo partikularrek duen energia, operadore bat erabiltzen dugu, eta aplikatzen diogu funtzio matematiko honi, eta honek ematen digu balio bat, energia. Beste zea bat nahi balen bago jakin, beste informazio mota bat nahi bago jakin, beste operadore bat ere aplikatu behar diogu guen funtzioari. Eta hortik lortzen dugu beste balio hori. Eta hori, experimentalki beste modu horretan egiten da. Hor da ator askotan arazoa. Zer esaten digun barrabaskeri matematikoak eta zer esaten digun gero experimentuak.
0: Koinciditu beharko lukete.
1: Koinciditu beharko lukete eta hortik dator pues, nolabaiteko interpretazioaren arazoa. Ez? Zure ordutegien adibidean, benetan autobusek jarraituko balute esaktoki jarraitu beharko ordutegia, eta horrela postulatuko dugu, horrela betetzen dela. Horren, une oro jakingo genuke autobus bakoitza nun dagon zehazki. Zerteza bat izango genuke.
0: Bueno, hortan ere adibidez da ona, eh? Autobus bat nun dagoen jakin daitekelako, hori badakigu.
1: Hori da.
0: Baina mundu kuantikoan hori ez da horrela.
1: Horretara ni joan. Kasu honetan, guia ez ditugu zertezaik. Izango genituzke probabilitateak. Gure operazio matematikorik egiten dugunan informazioa jasotzeko, ez dugu lortzen energia hau alau da. Lortzen dugu energia hau izateko probabilitate bat dauka, hau izateko beste probabilitate bat, hau izateko beste probabilitate bat. Daka, nola demontre jakin dezakegu gero esperimentu bat eginez zein den egia?
0: Hori oso interesgarria da, ze hori bai da filosofikoa. Natura ez da finkoa. Natura, maila kuantikoan batez ere ikusten da hori, baina natura ausazkoa da. Gertatzen da gehienetan hau, gehienetan gainera igual, euneko 89.9999, baina gertatu daiteke kontrakoa esan nahi dut. Nei gustatzen zait asko pentsatzea garai batean telefono mugikorrik ez geneuken nahian, eta batzuetan lagunekin gelditzen zinean, arratsaleko 7etan ez dakin non, elkartzen zinean, eta bueno, buelta bat eman, dena delakoa. Claro, batzuetan ezin zenuen, 7etan. Eta inorrek ez zizun itxoiten. Orduan estrategia zen, kalera noa aldu danean, eta azten naiz nire lagun talde hori bilatzen. Non dago lagun talde hori? Bazuk badakizu zein den toki probableenak. Taberna honetan egongo dira, edo agian orduaren arabera, ba igual okindegian daude, edo igual joan dira ikustera ez dakizer, edo ez dakit, beste lagun baten saskibaloi partidua ikustera joan dira, eta segurazko han daude. zuk ez dakizu non dauden, jokatzen duzu probabilitatekin. Eta kuriosoa da, baina kuantikoek gauza bera egiten duzu, eh?
1: Bai, bai, bai, gala da, adibide oso hona da.
0: Elektroiekin.
1: Bai.
0: Baina, karo, hausazko gertaerak benetakoa dira. Naturaren oinarrian izaeran daude.
1: Oinarria, hori da, ezin dugu aurresan beti egingo dutenik hau ala bestea.
0: Gero beti bestea gertatzen zen, eh? Ez que kasualidades, deitu dio, ez dakizeinek, aurkitu du lako, en fin.
1: Hemen, zure adibidea jarraituz, litekeena da, zure kuadria tabernan egotea, nirea peintzat bai. Baina, kasu konkretu batzutan, pues, oso gutxitan, beste leku batean, egon goztiren, ez? Eta hori bakarri gainera, zu enteratzen zara, ikusten, osea, topatzen dituzunean. Orduan badakizu eta esperimentuak holakoa dira. Gu kuantikan aurresan dezakegu tabernan egoteko probabilitatea hau da, okindegian ez dakize, saskibaloi partidua ez dakizen bat, baina nun dagoen edo zegoretan dagoen elektroia bakarrik dakigu esperimentua egiten dugunean.
0: Aurkitzen ditugunean.
1: Aurkitzen dugunean. Eta kuadriakin berdin. Orduan dakigu, bale, euneko eunan hemen daude. Zegertatzen da, elektroiekin ausazko edo kasua gertatzen diren da, normalean probabilidadeak ezagutzen ditugu. Hemen egoteko probabilidadea X, an I, an Z eta beti. Eta beti, normalean aurresaten dugunean egongo dira hemen gehienetan betetzen da probableena. Baina badaude kasu berezi batzuk igual probabilidadea oso oso txikia dena beste nonbaiten egoteko eta batzutan hori gertatzen da, horri deitzen diogu guk ausazko gertaera.
0: Gaur kuadreia liburutegian dago. Nola liteke.
1: Siniste zina.
0: Baina, handaude.
1: Hori da, eta ordan horrek eragiten du gero, aurreko adibideri bueltatuz, autobusen kasuan, beteko balitz beti ordutegia, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista izango litzateke gure mundua, beti jakinda momentu batean, ze posizio eta ze abiadura duten, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista kuantikarekin ideia hori apurtu egiten da. Ze probabilide kontuengatik batzutan autobusa ez litzateke egongo espero den lekuan, espero den orduan. Eta orduan ja determinismoaren ideia hori apurtu egiten da. Destinoan ja ez dago.
0: Ara, ni autobusa Donostiaren erdialdean ibili behar duna, bapatean Burgosen dago, eh? Zer gertatu da? Eta baina probabilitate txiki bat zeukan. Gero azalpenak etorriko dira. Eske zaki zer eta pieza bat aldatu hartzun da horregatik jun behartzun eta Burgosen bakarrik, vale, nahi duzuna. Azalpena ondo dago, baina oso oso oso probabilitate txikia zeukan Burgosen egoteko eta ara.
1: Baten batean eta noizbaite han agertu zaigu. Mundu kuantikoa horrelakoa, horrelako sorpresak ematen dizkigu. Ez da hori gertatzeko probabilitateik zegoena, zegoena peti zegoen. Gertatzen da, oso gutxitan gertatzen da, betikoa ez, loteriako bileteak ez baitut erosten, boletuak ez baitut erosten, bezait tokatuko. Baina bat erosten badut, probabilitate txikia daukat. 10 erosten baitu probabilitate gehiago. Baina horrek ez du esan nahi nahi eta nahi ez 10 erosten badut tokatuko ez dela bat erosten dudanean baino gehiagotan. Ausazkoa da, ez? Hor probabilitateak horrelakoak egiten dizkigu. Eta horren batzutan, lehen hitz egiten genuen, ez? Kasu hauetan, imaginatu elektroi batekin esperimentu bat milioi bat aldiz egiten dugula, milioi bat aldiz. Eta probabilitate kontuekin badakigula milioi batetik bi gertatuko dela zerbait. Baina ezin dugu jakin bi hoiek milioietatik zein izango den. Egiten dugu banaka eta ez dakigu noiz aterako zaigun bat ala bestia. Baina badakigu milioi bat aldiz egiten dugunean bi izango direla mota horretakoak eta beste guztiak beste mota batekoak. Oran, guk beti mugi biltzen gara probabilitate mundu horretan, baina gero esperimentu konkretu egiten dugunean zeratagarako den bakarrik aurre esan dezakegu probablena. Batzutan beste zerbait gertatzen da. Ez da ezinezkoa zena, baina improbablea zen.
0: Zuk tunel efektuari buruz hitz egin nahi duzu.
1: Tunel efekt, baina ez bakarrik tunel efektuari buruz. Gauza asko betetze dute patroi hau. Gauza eta kasu asko molekuletan, beste hainbat propietate ere bai, antzekoak, gehienetan oinarrizko egoran egoten dira molekulak, baina ez beti. Salto egon daitezke, energia beste modu batera transferitu egiten da, ez? Baina, bueno, haratago sartu baino, zain edoana da, padudela kasu batzuk, nun improbableak izan arren gertatu daitezkenak. Inoiz ez dakigulako, noiz gertatuko diren improbableak eta noiz gertatuko diren probableak.
0: Bai, hartu nahi dizut, justo kontatzen ari zeren ideia hau, hartuko dizut, eta eramango dut hasieran kontatu dudan albiste, bueno, albiste ez da kontakizuna, historiako kontu hori, ez? Txipak nola egiten ziren, eta batean zeramikaren estalkian uranio atomoak baldin bat zeuden, eta uranioak momentu batean alfa partikulak botatzen bazuen, eta, bueno, kasualidade asko izan behartuten aldi berean, edo zein direkzioan ez joan behartuen alfa partikulak, direkzio jakin batean. Baina hori gertatzen zenean, pum, aldatzen zuen memoriaren zenbakietako bat. Zero zan tokian, bat jartzen zuen, ez? Orduan, claro, uranioak noiz botatzen du alfa partikula bat, noiz desegiten da uranioaren nukleoa. Hori da efektu tunel efektua abarkatu. Ez daka probabilidadea desegiteko, baina nukleoa ez da guztiz egonkorra eta alako batean gertal liteke. Normalen ez da gertatzen, baina gertal liteke erradioaktibitatea. Ez erradioaktibitate mota hori sortzea. Hori da tunel efektua. Hain zuzen ere.
1: Hori da, hor daukagu adibidetako bat. Dagokor atera dezakegun edo esan dezakegun gauza bakarra da, milioi bat atomo balen baitugu, zenbat denbora pasako den erdia desegiteko, edo erdia erredaktibo izateko.
0: Bai, eta dira 5.000 urte, ez dakiz zenbat, ez? 5.800, no dela zerbait.
1: Eta hori da dakigun gauza, ez dakigu zein izango den, ez dakigu zenolako, porque ez du zertan izan behar abiadura berean, batzutan gerta daiteke batean eta hurrengoa azkar desegitea edo
0: igorriko ditugu
1: hori da, eta gero denbora gehiago tardatzea hurrengoa desegite, baina bakigu denbora, ze denbora tartean erdia irradiatuko duen eta izango da exactamente gelditzen zegunaren erdia desegiteko tardatuko duena. Ruan, hori da guk hortik daukagun informazioa.
0: Probabilitatea, besterik ez.
1: Hori da. Eta informazio hori jasota dago uin funtzioan. Aizirean esaten zenuen funtzio horretan, baina hori postulatu bada. Uin funtzioak ez dauka zentzu fizikorik. Baina berarekin atera dezakegu zentzu fizikoa duten beste gauza batzuk eta elektroidentsitatea.
0: Vale.
1: Baina bueno.
0: Utzi ezu, ja, elkarrizketa nola ez bukatzeko, oraindik 10 minutu pasako ditugu honekin, baina paso bat arago ematen. Urrats bat arago, zentzu batean, edo gai tipiko batekin. Ordenagailu kuantikoa. Eta hau niri asko gustatzen zait. Ordenagailu kuantikoa oraindik ez dakigu nola bihurtu egonkor, ez dakigu nola erabili, oso kontu konplexua da, egonkorra balitza ere konputazio hori nola egiten dan, zaila da, baina eske lortzen dituzun emaitzak dira probabilitateak, eta orduan hortik erauzi nahi dituzu, gauza bat gertatzeko emaitzetako bat, lortzen dituzu emaitza pila bat aliberean, baina batzuk probableagoak izango dira, beste batzuk baino. Hori da, atzean dagoen beste zailtasun bat, ez? Nola nahi ere, beti izaten dugu, ordenagailu kuantikoa erabiltzen dugunean eta baditugunean eta wow, izango da marabillosoa, horrekin sekulako problema matematiko konplexuak ebatziko ditugu. Adibidez, meteorologiako kontuak. Gaur egun eredu meteorologikoekin, bueno, jakin dezakegu eguraldia bihar nahiko ondo, hurrengoan, bueno, urrengoan ez dakiz zer, baina zazpi egunera ja ez da bat ere ziurra, Eta gainera, hemengo datuak erabiltzen baitut, Groenlandian euria egingo duen edo elurra botako duen, ez dakit. Baina, ustez, eredu global bat lortzen baldin mugatu sartzea, eta ditugun datu pila horiekin, ordenagailu kuantiko batekin, aztertu dezakegu, eta esan, azaroaren 28an, Groenlandiako hegoaldeko lurmuturrean, elurra botako du ordu honetan. Exageratzen nahi naiz behar bada, bai, zure irriparra ikusten dut. Baina esan nahi dut, lortuko ditugu datu harrigarriak. Bale, horreinoa dos. Baina, karo, kuantikak hausaz aldatzen baldin bada gauza, eta gainera, natura bera, meteorologia bera, euria edo lurra egiteko gertatu behar dien prozesu molekular guztiek baldin badute aukera bat hausaz aldatzeko, ezin dugu ziur neurtu ura, adibidez. Kontua ez da gai garen eta gaitasuna daukagun eta ahalmen konputazionala daukagun hori egiteko, edo ez. Kontua da, ausazko izaera horrengatik ezin da ziurtatu, naiz eta kalkulua oso ondo egina egon.
1: Eta ze kalkulu hori ongi egina dago, baino nolabait aintzat hartzen dugu gertatuko dena probablena izango dela. Baino hori ez da beti ala izango. Ausa horti dator. Ez batzutan improbablea dena gertatzen delako. Karun horrek hankaz gora botatzen du. Ez, esan duzuna,
0: ez? Iragarpen meteorologikoa, ez? Peluzera
1: dibidez. Efektua ezingo da izan. Zorionez. Utsi da zu hori esaten, bestela ze bizitza aspergarria, ez? Determinismoa, osea, berez, izango litzateke determinismoaren garaira bueltatzea. Ez? Eta, bruan, ja, pentsatzen zen bere momentuan, gaur egun, zer gertatzen den guztia ezagutzen badugu, eta legeak ezagutzen baitugu, aurre esango dugu guztia. Pues ez, zorionez ez.
0: Zuk ez duzu nahi, jakin, yes. 2008-ko martxoaren bigarren igandean urbasara joango joaten zarenean euria ingo dune edo ez?
1: Ez du jakin nahi. Benetan eta zintzoki esatik zute, ez du jakin nahi. Osa, nik nahi du libre albedrio, eta horrek lotuta dago horrekin, ez? Hausarekin, momentukua, ez?
0: Baina bezperan, bai jakin nahiko zenuke. Bihar horia ingo du edo ez? Bagoaz edo ez, ez?
1: Bai, baina ez du jakingo. Benetan, gaur egun, nez eta jakin, 2008-ko martxoaren egun horretan, zeuralde ingo duen, urbasara joateko, nik ez dakit nahiko dudan urbasara joan. Igual ez dut nahi. Bede momentuan erabakiko dut.
0: Zure zerebroaren, zure garunak ere ausazko zeabatokalako.
1: Improvisazio zalean, naiz. Plan zalea, baina ere, bai, improvisazioako aukera izatea, eta hor da, bueno, horretarako ere, bai, ausazko gauzak ere garrantzitsua, ez du planifikatu nahi nire bizitza. Hori igual, ja, urrundu gaitu pizka bat zeatik, ez? Baina, azkenen, nahiko lotuta da, ez? Zure munduan nola ikusten dugun ere, baldintzatzen du gero nola ulertzen ditugun teoria fiziko-matematikoak, ez?
0: Gaizto etorri nahi zurekin.
1: Bai. Asierati, gainera.
0: Esan nahi dute, bueno, ez dakit, jakin dezakezu, ziurtasunez imaginatu jakiten duzula egun hartan ze euraldia ingo duen, eta hala ere horren araberako planak ez egin. Jakitea edo ez jakiteak ez du esan nahi horren arabera planifikatu behar zunik dena.
1: Arrazoi duzu, baina...
0: Gaizto nabil.
1: Dut, sorpresa, hain bizitzen sorpresa guztain, zezkit nahiz eta batzutan jakin, sorpresa haiek, pues igual ez direla onak. Ja. Baina, bestela, ez alda aspergarria.
0: Bueno, nik horrekin...
1: Entzulak ikusi dezake zen olako ikuspegi desberdintasuna daukagun, zen nik berez pentsatzut zera, geroa ona izango dela, ni optimista naiz.
0: Bai, oso.
1: Eta Willy aldiz, Guillermo, Ez.
0: Bueno, optimista pixka, bai, esan nahi dute
1: ba,
0: problema zuzera, esan nahi muturreko optimista bat zera lako, ordan zure ikuspuntutik deno gara pesimista, baina ez, txantxak ba. Alde batera utzita, egia da informazio bat euki dezakezula eta gero horren arabera jokatu ba. Modu batera edo bestera, baina esaten ari garena da kuantikak esaten duena da natura ausazkoa dela.
1: Hori da.
0: Ezin duzula zehatz mehatz jakin, benetan ziur gertatuko dela, badibidez, hori, euri egingo duen edo ez, adibidez.
1: Hori da, hori da. Eta hori, pues, ala da. Eta horrekin, ba, hori onartu egin behar dugu. Onartu egin behar dugu. Eta ez daukagu beste konturiko niburuz esateko, hori errealitate badelako. Gero, bai gertatu daitekena da, ba, gertatu daitekela gertakari bat nun demostratzen beste zerbait eta gen gure postulatuak aldatu behar ditugu, baina gaur egun arte hori ez da gertatu. Hortaz, momentuz honekin gelditu beharko gara.
0: Eta momentuz horrekin geratuko gara, aprobetxatuko dut elkarrizketa hau izteko. Nik uste dut aipatu ditugula bi postulatu. Bata da hori sistema matematiko bat dagoela informazio guztia barruan daukana, hori onartzen dugu horrela dela, eta postulatua horregatik da. Eta bigarrenak dauka zer ikusia, ba, ausazko prozesuekin eta natura ausazkoa dela. Kuantikak berez postulatu gehiago ditu, kontu gehiago dazka aztertzeko, eta ez dakit hauek bai, bezain filosofikoa, baina filosofia asko dago atzean. Ez dakit, agian horri heltzen diogu beste batean, agian bai. Pikutara bidaltzen diazun.
1: Ez urrengorako, bai. Oso pozik gainera, gaia oso politia da, niri asko gustatzen zait, oso erakargarria eta filosofatzeko kera emango digu, ze on postulatu hauek badaukate ondorio batzuk ere, batzutan gure intuizioak izaten ez digutenak. Eta nik uste pena merezi duela horiek onak hartzea.
0: Bai, eta ez da bakarrik elektroiei gertatuko zaienaz hitz egiteko, gure bizi moduan egunerokoan gertatzen denaz hitz egiteko ere, balio dezake ideia postulatu hauek. Atomoz eginda gaudelako, elektroi berde eginda gaudelako ere bai. Joni Matxain, placer bat zurekin elkartzea, eta hurrengoan izango da datorren denboraldian, baina horixe.
1: Nahi duzun arte.
0: Ikusiko dugu naturak ze gehiago ematen digun maila kuantikoan.
1: Osasko gertakari bat izango da nion etortzea, ez dakigu noiz, eta bai, hurrengora arte.
0: Ba, etortzen zarenean, besarka da handi bat emango izut.
1: Dale, ados.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Haze programa gaurkoa, ez? Aitortu berdizuet Txoni delako. Ni Txoni gabe behar bada ez dakit ausartuko nintzateke hain urra honditan sartzen. Behar bada bai, baina Txonik ematen dit lasaitasuna. Nire laguna da, aspaldiko laguna da gainera, eta lasaitasuna ematen dit horrelakoetan sartzeko. Eta batzuetan, bueno, behar bada okerra esaten balin badut zuzenduko dit. Eta nahikoa da. Eta hori ona da, konfiantza hori izatea oso ona da. Beraz, eskerrik asko Txoni.

Eta gaurkoz bukatu dugu, baina datorren astean berriz ere izango gara zuekin. Ea lortzen dugun matematika eta medikuntza uztartzea. Badaukagu oso elkarrizketatu berezia hor gure mikrofonatik gertu, ea lortzen dugun. Ez izot esango, baina mereziko du. Hori datorren astean izango da noski, ordura arte ondo izan. Agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Errenteriako udalak azalpenak emango ditu etzi, Xenpelar Bertso Eskolaren zein Kukai Dantza Taldearen auziei buruz. PSE Euskadiko Ezkerrak ezohiko batzordea eratzea eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. Pepek berriz alkatearen dimisioa eskatu du. Errenteriako udalean eztabaida politikoa sortu da, Xenpelar Bertso Eskolan ustez sexu erasoak eta Kukai Dantza Taldeko zuzendariaren aurka jazarpen salaketak izan ondoren. Xenpelar Bertso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik emango, hainbat emakumeri jazarpena egin izana leporatzen diote Jon Maiari. Jon Maia dantzariak berak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean, gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela. Horrez gain, mugimendu feminista jakinarazi omen zion gaia etzela publiko egin behar. Eta gainerakoan, Irango gerrarekin amaitzeko aurre akordio bat badagoela adierazi dute Estatu Batuek eta Iranek, baina aurre akordio horretan jasotzen denari buruz ez daude ados bi aldeak. Estatu Batuek Irani eskatu diote berriz ere Hormuzko itsasartea berehala irekitzeko eta ordainsaririk gabe eta inolako murrizketarik gabe egin behar dela. Horrez gain eskatu diote armagintza prozesuarekin armagintza prozesua bertan bera uzteko eta aberastutako uranioa Estatu Batuei emateko. Iran ez dago ados, dio Estatu Batuek egiak eta gezurrak esan dituztela. Eta gainerakoan, GKS-ek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko Gazte Antolakundea erabili nahi izatea egotzi dio Bingen Zupiria Jaurlaritzaren segurtasun sailburuari eta udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak. Bide batez ukatu egin du ertzaintzaren aurkako kanpainari dagoenik.
2: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrako, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
1: Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan eguraldiak ildo beretik segituko du, iparaldean behe hodeiak izango dira nagusi, eta zerua odeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino odeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroarekin segituko da, goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko 4:04 dira, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu igandean, hemendik bi egunetara Euskal Herrian izango den talde batekin.

The Soundtrack of Our Lives, suediarrak dira, Bilboko Kafe Antzokian eskainiko dute kontzertua, esan bezala igande honetan, sarrerak agortuta daude, beraz ezpaduzue tiketik ezin izango zarete sartu, baina horrelakoak adituko dira zuzenean. Hau da Sister Surround.

Baobabs Will Destroy Your Planet eta euren kantu berrietako bat beraz, 40 izeneko hau. Eta folkeago jarrita, da Brandi Carlile. Berakia argitaratu zuen disko berria, baina orain single honekin bueltatu da, ongintzazko singlea da, eta etekinak bideratuko ditu Estatu Batuetako Parke Nazionalak, babesteko antolakunde bat laguntzeko. Folk eta Americana giroko kantua, Life on the Run.

ziurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugu Fin del Mundo argentinarren musika. Hau da El Día de las Flores eta euren shoegaze eta dream poparen artean murgildu gara bigarren zati honetan. Eta sintetizadoreak joango dira indarra hartzen. Hau delako Gere bikoaren disko berria, Guazen orain abestia.

0: disko eta proiektu berria, baina eskarmentu handiko bi musikarik sortua, zemen dago Pitchy Joke taldeko Iñaki Gereñu eta berarekin bateria Jole Gisa, Belako bandako Lander Zalakain, elkarrekin Gere eta euren lehenengo albuma, dagoeneko kalean horrelakoak dauzka bertan, goazen orain.
1: I can't tell you what's worse, the message was terse, I'll write white.
0: Eta da Jesse Wells, Masks Off, izeneko kantu berria.

Estatu Batuetako protesta kantu berriaren erakusleetako bat, Jesse Wells, ba, pixkat Pete Seegerren edo Bob Dylanen hasieren testigoa hartuta, eta Masks Off bere kantu berria. Eta disko berriarekin ekainaren bukaeran etorriko dira The Strokes, hau aurrerapenetako bat da, Going Shopping.

0: mugimendu feminista jakinarazi omen zion gaia etzela publiko egin behar. Eta gainerakoan, nazioartean Irango gerrarekin amaitzeko aurre akordio bat badagoela adirazi dute azken orduetan Estatu Batuek eta Iranek, baina aurre akordio horretan jasotzen denari buruz ez daude ados. Etxezurian bilera ere egin dute ostiral honetan, Donald Trump presidenteak bere segurtasun indarrekin bilera egin du, baina ez da bilera horretatik ez da inolako akordiorik atera, eta esan bezala batak besteari leporatzen dio gauzak ez daudela ados. Iranek Estatu Batuei leporatu die zehazki gezurrak esaten aditu izana. Eta gainerakoan, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du ertzaintzak gazte mugimendu eta talde batzuren jo puntuan dagoela eta uda honetan istiluak espero dituela.
1: Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrekarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarra konpontzeko, erabiliko duten aitzakia.
0: Pasaden larun batean Loiun ikusi ziren irudien ostean, EH Bilduk egindako galderari emandako erantzunean iradoki du, GKS-ek eta Ernaik dituzten gorabehera konpontzeko ertzaintza erabiliko dutela. EH Bilduk Zupiriari leporatu dio ertzaintzaren kolpeak justifikatu eta PP eta Boxen aldamenean lerratzea polizia ereduarekin arazo badagoela ezkutatzearekin batera. GKS-ek bestalde Bingen Zupiriari egotzi dio Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izana. Eta zehazkak bertan bera utzi du ekainaren 6an Bordelen egin behar zuen manifestazioa, Parisek esan ondoren aurten bertan hasiko direla matematikako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzentzen, Erik Etxart zehazkako lehendakaria.
2: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa.
0: Etzen hori entzun nahi genuen adierazpena, ona hemen Erik Etxart zehazkako lehendakaria.
3: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
0: Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldiak ildo beretik segituko du, iparraldean behe-hodeiak izango dira nagusi eta zerua hodeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean. Hegoaldean zerua aurreko egunetan baino hodeitsuago egongo da, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zenbait lekutan zaparraderan bat bota dezake, hegoaldeko temperatura beroenak ere bizpairu gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroa izango da gaur ere goizetik aurrera, iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko 5 eta 5 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 6etan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

minutuetan. Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzungo dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi ibili. Euskadi irratian.

Honetan bakarra da zeritu gara izketan, baten eta bestean sortzen diren ekimenei buruz ere aritu gara azkenaldian, behartutako edo aukeratutako bakardadeaz, bakardade sozialaz, individualaz, baina gaur oso bestelako gizarte gai bati buruz ariko gara, belaunaldien arteko loturaz, zubilanaz aritu nahi dugu, auren eta dinekoen munduak, horren urrun eta aldiberean horren urbil dauden bi munduak, batu dituen proiektu bat ezagutu behar du lagu.

0: Ulako, baina horretarako agurtu ezagun Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkularia. Eider, egunon.
1: Apa, egunon.
0: Maiatzeko azkena dugu gaurkoa, baina hilabete honi, batez ere maiatzaren hasierari begiratzeko aukera izango dugu gaur, ezta, Eider?
1: Bai, bai, maiatza gainera hilabete politxa da, así que ondo gainera.
0: Topaketa batzuk, aipatu nahi dituzu gaur?
1: Bai, bai, topaketa batzuk egin ditugu Arrasaten eta topaketa berezi batzuk oso politxa gainera eta hori kontatzera nator gaur.
0: Berezia diozu, zer nortzuk hartu dute parte, konta iguzu.
1: Ba, jo, ba, jente askok. Jente askok eta gainera adin desberdinetako pertsona askok. Bai, egonda hor, bueno, danetik eukidu, Arrasaten.
0: Askotan egokitzen zaizue profil hauekin lan egitea, helduekin bai, baina zaki gaztetxokin edo aurrekin, askotan esaten da ez, helduen gaiak direla, edo hori iruditzen zaigu, zer diozu?
1: Ba, nik uste dut dela momentu da bai horrekin apurtzeko. Eta ez ez dugu asko, bai inditzugu proiektu intergenerazionalak herri desberdinetan, topaketa desberdinak, baina Arrasaten indogun moduko ikesto guen, eta oso oso politxe izen da, eta nik uste dut oso ona gaurko elkarrizketa noni buruz hitz egiteko.
0: Ba, proiektu honen nondik norakoak ezagutzeko, esan dugu beste gonbidatu bat ere bat dugula, Asun Agiriano, Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria da. Asun, egunon?
2: Bai, egunon, danoi.
0: Jauzi handia alda, belaunaldien artekoa?
2: Ba, zoritxarrez, azkenengo bi belaunaldietan, nik esango nuke, baietz. Nik bentsat, familian eta aitona monekin bizi izan nitzen, baina ez da gaur ikusten da familia egitura, ez da? Ja gure aitona monek ja da ez dute familian lehen zuten tokia, ez? Hori ikusten da gaur egun bai.
0: Eta zuen topaketatan zer topatu duzue? Zemen ere bi belaunaldi elkartu nahi izan dituzue? Ez dakit zenbat belaunaldietako aldea zari garen ere?
2: Ba, nik esango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Nola gaur egun gazten eta aitonamonen bizimoduak oso urrun daudela, ez da? Arrazoi asko dira, bizi erritmo, ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, hori egertzen da, ikusten dugu, ez, eta faktore asko daude, baina eraberean proiektu erronekin frogatu dugu, ba, gazteetan agusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa, indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu.
0: Bai. Ba, liteke batzuetan, ez? Iruditzen zaigu eta ondungi diozu, elkarri begira baino gehiago gaudela elkarri bizkarreman, ez? Baina zuek zuenean oso ageriko geratu da, oraindik ere badaudela, esango dugu, ari batzuk, ez, bibelaunaldi hoien artean elkarrunerako topo egiten dutenak. Konta iguzu, zer da egin duzuena? Topaketa hauek zertan oinarritu dira? Ez dakit hartu dituzuen bi lagun eta mailan elkarri begira jarri dituzuen, ala zer den egin duzuena?
2: Ez, bueno, topaketa hauek lantzen, hasi ginen, uda partien, ero? Zan urteko uda partien.
1: Horrek urtean.
2: Bai, hori da. Aspaldi gure liburutegian izan genuen olako esperientzia bat, baina oso modu apalean, orain dela urte batzuk, elkartu genituen saio bakar batean aurrak eta pertsona nagusiak, ezta? Eta berriz ere sentitu genuen bultzada, joan zen urtean, Errioxako El Patio Konpainiaren eskutik aitona monen oroimenari buruz egindako antzezlan bat ikusi genuenean. Beraz, jarri ginen martxan, egitasmo ja potolo batean murgilduta, herriko Arizmendi ikastola eta Arrasate herri eskola inplikatu genituen, herrian dauzkagun bi ikastetxeak, lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle guztiak aukeratu genituen, eta horri ekin genion, ez? Egitasmo potolo hori eta elkarte gehiagoren lankidetzan, adibidez, pertsona nagusien egoitzetatik gonbidatu genituen hainbat elkarte, atartea, Iturbide egoitza eguneko zentrua eta Bizipoz kooperatibaren laguntza paregabearekin, ba martxan jarri ginen, ba ondala hilabete batzuk, ba proiektu honi forma emuten eta dinamika bat adosten eta hortxe hasi ginen bai.
3: Bai. Nik uste dut bai dela oso interesantia aipatzekoa. Proiektu honen helburua ez dela izan bakarrik topaketa batzuk itxi, hau da. Gaztiak eta nausixoak elkartzia bakarrik. Egonda lanketa bat Asuneko sondo explicado dagoena, ilabete batzuk, osea, atera, hasitza seginela lanketa bat esehazten, ba bai hori, ez? Ba zeintzu gure ditugu implikau, azkenean pertsona nagusien arlo sozialean, edo, bueno, talde sozialean perfil asko dauz, ze, bueno, pertsona nagusi bat sartzen da, edo konsideratzen da talde horretan sartzen dela, ba, batzu jubilau eta gero, dau horrezta baita bat, ez? Irurogei, eta, bas, noiz hasten dan adin hori, baina hortik eta auskalo honez arte, ez? Dau gure genuen, ba, perfil desberdinak egotia barne, ba, eta orduan hori gertatu da, ba, dependentzia maila daukienak egon die, ba, egoitza, eguneko zentro eta eguneko arreta zerbitzuko perfila da, osea, bueno, erabiltzaileak, pertsonak egon die bertan, eta bai pertsona autonomoak bai, bai erritar autonomoak, osea, jubilauta dauzenak, baina, bueno, ba, beste perfil batekoak, eta hori oso importantia izan guretzako, osea, herriko eragileak bertan parte hartzea, eta bai hezkuntza zentroekin aurrez bai lanketa bat itxia, hau da, osea, ez izatea topaketa bat eta listo, baizik eta eukigenun lanketa bat eurekin aurrez, irakasleek, ikasleekin aurrez bai ikasgelan lantzeko zertara zoazten, zer dien belaunaldien arteko harremanak, zer dien pertsona nagusia, bueno, apiskat hori poliki-poliki eskolan lantzeko. Eta horretarako ba, bibliotekak preparau zauen material bat oso txukuna eta orduan horrekin bebai asignen, oza, ez dala izan bakarrik topaketa bat eta listos. Honek dauko ibilbide bat, ba, nik uste dut oso polita eta eukidauela, ba hori ez, poliki-poliki jungarela, ba hori errekak daukon bere bidea bezala, basi eran, pixkan lantzen lehena, gero topaketa kontxez asalduko dugu zertan eman dien, eta bukaera bat bebai oso politxe aukidau, eta hori, hasiera bat bebai aukizauela, bortik ez, sensibilizazio aldetik asigitzela, eta hori oso politxe dela.
0: Bereikin elkartu aurretik ere eskoletan alegia izan dela, ez? Edukiz landutako gai bat, eta lantzeko jorratu berreko gai horietako bat. Zer da sortu dena momentu horietan, gero topak eta horiek gertatu direnean? Zer gertatu da aur bat eta dineko persona bat maiberan eseri direnean asun?
2: Bai, hartu zeite eta barkatu. Bostea, osea, adineko pertsona eta ikastetxez gain, antolatzaileak eta proiektuaren babesleak udal bibliotekarez gain, izan dira baita hezkuntza, gazteria eta kultura sailak. Orduen, horko langileekin eta elkartu ginen baita gure bileretan, eta eurek saila hauek aportatu zuten, ba, euren ikuspuntua, adibidez gazteria sailak, esan zuen, ba, bueno, bi mundu horiek elkar ulertzeko, importantia zala kontutan eukitzea ba, jolazak eta jostailuak. Eta hori izen da proiektuaren ardaz bat. Zera, hola, bueno, ba, aberastu eginda proiektua, bakoitzaren ekarpenekin, eta bar. Ze dinamika egin ditugun topaketa hauetan, bueno, ba, bueno, guzti hau eskoletan eta landuta gero, eurei proposamen batzuk bidali eta gero lau egunetan zehar topaketa ugari egin ditugu aurreta gazte bibliotekan. Ikasle taldeak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira egon artean solasean. Beti ere bagai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena ba izan dira bakoitzaren jolasak eta jostailuak, adibidez, ba helduak ekartzen zuten, ba euren garaietako jolasak, ba kromoak, ez? Horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolas hoiek umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Beste joku batzuk, bai, adibidez Shiba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen. Eta bertan frogatu genuen liburutegiat eta danak hasi ziren Shiba botatzen, ez da? Gaur egungo Shibak, ba, jostailu sofistikatuagoak dira, argia daukate, pertsona nagusienak, ba, bueno, egurrezkoak ziren, eta bar. Gero, ba, txorromorro jolaza, garai bateko txorromorro jolaza, hori aurrepe zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaien, bueno, oso gauza politxek eta unkigarriak sortu ziren, ez, ba, panpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak nagusiki, ez da? Baina, bai, eta gogoratzen nahi derzelan etortolixak ero tabak, ezkera zitu tabak deitzen dara joku hori, eta klar, umeak guztiz aluzinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako zer oiek, ez da, ba, garbitxuta gero, eta, bueno, eta burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek, en fin, oso gauza bitxiak sortatu ziren, eta gainea nagusi horrek egoitzan ibilizan erabiltzen, erakusten eta txoritzarrez bezua apurtu zauen, eta han etorri zan gure bibliotekara topaketara, ba bezua batuta eta horrela kontatu zigun gertatu zitzaiola, ba jolaz hori frogatzen, ez da?
4: Eta,
2: bai, eta hoxe, eta bueno, ba, de repente etxetresna morduekin, jolaz morduekin elkartu ginen, ez? Etxetresnak, ba, telefonoa, antxinako telefonoa,
3: bai, en fin. Osa, euren erronka esan, ekarri sabien esan, objetu bat eurentzako importantia esan.
2: Hori da.
3: Eta, orduan, batzuk ziren igual jokua, jostaibia, batzuk ziren, hori, ba, garai bateko gauzak, batek ekarri... Azkenengo egunean, ene igrazia inzustan, egon zan, sukaldaritza taierra, bai, oza, karri zitsun pertsona batek, igual, barazkixak egozitxa eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen, zan eta holan, eta, bueno, ba, holako gauzak, bai, ba, kafe monli nilo bat, oza, holako gauzak, eta bai, ba, imagina, argazki bat, baserri batekoa. Ba, emakume bat, eskoitzako auzo batekoa baserrikoa zan, eta ba, bueno, ba, bere baserri xasen zan, nun zauen, haber jendiak basak izan eskoriatuan nun zauen, auzo basen zan, eta bueno, ba, holako gauzak, bai. Eta gaztetxoen aldetik, ba, danetik, bai, ziren jokuak, jostaiuak eta holako gauzak, baina bai, ziren, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, igual baten batek etzaukon, igual, itxona, edo amona, edo aitza, edo lo que sea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua san, edo, ez dakit, ba, arnez bat, ba, eskalatzera jutenaz, eta odan eretako, oza, danak ez zigela jostaiuak, ziren objetuak. Eta hori be politxa zan ikusten zalako por sortzen ziren, kau, zan aitzakia bat, ez? Azkenian erakustia bako itzantzat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez emakume batek ekarri zauen Arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan Arrasate bindala urte batzuk, eta ba kasu batean agertzen zan piztina bat. Eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak, ba, geratzen ziren kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eske hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba, hori gertatzen zan, baina segatik, eta, bueno, ba, ikusten dozu zelan nahi barik, ba, bebai sortzen ziren, ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zeintzuk ziren garai horretako, ba egoera soziala zein zan, eta baselan ikusten da, eta ba hori, ba, sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, badaukia gaitasun kritiko hori esateko, bai, jo, ba, hori ez da ondo. Niri hori ez jat guztetan, ez nau horren alde. Eta ez oso kuriosua zan, oso politxe izan zan.
2: Bai, azkenien, euren bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Ba, egunerokoa, jolazak, familia... bueno, ba, oso bitxikeri eta anekdota politxak entzun genituen, ez da? Aur bat adibidez gogoratzen nahi behar nola itona hil zitzaion ondala gutxi, eta ekarri zuen familiako argazki bat, oso, ez dakit, oso momentu unkigarriak ere bizi ziren, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, ez? Olako gauza ederrak entzun genituen, ez? Oso, oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren, ba, momentu ordu arte ez ezagunak, eguen artean ez ezagunak ziren bi kolektiboien artean, ez?
3: Bai, bai. Eta ingenitxuna zan, bueno, esan bezala, asunek esan bezala, bi ikastetxeek hartu dugu parte, herri Arrasateko herri eskolak eta arizmen ikastolak, eta guztira 8 ikasgela izen die. Ordan ingenuna zan, 8 topaketa, tailer, ba, bueno, egon batzuetan zehar, eta gero handik aste betera elkartu ginen berriz, eta bai emon zotzen guna zan etxeko lanak, bai ikasli eta bai pertsona nagusiei hausnartzeko tarte horretan zer gertatu zan eurentzat, osea, ze pasau da topaketa honetan, konta iguzue handik aste betera. Eta elkartu ginen berriz dano batera, eta, bueno, ba, ikasleek partekatu zabien eurakindako murala, kurtzen ziren holtza gainera egozien, no, areto politxe bat dauko garra zaten, eta bueno, bai, ukigainun gero tartetxo bat, bai, pertsona guzik kompartiru zabien, ba, orientzako zer izen zan, eta egiz izen zan, superpolitxe irakasleek behartu zabien parte, eta oso oso polita. Egia esan, ba, inzabien muralak ikasleek, gero ikusgai, bueno, jasoen die, eta ba, egon die, ba, jendeak ikusi deixen, eta oso politxa. Egiz esan ikustot oso bai hasieratik bai bukaera ara, asko mimatu dan proiektua izen dela, eta igarri da, oso politxe izen da.
0: Kanpotek ikusik etazeko azari gara izketa, baina hori galdetu nahi nizuen, topaketako bertako protagonistek, bai gazteek, bai jendeldu horrek, zer dio, ze desberdintasun somatu dute, nolako pertsepzio izan dute, asun, akaso zuk entzun diozu baten bati, baina ez dakit momentu hunkigarri hoien ondoren gero bakoitzak ze irakurketa egin duen, zer da beraiek izan dizuetena, nola bizitu dute beraiek barrutik?
2: Bueno, gero, hau, bueno, pasatu dia batzuk egoitzara joan zienak, saio nagusi horren ondorioz, ba, batzuk erdinegarrez itzuli ziren euren zeretara, hori ikusi genuen. Begiraleak, eurak ekarri zituzten psikologoak eta barbe, ba, bueno, nik uste dut oso momentu ederra, eta ba, esan ziguten, ba, eskatu dute berriz errepikatzea, eta hori detaile bat da, ez, oso itxi behar diogu tarte bat, ez, pizka bat, emozioak,
0: oso hori
2: egiteko, bai, Eiderrek esan du, irakasleak eurak hartu zutela, itxa hartu zutela egun horretan mikrofonoa, saio, itxiera saio handi horretan, eta eurak irakasleak be kontatu ziguten proiektu honen lanketan be ze ikusi duten, eta ze beharrezkoa da, horrelako harreman gehiago sortzia. Nik uste dut, bai udalerakundeetatik eta bai eskola berak konturatzea ze utxune handia dagoen gai honen inguruan, horrekin bakarrik guia postuko gineateke, ez? Eskola nolako proiektuari ero pertsona nagusien egunari arreta gehiago egingo bagenioke danok, ez da? Gizartean bertan. Nik uste dut pertsonen zaintzak gure gizartearen erdigunean kokatuko balira, ez? Beste mundu sanoago bat, ero beste mundu ederrago bat imagina genezakela, ez da? Gaur egun, ez da goena, gaur egun gizartearen erdigunean, badago lana, ero dago aixialdiaren disfrutea, ero dago, bueno, beste entretenimenduak dauzkagu, ez da? Ero teknologia, ero horregit dira, ez? Interes gehiago hartzen dutenak, baina pertsonen zaintzak badala gai importante bat, eta hori ikusi genuen amaiera zai hori bukatu zanien, ez? Ze gauza edarra dan, ez? Harreman hori sortxia eta zenbat ze pentsa ematen duen eta ze lotura afektiboak eta jete batzok sartu zienien areto nagusia handi horretara, ba nola umeak hasi zien oihukatzen, ez? Pertsona nagusi baten izena, ez? Horrek arrasto sakona utzi zielako. Hasierako elkarrizketa txiki hoietan, ba beste, bueno, beste espontaneidade bat sortu zalako, ez? Gero, egia zan, amaierako itxia oso ederra izen zala, argazki mural horren aurkezpena, baina nik izango nuke hasierako topaketa xume hoiek espontaneagoak izan ziela, eta ba, lehenguak izan zielako baita, ez? Zetozen askoz ere irekiagoak, eta gero hor amaierako saio horretan, ba bueno, ba pizka bat lotsak eta agertu zien eta euren, ba bueno, komunikazio ba arazo falta, ero bueno, ez daudela kaso ohituta danon aurrian aurkezpenak egiten eta hola, ez? Eta zenbait kasutan irakasleak eurak izan ziren galderak egiten zituztenak eta bueno, ba oso topaketa haundi hori ederra izen zan, baina behar bada bestiak espontaneagoak izan ziren, ez? Nire iritziz, usteak.
0: Hau belaunaldien arteko nazioarteko egunaren bueltan antolatu duzue, ez dakite baute duen jarrei penerako asmorik esan duzu, batzuk eskatu dutela, baina egia da urak baretu behar direla, edo emozioak bentzate itzuli behar direla bere lekura, badu jarrei penerako asmorik proiektuak?
2: Bueno, ba, esan bezala maitu berri dugu, ontxe maiatzean egin dugu amaierako itxi zaio hau, eta oraindik egitasmoaren balorazio sakonagoa egitea falta zaigu. Biltzekoa gaude bizipoz eta beste erakundeekin, baina emaitzaren sentsazioa oso ona da, aurrekontua handia izateaz gain ikuste dut indarra handia ere behar dala. Eiderrek esan duen bezala mimoz eta dedikazio zeldu nahi geniokelako berriro proiektu honi, eta bueno, eta gero ezinbestekoa da eragile guztiak presagertzea, ez? Iaia topaketaren bizperan estutalarri bili ginen, ba egoitza batean greba deialdia zegoelako, eta de repente ba erabaki zutela, ba ezin zutela etorri liburutegira topaketa hauek egitea, ezta? Eta bueno, holako ezusteko batzuk eduki ditugu, eta bueno, ba esan bezala, ba behar da hor, ba, etengabe gainean, etengabe ikastetxiek ere, ba, proiektu askotan murgilduta daude, eta fetxa egokiak aurkitzea, ba, erreza izan, eta, bueno, baina hortxe gaude, amaitu berritan, eta valorazio orokor bat egiteko bezperetan oraindik, bai.
0: Ba, denboreren bi muturak elkartu ditugu eta elkarrentzun eta elkarri begiratzeko tarte batera hartu dugu. Eskerrek asko Asun Agirianu Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria gaur gurean izategatik eta aizu, bejonda izuela, lortutako agatik.
2: Bai, bai, mila esker, zuei arreta eta interesagatik.
0: Eskerrek asko Asun.
2: Bai.
0: Eder Etxebarria, Bizipozko Operatibuko Gizarte Aholkulari, eskerrek asko gaur proiektua hain polita gure ekartzagatik.
1: Eskerrek asko zuei.

Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Euskadi irratian, argi ibili, goizero bostetatik zazpietara.

0: Egia da gero eta gehiago begiratzen diogula gaur egun zer jaten dugun horri, baina zergatik jaten dugun ere galdetu dugu honezkero. Eta noiz jan behar dugun? Ba, aldakigu. Ane Goikoetxea egunon?
1: Egunon.
0: Ane, ordu honetan gozatuta zaude, alakaso goizegi da.
1: Ondio ez.
0: Horain ez dakite gutxi asko ongo gara gozalduta, eh? Akaso gu, besteko iruetan gozaltzen dugulako hemen, gaueko txandan gabiltzen, no? Baina bestela, entzulek ere zaten digute normalean ez ez, eh? Akaso gu entzun da gero.
1: Bai, ni gara no, momentu hartan de, best cop, zelan esaten da, lehenengo kafia.
0: Hori da.
1: First coffee and hori da, lehenengo kafia gauzak egin, eta gero ja.
0: Gero ja gozaltzera. Aizu, zer jaten dugun, bai, baina noiz jaten dugun, hori ez dakit galdetzen diogun gure buruari. Erlojuak ere, badu eraginan gure osasunean?
1: Ba, egisa esan, bai. Askotan kontutan hartzen da ze jaten dan, ez da, baina ez, noiz ez da zelan. Eta berez horrek dauko garrantzia berdina, batzuetan geixau, jaten duguna baino. Duan, erlojuan inguruan, ba, bai, esan genki badaukora erloju bat. Zuk nabaritxu dozu sekula?
0: Nik nabaritu eragina ez dakit, baina eskotan aipatzen duzun hori zuk gure gorputzak kaso ezita dugula, eta gozea, ba, orduan tzekoetan sartzen zaizula, hori akaso bai?
1: Bai, ba, berez, hortik dator rapurtxo bat, ez? Nutrizioan, ba, kalorias, proteinas, eta gantzez itxen dugu berba, baina astu itxen jaku, gorputzak bere barnian erlojutxo bat daukola. Erloju biologiko horrek, esan digun. Erritmo zirkadiano gisa ezagutzen danak. Metabolismoak, hormonek eta digestioak hobeto funtzionatzen daue eguneko eguneko momentuan arabera. Da, ba, igual krononutrizio moduan ez da ezagutzen, baina erritmo zirkadianuak jentiak seguramente asko dauko lantzun da, ze gaur egun oso modan, esan daigun, dauen zerbait da. Itxen dugu notordu bakoitzak, erloju horri sinkronizatu edo desdoitu aldau. Desorduetan jatiak, desorduetan esan nahi dut, gorputzak bier dauen orduen arabera, ez gure orduen arabera edo ordu sozialen arabera. Edo oso berandua faltziak, eragina euki leike, pixuan, energian, loaren kalitatean eta baita aldartian be. Da, puntu horretara arte dauko eragina. Azken aldixan, mordan jarri dala muten dauen arren, gaur dakargun gaixa antzinakoa da. Osa, krononutrizioaz. Sarri hitz egiten da azken aldixan, gauza berrixe izango balitz moduan, baina keba. Osa, arbasuek itxen zauiena gaur egunera ekartzia baino ez da. Izenak berak esaten dauen moruan, elikadurari erlojua esartzia. Gorputzan, erlojua bai, baina batez be, eguzkixan erlojua. Hau da, argixa dauenian jatia, eta eguzkixa eskutatzen erakuan, gorputzai atxeden emutia. Eta horrek berak be, badauko oinarri fisiologiko.
0: Lehen esan duzu, sozialki guretzate ez orduak ez diren eta nalegia. Aipatu duzu, sinkronizazioa eta desdoitzea. Hori diozunean, zer esan nahi duzu? Zer egiten diote referentzia kontzeptu hauek sinkronizatzea edo desdoitzea aipatzen duzunean eta akaso sozialki ordutegi baten aurka edo ez horren men joatea?
1: Bai, ba, bueno, horren oinarrian dau gure gorputzak ez ditula elikagaiak berdin prozesatzen goizian edo gauian. Duan, berez, badauz, ordu zehatz batzuk moduan, gorputzak elikagaiak hobeto prozesatuko dituena, eta beste batzuk, ba, igual, ez hain ondo. Eta honek zer ikusi handia dauko, intsulinarekiko sentikortasunean, digestio enzimen ekoizpenean eta energia kontsumoabe aldatu itxen dalako egunean ziar. Horrek eragiten da goizian liserik eta aparatua indartxu hau egotia eta ia edozein elikagai ondo hartzia eta egunak aurrera joan ala lixerik eta aparatua ahultzen juten da, eta ondorioz, ba mimo geixaukin tratau biarra eukitxia. Hau esan da, badau jentia, koixetan, ez da nagoziakin jaikitzen, eta ez da pasetan ez ebez. Edo goixian, arrautza eta guakate tostada bat, jateko gai ez dana, zerbait txarina hua bieda bolako. Guzti hau, bazuk esan duzu moduan, ikasi txatkua da, eta jatia gai oso soziala da. Berez, ze izenbioko litzake zuzenena? Bueno, ba, krononutrizioan arabera, eta ikerketa batzuek dinuenan arabera, janari kantitate geixena, atzaldeko irurak, baino lehen jatiak lixerik eta hobeto itxia laguntzen dau. Eta eguna, ba, harinagoan maitzia.
0: Beraz, safari handiak egitea edo, ez da komeni.
1: Ez litzake egokixena izengo. Gainera, oza, afari berantiarrak, berantiarra kontsiderauta, oza, ja como oso berandu, amarretatik aurrera. Eta hemen, nahiko ohikoa da hori gertatzia. Ba, horrek, gantzpilak eta haundixoakin eta atxeden okerrauakin lotzen da. Jateko ordutegi erregularrak errespetatzia lagungarria da erritmo zirkadianuenen eta petaren norekai eusteko. Beste modura esan da. Gure gorputzak janarixa espero dau egunez eta atxedena gauez. Eredu hori austiak jet lag metaboliko bat modukoa sortzen dau epeluzera osasunan eragina eukial dauena. Eta hau, ba, bueno, biologia eta hormona kontua be bada. Eta oin, esan.
0: Daukat zalantza bat, eta honekin bururatu zait, askotan ere barau aldiaz hitz egiten da. Hau ez dago gidoian, eta hau galdetzen dezut, kuriositate utxezane, demagun, jende batek arratsaldeko zazpietan egiten du merienda, edo zango dugu afari harin bat akaso, ez hain pixutxua, zukongi diozun bezala, baina goiz, zazpiak aldera, eta gero gozaldu, goizeko zazpiak, zortziak, buelta hartan. Barau aldiak ere orain, ez dakit itza egokia de, baina modan kakoitzen artean edo eramaten da edo entzuten da hori egiteko joera gero eta nabariagoa dela. Hauek onuragarriak dira, ez gero eta goizago afaltze horrek, gero ez dakit eragina duen deskantxu hortan, energia hortan hainbeste ordu ezer jangabe egoteak.
1: Bai, bueno, ba, guzti hau, gerotxu hau komentau binauen,
0: ara.
1: Baina, ja esan duzunez, bueno, ba, baitan zapurtxo bat ingo, eta gero bueltauko gare. Ba, behitu, ingresez dut jako, bueno, time restricted eating, edo denpora mugatuan elikadura deritzon horrek, ezta, edo aldizkako barau aldixak. Badauko emaitz oso onak eta gorputzian eragin oso ona ukitzen daukola ikusi da. Honen arabera, bazkenean janarixa lotzen da 8-12 orduko tarte baten eta gainontzeko orduetan ez da jaten. Berez, 12 orduko baraualdixa ez da baraualdi kontsideratzen, baizik eta deskantxu digestibua. Ba, ez, ba, zazpiretan edo zortziretan afaldu, eta hurrengo goixeko zazpirak zortzirak arte, ez errezgan. Horrek laguntzen dutza gorputzai, garbik eta moduko bat itxen, bueno, sarri esan du, gibelak funtzio asko daukola gorputzian. Baina, gorputzian, edo, bueno, sabelian, janari xa dauen momentuan, gainontzeko funtzio danak alde batera izten ditxu, eta urgentia danera itxen faten da, hau da. Lixerik eta hein, eta janarixan glukosa dana hartu, gorputzera eruan, doan gainontzeko dana ez da huitzen. Baina janarixa ez dauen bitxartian, azten da gainontzeko dana mobiduten, eta metabolismoa eta organismoa martxan jartzen. Doan, oso ona da, baraualdi honeik itxia.
0: Eta denentzat da egokia?
1: Ez. Denontzat ez. Ba, alde batetik, pertsoniak berak igartzen badau, ez dala gai, horren beste ordu janbarik egoteko, jandeixela. Ze, norberak igartzen badau, ezin dauela gozia daukola, horrek estres metabolikoa sortzen dau, eta azkenian okerraua da. Bestalde batetik, dauz patologia batzuk, ezin zuetan ezin zaren egon horremeste denbora janbarik, adibidez, diabetesa, beste askon artian, eh? Gero, aurdun dausen emakumeak, edoskitzian dausen emakumeak, umiak, janarixakin harreman desegoki bat daukien pertsonentzat be, ez da komendatzen. Bueno, dausor, pertsonatxo batzuk, ba, hobeto dala, hau ez eitxia. Baina, segatik dau oso lotuta hau krononutrizioakin, ba, azkenian, gozaltzen bozu, goxeko sortziretan, eta faltzen bozu, atzaldeko sortzirak baino lehen, eguzkiko orduen tartian, jaten zabitz. Bueno, a ber, egixada, hau askoz erreixaua dala, uda partian, argi askoz begeixau daurako, eta neguan aldiz, ba, goizi juntzen danez, orokorrian zaiagoa da.
0: Arratxaldeko lauretan, faldo barko ganuke bestela.
1: Bai, bolako zerbait, bueno. Honik, bide muten duzta esateko, Europako beste herrialde askotako jatorduen ordutegi, asko sobete egokitzen dala krononutriziora guria baino. Hau da, goiz gozaldu, goiz bazkaldu jatordu harintxo batekin, eta goiz afaldu. Askotan, ondio, eguna danian. Horrek be, lixerik eta itxera, askoz be, geixau laguntzen dau.
0: Begira, buruatzen naizet, aurrekoan aipatzen zigun Antoniok, Antoniok ez, aipatu zigun hau Martine, gure argibeliko kiden Martinek aipatu zigun, berak oso, bera oso gautxoria dela, eta goizeko ordu bat, ordu biak aldera jaten dela oera, eta joaterako joan aurretik, oera sartu aurretik, ba, gozea sartzen zaigola, eta ora ipatu genion guk, zer da, gozea, zer da, peta, guk hori ikasi dugulakoan erekin, eta berak esan den zikun begira, nidak idana da, horroa sentitzen duela, eta ozkai ura noala, eta dagoenarekin aurrera egiten duela, eta medikuari galdetu, eta medikuak esaten diola hori antxitatea dela, eta bai, eta zen da erremedioa, eta berak, bueno, ba, momentuz hau jan behar dut, eta hortik aurrera listo, ezin naiz, berak esaten zuen goze horrekin oera sartu, eta aipatzen zuen, ze tristura ematen duen ere, goze zarela edo horro hori oean somatzea. Askotan horro hori entzuten dugunean, lokartza ere kostatzen zegoalaan, eh?
1: Bai, hori begisa da. Ta askotan, oza, kontuan euki bioguna da, ikasi bioguela gure gorputza entzuten, ze deskonexinioa undixa da orokorrian gizartian, dau goze mota bat, dala burmuineko gozea, ikasitxakuan arabera jokatzen duena, hau da, ez eske goizaldeko ordu batak die, eta krononutrizioan arabera ezin dut jan, orduan ez dut jango, eta zatozu ez, oza, gozia daukotzu, jaizu, fanoskaiura, hartu biosuna, eta honan hobeto ingozu lo, zeberes gozia badaukotzu be, ez tozu ondo lo ingo, hori begisa da. Igual zuzen hau alitzake, hobeto goafaldu, lehen hau afaldu, eta holango izaldeko lako orduetarako gozia zeukitxia. Bai, baina, hor bakoitza.
0: Hane, nik salto hauekin aurretik ari ginen izketan, nola eragiten duen, jator duen, ordutegiak, gure energian eta metabolismoan. Eta horra ipatzen zen igun, ez dela komeni, alako afari mardulak edo pisutxuak egitea gainera, harik eta gaueko hamarretatik aurrera, oraindik eta berantiarragoak direlako. Kontrara esan duzu, gozaria saltatzen duen jende hori ere, badago. Hori ez dakit, ohikoa den gaur egun, ze ondori izan dezaken honek?
1: Berez, zentzu asko dauko. Zentzu asko dauko goixian, jente asko ez gozaltzia, berez, gaur egun dauko, bueno, ordute egixen araberagatik, eh? Eta hau oson lotuta dauk krononutrizioakien, ze normalian ez natzen gare, ondio gaua danian. Eta gaua danian, gorputza ondio, bueno, lixerik eta paratua, ez dau martxan jarritxa, ez dau ez natuta. Eta orduak aurrera junala, izan leike ordu bete, edo ordu pare bat, eh? Osea, ez da gehiago nik kontsultan hori askotan nik usten dut esaten duztinen, jo, ezke jaikitxenaz, eta ba, gozaltzen dut gozaldu biotelako, baina berez ez dagoet gozia, ba ez gozaldu, itxoin, egin gauzak, eta gero gozia daukotzunean, ordu betera, bi ordutara, hasi jaten. Eta ziren zatuz di, ba, ezke superzaia indijat etxetik gozaldu barik uitetzia. Oso ikasitxakua dalako. Baina aldaketatxo hori egin da, erantzuna beti da askoz hobeto sentitzenaz eta energia askoz be geixaukin. Duan, hau azalduta ez, ba, esan dugu biologia eta hormona kontua dala. Baina, errez eta laburrian azalduta. Goizian esnatzerakuan, eguzkixan izpixak begitxik sartzerakoan, argi horrek abisua muten duzku, garuna izaten dutza, esnatu inbidala, gorputzeko metabolismoa martxan jarteko. Hor ja, lasai jangein keorduan, iluntasun horretan ondio metabolismoa ez dau martxan. Oin, arratsaldia amaitzia ardoian enean, aldiz iluna barrakin, argi gutxi hau heltzen da garunera, ta horrek abisua emuten dotza, melatonina sortzen hasteko. Oda, melatonina da deskantzuakin lotutako hormona. Nervio sistema parasimpatikoa aktibatzen dauena, gorputza geldotu itxen dauena lotarako prestatzeko. Baina zuri bakarrik. Melatonina gauian igo itxen da loa laguntzeko, eta aldi berian melatonina igotziakin batera, intsulinan jariozia esestatzen dau. Azken baten, gauian gorputzak intsulina produkzioa jeisten dau, gaueko baraualdi horretan ziar, hipoglusemiarik ez gertatzeko. Mm. Intsulinaz harinaz, eta asko entzuten badabe, bada ez bada azapen nolan askartxo bat. Intsulina hormona bada. Horregatik sartzen da hormonen arteko dantza honetan. Eta bere lana da, jatorduak eta gero, odolian aurrera datzera dabilen glukosa ehunetara eruetia. Hau da, ehunetan sartzen laguntzen dau, eta odolatik ataratzen dau glukosa hori. Gauian, hori egiten jarraitzen bada hau, lo gauzen bitxartian, eta ezer jaten ez gabitzen bitxartian, hipoglusemiak egoteko arriskua dau. Horregatik, intsulinak gutxitu itxen da gauian. Baina, klaro, afari oparo bat itxen duguenean, alatabe intsulinak, kasurten intsulinak bere lana inbiako leuke, baina ez da hori gertatzen. Melatoninak gora itxen dauenean, automatikoki intsulinak bera itxen dauelako. Eta orduan zer gertatzen da, na glukosa geratzen dala horre odolian dantzan.
0: Hala ere, otorduak saltatzeari buruz, gauza bada esaten zenuen, beranduago gozaldu, gogoa daukazunan edo zure gorputza esnatzen denean, argizpilek ikusita gero, martxen jarrita gero gozaldu, bi ordura, ordu betera, esaten da, gozaria dela eguneko otordurik garrantzitsuena, hau egia da, la ez?
1: Bai, eta ez. Gozaria guk ulertuta daukoen moruan, hau da, jaiki eta zerbait jan, berez ez, segun eta zer gozaltzen dan. Jaiki ba, zure gozari xeizen bila da, jaiki, kafe bat hartu, azukriakin, eta tostada bat guriñakin eta mermeladiakin, hori gozaldu gibuzu, obetoz gozaldu. Baina, inglesez, gainera gozari xa da, breakfast, hau da, baraualdixa, bai, bueno, eta baraualdixa gelditzia bai erderaz baitxa. Erderaz da, baraualdia geratzia. Orduan, baraualdia austia eta zelan austen dan oso garrantzitsua da. Orduan, holan ulertuta eguneko lehengo jatordua, bai da eguneko jatordurik garrantzitsuena, naiz ez da ez da nizen bihar goixeko zazpiretan. Hori zenik goixoko amaiketan edo goixoko amabixetan. Eta hor, oso garrantzitsua da gozari horekatu batekin astia eguna. Badaukona proteina,

guztiei buruz, Xenpelar Bertso Eskolan ustez izandako sexu erasoek eta Kukai Dantza Taldeko zuzendariaren aurka egon diren jazarpen salaketak astindu dute herria. Xenpelar Bertso Eskolari dagokionez udalak eten egin ditu harremanak eta Kukairi ez dio aurten diru laguntzarik eman, hainbat emakumeri jazarpena egin izena leboratzen diote Jon Maia zuzendariari. PSEek ezohiko batzordea eratzea ere eskatu du udalak salaketa hoien inguruan egindako kudeak eta argitzeko. PPek alkatearen dimisioa eskatu du. Jon Maiak berak zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu zabaldu duen ohar batean, gogorarazi du mugimendu feministak hainbat emakumeren testigarantzaren berri eman ondoren hausnartzeko eta horrelakorik berriro ez gertatzeko erantzukizuna hartu zuela, prozesu horretan sartu zela. Horrez gain, mugimendu feministak jakinarazi omen zion gaia etzela publiko egin behar. Egunari begira jarrita, Gernika Lumoko hilerrian goizeko 11:30etan gerrako presoen erietxe militarrean hil ziren 269 presoei omenaldia egingo zaie Pipergorri Kultura Elkarteak antolatuta. Gainerakoan, Euskadi Kuba Elkarteak Kubarekiko elkartasun ekitaldia antolatu du Kuban genozidioa gelditu lelopean Bilboko udaletxe aurrean eguardian. Eta Baionako Elikagai Bankuak elikagai eta higiene produktuen bilketa berezia egingo du gaur Ipar Euskal Herriko Leclerc saltokietan. Elkarteko arduradunek diote gero eta jende gehiagok jotzen duela eurengana produktu hoien bila. Eguraldiari dagokionez berriz, eguraldiak ildo beretik segituko du, iparraldean behe-hodeiak izango dira nagusi, zerua hodeitsu, temperatura beroenako 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean, hegoaldean zerua aurreko egunetan baino hodeitsuago, batez ere arratsaldetik aurrera, orduan zebailekutan zaparradaren bat bota dezake, hegoaldeko temperatura beroenak 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroarekin segituko dute. Goizetik aurrera iparaizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin. Goizeko 6:03 dira, besterik ez albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko izkizuegu. Goizeko 7:00 aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Wagnerrek 1840ean estreinatu zuen Lohengrin opera. Weimar, Alemaniako kulturaren erdigunea zen garaian. Franz Liszt aritu zen zuzendari lanetan. Beltxargaren zalduna izeneko leiendan oinarritu zen eta bere alako arrakasta izan zuen. Lohengrin eta Elsaren arteko maitasun historioarekin liluratuta, handik urte batzutara Bavierako erregeak Neuschwansteineko gaztelu famatu ere eraiki zuen, Walt Disneyek Lotiederaren gazteluaren diseinurako modelo gisa hautatuko zuena. San Petersburgoko Orkestra Sinfonikoaren eskutik entzun dugu hirugarren aktuaren preludioa.
1: Klasikoak EITB.
0: Mende bat atzeratu eta Napolesen sortu zen konpositore eskola garrantzitsuari begira jarriko gara. Alessandro Scarlatti eta Leonardo Leo oso figura garrantzitsuak izan ziren eta bigarren honen lan batekin jarraituko dugu. Maurice Steger, flautista suitzarra, giota entzungo dugu Leo konpositorearen kontzertu baten alegroa.

Moritz Steger, flauta jotzaile ospetsua protagonista izan duen Leonardo Leoren kontzertu horren ondoren Euskal Herrira itzuliko gara. Sol Majorrean kontzertuaren alegroa interpretatu du fama handiko espezialistaz gain, belaunaldi berriko orkestra zuzendaririk ospetsuenetakoa den musikari suitzarrak. Ba esan bezala, jarraian hemen izan dugun sortzaile nagusienetako baten musika ekarriko dizuegu. Pablo Sarasateren Habanera orain, Midori japoniarraren eskuetan.

0: 19. mendeiraino itzuli gara. Pablo Sarasate iruindarrak 1867-1872 artean konposatu zituen 8 dantzen artean baitago entzun berri dugun abanera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta jarraian, garaiberean segiz, Felix Mendelssohnen laugarren sinfoniaren Saltarello Presto zatia interpretatzen entzungo dugu Freiburgeko orkestra. Italiarra deitzen diote, Italiako atmosfera eta koloretan oinarritu baitzen Hamburgoko kompositorea. Saltarelloa dantza bat da, eta Napoliko tarantelaren eragina ere nabari da entzungo dugun pieza ederronetan.

0: Ora Singers talea genuen Ingalaterrako berpizkundean abesbatzen munduari ekarpen handia egin zion kompositorea izan zen Thomas Tallis eta haren Come Holy Ghost abestu dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bere lanaren originaltasunagatik bereizten den Tallisen musika sakroa alde batera utzita. Mozarten garaikide eta askorentzat Salzburgokoaren alterrego txekiarra izan zen Joseph Mislivicek kompositorearen obertura bat entzuteko moduan gara. Interprete lanetan kontzerto Köln.

0: Ingalaterrara iristean jendelek azkar bere ganatu zuen opera naiz oratorioetako atsedenaldietan doinu instrumentalak txertatzeko joera. Ohitura hau Napolitik zetorren intermezzo italiarretan dute sorrera. Abeslari, musikari, naiz eskenategietako teknikariei arna sartzeko beta ematen zieten. Eta gainera, akto batetik besterako tarteak etziren hartara hain luze egiten. Italiako tradizioetan sakonduz, Alemaniako kontrapuntoa eta dantza frantsesaren ukitua gaineratuz, hizkuntza musikal propioa sortu zuen jendelek.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Arriagak ez zuen bere talentua erakusteko asti askorik izan. 20 urte bete behar zituen hilabetean hiltzen, gure Mozart bilbotarra. Ana Benavidesek piano inédito español del siglo XIX bilduman jaso zuen bere lanetako bat. Entzungo dugun, tres estudios de carácter izeneko hau.

0: Eta emakumezkoen giroa gaur hasiko da Txesenatikon, Naia Mondarain euskal ziklista bakarra tropelea. Eta pilota Orozkon gaur lauterdiko San Fermin torneoko partidua izango dute Jakak eta Mienok, atzo berriatuan Beñat Zubizarretak 22-21 irabazi zion Senarri, goizueta Salaberriak 22-18 Rekalderi.
1: Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz jakin dezagun ea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak. Nerea Pikabea, egunon.
2: Egunon, hainbat egunetako giro sargoria alde batera utzi eta giroa zertxobait freskatu egingo da gaur. Atzo arratsaldean jada nabaritu genuen eguraldi aldaketa, iparraldean behodeiak izango dira nagusi, zerua odeitsu egongo da, temperatura beroenak 20 eta 25 graduren bueltan ibiliko dira gaur orokorrean. Hegoaldean zeruan aurreko egunetan baino odei gehiago ikusiko ditugu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan zenbait lekutan zaparradaren bat bota dezake. Hegoaldeko temperatura beroenak ere 3-4 gradu jaitsiko dira, baina herriberan giro beroarekin segituko dugu. Goizetik aurrera iparraizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin.
1: Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan gidari goizeko 7:06 orentxe.
3: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko elkarrizketek aurrera jarraitzen dute, baina oraingoz behintzat ez da iritsi gerrarekin amaitzeko Donald Trump presidenteak agindutako azken erabaki ofizialik. Etxe zurian bildu du Trumpek haren segurtasun kabinetea eta gerrarekin amaitzeko aurre zainbat auzi itxi behar direla aitortu dute tartean akordio nuklearra. Bada Irango atzerri ministroak ukatu egin du plan nuklearra adosten ari direnik ere. Erik Aznal, konta iguzu, egunon.
4: Egunon, bai, Irango eta Amerikako Estatu Batuen arteko elkarrizketak bai, badira, laitortu dute bialdeek, baina gerrari amaira mango dion akordiorik ez da erdietxi, gutxiago, plan nuklearraren gaineko adostasunik. Azken orduetan, bakerako azken hartu eman azatekenaren gaineko esperantzak apaldu egin dira gainera, eta horren erakusde dira Pentagonoko gerra idazkariak, Singapurgo segurtasungo ibileran egin dituen adierazpenak. Amerikako Estatu Batuak pres daudela dio, gerrari gogor berrekiteko.
5: They don't get a nuclear weapon. The United States of America, and we're in a very, very strong position.
4: Zentzu berean, Trumpek etxe zurian bi orduz bilduta izan dituen segurtasun gabinetean izan direnek ere ala diote, oraindik isteko hainbat auzi daudela aitortu dute, tartean Irani blokeatutako funtsak leudeke, baina baita akordio nuklear baterako baldintza ere. Hain justu, horren inguruan hitz egin du Irango atzerri ministroak, Irango berri agentziari emandako telefono elkarrizketa batean baieztatu du elkarrizketak badirela, baina hartu eman horien helburua gerrarekin amaitzeko akordioa lortzea dela, ukatu egin du auzi nuklearraren inguruan erabakirik adosten ari direnik. Gaineratu du gerrarekin amaitzeko baldintza Libano barne hartuko duen akordio badela, bada azken orduetan gogertu eginda Israelek Litano ibaiaz beste indarrean duen ofentsiba, Libano hegoaldean ari da eraso egiten ordu hontan Israel, eta operazio militar zabalagoa agindu du datozen egunetarako Netanyahuk Libanoko mugan barte egin duen agerraldian.
1: Bestelakoan, Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak ohartarazi du Ukrainako gerra norabide arriskutsua hartzen ari dela, drone batek Errumaniako etxebizitza eraikin bat jo eta bi pertsona zauritu ondoren. Irmo gaitzetsi du ustez Errusiarena izan den eraso hori erizapirain.
6: Errusiak dronea bera ote den zalantzan jarri du eta gertakariaren inguruko ikerketa objektiboa agindu du. Droneak Errumaniako Galati hiriko etxebizitza eraikin batera sotu du eta bi pertsona zauritu ditu. Galati, Ukrainako mugatik gertu dagoen hiria da. Antonio Guterresek irmoki gaitzetsi du biztanleria zibilaren eta azpiegitura zibilen aurkako edozein eraso gertatzen den lekua edozein dela ere. NATO ere berehala gaitzetsi du gertakaria, arduragabea dela esanez, eta Kremlin jo du zuzenean erduntzat. Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak Errusiari leporatu dio gatazka honetan lerro berri bat zeharkatu izana. Errumaniako gobernuak ere dronea errusiarra dela adierazi du. Ilia Boloian, Errumaniako lehen ministroak esan du, hau izan dela bere herrialdean izan den erasorik larriena Ukrainako gerra hasi zenez geroztik, eta presidenteak hitzeman du aire defentsak sendotuko dituztela NATOko aliatuen eskutik. Dronea errusiarra dela frogatzeko eskatu dio Putinek Bukaresti, eta gaineratu du Ukrainak jaurtitzen dituen droneak beste herrialde batzuetara ere iristen direla.

0: Goizeko zazpiak eta Mar Jon Maiak Ukaiko zuzendari eta dantzariak agiria igorri du egun hauetan publiko egin ostean 2024an jarrera sexista desegokiak izan zituela zenbait emakumezkorekin. Maiak onartu du iazko urtarrilean jarrera desegokien inguruko lekukotzak jakinarazi zizkiotela talde feministaren aldetik orduan egindakoaren erantzunkizuna hartu eta berriz ez errepikatzeko lanean hasita zegoela bera. Errenterian bertan Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek ustez egindako sexu erasoak salatzeko elkarretaratzea deitu dute gaur 12:30etan Iratxe Izagirre egunon.
1: Egunon edabidetara igorritako harrian Jon Maiak zuhurtzia eta errespetua eskatu du eta azaldu du 2025eko urtarrilean talde feminista batek jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean gogoeta egitea onartu zuela eta horrelakorik berriz ez errepikatzeko bermea bere gain hartu zuela. Maiak gaineratu du espreski eskatu ziotela auzia pribatuan gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Hala, neurri horiek adostuta 2025eko urtarrilean auzia itxita gelditu zela dio Maiak. Orduz geroztik konfidentzialtasuna respetatu eta adostutakoa bete duela argi utzi nahi izan du Kokaiko zuzendariak. Auzi honetako parte diren persona guztien pribatutasuna eta duintasuna babesteko momentua da orain Maiaren ustez eta une egokia iristean esames eta gizarte zigorraren inguruko gogoeta egitera gonbidatzen gaitu oharrean. Bada Jon Maiaren aurkako salaketa 2024an jakinarazi zuten zenbait emakumeek guztiak dantza taldetik kanpokoak Xavier Oleaga taldeko bozeramaileak adierazi duenez.
2: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
1: Biktimak bost inguru dira Oleagak adierazi duenez. Alderdi Popularrak joan den astearteko udalbatzan alkatearen dimisioa eskatu zuen Agustia behar bezala kudeatzeagatik eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzorde eratzea eskatu du. Udalak aurten ez dio diru laguntzarik eman Kukai taldeari. Bada Kukaikoarekin batera Errenterian bertan Senpelar Bertso Eskolan irakasle batenean jarrera matxista eta erasoak salatu dituzte aste honetan publikoki. Errenteriako udalak irmoki gaitzetsi ditu irakasleak egindakoak eta eten egin ditu Bertso Eskolarekin zituen harreman guztiak. Udalak gurasoei aste honetan kontatu die Bertso irakasle batek bere posizioa eta referentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela bai Senpelar Bertso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta baita Bertso mundutik aragokoetan ere. Ez litzateke kasu isolatu bat 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri baitzitzaion irakasleari Bertsozale elkartean. Salatutako irakasleak ordea ez ditu beteen Bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak. Hori horrelan gertatutakoa salatzeko gaur eguerdiko 12:30etan elkarretaratzea eginen dute Errenteriako Foru Plazan Bertsozale elkarteak, Oiartzungo feministen asamladak eta Errenteriako Bilgune feministak deituta. Gipuzkoako Bertsozale elkarteak bat egin du deialdiarekin.
3: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
4: EITB transformazioa. Begira ama, urtxintxa bat! Zertan ari da? Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko. Eta gero topatzen ez baditu? Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko. Ara, orduan urtxintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan? Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako. Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan? Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.
0: Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Summit ontzidiko kideak iritsi zirenen ertzaintzak izandako esku hartzeak zeresana ematen jarraitzen du. Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari leporatu dio ertzaintzaren ereduarekin arazoak daudela ukatuta PP eta Voxen aldamenean lerratu dela. Zupiriak bere aldetiko hartarazi du gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen ertzaintza jo puntuan jarrita Inara Rubio.
8: Hasierako jarrera aldatuta, ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasadela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari, Peperen eta Boxen ondoan kokatuz eta ertzaintzaren sektore batzutan arazoak daudela ukatuz Gorka Ortiz de Ginea EH Bildu.
9: Ertzantza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
8: Sumarrek ere ertzaintzaren esku hartzen neurrigabeak justifikatzeko ahaleginean ikusten du sailburua. Bingen Zupiriak erantzun die ordea, ezin direla normaltasunaren barruan kokatu, legealdi hasieratik izan diren desordena publikoko 130 egoerak eta GKS-ren kanpaina bateko abestia ahotan.
10: Bada garaia, herriko plazak begiratzean txakurrak daudela zaikalean. Zein dira haiek? Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok.
8: Ohartarazi du uda hontan istiluak espero dituztela gazte mugimenduen aldetik.
10: Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik, eta zein da aitzakia? Polizia.
8: Eta esan du ertzaintzak kaleetan ordena bermatzeko lanean jarraituko duela eta berak segurtasun sailburu karguan lehendakariaren konfiantza duen bitartean.
0: Ba, GKS-ek Loiun gertatutakotik arreta desbideratzeko gazte antolakunde erabili nahi izatea egotzi dio beraldetik Bingen Zupiria segurtasun sailburuari eta udara begira kamerarik gabe ertzaintzak egin lezakeenaren beldur direla ere adierazi du Peio Ormazabal bozeramaileak.
11: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da, da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Bestelakoan azken orduek ezoiko argazki utzi digute Legebiltzarrean EH Bilduko Peio Otxandiano eta Nerea Kortajarena Jaurlaritzako etxebizitza saileko arduradunekin bilduta Denis Itxaso etxebizitza sailburua buru zela mai gainean etxebizitzaren arazo izan dute eta hainbat puntutan sintonia ona erakutsi dute Asunarozena.
12: Bilerak balio izan du azken asteetako polemika baretu eta etxebizitzaren arazoan zehaztasunetara jeisteko, bakoitzak bere asmoak eta proposamenak mai gaineratu ditu eta jarrerak hurbiltzeko baliagarria izan da. Denis Itxaso etxebizitza sailburuari gustatu zaio dioenez EH Bilduren doinu berria.
13: Nik uste dute elitzatekeela ulergarria izango etxebizitza sailburu batek momentu honetan oposizioko talde batek bilera eskatu eta ezpakenio onartuko bilera hori, ze ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela edo behintzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
12: EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak ere bilera positiboa izan dela esan du eta elkarlanerako presta agertu da, hori bai Peio Otxandianok salatu du jeltzaleen jokaera.
14: Hor, posizio antagonikoa daude, argiki. Horraitik esaten dugu PNV-ek ez duela nahi. Eta nik uste dut, egora horretan eta indarko relazionetan, ebitza saiak eta sailburonek, zaitasuna dituela nolabait, momentu honek, egora honek, eskatzen duen neurriko etxebizitza politikak egiteko.
12: Sailburuak zehaztu du EAJ eta PSE legealdi honetan elkarlanean ari direla.
0: Deniz Itxaso, Etxebizitza sailburuak hain zuzen ere, Jaurlaritzaren erabakiaren berri emandu, lege aldaketak bultzatu eta eremu tensionatuetan dauden babes ofizialeko etxebizitzek babes horrekin jarraitu dezaten. 2003 garren urtea baino lehen, eraikitako etxe bizitzak dira eta egungo legearekin babes hori galtzeko arriskua dute. 1000 gora etxe bizitza 900 inguru eremu tensionatuetan daude eta lege aldaketak ekarriko dituen onurak aipatu ditu tartean Donostian Bentaberriko 510 etxe bizitzetan bizi diren familiei.
15: Neurri horri esker, adibidez, Donostiako Bentaberriko alokairuko 510 etxe bizitzak deskalifikatzea saiestuko da. Eta oro har, etxe bizitza eskasia dagoen testu inguruetan larriagotu litezkeen dinamika espekulatiboak geldieraziko dira.
0: Bestelakoan Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken hitza hartu du ustezko hiltzaileak.
16: No era mía la navaja, para que lo sepan, también. No se me ha escapado en ningún momento.
0: Hernaniko gaztearen sendiari doluminak eman eta berriz ukatu du Lucas Agirre hiltzeko erabili zen labana berea zenik, bestelakoan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpenean sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea berriz bestea bi urteko espetxe zigorra bestalde ikerketa ostopatzea leporatuta beste akusatuari. Aldiz, absoluzioa izan da, hiru akusatuen defentsen eskaria igotzalkorta.
17: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean esan dute Iñigo Iruña eta Cristina Lujanbio Agirre Izko Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz ertzainek labana nun zegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketan labana bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote edanda eta drogen eraginpean egon arren lekuko guztiek ziotela euren buruaren jabe ikusi zituztela. 25 urteko espetxe zigor eskaera beraz bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute. Batetik zuzeneko proba faltaratik ustezko hiltzailearen abokatua.
18: Déficit probatorio. Mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
17: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren DNA-rik gogoratu du eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egin zela esan du ostera ere. Absoluzia beraz froga faltagatik eta frogak daudela uste bada drogen eraginpean zirela.
18: No es un criminal, ese no es su trayectoria, es un politoxicómano.
17: Drogomen pekotasunaz gain bigarren akusatuaren kasuan burugaitzak ere argudiatu dituaren defentsak, astelenetik aurrera. Azken erabakia herri epaimaiaren esku geratuko da.
0: Zehazkak bertan bera utzi du gaur 8 ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuten manifestazioa aurrera urrats gisa hartu dute Parisko Hezkuntza Ministerioak esan izana, pasoko matematiketako froga euskeraz egingo duten ikasleen azterketak zuzenduko dituztela araitzuria.
19: Frantziako Hezkuntza Ministroak basoari buruz egindako azken iragarpenaren ondoren Zehazkak jakinarazi du matematiken azterketa euskaraz egitea erabaki dute ikasleen azterketak zuzendu egingo dituztela. Erik Etxartxe askako lehendakaritzako kidea da.
20: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
19: Era, 2028-tik aurrera, basoko azterketa idatzi bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute ikaslek. Eta neurria 2028-an bada ere indarrean sartzekoa, esan bezala, aurten matematikako azterketa euskaraz erantzuteko aukera izango da. Ondorioz?
20: Ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urratsa handia izan zirela, dudai gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
19: Ekainaren 6an egin behar duzute mobilizazioa Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitzaparean bertan bera geratu da.
0: Medikuen sindikatuak osasun ministerioarekin bilduko dira datorren astelenean urtebete baino gehiago luzatzen ari den lan gatazkari buruz aurrez aurre hitz egiteko. Elkartzeko borondatea badutela diote sindikatuek, baina Espainiako ministerioaren jarrera ikusita zaila ikusten dutela. Ekainerako deituta daude mobilizazioak bertan bera usteko aukera Madril Mikel Claver.
2: Urtea hasi zenetik medikuek hilabetero egin dute greba, astebetez estatuto propio aldarrikatzeko. Urrengo deialdia jada finkatuta dago, ekainaren 15etik 19ra izango da. Sindikatuek onartu dutenez, mobilizazioa bertan bera uztea zaila izango da, baina egoera bideratzeko borondatea ere erakutsi dute. Helburu hori buruan, estatu mailako sindikatu medikuek Euskadiko abarne ministerioarekin bilduko dira datorren astelenean negoziazioak berrartzeko asmoarekin. Medikuek euren lan baldintza propioak asoko dituen estatuto bat aldarrikatzen dute, izan ere salatu dutenez ministerioak sektore osorako adostutako estatuto markoak ez ditu baldintza horiek barne biltzen. Osasun ministroaren esanetan, baina testu irekia da hori, oraindik ere hobekuntzak egiteko aukera dagoelarik. Mónica García.
21: El estatuto marco ha estado abierto a todas las aportaciones que se han hecho desde todos los sindicatos y sigue abierto.
2: Eta estatuto marco bat izan da, baldintza orokorrak baino ez dituela zehazten dio ministroak, sindikatuek erkidegoetako gobernuekin negoziatu behar dutela esanez.
0: Osakidetzan prestakuntza amaitzear duten 382 mediku egoiliarretatik 140 Euskadiko osasun sistema publikoan jarraitzeko auto egin dute Alberto Martinez osasun sailburuak jakinarazi duenez. Mediku eskasiari aurre egiteko egoiliarrak fidelizatzeko programa beraz emaitza onak ari dela ematen azpimarratu du sailburuak. Besteak beste, 3 urte arteko lan kontratuak 49.000 euroko soldata eta garapen profesionala eskaintzen zaie programara batzen diren MIR medikuei. Alberto Martínez, osasun sailburua.
22: Terminó la residencia entre el mes de mayo y julio y 305 personas ya han mostrado interés por quedarse en Osakidetza.
0: Tolosako ospitaleari lotuta bestalde urrats berriak iragarri ditu sailburuak Eusko Legebiltzarrean datorren astean udalari ospitalearekiko duten lurzorua lagatzeko eskatuko diola jakinarazi baitu. EH Bildu kritiko mintzatu da osasun saia Tolosaldean egiten ari den aldaketekin. Salatu du besteak beste La Asunción klinikak baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela ospitale berriak besteak beste ebakuntzaren alorrean eta zama areagotuko saiola Donostia deko esiari. Entzun urren ez urren, Rebeka Ubera EH Bildu eta Alberto Martinez osasun sailburua.
23: Egiten duzuen plantamentuarekin Tolosaldeko esian orain eskaintzen diren hainbat osasun zerbitzu desagertzen dira. Donostiako esiari zama areagotzen zaio. Integrazioaz hitz egiten da, baina fragmentazioa areagotzen da.
22: El proyecto es una realidad en construcción. Tras el cambio de plan general de ordenación urbana, existe una parcela para acoger el nuevo hospital.
0: Egun edo azte gotxitan, proiektuaren idazketa esleituko dela iragarri du Alberto Martinez sailburuak. Gipuzkoako enpresen artean kezka eta eskortasun areagotzen ari direla, ohartarazi du aste honetan bertan Adegik, eta enpresek bizi duten une zaila berretsi duel Elkargik, urteko lehen 4 hilabeteetan Elkargik emandako finantzaketatik enpresek industria inbertsiora bideratutako kopurua 5 puntu jaitsi da Xabier Urteaga.
24: Urteko lehen 4 hilabeteetan Elkargik 163 milioi euroko finantzaketa bideratu du enpresetara, iaz epe berean bideratutakoaren antzeko kopurua da. Aldatu dena enpresek diruari emandako erabilera izan da. Enpresek inbertsiotara zuzendutako kopurua ia 5 puntu jaitsi da iazko lehen 4 hilabetekin alderatuta. Alderaketa 2025 osoarekin eginez gero jaitsiera handiagoa da, 7 puntukoa. Datuek enpresek bizi duten egoera zaila erakusten dute Zenon Bazkez Elkargiko zuzendari nagusiaren esanetan.
25: Gure datuen arabera eta atzo Adegik esandakoaren arabera, egia da dagoen ezegonkortasuna ez du laguntzen enpresetan inbertitzen eta proiektu berrietan inbertitzera. Ikusi dugu pedidoen aldetik mantsuago daudela.
24: Txinak Europako eta Euskal Herriko ekonomien lehiakortasuna arriskuan jar dezakela ohartarazi du Elkargik eta egoera zailari aurre egiteko administrazioek kontzertu ekonomikoa eta fiskalitatea erabiltzea eta absentismoari aurre egiteko tresnak eskatu ditu elkarteak.
0: Eta urtengo San Ferminetan entzierroan laizterka egiteko asmorik baldin baduzue, erne entzun Iruñeko udalak bi arau berri ezarriko dituelako Andoni Amadoz.
1: Bai, lehena eta bereziki giriei eragingo diena bete-betean telefonikan esperoan egoten diren eta zezen plazara suziria lehertu eta jarraian sartzen diren balizko korrikalariak ezinen dira aurrerantzean ondarretan gelditu. Modu horretan, zezen plazan oine jarri bezala, esiaren bestaldera bideratuko dituzte, egitazko korrikalarientzako oztopo izan ez daitezen. Bigarren arau berria, entzierrorako sarbidea, beinkalea kongi garbitu ondoren, goizeko zazpiak eta laurdenetatik zazpiterdietara atzeratuko da, eta udaletxe plaza izanen da 848 metroko lasterketara sartzeko leku bakarra. Gutxiago falta dela ta, agerikoa da hori jada Iruñean, hilabete pasatxo besterik ez da gelditzen San Ferminei hasiera emateko, eta festaren beste ikonotako baten txanda izanen da etzi. Astelenean goizeko 10:00 esia jartzen hasiko dira, zezen plazaren inguruan.
0: Goizeko zazpiterdiak jota lerreburuak orain Euskadi irratian.

0: Impunitateari estop lemapean bilkure egingo dute guerdian errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko unai urreaga.
1: Errenteriako mugimendu feministak, bertsozale elkarteak eta oihartzungo feministen asanbladak egindute deialdia eta udalak bat egindu. Bien bitartean Jo Maia dantzari eta Kukai taldeko zuzendariak komunikatua plazaratu du eta dio 2025ean elkarte feminista batek hainbat emakumeren lekukotzak helarazi zizkiola bere partetik izandako jokabide desegokiengatik eta une hartan bere ekintzen inguruan gogo eta egin eta berriz ez gertatzeko ardura hartu zuela. Inplikatutako pertsona denen duintasuna eta pribatutasuna babesteko beharra nabarmendu du Maiak eta errespetu eta zuhurtzia eskatu ditu.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak iradoki du ertzaintza itzakia hartuta gazte mugimendu ezberdinen arteko liskarrak izan litezkela udan.
2: Gazte batzuek beste gazte batzuek dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Eta zein da aitzakia? Polizia.
1: Joan den larumatean Loiuko aireportuan Gazarako elkartasun flotilako kideen harreran ertzainek izandako jokabideagatik galdetutakoan egin ditu adierazpen horiek Zupiriak legebiltzarrean. EH Bilduk polizia ereduaren inguruan gogoeta egiteko beharra nabarmendu du. Gorka Ortiz Deginea Ezker Subiranistako legebiltzarkidea da.
3: Ertzantza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
1: GKS-etik berriz, Loiun gertatutakoa desbideratzeko gazte antolakundea erabilina izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bozera mailea.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da, ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Euskaraz egindako basoko matematikako azterketak zuzenduak izango direla jakinarazi dio Frantziako gobernuak Seaskari Erik Etxart Seaskako presidentetako bata.
5: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
1: Erabaki baikorra dela diote Seaskatik eta horregatik bertan berautzi dute ekainaren seirako Bordelen aurre ikusitako protesta. Urratxe zurratxe euskarari zor zaion aitortza lortuko dutela gaineratu dute euskararen zatalegia. Ekainaren 12an egingo dute matematikako azterketa Etxepare Lizeoko ikasleek.
0: Lucas Agirreren ustezko hiltzaileak ukatu egin du labana berea zela eta doluminak adierazi dizkio gaztearen sendiari epaiketan azkenengo aldiz hitz hartu duenean.
1: Familiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari utzi diote bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea bestea bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Gertakariak frogatuta geratu direla azpimarratu dute. Aldiz, absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria ukatu egin dituzte leporatutakoak eta bi akusatu nagusien kasuan frogatuko balira ere drogen eraginpean zeudela nabarmendu dute.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik ordu honetan horixe segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu ordu honetan Euskalmetekin bertatik zuzenean eguzkina iturriot egunon.
7: Kaixo egunon.
0: Zer diote ordu honetan termometroek?
7: Baionan eta Bilbon 18 gradu daude, Donostian eta Iruñan 17 eta Gasteizen 15 gradu.
0: Gu Donostiako estudioetatik ari gatzaizkizu, eta goizeko lehen orduan euri langarra izan dugu kostaldean, datozen orduetarako zer espero behar dugu?
7: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu ipar isurialdean beodei ugarirekin eta beodei horiek edozein momentutan euri langar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pixka bat gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro Ibarrean.
0: Eskerrik asko eguzkine gero arte.
7: Bai, gero arte.

0: Jasper Jones artista ezagunaren obraren atzera begirakoa da Guggenheim Museoaren azken proposamena, pop art delakoaren oinarritzat hartzen dira egun bere artelan adierazkor eta koloretsu horiek munduan ezagun dira esaterako bere estatu batuetako bandera birformulazio anitzak hori azkena beste hiru erakusketa handi bai ditu unionetan Guggenheim Museoak munduan ezagunak diren artistenak hain zuzen ere ikertzabala.
1: 63 urteko jardun etengabea, gerra ondorengo estatu batuetako sentsibilitate artistiko funtsezkoa, Jasper Jones margolari eta eskultorea da, Guggenheim Museoaren ardatza, 130 artelan baino gehiagoko hautaketaren bitartez. Miren Arsailoz Guggenheimeko zuzendaria da.
2: Arte garaikideko funtsezko figura dugu, Jasper Jones, goitik bera estatu batuetako panorama artistikoa eraldatu zuen artista nagusia dugu Jasper Jones. Bere biziko sortea izan dugu, artista bera bidelagun izan dugulako erakusketa honen prestakuntzan.
1: Enrique Melgosa komisarioak ibilbide kronologikoa proposatzen du sei gela handietan barrena, baina aldi berean Jonesen ezinegon artistikoak edo landutako disiplinak ere lerrokatzen dira erakusketan zehar. Espresionismo abstraktuaren garaian lanean hasi ondoren ikuspegi hau gainditu eta pop art edo minimalismoaren oinarriak aintzat hartzen ditu Jasper Jonesen obrak.
2: Jasper Jones Night Driver erakusketak omenaldia egin nahi dio arte ikoniko bizi eta sakonari. Eta ark landutako gaietara eta tekniketara hurbiltzeko aukera emango digu bertan ikusgai ditugun marrazki, margolan, eskultura, grabatu, sorta hautatuak.
1: Jasper Jonesengan bereizgarri dira esaterako bere urtaro edo estazioak Guggenheimen ikusgai dira udazkena eta uda. Edo ziurrasko Jasper Jonesengan ezagunena den lanildoa munduko artearen ikur diren bere banderak.

0: Hogeita zazpi ikuskizun eskainiko ditu uztailetik iraiera bitarte komedia izango da nagusi programazioan eta ez dira faltako estreinaldiak eta formato handiko ikuskizunak. Uztailean besteak beste Mamma Mia musikala iritsiko da kursalera eta Toni Acosta, Imanol Arias eta Tricicleko Carles Sanz aktore ezagunak izango ditugu Donostiako antzokietan Aino Agirre.
1: Toni Acostaren Una Madre de Película bakarrizketak emango dio hasiera udako programazioari uztailaren batean eta iraiaren 11an bukatuko da Txalo eta Tantxakak ekoiztu duten Rigor Mortis komedia beltzarekin. Dorleta Urreta Bizkaiak idatzitako antzazlan hori udako estreinaldietako bat izango da. Ana López, Kulturako Zinegotzia.
2: Hiru estreinaldi, alde batetik Tigrea Txalorena, Terol Existe Oscar Terolena eta Rigor Mortis Txalo eta Tantxaka konpainien lehen ekoizpen bateratua.
1: Estreinaldi horiek antzokizarrean izango dira ikusgai eta horremango dituzte baita ere Maria Cruikshanken Simple eta Ainhoa Etxebarria eta Ugaitz Alegriaren Tongola. Formatu handiko antzazlanei dagokienez, nabarmentzeko uztailaren bitik bostera kursala dantzan ta besten jarriko duen Mamma Mia musikala. Ez da hori izango ordea, udaran Donostiara iritsiko den formatu handiko obra bakarra. Agatha Christie-ren Asesinato en el Orient Express edota Alfredo Sanzolen La Ternura komedia saritua Victoria Eugenian izango dira ikusgai eta Malandain baleta Rokokoz jantzita itzuliko da Donostiara Maria Antonieta erreginari eskainitako ikuskizunarekin. Udako denboraldiko sarrerekin batera jarriko dira salgai, udazken negu aldera antzokizarrak eta Victoria Eugeniak hartuko dituzten hainbat kontzertutarako sarrerak. Esateko, Sara Zozaiak eta Kilepok urriaren 25an izango dute itzordua antzokizarrean, eta Olaia Intziartek abenduaren 27an Victoria Eugenian.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Baskoniaren eta Bilbo basketen garaipenak Barte Liga regularraren azken jardunaldian beraz arabarrak zerrenda buru izango dira final laurdenetan, bizketarrak hortxe izango dira proiektetan, sortzi talderik honen artean salkatu direlako bi euskal talde. Odbola Sansek amaiera emango dio denboraldiari Zubietan kultura leonesaren kontra, mailari usteko lanak eginda, lasei jogatzeko aukera izango dute txirurdinek. Bihar izango da Ibarren txanda Kastilloren kontra etxetik kanpo utxe egiteko parterik gabe. Txapeldunen liga iritsi da egun handia gaur finala Budapesten Puskas Arenan arratsaldeko seietan. Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian irabazten nahi du titulua, Mikel Artetak idatzen duen Arsenalek lehenengoa amesten du. Italiako giroan azken aurreko etapa gaurkoa ere menditsua atzo bisma. Taldeko Sepkus irabazle, iruitzulia hundietan irabazitako zerrenda sartuz. Eta emakumezkoen giroa gaur hasiko da Txesenatikon, Naia Mondarain, Euskaz, gizta bakarra tropelean. Eskupilota, Orozkon gaur lauterdiko San Fermin torneoko partidua jokatuko dute Jakak eta Amianok. Atzo bi neurketa berriatuan. Beñatzu bizarretak 22 eta 21 irabazi zio Senarri eta Goizu eta Salaberriak 22 eta 18 Rekalderi. Zesta punta Urresti Baske eta Elaia Eneritze bikoak Airon Cupeko finalean izango dira, Atzo Deportivo pilotalekuan final erdiak irabazieta. Eta rugbya, Baionako Abiron, eta Franse, lauan esalkatuaren zedaian nariko da gaur, top amaloko partida. Entzule egunon, goizeko zazpiketa berrogeita bi minutu, kirol tarterekin dezaiogon, abia puntu saskibuloia, ACB Ligan, azken jardunaldiko partiduak, eta izan dira ba, berri onak euskal taldeentzat, izan ere Liga regularen amaieran, Baskoniak 82 eta 89 irabazi dio Malagako Unikajari Buesarenan, Arabarren seigarren garaipena jarraian, ondorioz, Galbieteren taldea zerrenda buru izango da titulorako playoffetan. Kantxa faktorea izango du alde gainera. Baskonia zelgapeneko irugarna da izango da, bihar Barcelona-Valentzia partiduan, Valentziak irobaziezkero. Kaso horretan, final laurdenetan Juventud izango lizateke aurkaria. Eta bihar Barcelonak Valentzia irabazten balima dio orduan, Baskonia lau arren zelkatuko lizateke eta playoffetan Barentziaren orka jokatuko luke. Bi kasu horietan, talde gazteiztarrak samezela kantxa faktorea alde izango du. Beste berri hon bat Baskonian, Paolo Galbiatik, baiestatu du, taldeak idatzen jarretuko dola urrengo demoraldian, alegia agindutako bigarren urte hori beteko duela. Buesarenako partidua amaitutakoan, jokalariek ohiko ospakizuna egindute barte kantxan zaleekin batera. Bilbo basketek ere helburua bete du ACB Ligaren azken jardunaldian Tenerifen 82 eta 87 irabazita. Jaume Ponsarnauren taldeak 7. postuan amaitu du liga regularra eta beraz playoffa jokatuko ditu 11 urteren ondoren. Jokalariak poste txoratzen aldageletan. Final laurdenetan, Bilbo basketek Valentzia edo Murtzia bietako bat izango do kontrario, kantxa faktoria ez du aldeko izango talde bizketarrek. Maila jetxita Gipuzkoa basket berria, albiste iturri, Manek Sansorregik ez du Gipuzkoa basketen jarretuko, egaleko jokalari azkoitiarrak hiru demoraldigin ditu talde Gipuzkoarrean, azken informazioan arabera Bilbo basketen jokatuko dorrerantzean Manek Sansorregik.
2: Hiru urte oso on izen die, etxien bezala sentu naiz hemen, eta pertsona eta jokalai bezala ba, azten da hobetzen lagundu diuzte. Akorda honaiko nuke bat iraurgekin, behaz egizen txilako ba, lehenengo aukera eman zibena nivelontan jokatzeko, eta hori, ba, espero etela dena ondo jongo zatzutela, segitzen egon naizela, eta espero etela dena ondo jongo hemen.
1: Jose Luis Zubizarretak ez du kilo zuzendari postuan jarraituko, baina klubeko kontseleria izango da.
3: Nahiko nuke azpimarrau, ez, azkatua Gipuzkoa horren zorrera. Klub normal bat izatea pasatzen gehala, ez? Ez da bakarriken ja pasatzen geha talde bat izatetik, ja klub bat izatea, ez? Eta hori netzago oso importantea da, netzago modelo aldaketa bada. Modeloak aldaketa behar zuen, eta Ordun hori hola izan da, ba, bueno, ya klub bat izango gea, komunitate bat izango gea.
1: Futbol berriak bigarren maila amaitzera doa. Azken jardunaldiko partiduak gaur biharretan. Eibarrek bi puntura ditu igorako playoffak. Eibarrek azken jardunaldian bihar seitarretan Castellonen, Castalian irabazi behar du. Hori ez da nahiko izan gordea, Burgosek etxean galtzea behar du jokoan ezer ez duen Andorraren kontra alegia. Lanak izango ditu Eibarrek playoffetan sartzeko. Beñat San Jose, Armagaien entrenatzaileak esan duenez, taldea gogotsu dago.
4: Oso ilusionatuta gaude, aste ona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da. Nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere, ez?
1: Eta Sansek, azkeneko partidua, maila galdu duen Kultural Leonesaren kontrako izango du gaur bertan Zubietan seitardietan. Bat ere presiorik ez, txirurdinek mailari utzi baitiote. Jonan Sotegi pozik dago taldeak egindako demoraldiarekin.
5: Oso positibo ez, nik uste hainbeste jokalari etxeku gaztik bigarren mailan hobekuntza hundixe uki dabela eta partidazko jokatu dabela eta demostro dabela full profesionalin lekutxo bat daukiela, ba bueno, nik uste dut orokorren hartute urti oso positibo izan dela utzako eta bueno, eta alde hortatik ba oso positibo izan porta.
1: Esan bezala gaur partidua Zubietan ez da izango seitretan, laurak eta laurdenetan baizik, hori izango du ordutegia gaurko partiduak eta Efe Ligan bihar azkeneko neorketa euskal taldeentzat, denek etxean jokatuko dute, Atletikek Alamaren kontra lauretan, Realak Atletico Madriden kontra amabietan, ordu berean Eibarrek buruan Loroño egingo dio aurre taldeak, talde bartarrak denboraldia ondo amaitu nahi du Iñaki Goikoetxea entrenatzailea.
6: Bai, batez ere ongi bukatzeko. Urtea luzia izaten ari da eta bueno, gogoa ditugu, ez? Bai, oporrak hartzeko, baina etxean azkenengo partidua da ongi bukatu nahi dugu. Nik uste momentu honean gaudela emaitzen aldetik. Bigarren vuelta fiskate irregularra izan da bizkasi ginen, baina bueno, nik uste emangenio la vuelta tortillari, ez? Da bueno, ta ondo ari gera bukatzen da hori nahi dugu, ez? Igandian salen aurrean, ba bueno, garaipena lortu eta pozik etxera jo.
1: Bestalde Realak jakitera eman duenez, lau jokalarik ez dute jarretuko urrengo denboraldian, Lucio Rodriguezek, Andrea Jacinto, Kenma Ramirezek, Claire Labozek eta Lucia Pardok. Txapeldunen Liga, hementxe dugu finala Europako kluben arteko titulurik preziatuena gaur Budapesten Puskas Arenan, arratsaldeko seietan. Beti bezala ikusmen handia piztu duen leia, futbolzaleak irrikaz itxaroten duena. Frantziarrek bigarren titulua jarraian nahi dute, inglesek berriz, lehenengoa, Arsenalek irabazi ezkero Mikel Arteta izango da, txapeldunen Liga irabazietako lehenengo entrenatzaile euskalduna Iñaki Berastegik atarikoa.
7: Finala gehienetan ez dira ikusgarriak izaten, baina Mikel Artetaren Arsenalek eta Luis Enriqueren PSGek badute final zirraragarri bat eskaintzeko maia. Londresko taldea bere lehen txapeldunen ligaren bila zelairatuko da eta paristarrek euren bigarren nahi dute elkarren segidan. Bi talde indartsu baldin badirare, Luis Enriqueren taldea hasiera batean favorito da. Aritz Otxotorena hirugarren mailako Pasaiako entrenatzaile berriak hauxe dio finalaz.
8: Partida nahiko iriki bat izango dela esango nuke. Izaera hundiko bi entrenatzaileren leia izatetik, izaera hundiko bi talderen arteko leia bat ikustera pasaktuko gehala esango nuke.
7: Artetaren Arsenal esan daiteke aldatu egin dela denboraldia hasieratik ona eta jokoa alaia apur bat galdu badu ere bide horretan atzean sendotasun handia irabazi du.
8: Futbol ingelesa praktikatuko duen talde bat, Artetak emandako matiz guztiekin noski, baino partidako momentu asko oso ondo interpretatu eta bueno, interpretazio horren baitan aukera ezberdinak sortuko dituen talde bat izango dela iruditzen zait.
7: Luis Enriqueren taldeaz galdetuta aurrean duen dinamita nabarmendu du.
8: Baloiaren jabetza hortan mugikortasun gehiago edukiko duena, espazioak sortzeko gaitasun hori edukiko duena, sortutako espazio horiek okupatzeko gaitasuna edukiko duena, eta bereziki dinamita hundiko jokalariak dira, edozein momentutan partidua beraiek erabaki dezakete.
7: Eta azkenik finala urertzeko bigako eman dizkigu.
8: Talde batetik momentu onak alik eta gehien luzatzea, eta partiduko momentu txarrak alik eta gehien murriztea, eta gero beste alde batetik oreka emozionala, ez? Gauza kainondo ez dihoa zenean, partiduko momenturen baten, ba bueno, burua ez jetxi eta burrukan jarraitzeko gaitasun hori eukitzea.
7: Finala gaur arratsaleko seietan Budapesteko Puskas Arenan.
9: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
11: Batoz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugu mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batoz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
0: Euskadi Irratia.
1: Itelako giroa Dolomitetan, atzo beste etapa gogor bat ikusgarria, Bisma taldeko Sepkus irabazle bigarren Derek Gi, 13 segundora ondoren 20, 16 segundora Txikone, 29ra Felix Gall eta Jonas Binego, azken honek danimarkarrak Binegok sendo jarretzen du Maglia Rocherekin, Felix Gall bigarrena, 4 minutu eta 3 segundora, aldaketa 3. Postuan orain Jai Hindley 5 minutu eta 4 segundora 4. Postura jaitsi da Ineos taldeko Aresman. Eta gaurko etapa, etapa gogorra izango da, eta lehen mailako mendatean izango dute bukaera, bihar amaituko da giroa Erroman. Gaur bestalde, emakumezkoen giroa abian jarriko da, Txesenatikon, guztira 9 etapa izango ditu giroak, Euskaldun bakarra tropelean, Laura Kutxako Naia Mondarain, bigarren aldez parte hartuko du giroan, Ibarrako 25 urteko ziklistak, Arritxe Uribarrek atarikoa.
12: Gaur Txesenatikon abiatuko den giroan, Naia Mondarain izango da parte hartzaile euskaldunan bakarra. Txikitatik amets egiten zuen giroan parte hartzearekin. Iaz, ametsa egia bihurtu zuen, baina zuen lasterketa bukatu. Aurten, helburuetako bat hori izango da. Naia Mondarain.
13: Bai, giroa beti izan da karrera bat asko gozatzena, txikitatikan, duela urte batzuk bai ez, etxuela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta saiatzen intzala ez altzan modun etxetikan jarraitzen eta beti amesten ura horretekin eta egia esan gustoko karrera bada, orduan gogokin bai.
12: Gogokin eta lanerako izan ere bere zaugarriak kontutan izan da, garbi du aukerarik balu aprobetxatzea gustatuko litzaiokela, baina badaki taldekidentzat lanera doala.
13: Arte bezala ez, taldeai aldik eta babes gehien naeman, esprinterrentzako, esprinetako egunetan, pixkateraiei azirako tentsio momentuetan gidatu, gero ja beraiei utzi ez, gero ja bakitelako sondotzen bauten, eta mendiko eta petan ebai, badalek irekin aldik eta gehien egon, eta gero zakit, ikusiko dugu baita berze planteamendu dagoen, baino, aukera izango banua gustatuko ez zaiten iesaldi baten edo beste notea, baino.
12: Laboral Kutxa protein taldeen artean onena da. Eta horixe, erakutsi nahi dute gaur hasiko den giroan. Giroa, salutzon bukatuko da ekainaren 7.
1: Nafarroako itzulia bihar bukatuko da. Atzoko etapa Diego Ruiz de Arkaute irabazi zuen sailkapen nagusian Cortizo taldeko Aimar Tadeok lehenengo postuan jarraitzen du. Gaur hirugarren etapa erratzen hasi Urdaxen bukatuko da 148 kilometro. Zesta punta, Urresti, Baske eta Elaia Eneriz bikoteak salkatu dira Iron Cupeko finalerako. Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan, bigarren final aurrekoak izan dira, nesketan Maite eta Maialen galtzaile, Elaia eta Eneritzen kontra, 15:10 eta 15:14, Elaian Goenola eta Eneritz Lizardi pozik finalean izango direlako.
14: Bai, hori da ez, Alkarraza aurten txapelketa asko pokatzetoko baku, partidonak eitzen ibilia. Ez da gure alde egon zuerti da, gaur horrei buelti emotea zozo pozik.
15: Tengo estete, toka behar sakola ez, perretxunera 15:30 galdu gendun zeta, Durangon irugarren zetian galdu gendun, da gaur amalauna ipini da nian, pronostikoa kontra ez, ez deu zuerte horrenk euki aurtengo demoralizion, etorri da bentzu eta finala klasiko eta zike posik.
1: Finala totorren ostiralean, Iart, Arakistain eta Araile Jardiren kontra eta mutiletan, atzo Urresti eta Baskeren garaipena, pronostikoak beteta, amabostu eta mairu eta amabostu eta sortzi, Astelarra eta Lekerikaren kontra, partioa ziren lana izan dituzte Urrestik eta Baskik, baina ondoren lehiari neurri hartu, eta esan bezala usteik abrik ez, beraiek Urresti eta Baske garaile eta finale izango dira, Ainhoa Urresti.
16: Bueno, baina igual hasirako akatzorrek pasaiago galako arrelatzen tiemportan, da bueno, ba, hausako tortan digu, pelotak ere igual ez izan alako bizi-bizixak lehenko zetia mesilakoan, da bueno, azertatu da pozik.
1: Eta finala, Goitia eta Gorkaren konta datorren ostiralean. Carmelo Balda pilotalekoan, gaur zesta punta, Gran Slameko partidua, emakumezkoen masterrean, fina aurrekoa, Lur eta Lize, Tania eta Arainen kontra, ondoren mutilen partiduak izango ditugu. Eta eskopilota, lauterdiko San Fermin torneo hasida, atzoko izuetan, etxekoak, Salaberriak, hogeita bi, eta hemen sortzi irabazizio Rekalderi, eta Berriatuan, Zubizarreta laugarrena nagusi, hogeita bi eta hogeita bat partidu estua Senarren kontra, gaur Orozkon, Jakak eta Amianok jokatuko dute. Eta bihar izango da, Manomanistako finala, Nafarro Arenan, Iñaki Artola eta Derio Gomez txapelaren bila, ea bat zerriten txapeldun izan dakoek, adibidez, Fernando Aretxek hause, esan digu.
17: Ba, urte guztiz juntatzen gitzu hemen txapelduna, Bazkaitea, eta bueno, aurtene, pues, pastuzio beste urte bat, eta hori, finalai buruz, berriz, pues, bi pilotari berri, txapeldun berri bat izan dizu, eta biak, Lutxu biak biziki momentu unian, eta Dario buskat kusten dixit berdin lanjero sogoa, baitu botibolea biziki una, bipaeta biziki una, jore azkar, eta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina Artolare biziki unzauzu, bieskikilan harrapatzen dixit frontiza goletasuna, eta ibiltzen dixit urrun pilota, eta horrean zeurra ikusiko dula partida eder bat.
1: Luzaidekoak, atzo sandakoa, txapeldunen ambazkari horretan. Arrauna, traineru denboraldiko lehenengo titulu ofizialak jokoan bihar, Bizkaiko txapelketa Lekeition, Gipuzkoako txapelketa Getarian, Jorander de Laos lankideak, emango izkigu berriak.
7: Titulu ofizialen leia astear lurraldekako banderak izango dituzte jokoan euskal traineruek. Absolutu mailean bost ontziariko dira Lekeition, Bizkaiko emakumezkoen txapelketan eta 11 gizonezkoetan. Getarian 11 izango dira gizonezko seniorren ontziak eta 9 emakumezkoenak izango dira Gipuzkoako bandera eskuratzeko leia horretan. Traineru denboraldi ofizialari beraz, maiatzean emango zaio hasiera sasoi goiztiarrenak zer eragin duen galdetu eta hausi erantzun digu urra xante para urdaibeko arronlariak.
18: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaien eta bai entrenatzaien lana pasaildu edo komplezutasun pizka bat ematen duela gutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak ezartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute Arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolariaren zat zerbait gogorragoa, baina eramangarriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko grinak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
7: Estatxe gaskatzeko garaia iritsi zaie beraz Arraunlariei lurraldekako txapelketen ondotik Euskal Herrikoa jokatuko dute ekainaren 7an Gipuzkoako Getarian eta Espainiakoaren ostean hasiko dira Liga Nagusiak.
1: Iragoizmoan atzo brontzezko domina hartu zuen Maialen Txorrotek munduko kopako lehenengo proba Eslovenian, Lubiana. Errugbian, Baionak ez da franze, zelkapeneko laugarrendaren zelaian jokatuko gaur, ordubite erdietan top amalauko partida. Tenisean, Novak Djokovicek agur esan dio Roland Garro torneoari, Serbiarrak 19 urteko Joao Fonseca brasildararen kontratzo galdo gintzuen bost setetan. Eta John Ran, Hego Koreako Leaf torneoan ari da jokatzen, barrikakoa horrengoz 13. Da, lehenengo postua 6 golpera, hasi berri du John Ramek 3. Jardunaldia.
0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela, impunitateari estop lemapean bilkure egingo dute gaur eguerdien Errenterian Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Errenteriako mugimendu feministak Bertso Sale Elkarteak eta Oiartzungo Feministen Asambladak egindute deialdi hori eta udalak bat egindu. Bien bitartean, Jon Maia dantzari eta kukai taldeko zuzendariak komunikatua plazaratu du eta dio 2025ean elkarte feminista batek hainbat emakumeren lekukotzak helarazi zizkiola bere partetik izandako jokabide desegokiengatik eta une hartan bere ekintzen inguruan gogoeta egin eta berriz ez gertatzeko ardura hartu zuela. Implikatutako pertsona denen duintasuna eta pribatutasuna babesteko beharra nabarmendu du Maiak eta errespetua eta zuhurtzia eskatu ditu. Estelakoan loiuko aireportuan gaur 8 Global Sumut ontzidiko kideekin ertzaintzak izandako jokabideak zeresana ematen jarraitzen du nahi urreaga egunon.
1: Baita zuri ere.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak iradoki du ertzaintza aitzakia hartuta gazte mugimendu ezberdin arteko liskarrak izan litezkela udan.
2: Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
1: Joan den larumatean Loiuko aireportuan Gazarako elkartasun flotilako kiden harreran ertzainek izandako jokabideagatik galdetutakoan egin ditu adierazpen horiek Zupiriak Legebiltzarrean. EH Bilduk polizia ereduaren inguruan gogoeta egitea beharrezko jo du Gorka Ortiz de Ginea, Ezker Subiranistako legebiltzarkidea da.
3: Ertzantza esen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
1: GKS-etik Loiun gertatutakoa ezkutatzeko gazte antolakundea erabilina izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bozeramailea.
4: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Bestelakoan euskaraz egindako basoko matematikako azterketak zuzenduak izango direla jakinarazi dio Frantziako gobernuak zehazkari Erik Etxart zehazkako presidentetako bat da.
5: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
1: Erabaki baikorra dela diotesia zehazkatik eta horregatik bertan berautzi dute ekainaren seirako Bordelen aurre ikusitako protesta. Urratxe zurratxe euskararentzat zortzaion aitortza lortuko dutela gaineratu dute. Ekainaren 12an egingo dute matematikako azterketa Etxepare Lizioko ikasle.
0: Eta Lucas Agirreren ustezko hiltzaileak ukatu egin du labana berea zela doluminak adierazi dizkio gaztearen sendiari epaiketan azkenengo aldiz hitzartu duenean.
1: Familiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskaerari eutxi diote bi akusatu nagusientzat hilketaren egilea delakoan bata ezinbesteko laguntzailea bestea. Bi urteko espetxe zigorra berriz ikerketa oztopatzea leporatzen zaion hirugarren akusatuarentzat. Gertakariak frogatuta geratu direla azpimarratu dute. Aldiz absoluzioa izan da hiru akusatuen defentsen eskaria ukatu egin dituzte leporatutakoak eta bi akusatu nagusien kasuan frogatuko balira ere drogen eraginpean zeudela nabarmendu dute.
0: Eta goizeko 8 terdietatik aurrera eskainiko dizugu Donostiako Informatika Fakultatean jasotakoak Menderdi 50 urte bete dituela ospatzeko ekitaldia egingo dute gaur kursal jauregian hizkuntza barne Menderdi honetan izandako bilakaeraren ingurukoen aurrerapena Olatzarregi irakasleak.
6: Gaur egun zibersegurtasuna, robotika, horrelako gauza garai hartan etzian ezagutzen. Haber, guk ordenadore pertsonalik ez genun laneako, orduan, aldatu da izugarri.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena. Eta eguraldiari dago zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena. Eta eguraldiari dago kionez.

0: gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak, beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro Ibarrean.
1: Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 6 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Jon Maia, Kukai dantza taldeko zuzendari eta dantzariak agiria igorri du egun hauetan publiko egin ondoren. 2024an jarrera sexista desegokiak izan zituela zenbait emakumezkorekin. Maiak onartu du iazko urtarrilean jarrera desegokien inguruko lekukotzak jakinarazi zizkiotela talde feministaren aldetik. Orduan, egindakoaren erantzunkizun hartu eta berriz ez errepikatzeko lanean hasi zela dio. Agiri horretan iratxe Eizagirre, egunon.
3: Egunon, Davidetara igorritako harrian, Jon Maiak zuhurtzia eta errespetua eskatu du, eta azaldu du 2025 urtarrilean talde feminista batek jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean gogoeta egitea onartu zuela, eta horrelakorik berriz ez errepikatzeko bermia ere bere gain hartu zuela. Maiak gaineratu du espreski eskatu ziotela auzia pribatuan gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Hala, neurri horiek adostuta, 2025 urtarrilean auzia itxita gelditu zela dio Maiak. Orduz geroztik, konfidentzialtasuna errespetatu eta adostasuna bete duela argi utzi nahi izan du Kukaiko zuzendariak. Auzi honetako parte diren persona guztien pribatutasuna eta duintasuna babesteko momentua da orain Maiaren ustez, eta une egokia iristean esames eta gizarte zigorraren inguruko gogoeta egitera gonbidatzen gaitu oharrian. Bada, Jon Maiaren aurkako salaketa 2024an jakinarazi zuten zenbait emakumeek, guztiak dantza taldetik kanpokoak, Xavier Oleaga taldeko bozeramaileak adierazi duenez.
4: Ez daukate inolako loturarik Kukairekin. Ez da Kukairen testuinguruaren baitan eman den kontu bat.
3: Biktimak bost inguru dira, Oleagak jakinarazi duenez. Alderdi Popularrak joan den aste arteko udalbatzan alkatearen dimisio eskatu zuen, Augustian behar bezala kudeatu ez duelakoan. Eta Alderdi Sozialistak premiaz ezoiko batzordea eratzea eskatu du. Udalak beraldetik, aurten ez dio diru laguntzarik eman Kukai taldeari.
1: Errenterian bertan, Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek ustez egindako erasoak eta jarrera matxista salatzeko elkarretara deitu dute hain zuzen ere gaur eguerdirako iratxe.
3: Bai, aste honetan Errenteriako udalak irmoki gaitzesi ditu irakasleak egindakoak eta eten egin ditu bertso eskolarekin zuen harremanen guztiak zituen harremanak. Udalak gurasoei aste honetan kontatu die bertso irakasle batek bere posizio eta referentzialtasuna baliatuta ikasleak eraso zituela bai Senpelar bertso eskolarekin lotutako espazio informaletan eta baita bertso mundutik harago koetan ere. Ez litzateke kasu isolatu bat, 2018an indarkeria matxistagatik salaketa jarri zitzaion bersozale elkartean. Salatutako irakasleak ordea ez ditu beteen bersozale elkarterekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bertatik adierazi dutenez. Hori horrelan, gertatutakoa salatzeko gaur eguerdiko 12:30etan elkarretaratzea egiten dute Errenteriako Foru Plazan, bersozale elkarteak, Oiartzungo feministen asanbladak eta Errenteriako bilgune feministak deituta. Gipuzkoako bersozale elkarteak bat egin du deialdiarekin.
1: Goizeko 8 eta 10 minutu dira Loiuko aireportuan joan den larun batean Global Summit ontzidiko kideak iritsi zirenean ertzaintzak izandako eskuartzeak zeresana ematen jarraitzen du. Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari leporatu dio ertzaintzaren ereduarekin arazoak daudela ukatu eta PPren eta Vox ultra eskuinaren aldamenean lerratu dela. Zupiriak bere aldetiko hartarazi du, gazte mugimenduak udarari begira hasita daudela giroa berotzen ertzaintza jo puntuan jarrita Iratibarrena.
5: Hasierako jarrera aldatuta ertzaintzaren kolpeak justifikatzera pasa dela leporatu dio EH Bilduk Bingen Zupiria segurtasun sailburuari PPren eta Voxen aldamenean kokatuz eta ertzaintzaren sektore batzuetan arazoak daudela ukatuz. Entzun Gorka Urtizdeginea EH Bilduko legebiltzarkidea.
6: Ertzaintza ezen honetarako jaio. Onar ezazue mundu guztiak ikusi ahal izan duena. Arazo bat dugula poliziaren ereduarekin. Gauza konpondu egin behar dira.
5: Sumarrek ere ertzaintzaren eskuartzen neurrigabeak justifikatzeko aleginean

0: Ikusten du sailburua, Zupiriak erantzun die ordea, ezin direla normaltasunaren barruan kokatu, legealdi hasieratik izan diren desordena publikoko 130 egoerak, eta GKS-eren kanpaina beteko abestia agotan.
1: Txakurrak daude lasai kalean. Zein dira haiek? Ez zaituztegu, nahi hemen gaudenok. Guretzat berdin dira eguna eta jaia. Dana bihurtzen dugu borrokarako gaia. Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko, erabiliko duten aitzakia. Ta zein da aitzakia? Polizia.
0: Bada GKS-etik Loiun gertatutakoa desbideratzeko gazte antolakundea erabili nahi izatea leporatu diote sailburuari Peio Ormazabal bozeramailea.
2: Hemen gertatzen ari dena dela justo Bingen Zupiriak dionaren kontrakoa, ez dago ertzaintzaren kontrako kanpaina sistematik hori, gertatzen ari dena kontrakoa da ertzaintzak gero eta jarrera violentoagoa eta gero eta jarrera oldarkorragoa duela protesta sozial forma ororen aurka.
0: Udara begira kamerari gabe ertzaintzak egin lezakenaren beldur direla adierazi du Ormazabalek.
3: Nazioartean bien bitartean Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek gerrarekin amaitzeko elkarrezketak baiestatu dituzte bai, baina orduotan oso bestelakoak dira Teheranek eta Washingtonek hartueman hori eta egiten duten valorazioa. Donald Trumpek baldintzak aztertzen jarraituko duela ziurtatu du eta pazientzia eskatu du Pentagonoko gerra idazkariak Singapurko segurtasun goibilleratik, hori bai gaineratu du adostasun nuklear ez bada, gerrarekin jarraitzeko indar nahikoa badutela. Bada plan nuklearrik negoziatzen ari direnik ere, ukatu egin du Irango atzerri gaietarako ministroak erikazan legunon.
4: Egunon bai, gerrarekin amaitzeko azken erabakia izan zitekela aurreratu eta gero horretarako baldintzak aztertzen jarraituko du Etxe Zuriak, bi orduz izan du bilduta Trumpekaren segurtasun gabinetea, eta badirudik gerrarekin amaitzeko baldintzak ez daudela argitartean akordio nuklearrerako xehetasunak itxi nahi dituzte, bada Pentagonoko gerra idazkaria Pete Hegsethek Singapurko segurtasun goibileran hitz egin berri du gaiaz, pazientzia eskatu du edozein akordio izango da ona dio, baina akordio nuklearrik espada prest dago Pentagonoa gerrarako.
5: Any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that.
4: Etxe Zuria akordion bat lortzeko lanean ari dela dio, Iranek arma nuklearrik izan ez dezan lortzeko. Iranek berriz ukatu egin du hori negoziatzen ari direnik, elgarrizketak bai badirela bai estatu du atzerregaietarako ministroak Irango berri agentziari telefonoz emandako elgarrizketa batean, baina hartu eman horien helburuak gerrarekin amaitzeko akordio bat lortzea dela dio, eta ez plan nuklearra. Gaineratu gerrarekin amaitzeko baldintza Libano barne hartuko duen akordio badela, bada azken orduetan gogortu eginda Israelek Litano ibaiaz beste indarrean duen ofentsiba, Libano hegoaldean ari da eraso egiten orduotan. Israel eta operazio militar zabalagoa agindu du datozen egunetarako netan jaguk Libanoko mugan bart egin duen agerraldian.
3: Errusiara begira berriz Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia ohartarazi du Ukrainako gerra norabide arriskutsua hartzen ari dela drone batek Errumaniako etxe bizitza eraikin bat jo eta bi pertsona zauritu ondoren irmo gaitzetsi du ustez Errusiarena den eraso hori Erizapirain.
6: Errusiak dronea berea ote den zalantzan jarri du eta gertakariaren inguruko ikerketa objektiboa agindu du droneak Errumaniako Galati hiriko etxe bizitza eraikin bat erasotu du eta bi pertsona zauritu ditu Galati, Ukrainako mugatik gertu dagoen hiria da. Antonio Guterresek irmoki gaitzetsi du biztanleria zibilaren eta azpiegitura zibilen aurkako edozein eraso gertatzen den lekua edozein dela ere. NATOk ere berehala gaitzetsi du gertakaria arduragabea dela esanez eta Kremlin jo du zuzenean erruduntzat. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak Errusiari leporatu dio gatazka honetan lerro berri bat zeharkatu izan. Errumaniako gobernuak ere dronea errusiarra dela adierazi du. Ilie Bolojan Errumaniako lehen ministroak esan du hau izan dela bere herrialdean izan den erasorik larriena Ukrainako gerra hasi zenez geroztik eta presidenteak hitzeman du aire defentsak sendotuko dituztela NATOko aliatuen eskutik. Dronea errusiarra dela frogatzeko eskatu dio Putinek Bukaresti eta gaineratu du Ukrainak jaurtitzen dituen droneak beste herrialde batzuetara ere iristen direla.
7: Bertso jaialdia Anoetan. Lau bertsolari. Nerea Elustondo. Onintza Enbeita. Xabat Illarregi. Aitor Mendiluze. Anoetako elizan igande honetan arratsaldeko bostetan.
8: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
9: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
12: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 8 eta 17 minutu dira, azken orduek ezoiko argazkia ere utzi digute Eusko Legebiltzarrean EH Bilduko Peio Otxandiano eta Nerea Kortajarena Jaurlaritzako Etxebizitza Saileko arduradunekin bilduta Deniz Itxaso Etxebizitza Sailburua bera buruzela. Mai gainean etxebizitzaren arazo izan dute eta hainbat puntutan sintonia ona erakutsi dute Asun Arozena.
13: Bilera balio izan du azken asteetako polemika baretu eta etxebizitzaren arazoan zehaztasunetara jeisteko, bakoitzak bere asmoak eta proposamenak mai gaineratu ditu eta jarrerak hurbiltzeko baliagarria izan da. Deniz Itxaso etxebizitza sailburuari gustatu zaio dioenez EH Bilduren doinu berria.
14: Nik uste dute elitzatekeela ulergarria izango etxebizitza sailburu batek momentu honetan oposizioko talde batek bilera eskatu eta ezpakenio onartuko bilera hori. Ze ikusten duguna da proposamen zehatz bat dagoela edo behintzat nahiko konkretua dela egiten duten proposamena, finantziazioaz, lurzoruetaz, kolaborazio publiko-pribatuaz hitz egiten ari direla, tira ongietorriak eta guazen hitz egitera.
13: EH Bilduren legebiltzarreko bozera mailak ere bilera positiboa izan dela esan du eta elkarlanerako presta agertu da, hori bai Pello Otxandianok salatu du jeltzaleen jokaera.
15: Hor, posizio antagoniko daude, argiki. Horraitik izaten dugu PNV-ek ez duela nahi. Eta nik uste dut, egoera horretan eta indarko relazionetan, ebitza saiak eta sailburonek, zaitasunak dituela nolabait, momentu honek, egoera honek, eskatzen duen neurriko etxebizitza politika egiteko.
13: Sailburuak zehaztu du EAJ eta PSE legealdi honetan elkarlanean ari direla.
3: Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan azken hitza hartu du ustezko hiltzaileak.
16: No era mía la navaja, para que lo sepan, está bien. No se me ha escapado en ningún momento.
3: Hernaniko gaztearen sendiari dolumina eman eta atzera berriz ere ukatu du Lucas Agirre hiltzeko erabilezen labana berea zenik, bestelakoan alde bakoitzak bereari eutsi dio azken ondorioen aurkezpen saioan. Sendiaren abokatuek 25 urteko espetxe zigor eskariari eutsi diote, bi akusatu nagusientzat aldiz absoluzio izan da akusatuen defentsen eskaria igotzalkorta.
17: Hiru asteko epaiketaren ostean frogatuta geratu da hiru akusatuen parte hartzea krimenean esan dute Iñigo Iruña eta Kristina Lujanbio Agirre Izko Sendiaren abokatuek. Ustezko hiltzailearen kasuan azpimarratu dute zapatilaren agerpena hilketa lekuan, labana eskuan ikusi zutela lekukoek eta bereziki hilketa aitortu egin zuela komisaldegian birritan. Beste akusatu nagusiaren ustezko labana jabearen inguruan berriz, ertzainek labana nun zegoen ark esan da aurkitu zutela gogoratu dute eta ustezko hiltzaileak berak esan zuela epaiketan labana bigarren akusatuak pasaziola. Biak egiten ari zirenaz jabetzen zirela ere badiote, edanda eta drogen eraginpean egonarren lekuko guztiek ziotela euren buruaren jabe ikusi zituztela. 25 urteko espetxe zigor eskaera beraz bi akusatu nagusientzat, bi urtekoa gertakariak ezkutatzea leporatzen zaion neskarentzat, gau hartan eurekin zen neskarentzat. Aldiz, hiru defentsek absoluzio eskatu dute, batetik zuzeneko proba faltagatik ustezko hiltzailearen abokatua.
18: Déficit probatorio. Mire, ha habido mucho ruido, pero ha habido pocas nueces.
17: Ez du inork ikusi, labanak ez zuen akusatuaren denearik gogoratu du eta komisaldegiko aitorpena onartua dagoen arren froga gisa, egun ustelkeriagatik zigortua dagoen ertzain bat tartean egintzela esan du ostera ere. Absoluzio beraz froga faltagatik eta frogak daudela uste bada, drogen eraginpean zirela.
18: No es un criminal, ese no es su trayectoria, es un politoxicómano.
17: Drogomenpekotasunaz gain, bigarren akusatuaren kasuan burugaitzak ere argudiatu dituaren defentsak, astelenetik aurrera, azken erabakia, herri epaimaiaren esku geratuko da.
3: Zehazkak bestalde bertan bera utzi du, gaur 8 ekainaren 6an Bordelen egitekoa zuen manifestazioa aurrera urrats gisa hartu dute Parisko Hezkuntza Ministerioak esan izana, Basoko matematiketako froga euskaraz egingo duten ikasleen azterketak zuzenduko dituzte laraitzuria.
19: Frantziako Hezkuntza Ministroak Basoari buruz egindako azken iragarpenaren ondoren Zehazkak jakinarazi du matematiken azterketa euskaraz egitea erabaki duten ikasleen azterketak zuzenduko direla. Erik Etxart Zehazkako lehendakaritzako kidea da.
20: Adierazi digute euskarazko matematiketako azterketak zuzenduko dituztela eta ikasleak ez dituztela zigortuko.
19: Gainera, 2028-tik aurrera Basoko azterketa idatzi bat eta Ahozko Handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute ikaslek. Eta neurria indarrean 2028-an sartuko bada ere, esan bezala aurten matematikako azterketa euskaraz erantzuteko aukera izango da. Ondorioz,
20: ministroak egin zituen adierazpenak aitzin urrats handia izan zirela, dudarik gabe, beraz, erabaki dugu mobilizazioak gelditzea.
19: Ekainaren 6an egin behar zute mobilizazioa, Bordelen Hezkuntza Ministerioaren egoitzaparean bertan bera geratu da.
3: Eta goizeko 8 terdiak bitarte, Kirol albisteak, Xavier Muroa, egunon.
21: Egunon, abia puntu, Saskibaloia, ACB Ligan, azken jardunaldiko partiduak izan dira Barte eta Bioskal taldeek irabazi egin dute, albiste onak beraz. Eta Baskoniak, 82 eta 89 irabazi dio Malako Unikajari Buesarenan. Arabarren, 6. garipena jarraian, ondorioz Galbiatiren taldea zerrenda buru izango da. Titulorako playoffetan kantxa faktorea aldekoa izango du. Beste berrion bat Baskonian, Paolo Galbiatik, baiestatu du taldeak idatzen jarretuko duela urrengo denboraldian. Eta Bilbo Basketek ere, helburua bete du ACB Ligaren azken jardunaldian, Tenerifeen 82 eta 87 irabazita. Jaume Ponsar nauren taldeak 7. postuan. Amaitu du liga regularra eta beraz playoffak jokatuko ditu 11 urteren ondoren. Mare Sansorregik ez du Gipuzkoa basketean jarretuko, egaleko jokalari azkoitierrek 3 denboraldi egin ditu talde gipuzkoarrean, azken informazioa bera gainera Bilbo basketean. Jokatuko dorrean zean Mare Sansorrek.
22: 3 urte oso on izen die, etxien bezala sentu naiz hemen, eta pertsona eta jokalai bezala ba, azten da hobetzen lagundu diuzte. Akordauneko nuke batxe iraurgekin, behar sekin zentzilako balilengo aukera eman zibena nivel notan jokatzeko. Eta hori, ba, espero etela dana ondo jungo zatzutela, segitzen dengo naizela, eta espero etela dana ondo jungo alemen.
21: Bigarren maila, futbola azken jardualdiko partiduak gaur biharretan, Eibarrek 2 puntura ditu igorako playoffak, talde Ibartarrak azkeneko partiduan bihar setaretan, Castellonen irabazi beharra du, hori ez da nahiko izango ordea, Burgosek etxean galtzea berdu jokoan ezer ez duen Andorraren kontra alegia, talde Ibartarrak zaila izango du playoffetarako salgatzea. Beñat San Josek esan duenez, taldea, gotxo.
23: Oso ilusionatuta gaude, aste ona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partidu izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere ez.
21: Eta Sansek azkeneko neurketa, maila galdu duen Kultural Leonesaren kontrakoa jokatuko du gaur Zubietan, lauraketa laurdenetan, bat ere presiorik ez, txuri-urdinak mailari eutsi bai diote, Jonan Sotegi, taldeko entrenatzailea pozik, taldek egindako demoraldiarekin.
24: Oso positibo ez, nik uste, hainbeste jokalari etxeku gaztik, bigarren mailan, hobekuntza hundixe auki dabela, eta partia asko jokatu dabela, eta demostro dabela, full profesionalin lekutxo bat daukiela, bueno, nik usteot, orokorren hartute urti oso positibo izan dela utzako eta alde hortatik ba oso positibo soporta.
21: Realak jakitera eman duenez, Lucia Rodriguezek, Andrea Jacinto, Emma Ramirezek, Kle Labuesiezek eta Lucia Pardok ez dute jarraituko urrengo demoraldia. Txapeldunen liga finala gaur izango da eta Budapesten itzordua Puskas Arenan arratsaldeko 6etan, beti bezala ikusmen handia piztu du neurketak. Frantziarrek bigaren titulo jarraian nahi dute, inglese berriz lehenengoa, Arsenal irabazi ezkero Mikel Arteta izango da txapeldun liga irabazitako lehenengo entrenatzaile euskalduna. Hore bai, apustuak Paris Saint-Germainen aldekoak dira. Italiako giroa atzo 19. etapa eta Bisma taldeko Sepp Kuss irabazi zuen, Jonas Vingegaard lehenengo postuan jarraitzen du. Gaur azkena aurreko etapa, gaurko ere gogorra, Gimona de Friuli nasi eta Piancavallo mendatean amaituko da, 200 kilometroko etapa, lehenengo mailako Piancavallo mendatean bi aldiz igoarko dute, 14 kilometro terdiko igora, eta 1.7-ko aldapa bataz beste. Gaur emakumezkoen giro abian jarriko da, Txesenatikon, eta Euskaldun Bakarra tropelean, Laboral Kutxako Naia Mondaren.
0: Ba, bai, giro beti izan da, karrera bat asko gozatzen dena, txikitakikan, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, ez duela Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta zaiatzen nintzala ez altzan modun etxetikan jarraitzen eta, bueno, ba, beti amesten ura horreteakin eta gira zan, ba, gustoko karrera bada, orduan, ba, nukokin, bai.
21: Nafarroko itzulia, atzoko etapa, Diego Ruiz de Arkautek irabazi zuen zelkapen nausian, Aimar Tadeok lehenengo postuan jarraitzen du, gaurko hirugarren etapa erratzen hasi eta Urdaxen bukatuko da 148 kilometro. Zesta punta, Urresti Baske eta Elaia Eneriz bikoteak zelkatu dira Iron Cupeko finalerako. Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan, bigarren finaurrekoak jokatu dira, nesketan Elaia eta Eneriz nagusi, 15:10 eta 15:14, Maite eta Maialenen kontra. Elaia Gogenola eta Eneriz Zilizardi pozik finalean izango direlako.
1: Bai, bai, hori da ez, Alkarra zaurten txapelketa asko jokatzeko gaku, partidonak eitzen ibilia. Ez da gure alde egon zuerti da, bueno, gaur horrei buelti emotea zozo pozik.
2: Tengo uste, bueno, toka behar sakola ez, berretxunera amagozta malo galdu gendun zeta, Durangon irugarra zetian galdu gendun, da gaur amalauna ipini danian, bueno, pronostikoa kontra ez, ez deu zuerte honik euki aurtengo demoral dixan, da, bueno, etorri da bentzat eta finala klasiko eta zik, pozik.
21: Eta mutiletan Urresti eta Baske nagusi Astelarra eta Lekerikeren kontra 15:13 eta 15:18 norketa hasieran lanak izan dituzte, baina ondoren leiaren neurri hartu eta pronostikoa bete dute Urrestik eta Baskek. Einaut Urrestiren hitzak.
4: Bueno, baina igual hasierako akatzorrak pasaia galako arrelatzen tiempoetan da bueno, ba hausako tortan digu, pelotak ere igual ez izan alako bizi-bizixak lehenengo zetian bezalakoan, da bueno, azertatu da pozik.
21: Eta gaur jaialdia, Carmelo Baldan, zesta puntuan, Grand Slameko partiduak eta lauterdeko San Fermin torneo hasi da. Atzo goizuetan, Salaberria nagusi, 22 eta 18 Rekalderen kontra, eta berriatuan, Zubizarretaren garaipen estua, 22 eta 21 Senarren aurka. Gaur Jakak eta Mieno izango dute partidua, Orozkon. Mano Manista bihar Nafarro Arenan, finala, Iñaki Artola eta Dario Gomez txapelaren bila, Fernando Arretxeren iritzia.
5: Ba, urte guzti juntatzen gitzu ementxe txapelduna, Bazkaitea, eta bueno, aurtene, pues, pastuxo beste urte bat, eta hori, finalai buruz berriz, pues, bi pilotari berri, txapeldun berri bat izin dixiu, eta biak, lotxo biak, biziki momentu gunean, eta Dario, buskat kusten dixit berdin lanjero sogoa, baitu botibolea bizikiuna, bipa eta bizikiuna, jore azkar, eta ibiltzen duzu aiza frontonean, baina Artolare biziki unzauzu, bi eskikilan harrapatzen dixi frontiza goratasuna eta ibiltzen dixi urrun pilota, horrean segurra ikusiko dula partida eder bat.
21: Luzaidekoaren iritzia, atzo txapeldunek egindako mazkarean urteroko itzorduan. Errutbian top amalauko azkene aurreko jardunaldia, Baionak ez da Frantzeren kontrako izango du gaur, leia ordubi terdietan. Novak Djokovicek agur esan dio Roland Garros torneoari, Serbiarrek 19 urteko Joao Fonseca brasildarraren kontra galdu zuen atzo 5-7. Djokovicek 19 urterekin nahi baino azkarra gutzi barra izan du beraz Grand Slameko torneo frantziarra. John Ran Hego Koreako Leaf torneoari da jokatzen, barrikako oraingoz zelkapeneko 13. Postuan dago. Eta pirau esmoan, dominak pilatzen jarretzen duen Maialen Txorrotek, atzo munduko kopako lehenengo proban, 3. Postuan amaitu zuen azarte horiakoak Eslovenian Lubianan.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusira begiratuta, ez dagoela aparteko goraberarik orduanetan, horixe segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Medetik Eguzkin Iturriozek.
2: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu ipar isurialdean behodei ugarirekin eta behodei horiek ba edozein momentutan euri langar pixka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean ba atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pizka bat gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro ibarrean.
1: Goizeko 8:21 dira, Donostiako Informatika Fakultateak 50 urte bete dituela ospatzeko ekitaldia egingo dute gaur Kursal Jauregian. Fakultatearen historia errepasatuko dute bertan, Amara Usoan informatika zentro gisa hasi zenetik gaur egunera arte, ba, egin duten bide hori urratuta. 5 hauetan fakultatetik igaro diren pertsona guztiei irekia egongo da ekitaldi hori, eta gu ere bertan izan gara 50 urte horietan izan diren mugarriez galdetu die fakultateko dekanoari eta irakasle bati Eriz Zapirain lankideak.
3: Baetako kampuseko informatika fakultatean sartu eta Nerea Ezeiza dekanoak egin digu harrera. Eskaileretan gora egin eta handa Olatz Arregi, duela 40 urte baino gehiago fakultate berean ikasle izana eta orain irakasle dena. Bilera gela batera lasai solas egitera sartu baino lehen, Gladys del Estalekin egin du topo kazetariak, horma batean ageri da haren aurpegi ezaguna. Egia, bera ere ikasle izan zen hemen. Zer ikasten zen, zertzen informatika 1981, 1982, 1983 garren urte haietan zer ikasten zen?
4: Bueno, bazeuden oinarrizko ikasgai batzuk oraindik gaur egun ere gutxi gora bera mantentzen direnak modu ezberdinetara eta holako gauza, baina bueno, matematika arloko ikasgai asko zeuden lehen eta orain ere bai, ze informatikaren oinarria hori da, baina gero asko aldatu da bestelako ikasgaiak eta sartu izan direnak hautazko modura eta bar, pues, gaur egun pues, zibersegurtasuna, robotika horrelako gauza garai hartan etzian ezagutzen, haber guk ordenadore pertsonalik ez genun laneako, orduan bueno, aldatu da izugarri. Lan egiten genuen zerbitzari horietako makina handi batekin horren kontra, baina guk ez genuen makina ia ikusi ere egiten. Osea, guk programak paperean idazten genitun eta gero, bueno, bere bidea ite zuten, luze xamarra, eta lako batean bueltan zetorren paperean ere idatziz gure programaren emaitza.
3: Pentsa, gaur egun ordenadore bat edonork dauka etxean, eta bueno, eta mobilean, mobila bera ere ordenadore bat dala esan daiteke, eta orduan nola zen, ez? Zuek ikasle zinaten hoiek zer lanbide zeneukaten buruan, zer nahi zenuten izan?
4: Bueno, abergu, ni behintzat hasin itzanean oso garbi ere ez neukan zertzan informatika, zertzan ezagutzen. Baina, bueno, ikasgaiak ikusita eta horrela, bueno, iruditu zitzaidan gustokoa. Eta ikusten genuen irtenbidea izan zitekela, ba, enpresa, banketxetan, mundu horretan. Esan gehien, irtera gehienak hortiz ikuazten. Ordurako, nik bukatu nuen erako bintzat ibermatika ia bazegoen ere. Bueno, hor bazeuden aukera batzuk. Eta gero, asko zan, enpresea txikitan batzutan, pues, datu base bat egitea, ero bereientza programa zehatz bat egitea, bakarri bereientza baliozuna, zerotik azten ginean, nolako gauzatxoak zian. Eta gehien bat bestela, pues, enpresa handiak izan zitezkenak, ez dakit. Olako kaz bat ero izan daiteke nolakotan edo kutxetan hori izan erte, foru aldundian udaletxen baten igual baina hundietan.
3: Zeintzuk esango zenuke direla informatika munduan eta informatika fakultatean erakusten dana kontuan hartuz mugarri garrantzitsuenak?
5: Mugarriak dira, batez ere teknologiaren aldaketak eman digulako aukera beste modu batera antolatzeko gauzak ere. Olatzek esaten zuen bezala, hasiera batean lan egiten genuen, nik neuk ere zerbitzari baten kontra, guk terminalarekin lan egiten genuen, eta nik ikasi nuenean bazegoen PC-ak edo konputagailu personala zituen gela areto bakar bat, ordua eskatu behartzan, hilera egiten zen, praktikak egiteko askotan gau pasak egin behar genituen hemen fakultatean, eta hori gaur egunean ez da gertatzen, baliabideak badaudelako, laborategi saioak daude antolatuta klase orduetan, eta orduan horrek asko errazten du ere alde praktikoa garatzea. Teknologia bera ere asko aldatu da, pasagea gela osoak okupatzen zituzten ordenagailu horietatik, gero zerbitzari txikiagoa, ordenagailu pertsonalak, eta gero beste delako inguruko bestelako periferikoak edo disko gogorrak, gero eta txikiagoak, eramangarriak, horrek ere errazten zuen, errazten du lana ere, eta horrekin batera, eta horren, eta igual horren ondorio bezala, eta interneten garapenaren ondorioz, odeia sortu zen, gaur egunen ez degudan eramaten eskutan, baina hortik dabil munduan zehar barraiatuta, eta mugikorra bera, zuk esan duzun bezala ordenagailu bat bihurtzen da, daukazu agenda, daukazu tresnak, daukazu informazio guztia, baliabideak, programak izan ditzakezu, eta orduan horrek ere, pues, funtzionatzeko era ere aldatu du. Garai batetik honea, pues, alde batetik erraztu dira gauzak, bestetik gure ardurak nolabait lausotu dira odeiarekin batera, lehen juten ginen gure disketarekin gure praktika egitea, eta gaur egunean izten dute saioa, eta ja igota dago lainoan beraien informazioa, ikasleen informazioa, beraz, orain ere adimen artifizialaren inguruko praktikak egin nahi baldin badira, pues badaude txartel grafikoa dituzten ordenagailuak, daukago konputatzeko zentro bat, bueno, orain ez da lehen zan kalkulo zentro bat, gela handi bat, konputagailu handiekin, bezik eta gauza txikiak eslot batzutan sartuta eta beste erabateko funtzionamentu bat, ez? Orduan, ikasleen ikuspegitik asko aldatu da.
4: Gauza pare bat aipatu nahiko nituzke, pixka bat edukietatek eta baliabideetatik aparte ere, ba, pixka bat aldatu dienak urte hauetan oso nabarmen. Eta bat da hizkuntza, hau da, nik dana gaztelaniaz ikasi nuen, eta gaur egun dana euskeraz ikas daiteke, eta hori bai izan da, bueno, pues aurrerapena. Eta bigarren bat da, gure garaian etzion estereotipoik. Hau da, informatikaria zer zan eta nolakoa zan, ez genuen irudikatzen. Eta orduan, gaur gertatzen esten bezala, orduan neska eta mutilo, makume gizonezkoen kopuruak oso antzekoak zian. Etzion gaur egun dagoen alde hori. Eta, bueno, pues uste dut estereotipon gai hori aldatu dala de xente.
3: Orain esango zenuke estereotipatua dagoela informatikariaren irudia.
4: Oso, oso. Eta nereak datuak eguneratuak eukiko ditu, baina geletan nabarmena da, oso emakume gutxi daude gure ikasgeletan. Bueno, hain bi gradu ditugu, eta egia da adimen artifiziala graduan zertxo bait, emakume gehiago daude, baina ingenieritza informatikaan pues, gutxi, ez dakite unekoak, baina, bueno.
5: Ez detuzte uneko geira iristen garenik.
3: Gure bizitzak betirako aldatu dituen teknologiaz ere galdetu diegu. Mugarri ez ari ginela, internet aipatu duzue, eta aipatu nahi nuke, zertan aldatu zuen informatika fakultatearen egunerokoa, esanet, internet iristen da eta mundu berri bat zabaltzen da.
4: Bueno, nik uste dut internetek lagundu zigula dexente egunean egoten. Gure lehen aipatu egon bezala, informatikako ikasketak pues eskatzen dute egunean egotea, ze aldatzen dira egun batetik bestera. Orduan, lehen, ba, liburutegira joan behar genuen, liburuak eskatu, liburua iristen zenean liburuak hartu, irakurri, bueno, eta han pues, jasotzen genuen informazio pixka bat. Hori irakaskuntzari begira, edo eta ikerketari begira, berdin, artikulu baten aldizkariak zeuden, artikulu bat irakurri, han ikusten bagenun erreferentzi bat interesgarria, beste aldizkari batekoa, bordan aldizkari hori eskate behar genuen, iriste esan, bueno, denbora pasatzen zen, denbora izugarria aurreztu genuen interneten etorrerarekin. Oso lagungarria izan zen klasea prestatzeko, egunean egoteko, gauza berriak, ikusteko beste unibertsitatetan zer ematen zen, bueno, netako izan zen, bueno, takita. Revoluzioa ez dut esango, baina, kasik.
5: Internet eukitzeak eta interneten sozializazioak ekarri du baita bestelako teknologiak gehiago erabiltzea, eta mugikorra da hoietako bat. Horrek emate digu, bueno, wifia bera asmatzeak, edozein lekutan, edozein ordutan, konektatuta egon alizateak ematen dizu aukera ere, ba, uneko komunikazio eukitzeko, ba, WhatsApp edo komunikazioko beste gauzak eukitzeko. Orduan, hori guztia diseinatu behar da, mugikorraren barruan daramagun guztia diseinatzeko jakin behar da ze teknologia dauden, nola erabili, nola programatu hori. Ez da, azpikoa nolabait, oinarrian ikuste dut, lizentziatura ikasten genunetik ona, ez da aldatu. Aldatzen dena da, nola enfokatzen den, maila batetik aurrera, hau da, behin oinarria gainditu dugunean, nolako espezializazio motak egin ditzakegun. Eta batez ere, joku handia daukagu hautazkoekin, ba, gauza berritzeko, eguneratzeko, eta hor bai internet eukitzeak, eta bestelako, nahiz eta ez euki fiziko ki teknologiak fakultatea guk erabilitzakegu, eta irakas dezakegu teknologia horiek erabiltzen eta diseinatzen horien gaineko aplikazioak.
3: Orain dela 30 urte, internet izan bazen iraultza, orain beste iraultza baten aurrean gaudela entzuten da batean eta bestean, eta horri ere ezin iskin egin.
6: Adimen artifiziala, aspaldi hontan besterik ez da, zuei fakultate gisa nola etorri zitzaizuen edo zeharrera egin zenioten adimen artifizialari?
4: Bueno, adimen artifiziala bere zarra da. Oain etorri dana da, bueno, nola baite, bueno, adimen artifizial chatbotetan ikusten degun hau. Eta gia esan, ni hasieran liluratutan engon, ze ondo erantzuten zuen, bueno, saiatzen itzan euskeraz, eta bueno, horia fallatzen zuen desente gaur egun. Badaukagu latxa eta euskerazko eredua, eta ondo. Baina gerora, eta hasieran ni, bueno, ba, probatzen eta aritu nintzan, eta egia da horrek aldatu digula asko, bai, bueno, eskolak emateko ez dakit, baina bai evaluazioaren atala, seguk lan handia egiten dugu ikaslekin praktikekin, eskatzen digu beraiei, lan bat, proiektu bat, garatzea. Karo, gaur egun, zuk hartzen duzu enuntziatua, pasatzen diozu, eta bueno, asko laguntzen dizu, ordan, beste modu batea, planteatu behar dira gauzak. Ja ez da, tori enuntziatu bat eta zuk egin dana. Zuk badakizu ja enuntziatu horrekin, ikasleak, adimen artifizialari kontsulta ingo diola, arek emango diola erantzun bat, eta orduan zuk nolabait, ziurtatu behar desuna da, ikasle horrek ikasi duela. Orduan, erabili behar dugu, baina aldatu behar dugu guk erabiltzeko, bueno, orain arte behintzat klaseak emateko ez dakita inbeste, baita ere, baina ebaluatzeko ere bai, beste modu batean behar ditugu. Eta hori erronka berri bada, eta bueno, ba horrari gea, gure artean, eta pixka bat, bueno, pues lantzen gai hoiek. Badago neri momentu honetan adimen artifizial honek, bueno, ematen didan, ez dakit, sortzen dean kezka bat, erabiltzen dugu itxutxuan, edo zein txorak eri begiratzeko. Eta ez gea konstiente horrek daukan energia kontsumoarena. Hau da, gu galdera bat egiten dugu, edo zer gauza galdetzeko, eta gainera galdetzen diogu, hiru adimen artifizialei batea, ba ikusteko bakoitza zer erantzuten duen, eta claro, galdera erantzun bakoitzak, daukan kontsumo, ja handia da, bakarrarena, zama milioi galdera egiten dira egunean. Zerrezanik ez, ereduak entrenatzen, eta garo, ari dia danak eredu berriak entrenatzen, behinta berriz, gero eta potenteagoak izateko, eta bar, orduan, bueno, oso gauza ederrak lortzen dia,
6: baina
4: kostiente izan behar geha horrek zer dakarren hau, ze eskatzen duen atzetik.
6: Jende asko, bildurtuta dago, adimen artifizialak, ze etorkizun ekarriko digun. Zuek nola irudikatzen duzue 10-15 urte barruko gizartea?
4: Bueno, nik izango nuke, bueno, ez dagoela beldurrik izan behar. Ni ez naiz fatalista hoietakoa. Uste dut gauza on asko ekarriko ditula eta gauza txar asko ere bai. Gehien kezkatzen nauena da zeinen eskutan egongo dan adimen artifizialaren erabilera hori. Eta gainera, uste dut, ez dala denon eskura egongo, hori beste kontu bada, eta orain arte arrakalak baldin badaude bi munduen artean, ba orduan egongo dira oraindik eta arrakala handiagoak. Adimen artifiziala erabiliko da gauza askotan, gauza on asko izango ditu, baina batzuntzat bakarrik. Beste askok ezingo dute inoiz eskura izan horrelako, bueno, pues horrelako aplikazioak eta gauzak.
6: Eta zuk Nerea, ze kezka dituzu, baldin badituzu?
5: Optimista izan nahi dut, zentzu horretan, printzipioz gazte badute kontzientziazio maila bat, etorkizunari buruz, klimaldaketa, mundua zaindu behar dela, baina aldi berean ere ez dira konturatzen erabiltzen dituzten tresnen eragina zein den. Orduan, nik uste importantea dela jendeari esatea zer dan gertatzen ari dena, atzetik zer daukan adimen artifizial horrek, gero, ba, zentzuz edo beharrezkoa denean bakarrik erabiltzeko tresna potoloak eta beharrezkoa ez denean tresna xumeak erabiltaitezke, eta bueno, pues albaldin bada eta kapaz baldin magea bintzat zerbaitetan ados jartzen, pues agian hor ba, lortuko dugu oreka bat garapena eta nolabait osasuna edo munduaren osasunaren artean.

0: Euskadi Irratian, Zientzia Gosaria.
1: Idoia Mujika, materialen fizika zentroko komunikazio eta divulgazio ardura duna, ongi etorri.
2: Kaixo.
1: Guk ez dugu gezurrik esango, ustez behintzat.
2: Ustez behintzat,
1: oia. Baina gezurren inguruan bai arituko gara.
2: A ber, bizi eran gara jauetan, bakizue borborrean dagoela fake news, edo, bueno,
1: bai.
2: Egunkari bat irik eta...
1: Zoritxarrez.
2: Eta besterik ez da ikusten ez, zeinak esaten duna egia, zeinak esaten duna gezurra, zenbat, korrupzio, zenbat, dela, da, alako gaiekin mai gainan bitxatu nun, zientzialariek zerbait esan dezaketen gainean, aurreratu da zerbait, baldakigu zeintzuk diran gezurraren barrukaldeak ez, edo zientifikoki haber zerbait esan daiteke norbait gezurretan ari dan edo ez. Eta horrekin ator, azkeneko ikerketekin.
1: Eta esan daitekena da, ba... objetiboki neurtzea oso zaila dela, ez?
2: Oso zaila da, bai, kontrolpean eta oso baldintza ezagunetan atzeman daiteke, gezurra esaten ari da, norbait gezurretan ari dela, baldin eta horretik handakizun gezurretan ari dela, orduan ez da fia jarria egun, baina tentzioa ditu zenbat aldizkari serioek eta zenbat ikerketa serioek ba, gai honi heltzen dioten, ez? Zeni, gezurretan pentsatzeakoan lehenengo gozatorri zitzaidana da poligrafoa, makina hori, ba, bere garaian telebistan ere bat
1: bai,
2: programaren bat, el poligrafoa.
1: Neurgailua.
2: Bai, hori da, bueno, bat zeukan bere sustapena edo zerbait zientifikoan, baina ba, esan behar dugu hasieratik ze gezurrak ez daukala sinadura biologiko unibertsal bat esaten dezuna, ba, hau eta hau detektatzen badezu, pertsona hau seguro gezurretan ari dela. Egia da, ikusten dela, bihotzaren maiztasunean euki dezakela influentzia, arnasketa, presio arteriala, larruazalean konduktantzia deitzen zaiona, konduktantzia elektrikoa, da, izerditzea. Bale, ba, pixka poligrafoa hortikan zijoan, ez? Ba, gauza oso evidenteak izan daitezkenak, eta teknika ezinbasibo bat, hau da, ez dizute atera berri, logo dola edo zerbait minik eman behar, eta horregatik jarri zanain beste bogan. Poste esia oso simplea zan, azken finean hori, ba, gezurra esateak, estresa sortzen du. Eta estres hori neurtzeko gai bagera, ba, esan dezakegu gezurretan ari dan. Claro, hau, zentzua dauka, bai, baina zenba gauzak sortarazi dezakete estresa, adibidez, polizia baten horrean baldin bat zaude, eta zalantzatan baldin badago, zu gezurretan ari zerala, situazio hutsa estres hutsa da. Orduan, ba, poligrafoaren arazorik handiena zan positibo asko faltsuak zirala. Eta ba, hori alderaztea zeintzu ziren faltsuak eta zein ez, ba, bueno, poligrafoa behintzat, ba, horrelako ez da konsideratzen inondik inora, izan daiteken metodo bat ziurgarri.
1: Telebista programa bat egiteko ongi, joan zitzaien, bere garaian, ez? Baina, dira esan dugu, objetiboki neurtzea ba, oso zaila dela. Sintoma horiek ba beste testu inguru askotan agertu daitezkelako.
2: Baina pentsa, ja, 2024ean Biological Psychology argitarapen bat aterazan eta egiten zuen ikerketa azkeneko 50 urtetan poligrafoaren inguruan egindako ba froga guztiekin eta konklusioa zen hori poligrafoak muga garrantzitsuak dituela eta hortikan ezten duela jo. Baina aipatutakoa zientifikoki frogatu da ere froga hori ez daela fidagarria.
1: Neurozientziak zer dio zehazki, honen
2: bai,
1: inguruan?
2: Hori oso interesgarria da, ze esan dizu dana, azkenean poligrafoak heltzen dio aldaketa fisiologiko, baina gaur egun egin ditugun aurrerapen guztiekin neurologikoki, hau da, galdera izan daiteke beste bat, ez zer gertatzen zaion zure gorputzari, baizik eta zer egiten du burmuinak, zuk gezurra esaten bezunean. Eta hori oso interesgarria da. Orduan, badago froga bat bereziki erabiltzen dana, eta erabiltzen dala, esaten detenean, behintzat topatuet kaso bat, epaitegi batean erabili zuten. Azkenean ateratako emaitzak ez diren izan konkluienteak esango dugu, baina behintzat horreraino iritsi izan. Deitzen da P300 uhina. P300 uhina da garunako seinale bat 300 milisegundu inguru agertzen dena pertsona batek estimulo esangurotxo bat ezagutu ondoren. Hau da, nik zuri orain jartzen badizut hemen ba, zure txakurra zanaren argazki bat, zure burbuinean hortikan 300 milisegundutara estimulo hori ateratzen da. Hori neurtu daiteke eta esan, hau nik lehenago ikusi dut. Eta hau nik ezagutzen dut. Orduan, ez da gezurrak berez esaten ari zeran edo ez jakiteko, baina bai, adibidez, zu esaten dezunean, ezagutzen dezu pertsona hau, nik hau bezut bizitzan ikusi. Ba, hori neurtu daiteke esateko zuk esaten diozu ezetz, ahoz, baina zure burmuinak kontrakoa esaten du. Da ni, ba, hori pentsatzen dut, ez da erabiltzen, eta esaten duguna berriz kalibratzea hau oso zaila da, pertsonaren araberakoa da, baina, bueno, hortikan...
1: Bueno, hori gezurtxo bat izango litzateke, ez dakigu despistea konsideratu
2: bai, baina,
1: daiteken.
2: Pentsa bat, tematiko esaten diotenean, papera uzuk sinatu zenun, eta ez... Basure jarunak dio, baiet. Ba, bueno, hor txen usten dizu ez, hori zientifikoki ere frogatzen ari da. Beraz, esan dakoa. Dana jarriko dugu gaur kakotxen artean, baina hor txen aurrerapenak neurologikoki.
1: Beste ikuspuntu batetik ere atzeman daitezke ez, garuneko aldaketa horiek.
2: Bai, ez bakarrekan seinale elektrikoak, baizik eta baitare garunaren funtzionamendua neurtzeko erresonantzia magnetiko funtzionala ditzen dana, hau da, irudiak atera, momentu oro, nola ari dan funtzionatzen zure garuna. Eta funtzionatzen esaten detenean da, ba, estimulo handi badagoenean edo asko pentsatu behar dezuenean, nolabait odola metatu egiten da leku konkretu batzuetan, ze hor behar da, ba, lan gehiago, ez oksigeno gehiago, behar da, zelula horiek eukitzea estimulo gehiago. Ba, hori neurtuta, karo, zue pentsatu gezurra egiten degunean, zer egin behar du garunak. Lan extra haundia, ze azken finean zu. Gezur bat esateko oso argi uki behar duzu zein dan egia. Oso argi uki behar duzu egia utzi behar duzula alde batera, hori inibitu, ez? Egia hori ez esan.
1: Zer esan zenuen eren egun bihar errepikatzeko.
2: Claro, hori bertsio alternatibo bat eraiki behar duzu, koherentzia narratiba bat eduki behar du guzti hau segundutan. Ze zuri galdetzen dizute zerbait eta zu gezurra bota behar baduzu, hau izan behar da inmediatua. Claro, gero gogoratu beharko duzu, osea, nolabait finkatu beharko duzu ondo idei hori, ze nonbait errepikatu behar baduzu, ez akatsik sartzeko. Beraz, estresa handia da burmuinaren zat.
1: Sortzen ari zaitu hori.
2: Neurologikoki edo neurokognitiboten eskuspuntutik gezurra esatea lan garestia da. Ordan berriz ere 2024ean oso argitaratutako berrikuspen sistemiko batek esan zuen, ba hori, iruzur esperimentaleko zereginetan zehar izandako horrekaldeko hiperaktibazio patroi bat egia zala. Hau da, nolabait gezur esaten ari zinelean, ikusi zitekela, bazure buruan, leku batzuetan, hiperaktibazio hori ikusi daitekela.
1: Den ez dago makinen menpe, ez?
2: Ez, zorionez ez, eta hemen ere aldarrikatu nahi dugu pixka psikologiak egiten duen, psikologia kognitiboak batipat egiten dituen azterketak zientzia bat bezala, eta ba, oso metodikoak direlako, eta frogatuta dagoelako agian. Elkarrizketa on bat psikologo on batekin, ona esaten detenean da, trebatutakoa gai hauetan, gai izan daiteke neurtzeko eta kalibratzeko pertsona bat gezurretan ari dan edo ez. Horrelako testa definitzen dituzte non bapateko galdera sorpresa botatzen dizkizuten erantzun behar dizula azkar batean eta ba, ikasten dute ba, esaten ez nizuena, seinaleak, hoiek danak ezagutzen ditugunak, segun zeinek oso ondo egiten du gezur, baina segun zeinek ez da gai izango edo norri ziria sartzeko, ez? Orduan, kotxiko kognitiboki ere, elkarrizketen bidez, eta hau ere publikatuta dago, Scientific Reports beste argitaltxe batean, jakin daiteke.
1: Tira, baguk gaurkoan gezurrik ez dugu esan, eh?
2: Ni behintzat saiatu naiz ez esaten.
1: Idoia Mujika, Materialen Fizika Zentroko Komunikazio eta Dibulgazio Arduraduna, plazerra, eta hori ere egia da, eh?

0: Jose Ignacio Berria, egunon.
1: Aupale, egunon, egunon, eider. Zer muzaude?
0: Ondo?
1: Bai, oso ondo, zure bai?
0: Baretu da ez, bero zapa hori.
1: Bai, pizkatxoa, bai, pizkatxoa, bai. Bueno, atzu ja egun arraro egin zitzaigun, batez ere hemen kostaldean ari garen oiz, egun gris eta lainotu izan genuen, eta horren beste egunen ondotik, ba, ez dakit, ba, eskertu egin genuen, gauza arraro Euskal Herrian, eh?
0: Nikon no dara mat, eh?
1: Abai, eh? Bai. Eguzkiaren gatik inoiz etzara kexatu orduan. Etzara hola oporretara joan ez dakit mediterraneo aldera, eta gero bueltan ona etorri zarenean, hainbat egunen ondotik esan zeure buruari, jo, ze ondo bizigaren Euskal Herrian. Ez dago problemari.
0: Ez.
1: Horregat izara gero zu hain distiratxua eta argitxua.
0: Wow.
1: Ba, zuretzako moduko musikarekin ator.
0: Ea, bota, bota, bota.
1: Bai. Australiako talde batekin ator, Melbourneetik datorkigun banda batekin, talde honen izena da The Cat Empire. Bueno, hau batek baino gehiago ezagutuko duzue, aspaldiko taldea da, 1989an hasi ziren, baina 2022 arte aritu ziren. Lehenbiziko kolpe hortan 2022 arte aritu ziren. Hor, gelditzea erabaki zuten, baina taldeko bi partaideek berriz ere egitasmoa martxan jarri dute, eta bi partaide horiek taldeko bi liderrak dira, Felix Rebel eta Oli McGill. Bueno, talde ezberdina da, ze daukate alako estilo uztarketa berezi eta desberdin bat, jazz, ska, rock, funk eta latinoa ere bai. Australiarrak dira eta ukitu latinoan aritzen dira. Momentu batzuetan flamenko ukitu bai. Ere bai. Eta flamenko ukituan ari direnean askotan frantsesez kantatzen dute gainera. Claro, Australiatik Europa oso urrun geratzen zaie, orduan latino eta flamenko eta gauza hauek agian ez dauzkate oso ondo situatuta, baina tira, ba frantsesez ere bai. Eta oso ondo egiten dute egiten dutena gainera. Bueno, gauza da orain zuzeneko lan batekin etorri direla, eta kasu honetan daukagu batetik bideoa eta gero bestetik diskoa ere bai. 18 kantu eta non eta Sydney, beraiek Melbournekoak dira, baina Sydney iritik datoz. Bertan badago Opera House izeneko alako eraikin modernista dotaure mundial bat, hori ba hori, operaren etxea da, eta bertan aritu ziren zuzenean. Beraiekin batera orkestra sinfoniko haundi bat ere bai, Sydneyko orkestra sinfonikoa. Horrekin batera, flamenko talde bat, eta horrekin batera, hainbat eta hainbat partaide dituen koru bat ere bai. Horrela egin dituzte bersio moldaketa hauek. Eta gero, ba, honela geratu da diskoa. Esan bezala, taldearen izena The Cat Empire. Hemen azpitik entzuten ari garen pieza honen izena Doing Fine da, eta gero osorik utziko duguna Blood on the Stage. Eta kantu mundiala da, eta gero ja zuzenen emanda, oraindik eider, oraindik askoz obea.
0: Banik ez dakit nahita, edo nahi gabe, edo ondo kokatuta edo kokatu gabe, baina asmatzen dute.
1: Zu zinden ze ondo ibiliko zeinaken hango eguzkiarekin eta onelako musikekin, nahi da. Bueno, hori ez da posible, baina kafetxoa posible da.
0: Han ere, bai, baina zurekin ere hemen ondo.
1: Osh, osh, osh, osh.

0: Errenteria izango dugu gaur arreta guneetako bat Unai Urreaga.
1: Impunitateari stop lemapean bilkura egingo dute Eguerdian Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Errenteriako mugimendu feministak, bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asanbladak egin dute deialdia eta Errenteriako udalak bat egin du hitzordu horrekin.
0: Politikan hainbat hitzordu gaur ere bai.
1: EAJak Lasarte Oriako batzoki berria inauguratuko du. Bertan izango dira Aitor Esteban eta Euge Arrizabalaga EBBko eta GDDko buruak. EH Bilduk agerraldia du Gasteizen, Rocío Vitero udalean ezker subiranistak duen bozeramaleak egingo ditu adirazpenak. PS Euskadiko ezkerrak omenaldia egingo dio Fernando Buesa eta kitzuen buruzagi sozialistari. 80 urte betetzen dira Buesa jaiozela. Bilbon bestalde PPek meeting fest antolatu du gaurko eta bertan Miguel Tellado Espainiako popularren idazkari nagusiak hartuko du parte. Nafarroan azkenik PSNren lurralde batzordeak bilera gaur eta bertan Maria Txibite foru presidente eta PSNeko buruak hitz egingo du.
0: Memoria historikoari lotutako ekitaldi bat ere bai.
1: Gerra presoen ospitale militarrean hildako 269 presoi omenaldi egingo diete Pipergorri Kultur Elkarteak antolatuta Zalloko hilerrian Gernikan.
0: Eta urteurren bat ere bai gaur.
1: Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak bere sorreraren 50. urteurrena ospatuko du gaur ekitaldi soziala egingo dute Donostia.
0: Lehen sektoreari lotuta berriz Nafarroako Enek kongresua du.
1: 8. kongresua bestalde Gitrans Gipuzkoako garraio enpresen elkarteak urteroko batzarra egingo du gaur.
0: Afrikaren eguna izan zen astelenean, hori gogoan ekitaldiak egiten ari dira Bilbon.
1: Eta gaurko egun osoko festa antolatu dute Itxas Museoaren inguruan. Bestalde Bilbon bertan, Kubarekiko elkartasun ekitaldi antolatu dute Euskadi Kuba elkarteak, Egoa Plataformak eta Euskal Herria Kuba ekimenak Eguerdirako udaletxe aurrean genozidioa gelditu goiburupean.
0: Bestelako mobilizazioa arratsaldean Algortatik Berangora.
1: Ibai Aginaga Euskal Presoari 2022an egindako ongi etorri ekitaldia dela eta datorren hilean Espainiako Auzitegi Nazionalean epaituko dituzten 16 euskal herritarrei elkartasuna agertzeko manifestazio egingo dute. Fiskaltzak denera 36 urteko espetxe zigorra eskatu du haientzat. Bestalde, atzo hasita Euskal Herriko Gaztetxe eta Gazte Asanbladen topaketak egiten ari dira Elorrion. Gaur izango dute jarraipena.
0: Eta San Ferminak badatozenaren seinale Iruñan Caritasen tombola gaur irekiko dute.
1: Eta Uztailaren 15 arte egongo da zabalik.
0: Datozen orduetarako eguraldiaren berri Eguzkina Iturriozek Euskalmetetik.
2: Bai, gaur iparraldeko eta iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu eta eguna lainopean hasi dugu ipar isurialdean beodei ugarirekin eta beodei horiek ba edozein momentutan euri langar pizka bat utz dezakete. Eguerdi partean alere baliteke ostarteak irekitzea, baina gero segituan lainotuko du berriro. Hau da atzo gertatu zen bezala gertatuko da gaur ere. Eta hegoaldean ba atzo bezala gaur giro eguzkitsua nagusituko da. Zerua nahiko garbi egongo da. Temperaturari dagokionez, eguneko maksimoa pizka bat gehiago jetxiko dira. Kostaldean 22 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 23 eta 28 gradu artekoak. Beti ere balio altuenak hegoaldean neurtuko dira Ebro ibarrean.
0: Hori eguraldiari dagokionez, errepidesaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gorabeherarik hori segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 besterik ez gure aldetik ordubete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte Landaberri Arantxa Artza lankidearekin.
3: Goiz Kronika.

0: Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.
1: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin. Ze justo hori ze da guk jaten duguna eta barrurantza sartzen duguna.
2: Maider Asla Gartzia da. Bera izango da gaurko saioko protagonista. Ganaderitza erregeneratiboan edo birsortzailean diarduen mungiarra da. 2026 baserritar emakumeen urtea dela eta Landaberrin egiten ari garen serie honetan hirugarrena izango da gaurkoa. Oraintxe 9:05 egunon Aitor Arzeluz eta bion partetik badakizue bera soinua zarduratuko da eta gu hitzaz. Eta 5 minutu egunon Aitor Arzeluz eta bion partetik badakizue bera soinua zarduratuko da eta gu hitzaz.

0: Amarrak arte, zapatu ero bezala, Euskadi Irratian, Landa Berri. Izen abizenak?
1: Maider Asla Garcia.
0: Non jaiotakoa?
1: Mungian.
0: Eta noiz?
1: Hirurogeita hamabostean.
0: Hirurogeita hamabostean, beraz zenbat urte?
1: Berrogeita hamaika.
0: Lanbidea?
1: Orain nekazaria ere bai. Epe batetan eta beste satitxu batetan ba etxean laguntzen.
0: Eta norekin?
1: Nire neba eta nire senarrarekin. Hirurok sartu ginen proiektu batetan, lurraren inguruan zabaltzen dan proiektu batetan, eta ba horretan gabiltza.
0: Zertarako?
1: Ba, guk egiten duguna da ganaderitza bersortzailea, orduan bedar jaleen bitartez lurra landuta berazteko, eta gero etekina atatzen diogu animaliei. Animaliaren okela saltzen.
0: Zergatik?
1: Ba, kontzientzia asunto bat. Alde romantiko bat ere badauka, baserriari lotuta, bedianik egon garelako, bai nire senarra alder beran familia gaitik, eta baita nire neba eta ni gure familia gaitik. Eta gero ikusten gendulako sektorea, ba, gero eta urriago, sektorean ganako kontzeptu hori bakutsatuta zegoelako. Ez dalako dana hain txarra, eta ez dalako dana hain desastrosoa, ezta? Orduan, gure romantizismo hori bideratu gendun, ba, baserria aurrera ataratzera.
0: Eta norentzako?
1: Ba, batez ere guk egin gendun gure semeengan pentsetzen. Pentsatu gendun gure semeak ezin zutela baserria gaitik orduan esaten sana pentsatu. Ba, esaten zan, ba, honek ez du zer ematen, buf, zego gara dan baserriko lan, ba, holan biziko gara, bizi behar zara beti, ba, etzitik urten gabe, holango esaldiak, ez da? Batez ere. Orduan, gure romantizismoari atara gendun agirira eta lan egiten genduen, etxetik kanpo, eta esan gendun, ba, zer gaitik ez gara hasiko proiektu honekin. Total, jateko ez daigu faltako. Ba, beste bizimodu batera gutxiko detziegu gure semei. Gero zer gertatu zen, ba, gero eta gehiago sartzen hasi ginen mundu horretan, eta lurraren gan dagoen ikerketa hori egiten, herbiboroen bitartez edo belarjaleen bitartez, eta ba horrek engantze egiten da.
0: Larremotzean jarri dugu lehenik Maider Asla. Unai Beitiarekin batera hartu gaitu Gamizfikako baserrian. Falta dena Unai Asla da, anaia, hirugarren bazkidea, baina etengabe aitatu du elkarrekin egin duten proiektua han izan dugun solasaldian. Fresko dago sukaldean eta egia esan estimatu dugu aste honetako berotik babesteko eskaini diguten itzala eta ur freskoa. 2026 honetan emakumezko baserritarrak ezagutzeko helburuarekin gabiltza Landa Berrin, gaur baserritarra bera ez ezik baserrian aritzeko modu bat ezagutuko dugu. Ganadugintza birsortzailea edo erregeneratiboa. Halaxe hartzen du euren baserriaren sarreran ere. Iturbaltza, Regenerative Farm. Thank you.

0: errazara, baina gaur etorri gara Gamizfikara. Gamizfikako Ergoien auzoan gaude, Iturbaltza baserrian, edo Iturbaltza da Mungiakoa, ez da? Honek, handik ekarri duzu, Mungiatik ekarri duzu izena.
1: Hori da, baserria izatez, oleaga da, papelatan, eta oliga esaten dako, Bizkaian, Gamizen, eta gu Iturbaltza da gu bizigaren auzoa. Iturbaltza tebirekin, bustidura hori agertzeko, ez da? Ba, gozoago izateko. Ba, erosi gendun gure baserria, gu irurona, eta ba, Gamizen izan zen, etzetik iru kilometrotara, eta hemen gero zabaldu gendun aktibidadea pues, ial kompleto. Osea, animaliakan eta hemen ditugu, baina...

0: Bueno, hemen da, ona dator jentea, hemen ere saltzen ditugu gure produktuak.
1: Oazen poliki-poliki, zer da nekazaritza erregeneratiboa, zelen esan duzu hitz batean, zu belarrialeekin lurra lantzea dela, ez da?
0: Ba, ganaderitza birsortzailea da, batez ere naturaren konportamentua kopiatzea. Ia ondo esaten baduten unai. Guk lan dokumentalatan eta lan ikusten dugun, zaren ikusten dugun sabanan animali piztiak dana doazela batera eta zapaltzen dute lurra jaten doaz, baina aurrerantza doaz. Estak? Eta ze depredadora daukia atzetik. Bueno, ba, gure kasuan, depredadora gu geu gara. Pastor elektrikoa dira, eta orduan guk ganaderitza egiten dugu, animalia mugitzen ditugu. Denpora guztian dagoz mugitzen, karga handia dira lusai txikietan. Orduan, egunero, lektoki barrira doaz, movido egiten dira. Egunero, egunero, egunero, parzela barrietara, bedar barria eros jaten dute, eta zer gertatzen da hor, ba, toki konzentrau horretan, txisa eta kaka egiten dutela, eta hori da animaliak lurrari ematen dioten onura. Hori, eta euren masajea. Eta zein da euren masajea, apatzakin, segun eta zein animalidan, zein efektu egiten duen lurraren gain.
2: Jarraitzen dugu Polyface Farm deitzen dena, eta beti aipatu behar dut, ze mundu osoan famatu da, eta da Joel Salatin amerikano bat, eta beran eredua da espezie desberdinak az lan egitea ekosisteman, zuk ekosistema baten beti ukiko dozuz espezie desberdinak amon komunean edo sinergia batzuk sortzen eta naturan ez da zer beso horatzen. Orduan, gure moduko eredu baten espezie desberdinak onura ba, handia egiten da, bez? Eta horren kombinazioak egiten da ba, ekosistema indartu eta azkenean belar gehiago sortu leku gitxiagotan, ez? Eta erabiltzen dugu haragitarako behiak, haragitarako behorrak, ardiak bebai baditugu. Badekuz bebai oioak, arrotzak saltzen dugu, eta txarri bebai soltuen. Zelaizen, basoan, guzti hori...
1: Eta barkatu nahi, horiek denak elkarrekin?
2: Ez, batera ez, batzutan, bueno, behiak eta behorrak ibiltzen dugu batzutan taldean, batera. Inoiz juntau dugu behia behorrak eta ardiak, baina ez askotan. Ze, karo, gero arlo tekniko asko dau, itxitura beuki behar dozu sare antzekoa ardientzako. Ez dugu, balio guk behiak firu elektriko bategaz gobernatzen dugu, eta oso, oso erraza da behiena. Ardia firu elektriko bategaz ia ezin eskoa da, behar dozu.
1: Zer da firu?
2: Firu ari elektrikoa, ez? Ari elektrikoa. Eta, hori ze, bai, normalean... Behiak eta behorra bai, nastean erabiltzen dugu, urte zati handi baten.
1: Eta horiek egiten dute lurra ongarritu eta lurra nola baitesan, ba ez dakit, golde lana ez, baina antzera ez, egin golukete eta...
0: Golde lana mimoarekin, bai, ze eske animali bakotzak apatzak erabatekoa dauzka. Ordan batzuk egingo dute bentosa erara, beste batzuk arrakalak egingo dituzte lurrean. Oioa ganera desparasita egingo dute beste animaliek egindako kaka horiek, animali bakotzak era bateko bedarra jaten du. Orduan batek ez duena jaten besteantzako gozoa da. Orduan horrela ongarria aberatzago izango da lurrarentzat, euren artean ekilibrio bat sortuko dute garbiketa era hori egiten kakatan eta ganera landa primeran geratuko da, ze, batek ez duen aiaten beste egiango du. Holan, apurke-apurke egingo dana da materia organikoa sortu lurrarengan. Zenbat eta materia organiko gehiago sortu, aberatzago izango da lurra, uraren kaptazinoa lortuko da, karbono kaptazinoa ere bai, eta hori izaten da, ba, kanbio klimatiko edo desertifikazinoa usai esteko, era oso garrantzitsu bat.
1: Orduan, azkenean larreak aberastea da, abere hauekin egiten duzuen lana, ez... lurrari etekin berezi bat ez diozue eskatzen, lurrarak eman dezala bazka, bazka daitezela abereak, eta gero okelaterako erabiltzen duzu hori. Irabazpidearen bilanen bilen. Hasieran aipatu duzu erromantizismo izugarria eta hori dena, baina gero hilaren amaieran jan egin beharra dago, eta hemen badakigu jarduerak oso zoragarriak izan daitezke, baina etekin baten bila gabiltza dena, okezta?
2: Maneju honetan, errentagarritasuna da horregaz bat datorren ezaugarri garrantzitsuena, ze errentagarritasun barik, ba, zin zara bizi, eta bueno. Esan dako onura guzti horrek egin eskero lurrean, urtea behar duzu, urte baten edo bitan ez da egiten, ez da lortzen hainbeste onura. Baina bai lortzen duzu baridade gehiago. Hau da, lortu zen ezake karga handiagoa leku berean eta gainera naturari onura eginez. Normalean kalkulatzen dira adibidea jartzearen behi bat edo bi gehienez hektareako, eta moment manejo honetan lortu zeinkez lau boz behi hektareako lurra onduz, ez kaltetuz gainera. Eta behia bere onduz, zegoke belar jalei ez dut zegoe zerealik ematen, belarra jaten dabe bakarrik. Janaldebri belarra, forrajea, ze belar jalea dire. Pentsu komposatuak eta bai zerealak eta hori gizakia sartu duen elementu bat da. Hau dinot, ze askotan esaten duzu, ba, eske beti emondakie pentsu ez da hori egie. Hori ez da egie, hori da zuk ezagutu duzun mundue. Baina, lehen aukoari galdetuten badatzezu, eskutek bekada bete pentsu emoten jakien gehienez. Ze garesti izan. Noz merketu izan pentsue, revoluzio berdea edo deitzen dana, hor bigarren mundu gerran ostean, ja hiriek eta kendu zirenean, eta tratorak eta sortu ziren, hor merketu ziren zerealak, hor sortu ziren pentsu fabrikar, hor sortu ziren siloak, eta horra ziginen, ama bila beteko txalbateri lauren kilo jartzen. Baina okela horrek ez dekoz, pastuko okela dekozen ezaugarriak. Pastuko okela da, euneko egunean, pastukoa denean, da erderaz esaten da moduen antiinflamatorioa.
1: Zema demora behar du zekor batek etxe honetan iltegiratzeko, iltegian hilko dituzuen uski?
0: Bai, ez dugu esaten, ba, larun kilo hartu arte. Ez ama sortzi, emeretzi jabetegaz, badoaz ja iltegira. Ez dute pisu hori hartzen, hori, ba, eunda berrogeta mar, eunda irurogei kilokoak izango dira, baina bai osasuntzua, behiegiak euren koipea, bueno, espezialak dira.
1: Behorrak ere bai, musialak alegia.
0: Mozalak txikia, gazteagoak, mozalak normalean esnekoak izaten dira, errotik doaz iltegira, eta 6-8 hilabete izaten dituzte, eta pisu antzekoa izaten dute, da berrogei, berrogei kilo.
1: Koipea gutxi eta daukatena eurena.
0: Koipea mozalak, ia eserrerez. Hori da, mozalaren okela da, esango neko osasuntzunetarikoa berak dituen propiedade gaitik, ezaugarren gaitik, burdin piloa dauka, proteina piloa dauka, grasa konejoa baino gitziago.
2: Koipea dau nahiko demonizaute, baina horrezi gaite koipe hori edo grasa horrek direlako esan dugun moduan mundu konvenzionalean sortuta pentsuagaz edo korrektoreagaz edo aditiboagaz. Pastuan sortutako animali baten koipea beharrezkoa dugu eta onuragarria da. Hori esan behar dabe bai.
1: Eta Iturribeltzako produktuak hementxe bertan gugo den toki honetatik ondoko ate horretan saltzen dituzue. Bertatik bertara, ez dago dendarik, ez dago azokarik, ez dago inora joan beharrik.
0: Bueno, azoka bai. Ilean behin Bilbora joaten gara Arenalera, gure lurreko merkatutara, lehen zapatuan izaten da, hileko lehen zapatuan izaten da, eta jente asko, Bilbo inguruko da, jente asko etorten da, euren pedioan bile.
1: Aurrez eskatu behar da?
0: Aurrez eskatuta, bai, aurrez eskatu.
1: Errez saltzen duzu,
0: Errez, jenteak beste kalidade bat bilatzen ari da, okelan ganako. Egia da, beste kontzientzia sortzen ari dala, eta horren bezeroren faltarik ez daukagu.
1: Iturbaltza markarekin komertzializatzen dute okela, arrautzeak, txorixoak eta beti dagoen eskaintzen dute. Eskaria aurrez egin da gehienetan. Prezioa 75 euro 5 kiloko okela lotea. Larreko ganadua Gamizbikako larretan bazkatzen dena gehiena, naiz eta lurrak ez diren gehien batean eurenak. Eta egiten duten dena erakusteko prest daude. Kurtsoak antolatzen dituzte euren baserrian, aholkularitza ere ematen dute, ez dute inolako errezelorik ganadugintza erregeneratiboa zakitena zabaltzeko.
2: Hor dago asuntua, ze guk laguntzarik ez dotzegu emotena ganaueri. Ganauek errentagarria izateko behar du izan, bere kabuz zure ekosisteman manejatzeko gai eta ume bat emoteko urtean. Hori izan behar da abeltzain batek manejo honetan guk honetan gabiltzan abeltzain guztiok bilatzen dugune, ez? Urtean txal bat bere sasoian eta pastuan manejatzea eta ezetariko kostu barek, eta, claro, eta gaixotu begitxea hoiten dire. Albadugu saiestu edozein kimiko animalian gan, saiestu egiten dugu. Eta orduan lortzen duzu animai horrek gero eta indartzuago izaten.
1: Nik badakita guztela galdetu behar, baina kuadroa egiteko zenbat behi, zenbat behor?
0: Danan artean esango neko 200 buru pasatzu. Behorrak, umeak, behiak, txalak, txarriak, ardiak.
1: Oioak aparte utziko ditugu.
0: Bai.
1: 200 buru pasatxo eta hiru lagun hoiek maneiatzen. Larreak ere beharko dira ba, ez? Hoiek denak bazkatzeko?
0: Bai, 100 hektarea baino gehiago erabiltzen ditugu. Gureak apenas, beti ausokoenak edo itzi egiten dizkigunak, eurek onura daukatez, ez dute ordaindu behar desbrosatzeko edo ebagitzeko edo, eta guk gure animaliak erabili ditzakegu landa horietan. Zein da zailtasuna? Hemen lursaiak oso txikiak dira, baserriak oso bananduta daude, eta orduan, lursaiak ere oso bananduta daude, orduan, 80 personakin konpondu behar zara, zure animaliak landatan egoteko. Hori da gure zailtasunik handiena, uste dut.
1: Eta lurrak ze onura? Ze datu dauzkazue era honetako manejuaren bidez, lurrak esan duzu ez, lurra beratxagoa da, lurrak urari hobeto eusten dio, ez da desertifikaziori gertatzen edo behintzat arrisku gutxiago dago?
0: Orain dela urte batzuk, analitika egin nituen, .0, eta urte, lau bost urte garrenean egin dituen analitikak lur beratan, eta esango nizuke, euneko hau, ematen du gitxi dela, baina asko da. Euneko hirua altzatu dela materia organikoa landa horietan. Pentsatu, Andaluzian adibidez, lurrak daukan materia organikoa, izan aldala 2. Eta gure landatan, orain 8 eta gehiago ere bai.
2: Azkenean hau da trasumantzia egitea. Baina trasumantzia distantzia laburretan, ez goaz, 500 kilometrora, baina azkenean trasumantzia bere zentzu behar adeko. Eta orduan hori, datorren ari gu konta hoitzen zegu, eta lagundu, eta animau, eta merezi dauen gauza bat, eta ganera gaur egun gauzen gizartean kontestu honetan behar beharrezkoa da. Euskal Herrian, Europa modernoan esango dut, beharrezkoa dira abeltzainak. Ze behar da haragia, haragi ona, jendea ondo egon daiten. Osasuntzu eta indartzu. Eta horretarako behar da pastuko haragia. Eta behar dugu jendeak ikasi daien zelan egiten den pastuko haragion bat.
1: Eta gero egin behar du jendeak hori aukeratu.
2: Gure duenak topetan dugu, informazioa hor deku. Danok ulertzen dugu Mercedes bat garestia dala, edo BMW bat, edo ez dutengo propagandarik otxena, baina garestia dire, baina ona dire. Orduan merkatura soa ez da erosi garestia zuretzako data.
0: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure aginlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin. Ze justo hori ze da, guk jaten duguna eta barrurantza sortzen duguna, bari, osasuntzu egoteko edo ez.
1: Maider Aslaren gana joan gara bizitan landa berritik Gamiz Fikara Bizkaira aste honetan. Bera da Maider Agirre Barrena eta Marijo Otegiren ondoren emakume baserritarren zerrendan jarri dugun hirugarrena. Haiei ere esan genien, zuri ere bai Maider, zein da zure aldarria?
0: Nik aldarrikatuko nuke nire gure tokidik eta aukera hau emanda, sektorea profesionalizatu egin behar dela. Gure sektorea, fontanero autonomoa dan moduen, profesionalizatu era horretara. Eta zu jakin daizun nortzukara gu, eta nondik jaten duzun, eta zelan egiten dugun. Eta horreri garrantzi bat eman, baina uste dut hori garrantzitsua dela. Gizartean zako, egoera, bizigaren egoera honentzako, eta beste mensaje bat, askok dekogu aukera, landa txiki bat daukagulako edo horreri etekin bat ataratzeko. Eta horrekin batera, askatasun bat lortzeko. Ze beran elikagaiak egiteko kapasa dana, orduan, askatasun handiagoa deko bestea baino.
1: Ez dakit, seguru baietz asko gelditu zaigula esateko, baina zerbait importantea erantzteko?
0: Gaztei esango nekien, gaur egun, dauzkagun, aukerekin, ba hori, baserri mundua gogorra dala, eta urkata zabizela, eta animalieke beti pendiente egon behar zarela, eta bai, baina ba, mobilera beri beti pendiente zabiz, ez da, oza, nahi dut esan, gaur dauzkagun aukerakin, gure ikasketakin eta gure baliabidekin, gaur ez gauzia gure aitona monak egoten ziren bezala, ba aukera bat dala. Oso polita, oso aberasgarria, norberan zentza zinuak hau egiten duenean, lantzen duenean, diferentea dire.
1: Onartuta hasiera ez dela bat ere erraza izango, eh?
2: Bai, guztiz. A ber, kontestu latz baten bizi gara edo zein negoziotarako, eta honetarako, bai. Ze gaitasun handik eduki behar dozuz, bai ganadua gobernatzeko, ba hori argi dau, bai metodologia honetan lan egiteko, ze asko dago ikasteko, gure aurretik asko dauz, bai batez be mundu anglosajoian, ez? Referentzia asko dau, oso onak gaur internet bidez gauza asko ikusi leikez. Ze kontestua ez da erraza, eskatzen dugu beti, ez? Gure sektorea beti da negarti izaten donik. Eta ez da negarti izan behar, prestigia hauin behar dugu. Gatxa edo zaila dala, badakigu baina zer ez da gatxa gaur egun negozio bat iminterakoan, ez? Gauzen inguruan. Nik, bueno, pentsetan dut bebai, BRH-eko hemen Bizkaian esaten da moduen, ez? BRH-eko prestigio hori ez bara kapaz errekuperatzeko onja esango dut Euskal Herrian, eukidogun prestigio hori bierraren ganako, lanaren ganako, ez dugu burrik altzeuko. Bierran prestigioa barriro rekupero behar da, segure arbasoan prestigioa handi dator. Esfortzua, lana egotezalako, dedikazioa, ez dut esango sakrifizioa edo sufrimentue, baina bai kompromiso bat. Eta hori gaur gizartean, uste dut dano gauzela adoz, kompromiso falta handia dau, eta kompromiso barik ez goa, senyora.
1: Bokatzeko iruditzen zait, hau dela oso lanbide nekazaritza beltzaintza erregeneratiboaren hau, pazientzia eskatzen duena, lasaia, erritmo tranquilekoa, pixkat gure eguneroko bizitza honetan daramagun gurpil zoro horretatik ateratzeko modukoa.
0: Ba bai, eta ganera guztiz vanguardista gaur egunean. Osea, que animatu zaitezte, frogatzera.
1: Eskari eta desi horrekin agur esan diogu Maider Aslari, Unai Beitia senarrarekin eta Anaia Unairekin ganadugintza erregeneratiboa lantzen ari dira, Gamizpikan. Eta egia aitortuko dizuegu, luzeago eta zabalago izan da eurekin egin dugun solasaldia. Baina Jakobarentzat eta zuentzat tartea izateko bertsio laburtua jaso dugu hemen. Osorik entzuteko interesa izan ezkero, edota ganadugintza mota honetan, ganadugintza birsortzaile honetan gehixeago sakondu nahi izan ezkero, onena duzue guaura joatea. Ze han jarri dugu solasaldia oso osorik, bertsio osoa. Landa berriko klipetan sartu eta las

0: hau esaten dugunean esan nahi dugu wow.eus, hortze topatuko duzue, bai gaurko audioa eta bai gainerako guztiak ere, eta hemendik aurrera esango duguna ere bai, Jakoba Errekondo etorri da, eta WhatsAppa martxan da, galderak jaso eta kezkak argitzeko eskariak badauzkagu gaur ere. Egunon daizula, Jakoba, zer moduz?
1: Egunon, ondo.
0: Ondo gara?
1: Ondo.
0: Karri guzu, aur jaio berria?
1: Bai, jaio da.
0: Jaio da, jaio da, azaldu da. Zuaitzak bai. Eta arbolak Euskal Herrian liburu hartuta etorri da gaur, bai, fisikoki hemen daukagu. Zeba pixatzen du?
1: Ja, gauzatu
0: egia bihurtu da.
1: Bai.
0: Zenbat pixatzen du liburuak?
1: Ba, 2 kilo 760 gramo.
0: Aur jaio berri benetako bateko ezala,
1: bai, xe. Oixe.
0: 2 kilo 700 euneko liburua.
1: Bai.
0: Liburutzarra. Bai, bai, mentxe da. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian itzein genuen orain aste batzuk. Zertzetoren 9 urteko lana, Jakobaren 9 urteko lana, hemen. Sakonduko dugu datorren astean izango duzu aurkezpena ofizialki lehen da bizikoaz, liburuko, liburu azokan.
1: Bai, berez da, datorren astean dator ale batzuk etorri zian atzo.
0: Bai.
1: Eta oikintxe, ba, oixe, gaur Tolosan dakau perilla, trianguluan horri izango gea konsultategiakin irratze saio honen ondoren eta area emango ditugu ale batzuk, beste batzuk Usurbilko kooperatiban eta bueno, ja den datan eta datorren astean azalduko da. Eta bai, aurkezpena izango dugu gaur 8 Ziburuko liburu azokan. Eta gaur 15 Olarizun Gasteizen jaan ba bertako arboreto zuaizti botanikoan, ba, ibilaldi batekin, eta, bueno, aurkezpen ja jantzi jagoat, bertsolarikin, eta
0: geon bokadutxo bat. Aurkezpen festa ingo duzu, merezi du eta horrelako liburukote batek. Zoragarri, handi, ederra, ez dugu sakon ikusterik izan, orentxe jaso dugulako, baina izango dugu beta elkarrekin konpartitzeko, landaberritarrokin konpartitzeko ere bai. Eta, bueno, hau, entzun duzu, nola aritu garen Maiderrekin, Maider Aslarekin, ganadugintza birsortzaileaz, horren beste aberasten aldu lurra ganadugintza mota horrek, Jakoba?
1: Bai, bueno, ganadugintza, esan dezakegu, igila edo zein abeltzantzak aberasten dula lurra, baina nola gobernatzen degunan arabera, ba, eta gehiago aberazten du. Eta orduan, hau ja da, ganaduan aztia, baino lurrian pentsatuz, orduan ja hor beste urrats bada, ez da. Ez da, bueno, aragi jain behar deu, eta nola ala itia. Nik uste eton, bueno, etorkizun handiko nekazaritza sistema bada, lurraren etengabeko bir sortzian pentsatze hau eta ganadu gintza oinarri du, baino baitare, ba, bueno, agero barazkik frutarbolak, basua era guztitako nekazaritza egin daiteke ikuspegi horrekin.
0: Bueno, bai, kontatu digute eta gustura egon gara euren hitzak entzunez eta espero dugu landaberritarrek ere alaxi izatea. Bueno, berehala ekingo diogu zuen galderak hartu eta gaur loreetatik hasi behar dugu gaineraz, bero honekin loreek ere sufritu dute eta ez gutxi. Gogoan daukagu gaur 8 Miriam Ruizek nola esan zigun, datorren astean ohiko temperatura baino 3-6 bat gradu gehiago izango dira ia egunero eta halaxe gertatu da. Gogoratu gara Miriam Ruizek esandako hitz hauekin aste honetan. Ea gaur zer esaten digun eguzkin Iturriotzek Euskalmetetik bertatik, ez dut uste eta espero halako gozarik esango digunik. Egunon eguzkine.
2: Kaixo, egunon.
0: Gustora hartu dugu gaurko freskura. Gu beti badakizu, ez dagoenaren bila ibiltzen gara.
2: Ja.
0: eta horrela izaten da, baina bueno, hortxe zaudete zuek, bueno, ba, mapak eta begiratu ondo, eta zerretorriko den ziurtasun pixka batekin, edo bueno, behintzatez, gaurtik eta torren asteari begiratuta esan daiteken ari buruz esateko. Nolako eguraldia da torre guzkine?
2: Datorren astean antizikloiaren eraginpean egongo gara, baina azuretako antizikloiaren eraginpean. Orduan, antizikloi hori tarteka ba, zirimoduan sartzen zaigu, beste batzutan zabalduago egoten da, eta hor, ba, bueno, koska, bueno, garrantzitsuak izaten dira. Adibidez, igande arratsaldean eta astelenean, ba, pixka bat zabalduta egongo da, antizikloi hori giro eguzkitsua nagusituko da, eta astelenean adibidez, temperaturak berriro ere, ba, pixka bat gora egingo du, bihar jaitsi egingo dira, eta astelenean igo, astelenean giro eguzkitsua, espero dugu. Gero, asteazkenean, bueno, pixka bat erretiratu egingo da antizikloia, zirimoduan egongo da, eta orduan, ba, lainotuago egongo da, euri pixka bat egin dezake asteartean, eta temperatura ere gehiago jetxiko da, orokorrean baltuenak, 15 eta 18 gradu artekoak izango dira, hor koskatxo txiki bat izango da. Eta asteazkenetik aurrera, ba, bueno, Euskal Herrian oso ohikoa izaten den eguraldia, ipar isuri aldean goizetan behodei ugari, eguardi partean argitzera bezala egiten du, eta gero iluntze partean berriro estaltzen du, temperatura orokorrean 20-25 gradu artean, eta bueno, zenbat eta hegoalderago joan, eta giro eguzkitsuagoa. Orduan, ba bueno, orokorrean eguraldi lasaia, naiz eta euria astelenean izan ezik, ia egunero egin dezaken, euri txikia, zirimiria, gauza hundirik ez, larda xamarra, hoi ez dakit oso ona den baratzerako, baina, bueno, oso ohikoa den eguraldia izango dugu aste azkenetik aurrera.
0: Bai, eta hegoaldera eta egonkorrago, ezta? Iparraldera eta...
2: Bueno, eguzkitsuago, egonkorra orokorrean dena izango da, baina bai eguzkitsuago, hori da.
0: Osando.
2: Bai, ipar isuri aldean hori, ba, batzo gertatu zen moduan, ez? Ba, lainututa egon zen, gero pixkat argitu zen, gero berriro, estali zen, ba, bai, horrelako giroa aste azkenetik aurrera.
0: Bueno, eta antizikloia ziri modura, hori ere gustatu zaigu.
2: Bai, hola, pixka bat, bai, sartu,
0: atera.
2: Izkina batean, iparra nagusitzen da, eta orduan itxasaldetik iristen zaigu aire nahiko ezea, eta, bai, gorriña gualdi, bueno, dere txen esaten zan, mainoz dakit hori jago bajakingo dobeto.
0: Gorriña guraldia, Jakoba?
1: Bai, gorrin girua.
0: Gorrin girua.
1: Uh-huh.
0: Uf!
1: Bai.
0: Orain lanak emango dizkigute tomatek.
1: Bai, maztizainak eta... Bai.
0: Bueno, eguzkine, zuk zure egin duzu. Maztizain eta baratze zainena orain etorriko da. Eskerrik asko eta aste buru on.
2: Berdin, ondo izan.
1: Bai, berdin, adio.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatik.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
9: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
10: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
9: Bai? Ze ona?
10: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
9: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
10: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Euskadi Irratia,

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Eta inguratzen zareten gainerako guztia, kamarrak arte Euskadi Irratian. Hortentziak dauzkagun Jakoba, puntak erreta egin duen beroa eginda, ba, harritzeko ere ez da izango eta galdera da, mozteak komeni da bai ala ez?
2: Niko hain goz beri hortan utziko nituke. Geo ikusiko deu. Nundik buelta emate joan landariak. Hoi, bueno, toki askotan ikusi deu aztiontan. Hortentziak burumakur, izan hortentziak gehienak fresko zaliak dira, badia batzuk eguzki zaliak baitare, klase batzuk, baina gehienak eta hemen ilaera bat ezagutzen degun klase hoi fresko zalia da. Ordun, puntak eta batzuk loriare galduko dute, erreta. Baina, bueno, obia da labana sartu baino leno, obia deu itxoitia, eta ikusi nundik noako buelta emate joan landariak beak, eta ordun horren arabera, ba, muturren bat, agian geho moztu biherkoa, baina nik beri hortan utziko nuke.
1: Lasai. Bai. Ea, buelta hartzen duen. Bitartean zerbait ematea komeni da? Kutsilorik ez, baina ez dakit bazterbaitekin busti edo ez dakit.
2: Bueno, giru honekin nik ustez beak bere kaxa buelta emango ditela.
1: Bai, datorren astea badiru di freskoa gota, bai. Umela bai. Gota. Bai. Gero beste honi pasazaio porretara joan dela, eta bueltakoan loretan zoragarri zegoen geranioa ba, guztiz janda aurkitu du. Eta galdera da, ba, Bacillus thuringiensis edo nimolioa, jaboi potasikoaren asketa egiteko proportzea zeintzuk diren, emateko asmotan da bilelako. Ikusi duzu, geranioa?
2: Bai, bai.
1: Eta?
2: Nik esango nuke hor, baria edo badabilela bestelako zerbait baitare, eh?
1: Ja.
2: Intsektu ez gain.
1: Ja.
2: Ordon, o bare xixak, bare txiki joitakoak edo... oi miatu. Ilun biztan jun eta miatu loreontzila, bastar guztizatikan, eta nik uste zehose bilatuko bila. Alare, bestetik xaboi potasikua nim eta bazilusa naztuta tratatu nahi balima du, oi, produkto beak bakoitzak ekartzen du ze proportziotan erabili bierdan. Orduan, vale. Bakoitza da, bueno, ba, zeinekin dunan arabera, eta beak ere ze proportziotan dunan arabera, ba, esango izu, ba, hainbeste litroko, hainbeste gramo, edo hainbeste zentilitro, naztu. Orduan, ba, beak hartzen duna, oi, birreu.
1: Bueno, ba, ean bizi berritzen ditugun, bere kasa hortentziak eta aipatu ditugun hoiek botata geranioak. Jakoba, ez zerekin sufritzen du gehiago lurrak? Horrelako bero zapa izugarria egun batzutan gertatzen denean segidan? Edo hotz handiarekin? Edo pusti handiarekin. Zer da gutxien gustatzen zaiona lurrari? Bueno, segun nongo esango didazu, ez?
2: Bai, bueno, nik uste ezin degula dena behiratu gure ikuspegi antropozentrista horrekin, ez da? Ez, mondo ba, ez da gu pentsatzen duen bezala. Ez da gustatu edo ez gustatu. No? Lurra azkenian sistema izugarri komplexua da. Oreka izugarri batian eta eraberian kaos ikusgarri batian bizi dana eta ordun hor ba, bueno, ba, batzuntzako ona da berua, beste batzuntzako ezetasuna, yeah. Beste batzuntzako yeah. Eta ordun ba horreko oreka hoi bueno, ba, egokitu egiten da edozein baldintzata, beste upeleko sagardua da pentsatzia hor gero lur hortan zer etorriko dan. Zer etorriko dan ondo eta zer etorriko dan hobeto. Baina lurrantzako nik uste lurrak ez diola egualdi jai behitatzen.
1: Datorrena dator.
2: Hori da.
1: Eta hori xe hartzen du.
2: Eta egokitu, datorrena, etorri dan horta.
1: Bueno, egutegiari begiratuta, hilberan gaude, udako tempore egunak dira, bestalde batetik, erreparatu nahi dionak erreparatzeko ere, Ilogoratuko gara astelenean, ez da, Jakoba, goizeko arratsaldeko seiak inguruan. Bueno, astelenean. Eta ja hor sartuko gara ekaineko lehendabiziko ilgoran. Baina, bitarte horretan, galdezka ditugu eta patata ateratzen noiz komeni da, hilberan, ala hilberri, uste du galdetzen duela, zeres galdetzen du?
2: Nik esango nuke.
1: Hilberrin edo hilberan, hori da.
2: Patata atera hilberan.
1: Hilberan.
2: Bai, eta landature bai.
1: Bale.
2: Guk ere inizaten deu, baina, bueno.
1: Bai.
2: Landaketa bada. Bakio vale. Patata dala erreserba bat, ez dala azi bat.
1: Uh-huh.
2: Orduan, landatu ere hilberan da jaso, gordetzeko patata edo, bueno, denbora puska bateako eukitzeko hilberan onena.
1: Eta babarruna, noiz erein behar da, ze hori ere galdetu digute?
2: Oik erein txalanak hilgoran, astelenetik anatzea, eta oso egun onak datozti, datorren asteko aste arte, aste azkena, eta ostegun goiza.
1: Vale.
2: Oik irurak izango dira, aproposak, bai hartua, babarruna, kuiak, hau da, behan dutzen eai da, orduan, oikin espabilatu beharra dakau. Ekaina, bueno, oik bakio apirila edo maiatzeko lanak dira, orokorrian, bueno, apirila, oi, ekaineko lehenengo astiare ez guaz oso atzea, baino bai, oiei ere itezkeo komeni da datorren asteko hiru noitako batean itie.
1: Bueno, hori esan da, eta patata aipatu dugunez, eta eguzkin iturriotze gorrin egunak esan dizkigu, ba hemen bat badaia esanez, gorrinak jo diola patata.
2: Bai.
1: Orduan zer egin dezake?
2: Bueno, behiratu behar duna da, patata lurpeko erreserba hori zenbateaino inda da hon. Zetik, agian, ez du mezi lan ondilik hartzia, zetik, bueno, ja, osatu xamarra balima dao, ba, bueno, ba, beri hortan utzi, eta zarba ijartuko da, eta, bueno, ere bat ijartzen danian, orduan ja patatatea eta aurrea. Gazte xamarra balima da, eta baindikan reservak egin gabe balima daude, ba, ja, gorriñantzako tratamentua inbierko genduke. Azeri bustaran aurra, salda bordelesa, hoi izango litzake oinarria.
1: Eta hori eman beldurri gabe, ez da?
2: Bai, beldurri gabe, bai, bueno. Tamainan,
1: eh? Bale.
2: Bai.
1: marrubiak ere badauzkago. Bati gertatu zaio, marrubietan eta labandan ere, animaliaren baten aztarnak agertu dira, txistu forma.
2: Arrastu, bai.
1: Arrastuak, bai. Hori da. Txistua agertu da. Eta bai. Zurtoinetan ere, bai. Eta gero marrubien ostuak jan egiten ditu. Zirtoina kimatuta utziz.
2: Bai. Bueno, txistu ba, edo bitxa, edo aparran forman insekto batek egiten du, hoi babes bada, orduan, aparroren barrun babesten da, eta, bueno, guk ikusten dugu, ba, hori, ba, txistu hori, ba, txortenian, edo ostuan, edo ikusgarri xamarra da, zetik, bueno, ba, ez daka izkutatu beharrik, hor barrun izkutatuta dao, eta hor duma beha ez da ikusten. Ez da arduratzeko, ez da, azteko ez da izurrite bat bihurtzen hemen, oso oso arrarua, izango litzake, oso arrarua, bakanen batola ikusten da. Hor duan ni ez nintzake arduratuko. No? Oain, beak esateuna, marrubila txortenetik janda eta moztuta ikuste diala. Hor bai, bueno, ondo zaindu beharko lukela jakiteko zer aidan oi jaten. Nik izango nuke insektu honek ez dula jaten.
1: Ja.
2: Orduan beste zerbait da bildo.
1: Batek esan digun bezala, frontala eta lupa hartuta atera beharrez.
2: Hori da. Hori da, gure bebe laun hori di aurre iteko sistema honena, ez? Barraskiluak, ja, eta bariak.
1: Bai, bai, eskola sortzen ari zara, Jakoba. Frontala eta lupa orduan esaten duta. Hori egin beharko da. Eta gero, Igorrek bidali dizkigu marrubien argazkiak, eta berak erki dioen bezala, itxura onartzen diet esaten duta, egia esan landarek, itxura ederra daukate, ostuak dizdiratxu daude, marrubi landare hauetan, baina fruitua falta. Zergatik, bueno, ez dute marrubirik ematen, galdetzen du?
2: Bueno, etorriko da. Bai, egitea esan da argazkin mardul ikuste dira.
1: Bai, ederra dara, hau,
2: Eta, bueno, ikusi berko genduke, hor beste baldintza asko kontutan euki berdia, ze klase dan, lehenengo. Zatik iruditzen zaigu marrubi bat hartu eta behozen marrubi noiz nahi eman behar du labaloria eta fruitua. Eta ez da hola, hor ere klasiak daude, variedadeak daude, eta bakoitza bere sasoia du. Mm. Batzuk oso emanlia dira eta ia urte guztin emanda eman aitzen dira, baina beste batzuk... emanaldi bat, eta orduan, hau, no, et, bestia ditzango litzake noiz landatuta daun, gazte xamarrak diala dirudi, argazkin, orduan, ba, bueno, ba, denborare eman bertza jo, egokitzeko toki berria, eta lasai hartu, zatikan marrubi gehienak, bueno, fruitua ondo ematen dute, eta hau oso indarrian ikusten da, eta etorriko da. Marrubian udaran eta udazkenian arraskua da,
1: Bai, udarako fruitua da.
2: Ez geha pilatu bier, ba, mendiko malukijak, esateza joan horiek, oso goiz azte dia. Eta kanpotik ere marrubila hemen oso goiz etortzen da, baina urrutitik. Orduan, ba, lasai hartu.
1: Zapore gutxi, eta...
2: Bai, bueno,
1: estira beti oso edarra-darrak ere izaten. Uh-huh. Arantxa daukazu zai?
2: Egunon, Arantxa?
3: Ba, berdin zuei diet, eta ezkerrik asko saioan gatikan.
2: Ba, aizu,
3: hemen lengo lege zarrak batzu betetzeitu eta beste batzuk ez. Patata kriston arbusa ona dago, itxura zona.
2: Bai.
3: Eta esaten dute, komeni dela, mostutzea osto hori, patata beak indar gehiago hartzeko. Arrazoi aldute.
2: Ez.
1: Hori aurreko astean den-dena zehatzen...
3: Bueno, barkatu.
1: Ez dago zer barkatuurik, baina lehengo astean galdera bere egin baitziguten. Eta Jakobak ederki asko esplikatu zuen.
2: Bai.
1: Zehatz, mehatz, eta ez dago zer barkaturik, baina...
2: Bi hitzetan esango izu.
1: Hoxe, esan nahi nuen.
2: Zu pentsatu berdezuna da, landare guztiak... ostoetatik sortzen dula janaria.
3: Bai, janaria handi dut.
2: Jendia, bueno, bakoitzak bere erua bitzi du, eta batzuk pentsatzen dute janaria lurretik hartzen dula, eta hoi erabiltzen dula. Ez.
3: Ni Gasteizele laru bat erantzutez, baina kanpuan egoen, eta kasolia dez esan nun, eta bain, horregatik, ez nun entzun, ez ne,
2: ba, lasai. Oi, bai, bi hitzetan esango izut, orduan,
3: bai.
2: Ostotatik sortzen du janaria, orduan, zuk nahi gali mezu, erreserbak, hau da, guk nahi dugu patata lurteko patata, erreserba hori.
3: Ederra, bai.
2: Erreserbak landare guztik itetue, soberan daukaten janariakin. Orduan, lehenengo janaria sortu behar du, behar bizitzeko, ondo bizitzeko, eta gero erreserbak sortzeko soberakinak erabiliko ditu. Orduan, zuk ostua kentzen...
3: Osa, lehenengo lege zarrea, patata edarre zango arbust ala daukalako.
2: Hori da. Zarba honeko patatak emango du geho a leona.
3: Hori, eza edalazan.
2: Bai.
3: Bale.
2: Bai, pakiak asko balitzea dut. Patata horrek eskertuko izu.
3: Bueno,
2: handezako
3: geotak ello.
1: Bai, oize. Bai,
2: eta geho gaina, lan gutxi jo.
3: Juzdiga, be?
1: Arantxa.
3: Nik esan hor, jolin, lehenengo entzutetela, eta ni harrituta, ez zin, bat ez dut modernin nadi hauekin.
1: Arantxa, pakiak asko balio du, eta geroz eta urriago dago. Hori da, beste problema.
3: Bueno, ni, kasu hortan, saiatzen naiz
1: bilatzen, saiatzen zara bilatzen. Oso ondo, eskerrik asko.
2: Agur.
1: Mapi, kaixo, egunon.
2: Egunon.
4: Baita, zurire.
2: Aurrea.
4: Nik aurretik deitu nizun galdezka, ber, oren naineko aiziakin aguakate bat noiz landatu, tarte muduz moldatuko zan.
2: Bai.
4: Eta nik, karo, egualdi epelan zaio naiz, maiatzen eukan bueno, landatzeko asmoa, baina maia zalamukua izan da, eta orduan, zartukoet, ez egit gaur hola, zatek, entre aurren aura eta gero olako berua, guendik ez ez zartu.
2: Bai, ba, gaur bilarretzi, un egoki dituzu, bai.
4: Bale, eta olako berok eta etorreko balia berriro?
2: Ba, ureztatu.
4: Ureztatu,
2: bai,
4: bale.
2: Bai, a ber, zu pentsatu berdezu... zuk aguakate ondoi oain loreontzi batian eukiko ezu eta bai. Erregina baino beto zainduta eukiko ezu loreontzi jortan. Bi erdun guztitan ureztatzen eta bar eta bar. Orduan, lurrea ematen dezunean hasiera batian beak ondo errotu eta ondo itxatxi eta sustrai berri bota eta lurroi miatu eta ura bilatu bitartian zaindu beharko ezu loreontzin baleo bezalaxe. Hoxe da. Orduan, aurtengoa bintzat, ondo zaindu. Eta beak, ba, vale, bueno, datorren eta... urtako bilatuko du biria.
4: Vale, eta ba, bela ronduakin eta, bueno, gainia nola iten baiot, bueno, azteki eta koltsatu edo, esaten duen hori,
2: bai.
4: Oegokia iruditzen zaizu?
2: Bai, kasu hontan bai, kasu hontan vale. Bai. Izatik antzu gorrekin lortuko, azpikin ezkeo lortuko ezuna da, lurretik lurruntzen aidan ur hori beri hortan eustia. Eta orduan ba, gutxi jo ureztatuta, ba, emaitza bea lortuko ezu.
4: Orduan, vale, eta despidon, euri asko ingo balu horrek ere launtzen dia, edo ez?
2: Bai, bai. Bueno, kasu hontan euri gehiagia ez du izango, ez zait iruitzen.
1: Ez dute iragarri datorren asterako behintzat, gero aurrerago ez dakigu, Mapi, baina datorren asterako eurite hundirik ez dugu iragarri Euskal Metetik egozkinek.
4: Vale. Oso ondo, bueno. Bietuko izu eta argazkia nola dijuan.
1: Barkatu, baina ondo pentsatu duzu non jarri, ez da?
4: Bueno, a ver, ez daukat aukera hundirik, gero pentsatu ez udazkenea doin berko jotela la babes moduko zerbait.
1: Lekuagatik esaten dut,
4: pasatzeko.
1: Lekuagatik esaten dut, ze ikasi dugu aguakateak toki handia behar duela.
4: Ah, ez baino, erosi non ja oso handia ingo etzana.
1: Ah,
2: ja, baino,
1: horrelakoak ere
2: alare, alare, tartia eman,
4: Ez dakit esan zien, ba, 4 metro baino handi guetzela ingo. Ez dakit zertan txertatuta da hon, edo nola, bai. Kontatuko izuet.
2: Bai.
1: Bai nahi duzunean. Baki zugu hemen egoten garela larun batero, eta oso gustura hartzen ditugula zuen deiak, eta zuen ekarpen guztiak ere bai.
4: Zorte hon,
1: horrendain goa guakate ondorri. Aio, ondo izan. Au.

0: Badaukazu gaur ere hitz bat guretzat, Jakoba?
1: Bai. Ekarri ez.
0: Zein aukeratu duzu, aste horretarako?
1: Bueno, aste hontakoa xubero ati dator.
0: Bai.
1: Eta da, ere matu.
0: Ere matu.
1: Ere matu, ere mu.
0: Ah, bale. Bale.
1: Orduan da...
0: Eremu bat finkatu, eremu bat ezarri, eremu bat markatu.
1: Bai.
0: Horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Bale.
1: Nola batxe, mugarriz edo dana dalakuaz, zail bat mugatu.
0: Bale.
1: Erematu.
0: Edo kamiz fikatik esan diguten bezala, firua erabiliz.
1: Hori da.
0: Firua. Firua erabiliz, erematuko dugu, eremu bat. Eta gero, larrera botako ditugu gara, ba, tokatzen direnak. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuan baldator, itzori?
1: Ez.
0: Ez dator?
1: Ez detuzte.
0: Iztegi bikaina dauka, eh?
1: Bai, baina, bueno.
0: Dena ezin da.
1: 5000 hitz daude hor.
0: Bueno, batzuk libururako, beste batzuk landa berrirako.
1: Bai, etorriko jaket jore.
0: Bai, seguru.

0: amarretatik ordu biterdiak arte, tokiko ekoizle ekologikoen azoka izango dugu. Elikagaiak, plantel ekologikoa eta artisautza. Gainera, egitarau zabal antolatu dugu. Amabiak eta laurdenetan, bertako basalandarei buruzko tailerra izango dugu Marta, el jardin de Getakeren eskutik. Ordu bat erdietan, bertako elikagaiekin egindako xukukina, Karmine jatetxearen eskutik eta Joni Txintxez eta Bili Ladillaren kontzertua izango ditugu.
1: Hori dena Gasteizen, Gasteizko Foruen plazan gaur goizean Arabako Biok Nekazaritza elkartetik igorritako mezua da hori eta Gasteizko azoka ekologikoa martxan da, goizean goizetik entzun duzuenez eta bertan egingo dute gainera aurrerantzean herri-zerri biliko den azoka ekologikoen aurkezpena ere. 12 herritara zabalduko da aurten azoka ekologikoen ibilbide hori.
0: Azoka hauen bidez, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremanak estutu nahi ditugu. Eta elikagai ekologikoen atzean dagoen lana, konpromezua eta balioa plazaratu.
1: Azokak aipatuta, Jakoba Errekondo oraintxe Tolosara doa.
2: Bai.
1: Hamaiketan egingo duzu hitzaldia.
2: Bai, konsultategian, Trianguloko plazan.
1: Eta hori da.
2: Eta hori, ba, lehenengo zuaitzak eta arbolan liburu aliak, antxe, jamango txugu, ez dakitu handi, impuestua jarrita do dauneako, eta orduan agian nire iristeako bukatuta dago.
1: Ah, eta zuan erregea bezala iritsi, eta noski, postua pres, noski, eta liburua saltzeko, eta noski, lore artean, bai, bai, bai. Eta landare artean hartuko zaituzte gainera Tolosan. Bai. Ba. Bitartean egun osoan zehar gaur, gereziak izango dute protagonismoa Koreian. Amore Beta Etxanon, informazio gune bat ipiniko dute herritarrei ingurumenaren zaintzaz azalpenak emateko, eta bihar, Beiraze Polita, familientzako jarduera antolatu dute errekan uraren osasuna aztertzeko eta ingurunea garbitzeko gonbitea egiteko. Hori dena, ilonetan, natura ezagutzeko eta zaintzeko jarduerak prestatu dituztelako. Gure jarduerak honetan beharko du bukatzeragoaz. Ondo pasastea, Jakoba.
2: Bai, berdin.
1: Hartu indarra eta favorez, bai. Ziburura baino lehen, etorri. Datorren astean mesedez 9etarako?
2: Saiatuko gea.
1: Elkarrekin hasiko dugu saioa.
2: Hoi da.
1: Eta zintzilika gelditu zaizkigun, galdera hauei irtera ematen saiatuko gara. Eskerrik asko denoi horregoteagatik.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztio, impunitateari stop lemapean bilkura egingo dute eguerdian Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Errenteriako mugimendu feministak, bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asanbladak egindute deialdia 12:30etarako eta udalak bat egin du. Bien bitartean gaur jakin dugu Baionan gizonezko bat atxilotu zutela atzo emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. 42 urteko gizonezkoa da atxilotutakoa, biktima berriz 36 urtekoa. Egoera zaurgarrian aurkitzen zela berri eman dute polizia iturriek. Logroñon bestalde epaile batek espetxera bidali du bart Errioxako Fuenmayor herrian gizonezko bat hil eta emakume bat hiltzen saiatzeagatik aste honetan atxilotutako Bianako bizilaguna 31 urteko gizonezkoari homizidioa eta homizidio alegina leporatu dizkio. Bestelakoan Ormuzko itsasartea berri zabaltzeko akordiorik ez dute lortu momentuz Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Pete Hegseth Pentagonoko buruako hartarazi du Washington pres legokela berriz ere gerrari ekiteko, baina aldi berean nabarmendu du edozien akordio ona litzatekeela.
5: Any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that.
4: Bialdeek bakea lortzeko bidean aurre akordio bat itxia dutela diote, baina xehetasunen inguruan ez datoz bat momentuz. Berriz ere gurera etorrita urteurren bat albiste dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultateak 50 urte bete baititu eta hori ospatzeko ekitaldi egingo dute gaur Donostian. Ola Atzarregi fakultateko irakasleetako bat da eta urteotan izandako bilakaera nabarmendu du.
6: Gaur egun pues cibersegurtasuna, robotika, horrelako gauza garai hartan etzian ezagutzen. A ber, guk ordenadore pertsonalik ez genun laneako. Orduan, bueno, aldatu da izugarri.
4: Errepidetan aparteko eragozpenik ez, segurtasun sailetik berri eman digutenez, eguraldiari dagokionez, behodei ugari ditugu ipar isurialdean, baina Euskalmeten iragarpenak dio eguerdian ostarteak zabalduko direla. Hegoaldean berriz, giro eguzkitsua, temperatura altuenek aldaketarik ez iparraldean, hegoaldean aldiz, bi edo hiru gradu egingo dute behera atzokoekin alderatuta. Hauek ordu honetan jakingarri, 11etan gehiago.

0: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
1: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
0: Badakizu, Jan Baserritik.
2: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11an Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
5: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
8: Zoragarria da! Begira plitegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banoa!
9: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
10: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
11: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urratxe egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
12: Euskadi Irratia.
13: Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

0: ezagiz zuek zuen inguruan izenkide edo tokaio asko ote dituzuen. Olatz Balda, Mailu Odriozola, Arantxa Artza, egunon.
1: Egunon.
0: Asko dituzue, tokaio asko dituzue inguruan.
2: Bueno, hori da izenaren arabera.
0: Bueno.
1: Bai, Arantxa.
2: Bai, oso normala data. Bai.
0: Arantxa asko dituzue inguruan.
2: Bai.
0: Eta nolakoak dira Arantxa horiek, jatorrak?
2: Bueno, hemen bakarrik, hemen bertan. Bai, oso normala data. Bai.
0: Arantxa asko dituzue inguruan.
2: Bai.
0: Eta nolakoak dira Arantxa horiek, jatorrak?
2: Bueno, hemen bakarrik, hemen bertan.

0: María Luisa Goenkalekoa.
1: María Luisa.
0: Bueno, gaiztoa edo, bueno.
2: Gaiztoa etzen.
0: Nortasun handikoa esango dugu, nortasun handikoa.
2: Baina nura etzen mailu, eh?
0: Ura zen María Luisa.
1: María Luisa.
2: Oitik bera,
0: María Luisa. Maripurtzilla emagaldu, titi freskera, ze itzera bintzen zituen, eh? Urdanga.
1: Zalantiko emakumea, eh?
0: Itzaiek, handi kasi genituen itzaiek, eh? Maripurtzilla eta... Hori da, olatz, zuk olatz asko esagutzen dituzu inguruan?
2: Bai, irratian badira batzuk, eta irratian ez, baina orain puntu eusen olatz prat eta gainera bai. Aldamenean nuen, orain gutxi arte, horregatik, bueno, beti olatz, eta biek antxetzen genuen burua, aldamenean gomdelako gainera, baina, bueno, bai, baditugu batzuk, badira batzuk.
0: Nik ere ezagutzen ditut batzuk, eta orain tonoa jaitxiko dut pixka bat, ze orain nire tokaio bat hemendik oso gertu dago, eta tokaio horrek urduri xamar jartzen dau.
1: Gaitu!
0: Bai, gaitu, segure nagusia da. Uh-huh. Eta gaur Euskadi Irratian, teknikari plaza eskuratzeko azterketak egiten ari dira, hemen ondoko kontrolean.
1: Zorte hon denei.
0: Zorte hon, hemen dimusio hon denei.
1: Animo.
0: Eta hor dago bera, eto kai horrek beldur pixka bat, ematen dit, ez dakit nolatan ez nauen oraindik irratitik bota.
2: Baina Gorka... Esan marka duzuzuk nola nabar mentzen duzun zuzarela, zazuk ez zuzure abizena jartzen. Zuk jartzen duzu...
0: Nik zer jartzen dut, la otra.
2: La Gorka.
0: La Gorka, bai, la Gorka.
2: Zuzara la Gorka, bai.
0: Ba, behiz, ebein esan zidan tokaio horrek, hemen Gorka ni nauk. I baino lehen nengoan. Hortan, ni naiz la Gorka. Bera la Gorka eta ni naiz la Gorka.
2: La Gorka.
1: Zuzara gaztea.
0: Ni naiz bestea. La otra.
1: Bestea.
0: Aizue, zuek gustora alto dute zuen izenekin. Gustora zaudete?
1: Ni bai.
0: Gustoko duzu ezuen izena?
1: Bai.
2: Niri hasire baten iruditzen bueno. Zitzaidan senyora izena.
0: Na bai?
1: Olatz? Andra
2: izena neukala, bai.
1: Olatz?
0: Txikita nori?
2: Bai, ez agutzen nituen olatz gehienak, ni baino zarragoak zirelako, bai. Eta gero ezagutu nituen ere inguruko batzuk, eta bueno, baino bai, hasirean kostatu zitzaidan.
0: Niri kontrakoa gertatzen zitzaidan? Nik txikitan uste nuen Gorka izena zela ume izena. Ze ezagutzen nituen Gorka guztiak nire adinekoak ziren? Eta arduan esaten nuen, jo, nik etxean esaten nuen, eh? Ama, eta posible da izen aldatzea, ni zahartzen naizenean izen ez aldatuko naiz, izen aldatuko diot neure buruari, zahartzen naizenean.
2: Eta zer jarri naizen nion zure buruari?
0: Ez dakit besteren bat, iruditzen zaidan...
2: Adibidez, venga, kontak guztu.
0: Ez neukan beste izenik, burua, baina bai argi nuela Gorka izena zela gazten izena, edo umen izena, eta ja, enuen neure burua ikusten, ja, adin honetan, adibidez, ja, zahartzaroan, Gorka izenarekin, orduan esaten nuen, neure buruari izena aldatuko diot, gaur egun oso gustora nago, eh? Izugarri gustatzen zain nire izena, izugarri gustatzen.
1: Bai, polita da. Nik aitortu behar dizuet nire izena, eta niri jendeak ala deitzen zidan txikitan, Miren Arantxa zen.
0: Miren Arantxa.
1: Baina oso luzea da, eta Miren Arantxa.
0: Bai, garai batean...
1: Eta batzuk Miren deitzen zidaten.
2: Eta gurasoek, Arantxa?
1: Miren Arantxa. Bai.
2: Horrendik ere?
1: Oitu dira Arantxa deitzera. Ja ez daukat inor Miren Arantxa deitzen didanik. Ba nuen osaba, bat Miren Arantxa deitzen zidana, baina ja ez dago. Eta beste bat neukan Miren deitzen zidana, baina ja ez dago. Orduan naiz Arantxa, edo naiz Aran, edo naiz Plantxa, edo naiz
0: Plantxi. Plantxa ez.
1: Bai, bakarren batez hori ere bai.
2: Plantxa.
1: Arantxi, Plantxi, bueno.
0: Tira, gustura aldatu zuen izanarekin, zergatik zaudete gustura aldatuko zenukete izena, beste izenen bat edukiko zenukete. Inoiz izan duzue beste izenen bat izateko fantasiarik. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 kontaigu zue ea zuen izenekin gustura zaudeten eta zergatik. Adibidez, jende asko da, olatz, Asier izenekoa.
2: Bai.
0: Eta gaur adibidez, Asier horiek izango dute aukera elkarrekin topaketa bat egiteko, elkarrekin afaritxo bat egiteko, parrandatxo bat egiteko, eta Asierrak elkartzeko, ez da, olatz?
2: Hori da, Asier eguna dute gaur Iurretan, 6. Asier eguna, 2018an duela 8 urte parranda giroan zeuden Asier izeneko batzuek jarri zuten augustia martxan, dala kontatu digu antolatzei lanetan ibiltzen den Asier Otaduik.
3: 2018ko San Miguelak, hau da izango zan, iraia bukera urri jelenengotan, gaba baten, txosna bastarretan, ba, ilorretako Asier batzuk, bi ero etartu ziren, eta zuzen nintor zen digana, eta zan ez, jo, pentsalugu, Asier, babinok egiteko zen, plaza Asier, eta jo, ingu talde bat, eta jaso zer antzatziko kapasa gaien. Eta nik horretan, ba, normaline, beti, ganera bai izaten dutzen ez, ba, daba bukatu orduko talde bat genkenen je, hogei bat lagun, edo zingo gini momentu hartan.
0: Horaintxe, Arantxak jarri duen aurpegia ikusitan, ibadaki zer ari de pentsatzen. Ez da festa. Hoi,
1: festa iteko edo zein aitzakia hori.
0: Hori da. Hori da, emezortzi elkartu ziren asiera hartan, ez da? Ba,
2: hori da, emezortzi hogei bat gutxi gora bera.
0: Eta gaur egun zenbat dira, zenbat elkartzen dira.
2: Eta egun, ba, berrogeita lau barkatu mendo de WhatsApp talde horretan, hogeita sei eta berrogeita masei urte bitarteko

0: urte bitarteko Asier izeneko gizonezkoak dira, Iurretakoak dira gehienak, baina eskualdeko beste herri batzuetatik ere iritsitakoak, eta elkarren artean ez ezagunak, hori bai argitu digutela. 44 dira, baina esan bezala, baina erdia baino ez dira agertzen Asier egunera.
1: Asierren eguna ere izan ziteken, Asier izenekoen eguna, Asierren eguna.
0: Dena dela, inguruko jendeak jakin badaki bai, zeintzuk diren eta zerari diren ospatzen, Asierregunean.
2: Etxien esaten dabe ez dugu askori biak, jore bat egiteko. Inguruen ikusten gaituen nien, gaur ikusiko gaituen bezala, kuadrilla alako berezi edo arrarue, ze galo, bereze asko ez gara, bueno, ezagutzen gara, honi ze gaiti, bestela ez ginen ezagutu behingo. Gentiek ja ikusten gaituen nien esaten dabe, buf, badaz horre, Asierreguna. Eta, bueno, horregatik eta guaguk, atxo eta horretik bai, ja, kartertxo batxik utile doguz, eta ba, gentia intera inazo indotxau, bagatu zela barrio.
0: Vale. Puf, eta nola dakiten, puf, ba, beraien puf. Talde bitxiaren, bueno, bitxi horretan ikurrek etzaizkielako falta.
2: Lehenengo urtien, bueno, ba, nige, nino seme bat neko gaztiero txiki, umie erkinaban, eta aprobetxaran beragaz, jueteko horako hamburgues saltzen da entoki horretariko batera, eta zerak emotea izan, esan diet, koronak, koroak emotea izan, eta nik izan ezemien txako da, eta bueno, ba, tako ondi bat hartu naban, ogei bat, eta nire ezemien lotxatu zehaten naban lekotat, eta orduan, ba, lehenengo urtien ingenion, ba, horako kalejera modako bat, gure koroak buruen dala, eta ingetari espainolo batzuk eta gehiu zan,
1: Hace piura.
3: Ia española.
1: Janari azkarreko kate horren koroak buruan jarrita, kartoizko koroa, kutre xamar horiek buruan jarrita. Ene bada.
0: Eta gerora txapaketa genitu uste baitara.
1: Eta zer egiten dute topaketa horretan? Imaginatzen dut, hemen kontu txikietan ekartzen ditugun festa guztietan bezala, ez dela zintzur bustitzea faltako. Hori seguru egingo dutela.
0: Ez, hori seguru. Eta zau doker, baina mai, posible dela zertxo bat makillatu behar izaten dute egun hau, plan hau.
1: Itxusia geratzen da esate helburua dela zintzura bustitzea bakarrik. Beste zerbaitekin apaindu behar izaten da hori, ez?
0: Ez da dila dena, hori da, ez da dila dena barra ingurukoa izan. Egon da dila kirol pixka bat esaterako.
2: Oro bat aldi, ba, bazkal orduko, eta batzuk azekun goaren, baputxo bat zetoa bete, herrien ziak nabarmen du, gabizela, gaur adibidez, gaurko ideia ero da, ba, ondaragitzi hemen dizier deokidogune korrita dala eta, ba, azierrita modoko bat ingo dugu, eta, ba, tabernaztarre derna, korrita nire gontzuer, o, bako,
1: Orduan Asierrika egingo dute, korrikaren antzeko zerbait Asierrika, taberna pentsa.
0: Ze oso ondo zer egingo duten ere ez dago argi, baina argi dago, bueno, ondo pasatuko dutela.
1: Kontua da disimulatzea. Ze Asierrika horri beti deitu zaio txikiteoa. Taberna taberna ibiltzea.
0: Ah, baina korrika kasu hontan, txikitoa korrika izan
3: azkarrago iristeko.
1: Edo zilipurdika edo lurretik bueltaka edo arrastaka baten bat ere ibiliko
0: da. Korrika horreneko bietan izango da, gero hirugarrenetik aurrera.
3: Ah, hori.
1: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 gaur kaldetu dizuegu ea gustora ote zaudeten zuen izenekin eta zergatik. Eta menentzule batek dio, ni Euskal Herriko lehenengo oinatz naiz. Beti esaten dut, ni naizela Euskal Herriko lehen oinatz. Pilotaria baino lehenagokoa bai naiz. Entzule batek dio, beste batek dio, egun honon alitzateke Asier egunaren bezperan Amaia eguna ospatzea. Ah, Asiera eta Amaia. Ai, ama! Itziokoa, txistoso David gure peio, eh? Asiera eta maiera.
3: Gero izango da, ez?
1: Bai.
3: Datorren zapatuan edo bihar, Amaia.
1: Ondoren, ez da, bai. Ordena mantendu egin behar da, eh? Lehenbizi hasi eta gero bukatu, ez?
0: Harri bueno, eta zela Amaiak martxan, eta hori da. WhatsApp talde bat, eta...
3: Gero elkartu daitezela, eta...
1: Hasi eta amaitu dena elkartu,
3: ez da? Bai.
1: Beste batek dio, nire ere Gorkari bezala gertatzen zitzaidan txikitan, Amaia dut izena nik, eta txikitan, baditut jadanik 63 urte, umetarako izen egokia zela uste nuen, baina helduarorako ez. Egokiagoa iruditze zitzaidan Mari Carmen edo Begoña.

0: Tira, esan dugu gaur hasierren eguna dela iurretan, baina gaur, adibidez, Zumaian ez da hasierre eguna izango, baizik eta raista eguna. Raista.
1: Izen bat izan daiteke?
0: Zero te da.
1: Raista.
0: Raista.
1: Raista. Bai, polita da.
0: Raista.
1: Raista.
0: Bai, pasa badute tarte bat, rauxa izan.
2: Hori, rauxa da.
0: Rauxa, baina hau ez da.
2: Katalan netik atorrez.
0: Baina hau da raista. R-A-I-X-A. Ez markatu. R-A-I. Ixatea, raista eguna.
1: Raista eguna, bai, bai, bai, bai.
2: Argitu guztua.
1: Bueno, ateren batek agian rasta hitzarekin lotuko du.
0: Baitar,
1: izan daiteke. Izan ziteken horren inguruko eguna, Zumaian. Baina ez, Zumaian, esan dugu, ikasturtea maierako festa bat dute gaur, emakumeon etxeko kideak dira antolatzaileak, Ester izena dugure burrengo gombidatuak, izen politia hori ere. Ester Izagirre da, bertako dinamizatzaileetako bat.
3: Raizte eguna da, Zumaiako emakumeon etxeko gure aurreko festa. Guretzat da, ba, ikasturtean indakoa kale ateatzeko terriratzeko aukera bat, eta baita herriko emakume sortzaileei ba, ikusgarritasuna emateko aukera bat ere eta ospatzeko eguna ere bai.
0: Tira mailu baino argitu egin behar diguzu.
1: Bai.
0: Raista zer da, nondik dator, zer esan nahi du, nori okurritu zaio?
1: Bai, guk ez genuen ezagutzen, baino badu bere esan nahia, eta agian entzulei galdetu beharko genieke, ea raista hitzaren esaien nahia ezagutzen ote duten, ea batenen batek ba ote dakien zer ote den.
0: Da, iztegian bai, datorren
1: bai,
0: itza da.
1: Badu bere esan nahia.
0: Bai.
1: Esterrek badaki zer den eta bueno, berak azalduko digu zergaitik jarri dioten gainera izen hori emakumeen egun honi.
3: Raiza onomatopeia bat da, pospolo bat pizterakoan sortzen den zarata hori edo sua sortzen den zarata hori da raiza. Eta izen hori jarri zitzaion, ba, bueno, iruditzen zitzaigulako ere bai, ondo adieraztezula festa honen esan nahia, ez? Ematen du batutan etxean, emakumeen etxean gertatzen dian gauza da txikiak diala, txinparta txikiak, eta horrelako egunetan ikusten da nola txinparta txikioiek ere zu bat sortu dezaketen, eta ba hori da, egun hortako leluare bai, raizteguneko leluare izuzen da, elkarrekin piztu duguna.
0: Ah, beraz, pospoloa pizteko garaian, pospoloa igurtzen duzunean orkaxaren ertzean dagoen material horretan, egiten du horrela, bat egiten du, eta hori da, raista.
1: Bai, irakurreko dizuet, irakurreko dizuet, pospoloanen muturra gainazal latz baten aurka igurtzen denean, marruskadurak sortzen duen beroak, sua pizten.
0: Ze ondo esplikatu duzu,
1: Bailo.
0: Nik ez bezala. Hori da.
1: Bueno, nik irakurri egin
0: dut,
1: Honela definitzen dutelako hitz hau, egun hau iragartzeko argitaratu duten kartelean hor jartzen du zer esan nahi duen. Goian gainera, bueno, pospolo bat sutan marrazki hori dute, eta izenburua raista edo elkarrekin piztu duguna, Esterrek aipatu duen moduan. Izenak izen, eta tira, hau, Zumaiarrei behintzat interesatuko zaie, goiz partean izango dira ekitaldiak.
3: 10:00 irureta azoka edo erakusleio bat egongo da hemen Martxoa 8 plazan, emakumeon etxe pareko plazan, eta bertan Zumaiako emakume sortzaileek baien postuak jarriko dituzte. Bitxiginta, zeramika, gantzillo zeinako boltzak, ilustrazioak, danetik. Bueno, erakusleio hori da on bitartean, tailerrak ere antolatu diteu. Aurten bi tailerre egongo dira, bat liburu markak iten ikasteko eta bestia batxata eta salsa kuirra dantzatzen ikasteko.
0: Bai, batxata eta salsa kuir hori gustatzen zain niri,
1: Bai. Bueno, bai, eta
0: antzaz gain izango dira gauza gehiago.
1: Bai. Azoka esan dugu, eta azokan, Gorka, piercingak egiteko eta hortzetan bitxiak jartzeko aukera ere, izango da?
3: Piercingak eta hortzetako bitxiak jartzen egoian emakumeak Zumaiarrak dira, hortan ibiltzen dira, eta beste urtzetan, bueno, egia hortzetako bitxiena berrikuntza dela, beste urtetan tatuaje eta prisiñak euki ditu, baina aukera polita dare bai behaien zatu hemen egon, eta behaien lana erakusteko, eta jendia festa gira honetan, ba, animatzen dare bai prisiñak itea, eta ea urtene bai Zagitana kortetan bitxiak inkumargan gero herritik.
0: Bai, orduan etxe batean baino gehiagotan gaur susto galantak izango dira, sorpresak herrietak ere bai. Zer egin duzu ortegia, zer jarri duzu?
2: Biar infekzioak.
0: Biar infekzioak ere bai.
1: Bueno.
0: Gaur hori ere izango da.
1: Dena kontrolpean. Eta osasun neurri guztiak gordeta. Beno, ba, emakume kolombiarrekin topaketa bat ere izango da eguerdi partean, eta festa giroan emango zaio amaiera jaiari DJ tailerrean parte hartu dutenek saioa eskainiko dutelako, eta batuka da tailerrean aritu direnak ere, ba, horri biliko dira, kalez, kalez, zumaian.
0: Hortxe biliko dira. Bueno, izenez ari garela, gaur hemen entzule batek idatzi digun, Ataria izeneko batek, ni gustura nago nire izenarekin, baina nire lehen guzuak, mutilak, direnak, asko zere gusturago, ze aitonaren izena jarri zidaten, bere omenez, bera Natalio zen, eta ni, Natalia.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: EITB-ren eskutik. Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Hendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
6: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
5: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
6: Bai? Ze ona?
5: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
6: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
5: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat. Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditu Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
7: Euskadi Irratia.

0: Hori biola bat da, ez, Olatz?
1: Hori biola bat da. Biola bat ari gara entzuten.
0: Eta jendeare bai izketan.
1: Hori da, jendea izketan. Ez turka, aurrera atzera joan etorrian, kontsulta gelen bila, kontsulta gelen jakinarazpen pantailan zenbakerkin batera entzuten den pi hori ere entzuten dugu. Mm-hmm. Ze entzuten ari garena, ospitale bateko itxaron gila bat da.
0: Ospitale batean entzuten da hori, biola hori.
1: Hori da, bai. Galdakaoko ospitaleko oftalmologiaren itxaron gila da, zehatzau esan da. Eta bai, biola bat inguru horretan arrotza badirudi. Dirudien arren.
0: Ez gaudo dituta, ospitalera joaten garenean, itxaron gelan egoten garenean, gauza asko entzun daitezke,
1: baina
0: biola bat. Ez oso atsegina, baina biola bat, ez?
1: Ez da, oso goikoa, ez.
0: Ez gaudo dituta horretara.
1: Ez, korridoretan aurrera atzera dagoen jendeaz gaima, beste asko daude euren txanden zain, baina akaso bitxiena da ez daudela euren mugikorretara begira, buru altxatu dutela, entzuten ari den biola horrekin gozatzeko, eta begiekin, ba, musikaria noen dagoen bilatzen dutela. Ospitale bateko funtzionamendu normalak eta kontsultek jarraitzen duten bitartean, kasunetan Galdakaoko ospitaleko funtzionamenduak jarraitzen duen bitartean, irati gainean, 18 urteko biola joleak arintzen ditu itxaronaldiak Galdakaoko ospitale horretan, itxarongela horretan, abuztutik, aulkitxo batean eseri, atrila parean kokatu, eta biola lepoan duela, ba, musikaren botika berezia zabaltzen du, ostiralero, ostiralero.
0: Ze ona hori itxaron gelan, eh? Biola jotzailean, bai, 18 urteko irati gainan, biola jotzen, eta gaixoi oinaze hori arintzen, nola baita esateko.
1: Mm-hmm. Bai, ba. Bioz doinutan jarri dio izena iratik egitasmo berezioni, eta esperientzia polit bezain aberesgarria dela kontatu behingu Larra Betzuarrak.
2: Esperientzia oso berezia niretzat, eta hasieratik unkitu nahuena ze... Ez da erraza ospitalean egota eta ez da erraza egunero hau ikustea eta nik ikusi alizan dut profesionalekin bueno, lan egiterakoan, komeien artean. Baina esperientziak honek oso apala izatea egiten dizu. Zure, oza, ni musikari moduan onan atorrenean beste realitate bat ikusten dut. Zorionez nik ez dudana bizi. Orduan, niretzako oso berezia da ona etortzea eta nire musika eta ni momentu bat partekatzea pazienteekin eta hemen lan egiten dutenekin. Zer ni musikari moduan ikusi aldut zer sentitzen duten, bueno, igual zer sentitzen duten ez, baina zelako erreakzioa duten entzuleek, kasu honetan direla pazienteak eta hemen lan egiten duten pertsona guztiak. Eta zelan sentitzen diren, zer pentsatzen duten musikaz gustatu zaien edo ez, eta feedback hori jaso aldut, batzuetan abestiak eskatzen dizkidate, oza da esperientzia askoz
3: Urbilagoa.
1: Eta akaso gehiago hasi betetzen zaituen esperientzia bat, ez
2: da? Claro, musikari bat entzat oso berezia da ikustea eta jakitea haien musikarekin entzulek zer pentsatzen duten. Orduan, esperientzia oso desberdina da eta musikari bat entzat oso ona, ze egiten dizuzuri beste perspektiba bat izatea.
1: Eta galdetzen dizuzte, zergatik zegoen hemen, zergatik zegoen itxaron gila batean, adibidez?
2: Bai, galdetzen didat, ze, karo, ez da normala musikariak ospitaletan egotea, ospitaleak horretarako daude, jendea sendatzeko. Ez, orduan, galdetzen didate, ia zelan, hasi denot, hau egiten ari naizena, edo nondik datorren, eta nin beti esaten diet berdina, ze klaro, ez dago denbora askori, baina esaten diet, ba, barikuro nator, eta ona nator musika zuekin partekatzera, eta ni modu voluntarioan egiten dudan ekintza bat da, eta hori da helburua, bakarrik zuekin musika partekatzea eta saiatzea egoera hau ez izatea aintzarra.
1: Hori da pazienteekin azkar eta labur azaltzen duzuna, baina gurekin, eta arte gehiago duzunez, kontaiguzu, ze, esan dugun bezala ikasturte osoa dara maztu, abuztuan hasi zinen Usansoloko ospitalean, bueno, emanaldi txiki hauek ematen, ostiralero, zer dela eta abiatu zenuen proiektua, zergatik etorri zinen, nola egin zenuen hori guztia, bide hori guztia, ze, ez da, esan duzun bezala, arrotza da, pertsona batentzat, paziente batentzat, musika entzutea ospitalean zuzenean?
2: Ba, bide hau, dirudena baino luzeagoa da. Ze nik aurten unibertsitatean sartzeko probak prestatzen ibili naiz, baina pasaden urtean batzilergoko bigarren mailan ningoenean, nik erabaki behar nuen unibertsitatean zer ikasi zientzia edo musika, zeni bizitza osoa darama musika egiten, hasi nintzen musika ikasten hiru urte nituenean. Ordan imagina dezakezu, musika beti izan da nire bizitzaren parte oso garrantzitsua. Ba, hortik dator nik zientzia eta musika elkartu nahi, elkartzeko nahi horretan, pentsatu nuen ia zelan egin orain, nik 18 urte ditut, ez ditut baliabideak hori egiteko eskala handian, baina bururatu zitzaidan ideia hau, elkartzeko musika eta zientzia, eta komentatu nion familiari, komentatu nion nire ezagunei, eta nire familiako lagun batek egiten du lan hemen ospitalean. Orduan ja komentatu genion berari ideia, eta bera jarri zigun harremanetan humanizazio departamentuarekin dela ekintza guzti hauek antolatzen dituena, musikaren inguruko ekintzak antolatzen dituena ospitalean, eta ni 17 urte nituela ospitalera etorri nintzen proposamen honekin, eta jakin gabe zertan sartuko nintzen, jakin gabe zer egin.
0: Jakin gabe azizela dio, baina ikusten da, hor harrera ona duela. Batek esan dio, eres un artista, artista bat zara, esan dio batek.
1: Bai, guk grabatzen ari ginen bitartean andre batzuk itxarongelako eserlekotik altxatzen ziren tarteka, eskerrak ematera, ospitaleko oen joan etorria ere bagenuen pazientekin, eta gorka jakingo bazenu oe horietan garraiatutako zenbat pazientek altxatzen zuten burua, ba, musika hori nondik zetorren bilatu eta irribarre batekin eskertzeko, eta hain zuzen iratik berak esan digu, ba, ala jasotzen dituela eskertza gehienak.
2: Bueno, ni beti esaten dut, eskerrak ematea ez dela beti izan behar, eskerrik asko esatea itzen bitartez, eta modu asko daudela eskerrik asko esateko. Batzuetan eskerrak ematea bakarrik da entzuten geratzea, eta hori askotan gertzezetan iretzako ja da oso berezia, norbaite bere denbora ematea ni entzuten, eta orokorrean ba denetarik dago, jendeari normalen gustatzen zaio entzuten duena, eta euskal kantek arrakastan dia dute ospitalean.
1: Adibidez?
2: Ba, adibidez, txoriatzori, hori, beti, jendeak ezagutzen du beti. Lehen jo dut ere nire neskatza Maite, martxa daten lehen notak, horrelako kantak, euskalduz hemen jende euskaldun asko dago, orduan jendak ezagutzen ditu, eta modu berdinean ezagutzen dituen ez batzuetan batzuk animatzen dira abestera, igual abestera ez, baina ez da, animatzen dira musika hori partekatzera nirekin. Osa, ez da bakarrik ni onan atorrela jotzera, eta bi pertsona ezberdin garela, ez dakit zelan azaldu, baina bi pertsona ezberdin, oza, ni nator jotzera eta entzuleak beste mundu batean gaude, hori ez da gertatzen ospitalean. Ematen du guztiok talde berekoak garela, eta entzuleek ere aukera dutela musikaren parte izateko modu batera.
1: Repertorioa aipatu duzula, aldatu duzu azken hilabeteotan?
2: Ba, oso barriarria da, ze hasieran ni etorri nintzenan ospitalera, claro, ni musikaria naiz, baina ni klasikoa jotzen dut, ni obra klasikoa jotzen ditut, eta inoiz ez nuen jo pop nire bizitzan, ze nire formakuntza klasikoa izan da. Eta etorri nintzenean, banuzkan pare bat abesti ezagunak zirenak, ze pentsatu nuen, ez dut bakarrik klasikoa joko. Baina, gero, hilabetea pasala konturatu naiz, ni jotzen dudan errepertorio klasikoa behar bada ez dela oso erakargarria, eta horregaitik bururatu zitzaidan aldatzea, bueno, aldatzea ez, igual moldatzea, eta izan da transizio fase bat, hortan hasi naiz klasikotik, eta orain jotzen dut euneko eun obra, bueno, es abesti popa, que claro, ze nik esaten dut obra, ze musikariok esaten dugu obrak jotzen ditugula, baina nik ja ez ditut obra jotzen ditut abestiak. Ez daki pelikuletako abesti famatuak, adibidez Titanic, edo jendeak asko ezagutzen dituen abestiak, haiek ere ondo pasatz, bueno, ondo, komilen artean, ondo pasatzeko edo momentu ona izateko, eta ez izateko oso aspergarria.
1: Esan digazu, baten batek ekarpenak egiten dituela, eta abestiak eskatzen dituela. Horietako horren bat sartu duzu zure repertorioan?
2: Gehienak dira jendeak eskatzen dizkidana. Eskatu dizkidate asko, adibidez, askotan jotzen dut Eres tu, mocedadesen Eres tu, eta hori eskatu zidate, nik ez neukan sartuta nire repertorioan.
1: Eta zein da ezin bestean jo behar duzun pieza hura, abesti hura?
2: Bo, galdera ona da, ze beti aldatzen noa, baina normalean, bueno, beti jo behar ditut abesti euskaldunak, ze jendeak ezagutzen ditu. Eta abesti bat jendari gustatzen zaiona asko da Aleluia. Claro, kontekstu honetan jendea dago igual oso sentibera.

0: sorpresa handia izan da guretzat, zen askotan etorri behar gara ama tratamentoa duelako begietan, eta hemen orduak pasatu egin behar ditugu, eta bueno, pues oso idei ona da.
1: Oso oso polita. Bai.
2: Bai. Mintzet.
1: Que entzuten ama, baina nekien ipintia dauen goizan, ero nunda atzera pasaune, ja ikusi dute eskatzo bate joten, eta oso oso polita.
3: Ba, oso ideia ona da familiarekin nago, eta amaren zaintz, bueno, ama konsultan dago, itzalotan ari gara. Baina, orain dela bi jabete, egon zen engrasatuta, eta, bueno, gauza bera gertatu zen, eta, bueno, oso pozik zegoen.
4: Hortxe, txikitita ere bai, olatz?
3: Txikitita ere bai, eta nabaritu gauzu, orain gelitu eginda irati, hori
4: bai.
3: Da kamilak edo oiak pasatzen zirelako,
4: atrilla
3: mugitu behar izaten zuen, eta berriz ere jarri, eta ardun berriz ere hasi da. Egun horretan, justu hain zuzen esan dugun bezala, ospitaleko oftalmologiako itxarongela batean zegoen, endokrinologia eta neumologiako korridoren artean, eta hori dela eta hoi asko pasatzen ziren, eta berak tarteka mugitu behar zuen atril hori. Baina dena dela, askotariko gunetatik pasatu dela azaldu digute. Hala azaldu digu Marisa Oreja, era erizaintza ospitalarioko zuzendari ordea da.
0: Ba, hasi ginen esperientzia geneukan lekuan. Ospitaldedia, tratamendu onkologikoak, usin, eta iratirekin ba, aukera euki dugu beste lekuetara joateko, beste leku ezberdinetara, eta joan gara psikiatriara, edozein solairuetan, kirurgikoak, medikoak, infekziosos, traumatologian,
5: eta, ospital erdia bisitatu du, ezta?
0: Bai, ospital erdia. Eta, bueno, oso polita izan da, izugarrizko eszenak ikusi dugu. Behin batean adibidez, paziente bat oetik altxatu zen, uste dut tango bat zen nabestia, eta bere zenarrarekin dantza egin zuen pasilloan, eta, bueno, super emotiboa izan zen. Profesional guztiak, bueno, ia...
5: Negarrez, ez da, unkituta erabat ez da.
4: Bai. Ba, entzutea besterik ez dago, ze gustura dauden profesionalak, pazienteak, jakiteko zenbateko onura eragiten dien musikak, baina batzuetan ospitaleetan olatz behar bada isiltasunare beharko da, ez?
3: Noski,
4: eta
3: noski.
4: Eta gian momenturen batean... Ez dakit, litekena da traba egitea musikak, edo ez?
3: Bai, eta hori jakin badakite, horregatik ondo adostutako eta antolatutako proiektu da, eta berez beti ba, oso ondo neurtzen dute, non jo dezakeen eta zein momentutan jo dezakeen iratik.
6: Bi departamentu dauz beti nire gainean dena kontrolatzen direla, kalitateko departamentua eta komunikazioko departamentua, orduan eskutik goaz eta haiek beti nirekin doaz esaten non jo aldudan, non ez, dena dago oso kontrolatuta, ze azken finean ospitale bat da eta dena egon behar da kontrolatuta momentu oro. Orduan, ja, pertsona guzti hauekin koordinatzen dute jakiteko, ia egun horretan ordu zehatz horretan musika egon alden edo ez. Eta pazienten egorak oso desberdinak dira, batzuk prest daude musika entzuteko eta beste batzuk ez, eta ondo dago. Ez dago erabaki edo ez dago erantzun onik edo txarrik.
5: Esan duzu irati, osarrera ona izan zenuela hemen iristerakoan, pazienten aldetik ikusi dugu, eta osasun langileen aldetik, zer diozu, zer esaten dute beraiek?
6: Baitu, osasuneko lankileak, bitu, ni etorri nintzenean lehenengo baldia, pentsatzen egon nintzen, ni pentsatzen nuen bata-bat emango zidatela. Eta hori anekdota moduan, ni pentsatzen nuen bata-bat emango zidatela, zen nik izan nahi nuen medikuen parte, eta mediku bat izan nahi nuen ere, nire modura hori da.
5: Langile bat gehiago.
6: Langile bat gehiago izan nahi nuen, eta nire bat izan, eta nik siringa euki beharrean biola. Oso ilusionatuta nengoen, esaten nuen, bueno, hemen egon alko naiz, medikuekin eta erizainekin eta haiekin partekatu momentu hauek eta ezagutu zelan den bizitza hemen ospitalaren barruan, orduan niretzako oso berezia zen hori eta gaur egun ere ilusio asko egiten dizi, ja daramat denpora asko hilabete asko hemen. Eta ja gehienek medikuek eta hemen lan, hemengo lankidek ezagutzen naute. Eta hori oso polito da, gustatzen zait asko.
5: Gustatuko litzaizuke etorkizunean hemen jotzen jarraitzea?
6: Gustatuko litzaidake bai, ze hasi nintzenean proiektu hau ez nuen pentsatzen hainbesteko, bueno, ez dakit arrakasta hitza den, baina hainbesteko eragina izango zuela hemen dagoen pertsonengan eta nigan. Gogoratzen dut lehenengo egunean joan nintzela onkologiara eta ni oso pozik nengoen etorri nintzelako ospitalera jotzera eta pentsatzen nuen jendearen arazoa konponduko nituela modu batera, oza, nik egin nuen idealizatu egingo nuena eta lehen aldiz aurkitu nuen beste realitatea, ospitaleko realitatea ez nuela aurretia zikusi inoiz. Orduan niretzako izan zen oso unkigarria eta nire ikuspuntua guztiz aldatu zuena eta egin ninduen ikusten dut apalago ere. Izan zen unkigarria, baina ni ere musikari eta pertsona moduan aldatu ninduena batez ere nire pentsamendua eta oso posinago hori gertatzea ze horrek erakutsi ninduen ezin dudala dena idealizatu eta ezin dudala pentsatu musikak dena konponduko duela eta hori ez da ere helburua.

0: Aupa irati, eta mila esker ospitalera posta eta laitasuna eramatera joateagatik. Eskerrik asko baita ere, lan egiten duten ospitaletan lan egiten duten bolondres guztiei, pailazoak, musikariak, sekulakoak zarete. Egunon, haze oparia paziente entzat. Jakinain nuke ea irati basurtuko ospitalean ere egoten ote den. Mila esker irati zure ekimenagatik. Irati bezalako gaztiekin, etorkizune gurie da. Eskerrik asko bihotzez, irati. Zenbat eta zenbat mezuari garen jasotzen 688-666-000 WhatsAppean olatz, iratiren ekimena eskertzeko, eh?
1: Bai, bai, ekimena eskertzeko da, eta esan dugun bezala, ospitalean ere eskertza mordoa jose zituen iratik. Ba, iratik lortu du, bere bi pasioak batzea ospitaleko korridoretatik harago, bera Estatu Batuetara joango da ikastera, neurozientzia eta musikan gradu koitzea ikasiko du, berak badaki etorkizun laburrean ezingo duela bere ostiraletako jardunarekin jarraitu, baina ospitaletan zuzeneko musika entzuteko ba, bihotz doinutan proiektua zabaldu nahiko luke behin profesionala izatea lortzen duen momentu horretan. Ospitaleko arduradunek beren aldetik ba, musika itxaron geletara gehiagotan ekartzeko asmoekin jarraitzen dute, iratiren proiektuarekin probatu baitute, egin dute probatxo hori, eta ikusi dute musika beti dela ongi etorria pazienteen eta langileen artean, eta hori dela eta Gorka behar bada urte batzuetan biolak eta bestelako instrumentuak ez dira hain arrotzak izango gure ospitaletako itxaron geletan eta pasilloetan.
0: Esan dugu hasieran, eh? Ez gaudela ohituta horrelako musikak entzutera agian hemendik urte batzuetara, bai?
1: Nortaki.
0: Eta irati da horren aitzindari. Eskerrik asko latz.
1: Gero arte.
2: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, paraguaioak soltean. Espainiar jatorrikoak, kiloa, 2,89 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
4: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, apurtu barik.
5: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
6: Euskadi Irratia.

0: gertatzen da gure garunean esate baterako abesti bat entzuten dugunean? Zer gertatzen da gure garunean adibidez dantza egiten dugunean? Edo margolan bat ikusten dugunean. Miren altuna jaitz egiteko gogoz dugu.
1: Hori da, bai, bai. Hainbat eta hainbat gauza gertatzen dira, ez? Azken bai. Finean lehenik eta behin pentsatu behar da, garuna beti izan dugun moduan funtzio asko batera egiten dituela, ez? Ba, esate baterako musika entzuten dugunean, aurna esaten dugun, nola bihurtuko dut hau, seinale elektriko batean, ez? Garuneko zonalde ezberdinek bere funtzioa egin dezaten. Esate baterako letra, ze letra dauka, ez? Zertaz hitz egiten ari da. Hori, azken finean da alde batetik, baina beste alde batetik gure sentimentu edara joaten da, ez? Askotan abesti hori lehen entzun degunean, ez? Esaten dugu, ze kontestutan entzun nuen. Momentu pozgarrian izan zen, zenekin nengoen, ez? Eta orduan badu baita ere gure memoria hori, ez?
0: Konexio bat egiten
1: konexio
0: da,
1: bat, ez?
0: Gure... Oroitzapenetara gara matza musika.
1: Hori da, gure memoria biografikoarekin esaten
0: hori da,
1: dugu, ez?
0: Hori da.
1: Eta baita ere gure memoria emozionalarekin ere badu. Baita
0: lotura
1: ere,
0: hori ere badu. Bueno, miren altuna azkar gorta da, hemen izketan hasi zaiguna, gaur hitz egiteko goz etorri zara, miren.
1: Ez dakit, ahia esaten deguna gu guardiatik ateratzen garenean frontalizatuta gaudela.
0: Guardia egin duzu.
1: Hori, kontrola galduta.
0: Horregatik dituzu gaur begizuloak, guardian aritu zara. Aia, bat azal moduzko izan da gaua.
1: Gaua ez da bat ere hona izan, baina bueno.
0: Bai. Tira, miren altuna azkar gortak Osakidetzako Txagorritxuko ospitalean lan egiten du, baita zita Alzheimer Fundazioan ere, bera neurologoa da, eta mabostean bine etortzen zaigu. Ba, gure neuronen inguruan hitz egitera, eta nola funtzionatzen duten, eta ze gertatzen den gure garunean, ez hain ezaguna eta aldi berean hain ez ezaguna den organu horretan, eta gaur arteari buruz hitz egin behar dugu, ez? Arteak nola eragin dezakeen geure neuronengan, geure garun horretan, eta zigara hitz egiten musikari buruz, ez da? Ze, musikaren kasuan, hor soinua sartzen zaigu belarritik, baina gero garunera doa, eta hor bide bat egiten du, eta bide horretan aipatu duzun bezala, hor lotzen dira oroitzapenak, lotzen dira emozioak, sentimenduak, eta besterakoak, ez da? Hor, musikak aktibatu egiten du garuna.
1: Musikak aktibatu egiten du garuna, ez? Eta hori gure mesederako erabili genezake, ez? Esate baterako interesatzen zaizkigun oroimenak, ez? Sustatze aldera, edo baita ere emozioen kudeaketa egoki bat egitera, ez? Ze askotan, konpetsatuko genukeraren kontrakoa, ez? Goibel gaudenean, ez? Zer bilatzen dugu, musika goibela, ez? Askotan, eta ba, zergatik izaten da hori, ze badakigun, naiz eta tristezia, edo esango genuke modu batean, eserostasuna eragingo digula, ez? Musika hori entzuteak, modu kontrolatu batean da, ez? Orduan da moduren batean gure goibeltasun hori edo tristezia hori modu ziur batean kudeatzeko aukera ematen dugu, esate baterako. Edo oso pozi gaudenean, eta batez ere hori beste pertsona batzukin elkarbanatzen degunean, baita ere, esango genuke, memoria autografiko prospektiboa, ez? Etorkizunari begira, bateratzen ari gara, ez? Eta orduan baita ere, esango genuke, ba, baita ere, sozializazioa sustatzen duen gauzetariko badela, ez? Eta empatia sustatu dezakeela, besteak beste.
0: Eta adibidez, askotan musika entzuten dugunean oroitzapen bat datorkigu burura. Eta oroitzapen oso zehatz bat, edo entzuten dugu musika bat, eta hau garai hartakoa da, gogoan dut nun entzun nuen lehen aldiz, eta musika batzuekin, kanta batzuekin oso oroitzapen zehatzak irizen zaizkigu burura, eta niri bintzat harrigarria egiten zait batzuetan, zeinen zehatzak diren oroitzapen horiek, eta nola gogoratzen dudan, askotan, kanta batzuk zein urtetan azaldu ziren edo zein urtetan entzun dituen lehen aldiz, eta hor oso iltzatuta geratzen dira kanta batzuk gure oroitzapenetan.
1: Bai, abestiak ikaragarrizko boterea dute, zentzu horretan zinemak ere badu, baita ere, eta beste hainbat arteek ere badute, ez? Azken finean, pentsatu behar da emozioak sortzen dituztela, eta orokorrean emozioekin lotzen dugun edozein memoria, edozein oroimen, askoz ere grabatuago geratzen zaigu. Eta hori oso garbi geratu behar du. Horregatik, gutako edo nork, ez? Egiten dugunean irakurketa bat, ba, ospakizun bat izan genuenean duela 10 urte, egun horretaz primeran gogoratuko gara. Baina pentsatu nahi degunean, aurreko egunean, zer egin genuen, ez gara ia zertaz oroituko, ez? Azken finean, emozio epistu egiten digute, eta azken finean, ba, musika bezalako arteek, zer egiten dute emozio hori modu ezberdinetan sustatzen digute. Alde batetik, ba, postasuna eragin dezakete, baita ere goibeltasuna, eta hori egiten barin badegu pertsonekin batera, normalen gehiago oroitzen gara pertsonekin batera entzun ditugu musikaz, kontzertuez, kontekstu horretaz, ba, horrek ere indarketa handi bat dauka, ez, memoriaren finkapenean, eta horregatik askotan beste gauzak ahaztutzen zaizkigunean, ba, musika hori barruan daukagu, ez, askotan asko gustatzen zaigun musika hori ere, askotan entzun dugu, eta errepikatuz gauzak beti ere hobeto grabatzen dira, ez, ikasketa garaian ikasi dugun moduan.
0: Baina hor, gakoa eman duzu, ez, esan duzu, hobeto oroitzen ditugula emozioekin hitzatutako oroitzapenak.
1: Zalantzarik.
0: Emozioak sortzen dituzten edo sortu zizkiguten momentu haiek, emozioiek zenbat eta indartsuagoak eta zenbat eta esanguratsuagoak izan, orduan eta hobeto gogoratzen ditugula.
1: Bai, garunean betitzein dugu ez, hipokampoa dela memoriarentzako egitura bat, baina hipokampoak hobeto grabatzen du izatez, amigdala asko aktibatzen den momentuak.
0: Eta amigdala da emozioen gune hori.
1: Emozioena, hori da, askotan hitz egin dugu ez, ba, depresioaren baitan eta horrela amigdala modu ez egokian aktibaturik dagoela, baina guk ere potentziatu genezake, eta modu egoki batean aktibatu, ba, esate baterako, ba, oreimen pozgarriak piztuz, ez? Eta hori da pixka bat arteek lagundu ezaguketen gauzetariko bat.
0: Musikaz hitz egin dugu, baina adibidez, margolan bat ikusten dugunean, kuadro bat ikusten dugunean, horrek ere zerbait aktibatzen du gure garunean?
1: Zalantzari gabe, ez? Azken finean zerbait ikusten dugunean, aurrena interpretatu behar da zer ikusten dugun, ez? Azken finean, begiek ikusi egiten dute forma bat, ikusi egiten dute kolore bat, baina hori dena bateratu egin behar da, ez? Eta hori dena joaten da, eta esaten dugu, jo, ba, nik zerrekin lotzen eta, ez? Nire kontekstu autobiografikoarekin loturik, zerri lotuko diota, ez? Eta hau, benetan, zer suposatzen du, erosotasuna eragiten di, deserosotasuna eragiten di, zalantzak sortzen dizkit, eta guztionek, ba, erronkak dakartza, ez? Eta batez ere, ba, zenbat abstraktoagoa izan, deserosotasuna handiagoa ematen du hasiera batean, ez? Pentsatu beharrezu, interpretazioa zailagoa dela, ez? Baina era berean ba, baita ere garunaren plastizitateari lagundu diezaioke.
0: Bai, bai. Orduan artelanak zenbat eta abstraktuagoak izan, orduan eta hobeak dira garuna trebatzeko nolabait esateko edo.
1: Trebakuntza ezberdina izango litzateke. Adibidez, zenbat eta argazki baten itxura gehiago izan ulertzearren realistagoak izan, orduan lantzen dira badibidez zonalde batzuk non memoria finkatzeko erabilgarriak izan litezke, memoria bisuala edo ikusmen memoria finkatzekoak diren, alderantziz esango genuke pixka bat abstraktuagoak dienak egiten digutena da, geure garuna beste modu batera aktibatzea, ez? Eta pixkat arretaren iremuak, ez? Lantzea gehiago, ze arreta gehiago jarri behar dut, benetan azken finean egileak, marrakolariak zer adirazen nahi zigun jakinalizateko.
0: Bueno, askotan esaten da arte bizualetan, garrantzitsuena ez dela ikusten dugun hori, baizik eta lan horrek emozioak piztea. Hori horrela da?
1: Zalantzari gabe, ez, egunean zenbat eta zenbat argazki, zenbat eta zenbat irudi ikusten ditugu, ez, eta orokorrean gehienetaz ez gara jabetu ere egiten, ez, benetan zerbait kitzikatzen gaituena bakarrik, ez, gogoratzen gara izatez.
0: Hori, irratian ere gertatzen da, ez,
1: askotan, zalantzari gabe.
0: Irratian ere, bai, ari zara programa bat entzute, baina zerekin geratzen zara, emozionatu zaituen horrekin, ez, zerratia emozioa da.
1: Eta irakurtzen dezunean ere, bai, azken finean fijatzen barin bagara, geure egunerokotasunaren baitan, geratzen gara, opostasuna, harridura, edo nahi gabea sortu diguten berriekin, edo zein konteksturekin, ez? Azken finean esandako moduan, garuna oso konplexua da, baina beste neurri batean, badakigu emozioak geure garunerako bide izan litezkeela, bai osasuntsu daukagunean garuna, zein edo zein gaitz neurologikoa daukagunean baita ere.
0: Ja, eta literatura zari garela, jabetzen gara askotan, nola zerbait irakurtzen ari garenean, garunak irudiak sortzen dituen. Eta hala esaten dugu gainera, ez, irudiak sortzen ditugu. Eta guri irratian, fakultatean, kazetaritza ikasten ari ginenean, beti esaten ziguten, zuek sortu behar dituzue irudiak, entzulen artean irudiak sortu behar dituzue, ahotsaren bitartez. Garunak badu joera hori, ez, zerbait irakurtzen ari garenean, irudiak sortzekoa. Hor zer gertatzen da?
1: Azken finean, pentsatu behar da, garunean, zerbait entzuten dugunean, ez, seinale akustik hori bihurtzen da lehenik tain seinale mekaniko batean, belarriaren erdibidean, gero hori seinale elektriko batean, eta hori juten da zonalde ezberdinetara. Eta garuna prozesatzen hasten da. Eta garunak informazio hori nahi du ahalik eta osoena izan dadin. Eta orduan ez du bakarrik entzumenaren interpretazioko zonalde aktibatzen, baizik eta ikusmenaren arekiko ere bai, eta esaten du, nun daukat estimulo bisual hori? Ez daukat, orduan irudikatzen joaten da. Orduan ikusi da orokorrean, mesede gehiago izan dezakeela, adibidez, irratia berak, narriadura kognitiboaren estimulazio prebentzioari dagokionez, telebista ikusteak bera baino. Zergatik telebista ikusten dugunean, estimulo bisuala ikustekoa eta entzumenekoa batera jasotzen ditugu. Ta garunak esfortzu gutxiago egin behar du. Neurri berean, irakurtzeak esfortzu gehiago suposatzen du. Ze irakurtzen dugunean, baita ere estimulo hori idatziz dagoena ere, aurna garunak zailagoa da prozesamentua egiten duena testu hori atera ahal izateko.
0: Orduan garuna trebatzeko hobea da irratia entzutea telebista ikustea baino.
1: Bai, zalantzari gabe.
0: Ze ona hori gustatu zaigu, eh? Miren hori behin eta berriro esan behar dugu hemen, eh? Entzuleak erakartzeko. Aizu, eta aritu gara orain arte artea ikusteaz, jasotzeaz, entzuteaz, sentitzeaz, baina egiteak, artea egiteak ere hor izango du garunean zer esana, ez da horrek ere. Adibidez, musika tresnaren bat jotzen dugunean, horrek izango du eraginik gure garunean.
1: Sortzaile izateak beti du mesede bat, ez? Azken finean sortzaile izate utxak, eta sortzaile deno gara, neurri batean, ba, otordu bat prestatzen ari den pertsona hori errez eta berri bat asmatu nahi duen ere sortzaile da, ez? Baina gehiago, esango genuke sortzaile profesionalak, edo sortzaile esango genuke amaterrak, baina sarritasunarekin egiten dutenak, denbora guztian ideia berrien bila dabil, eta aukeraketa bat egiten ari da garunean, ideia ona da, ideia utxarra da, ez? Orduan, erabakitzeko gaitasunaren sustapena dauka, beste alde batetik koordinazio fin ez, motrizitateari dagokionez ere mesedea izan dezake, eta baita ere esango genuke empatia soziala lagundu dezakela, ze zeuk emozioak sortu nahi badituzu beste pertsona batengan, garuna denbora guztian aztertzen ari da, zeu egiten ari zaren lan horrek ze eragin izango te duen sozialki besteengan, ez? Orduan inteligentzia soziala ere sustatu egiten da askoz ere gehiago entzule edo ikusle soil izango bazineke baina.
0: Eta hori bai garuna osasuntsu duen pertsona batengan eta baita narriadura kognitiboa duen pertsona batengan ere, ezta? Imaginatzen dut Alzheimerra bezalako gaixotasunen tratamenduan arteak ere izan dezakeela bere papera.
1: Bai, eta izatez erabiltzen da, ez? Hainbat eguneko zentruetan erabiltzen da, gehien erabiltzen dena ziurrenik musikoterapia izango litzateke, baina baita ere margotzea, ez? Badudolako bere mesedea.
0: Tira, ez dakit aholkurik eman dute diezaguk ezun, artearekin gure garuna estimulatzeko, hobetzeko...
1: Kontua da bakoitzak badugula, ez? Geure afizio edo gustokoena duguna, ez fortzatu besteek nahi dutena egitera, bat musika zalea barin bada musikati joan dadila, beste irakurtzalea barin bada joan dadila, saia dadila gauza berriak irakurtzen entzuten ikusten, baina tarteka baita ere gustoko eta pozgarritasuna sortu diguten kontekstu horiek ere gogorarazten, ez? Eta beti ere arteei eta originaltasunari tartea utziz.
0: Ba, Miren Altuna azkar gorta, oain oera joango zara hemendik ateratzean edo...
1: Aurna bazkaldu ingo dugu, bazkaldu, eta bazkal ostean.
0: Bazkaldu amaik aterdietan edo?
1: Apiskalt, berandu xago, baina bakaraiz, garaiz.
0: Bazkaldu eta oera.
1: Bai, hori da.
0: Ondolo egin, eh?
1: Eskerrik
0: eta
1: asko.
0: Kontuz errepidean, eh?
1: Bai, bai.
0: Horik ibili.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Maria Txibite Nafarroako Foru Presidente eta PSN-eko buruak PSOE-en sinesten jarraitzen duela esan du azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamen argirik egin gabe. Errugabetasun printzipio eta justizia biak errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorren urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordean.
2: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidato.
1: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere. Bestelakoan soka luzea ekarri dute atzo Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esandakoek. Kogora ezagun iradoki zuela ertzaintza hitzaki hartuta gazte mugimendu ezberdinen arteko liskarrak izan litezkela uda honetan. Euskal Herrian, Bilboko eta Gasteizko txosnetan mugimendu sozialistari betoak entzeko eskatzen duen Bada Garaia abestiaren letrari aipamena egin zion sailburuak. Ba, abestiaren sortzaileek adierazi dute kantuaren helburua jai eredu herrikoia aldarrikatzea eta betoari irtenbide bat ematea eskatzea zela, ez besterik, eta sailburuari exigitu diote ekimena ez erabiltzeko Gazarako flotilako kideen kontra ertzaintzak kargatu izana estaltzeko. Javi Jorajuria Bada Garaia ekimeneko kidea da.
3: Uor sartzearen helburua baduela azken egunetan eukidituen flotila kokidei jipoiak edo bestelakoak eskate, fokutik kentzeko helburua badaukala, ez?
1: Baloiuko kargek ere izpide izaten segitzen dute, Radio Euskadiko Parlamento La Sonda saioan, gizartearen zati batek ertzaintzarekiko duen jarreraz gogo eta eskatu du Jon Andoni Atutxa legebiltzarkide jeltzaleak.
4: Gertatzen da nada gure ustez da, gizarte honetan, gizarte honen zati bat, poliziaren aurkako gorrotaren zia izan da, eta hori aldatzea oso zaila da, baina aldatu egin behar da elkar bizitza, benetako elkar bizitza lortu gure badugu. Eredu poliziala gure ustez ez dago zalantzan, ez dago zalantzan.
1: EH Bildutik ertzaintzak duen arazoa onartzeko dei egin dio bestalde segurtasun sailburuari Nerea Kortajarena legebiltzarkideak.
5: Ezin da justifikatu ezinean, hartu behar dira berehalako neurriak eta bestetik onartu behar da arazo bat dugula herri honetan eredu polizialarekin, ertzantzaren zati batekin, kontroli gabe dabiltzan batzukin eta beharrezkoa dela honen inguruan, soseguz, lasaitasunez, hitz egitea eta desde logo guk neurriak proposamenak ekarriko ditugu zentzurretan.
1: PS Euskadiko Ezkerrak ikerketa eskatu du Loiun gertatutako argitzeko, PP-tik EH Bilduren trampan ez erortzeko eskatu du Laura Garridok eta Boxetik ertzainei elkartasuna agertu die Amaia Martinezek. Bestelakoan Munduko Osasun Erakundearen arabera Kongo eta Uganda erasaten ari den Ebola agerraldiak hildakoak 18 dira momentuz, naiz eta 200 gora izan litezkela uste duten eta beste 900 bat pertsona egon litezke kutsatuta. Eta kultur mundutik eriotza baten berri, Josefina Molina zine zuzendari Espainiarra hil baita 89 urte zituela 2019an Espainiako Zinematografia sari eman zioten Donostiako Zinemaldian. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez beodei ugari ditugu Ibarrixuri aldean, baina Euskalmeten iragarpenak dio eguerdian ostarteak zabalduko direla. Hegoaldean berriz giro eguzkitsua, temperatura altuenek aldaketarik ez iparraldean, hegoaldean aldiz 2-3 gradu egin dute bera atzokoekin alderatuta. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: bertso jaialdia Anoetan. Lau bertsolari, Nerea Elustondo, Onintza Enbeita, Xabat Illarregi, Aitor Mendiluze. Anoetako elizan igande honetan arratsaldeko bostetan.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
8: EITB-ren eskutik.
9: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
10: Ezin dut, UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
9: Bai? Ze ona?
10: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. Mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
9: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
10: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEU-ren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
12: Euskadi Irratia.
13: Amarauna, Gorka Otaegi.
14: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetan. Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren guruko

0: Kaixo, nizua naiz eta jakin nahi du nire abizena nondik datorren.
1: Zein da zure abizena?
0: Olabarri.
1: Olabarri abizenaren jatorria.
2: Bai, ze Xubanek bidali dio galdera, Mikel Gorrotxategi Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduradunari, baina ez dio abizena esan hasiera batean, ez? Mikel, hori garrantzitsua da, ez? Galdera bidaltzeko garaian, zein abizeni buruz galetu nahi diguzuen zehaztea, eta eskerrak...
3: Ezin bestekoa bestela, nekez azmatuko.
2: Bai, eta eskerrak horra mazuela alboan, eta esan dio, baina zein da zure abizena? Olabarri. Bai. Olabarri abizenaren jatorriaz galetu digute Xubanek eta bere amak.
3: Bai, Olabarri. Bueno, ba, jatorria, suposatzen dut, zer esan nahi dut.
2: Esan nahi ere, bai.
3: Jakingo dutela, baina ba, ez pader salduko dut. Ola, guk beti ola entzuten dugunean, pentsatzen dugu burdinolak. Hau da, burdina egiteko lantegi txikitsu, oie, ezta? Bai. Gehienetan, erreka ondoan egoten zirenak. Baina euskaraz, burdinola izan baino lehenago, ola izan zen, basoan, herri lurretan, egiten zeren lur eremu gehienetan biribila. Eta horregatik, Olabarri izan daiteke hori. Basoan egindako lur eremu hori, ola, edo izan daiteke burdina egiteko lantegia.
2: Barkatu, esan duzu, basoan egiten zutela lur eremu biribil bat zer lantzeko, zerbait landatzeko bertan?
3: Ez, esaten zen belarra, belarra. Ara eramaten ziren udan, eta neguan bekoetan, baina bere txiki goiko mendietan, egoten ziren hoietan, eramaten ziren abereak udan, eta zen bazkaleku bat. Egun bat metroko diametro zuen, biribila zen, eta herri lurretan egiten zen, eta askotan, hor sortu ziren baserri asko.
2: Horrelako berriak dira orduan, horrelako lurreremu berriak dira Olabarriak.
3: Bueno, bai, Olabarri, olak dira hoiek, eta barri kasu honetan barria delako, egongo zelako olazar bat. Eta Olabarri asko daude Euskal Herrian, Gatikan eta Diman. Gatikan eta Diman gaur egun Olabarri moduan artikulurik gabe agertzen dira, baina beste asko agertzen dira artikuluarekin. Eta artikuluarekin agertzen dira Aulestin, Berrizen, Ean, Bedaroa Lizatean, Izurtzan, Lezaman, Xemeinen, Markina Xemeinen, baina Xemein partean, Munitxibarren, Orozkon, Zamudion, Zeanurin, Ibarguen, eta Oñatin. Zagetatzen da, antzina, eta leku batzuetan ondino bizirik dago, Olabarria etxean bizi denari esaten zaio Olabarri. Aha. Kentzen zaio artikulua persona izen edo deitura denean. Horregatik, naiz eta dokumentazioan, etxe hoiek Olabarria moduan agertu, deitura moduan Olabarri bihurtu ziren. Orduan, Olabarri etor daiteke Berriztik, Zamudiotik, Zeanuritik, Oñatitik edo lehenago esan dudan Gatika eta Dimatik.
2: Vale, hortz zuaitz genealogikoa egin beharko dute inautek ere, bai. Eta bere amak jakiteko zehazki, aipatu dituzun leku horietatik guztietatik, zeinetatik datorren beraien abizena, ez da zehazki.
3: Bai.
2: Hortxe, hortxe Olabarri abizendaren esanaia eta jatorria, 6-6-6-6-6-0-0-0, badakizue Mikel Gorrotxategiri zuen edo zuen ingurukoen abizenen inguruan galdetzeko aukera baduzuela, WhatsAppez egin ditzakezue galdera horiek eta badakizue. Audio mezua bidaltzen baduzue, lehenago jarriko dugu.
4: Aupa, Mikel Gorrotxategirentzako galdera.
2: Yep.
4: Zer esan nahi dute Uranga eta Arakistain abizenek? Eskerrik asko.
2: Bueno, izenare alatu dizu, eh? Iker.
3: Bueno, nahiko arrunta da Iker eta Mikel nahaztea, bai. Antzekoak dira fonetikoki, orduan, bueno. Ba, ez.
2: Barkatuko diogu entzule horri, ez da? Bai, Iker bai, deitu bai, zaituen entzule horri. Uranga eta Arakistain, bi abizen, bi galdera eta bi erantzun.
3: Bai, oso galdera interesgarriak izan dira biak, oso deitura bereziak dituelako. Askotan ditugune deiturak bere lantzen maten dira. Ez da Olabarri zer den, hartzen duku zuiztegia, begiratzen duzu hala, begiratzen duzu barri, eta bueno, handik ataratzen duzu. Baina Uranga bitxia da, ze berez azpeitziko deitura da, 1348an, hori da, hori data, agertzen da Martin Uranga izeneko apaiza, hor Azpeitian bertan.
2: Zaharra da hori, eh?
3: Bai, bai, oso toponimo zaharra, baina oso toponimo zaharra esaten dudanean, 1000 urte, baino gehiagoko toponimo batez ari gara. Urtetan, ez da inora usartu, esaten zer egon zitekeen Urangaren atzean. Inoiz baten batek pronteatu du ur hitza ote zegoen, baina hor zegoen arazoa da, hanga, hori amaiera ezin zela argitu. Baina, bueno, gehiago ikertu da, eta entzulek konturatzen baldin badira, hanga, oso hurbil dago Angotik, eta hor daukagu Kuartango eta Durango. Kuartango eta Durangoren kasuan, persona izenak ditugu. Turanikus, Turanikos persona izenetik sortu zen

0: izango, hori da, Duranikusen jabetza, eta Kuartanikusetik sortu zen Kuartango.
1: Bai, gaur egun izango litzatekena, ena, ez?
0: Bai,
1: Perurena, txoperena, norbaiten zerbait adierazteko, ez? Zerbait norbaiten adela, norbaiten jabetza adierazteko. Ango hori, hori da, hortik da.
0: Turani, persona izena, Turanikus. Kuartani, persona izenetik, Kuartanikus, Kuartango. Kaso honetan, femeninoa da, Uranga, horregatik dauka amaierana bat, eta izena da Urania. Eta Urania da grekentzako astronomia eta maitasunaren musa.
1: Ai, ze polita!
0: Bai, orduan, Urania izeneko andra baten jabetza.
1: Nork esango luke, eh? Uranga dela Uraniaren jabetza. Bai, astronomia eta maitasunaren musa, esan duzu.
0: Bai.
1: Ze polita.
0: Beraz, oso deitxura, oso toponimo berezia, eta toponimoa zen eta oso zarra jakina,
1: grekeratik datorrena.
0: Bueno, grekera izena erabiltzen zen erromatarren artean, eta orduan erromatarren bidez etorritako toponimo bada, eta 1000 urte baino gehiago duen izena da. Eta ezagin Uranga eta Arakistain deitxura edo bizen bioiek izan diren deitu duenenak, baina Arakistain...
1: Itxura du baiet, baina ez dakigu.
0: Bai, Arakistain ustez bada Arakus edo Araka, masculino edo femeninoa, Arakus, Araka, izenetik sortutako toponimoa. Arakus edo Araka agertzen dira, agertu. Erromatarrak baino zaharragoa diren persona izenak dira. Horri da izan zailo pre-indoeuropeoak. Hori da, latina edo romatarrak euskal herria aldu baino lehenago existitzen ziren persona izenak dira, Arakus eta Araka, eta Arakistain izango zen bestearen antzera, pues Araka edo Arako izeneko baten tokia, etxea, bizilekua.
1: Jo, ze bi abizen zahar orduan, eh?
0: Ba, bai.
1: Toponimo zaharretatik eratorritakoak. Eta non sortua den abizen hori?
0: Bai, parkatu, ez dute... pues ez nuen bilatu azkenean. Vale. Bilatu nuen eta astu zitzaiden apuntatzea. Urrengoan esango dugu,
1: eh? Arakistain. Bale, orduan, ja, iaia argitu ditugu, eh? Uranga bai, eta Arakistain hortxe geratu zegu.
0: Eta Araka, bide batez, ja, maitzeko, agertzen da Eslaban, Eslaba Nafarroan, Uxuendoan, hor agertzen da aurkitu zuten erromatar garaiko harri bat, eta hor agertzen da persona izen hori.
1: Pentsa, hortxe, Uxue aldamenea. 6-6-6-6-6-0-0-0.
2: Egunon, beitu, betianik jakin mina handia izan dugu gure abizena Orruño, ea ze esan nahi eta ze erro ote zeukan, jakin badakigu edo ala uste genuen mitzat gure Arabako mendebalde ontatik datorrela, mugaldetik, pastelarekin jotzen duten lurra huetatik, baino esan nahi ari dagokionez, beti hauza oso ezberdinak irakurri izan ditugu, eta hortxe zalantza. Eskertuko, ganizueke ba argitzea. Gale, egunon naizan.
1: Baita zukere egunon naizan dezazula. Hortxe, Orruño abizena, berak esaten du, jakin badakitela Arabako mendebaldean duela, jatorri abizen horrek, gaztelarekin muga inguru horretatik. Ala da, Mikel?
0: Bai.
1: Bari konfirmatu dieza iekezu orduan. Bai. Eta, esanaiaren inguruan?
0: Esanaiaren inguruan
1: Orruño.
0: Ez dakit ezer. Orruño badago derion, etxe bat, baina ez dakigu nondi datorren edo zer esan nahi duen. Non, bai, gaubean, deitu zuenak esan duen bezala, gaubean edo baldegobian agertzen da deitura moduan 1562-1662 aurrera. Lehenago ez dut aurkitu, baina 1562-1662 agertzen da, ordu urte horretan agertzen direlako batailoa giriak hor. Horregatik, eta Urruño izena du Urduñako ziutateko ateetako batek. Baina, zain nahia edo besterik, ez dut lortu inun ere aurkitzen.
1: Bueno, misterio bada orduan, eh?
0: Bai.
1: Hor, batailo agiri horiek dira Orruño abizenaren aztarnarik zaharrenak, baina hortik aurrera, ezer gutxi jakin dezakegu, ze misterioa.
3: Nik Arana, gure abizena, nundi datorren eta, bueno, informazioa jakin nahiko nuke. Eskerrik asko!
1: Hortxe, Arana abizena. Nundi datorren?
0: Arana, leku askotatik. leku asko askotatik. Esan nahi dut, Arana hitza berez gaztelaniazko baieren kidea da, eta Euskal Herria menditsu honetan hori besterik ez daukagu, ezta? Egia da, azkenengo urteotan gipuzkeraz auzoa esateko bailara hitzak ordezkatu duela, eta orain modan dago esatea, bas, Ebro bailara, pues, hori imposiblea da, ze bailara gipuzkeraz da auzoa, eta Ebro ez da auzo bat, Aran bat, edo Ibar bat baizik, ezta? Baina olakoa gertatzen dira. Olako hitz berri batek ordezkatzen du beste zaharragoa den hau. Arana ordun da, Aran, hitz arrunta gehi artikulua. Non agertzen da? Bueno, pues, Araban, Aiaran, Menagarai herrian, badago Arana izeneko etxe bat, Aramaion, eta gero badago udalerri bat Arana deitzen dena, Arabako hor mendebaldean, ekialdean parkatu. Bizkaian, ondino, asko zer eza ugariagoa da, eta daude edo gondira Arana izeneko etxeak Diman, Bargondi eta Bikarregi auzoetan, Errigoitzin, Fikan, Izpaster, Mainaria, Mundaka, Mungia, Mungian bi gutxienez, Markaida eta Trobika auzoetan, Nabarniz, Zukarrietan, Kanalan eta Zamudion. Gipuzkoan hiru aurkitu ditut, Gabidia, Tolosa eta Zerainen, eta gero Nafarroan bi, Abaurre Gainean eta Zizurki Txikian.
1: Pentsa, eh? Bai, zabaltutako abizena.
0: Bai, eta meritua du, ze Abaurre Gainea da Euskal Herriko herririk altuena, eta hor ere badago Aran bat.
1: Hor ere bai. Hor ere badago Arana, ez?
0: Bai.
1: Tira, oso sakabanatutako abizena, aipatu izan diguzu, bai baino gehiagotan, abizen hauek egenak, 15. Mendean edo gutxi gora bera sortutakoak direla, ez da? Etxen izenekin.
0: Finkatutakoak.
1: Finkatutakoak hori da, etxen izenetatik eratorriak.
0: Bai. Hoixe.
1: Eta orduan, bueno, ba, tipikoa izan zitekeela, leku batean baino gehiagotan, kasualitatez, etxe izen bera topatzea.
0: Bai, gauzak errepikatu egiten direlako.
1: Hori da, hori da. Eta baita abizenak ere, geroztik.
4: Kaixo, gure aitzitza Errezildarra zan, eta abizena Oiartzabal daukagu. Eta haren esanaia jakitea gustatuko litzaiguke. Eskerrik asko.
1: Oiartzabal, bale, horrela, bat ere zientifikoa ez den metodo bat erabilita, burura datorkigu lehenengo gauza da, oiar zabal bat. Oiar bat eta zabala dena. Oiar animalia. Ez du zer ikusirik izango horrekin, ez da?
0: Ez, toponimia oso normala da. Oiar hasiera, oiar bide gogoratzen dut. Bai. Eta
1: inoiz, oiar bide ez da oiarren bidea orduan.
0: Ez, bale. Oso politxada salpen hori, baina ez da. Ez da. Oiana. Oian zabal, edo Oian bide, bihurtzen da euskaraz toponimian Oiartzabal eta Oiarbide. Berez da, baso zabala. Hori besterik ez. Kaso honetan, suposatzen dut Errezilgoak izanik hegoaldekoak direla, iparraldeko jendeak hienetan atxe bat dauka, eta orduan beriz egiten da Oiartzabal iparraldekoak izan edo hegoaldekoak. Atxe erik euki edo atxerik gabekoak izan. Gipuzkoan, lau herritan daude edo gondira Oiartzabal izeneko etxeak, Azpeitian, Errenterian, Irun eta Oiartzunen. Eta deitura legez agertzen da Hondarribian, Oiartzun, Azkoitian eta Astigarragan. Berez, ikusten den bezala, deiturak agertzen dira, aipatu ditudan herri horien inguruan, Azpeitia, Errenteria, Irun edo Oiartzunen daudelako Oiartzabal. Mendebalderago ez dago, mendebalderago gehiago erabili izan da baso, baina agertzen da noizean behin Oian bebai, baina ez Oiartzabal. Eta gero, ziurazki interesatuko zaio jakitea deitu zuenari, Errezilen 1674an agertzen dela lehenengo aldiz Oiartzabal deitura duen inor. Eta deitzen zen, Joanes Oiartzabal eta emaztea zen Marina Urdaileta.
1: Hortxe.
0: Oiek ziren, Errezilera heldu ziren lehenengo Oiartzabaldarrak.
1: Tira ba, 688-666-000, amabost egun barru berriz ere hementxe izango duzu, Mikel Gorotxategi, Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna zuen, edo zuen ingurukoen, abizenen inguruan galetzeko. Ah, por cierto, aurreko batean Pradales abizenaz galetu zigun, entzule batek.
0: Bai, ala da.
1: Lehendakariaren abizena.
0: Bai. Bai.
1: Horren inguruan ere ikartu duzu pitin
0: bat. Bai, behiratu nuen apurtxo bat, berez.
1: Esan genuen, ordain gogoratu, nahiz esan genuen, aurrengoan argitu behar dugu hori, Pradales abizena, nondik ote datorren, eta zer esan nahi duen.
0: Pradales zer den oso horreza da, hori da, Pradal da, Prado, hori da, belardi txikia, belartxo, belarditxo parkatu, belardi txikia da Pradal gaztelaniaz, eta Pradales da horren asko daudela, ezta? Belardi txiki asko dauden lekua. Eta nik dakidala da Segoviako herri bat, Segoviako herri bat, herri hori osatzen zuten hiru herrik, eta lehen Pradalesen, bueno, hiru herrik osatzen zuten udal bat bakarra. Lehen udala ditzen zen Pradales, eta orain udala ditzen da Karabiaz, Pradales herrian jadenik ez dagoelako inoren padronatuta. Baina hori da nik topatu dudan Pradales bakarra. Mm-hmm. Baina hori, erderazko izena eta zer esan duen hori, bai, erresa
1: da. Hori da. Bueno, hortxe Pradales, eh? Orduan hori ere argituta. Mikel Gorrotxategi, eskerrik asko, bezarka da bero bat.
0: Zuei.
5: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki. A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net. Mima tu
6: espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkizu. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18, 19 eta 20 Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
8: EITB-ren eskutik.
9: Ekainaren 7, zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotox, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
10: EITB-ren eskutik. Euskadi Irratia.

0: hemen ari gara larun batero eta igandero bezala xe amarauna egiten. Eta momentu honetan, gu hemen irratian ari garen bitartean, Europa erdialdean, zehazki Txekiako Berno hirian, elkartu dira 1000 lagun. Pentsa, ez ema lagun, 1000 lagun elkartu dira, 100 lagun antxe, gauza bitxiak egiteko. Pentsa, adibidez, 1000 lagun horien artean, bada Euskal Herritar bat, nola ez? Berare joan da, Txekiako topaketa horretara, besteak beste, antolatzera karaoke bat Euskal Kantekin. Bai, bai, Txekian, karaoke bat Euskal Kantekin. Eta gainera, Euskaraz ez dakien jendearen zat. Entzutekoa izango da hori, nola kantatzen duen Euskaraz ez dakien jendeak Euskal Kanta bat, karaoke batean, Txekian. Baina ez hori bakarrik, lagun horrek berak, topaketa horretan hitzaldi bat eskaini du, azaltzeko nola sortu zen Euskara estandarra, alegia nola sortu zen Euskara batua, eta baita beste zenbait hizkuntzen aldaera estandarrak ere. Eta berak hitzaldi hori eskainiko du italieraz. Baina berak ez daki italieraz hitz egiten. Hori ere entzutekoa izango da. Nola eman dezake hitzaldi bat, norbaitek menperatzen ez duen hizkuntza batean. Tira, dagoeneko konturatuko zineten, Txekiako topaketa horretan badagoela hizkuntza saltsa, ez? Hizkuntza nahasketa dagoela, hizkuntza trukea, hizkuntza anistasuna, zehain zuzen, asteburu honetan ari dira egiten Txekiako Berno hirian, pertsona eleanitzen eta hizkuntzen maitaleen topaketa bat. Pentsa, eh? Pertsona eleanitzak eta hizkuntzen maitaleak, denak elkartuta 1000 bat. Urtero egiten dute, Polyglot Gathering izena du, ekimen horrek, alegia, eleanitzen topaketa, eta bertan dagoen Euskalduna Donostiarra da, Iñaki Santos, musikaria, aktorea, irakaslea, museoko gida, eta nola ez, eleanitza. Iñaki Santos, egunon!
1: Egun hombre, notik,
0: zer moduz, Txekiako Berno iriko Mendel Unibertsitatean, zen Mendel Unibertsitatean egiten duzue topaketa hori, aurten mitzatan ari zarete egiten, eta zegin duzue bertan, zer ikusten duzu momentu honetan inguruan?
1: Ba, oaintxe bertan izkin batera etorri naiz, zuekin egitze egitera, ze daukagu kriston jaleoan erdian.
0: Jaleoa, izkuntzen jaleoa, ez, jendea hitz egiten ariko, ba.
1: Claro, es que esaten dugu hizkuntzak, baina, o sea, burua lantzeko gauzak bai, baina gaur adibidez goizean eta pizkarla zaitzeko burua ere, ni egon naiz ja lusaketak egiten, gero dantza pizkat, orain da daude saltza ikastaro batekin, a tope.
0: Lusaketak ere egiten dituzue hizkuntza zaleen topaketa horretan.
1: Es que, claro, atzo egin genuen kontzertu bat eta hiru ordu gelditu gabe, orduan gaur beharren pizkalde zerbait luzeiago.
0: Ez dira mingainaren luzaketak ordua, baizik eta gorputz osoarenak.
1: Ez gorputz osoa behar dugu hemen.
0: Orduan, imaginatu behar dugu, esan diguzunagatik, momentu honetan jende bat ari dela saltsa dantzatzen batxata ere bai, beste batzuk luzaketak egiten, beste batzuk itzaldiren batzuk entzuten, denetik?
1: Bueno, bai, nire pizukidea dibidez dago lo egiten oendik, eta ordu batzuko oendik geratuko da seguro, en fin.
0: Bai, ze topaketa hori da, jaialdi handi bat bezalakoa, ez? Makro jaialdi bat bezalakoa, ez dakit Eurovision bezalako zerbait da. Jaialdi hori antolatzen du, hizkuntzak ikasteko hainbat proiektu bultzatzen dituen irabazi asmorik gabeko Txekiako erakunde batek.
1: Hori da.
0: Hori da, EA izeneko erakundea, EA, baina A hori arroba ikurrarekin idatzita. Eta ikusi dugu, Polyglot Gathering izeneko topaketa horretan badaudela 6 gune. 6 gune,
1: bai,
0: une oro programazioa dutenak aldi berean, ezta?
1: Bai. Eurovision bezala ez daki, baina gaude ia 1000 lagun ja. Aurten, ia santzeko bat, gero eta gehiago, beti urtero lortzen dute pizkata handiago. Orduan, hartzen dutena da, unibertsitateko areto batzuk, eta daukazu denbora guztia igual 6-8 aktibitate desberdin, eta oso desberdin gainera hizkuntzaldetik, baina esan dizut bezala, ba, dantza ere edo nahi dezuna egiteko.
0: Bai.
1: Orduan, hemen gaude. Barkatu baitere, bueno, hasieran, segaldetu deazu ze moduz, eta ni oso ondo, baina nire agotxa, hainbeste jaleo eta gero, ba, dago pizkatola, orduan.
0: Urratuta. Ez ondo, ez daizuna baitzen, hori zer da karaokearen ondorio?
1: Karo, karaoke bukatu genuen sarri-sarri dantzatzen topera, eta gero, nire itzaldia aparte, italiera, ez dudala hitz egiten, eta gero, bueno, beste guztia hitz egiten denbora guztia, eta txokontzertua, eta gelditu gabe.
0: Gelditu gabe, ze.
1: Nire itzaldia gaua gutxi, baina ala ere nagoia de,
0: Ja, bai, ze, nola egiten da karaoke bat, hizkuntza bat ez dakien jendeak hizkuntza horretan kanta dezan, karaoke horretan, nola egiten da hori?
1: Beitu, hemen hitz egiten dugu pizkat denetik, eta dago jendi, bueno, batez ere Europatik etortzen da jendea, baina pizkat denetik, eta beraientzat euskera da, como, aizu, kontatu, azaldu dena, ja, urgente, benetan, behar dugu, hau, dena jakin. Orduan, karaokearekin, egin nun, dago olako festival bat, antzeko bat, baina egiten dute online. Orduan, egin non zerbait antzekoa, ez dala karaoke da, aurkeztu abesti bat, azaldu pizkat eta gero abestu. Hemen ni galdetu nun eta nahi zuten nahiko abestu hola bastante, orduan azaldu nun gauza pare gutxi batzuk, eta gero ja, bueno, ezagutzen dezue Gabi de la Maza,
0: gero
1: ja hemen, orduan Gabi de la Maza hartu eta aurrera horrekin, eta jendea, super gustora, abesten dena, azaltzen dezu letra pizkatxo bat, edo zer iburuz den, eta gero abesten. Ez naiz euskaldun bakarra ez da ere, eh?
0: Badago beste
1: lau edo bos. Bai, eta topera baita ere, eta itzaldiak ematen, eta denetik. Mm. Lau edo bost, eta gero jende asko, osea, asko, ez dakit, atxoko mailan egon ginen igual, ia hogei pertsona, euskera zitze egiten.
0: Pentsa. Jakin badakigu karaoke horretan, hizkuntza zaleen eta eleanitzen Europako eta munduko topaketa horretan, Txekian egiten ari zareten topaketa horretan, besteak beste musika hau entzun zela, adibidez. Hau kantatu zenuten.
1: Bai.
0: Edo beste hau ere, bai.

0: Orduan, imaginatu behar dugu mundu osoko jendea, Iñaki, euskaraz tutik ez dakien jendea, hau kantatzen.
1: Bai, hola, hola, gaude.
0: Bai, kuadro xamarra izango zen, ez, pixka bat, hori, edo ez.
1: Bueno, kuadro xamarra ez dakien, nik uste polita, nahiko lasaia hasieran eta bukatzeko karaoke, ba, hori, sarri-sarri, kendu genitu naulkiak, eta, osea, benetan, bideoa da ikusteko de jende guztia saltoka. Daukagu euskaldun bat Navarrakoa, kresta eta dena daukana, eta sarri-sarri jarri genuen, eta ja, venga.
0: Jendea eska ritmo betean, ez? Beste hau ere kantatu zenuten. Nola ez?
1: Claro.

0: Guk ere egin dezakegu karaokea, baina guk trampa dugu, ze guk badakigu euskaraz hitz egiten, orduan ez du grazia, bera.
1: Bueno, baina esan nahi de, beraien txatera ere polita da, eta adibidez abesti honekin, negua jandua eta adibidez aurkesteko, igual gure txatez da hain horrela zentzua, baina nik kontatzen nun, gero itxekin nun baita ere batuari buruz, eta
0: bai,
1: da, azkenean batute egoera nola izan da pizkat. Orduan, negua joan data aurkesteko, ba esaten hori, euskeraren txat izan da urte askotan zehar pizkan negua bezala, eta nik ustez gaur hobeto gaudela euskerarekin. Orduan, udaberri etorri da, negua joan data, eta abestia jarri nun. Eta bueno, olako gauzatxu batzuk azaltzen, gero ja abesteko elkarrekin.
0: Eta nongo jendea elkartu zarete aurtengo topaketa horretan? Nongo jendea dago batez ere?
1: A ber, hau da Europako jendea batez ere, gero Latinoamerikako jende asko dago, Asiako ezainbeste, baina bueno, badaude batzuk, ni gainera nago txinera ikasten oraindik poliki.
0: Hori ere ikasten ari zara, zezuk badakizkizu euskara, gaztelera, ingelesa, alemaniera.
1: Bai, frantsesa, bai, alemana daukat izkata mugan lan egiteko, baina bueno, saiatuko naiz, aurten ja.
0: Mandarina ikasten ere ari zarela esan digute.
1: Bai, hori
0: ere, bai. Eta orain baita
1: superpolita benetan, superpolita txinera, osea, ikaragarria, superpolita.
0: Tira, eta esan dugu, mundu osoko jendea orduan.
1: Hori da. Europakoa batez ere, baina mundu osoko jendea, bai.
0: Afrikarrak, asiarrak, amerikarrak. Ba, batez ere Europakoak eta gero Europatik kanpokoak batez ere nongoak?
1: Karo, nik esango nuke Ego Amerikakoak, baina batzuk igual egongo dira hemen bizitzen baita ere. Orduan hori aurkitzen duzu, ba, ez dakit, Argentinako tipo bat bizi dena Alemanian eta hitz egiten dura, ba, beste 17 hizkuntza. Osea, nik hitz egiten dut 4 edo 5 nahiko, bueno, venga, baina 4 edo 5 hemen da como mínimo. Ia, da, bai, 10, 15, 20 nahi desuna, bai.
0: Benetan, eta hizkuntza gehien hitz egiten duen pertsona zuk aninguruan topatu dituzun lagun horien artean hizkuntza gehien menperatzen dituen pertsonak zenbat hizkuntza hitz egin ditzake?
1: Beitu, guk daukagu denok txartela bat sartzeko lekuetan eta tabernara, eta dakizer, kantinara. Daukazu izena, daukazu nongoa zean, ni daukat jarrita Baskiko, dala Euskal Herria, baina txekierraz. Eta gero jartzen dugu hizkuntzak eta nivela gutxi gora bera. Ba, ze bat ez dakizer, hola. Ni daukat jarrita normalean, ba, hori frantsesa, alemana, ingelesa, ez dakizer, italiera ez dut jartzen, baina bueno, gutxi gora bera, ba, moldatzen naiz, oain, ez dakit. Batzuk ez dute ezer jartzen. Ze asuntoa da, zuk hasi zerbait hitz egiten, nahi dezuna, eta haiek erantzungo dute. Berdin zaie hizkuntza.
0: Kontxo.
1: Flipante.
0: Kontxo, bai, bai. Kontxo, ene ba,
1: nahi dezuna euskera barne, askotan. De nahi dezuna. Osea, hasi eta erantzungo dute.
0: Eta bai. Zerren amaten duzu, akreditazio moduko bat lepotik zintzilik jartzen duena bakoitzarekin zein hizkuntzatan komunikatu daiteke. Eta orduan, ezer jartzen ez dion pertsona horrekin baliatu dezakezu edozein hizkuntza eta erantzungo dizu.
1: Bai.
0: Flipantea hori, Flipantea.
1: Ez da nire kasua, ez.
0: Baina, ez abiltza urruti, haizu. Iñaki, ikusi dugu gainera topaketa horretan badela aukera hizkuntzak bi ordutan ikasteko, bi orduko ikastaro trinkoak daudela. Nola egiten da hori?
1: Bai. Claro, guk ikasten dugu ikastetxea 1000 ordu edo akademia batean 1000 ordu bueltak ematen, gramatika, ez dakizer, bueltak eta gero ez dugu hitz egiten. Eta holako ikastaro trinko, super trinko batean da, como a ver, nola esaten da, ni naiz hau egin nahi dut, nor zara zu, kontatu bi gauza eta horrekin, eta gramatika minimo behar deguna horrekin aurrera. Ordua, bueno, momentu batean hartzen duzu, bueno, lehenengo kontaktu bat behintzat. Baina oso praktiko eta oso intensibo, bai.
0: Eta gero eskaini duzu, han Bernon, eskaini duzu itzaldia, esan duzun bezala, euskara batuaren inguruan, bueno, euskararen eredu estandarraren inguruan eta baita beste hizkuntza batzuen eredu estandarraren inguruan, ez? Batez ere sorrerak nola sortu ziren eta nola sortu diren hainbat hizkuntzen eredu estandar horiek. Baina itzaldi hori italieraz eman duzu eta esan duzu italieraz itzalera beste hizkuntza batzuetan bezain ondo moldatzen. Zergatik italieraz? Zergatik eman duzu itzaldi hori italieraz?
1: A ber, niretzat parte hartzearena polita da, eta nik egin nahi dut aurkezpen bat beti, eta saiatzen nahi naiz euskerari buruzko zerbait kontatu eta horrela. Gero hori, osea, niretzat hori ikastea oso ondo dago, gero erabiltzen dut hori material hori nire bideoak egiteko, baita ere, gero bizitak idatuetan gauza bera edo antzekoa kontatuko dut, orduan hori ikastea oso ondo dago, eta, karo, nik eskaini behar dut hemen nire itzaldia, eta jartzen dut, ba, frantsesez, ingelesez, alemanez edo gazteleraz ondo, baina behar badute, ba, esaten diet, behar badezue italieraz ere egin dezaket, ba, justo italiera hartu dute, eta ez dut inoiz ikasi, inoiz ez, zero, ez errez. Baina, azkenean, bueno, gaztelera zitzekiten badezu, ba, oso antzekoa, prestatu nun nire itzaldia, eta ditzak dira, beti, lehenengo pertsona, eta orainaldian, eta horrekin...
0: Aurrera, ordan, elean itzen topaketa izateaz gain, ausarten topaketa ere bada, esan dezakegu, ez? Ez duzu elotxarik...
1: Bai, esango nuke baiet, baina truko bat dago baita ere, niretzat nik ustet izan dudala aukera horrelako zerbait egiteko. Adibidez, nik uste gaur egun hemen nahiko orekatuta dagola, baina nik nire aurkezpenean esaten dut, nik nahi dut poliglot bat, festival bat, hemen, edo Euskal Herriko beste lekuetan de, orekatuta eta dena ekilibratuta. Ni gizon bezala eta daukadan egoerakin, nire txaterreza da, nik behar dut emakume gehiago, itzaldiak ematen, eta baita ere, karo, euskerari buruz hitz egiten dut, ba, beste komunitate bateko norbait badago, komunitate txikatuta odolako zerbait, behar dut olako itzaldiak baita ere. Hmm. Orduan nire itzaldian esan nun, niretzat ez da zaila hau egitea, naiz da italiera eta dena, hizkuntzarena ez da arazoa, baina behar dugu jende gehiago, kultura desberdinetatik edo hola aurkezteko. Bestela beti gaude, bai.
0: Bai, bestela beti mugituko gara gure konforteremuan eta horrez dago ikaskuntzarik, ez? Eta behar bada topaketa honen helburuetako bat ere bada hizkuntza ezberdinak ikastea, hizkuntza ezberdinetan, bueno, masiatzea eta hizkuntza festa bat sortzea eta hori da behar bada.
1: Hizkuntza kultura da dena batera,
0: hizkuntza eta kultura anistasun hori sustatzea eta bultzatzea. Aizu, iaz kontatu zenigun azaldu zeniola mundu osoari nor nori nork aditz taula. Hori zein hizkuntzatan egintzen nuen?
1: Hori izango zen gehienez ingelesez.
0: Vale. Baina hurra etzen xamurragoa izango, eh? Nor nori nork azaltzea euskaraz tutik ez dakin jendeari, ez dakit, adibidez, alemaniar bati nor nori nork azaltzea, ea nondik azten zaren.
1: Bueno, ba, jartzen dezu tabla eta gero aurrera, horreki.
0: Aurrera.
1: Eta, karo, hemen gaude, osea, jende asko dago de gramatika ikasi nahi dutela, orduan pozik horrekin. Gure txati igual da ezeko gorra orain tabla, baina hemen pozik dena.
0: Hene desiatzen tabla, que nori nork ikusteko desiatzen jendea, jo. Euskal Herriko, euskara irakasleen ametsa izango litzateke hori, ez? Jendea, kustura ikastea horrelako tabla bat. Bueno, gauza bitxiak, joko bitxiak eta egin dituzue baita ere, ez? Horrelako jolasak eta dinamikak, eta ez dakit batzuk kontatzerik bai, bat daukazun?
1: Daude aktivitate asko, ose azkenean, bueno, a ber, daude aktivitate formalagoak, itzaldi formalagoak, niretzat batuarena nahiko formala, nahiz oso formala, baina itzaldia bai, batuari buruz, baina gero, pues, karaoke adibidez, edo beste mila gauzak, eta gero daude, bai, jolas asko, nik egin nun, speed dating, hau da...
0: Barkatu?
1: Iru minutu.
0: Speed dating, horiek dira zita azkarrak.
1: Bai.
0: Nio, zer da, bikotek idea bilatzen... Ah, ez ligatzeko. Ah, bale.
1: Bueno, edo bai. Badezu, haitu, ba, tal. Baina, prinsipioz ez, baina da jendea ezagutzeko daukazu, iru minutu norbaitekin hitz egiteko, txirriña bajotzen dute, eta beste batekin. Ez da ligatzeko berez, baina da jendea segutzeko pizkate hola lehenengo momentutik.
0: Ja, alegia, speed dating horretan, tokadak izuke momentu batean itzordu bat edozein hizkuntza hitz egiten duen pertsona batekin. Eta zuk horregatik egin behar duzu.
1: Txartela hori. Bai. Horregatik daukagu txartela, begiratzen duzu, azten zea, ez dakit, alemanez, besteak ulertzen du, baina nahiago du hitz egin beste hizkuntza batean, horrela gaude.
0: Ja. Ze interesgarria. Eta gehiago ere bai, ez? Kontatu behartzen dizkigun, horrelakoak.
1: Bai, gero jolasak adibidez ni ez naiz aurten egon hainbeste olakotan, baina badaude, bueno, rol joku asko, edo tradizionalagoa, tipo, ez dakit, partxiz, eta hola. Niretzat ez da hainbeste jolasak bakarrik, nik uste niretzat izan da, orain dela, hori, ni hogei urtekin edo, ozio moduan edo denbora libre hori zen taberna batera jun, eta egon orduak eta nik uste gero eta gauzak eio daude. Adibidez, hemen ez dugu egin oraindik, ez? Baina adibidez modan dago Amsterdamen hori de goizeko seitan korrika jutea talde batekin eta gero disko kafe edo lako zerbait. Hori ez dugu egin, baina esan nahi dut gauza gehiago behar dugu gure denbora aprobetsatzeko ez da de emaitza bat emateko esan ere, baina zerbait polita egiteko eta jendearekin sozializatzeko baita ere. Orduan hemen jolas asko, denbora guztia, giro superpolita, aktibitate asko, hori ez egoteko taberna batean eta ja, egoteko jendearekin hitz egiten eta jakiteko zer egiten duten, nola egiten duten, gainera hizkuntzak eta kultura desberdinak, ba esaldi bakoitza hemen niretzada, ala, horrela egiten duzu ez dakiz zer. Horrela gaude, denbora guztia hemen.
0: Zenbat urte, dara matzazu Polyglot Gathering topaketan parte hartzen?
1: Niretzat hau da irugarrena, ja.
0: Eta beti da txekian? Horain arte beti egin da txekian?
1: Lehenen urteak egiten zuten Berlinen, karo, hemen breno, nire lehenengoa izan zen Pragan. Baina Praga da breno baina garestiagoa. Orduan, gero hotelak hartzeko eta denantolatzeko zaiago. Orduan, nik uste eta aurkitu dutela breno eta ondo eta gustora.
0: Era kargarriagoa, eta... ez jendearen zat eta praktikoagoa.
1: Bai. Bueno, gainera... Gero baita ere behar duzu hori leku handi bat, orduan, bueno, hemen lurtu dute.
0: Unibertsitatean. Haizu, gainera, beka bat ere eskuratu zenuen bertara joateko, ez da?
1: Baita ere, nire txatore kontatu nahi nizuen, baita ere, nik uste... Ez da inezaguna igual, eta niretzat aukera polita. Etxeparek dauka diru laguntza batzuk, nik uste normalena dala, igual dantza, musika, antzerkia egiteko, kanpoan, beste herrialde batzutan. Daukate beste atal bat dala besteak, eta besteak honetan, ba, adibidez, ni bidalinun nirea, de haizu, nago Brenon, eta nago euskerari buruzko aktibitate bat egiten, nor-nori nor, ez daki zer, gero mintza praktika egiteko maiak, pizkat kudeatzen, eta hola, bueno, bidali, eta ba, bintzaten gastuak, haizu, ba, ez dago gaizki, ez? Orduan, bueno, nik jaso detori, baina niretza da polita beste jendea ezagutzea hori, ba, eskatzeko eta egiteko aktibitate gehiago euskeraz munduan.
0: Hortxe beraz, hortxe Polyglot Gathering bi arramaituko da hizkuntzaren maitaleen eta eleanitzen topaketa erraldoi hori, mila lagun inguru Txekian, hizkuntza guztietan hitz egiten, hizkuntza saltsa dagoan, hasten zara alemanieraz, jarraitzen duzu frantsesez, bukatzen duzu euskaraz hitz egiten, eta ez dakizu osondo nola pasazaren batetik bestera. Eta anzurrun bilo horretan, lauzpa boste euskaldun, eta horien artean bat, Iñaki Santos, bi arramaituko da, ze plan duzu, datozen orduetarako eta biharko, ze ikusi dugu bisita gidatuak ere badirela.
1: Bai, nik bizitak iratua iaz egin nun, eta iaz etorri nintzen igual azkenean, bueno, egun gutxi engeio. Orduan ja ezagutzen dut pizkatxo, pizkade engeio. Niretzat oaintxe bertan lasai hartu, benetan sandala.
0: Ja, karaokearen ostean, eta sarri-sarrirekin salto kaibili ostean, orain luzaketak, eta
1: gaitxi pixka bat. Bai, karaoke izan da, oza, bapatean arratzaldeko seitan, eta benetan, kriston giroa de jendea saltoka. Bai,
0: pasada bat. Ba, Iñaki Santos, musikaria, aktorea, irakaslea, museoko gida eta eleanitza. Eskerrik asko eta ondo bukatu Polyglot Gathering topaketa hori, eh? Ondo pasa.
1: Venga, mi esker, urrengor arte.
2: Alkanpon, maiatzaren 29-tik 31-ra, 2 eta 3 kilo bitarteko izokina, kiloa, 9 eta 95 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
3: Posales ganando.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
4: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
5: Euskadi Irratia.

0: jolas polita da, hola, atzo, esperimentu polita da.
1: Bai.
0: Lehioan duela hogeita bost urte aurreta gaztetxo batzuek egin zutena.
1: Bai.
0: Artu zituzten tuper batzuk, tuperware edo, bueno, taperware esan barko dugu, ez?
1: Taper esan barko da, ez? Taperrez?
0: Ah, bai, egia da.
1: Tuperrez, taper.
0: Taperware esan
1: barko. Taperware. Taper batzu.
0: Taperware, hori da, tuper batzuk hartu zituzten. Alegia, jandari eramateko modukoak diren ontzi, plastikozko ontzi horiek.
1: Bai.
0: Eta duela hogeita bost urte ari gara esaten, eh? Eta sartu zituzten, euren objektu kutxunak sartu zituzten.
1: Hori da.
0: Antxe.
1: Hori da.
0: Eta egin zituzten gero tuper horiek lurperatu.
1: Hori da. Herriaren laurehun da hirurogeita hamabost garren urteurrenarekin bat, ba, proiektu bai. Berezio jarri zuen martxan.
0: Lurperatu zituzten.
1: Udalak eta Leioako Auzolasgunek, hori da.
0: Eta gaur egun ari dira, orain ari dira, altxor hori desobidatzen, orain hasi dira, duela hogeita bost urte aurreta gaztetxo ziren haiek, lurperatutako tuper horiek desobiratzen.
1: Hori da, koskorrutu zaizkigu, ja ez dira ez aurrez gaztetxo.
0: Ja, zahartze bidean.
1: Bueno, a ber, zahartze bidean, ez, aurrak ziren orduan, bueno. Oita marre bueltan ibiliko dira batzuk, imaginatzen dut gorka, baina
0: bueno, oita marre urtetik aurrera pertsona bat ez da gaztea izango, ja, ez?
1: Bueno, hor jartzen duzu zuk muga.
0: Nik muga hor jartzen
1: zuk dut. Langa hor jartzen duzu.
0: Nik langa oso argi dut, hogeita marre urtetan dago langa. Bueno, hogeita marre urtera arte pertsona bat gaztea da, hogeita marre urtetik aurrera beste zerbait.
1: Beste urte bete dut.
0: Niri esaten badien norbaiteko, hogeita ma bost urterekin gaztea dela, nik galetzen diot, eta hogeita bost urteko orduan zer da?
1: Gaztea baitare, eh?
0: Bueno. Bueno, vale, hor dutxiko dugu, vale.
1: Bueno, apentsa gorka, 2000 taper, 2000 lagune kartu zuten parte, eta beraz, 2000 taper zeuden hor lurpean, eta orain mendela urtena pasatu ostean, ba, lurperatutako taper hoie guztiak berreskuratzen ari dira, palak hartu, eta kamioi batean banaka-banaka biltzen hasi dira, eta kamioi baten sartu dituzte.
0: Ara?
1: Bai.
0: Eta sartu dituzte tuper horiek orduan kamioian.
1: Hai.
0: Eta 2000 lagun horien artean daude Garazi Kanadillas eta Andrea Barrenetxea. Egunon, bikote?
2: Egunon.
0: Zuek zineten 2000 gaztetxo eta aurren arteko bi zineten zuek, ezta?
2: Bai, horixe. Orain niño gazteak gara, hogeita mar urte.
3: Bai, hori da.
0: Justu hogeita mar dituzu,
1: eh? Ikusi duzu, Gorka.
2: Bai.
0: Bueno, aprobetxatu orduan azken hilabeteak, azken egunak, eh? Gaztaroko azken...
2: Ikusi duzu, bederatzi
0: Bueno, azken urte geratzen zaizu, aprobetxatu.
1: Bai,
0: Ez dira itzuliko ja hogeita bederatzi urteak, inoiz. Aizu Garazi. Eta zer sartu zenuen zuk tuper hartan? Gogoratzen duzu, zer sartu zenuen?
2: Jo, bai, nik uste dut zartu nuela balearen marrazki bat, azkenien hau eskolan esan zigutelako marrazki bat egingo dugu, eta nik bost urterekin ikasi nun baleak marrazten, eta baita ere txakur, bai, pelutze bat, txakur formakoa, eta espero dut zerbait gehiago zartzea, ba, gozatuko litzaidake jakitea gara txiki ura zer zuen maite.
1: Uhum. Andrea, zure kasuan gogoan duzu zer sartu zenuen, ze okerrez banago zure marrazkia ez da oso, bueno, bai, etzen oso polita ez da?
0: Bueno, balearen ere ikusi beharko da, eh?
1: Bueno, bosturrerekin nahiko lan bale bat egiteko, Gorka.
0: Bai.
2: Uztot balea gehiago beto dala nirea baino, eh? Nik memorian dako tolan marroizko txapuza enorme bat, olan furian marrastute.
0: Ez, barkatu, kuadro abstrakto bat, margolan abstrakto bai,
2: bueno, bat. Ointxe igual,
0: figuratiboa.
2: Abstrakto. Ba, ez, nik esatu nun marrazki bat, ze, gara zibio gara urte berdinikoak, eta gero dakit sartu inun txupetea, ze, ama esan zidan, venga, ointxe itxi behar dozu txupete, eta ze hobeto momentu holan imintzeko ointxe, eta hor, baina ez do tutxi bosturtekin. Eta gero bebai, pampin bant, hola, teletubikoa, ze, ziren antxinako telesaileko programakoak.
0: Tinky Winky, eta horrelakoren bat?
2: Bai, uste dut dala orilla, oza, dala lala, uste dut dala...
1: Bai, lala da,
2: belizena.
1: Bai.
2: Bai, eta deko lan... Ez que goratzen dut, oza, ikusten dut. Dala, teletabia pilota hori bat handiagoarekin, eta direz, panpinak imintzeko, holan, lapitzetan atzean jartzeko, antxinean zegoela...
1: Hori zamarriztun, taperrek ere ez ziren oso handiak izango hainbesteko peluxe eta gauza sartzeko, ez da?
2: Nik uste dut taperra, ba, medio litrokoa eta holan izango dela.
1: Bale.
2: Eta gero hama esan zidan ere guziluz bat, baina nik uste dut guziluz hor ez da sartzen.
1: Osa, gauza
2: gehiago da uzor.
1: Andrea, zuka gara... Bai, barkatu?
2: Ez, eta gero hori garazi bezala esaten duena, ba, igual gutun bat aita dena edo... Egal argazki bat, eta holan hori gure dut igual ikusi, ze igual ez dakigu ze gorsatuta daula, eta ikusten dugu gero.
1: Andrea, zu gainera hori, zure bosgarren urtebetetzaren egunean sortu zuen nuen zure denboraren kutxa preziatu hori, ez ha?
2: Ba, enik, pues, por suerte, por desgracia, balan, nire urtebetetzea hori inun, ze nik naz urriako eta maikakoa eta da leioaren egunean. Eta nik esan naz solasgunekin voluntaria balan sorte urteta bati, eta nina eta perdintze desidaten. Orduan, ya de Cantori, da, hori, ba, pues un poco privilegio, no? Holan ataratzeko ta igual horregatik dekotolan sentimendua engontrauak peita perrekoan.
1: Gara, esan du Andreak orain leioaren bostungarren urte horrena dela eta zabalduko direla, eta, bueno, ba, hogeita bost urteko altxorroiek ikusteko aukera izango duzuela. Zuek espero zenuten orain izatea, atzera kontaketa horrekin zeundeten, honezkero ja aztuta zenuten kontua guztia, edo zuen artean hitz egiten zen honen inguruan?
3: Bai, bai, gure artean, ba, hogeita bost urte egon gara honetzerba egiten, beti pentsatzen genuen txikiak ginenean, hau bazarra ginenean zabalduko genuela, eta de repente hogeita bost urte pasatu dira, eta hemen gauz, orduan bai, bai, ilusio handiarekin gabiltza gainera.
1: Hemen gauz eta etzeretea intzarri ikusten ez da, momentuz gazte.
3: Momentuz ez, oso harin pasatu da denbora.
1: Iraiaren 19an egingo da ekitaldi handia, zer egingo duzue ondoren, Andrea jasotako horrekin, berriz ere jarriko duzue lurpean, edo etxean gortuko duzue, badakitu...
0: Edo ez,
1: Gorka,
0: agian marrazki itxusia bai, Andrea.
1: Baina erakusketa bat egin edu udalak, ez dakit zure marrazki itxusi hori erakusketa horren barruan jarriko zenuken, edo zer egingo duzun horrekin?
2: No, ni pizka bat olan jakita, ba, uste dut dela, mazkena arxibos, imintzea argazki bat, ze gorde genuen. Ta hori igual, iniziatiba polita, irutu zaltze, da, joe, ba, igual, nireko dut arriba bat, ze deko intze amasei urte. Ta igual, nire teletabi urtean, ba, esango zidan, ba, ez da mierda zerga. Ta, esango nire nik. Joder, ba, nire teletabia da, pues, zure dora exploradora.
0: Ah, hori da, hori da.
2: Kaninakoa, badakizu, bolat.
0: Hori da. Bueno, gainera, orain, bosteungarren urte urrenaren ari da, egungo umeek berriz ere aukera izango dute, proiektuan parte hartzeko. Zuek zer sartuko zenukete orain? Aukera izango bazenute gaur egun?
2: Buah, ointxe, buah, eske, ba, ez dakit, No sé.
3: Ni segurazki sartuko nuke libururen bat, orain kutundeko dan libururen bat, eta, bueno, gutun bat nitzako, eta nire lagunentzako, eta argazki batzuk, uste dut hori dala, orain zebertan.
0: Gutun horietan zer idatziko zenuke?
3: Ba, uste dut izango zan... maitasun gutuna nire etorkizuna, bai, nitzako, baina etorkizuna.
0: Ba. Azeure buruari idatziko zenioke gutun bat gaur egun, etorkizunerako.
1: Jendeak meiekin egiten du hori, etorkizunera bidaltzen ditu meiak. Realmendik amarra urtera, ba, zure buruari bidali, mil bat.
3: Bai, eta holan gero, ba, beste hogeita bost urte izango baliteke edo ekiz, irakurriko nuke, ba, nik pentsatzen nuena, eta jo, uste dut erbai, ba, partekatze polita izango zala.
0: Eta zer idatziko zenioke hemendiko hogeita bost urte barrurako zuri?
3: Ba, uste dut, ze desioak ditudan leioarako, nitzako, ezagutzen ditudan pertsonentzako, segurazki.
0: Eta esan duzu, argazki batzuk ere sartuko zenituzkela kutxa horretan?
3: Bai, sartuko nituzke.
0: Ze argazki?
3: Leioako argazkiak orain, zelan dagoen leioa, azkenien orain dela hogeita bost urte, eta orain leioa ez dauka zer ikusirik, azkenen asko aldatu da. Eta, klaro, azkenen gure memoria holan da, be. Nik ez dut gogoratzen. Gogoratzen dut adibidez, orain dela hogeita bost urte, ulurperatu genuenean, jendez beteta zegoela herria, jolazten genuen kaleetan. Gogoratzen dut, ba, gauza batzuk, baina, jo, beste batzuk ez ditut gogoratzen, orduan gustatuko litzaidake leioa hori ere bai ba memorian geratzea.
0: Euskal, nolakoa izango den hogeita bost urte barruko leioa, bai. Eta Euskaro, hogeita bost urte barruko Garazi eta Andrea, Garazi Kañadillas eta Andrea Barrenetxea, nolakoak izango zareten. Leioako denboraren kutxa handi horretan parte hartu zenuten duela hogeita bost urte, eta laister berreskuratuko dituzue duela hogeita bost urte ume zinetela lurperatu zenituzten tramankulu haie guztiak. Eskerrik asko bikote, besarka da bero bat!
4: Ai, ez gauza bat
0: ezagatik. Ezan, bai, askar, askar.
4: Ah, bale, askar farkatu. Ezan nahi nuen, uste dudala, momentu hau oso polita dala, baina, tristemente, pena handia ematen dit, uste dut udaletxeak ez duela ondo kudeatu bideo hau publikoa eginez, pertsonak asko idatzi didatelako, esaten kaskenien beren ilusioa ez dutela ondo zaindu, ez da jolasa. Orduan, ba, espero dut azkenien 19an egun oso polita izatea guztiontzako, baina bai orain bideo hori publikoa aitea pertsona askorentzako ba, mingarria izan dala.
0: Ze bideo, zari zara?
4: Lurpetik ateratzen dute taperrak, eta bideo hori ipini dute Instagramen, ez da, ba, logistikagatik, ba, altxorra lurpetik ateratzea, ulertzen dut, baina claro, bideo hori publikoa egiten dutenez, egin dutenez, pertsona askoren ilusioa apurtu egin dute, eta jo, uste dut hori ere bai, ba, garrantzitsua dala esatea.
0: Ba, esan da geratzen da, eskerrik asko bikote.
4: Bai, eskerrik asko, bai, zuei. Agur.
5: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun on guztioi, berriena Gasteiztik ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du pertsonen legez kanpoko trafikoagatik. Segurtasun sailak berri eman du, gidatzen zuen furgoneta trafiko kontrol batean gelditu dutela goizaldean Arabako hiriburutik gertu. Eta barruan beste 11 pertsona zihoazela. Dokumentazioa zuen bakarra gidaria zen, gainerakoei nondik eta nora zihoazen galdetu diete, baina bertsio kontrajarriak ikusita ertzain etxera eraman dituzte behar bezala identifikatzeko. Ondoren Espainiako poliziaren esku utziko omen dituzte atzerritarrak izaki egin beharreko kudeaketak egiteko. Gaiz aldatuta Euskadiko Alderdi Sozialista Fernando Busa eta kiltzuen buruzagiari omenaldia egiten ari zaio ordu honetan Gasteizen, 80 urte betetzen baitira aurten Busa jaio zela. Berehala hartuko du hitza Eneko Andueza PS Euskadiko Ezkerrako buruak. Etaren beste bi biktima Julian Enbit eta Bonifazio Martin Espainiako polizia agentea komenduko ditu oraintxe hasita Zangotzako udalak gaur 23 urte hil zituen etak autoan jarritako lapa bomba batekin. Eta Bilbon bestalde Alderdi Popularrak ekitaldia ordu honetan mitin festa antolatu dute Miguel Tellado Espainiako Popularren burua bertan dela. Erik Aznal, egunon.
7: Egunon bai, Indautxuko plazan alderdikide eta jarraitzaileentzat deitutako jaigiroko ekitaldia elkarbizitzarako eta proiektua sendotzeko zita izatea nahi dute Popularrek. Ekitaldi politikoan ari dira une honetan, 200 bat entzuleren aurrean ari da hizketan Euskadiko idazkari orokorra Ester Martinez, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete faltan hori seguru dio, baina sozialista eta nazionalisten gobernu guztien amaitu atarian.
8: De un año seguro de las elecciones municipales y forales que nos pueden permitir cambiar los gobiernos de nacionalistas y socialistas. Eta leporatu
7: dien memekin asaldatze eta sozialisten korrupzioa onartzea, bada estatuko idazkari horrekorrak Miguel Tellado ere hartuko du hitza gaur hemen, ikusteko dago hemendik Bilbotik, zein den Sánchezen gobernu bazkidei eta berezeki agintaldia agortuzat jo duten jeltzalei luzatzen dien mezua.
6: Ba, Eusko Alderdi Jeltzalea ordu honetan txela sarte horiako batzoki berria inauguratzen ari da. Impunitateari stop lemapean bilkura egingo dute ordu erdi barru hasita Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko Errenteriako mugimendu feministak, bertsozale elkarteak eta Oiartzungo feministen asanbladak egin dute deialdia eta udalak bat egin du hitzordu horrekin. Eta ertzaintzak egindako hartarazpen baten berri ere bai, etxe bizitzetako sarrailen barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela Bizkaian hainbat herritan, modu horretara lapurreta egin nahi dutenek etxeak gutxik dauden edo ez jakiten dutela berri eman dute segurtasun sailetik, horregatik prebentzio neurri gisa giltza sartu aurretik sarrailak aztertzea gomendatu dute. Eta maiatzak 30 gaur esklerosi anizkoitzaren eguna da, Osakidetzak berri eman du gurean 4000 pertsonak dutela gaitza. 18 eta 45 urte arteko emakumezkoak dira gaixotasuna dutenen 145%. Osakidetzatik ikerketarekiko konpromisoa berretsi nahi izan dute. Errepidetan aparteko arazorik ez eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio eguerdian ipar isurialdeko zenbait lekutan ostarteak irekiko direla, baina gero segituan lainotu egingo duela berriro. Hegoaldean aldiz, giro eguzkitsua egun osoan, temperatura altuenek aldaketarik ez iparraldean, hegoaldean berriz 2 edo 3 gradu egin dute bera atzokoekin alderatuta. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegia.

0: Amara una. Gorka Otaegi.
1: Eroso zaude, Aritz.
2: Eroso nago, Gorka, eskerrik asko.
1: Nik ez dakit estudio honek antzik izango ote duen zuk etxean duzunarekin.
2: Bapes.
3: ez askorik ez.
1: Hau ez da bereziki handia,
3: Ez, baina etxean egiten dut gela baten, gela txikitxo baten, dauzkator nire gitarra, nire bajoa, nire gitarrak, nire bajoa, nire kontroladora midia, eta ordenagailua. Eta punto.
1: Sareetan, baduzu kontu bat, ari, izenekoa, Instagramen, eta hor, egiten dituzu, marrazki bizitunen kanten itzulpenak, bikoizketak eta moldaketak ere, bai. Pizka bat denetik,
3: bai, hori da.

0: txikitan marrazki dizunak, eta telebistari pegaute gote nintzen, asko. Bai, Shin-chan, Keroro, One Piece, Irukiak, dana, ikusten dituenik. Eta abestiekin asko geratzen nintzen. Ba, bueno, asuntoa da, One Piece nabil ikusten, makusin, oin berriak dabizela euskera eratzen, eta postasun handia emoen zidan, gainera bikoizleek egiten duten oso lan onakin. Eta asten ez ikusten, eta introa japonesez. No puede ser. Baina unik gogoratzen ez di euskera zauela, hau. Eta orduan grabau inauen, hartu nauen olan karaoketxu bat One Piece-ena, grabau nauen euskeraz, nire botzakin, eta aitari, anaiari, laguna irakutsita, ostras, guapo, guapo.
1: Gustatu zitzaien.
0: Eta ba, esan nauen, eta esan gendun, ba, hemen agian zeu zer badau, eta ni egon naiz bitartean, ba, bai TikToken eta Instagramen, ba, nire egunero kokanta hori, egunero, ez da egunero, baina,

0: bizidunei egiten zizkieten itzulpenak ba euren ba japoniarretik edo inglesetik edo frantsesetik kodigo liokona didirez, kodea liokona, baina denak dira originalak hemen EITB-en sortu direnak. Gero nik egin duan gauza bakarra da hartu eta moldatu
1: egin dituzu. Eta adibidez, Keroloren aipatu duzu.
0: Bai.
1: Keroloena japoniarra zentzun zenuenean esan zenuela aizu barkatu, baina honek badu euskarazko aldaera, ez da?
0: Bai, entzun hauen One Piece-ena. Eta Keroro ez dakit orain gaur egun dagoen hemen. Kerorona eskatu indiate asko.
1: Bueno, kantatu dezakezu pixka bat.
0: Kerorena, agian, behira, daukat hemen zabalik Dorremirena nahi badu.
1: Bale. Hori beste marrazki bizidun batzuena da, eh?
0: Berdina da, bai. Osa, animeak ziren, hau edana diren, japoniarrak, Dorremi, Keroro, Zoroak Zoro, zeuden pillo bat, muka-muka, pillo bat zeuden.
1: Ea ba.
0: Bale, venga, botako dute. Hemendik entzuten zaitz, ezta?
1: Bai, ekarri duzu zure mikrofono propioak.
0: Hori da.
1: Bueno, mikrofonoa ekarri duzu ordenagailu eramangarria, eta hor ondoko hori zer da, nola ditzen zaio aparailu horri?
0: Hau, soinu interfaza ditzen, eh? Delai bat purgatuko bat? A ber, latentzia purba neukala, jazta, listo, bai. Konponduta. Hau da, soinu interfaz bat, baina hau da, ba, zimaz, nik hemendik ordenadoretik atara dezaket soinua, eta ordenadora sartu, ba, nire gitarra, mikrofonoa, eta gero hemendik ere bai, ba, borratzen dauen Mikeleri botatzeko soinua.
1: Mikel, gure teknikariari.
0: Bale, bueno, nedo zuen zun?
1: Bai. Zuzeneko ahotsa.
0: Jarriko dut, bai. Hemen, pum. Guazen ba.

0: Está listo.
1: Ona, ona, ona. Ona, ze ona.
2: Hori autotunea
3: dago. Bai, autotunea dago bertan, sartuta, autotune berria, antaresena. Baina daukat bertan, esan dana, ahots katea, ba, kompresoreak, ekualizazioak, ez da gizer, eta horrela sartuta badauzkat, bai, bai. Adibidez hori, ba, hau, dorren miren magia. Azten naiz adibidez, ba, pianoakin, eta egiten azten naiz, ba, ba, hau, ez da, oza, ziren dorren miren magiak badauka, badauka hau. Tan tan tin tin ton taran tan tan tora bara tara tan ton tan tin tan tan tora to to. Eta hori dauka, dorren miren magiaren hori originalak dauka. Eta gero horreri beti sartzen diot, ba, bajo bat, ez da, ba, adibidez. Notak egiten, beste barik.
1: Hau ja da zure aportazioa.
3: Hori da. Eta hor goitik entzuten da horrela. Eta ja, bueno, zerbait badago, ez da?
1: Orduan, abestiak egiten dituzu pixka bat apaindu edo behintzat tuneatu ere egiten dituzu.
3: Bai, hori da.
1: Zure modura moldatzen dituzu.
3: Hori da, hori da. Gero sartzen diogu, ba, adibidez, jo, kese. Sartzen diogu horrelako sekuentzia bat sintetizadoretik. Eta gero oneri ja, sartzen diozunean bateria bat. Ba, ya, te suena algo. Eta gero, de repente, ba, gitarra, ¿está? Se gitarra bat badauka, dorre mire magiak. Eta hor da, asko está entzuten, baina hor dago. Maten dio nola baiteko hori. Ba, de repente maten dit, hiperpopetik. Beste baten maten dit, ba, igual rocker.

0: Hau izatea, beste baten ematen dit, autotunekin bestatutan ez, ba, bai, bai, bai, nik uste dut raskatasuna ere, bai, ematen dagoela.
1: Eta pizkanaka, pizkanaka, lortu dituzu 9000 jarretzaile, baino gehiago, Instagramen.
0: Karo, nik Instagramen neuskan, nik uste TikToken ari dela izaten organikoagoa, TikToken neuskat 3,300 edo horrelako bat, eta Instagramen neuskan 8,000, ba, nik uste dut, ba, guazen etiketa...
1: Bai. Ze hori ez dugu esan doain arte, baina zu izan zinen lehenbiziko demoraldia edo bigarren...
0: Izan nintzen rebutekoa, justo.
1: Ah, rebutekoa.
0: Nizan nintzen duela 10 urte, 2016 egin zela guazen 3.0, ez egin zan pelikula, hori nik ere txikitan ikusitakoa, seria hori ere ikusi nuela, irati, baina, tesi, landa eta hauekin, eta gero 2016 sortzen da rebuta, gurea, hiru urte egin genituen bertan.
1: Gari izan zinen guazenen, ez
0: da? Hori da, bai, bai, komentariak eta TikToken izate ditu batzutan,
1: Gari. Begira, Gari horren nari da marazki bizidunen musikak moldatzen, eta egiten, eta.
0: Bai, bai, bai.
2: Hiru disko atara ditut ja, bat laukatukin, bi STR-rekin, eta egon naiz bai hiru... lau urte inguru, ba musika atara gabe, baina musika egiten egon naiz beti. Mm-hmm. Orain dela hile bete, ataratzen dute disko bat, hortzen mugak zutan ditzen dana, dana orain dela bi urte hasi nintzen ekoizten, nik esnekin ekoizten, harinagotik, eta hasi nintzen probatzen, ba ordenagailu ekoizten ikusi izan dut beti, ba gau estudioetan eta Oian Morenorekin eta ba bueno, koplarekin nolabait geratzen nintzen, ezta? Ba hau hemendik horrela egiten da, ez dakiz zer ez da gizor, baina jakin inoiz. Eta orain dela bi urte, ba aurkitzen naiz etxean daukadala Abletona, nire, bueno, software bat musika egiteko, eta hortik hasten naiz, ba, probatzen, lehenengo tamain probatzen, eta bestiak egiten probatzen, ze beti gitarrarekin egiten dituen, baina probatzen hasten naiz, eta gustu hartu nion gustu da, sinintzen karreriakin, eta 12 kanta egin dituen, kanta sorta bat neukan momentuen, esan da, ba, igual hau garaia da, agian berriro ere, ba, disko ateratzeko edo zerbait esateko, zerbait nirea, nire propioa esateko.
1: Eta hortzen mugak zutan.
0: Hori da, hortzen mugak zutan.
1: Bueno, egin diguzu bat, beste bat egiteko moduan?
0: Zer nahi dozu, marrazki bizunena, ala nahi dozu, adibidez, nire diskoko bat edo zuk esan.
1: Venga, zure diskoko bat. Egingo dugu zure diskoko bat.
0: Venga.
1: Hortzen mugak zutan?
0: Hortzen mugak zutanekoa, baina egingo dute gitarrarekin.
1: Venga.
0: Onja, zean da, autotune barik eta horrela... A ver, eraztunak enduko ditut. Hau egiteko.
1: Hori da. Eroso jarri, Jarri eroso.
0: Bai, etxan, kenduko dio dana da.
1: Bai.
0: Reber guzti hau. Ez da. Bai, eskerrik asko, Mikel, eskerrik asko. Hortzen mugak zutan diskoa da oso, disko elektronikoa ere bai, baina nik beti idatzi izan ditut abestiak gitarraz. Eta azken aldian ere bai, horrelakoak ere igo ditut... bai Instagramera eta bai TikTokera, saretara. Eta justa besti hau, azte manaiz deitzen dana, da besti nahiko emozionala, nik nahiko emozionatzen nahi zena besti honekin. Espero momentuan ondo ataratza eta dana, baina bai hitz egiten du, ba apur bat nire bizi osoari buruz. Ni txikitan adibidez neukan Genus Balgo, uste deitzen dela, ondo esan dut eita? Bai. Genus Balgo.
1: Hor dago aita kontrolean, ez izan du berak.
0: Berak Carlos.
1: Carlos. Agur bero bat, kristalaren bestaletik.
0: Eta neukan hori Genus Balgo, eta azten da kontatzen nola nik txikitan, gerritik bera, izan behar nituen horlako ba. Atramankulu batzu moduan, nire aitak deitzen zituenak zapatak, abeko zapatak, eta gero nik ere bai deitzen dituela abeko zapatak. Eta datorapur bat, abesti deitzen da, azte manaiz, eta da ez azteko, nire bizitzako etapa guztiak. Orduan da, txiki-txikitatik hasita eta gaur egunera, ba bueno, zer izan da.
1: Baina txikitan zer erabiltzen zenituen, tramankulu batzuk?
0: Bai, horrelako, bai, gerritik bera, ba, ez dakitu, apurra Forrest Gumpek, loiteko erabiltzen dituen, ba hori, ba, hankak neuzkan erdito lestuta horrelan belaunetatik, eta ez dakit kanporantza edo barrurantza, eta orduan hori
1: zuzentzeko
0: ba, aitak esaten du, ba, 80. hamarkada amaieran eta 2000. hamarkadan ba, olako gauza traumatikoak egiten zitzaizkiela umei, eta niri tokatu zitzaidan ere hori egitea. Bai, bai.
1: Eta zer jantzen zizuten gauetan?
0: Ba ziren, aitako beto esplikatuko du, baina dira, bai, hori, gerritik bera, ba, horrelako bota, zapata batzuk izango da ziren bezala, lo
1: egin... Goraino?
0: Goraino.
1: Gerriraino?
0: Gerriraino.
1: Pontxo.
0: Bai, gerriraino. Bai, eta zirela nahiko molestoak, eta lorik ezin nuela egin, orduan aita egoten zan onda, bueno, eske, emozionau konaz. Baina egite egoten zan ondoan, ba, eskuela estantzen, edo kantatzen, edo ba, lo egin alizateko. Eta gero, gainera, ironikoa da, hori amaitu zanean, oza, nik ja ez nituenan jarri bargei hau, nik eskatu egiten nituen, eta gabeko zapatak non dauz, nik ezin nituen, ezin nagoen egin loia.
1: Hori zemat urterekin, zemat urte zenituela? Bi urte, urte bat edo bi urte zenituela bai, bakarri.
0: Karo, ni,
1: txikia zinen, kasik ez zara oroituko.
0: Hori da, enaiz goratzen dira, esaten dana, oroipen inposatuak, edo bai. Gaitak emondizik.
1: Gerora sortu dituzun.
0: Hori da, gerora sortu ditu danak. Baina bueno, baina bai bakeinuak egiteko abestian, ba bai nire gurasoi asko zaindu nautela, nire lagunei, herriko lagunei, Gernikako lagunei, Donostian egin dituen lagunei, ba bidean zehar musikari guztiei eta nire anaiari gehien batre bai.
1: Braba, nahi duzunean. Bueno,
0: bai, ya está. Chapa sartunda.
1: Ez, eso oso interesgarria. Bai, jarri beste mikrofonoa, reverra.
0: Reverra, espera.

0: Ungigarria, eh? Emozionantea, kanta.
1: Bai.
0: Eta horra aipatu dituzu, Edu, Gorka, Oier, Zabala.
1: Bai.
0: Zer ziren txikitako lagunak?
1: Nire txikitako lagunak, ni txikitan lagun askorik eneukan, osea, bueno, nire tizan nahi jona apur barralito. Eta futbolean ez ez, ba, gustan ditzaidan gehiago, ba, imaginatzea kodigo liokon nengoela, adibidez. Kodea liokon, dara best horreako marrazki bizitzen,
0: ah, vale.
1: Eta gustan ditzaidan, ba, imaginatzea ni, bertan barruan nengoela. Eta hori jolasten nuen Gorka, Irazabal lagun batekin, jolasten nuen horretara, eta gero ja nagusitxoago egin nintzenean, ba, amairu urtekin edo horrela, ba, kuadrilla ziginen egiten ikastolan, ba, musika guztan zitzaigunak, eta hor bertan zeuden Edu, Oier, eta Zabala.
0: Aizu, gradua maitzen ari zara.
1: Bai, por fin.
0: Lein.
1: Toma.
0: Egin duzu, ez?
1: Bai, egin dut Lein Arts. Dala, bueno, leinen modalidade berri bat. Bai.
0: Arteen alorrekoa.
1: Hori da, arteen alorrean, bai. En las industrias culturales y creativas, esaten dena.
0: Uh-huh.
1: Bai.
0: Eta, gradua maierako lana orkestear duzu, ez da? Datorren astean orkestekotan zara, okerrez
1: bago, Hori da. Jesús Christopher gure badeu, datorren astien, ja presentetan dut.
0: Eta zein da gaia?
1: Gaia da.
0: Ze gaia aukeratu duzu, gradu amaierako lana egiteko?
1: Esango, gai, claro, gureak dira PFG-ak, o sea, gure da proiektu de fin de grado.
0: Vale.
1: O sea, gradu amaierako proiektua.
0: Vale. Orduan, gradu amaierako lana ez, gradu amaierako proiektua.
1: Proiektua, hori da. Eta orduan, bertan, Beltran aurreko etxearekin, eta Beribek, beste pertsona batekin, musika elektronikora, bidratuta dagoen proiektu bat, egiten ditugu jaiak, eta egiten ditugu alegintzen gara, asintota bada, alegintzen gara egiten jai ziurrak kolektiboaren zat, mundu guztiaren zat generalan, baina kolektiboaren zat zaurgarria diren pertsonen zat.
0: Inklusiboak, ez da, nola baita esateko mundu guztiaren zat seguruak,
1: bai,
0: eta erosoak
1: direnak,
0: ez? Inorez baztertzeko jaiak.
1: Hori da. Egin gendu lehengo Astran, 2020
0: Gernikan bertan
1: egin gendu lehengo, oso polita izan zan hori, eta handik aurrera egin ditugu, ba, bueno, Berlinen bizi izan gara, eta Berlinen egin ditugu, Seulen bizi izan gara ere bai behatzi hiletan, eta Seulen lortu gendu egitea, hori bastante fuerte, oza, Seulen
0: festa bat?
1: Hiru, bai, egin genituen edo horrela. Begira, hemen daukat. Branding, ethics and community building in independent electronic music, a practice-based study of mixtetica. Tokate los pies.
0: Hori da. Hau korapillo bat, ematen du horrek. Euskara tuta, nola izan
1: garritzateke? Brandina, etika, bai. Komunitate sorrera, elektronika musika independientean.
0: Uh-huh.
1: Eta gero, a practice-based study, ba, praktikoki ikerketa praktikoa mixtetikarena, gurearena.
0: Mixtetika zer da?
1: Gure kolektiboa
0: deitzen
1: da mixtetika.
0: Bale, eta zuek kantoratzen dituzue festa inklusiboak.
1: Hori da, guk egiten.
0: Zer behar du festa inklusibo batek?
1: Lehenengo eta behin, nik uste bat eukibar dana argi da, artistak izan behar direla, ba, disidenteak edo kolektibokoak, oza, emotea bosgoragailua ez duten eri euki.
0: Kolektiboa aipatzen duzunean, ze kolektibo zari zara?
1: Kolektibo LGTBI.
0: LGTBI, kublus, bale.
1: Hori da, bueno, edo disidentzian dagoen edo nor. Gero, beste gauza bat, eske gu gauza asko egin ditugu. Egin dugu, adibidez, bertan Berlinen ikusi genduen gauza bat, zala zaintza talde bat eukitzea, bertan, segurtasun hori bermatzeko. Zaintza taldea zegoen azkenean, ba, begiratzen, karo, guken euskan politika batzuk ere bai, zirenak, adibidez, ez atal argazkirik dantzalekuan, oza, eman pribatutasuna ondoan daukasun jendeari, zen, nahiz eta zuke selfie bat atara, ba, gian, ez duena nahi atera. Hau edanak, Berlineko rabetatik eta klubetatik ikasitako gauzak ziren, eh? Eta jarritzen genituen hasieran pegatina, baina pegatina ziren bebai hemen pixka bat arrotzak, pixka bat larregi jenteari jartzeko mobilan, edo horrela batzuk oso ondo, baina...
0: A pegatinak kamera estaltzeko.
1: Hori da, kamera estaltzeko bai. Pegatina batzuk, ba, bueno, gure logoarekin eta horrela bonito. Ze badaude beste jai batzuk egiten direnak, ba, hortu litulin datorren astean egingo dana, eta horrela, ba, dira...
0: Zei jai da hori.
1: Zarautzeko gaztetxan egiten bai. Na, tulituli fest, gainera ni horregongo naiz kontzertu bat ematen.
0: Iragarri.
1: Ekainaren amairuan, sortzitatik aurrera izango da. Eta hori bai Egamek sortzen duela, ba bueno, ba kolektiboek sortzen dute.
0: Ba Aritz Mendiola, eskerrik asko.
1: Gorka, zuri. Zuri
0: animo bai. Festan eta animo datorren astean aurkeztuko duzun
1: bai.
0: Gradu amaierako proiektuarekin.
1: Ez dakit ni zertarako nagoen nervioso hau, Kontzerturako ala gradu amaierako ez dakit.
2: existituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko. Zoragarria da! Begira plitegan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
3: Flik! Estreinaldia maiatzaren 29an.
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
6: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
8: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
11: EITB-ren eskutik.
12: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

0: Ah, van en música de Jon Castañeda Jonkas, Seguerdion, Zermoduz.
1: Oso, ondo, Zermoduz.
0: Ondo, ah, van en música de baina ez abataldeak kantatuta, baizik eta ETV-ko estanda saioko lehiakide kantatuta, ez
1: da. Hori da, eta paimai batek, Ilenea hori ditok ere, bueno, entzun dugu. Baina bai, abarekin, begira, pues abarekin hasten den guztia, ondo hasten da.
0: Ondo hasten da, ikusi beharko dena nola bukatuko den, hori beste kontua da, Hor Anton, Ximena, Iria, Paula, Ipe, Ipi, Kerreta, Izarro aritu ziren lehian, Ipi.
1: Ipi,
0: hor aldamenean duzu gaineraz.
1: Ipi, hemen dauka.
2: Hemen gauz bai.
0: Mikel Ipiña, kaixo, guardion, zer moduz?
2: Guardion, ondo gauz, ondo gauz.
0: Ondo, estanda saioko lehiak idea.
2: Bai.
0: Badakiz hemen Jonek, Jon Castañedak astero komentatzen duela saioa, estanda saioa.
2: Bai, iso zerren zundu.
0: Aho bizarrik gabe komentatzen du,
2: Bai.
1: Eta horri dira, ni vigilatzena, ni kontrolatzena.
0: Bai. Eta Jon, zer moduz ikusi zenuen?
1: Ipi.
0: Bai.
1: Ipi nena aktuazioa, entzun dugu pizka bat.
0: Bai, entzun dezagun.
1: Venga.

0: Bueno, kalambre akosategi.
1: Bai.
0: A ver, no hay cusi nuen. Bueno, azteko. Kantua ya está opari bat, beres. Edo bai, se uste duzu zuzuki.
2: Hombre, itzako esta, está opari se se gane a Romeris llegas cantato en gandun. De ahí a putxo de baba kisu. Koko tera inako eta dozu.
0: Eta biziauta, ere, biziauta.
2: Bai, ondo pasa un eben, bai. Ondo, ondo.
1: A ver, bueno, aurkez ez dagun ipi. Bakizue, ostiral gauetan ete baten estanda saioa eskaintzen dutela. Barbara Goenagak aurkeztuta, eta Iker Billak aurkeztuta. Eta hor, lehiakidetako bata ipi. Orain txe jokazten jaren aldamenean Bilboko estudiotan duguna, Mikel Ipiña. Jon, Jon, aurkeztu iguzu pixko bat ipi.
0: Bueno, ipi da erromeria salea, crossfiteroa, irakaslea. Oh. Ez da paretan, eta deko energia bat ikaragarria. Bera, bueno, baita ere, ez, da... Bi mundu dekoz, ez? Iria baina baita ere baserria hor. Ai. Saldieta zibiltzen da. Bueno, bueno, etxerako moduko.
1: Honek asko daiki,
0: eh? Duarik.
1: Aurreko batean, erredakzioan lankide batek esan zuena. Hori zer da erromerietako mazatua?
0: Eta bada, bada, bada, ez? Bueno, Antxonek ere hor kompetentzia egiten dizu, baina erromerietako mazatua zuzara, ez?
2: Ez tepa gane Antonek ez da biarriten hori berezkoa deko. Nik lan enbio taulortuteko, bai, ez?
0: Egun osoa hor gimnazioan. Baina hori, baina besten zer, nola sentiduten zara zu estandan? Ze, karo, nik orain laugala emitidu da, bez? Eta laugaletan kantau dozu zerromeriako abestiak, bai. Ez? Gabaz erure begere, oroitzen, eta zeren konkista, eta kalambreak.
2: Bai, hori zen.
0: Eta nik uste horrek kaltera igual egin aldo txule, osea, bada gauza bat onera, baina, justa valoreazioan, bueno, jaso zenituen hiru gorri,
2: orio,
0: eta berde bat, orduan, bueno, gonzinen hor kolokan. Mm-hmm. Ta, karo, ez da tene bien, ez? Naiz haitugu ikusi beste tesitura batean.
2: Bai.
0: Niago nintzenean niri hori ere gertatzen zitzaidan.
2: Bai, eh?
0: Hombre, claro.
2: Bueno, azkenen bakizu, erabaki hori ez da gure esku. Bai egizela la lehenlengo galatan nobedadi esala, da nik plaza gizon moduen aurkeztu neuela neure burue. Ordu lehenlengo galando gonzan, juerga purtsue, bigarne ba, irugarna beia topea jogen duen, bai, bueno, laugarren gala bat eldude, da, karo, epa emaik jasen dago, bueno, ipi, hau ikusik
0: errekogu. Beste Marko, zu.
2: Ondoen jozu, egokia izan da, bai, bueno, ja, sasoie da, beste goza, atein deizun, ez da, da hori zera purtsue, ba, iru gorrizen arrazoia, beste hainbaten artian esango neuke, bai, bueno, hori izan zan euren argudioa.
0: Nik ikusten zaitut, zaian zehar, romantiko samar.
2: Romantiko?
0: Bai, romantiko bezala. Ez dakit hemen ere, badago estrofa bat hor, azte burutan badakizu. Eta, zimenen ibezala, kantatzen zenien, baina atzean zegoen Antxon, nik uste dut Antxoneri. Kantatzen dozula. Eta gabak zeruei begire, kantua ikusi genuen ehar, hor biok elkarri. A ber.
1: Zer dago hor, txispa dago.
0: Antxoneta
1: da,
0: zuena zean, zer dago.
2: Keba, Antonek eta bisok esetu gendun aurreko udan azten agusizan.
1: Kebab
2: bat jaten
1: gusen. Hori da, aziera bero bat, ja,
2: azten agusizan.
0: Ez daukagu, ekarren ez whisper, horako zerbaeti.
2: Ez, alkarregaz ez teko gu zerik usirik egizeak, esaten dan moduen, kontrako poloak, hori erakartuten.
1: Hori, esan barra, ez kontrako poloak erakarri egiten direla.
2: Ez, oso lagununa da, bai, gabak zeru erin begiren, da, bestain batan gure hoa purtsuet, ba, Antonek TikTok baten esan dauen moduen, ez da, TikTok erra da, ez da, ikusi dozu esan beran.
0: Bueno, zu ere, zibiltzen zara.
2: Bueno, zeo zer, baina bera profesionala bat. Ba, gure gendu napurtxuet, estereotipo, kanon, oinarrizkoen apetikoa, ba, purtu apurtxuet, ez da, ensaioetan, guztiz intentzin honagaz, ba, purtxuet, ba, jantzan asintzesan neskakaz, da, zean konkista uneska bat, da, gu platora urten gendun, da, gure gendu napurtxuet, ba, horregaz apurtu, da, hori, lagun arteko, ba, afinidad hori badauela, txispa hortik garata huesta txispa.
0: Hori polita da, baina.
2: Soloan, bainak soloan.
0: Hori, baina. Zuki guzti duzu, badago, bueno, momentu historiko bat, hor salvamen esaten duela, nor zen, bueno, hori, bihotzeko tipa batek esaten zuela, una noche de amor. Egonda? Ipi? Ipi, segur zaude?
2: Amama, entzute zau zau da. Kasuri pez, ez, jamonik ez honik erdi lokotute dauz da.
1: Erdi, ez dela bat, dela
0: bat. Bueno, ba, nik uste dut...
2: Bueno, alkarregaz lo indogu.
1: Oi!
2: Ba, hi lo indogu, ba, juerga baten ostien da, inulako gogo barik.
1: Vale. Bueno, zinisten iztu.
0: Bueno, baina salseo badago, estandan. este pa. Gauzatxoak.
2: Egongo da, eh? Salseo barik zanbiziko gara da. Be, salseo hemen be bai odenon.
0: Bueno, basatxeo agaz janeko
1: hemen ikaragarria dago,
0: Begira,
1: eh?
0: Justa ipatu dugu, Anton, ba janeko dugu. A ber, orain baloratuko duzu Antonen aktuazioa?
2: Bai, iluntzan baitu. A ber, beragaiti berbingo dot, orduen, Anton
1: entzungo parkat. Dugu, bai, entzun ezagun, entzun ezagun.
2: Bai, entzun,

0: Beyoncé'ri de tutuzitzaizun?
1: Iruditzaizan, buf, karaoke bat. Karaoke.
2: Bai.
1: Txarra. Izar hori kantatzen dio, ez zuri, eh? Gero ipi.
2: Hombre, claro.
1: Baina...
2: Zasertik izingo da, ezta?
1: Ez da, kit. Kantua ere ez da egokiena, ez? Baina, buf.
2: A ber, bai egizera hor guk erantzukizunik esteko gule. Baina, ni pentsetot, a ber, Antonek ja azteko, aktuazin hori egin zauen oso modu eskor baten. Bera esan seguru sentiuten bakarrik kantetan, beti esan izin dugu eskarea deslarizek, orduen ba, de repente hor bakarrik eszenario baten, inolango harmonia barik, zuzara zentro, zuzara hotza, ba horrek urduritasun puntu bete mototzu, da niri, egiz esan guztu jatan.
1: Bai,
2: eta kanta hori asko guztetan jat, orduen horrek asko lagunten dugu. Bera pentsau baino asko beten jauen, eh? Bera urte esan, aktuazinotik guztiz, txarto, pentsetan txarto jauela, da niri.
1: Bo, esan gaueko lehena, ere hasi bat duzu, bi horri eta bi berde, esan gaizki.
2: Ni baino beto.
1: Bueno, gero, bai. Hori, korapiatu ninduen Ximenak.
0: Ximena.
2: Ximena esan biarra
0: da. Ez zan dezagun.

0: Olatz Salvadorren korapilatzen. Jon, zer ditu zitzaizun?
1: Zer dakonte mazuaden. A ber, nire iruditzen zait, berak ikaragarri egin zuen interpretazio aldetik bikain, asko gustatu zitzaian, baina dauka, niretzat arazo bat, ez dena arazo. Nire ustez, bera ez da bertzioak egiteko abeslari bat. Dauka ahotsain pertsonal bat, gelditzen zarela, ez? Eta beti igual zaudela konparatzen edo. Nik pentsatzen dut interpretea baino gehiago bera badela eta nik nahi dut entzun, animatzen baden bere kantuak egitera eta agian horrekin dago, ez? Baina nire ustez interpretazio aldetik bikain, bi gorri, bi berde, ez nago ados horrekin.
0: Ni bez.
1: Baina egia da hori, bere ahotsa oso lirikoa da, orduan beti jotzen du lirikoa, baina ahots hori daukalako oso pertsonala.
0: Bere timbrea pertsonala, ez?
1: Hori, bueno, orduan nik bertsioak egiteko ez dut ikusten, baina iruditu zitzaian nire ustez, gaueko aktuaziorik onena, duari gabe.
0: Horrengo kanta gustaten zaite, Txira eta Idiaren Don't Go Breaking My Heart. Kanta, bera gustaten
1: zaite. Beti gaude, desaroz, super espegarria da.
0: Barca, tú, Elton John. Bueno, maravilla.

0: interpretació, bona, bona. Sondo, connexió avall... Ah, hòstia, pues, ni us saps per gana, ja.
1: Connexió avall, està, on hi és tot el seu sang, ara.
0: Esto es supenseta, ¿no es ser?
1: Estoy pan, ni que...
0: Ani que s'han dut connexió avall.
1: Va, està.
0: Ah, esto es supenseta.
1: Ni de trago avall.
0: Ai, ja, i pesta bustitzen. Esto sinyisten. A ver, Ipi...
1: Cert.
0: I s'han saites que piscabat mal xurra, eh?
1: Se la justico. O sea,
0: anda. Bueno, bueno. Si me gustes, gaueko actua siriconena esan duzu. Baina okerrena...
1: Niria.
0: Zure
2: bueno. Bueno, tira, atzo, izaro izan zen atzoko irabazlea, mantxail dizeneko...
1: Xango deskurrimiento.
2: Abestiarekin. Izaro.
0: Bai, bueno, izaro da tipa bat, nik esan nuen lehenengo programan, da pasada bat, nola transformatzen den. Gero bera, eske, ikusten duzu horta, superlasai dago, eta dauk aktitude bat gero hartzen du mikrofono bat, eta beste pertsona bat da. Orduan bai, nire ustez, bueno, izaro, hasieratik dago, nire irabazleen kinera.
2: Eta galtzaile izan zen, Paula...
0: Eta merezita.
2: Merezita, eh?
0: Merezita. Eman zioten jopeli the ball to you, dela temazo bat lusitzeko, hor koreografiak kalte egin zion, zein jartzen dituzte batzutan koreografia batzuk nik ez ditudan akulertzen.
2: Bueno.
0: Home, es que, a ver...
2: Bueno, datorren astean gehiago, estan da gehiago.
0: Ah, gehiago gara denbora gabe.
2: Bai, Mikel Ipiña, Ipi, eskerrik asko, eh?
1: Zuberi,
2: bueno, mi esker. Hemendik aurrera olatzekin jarraituko duzu, bale? Zenio oporetatik itzuli naiz, eta nekatuta nago. Ez daukate jarraitzeko.
0: Hain gutxi gustatu zaizu tartea.
2: Manoa, ja, adaptazioa behar dut, gehiegi, hiru orduko programa ez dut aguantatzen. Bueno, olatzekin negatzeko zara. Hala, gero arte.
1: Bai.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfeko OPEC, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin komprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, aportu barik. Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
4: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditu Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterka egin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
5: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia.

0: Arreta, idazlea eta marauna, saioko boomerra, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria eta Ze eta Belaunaldiaren ordezkaria, egunon?
1: Egunon.
0: Tira, entzun duzu, gorkak niri pasatu dit lekukoa, pisutxo egiten zaiolako oporretatik bueltatu beharra, eta egokitzapen fasea behar du tarteka hemen, bueno, aurren antzera. Ezuek, alakorik behar izaten duzu, rutinara bueltatzea gustatzen zaizue, zai egiten zaizue?
1: Bueno, behar, baina gero normalen ez dago aukerarik, eh?
0: Ez zu egokitzapen paserik, ez da?
2: Nik eskertu egiten dut.
0: Bai.
2: Kontarakoa, bai, bai.
1: Egia da guraliak laguntzen duela horretan, ez? Batzuetan, justo, bueno, bueltatzen garenean edo normalean, jendea iraian bueltatzen da, orain ere guraldi hona dago, orduan, arratsaldean planak egin aldituzu, ez daukazu lan kargaina ondirik, ez?
0: Bai.
1: Bari ere, bai, bueno.
2: Esaten dute gazteek jaiegunak negituztela. Eta dinan aurrera goazenok lan egunak, normaltasuna begiratzeko.
0: Beraz, bai, zu behar duzu, batxi.
2: Ni gero eta gehiago, bai, bai, bai.
1: Lan egunak?
2: Lan egunak, bai.
1: Ema, ez.
2: Normaltasunean gehiago gozatzen dut. Hola, egun berezietan baino, bai.
0: Egun berezietan blokeatu egiten zara, edo?
2: Ez, blokeatu ez, baina nire honetik ateratzen nau pixka bat.
0: Bale, bale, zuk errutina behar duzu.
2: Errutina.
0: Errutina zalea zara.
2: Bai, bai, bai.
0: Bale, bale. Bueno, gaur ez dugu errutinaren inguraritzen egin behar. Gaur atzera egin behar dugu gure memorian. Unibertsitate garaia zaritu ginen pasaren astean, eta pixkat, bueno, atzera egin behar dugu gure memoria horretan, aurtzarora joango gara. Eta nostalgiatik hitz egingo dugu, jolastokien inguruan hitz egin behar dugulako gaur. Zenbat eta zenbat ordu pasatuko genituen gure ikastetxeko, gure auzoetako, gure herriko jolastoki horietan. Patxizuk, nolago goberatzen dituzu
2: ba, begira,
0: zure jolastoki horiek?
2: Hori da, badakizu, jolastoki baino gehiago, esango nuke, ez genuela jolastokirik, ia ez genuela parkerik, goratzen naiz, ordizian bazela, bueno, adibidez gaur egun jardin ederrak daudenak, hor barrena jaurekiaren azpian, eta hori dena itxita zegoen, pribatua zen, jauntxoen inguruak ziren, ez zegoen, goratzen ez txirrista bat eta kolumpio batzuk, Altamirara bidean, tximista zubitik aurrera, ez genuen parkerik, baino denbora genuen. Ez genuen estraeskolarrik, ez genuen horrako gauzarik. Eta horren kalean geratzen ginen. Eta zein topatuko, ba, arekin hasten ginen jolasean, eta askotan, baitare, garaiei aurre hartuta, neskak eta mutilak. Askotan.
0: Eta non jolasen zenuten, zein zen zuen jolastokia?
2: Ba, gure etxeparean, trenbidea dago, Ordizian, jaioterrian, baino lentxoago lurzati bazegoen gaur egun errepidea da, beraz hori ere, ba, hori gizarteak aurrera egin du, baina hori lur komi artean salbaia zen, ez da? Errekasto bat pasatzen zen handik, eta han ibiltzen ginen hiltze batekin dolarrera esaten genion. Hau da, nolabait ere gaur egun bortitza izango litzateken zerbait, hiltze bat, lurrean sartzen genuen, urpizka bat botatzen genuen lurrean hiltzea ondo sartu zedin. Eta orduan dena zen improvisatua. Zerbeza botiletako txapak hartzen genituen espaloian jolasteko espaloi ertzetan. Aprobetsatzen genuen guztia. Ez dakit, kalea zen eta gerora, ja gazteagoak ginenean, adinean aurrera nolabait, ba, arboledan geratzen ginen eta frontoira joaten ginen jolastera. Eskopilotan, baloian, plazan gutxi, ze Ordizian oso plaza ederra dago, eguraldi txarrarekin babesteko modukoa, baina ez batez ere kalea, kotxe gutxi zebiltzan, hori ere esan beharra dago, eta hori, eta frontoia, noixe, pilotalekua.
0: Kalea zen zuen jolastokia. Jon, zure kasuan oso bestelako izango da, imaginatzen dut.
1: Bai, bueno, ez kalean ere, ibiltzen ginen, baina, bueno, nire gara.
2: Denbora bazen duten, Jon?
1: Denbora bagen ukan, bai. Baina hori, bueno, bazeuden parkeak, berdeguneak, eta kolumpioak, horrelakoak bazeuden, ja. Eta baita ere, bueno, nire gauratzen dut, denbora asko pasatzen genuela, Google ditzen ginen normalean, hori, bueno, txikiak ginenean, bai txikiagoa ginenean, zegoen, Zornotzan, plaza bat, deitzen zela, bueno, deitzen genion, Iruña Plaza, zeolako taberna bat ditzen zela Iruña, baina bueno, taberna gaiago zeuden, ez? Uh-huh. Eta hor inguruan, plaza bat, taberna eta tabernak inguruan, orduan gurasoak elitzen ziren tabernan, eta bitartean parkean, eta hor basegoen kolumpio batzuk zeuden, baina alazain, ba, hori banku batzuk, eta hor jolazten genuen, ba, ez dakit futbolera, bueno, arrapaketan, eskutaketan, polizikako, solakoak egiten dituen.
2: Bai, baina ondo zan dezu joan, gurasoak zeuden hor.
1: Bai.
0: Gure garaia, inguruan tabernetan, hori oso ohiko izaten da, eh?
2: Bai. Oso ohikoa bihurtu da. Uh-huh. Ze gure gurasoak sekula ez ziren egon gurekin. Anai, arreba, nebarreba, zaharrenek zaintzen zituzten besteak. Beraz, elka zaintzen genuen nolabait esateko. Uh-huh. Han ez egoen gurasorik?
1: Osa, gureak beti, eta gainera bazegoen plazatik ateatzeko, karo, errepidea ezin zan gurutzatu. Orduan hori zalegera, ez? Uh-huh. Alduzue plazan ibili, nahi duzuen beste, baina ezin duzue errepidea gurutzatu. Eta gero ja, nagusiak ginenean, nagusiagoak, ba, errepidea gurutzatu bat genuen, eta hor zegoen parke gorria, ditzen genion, beste izen badauka, baina lurra gorria zen, uh-huh, ez dakiz ergaitik.
2: Eta liburutegia, eta bai, bai.
1: Bai, eta hor dago, begira, gaztetxokoa. Gukeneukan gaztetxokoa, zala, bueno, eta da, eta oraindik ere irauten du, da leku bat, ba hor egoteko, bereziki egoten ginen, ba hori, oralditzarra egiten zuenean, eta bertan bazegoen monitore bat, eta bazegoen futbolina, billarra, pinpona, baita ere zegoen pleia eta guia eta horrelakoak, bazegoen mai joko pilo bat, eta gero antolatzen zituzten ekintzak, larun batero, bazegoen gauza bat, eta uh-huh, ditzen zioten gauero, eta ez dakitzen, eta bazegoen ba, gauero disko, eta egiten genuen, ba, zen diskoteka light bat bezala, edo gauero konkiz, eta egiten genituen, horrela froga batzuk, orduan, niko goratzen dut, ezke gauza pilo bat zeuden herrian, eta uh-huh, ezinien aspertu, eta gero ere, bagenukan parke gorri horretan, bazegoen skatepark bat, ez ginen ibiltzen skatean, baina gustatzen zitzaigun hor egotea, zinguruan ere bazeuden hori pinponera jolasteko maiak, eta horrelako
2: gauza. Bueno, bagok ez genuen ez horrelakorik, eta errepidean ez ebilen ez kotxerik, guk trenbidea genuen. Eta trenbidea zen guretzat...
1: Arriskutsua,
0: bai, hori zen berriezuan.
2: Hori da, joaten ginen trenbidera, eta jartzen genituen iltze hoiek, ze kafezik edo kartzen zizkiguten gurasoek edo... Uh-huh. Eta gero trena pasatzen zenean, ba, zapal-zapal egin dauzten zituen. Eta hori izaten zen guretzat altxor moduko bat. Beraz, ba, hor, eta arrisku handia, ez bakarri guretzat, ez da? Eta hor badago, badago zubi bat, eta hor langileak kafetik, ordizira bidean, handik etortzen ziren asko, edo baratzetara joaten ziren, eta trenak bat baino gehiago harrapatu zuen. Beraz, bai, bai bazen, bai, bai, bai, oso inguru, wow, bai, oso hurbilekoa gainera, zubi bat, eta denak ibiltzen ginen, ea entzuten zen trena, uh-huh, bere txistua edo, korrikan pasatzeko, ze beste zelai batzuk zeuden, hori aibaiaren bestaldean, eta urare, ba, basoa bezalako zen guretzat. Beraz, nola ez genuen ezer, dena bihurtzen genuen jolasleku.
0: Bai.
2: Eta misterioz betetako, ba, ingurua, ez, eta arriskuz ez da. Uh-huh. Ze noizbait gorkarekin aipatu genuen, ba, futbolean, bueno, baloian ari ginela, behin ni atezainan nintzen, eta erori, eta sekulako urratua ez, zulo bat egin nuen belaunean, baina nola ez ginen, ospitaletara ere joaten, baitak, ba, etorri zenean, ba, inorez egon etxean, ukendua jarri zidan, orduan etxean egiten zen pasmobelarrekin, eta egiten zen alako, ba, zera bat, pomada moduko bat edo, eta horrekin sendatu zitzaidan, eta gaur egun sekulako zuloa daukator, baina baloia, erori ondoko baratza batera, eta hango, bueno, ez dut esango arduradunak esango nuke, ba, eskua jarri mutiko batek, maratzen ez horrendik ere, eta atxurraz, jain kokoteraino zegoen baloia erortzen zelako, ba, ez izkion moztu, atzamarrak, baina hortxe, hortxe.
0: Hortxe, hortxe.
2: Beraz, hori zen gure haurtzaro.
0: Traumatiko ere izan ziteken.
2: Izan ziteken, bai.
0: Patxietan, wow. Noiz amaitzen zen jolasa? Noiz zenekien etxera joan behartzen nuela? Ez dakit gurasoek leiotik edo
2: bai.
0: Patxi etxera, hori garai hori bizi izan duzu, patxi etxera ditzen zituten horrela leiotik?
2: Bai, bai, bai. Normalean gainera zuten deitzen. Denak joaten zirenean, ba, denak abiatzen ginen bateratxu. Gainera, atezain hori automatikorik eta etzegoen, eta uh-huh, alderantziz, igual oiu egin, amari edo aitari botazko estan baloia.
0: Baloia.
2: Eta guen laugarren pixuan, joki ez, ez genuen atezain automatikorik, beraz.
0: Aklaria da hori da. Atea,
2: atea, atea zabalik egoten zen, generalean. Ah, bai, beraz, oiuka, baloia botatzeko, edo aitari batzuetan, ba, hori, respeto gutxirekin, baino bizikleta jetxiz ezan ganbaratik, eta, ba, azten zorea bagenuen, bai, beraz, hain prehistorikoa ez naiz.
0: Bueno, moderno xamarrak, izango zinetzen herrian, ez da?
2: Ba, lehen da biziko etxetakoak, jo, gure ama kontatzen du, aurretik maizterrak izan zirela, alokairuan egon zirela, eta sukaldean, egun osoan argiarekin, argia piztuta egon behar izaten zutela, ez zutelako kanpoko argirik, ez da? Eta orduan, aldatu ziren alegin handia egin zuten, etxe hau erosteko, horren gure jaioterria izan zena, ba, argia izateko, ez da? Eta esaten zuten, horrek osasunen ere bazuela eragina, eta osasio nago, ba, alas izala, ez da?
1: Baina basa bezulo baten bezala.
2: Barri da.
0: Jo nola entzuten duzu hau, beste garai bateko kontuak dira, eh?
2: Txuri beltzeko zinema, ez?
0: Bai.
1: Eze hartzara polita izan nuen,
2: eh? Ba, gori ari izan zen polita, eh?
0: Ba, oso beste lakoa.
1: Ara, da, nik hartzara horatzen du, ba, hori.
0: Nik uste dut denok irudikatzen dugula gure hartzaroa, ez? Nahiko polita, nostalgiako horra eramaten gaitu belakoa, ez?
1: Bai, izan daiteke nostalgiaren, ez, eragina. Baina, jo, ez dakit, niri bai eta horrekoan begira, izan nuen... atzo, pasatu nintzen zorrantzatik lagun, Bilboko lagun batekin, ez? Ta nik esan nion, jo, orain Bilbon bizina izela, baina zenbelabak izango banitu, voltatuko nintzatik zorrantzara, ze, hemen begira, non dauden, ez? Umeak leku bat bestera, eta lasa ibiltzen dira, eta jenbolara, eta parke honetan, eta bestean, eta hori nik Bilbon, behintzat, ez dut hainbeste ikusten, edo, bai, agian mugitzen aizen tokitatik, zu, patzi, Gaztizen bizi zarela, ze sensazio duzu dela niguruan, ze umeak, nik pentsatzen dut, hirietan, ez daukatela herrietan dagoen askatasun hori.
0: Mugatuagoak, oso.
2: Oso ondo ulertu dizut, eta gainera gustatu zait zure gogoeta, baina nik sorpresa handi hartu nuen Gaztizen, ze Gaztiz nolabait ere herri handi bada, zen gehiago, baina herri handi bada. Eta adibidez, gure aurrek, bizi izan dute herrietako bizimodua. Futbol zelaia txeparean, parke bat, eskola, bai, erabatekoa.
1: Agian auzoetan, ez?
2: Bai, hori da. Auzoa nolabait ere, ba, herri txiki bada. Eta poz hori daukat, hau da, kalean bizi izan dira baitare. Atezain automatikoa bazuten, baina oso antzekoa. Eta etorri dira, ba, parkea ere izan dute, eta behin, ba, txikia erori izan, eta hortz bat galdu zuen, baz, txinboa deitzen diozue zabuari, ez da? Txinboa, arratialdean, kolompioa, ez da? Ba, erori eta hauan hartu zuen kolpea, eta paleta osoa falta zuen, tan zegoen, eta, jo, ba, herrietako bizimodua sentitu izan dut Gaztizen, eta esango nuke Iruñean, eta behar bada, Bilbo eta Donostia direla, Baiona ere herriago sumatzen dut, baina Bilbo eta Donostia iriago, Bilbo, zer esanik ez, eta ni joaten izenean asko estimatzen ditut, ba, arrazoi desberdinen gatik, baina gustorego nago Gaztizen, aitortu beharra daukat, bai.
0: Donostiako parte zarreko bizilagunen taldeak, bueno, ba, salatu du behin baino gehiagotan, ba, adibidez, Konstituzio plazan lehen aurrek, ba, jolasek egiten zituztela, futbolean aritzen zirela jokatzen, eta, bueno, ba, egun tabernako terrazak baino ez direla bertan, eta, eta aurrek ez dutela, ba, jolasean aritzeko lekurik, Katalunia plazan ere badaude kartelak debekatuta baloiarekin jolastea.
2: Bai.
0: Horrelako zenbat eta zenbat kartel dauden horrean.
1: Hori legala da. Hori da nire galdera.
2: Elizetan ere. Horrendik ere kartel zarretan dago izuna. Bost pesetako izuna baloiarekin jolastu ezkero. Pesetak daude horrendik ere karteletan. Bai, egia da. Esango nuke baitare naturalagoa zela. Eta esan nahi dut, gogorragoare bai. Ez, ba, baten batek karabina zeukan, txinbera zeukan, eta gure ondoan ibiltzen zen, ba, arratoiak edo eizatu nahiak, labanak ere normalagoak ziren. Gaur egun, oso konton diz, ez dezu ikusten olakorik, iragumak.
0: Ari gutxiako aurren artean.
2: Hori da. Bai, baina ez zen ezer gertatzen, eta hori da harrigarriena, ez da? Hor ikasten genuen, gizartean bizitzen esango nuke. Gaur egun, ni sentitzen naiz plastikozkoagoa gure aurrekoen aurrean, eta gaur egun, irutzen zait, gaur egungo aurrak babestu egiditugula. Eta tarteka hartu behar dela zartako bat, erori behar dugula, jakin behar dugula odola zer dan, odolaren zaporea zer dan, ez du, esageratu gabe, baina babestu egiditugula esango nuke. Nik uste dut, eta hori da politena, ez da, behar bada, aurraren begirada esaten da, aurra dela oraindik ere begirada magikoa duena. Hau da, dena dago bizirik, ez? Eta guk parkerik ez genuenean, orduan gauza bakoitza zuen bere misterio basoa, edo, jo, eta toki horiek oso interesgarria dira, bai, geratzeko, sekretua kontatzeko.
1: Eta joaten ginen, esploratzera, eh?
2: Hori da, hori da.
1: Ean ondik, eta oiana izango balitz bezala.
0: Bai. Base bat genuen, eta...
2: Basea, hori da, hori da.
0: Bai.
2: Hai. Eta hor dizin zegoen, iltegia. Eta hori, noizean behin joaten ginen, ikustera, nola hiltzen zituzten behiak, eta ez irrikitu batetik.
1: Hori ja gauza.
2: Bai, bai, baina.
0: Aurtzaroko jakin minori, eh?
2: Hombre, eta hori da, eske... Era berean, gogoratzen naiz, gasolindegi batean, Urdaneta kalean, eztariek basurde harrapatzen zuten, eta buruz bera usten zuten, astelenean eskolara joaten ginenean, ikustenen basurdean, ez da? Errepide bazterrean, odol ustutzen, han palangana batekin, odola biltzeko.
1: Baina bai, baseena bai, bitzia da ez, umek, nola nahi duten, eta basea eraiki, eta behin hartuko ditu, palo bat.
2: Txabolak.
1: Txabolak, eta jarriko dut. Eta bai, bai, polita da, a ber, ni pentsatzen dut, umeak, bueno, umeen ingurua aldatu da, baina umeak ez dira aldatu.
2: Bai, hori da.
1: Orduan, odolako gauzak ere gustatzen zaizkie.
2: Bai, eta hori da, behar bada, galtzen utzi behar ez duguna, ez da, begirada magiko hori, ez da, edo zer da jolasteko modukoa. Askotan, elduek, edo uste dute, jostailuak behar direla, baina edo zer gauza da, makila bat nahikoa da, ja zerbait egiteko, ez da. Eta hori da behar bada, gizarte honetan azkar galtzen deguna, azkarregi behar bada. Kentzen diogu, aurrari begira da hori, eta bihurtzen da pragmatikoagoa, eta ikusten ditu, ikusi behar ez dituen gauzak, ba, pantailaren bitartez, ez da.
0: Patxi Zubizarreta, hori da, idazlea eta boomerra, Jon Kastañeda, Jon Kasabeslaria eta Zeta Belaunaldiaren ordezkaria, eskerrik asko bikote estuena osnarketen gatik. Beste behin.
2: Bai, beste buron.
0: Agur, agur.
2: Agur.
3: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
4: Arratsalde on deizuela, Errenteriako herritarrek bat egin dute mugimendu feministak egindako deialdiarekin eta irmo salatu dute Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek hainbat urtez ustez egindako erasoak. Pankartaren atzean hainbat aurpegi ezagun, tartean Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio edota Maiane Txoperena. Giro honetan, Jon Maia, Kukai Dantza taldeko zuzendariak eta dantzariak oharra plazaratu du, zuhurtzia eta errespetua eskatuz hainbat emakumeenganako izandako jarrera desegokia onartu eta berriz errepikatu ez dadin lanean izan dela dio emakumezko horiek eskatu bezala modu pribatuan. Berehala joko dugu Errenteriara elkarretaratze horren berri zehatza jasotzeko, bestelakoan alor politikoan alderdi sozialistaren ganduen konfidantza berretxi eta Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak iragarri du, datorren urteko foru hauteskundeetara atzera berriz ere aurkeztuko dela.
5: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidato.
4: Iruñan, Nafarroko alderdi sozialistak gaur goizean egin duen lurralde batzordean eman du aurrera urratxori Maria Txibitek errugabetasun presuntzio errespetatzen duela eta bere gobernuak egindako lana defendatu du ondoren Nafarroaren txatune honetan alternatibarik ez dagoela gaineratuta. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidente sozialistaren azalpenak lehen bailen beharrezko ikusten ditu aldiz Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak ekainaren 24a urruti ikusten baitu Estebanek Bilbon mitin festa antolatu duen alderdi popularari zuzenduta berriz Aitor Estebanek.
6: Apostu egiten dautzuet, gutaz berba eitera bakarrik etorri direla. eta irainak botatzera etorri direla. Eta biliko direla bebai, hombre, responsabilidadea eskatzen eta bar, responsabilidadea eskatzen deuzkue, honik boxekin bat egiten dabena, ultra eskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da.
4: GKS-ek hainbat txosnagunetan salatu duen bazterketaren kontra bestalde bada garaia izeneko kanta osatu duten artistek Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuari erantzun nahi izan diote gaur. Aurrez, Zupiriak kanta horren pasarte bat erabili eta gero gaztek ertzaintza jo mugan dutela salatzeko. Javi Jora Juria, J. Martina taldeko kidea da.
7: Bingenek, hainbeste artistok baesten dugun ekimen hau erabili nahi du, flotiako kidei emandako jipoiak fokutik kentzeko. Eta nola ez, herri mugimenduaren kontrako poliziaren oldaraldiak justifikatzeko.
4: Kanto horren helburua jai herrikoi eta jai askeak aldarrikatzea dela esan du. Eta Irango bake akordioa noiz iritsiko Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak pazientzia eskatu du Donald Trumpen azken erabakia atzeratuko delakoan testu inguru honetan ziden horrek basaurin duen plantaren atarian protesta baketsu egin dute gaur goizean alternativa antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko kidek ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriako osagaiak ekoizteko ezinbesteko altzairua hornitzen duela ziden horrek eta Israelgo gerra krimenaren ezinbesteko laguntzailea dela salatu nahi izan dute ekintza horren bidez. Maiatzako 30 larun bata esklerosi anizkoitzaren kontrako mundu eguna ere bada gaurkoa Euskadiniaz 140 kasutik gora atzeman zituen Osakidetzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 4000 lagunek dute bereziki 18 eta 45 urte arteko emakumezkoei erasaten dien gaitza. Gaixotasun soiletik arago gaitzak familia osoari eta bizi proiektu bati eragiten dien heinean ikerketa areagotu eta pazienteek dituzten beharrizanetan lagun zeko entzuketa aktiboa indartzeko konpromisoa azpimarratu ditu Jaurlaritzaren osasun sailak gaur oharbidez. Eta kiroletan zer dugu azpimarratzeko Xabier Murua Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Baskoniak eta Bilbo Basketek Bart Liga regularreko azken partidua girabazita titulorako playoffa jokatuko dituzte Bizkaitarren kasuan 11 urteren ondoren Arabarrak zerrendaburu izango dira. Futbola Sansek amaiera emango dio denboraldiari Zubietan Kultural Leonesaren kontra mailari usteko lanak txukun eginda lase jokatzeko aukera izango dute txuri urdinek. Eta hemen da Txapeldunen Liga final handia gaur Budapesten, Puskas Arenan, arratsaldeko 6etan, Paris Saint-Germainek bigarren aldiz jarraian irabazi nahi du titulua, Mikel Artetak idatzen duen Arsenalek lehenengoa amesten du. Eta Italiako giroa jokoan, azken aurreko etapa, gaurko ere menditsua, oraingoz 7 lagundu aziz eginda, tropela la minutura doa.
4: Errepide zare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik horixe segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik eguzkin iturri hotz arratsaldeon
9: hegoaldean giro eguzkitzarekin jarraituko dugu temperatura ere udakoa izango da baina atzo baino baxuagoa altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira ipar isurialdean ordea temperatura maximoetan ez da aldaketa hondirik izango atzo bezala aurrere 21 eta 24 gradu artekoak izango dira. Odeitzari dagokionez, behodeien geruza baliteke apur bat arintzea eta ostarteak zabaltzea ondorengo orduetan, baina gero segituan lainetuko du berriro eta ez da baztertzen berriro ere uri langar pixka bat egitea eta leku batzuetan baliteke ez jasotzea. Azken finean, atzo arratsaldean izan genuen egoera errepikatuko da gaur.
4: Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi gaur teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu
3: Euskadi Irratian Goizak Gaur Eider Bilbao.
4: Indarkeria matxistaren eta batez ere impunitatearen kontra 100 lagun batu dira Errenterian Senpelar Bertso Eskolako irakasle batek egindako erasoak irmo gaitzesteko. Esan dugu pankartaren atzean hainbat aurpegi ezagun batu direla herritarren artean tartean Beñat Gaztelumendi, Maialen Lujanbio edota Maiane Txoperena bertan da Iratxe Eizagirre lankidea, kontengo zu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, errenteriatik impunitateari estop, erasoen aurrean autodefensa feminista lelopean, horeretako asamblada feministak eta oiartzungo feministen asambladak dituta, foren plaza jendez bete da gaur amabiterdietan. Xenpelar berso eskolako irakasle batek berak onartu dituen sexu eraso eta jazarpen psikologe da gaur amabiterdietan. Xenpelar berso eskolako irakasle batek berak onartu dituen sexu eraso eta

0: gaur ez du adierazpenik egina izan, baina bai estatu digu astelenean bai agerraldia eginen dutela gertatutakoaren inguruko xetasunak emateko. Udalak oraingo senpelarre oraingoz berso eskolaren ana eta ez du herri gehiagorik baztertzen. Bilgune feministak oraintxe bukatu du agiria irakurtzeaz, ardi larruz mozorratutako erasotzailea salatu nahi dutela adierazi dute bertan, ezin dutela onartu hauts finez ingurua manipulatzea, aliantza patriarkalarekin bukatu dutela ere adierazi dute.
1: Bere ekiteko moduak urteetan impunitatez gozatu dira. Baina azken egunotan, aski da garrasi egiten etorri zaizkigu herriko nesagateak. Agilean gantzitako erasotzaia salatzera gatoz. Emandako beran mespretsatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zikin jokatu du. Bere ekintzak markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbide nazkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
0: Agerraldia Txalo Artean amaitu berri da, orain dela pare bat minutu, bersozale elkarteak 2018an izan zuen lehenbiziko erasoen berri eta salaketa jarri zioten irakasleari. Orduan, elkarteak neurri batzuk adostu zituen irakaslearekin beraren, adostutakoa etzela betetzen ari jakintzuten 2024an eta elkarteak indarkeria matxistagatiko protokoloa aktibatu zuen. Gizonak erasoak onartu zituen orduan, eta konpromiso jakin batzuk ere jaso zituen agiri bat seinatuz. Aurten ordea, bertze hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoko kasu egon direla jakin dute.
2: Eskerrik asko Iratxe Izagirre, zuzenean Errenteriatik. Ez da izan herrian lehertu den kasu bakarra, azken orduetan zabaldutako zurrumurru eta iritzien ondotik Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariak eta dantzariak agiria bidali du hainbat komunikabidetara bere egoeraren ingurukoak azalduz. 2025eko urtarrilean talde feministak jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean gogoeta egitea onartu zuela eta horrelakorik berriz ere gertatu ez dadin bermea bere gaine hartu zuela, Maiak gaineratu du, espreski eskatu ziotela auzia pribatuan gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Neurri horiek adostuta, 2025eko urtarrilean auzia itxita gelditu zela dio ohar horretan Jon Maiak. Bestelakoan, Baionan bortxaketa bat ikertzen ari da polizia, 42 urteko gizonezkoa atxilotu dute 36 urteko emakumezko bat ustez bortxatzeagatik, hau egoera zaurgarrian zegoela baliatuta. Baiona, Unai Macias, arratsaldeon zuri ere.
3: 42 urteko gizona egoera zaurgarrian zegoen emakume bati suposatutako bortxaketa eta sexu erasoa egiteagatik atxilotu dute eta behin-behineko espetxera eramana izan da. 36 urteko emakumea Kande Prat auzoko taberna estanko batera sartu zen eta gizona hurbildu zitzaion kopa batera gonbidatzeko. Ondoren, gizonak emakumeari bere etxean uztea proposatu omen zion, baina hori egin beharrean gizonaren etxera iritsi ziren kotxean. Behin barruan, gizona emakumeari nola edo ala hurbiltzen saiatu zen eta arkuko egin ondoren sexu erasoa eta bortxaketa egin omen zizkion. Emakumeak salaketa jarri zuen gertakarien egun berean eta erasotzailea galdekatu eta epailearen esku utzi dute.
2: Gasteizen bien bitartean, Kuruks Baskoniako jokalariak egindako adierazpenak salatu dituzte Itaia Marouna eta Indar Baskoniak euren hitzetan emakumeek bizi eta jasaten duten indarkeria matxista gutxietsi ditu 2019an bikotekidea itotzen ahalegintzeagatik. Atxilotu zuten Kuruks eta azaldu dutenez jokalariak gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla edo abusua bi norabideko fenomenoa dela esan du sare sozialetan eta irrati elkarrizketa batean. Gisa horretako diskursoek emakume askoren testigantzak zalantzan jartzeko erabiltzen direla salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskonia taldeari. Usu Herrio Itaiako kidea da.
4: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzuten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtsoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 13 minutu datozen foru hauteskundeetan atzera berriz ere aurkeztuko dela iragan.

0: jarri du gaur Maria Txibite Nafarroko presidente sozialistak. Nafarroko alderdi sozialistak, Iruñan egin duen lurralde batzordean gaineratu du, alderdi sozialistarengan konfidantza osoa duela berak Unai Urreaga.
1: Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei, aipamenik egin gabe pesoerengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Errugabetasun printzipio eta justizia biek errespetatzen dituela, eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorn urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu di alderdikidei lurralde batzordearen aurrean.
2: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidato.
1: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere, eta industria, etxe bizitza edota hezkuntza arloetan urteotan egindakoak goraipatu ditu. Hezkuntzari lotuta injustu ere, Carlos Jimeno kontseilariaren kudeak eta aldarrikatu, eta eskola publikoa indartzeko lanean segiko dutela agindu du.
0: Cristina Ibarrola, UPNren presidenteak oharra bidali berri du Maria Txibite foru gobernuko presidentearen biktimismoa salatzeko eta gaineratu du ezerk ez duela justifikatzen ustelkeria kasuren bat. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak azalpenak eman berko lituzkela berretsi du. Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eman berko lituzkela lehen bailen gainera ekainaren 24 arte zain egon gabe. Alderdi Popularrari zuzenduta berriz leziorik eta irainik ez dietela onartuko esan du Estebanek. Lasarten batzoki berriaren inaugurazio ekitaldian egin ditu adierazpenok Xabier Urte Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai Pedro Sánchez. Sánchezek ekainaren 24an egingo duen agerraldia aurreratu egin beharko lukela uste du Aitor Estebanek, hitzordu horretan gaiak nastu eta azalpen gutxi izango direlako, gauzak tajuz egin behar direla gaineratu du EAJ-taren presidenteak. Peperentzat ere izan ditu hitzak Estebanek, bestei ardura eskatzen dien alderdiko ordezkaria Miguel Tellado Bilbora jeltzaleak iraintzera etorri dela nabarmendu du.
4: Responsabilidad eskatzen deuzkue honik boxekin bat egiten dabena ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena guri irainka behin eta barriro hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
3: Esteban gaineratu du, kongresuan EH Bilduk ez alderdi guztiek eskatu dizkiotela azalpenak Sánchezi eta koalizioaren estrategia politikoa izan du izpide Euge Arrizabalaga Gipuzkoa Buru Batzarreko presidenteak. EAJ-a eraikuntza nazionalean ari den bitartean EH Bilduk erreferentzia markoa estatuan duela azaldu du.
5: Horrot kolosala pairatu zuten haien segidakoak, plurinazionalak alegia, ba, Espainian Pedro Sánchezen eskutik landu dute beraien normalizazio politikoa. Normalizazio politikoa alde batetik eta porrotaren ondorioen kudeaketa alegia, presoen kudeaketa bestetik.
3: EH Bilduk gai sakonetan akordioak egiterakoan sistematikoki ezezkoa ematen duela gaineratu du Arrizabalagak.
0: Alderdi Popularrak esan dugu mitin festa antolatu duela gaur Bilbo erdigunean. Miguel Tellado Espainiako Alderdi Popularreko idazkari nagusiare bertan dela Eusko Alderdi Jeltzaleari buruz soilik ez, baina jeltzaleen inguruan hitz egin dute bai ekitaldi horretan erantzunkizuna eskatu dio Alderdi Popularrak Eusko Alderdi Jeltzaleari Erik Aznal Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai Miguel Tellado Popularren idazkari nagusiak Bilbotik eskatu dio EAJ-ari Sánchezen gobernuari babesaken diezaiola.
7: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones y de hacerse responsable de las decisiones que tomó hace algún tiempo. Os está
6: Estute... con Sánchez. Ez dute balio adierazpen eta asmuek, ez da Estebanen kokodrilo malkoek ere gaineratu du, erabaki hartzeko unea da, bada Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak faltsuak izatea leporatu die jeltzalei, nahi badute, agintaldiarekin amaitzeko giltza badute, baina euren adierazpenak Emiliano García Page sozialistaren itzen oihartzuna baino ez direla dio.
8: Los dos tipos que hablan con más falsedad son García Page y Aitor Esteban. La posibilidad es el Congreso de los Diputados de quitar a Pedro Sánchez.
6: Sánchezen gobernuan ustelkeria kasuek eragindakoak eta gobernu bazkidek horren aurrean bizi duten atakak erabat blaitu ditu Euskadiko Popularren mitin festa honetako hitzartzea gazterako goratu du Ester Martínez. Euskadiko Popularren idazkari nagusia gaurko asmoa, udal eta foru hauteskundetarako urte bete falta da eta aginte sozialista eta nazionalistekin amaitzeko aukera zabalik dago. Sozialistei babesa eta bildurekin lankidetza, bijarrera horiek egotzi dizkiote gaur Euskadi Buru Batzarreko presidenteari, Sabine Etxetik agintea bildurekin banatzen ari dela leporatu dio Amaia Fernandez Bizkaiko Popularren buruak, Iruñeko udalean edo hirigune elkargoa direla horren adibide gaineratu du.
0: Euskadiko Alderdi Sozialistak bestalde omenaldi egin dio gaur Fernando Buesa Buruzagi sozialista izandakoari Gasteizen atzo bete baitziren 80 urte Buesa bera jaiozela. Eneko Andueza idazkari nagusiak azpimarratu du etak Buesaren hilketarekin ura isildu nahi izan bazuen ere ez zutela horrelakorik lortu. Haren ideia eta politika egiteko modua dela gaur egun euskal sozialistek duten oinarria Iratibarrena.
9: Bai, Memoria Plazan egin duten omenaldian, Buesak euskal erakundekiko erakutsitako konpromisoa eta ideia sozialisten defentsaren alde egindako lan azpimarratu dute. Javier Hurtado Arabako sozialisten buruak hartu du hitza lehendabizi, erreferente izan zela Buesa azpimarratu du eta ostean Sara Buesa eta Alderdi Sozialistako dozena batkidek hartu dute hitza. Buruzagi sozialista izandakoaren diskurtso esanguratsuenak irakurtzeko. Eneko Andueza Alderdiaren idazkari nagusiak itxi du ostean ekitaldia.
10: Fernando Buesa, diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro, egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
9: Anduezaren hitzetan Buesa gogoan izan eta omenaldia egiteko modurik onena da sozialistekaren ideiak defendatu eta gaur egun aintzat hartzea.
0: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak atzo esandakoek bada garaia ekimenaren erantzuna. Ekarri dute gaur gazte sektore batzuek liskarretarako giroa prestatzen ari direla iradoki zuen atzo sailburuak bada garaia kantari erreferentzia eginez kanta honen sustatzaileek erantzun diote adierazpen horiekin Ertzaintzak Loiun kargatu izana estali nahi duela hain zuzen ere Erizapirain.
11: Bilboko eta Gasteizko txosnetan mugimendu sozialistari betoak kentzea eskatzen duen bada garaia kanta duela 10 egun plazaratu zen eta hauxe dio une batean. Bihurtzen dugu borrokarako gaia eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak kanta hori aipatuz hauxe adierazi zuen atzo.
12: Hau da, uda hontan datorkigunaren abisua. Gazte batzuek beste gazte batzuekin dituzten liskarrak konpontzeko erabiliko duten aitzakia. Ezer gertatu aurretik. Ta zein da aitzakia? Polizia.
11: Berehala etorri da bada garaia kantaren eta ekimenaren sustatzaileen erantzuna bideo bidez. Javi Jorajuria.
13: Bingenek, hainbeste artistok babesten dugun ekimen hau erabili nahi du, flotiako kidei emandako jipoiak fokutik kentzeko. Eta nola ez, herri mugimenduaren kontrako poliziaren oldaraldiak justifikatzeko.
11: Kiliki, Mirua, Maixa eta Malakia zen kantuaren helburua jai eredu herrikoia aldarrikatzea eta betoari irtenbide bat ematea dela esan du Javi Jorajuria bada garaia ekimeneko kideak. Eta gaineratu du musikari eta artista ugariren babesa dutela.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu oraintxe Steilas sindikatuak 13. Kongresua itxi du gaur 50 urte betetzear direla. Publikoan ezi etorkizuna eraiki lelopean egin duten kongresuan azpimarratu dute lanean jarraituko dutela irmo publikotasunaren alde hezkuntzaren alorrean bereziki araitzuria.
14: Etorkizunari kolektiboki begiratzeko borondate sendoa aldarrikatu du Steilas sindikatuak 13. Kongresuan. Langileen aldeko borroka elkarlanean eta aliantzetan oinarritzea ezinbestekoa baita. Eta hain zuzen ere hezkuntza arloak garrantzi berezia izan du kongresuan. Haize Arbideaza Steilasiko Nazio Batzorde Iraunkorreko kidea da.
15: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
14: Sindikatua laster 50 urte betetzera doa eta Miren Uztarroz Goñi Estelaseko kideak orain arteko bide berean jarraituko dutela onartu du.
15: Menderdiko ibilbide honetan langileen alde egindako lana aldarrikatu nahi dugu. Mobilizazioetan, negoziazioetan eta lantokietan egon gara, baina baita eguneroko aholkularitza lanean ere. Hori da gure sindikatuaren nortasunaren parte, gertutasuna, konpromezua eta elkartasuna.
14: Gainera, kongresuan testu inguru geopolitikoa ere izan da izpide, zera aldarrikatzen baitu Estelasek. Sindikalismoa ezin dela errealitate sozial eta politiko globaletik at ulertu eta hezkuntza, justizia soziala, feminismoa, bakea eta herriaren eskubideak guztiz lotuta daudela.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 24 Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak atzeratu egin du azken erabakia deiturikoa Iranekin negoziatzen ari den bake akordio hori alegia. Hormuzko itsasartearen blokeoak indarrean jarraitzen du beraz Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak gironetan pazientzia eskatu du azalduz egoera delikatua dela. Ekialde Hurbilean berri emaile Mikel Aiestaran arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Donald Trumpek oraindik ez dio argi berdea eman akordioari. Teheranek berriz dio diplomazia lanean dagoela, baina oraindik ez dagoela behin betiko adostasunik. Irango agintariek gogorazi dute, erabakia ez dagoela Washingtonen esku bakarrik. Mostaba Jamenei, lider gorenak ere azken onespena eman bar dio behin betiko testuari, publikoki iragarri aurretik. Atzerapenak blokeatuta mantentzen du Hormuzeko itsasartea. Aldi berean, Libano hegoaldeko fronteak ere irekita jarraitzen du eta gaur ere suetena urratu duten erasoak izan dira. Mohsen Rezai, lider gorenaren aholkulariak Trumpi egotzi dio diplomazia hirugarren ez traizionatzea, Iran itsas blokeoa mantentzeagatik eta negoziazioan gehiegizko baldintzak jartzeagatik.
0: Testu inguronetan lehen ere aipatu dizuegu ziden horrek basaurin duen plantaren atarian protesta baketsua egin dutela gaur goizean alternativa antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko hainbat kidek ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoizteko ezinbesteko altzairua hornitzen dutela eta Israelgo gerra makineriaren ezinbesteko laguntzailea dela salatu nahi izan dute ekimen baketsu horren bidez. Bestelakoan hainbat lagun bildu ditu Kubaren alde Bilboko udaletxearen atarian egin duten elkarretaratzeak bilkuran Kubak estatu batuen erruz pairatzen ari diren egoera salatu nahi izan dute ozen Kubako ospitaleetan eguzki plakak jarri alizateko diru bilketa ere abiatu dute Julen Gorosabel arratsaldeon.
17: Arratsaldeon Aider, Bilboko udaletxearen aurrean argia eta indarra Kubarentzat kanpaina den barruan Kuba genozidioa gelditu izeneko elkarretaratze eta ekitaldi solidarioa antolatu dute estatu batuek herrialdearen kontra budutzen ari diren blokeo energetikoa salatzeko. Ekitaldian Virginia Imaz Paiazoak eta Xabi San Sebastian abeslariak parte hartu dute. Gainera Itziar Ituño aktore deak bideo bidez kanpaina solidarioan parte hartzeko deia egin du.
18: Dirua batzen gabiltza panel solarrak erosi eta arabidaltzeko, danok ezagutzen dugulako estatu batuen estrategia zikina Kubarekiko eta, bueno, azkenaldian era energetikoan be hasi dira erasotzen.
17: Era berean, Kubako mediku pediatra eta Che Guevara den alaba den Aleida Guevarak bideo bidez eskerrak eman dizkio Euskal Herriari eta azaldu du laguntzak Habanako ospitale pediatriko bati argindarra emateko balioko duela. Kanpaina martxoan abiatu zen, utzi Kuba bizitzen manifestuarekin batera, agiriak salatzen du gozea eta energia, gabezia presio politikoetako erabiltzea eraso onartezina dela eta herrien arteko elkartasuna defendatzen du edozein zigor kolektibo den gainetik. Manifestua Euskal Kulturako 150 pertsonek sinatu zuten, tartean Bernardo Atxaga idazleak, Fermin Muguruza abeslariak eta Itziber Garmendi aktoreak. Kanpainako doaintzak oraindik zabalik daude.
0: Gertakarien atalean ere aipatzekoak ertzaintzak furgoneta bateko gidaria atxilotu du gaur goizaldean pertsonen legez kanpoko trafiko delitu bate egotzita ibilgailua Gasteiztik gertuko trafiko kontrol batean gelditu dute eta barruan 12 pertsona zihoazen. Bestelakoan etxebizitzetako sarraien barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela ohartarazi du ertzaintzak segurtasun sailaren arabera helburua markatzaileak jarri dituzten etxebizitzak utzik dauden ala ez ziurtatzea da ondoren lapurretak egin alizateko Julen.
17: Ertzaintzak azken asteotan Bizkaiko hainbat herrietako etxebizitzetako sarraietan plastilinaz edo paperez egindako markatzaileak topatu ditu, mugimendu gutxi izaten duten etxebizitza zaharrenetan bereziki. Egun batzuen ondoren markatzaileak berdin jarraitzen badu, bertan etxebizitza utxik dagoela interpretatzen dute lapurrek. Urrengo pausua lapurreta egitea izaten da. Aurreko astean Badakaldon metodo hau zerabilen gizon bat atxilotu zuen Ertzaintzak, horregatik segurtasun sailak giltza sartu aurretik sarraiak behatzea gomendatzen du eta barruan elementu den bat aurkituz gero Ertzaintzari edo Udaltzaingoari berehala jakinarazi behar zaiola ohartarazi du. Uda iristear den honetan, lapurrek etxebizitzetako aldi baterako absentziak lapurretak egiteko baliatuko dutela aurre ikusten da. Horregatik segurtasun sailetik arreta zibiltzeko deia zabaldu dute.

Eta amurri hon ospatzen ari diren aiera festivalak eman digu aitzakia gaur arratsaldeko ordu bat aterdiak arteko musika jartzeko gaur bigarren eta azken eguna du aiera festek eta kartelburu besteak beste entzuten ari garen Janus Lester.

0: Errepidezaren nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, eguzkina Iturriozek.
1: Hegoaldean giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu. Temperatura ere udakoa izango da, baina atzo baino baxuagoa. Altuenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. Ipar isurialdean ordea temperatura maximoetan ez da aldaketa hondirik izango, atzo bezala, gaur ere 21 eta 24 gradu artekoak izango dira. Odeitzari dagokionez, behodeien geruza baliteke apur bat arintzea eta ostarteak zabaltzea ondorengo orduetan, baina gero segituan lainotuko du berriro eta ez da baztertzen berriro ere uri langar pixka bat egitea, eta leku batzuetan baliteke ez jasotzea. Azken finean, atzo arratsaldean izan genuen egoera errepikatuko da gaur.
0: Eta hauek jasota, kirol albisteak orain Xavier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Baskoniak eta Bilbo Basketek Barten Liga regularreko azken partiduak irabazita titulorako playoffak jokatuko dituzte. Bizketarren kasuan gainera 11 urteren ondoren Arabarrak zerrendaburu izango dira. Sansek amaiera emango dio demoralieri Zubietan Kultural Leonesaren kontra. Mailari usteko lanak ondo eginda, lasai jokatzeko aukera izango dute txurdinek. Bihar izango da Ibarren txanda Castellonen kontra etxetik kanpo utxeiteko tarterik gabe. Txapeldunen ligako final handia gaur Budapesten Puskas Arenan arratsaldeko 6etan Paris Saint-Germainek bigarren aldez jarraian irabazi nahi du titulua. Mikel Artetak gidatzen duen Arsenalek lehenengo amesten du. Iterako giroan, jokoan azken horreko etapa, gaurko ere menditsua, elmugarako 89 kilometro, zazpilagunia seginda, tropela, 4 minutu terdira doa. Eta emakumezkoen giroa, gaur hasiko da, Txisenatikon, Demi Bollerinek lasterketa itelera irabazin du lehenengo aldiz, Anaia Mondaren, Euskaz, lista bakarra tropelean. Orozkon gaur lauterdiko San Fermin torneoko partidua jokatuko dute Jakak eta Mianok, atzo bi neurketa berriatuan. Beñate Zubizarretak 22 eta 21 irabazi zion Senarri, goizuetan Salaberriak 22 eta 18 Rekalderi. Zesta punta Urresti Baske eta Elaia Eneritz bikoak Airon Cupeko final izango dira urrengo ostiralean. Atzo Deportibo pilotalekuan finalerdiak irabazita. Eta errugbia Baionako Abiron, ez da franze, lauares elkatuaren zelaian erituko da gaur, top 14 partida. Entzule, arratsaldeon, kirolegez, ordu bat eta 23 minutu, gaur azken horreko etapa Iteleko giroan, jokoan dago izeko 11 ezkerostik, 200 kilometroko ibilbidea, lehenengo mailako Piancavallo mendatea, bi aldiz igobarko dute txirrindulariek, bigarren igoeran izango dute elmuga. Andoni Ruiz Tondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabi.
1: Eguneko iesaldi nagusia itxura batean mintzak gorpuztu da, eta badu aurrera, baina tropela itxura batean baita ere kontrolpean duela, ezta?
2: Jai daukate. Ba, espero zen bezala, ba, Bismarck kontrolatzen ari delako, eta hueneko bilbide erdi egin dute, Gimona del Freloin hasi baita etapa, eta Piancavallo mendatean bukatuko da. Bertan irabazi zuen Mikel Landak, 2017an eskaita aldean zela, Arabarraren azken etapa garaipena itzuli handi batean. Zukon desan duzu, Xabi, bitan ikoko dute Piancavallo, eta oso mendate gogorra da, 15 kilometro luze, eta 1,7-ko batez besteko pendiza, lehen 6 kilometroak gainera oso tenteak dira, 9,4-ko batez besteko malkarra baitu. Ez digu guk, Xabi, Jonas Binikok berak esan du, gaurko mendaten test on bat egin nahi duela igoerako marka ondu, eta horrek noski etapa irabazteko hautagai nagusia dela, esan nahi du, turrari begira, ba, ikusi, ze sasoi puntutan bukatzen duen giroa. Eta bagarailaz gain, podiumeko beste bikoskak norbetiko dituzten ere argituko da, itxuraz, Felix Galek ziurra du bigarren tokia, minutu eta segundo bateko aldeak entzen baitio Borako Jay Hindleyri, australiarrak aldiz, minutu erdiak entzen dio atzo, larri xamari bilizen Tiumen Aresmani, eta erne bilta itezela biak Derek G. kanadarrarekin, ba atzo bikain aritu zelako, eta denbora jantzielako, selkamen agosian aurretik dituen aurkari guztiai, hori bai, iesaldian sartuta. Lidl Trek taldekoak bat hogeita zazpira du podiuma, eta atzo kosase puntua erakusten badu, lanak izango dituzte Aresmanek eta Hindleyk bihar Erromako podiumera igotzeko. Momentuko ego era da, ba, etapa bukatzeko 86,9 kilometro falta direla, 7 lagun dago de buruan, Warbas, Silva, Legneson, Jajek, Uens, Tarotzi eta Jeans, bueno, ba, ia 5 minutuko aldea dute, baina ikusten ari garen ez, Bismako erleak tiratzen ari da, kontrolpean nahi dute, minutu askoko errente barko lukete Xabi, Piancavallo aukera izateko, baina gauzak dauden bezala, erleen azken ziztadaren esperoan geratzen gara.
1: Hor dago beraz abustua, iesel diritxeko ote da, ba, nekez, izan ere esan du, oraintxe bertan, no, Luis Tondok, Bisma, taldeak, ritmo bizia jarri du, tropelaren buruan, lastraketaren, azken kilometroen kontaketan gurean, Urbix, gero arte. Arratsaldeon, hori gizonezkoen giroari dagokionez, eta emakumezkoen giroa, abian jarriko da gaur, Txesenatikon. Guztira 9 etapa eta tropelean euskaldun bakarra, Laboral Kutxako Naia Mondarain bigarren aldiz parte hartuko du giroan Ibarrako 25 urteko ziklistak. Giroaz xetasunak ditu Aritxu Iribarlankideak.
3: Gaur txesenatiko abiatuko den giroan, nahi amondarein izango da parte hartzaile euskaldunan bakarra. Txikitatik amets egiten zuen giroan parte hartzearekin. Iaz, ametsa egia bihurtu zuen, baina zuen lasterketa bukatu. Aurten, helburuetako bat hori izango da. Nahi amondarein.
4: Ba, bai, giroa beti izan da karrera bat asko gozatzen, txikitatik, ba, igual, ba, duela urte batzuk ebai ez, etxuela... Espainiako itzulia edo Frantziako turra, ba, bueno, beti guatzen naiz giro rosa formatun edo ez hau zezala eta saietzen intzala ez altzan modun etxetikan jarraitzen eta bueno, ba, beti amesten ura horreteakin eta gira zan ba, gustoko karrera bada, orduan ba, gogokin bai.
3: Gogokin eta lanerako izan ere bere zaugarriak kontutan izan da garbi du aukerarik balu aprobetxatzea gustatuko litzaiokela, baina badaki taldekidentzat lanera doala.
4: Arte bezala ez taldeai aldiketa babes gehien naeman, ba esprinterrentzako, ba esprinetako egunetan, ba pixkatelaiei azirako tentsio momentuetan gidatu, gero ja beraiei utzi ez, gero ja bakitelako sondotzen bauten, eta bueno, mendiko etapetan ebai, ba, bada lekirekin aliketa gehien egon, eta bueno, gero zakit, ba ikusiko dugu baita berze planteamendu dagoen, baino, bueno, aukera izango banu da, gustatuko ez daiten iesaldi baten edo beste notea, baino.
3: Laboral kutxa protein taldeen artean onena da. Eta horixe, erakutsi nahi dute gaur hasiko den giroan. Giroa, salutzon bukatuko da ekainaren zazpian.
1: Eta Nafarrako itzuliak gaur hirugarren etapa izango du, ibilbide gogorra, etapari gogorna gaurkoa izango da, erratzun, hasi Urdaxe bukatu, 148 kilometro tartean bost mendate igobarko dituzte txirrintulariek. Atzoko etapa Diego Ruiz de Orkatek irabazi zuen, eta zelkapen nagusian lehenengo postuan jarraitzen du Aimar Tadeo Cortizo taldeko lakuntzako ziklistak.
5: Finala gehienetan ez dira ikusgarriak izan.
6: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinu erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
7: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
8: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Alkampon, maiatzaren 29-tik 31-ra, paraguaioak soltean. Espainiar jatorrikoak, kiloa, 2 eta 89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
0: Euskadi Irratia.
1: Futbola txapeldunen liga izpide. Gaur finala, Europako kluben arteko titulori preziatuena izango da Budapesten Puskas Arenan arratsaldeko seietan. Beti bezala ikusmena handia piztu duen neurketa, futbolzaleak irrikaz itxaroten duena, frantziarrek Paris Saint-Germainek bigarren titulo jarraian nahi du, inglese berriz Arsenalek lehenengoa. Talde inglesak irabazi ezkero Mikel Arteta izango da, txapeldunen liga irabazietako lehenengo entrenatzaile euskalduna, atariko Iñaki Beraztegi lankideak.
5: Etan ez zire ikusgarriak izaten, baina Mikel Artetaren Arsenalek eta Luis Enriqueren PSG-ek badute final zirraragarri bat eskaintzeko maila. Londresko taldea bere lehen txapeldunen ligaren bila zelairatuko da eta paristarrek euren bigarren nahi dute elkarren segidan. Bi talde indartsu baldin badira ere, Luis Enriqueren taldea hasiera batean favorito da. Aritz Otxotorena hirugarren mailako Pasaiako entrenatzaile berriak hauxe dio finalaz.
11: Partida nahiko iriki bat izango dela esango nuke. Izaera hundiko bi entrenatzaileren leia izatetik, izaera hundiko bi talderen arteko leia bat ikustera pasaktuko gehala esango nuke.
5: Artetaren Arsenal esan daiteke aldatu egin dela denboraldi hasieratik ona eta jokoa alaia apur bat galdu badu ere bide horretan atzean sendotasun handia irabazi du.
11: Futbol ingelesa praktikatuko duen talde bat, Artetak emandako matiz guztiekin noski, baino partidako momentu asko oso ondo interpretatu eta bueno, interpretazio horren baitan aukera ezberdinak sortuko dituen talde bat izango dela iruditzen zait.
5: Luis Enriqueren taldeaz galdetuta aurrean duen dinamita nabarmendu du.
11: Baloiaren jabetza hortan mugikortasun gehiago edukiko duena, espazioak sortzeko gaitasun hori edukiko duena, sortutako espazio horiek okupatzeko gaitasuna edukiko duena, eta bereziki dinamita handiko jokalariak dira, edozein momentutan partidua beraiek erabaki dezakete.
5: Eta azkenik final aurrertzeko bigako eman dizkigu.
11: Talde batetik momentu onak alik eta gehien luzatzea, eta partiduko momentu txarrak alik eta gehien murriztea, eta gero beste alde batetik oreka emozionala, ez? Gauza kainondo ez dijoa zenean, partiduko momenturen baten, burua ez jetxi eta burrukan jarraitzeko gaitasun hori eukitzea.
5: Finala gaur arratsaleko 6:00 Budapesteko Puskas Arenan.
1: Championseko finala gaur gurean jarraitzeko aukera izango duzue, Aritz Aiastegiren eskutik kontaketa, eta Nerea Zuzberro eta Juan Larrañaga izango dira iritzia maleak. Juan Antonio, Larrañaga arratsaldeon.
12: Bai, gaixo arratsaldeon.
1: Zeretako finala, ze itxura hartzen duzu gaurko partio hori, Juanan, bintzat aldez aurretik, itxuraz bi joko mota desberdin izango ditugu, berdegunean.
12: Bai, oso desberdinak, ez? Batek partio irikia gustatzen dizkionak, hori partien xermen da, Arsenal berriz, partio lotutakoak, ez? Defensako lan ona egiten duten taldea da, oso gol gutxi jaso ditun talde bada, eta horrek esan nahi du, talde ondo antolatuta dagoten dela beti, gauzak ondo egiten ditula, buru asko erabiltzen duela, eta gero baloi geldiari etekin asko ateratzen diona. Eta Paris Saint-Germainekoa dira oso irikia, oso partidu irikia, gustatzen zaio golpila bat ikusi ditugu, ez? Jokatu ikusi dugun partidu honenetakoa Bayern Munichen aurka izan zen, 5-4 bidaz irabazi zuen egun horretan, sekulako partidu egin zuten, eta iruditzen zait alde hortatik gan, Paris Saint-Germainek eta Luis Enriqueren talde horri partidu iriki bat gustatuko zaio, ez? Eta Arsenal berriz partidu itxi bat, ez? Defensako lanari garrantzia eman, eta aurrean dokan bat jokalari on horiek aprobetsat zala, beraz duzken aukera horiek, ez? Iruitz zaitea, hortik jongo dela, ez? Baina Paris Saint-Germain ikusten dut puntutxo bat aurretik dagoela nahi ala irutzen zaigutxien, ez?
1: PSG Arsenal, esan da bezala, 6:00, batzuek akaso telebista irratia piztuko lukete gaueko 9:00, kontuz, hoi baino lehenago izango baita neorketa finala. Futbol kontuak jarretuko dugu, bigarren maila, azken jardunaldiko partiduak gaur biharretan, Sansek demoraldiko azkeneko neorketa izango du, maila galdu duen Kultural Leondesaren kontra Zubietan gaur laurak eta laurdenetan, bat ere presiorik ez, txirurdinek maila eutxi bai diote, Jonan Sotegi pozik gustora dago taldeak egindako demoraldiarekin.
13: Ba, oso positibo ez, nik uste, hainbeste jokalari etxeku gaztik bigarren mailan hobekuntza hundixe auki da bela eta partia asko jokatu da bela eta demostratu da bela futbol profesionalin lekutxo bat daukiela, bueno, nik uste dut orokorren hartu eta urti oso positibo izan dela gutzako eta alde hortatik oso positibo izoporta.
1: Juanan, zei guztu, merito handiko demoraldia egin dute, txirurdinek?
12: Sekulako merito daukate, sekulako merito. Jokalariek, entrenatzaileek, hor atzetik gehan egoten jende asko lan horretan, eta iruditzi zeite, sekulako merito daukatela, bigarrego mailan egotea talde hori, ez? Aurten ikusi dugu sufritzen momentu askotan, baina futbol ona egiten eba ikusi dugu eta gozatu dugu beraiekin, ez? Den ikusten dut, hori ikusten dut eskertzeko moduko adela, Sanstek eta induten lan hori, ez? Eta batez ere, entrenatzaileak, bere laguntzaileak, inguru horretan ondiran jende horre sekulako lan egin dute. Talde gazte bat, talde gazte horrek, sekulako maila eman du, sekulako jokoa egin du, eta ibiltzi zait, aurrera poso hundi bat egin dutela jokalari askok, ez? Eta oin, atea jotzen nahi dira, lehenengo taldeko ate hori jotzen nahi dira, eta berre aukera bat baduten datorren urtean.
1: Ba, demoraldi on horri, gaur bertan errematea emango dio, Sansek esan bezala, Kultural Leondesaren kontra Zubietan, laurak eta laurenetan. Juan Antonio, mila esker, gero arte.
12: Bai, gero arte.
1: Eta Ibarrek bihar izango du partitua, garrantzi handiko leia bi puntura ditu igorako playoffak talde bartarrak, eta azken jardunaldian, bihar seiterritan, Kastelloren Kastalian irabazi beharra du, baina hori ez da nahiko izango Burgosek aurkari zuzenak etxean galtzea behar baitu jokoan ezer ez duen Andorraren kontra. Alegia, oso zaila izango da, Eibarrak lortzea helburua, salkatzea playoffetarako, baina noski azkeneko indarustualdia egiteko prest dago Eibar, Bine San Jose, taldeko entrenatzaileak, esan duenez, bere taldeako gotxo.
14: Oso ilusionatuta gaude, aste ona egin dugu, eta bueno, benetazko futboleko partio izango da, nahi genuen momentura iritsi gera, agian hobeto iritsi gintezke, baino baita ere lortu duguna orain arte oso garrantzitsua da, eta lortu nahi duguna baita ere, ez?
1: San Josek ez du Borrosen aurketari begira egon nahi, alegia lehenengo helburua Castelloni, Castellan irabaztea da eta gero-gerokoak.
14: Bai, bai, gure helburua irabaztea da, gure partidoku plana beti bezala ba, partidu irabaztea da, lehenengo zati hori ea ia beti bezala oso nahiten degun, zati ia beti, ia partidu guztietan lehenengo zati oso onak izaten dira guretzako, eta bueno, horretan gaude enfokatuak, gero-gerokoak izaten dan bezala. Partidua bukatzen denean, ea lortzen dugun garaipena, eta garaipena lortzen badugu, orduan momentu horretan, irrati ipiniko dugu, mobilak ikusiko ditugu eta emaitzak ikusiko ditugu, baino lehenago usten dut ez duela pena merezi.
1: Irratia pizteko gombite egin du, San Josek bihar gurean jarretzeko gora izango zue neorketa hori, esan bezala, Castellón, Eibar. Eta Efe Liga bihar azkeneko neurketak Athletic Alama lauretan, Real Atletico Madrid amabietan, ordu berean, aguardiko amabietan, Eibar Logroño ipuruan, eta Iñaki Goikoetxeak Eibartarren entrenatzaileak esan du helburua ondo bukatzea dela.
15: Bai, batez ere ongi bukatzeko. Urtea luzia izaten ari da eta bueno, gogoa ditugu, ez? Bai, oporrak hartzeko, baina etxean azkenengo partidua da ongi bukatu nahi dugu. Nik uste momentu honean gaudela emaitzen aldetik. Bigarren buelta eskate irregularra izan da bizki hasi ginen, baina bueno, nik uste eman genio la buelta tortillari, ez? Da bueno, ondo ari gera bukatzen da hori nahi dugu, ez? Igandian Zalen aurrean, ba bueno, garaipena lortu eta pozik etxera jo.
1: Futbol berri etek itxi eta berehala saskibaloia izpidea. ACB Ligan azken jardunaldiko neorketak izan dira bart eta bi euskal taldeek irabazi egin dute. Berri onak beraz liga regularren amaieran Baskoniak 82 eta 89 irabazi dio Malagako Unikajari Buesarenan Arabarren 6. garaipena jarraian ondorioz Galbetiren taldea zerrenda buru izango da titulorako playoffetan. Kantxa faktoria gainera alde izango du. Baskonia salkapenako 3. izango da. Bihar Barcelona-Valentzia neorketan Valentzia irabazi ezkero. Kaso horretan, final laurdenetan, Juventut izango lizateke kontrarioa. Eta bihar Barcelonak Valentzia irabazten balin badio, orduan Baskonia 4. salkatuko lizateke eta playoffetan Valentziaren kontra jokatuko luke. Bi kaso horietan, talde gazteiztarrak, esan bezala, kantxa faktorea alde izango du. Beste berri on bat Baskonian, Paolo Galbiatik, baiestatu du, taldeak gidatzen jarretuko duela urrengo demoraldian, entratzaia postuan jarretuko du beraz, Gazteizen. Bosarenako norketa amaituta atzo, jokalariek ohiko ospakizuna egin zuten kantxan, zaleekin batera. Eta Bilbao Basketek ere helburua bete du ACB Ligaren azken jardunaldian Tenerifen 82 eta 87 irabazi eta Jaume Ponsarnauren taldeak 7. postuan amaitu du liga regularra eta beraz playoffak jokatuko ditu 11 urteren ondoren jokalariak poste txoratzen aldageletan. Final laurdenetan Bilbo Basketek Valentzia edo Murtzia bietako bat izango do kontrario kantxa faktoria hori bai ez du aldeko izango talde bizketarrek. Zesta punta Urresti Baske eta Elaia Eneritz bikoteak salkatu dira Iron Cupeko finalerako Barte Bilboko Deportibo pilotalekuan bigarren final aurrekoak jokatu dira. Nesketan Elaia eta Eneritz nagusi 15 eta 10 eta 15 eta 14 Maite eta Maialenen kontra. Elaia Goenola eta Eneritz Lizardi pozik finalean izango direlako.
16: Bai, hori da ez, Alkarraza aurten txapelketa asko jokatzeko aku, partidonak eitzen ibilia, ez da gure alde egon zuerti da, bueno, gaur horrei buelti emotia zozo pozik.
17: Tengo uste, bueno, tokau behar sakola ez, berretxunera amagozta malo galdu genduz eta Durangon irugarrezetian galdu gendun da gaur amala unai pinidanean, bueno, pronostikoa kontra, ez? Ez deu suerte honikoki aurtengo demoralizion, da, bueno, etorri da bentzat, eta finala klasiko eta zik, posik.
1: Posik. Finala datorren ostiralean, Iar Tarakistain eta Arai Lejardi izango dituzte aurkari, eneritzen iritzia.
17: Ez, oso pareja gorra, ez? Bai, prebixetan eta bai, semifinaletan erakutzi hoi, ba, oso zendua jala, ez? Partido gorra jokatzeko bastak labilurrik, eta bueno, hori aurrein beharko xeo gaur ere partido gorra godo da, haber datorren ostiralean.
1: Hori guztia nesketan eta mutiletan, Urresti eta Baskeren garaipen atzo, Astelarra eta Lekerikaren kontra, amabostu eta mairu eta amabostu eta sortzi, norketa hasieran lanak izan dituzte, baina ondoren lehiari neurri hartu eta pronostikoa bete dute Urrestik eta Baskek, Einaut Urrestiren adierazpenak.
18: Bueno, baina igual hasierako akatzorrak pasai aukalako arrelatzen tiemportan, da bueno, ba, hausak gotu hartan digu, pelotak ere igual ezti izan alako bizi-bizixak lehenko zetian bezalakoan, da bueno, azertatu da pozik.
1: Lehiak eta bete-betekoa osatu du bikote honek, Urresti, Baske, bikoak.
18: Bai, bueno, favorito papela nik uste salaguria, eh? Txapelketa... Claro que tanto ni usted pareja oso equilibrado con Diala, dana que maia handikoak eta partido dana galakoa bizan dira, ez da bueno. Ba, beste pausoa demandeu, finala urrengoa tokatzen da, beste dana urtean indakoak esto balixo urrengo finalian eta bueno, ba partido on baten biharko irasi nahi dut.
1: Finala ostiralean aurkariak Goitia eta Gorka.
18: Bueno, oso ora, ez ikusio chispa asko egin dozela bixak, pelota bixiakin ba gaur pasado berriña, ez? Pelota bixiakin ondo konpenetratzen espaia partidua airea eramango igula, eta bueno, hau pelota bajo horrekin eskerako paetian ibili garko pelotia zehosei nahi baiko finalian.
1: Zesta punta gaur izango dugu baitare, Carmelo Baldan arratsaldeko seietan, Gran Slama, nesketan final horrekoa, Lurreta, Alize, Tania eta Arainen kontra, ondoren gizonezkoen bi partidu izango ditugu. Eta lauterdiko San Fermin torneoa eskupilota atzo, goizuetan Salaberriak, hogeita bi, eta hemen sortzi irabazizion Rekalderi, eta Zubizarreta laugarrenak hogeita bi eta hogeita bat senarri. Gaur beste partidu bat Orozko Nizordua, Jaka eta Amiano aurrez aurrea. Arrauna, Trainero denboraldiko lehenengo titulu ofizialak jokoan bihar Bizkaiko txapelketa Lekeition, Gipuzkoako txapelketa Getarian, eta Euskadiko txapelketa astebete barru izango da Getariak uretan. Jolandar dela oso lankideak, emango izkigu albiste nagusiak.
19: Titulu ofizialen leia astear lurraldekako banderak izango dituzte jokoan Euskal Traineruek. Absolutu mailean bost ontziariko dira Lekeition, Bizkaiko emakumezkoen txapelketan eta hamaika gizonezkoetan. Getarian hamaika izango dira gizonezko senioren ontziak eta bederatzi emakumezkoenak izango dira Gipuzkoako bandera eskuratzeko leia horretan. Traineru denboraldi ofizialari beraz, maiatzean emango zaio hasiera sasoi goiztiarrenak zer eragin duen galdetuta hausia erantzun digu urra xante para urdaibeko arronlariak.
20: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaien eta bai entrenatzaien lana pasaildu edo konplexutasun pizka bat ematen duela gutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak esartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolaria dintzat zerbait gogorragoa, baina eraman garriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko griñak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
19: Estatxe gaskatzeko garaia iritsi zaie beraz arraunlariei lurraldekako txapelketen ondotik Euskal Herriko jokatuko dute ekainaren zazpian Gipuzkoako Getarian eta Espainiakoren ostean hasiko dira Liga Nagusiak.
1: Lehiaketarako prest titulu ofizialak lortzeko prest klubak, traineruak eta noski lehiaketarako gogotxo dagoen bestea, Manu Maritxarra lankidea da, Manu, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Xavier.
1: Oso interesgarriak biharko probak Lekeition eta Getarian. Ze traza, bai, hartzen diezu bi txapelketa hauei, Manu?
21: Ba, bueno, esakon izuke gehien bat, ba, bueno, zurrumurruek eta joerek, azken urteetako joerek diotenaren inguruan, ba, jakin mine, ez da? Ba, berdin jarraituko dugun, zergatik dio da nau, ba, bueno, esaterako, ba, 2008 urtetik, Hondarribia eta Orio eta Hondarribiaren artean banatu dituzte Gipuzkoako txapelketa guztiak, hoietatik nagusiak Hondarribikoak izan dira maikarekin eta Oriotarrak bost altitan, baina nik uste dut dato bitxia ere badala, ez da? Eta ikusiko dugu, ze Donostiarra atejoka azken urteotan, azken hamar urteetan ere hiru lehendabizikoen artean sailkatuak ikusi ditugu, bigarren eta hirugarren postuetan, baina Gipuzkoako txapelketarik lortu ez. Ba, bueno, joera hoiek, jarraipena izango duten edota batzuek dioten bezala jaun eta jabe bakarra izango dugun mutrikun ikusi genunaren antzera. Eta Bizkaiko dagokionez ere, ba, hemen bi ontzi nagusi ditugu zalantzarik gabe, Bermeo, Zierbena, Zierbena eta Bermeo, eta bien arteko borroka interesgarri horretan beste baten bat sartzeko almena duen ere, desiatzen gaude irrikitan, eta ba, bueno, bihar goizeko amarretatik, amartardietatik aurrera, izango ditugu ba, txapelketa horiek bat Bizkaikoak Lekeition eta Gipuzkoarra Gipuzkoakoak Getarian.
1: Bihar ordunetan, emaitzak emateko moduan izango gara, ondo bidean. Manu, ondo izan, arratsaldeon.
21: Ondo bidean, ondo diozu. Espero ezagun dana behar bezala astea, eta...
1: Hori da, arrazari gabe.
21: Arrazari gabe.
1: Arratsaldeon.
21: Gero arte zabiat.
1: Eskubaloian, bera-berak bihar erronka izango du Rokasari irabazteko helburua. Aztazken honetan, badakizue, Gaskan, Donostian, finalaren, ligako finalaren lehenengo partidua galdu gintzuela, Imanol Abarezen taldeak, eta bihar Gipuzkoarrek Ilalabizi jokatuko dute Kanarietan. Galdu ezkero Rokasa txapeldon, bera-berak irabazi ezkero hirugarren neurketa berdinketa usteko partidu erabakigarria jokatuko du datorren asteazkenean Donostian berriro. Imanol Alvarez, bera-bera kontrenatzailea.
2: Ez daukagu denbora, ez? Gauza asko aldatzeko. Aldatu behar dugu zehose, gure energia, gure nola gaude partidan, hori bai. Jakiten posibilea da azken partida izatea, eta ez dugu nahi, eta bueno, borroka handia egin behar dugu lortzeko helburua, baina posibilea da.
1: Posibilea da, hori dio Imanol Alvarezek, Ane Erauzkin, Gaskan, Donostian, aztenetan partidua galdu berretan, hauxe esan zuen.
4: Bai, bai, hori da, zaiatu behar gara partidu honetatik ikasten, ondoriak atera, eta ba, han partidu borobil bat jolastu beharko dugu ba, garaipena lortzeko.
1: Maria Zaldua, Rokasa, taldeko jokalari oriotarra.
22: Ba, berdina, hande bai bilak ba, irabazteko zaiongo geha, baina guk gure publiko dako aurren, azike laguntza horiak hau.
1: Eskubaloian beraz horixe, biharko albistea, errutbian top amaloko azken aurreko jardunaldia, Baionak Stade Français elkapeneko laugarrendaren zelaian jokatuko du gaur arratsaldeko ordubite ardietan. Abiron elkapeneko 12. Postuan dago, jaisteko erreskorik gabe, baina bolada txarrean azkeneko lau partiduak erreskan galduta. Irauizua munduko kopako proba jokoan da, lehenengoa, Eslovenian, Lubianan, gaur C batean, Mire Lazkano, finalerako salkatu da, eta atzo albiste hona mantzigo Maialen Txorrautek, Lasarte Horiakoak, hirugarren postuan amaitu zuen, esan bezala bere proban, eta ondorioz, brontzezko domina, irabazi zuen, 43 urteko Gipuzkoarrak. Tenisean gaur Roland Garros torneoan beste jardunaldi bat, atzokoan ustekabea, Djokovicek galdu egin baitzuen, Serbiarrak 19 urteko Joao Fonseca brasildarraren kontra amore eman zuen 5-7. Djokovicek 29 urterekin nahi baino azkarra gutzi behar izan du, hiru aldiz irabazi duen Grand Slameko torneo frantziarra. Kirola, Gipuzkoako sega txapelketa abiadurako proba, gaur anuetan, arratsaldeko seietan eta sokatira berriatuan itzordua bosterdietan gizonezkoen 6 kiloko mailan finala. Eta golfean, John Ram, Hegokoreako Leaf torneo ari da parte hartzen, hirugarren jardualdia bukatuta, barrikakoa, oraingoz, sailkapeneko 25. Postuan dago.
23: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
24: Arratsaldeon guztioi, impunitateari estop goiburupean bilkura jendetxo egin dute Errenterian Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten eraso matxistak salatzeko. Horeretako eta Oiartzungo asamblada feministen izenean aski da oihu egin dute.
25: Ardilarri Frantzitako erasotzailea salatzera gatoz. Emandako aukerak mespretsatu ditu. Behin eta berriz erasoak eginez zikin jokatu du. Bere ekintzek markatu dute urte hauetan guztietan bere ibilbideen azkagarria. Ezin dugu onartu gure herrian manipulazioa erabiliz eta impunitate osoz gure herriko neska gazteak jazartzea eta erasotzea.
24: Bestelakoan Gipuzkoako garraio enpresen elkartetik Gitransetik ohartarazpen egin dute gasoilaren prezioa dela eta 140 baino gehiago garestitu dela eta igoera horren zati bat ezpadiete bezeroei ordainarazten negozioak itxi beharko dituztela adierazi dute. Politikan EAJ eta PP aurrez aurre entzun ditugu gaur PSOE zipriztintzen duten ustezko ustelkeria kasuak direla eta. PPtik Miguel Tellado Espainiako Popularren idazkari nagusiak zirt edo zart egiteko garaia dela esan dio Aitor Estebani Bilbotik.
3: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
24: Erantzuna Aitor Esteban jeltzaleen buruak eman dio Lasartetik.
6: Boxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
24: Esteban egaineratu du Pedro Sánchezek ekainaren 24a baino lehen eman beharko lituzkela argibideak Espainiako Kongresuan EH Bilduri berriz Sánchezi azalpenik eskatu ez izana leporatu dio. Ba EH Bilduren izenean Ezker Independentistak udalerrietatik egiten duen lana goraipatu du gaur Rocío Vitero Gasteizko udaleko bozeramaileak.
7: Ditugun erronkei erantzunak eskaintzeko lanean ari gara. Ala nola, etxe bizitza eskuratzea, zerbitzu publikoak indartzea, transizio ekosozialari ekitea eta gure bizilagunen bizikalitatea handiena. Horretan ari gara eta horretan jarraituko gara legealdi hau amaitu arte.
24: Eta PSOE Euskadiko Ezkerrak Fernando Buesazenari omenaldi egin dio. Eta kiltzuen buruzagiak 80 urte beteko zituen atzo Eneko Anduezak Buesak gizarte osoaren alde lan egiteko zituen borondate eta kemena nabarmendu ditu.
8: Fernando Buesa diskurtsoetan argitasunaren sinonimoa da, baina baita diskurtso nazionalisten obsesioen aurkakotasunara ere. Arro egon behar dugu politika aurrerakoiak defendatzen dituen eta eskuinak eta ultraeskuinak edatu nahi dituzten eskubideen murrizketen aurrean jendea babesten duen proiektu baten parte izateagatik.
24: Eider Mendoza diputatu nagusia buru Gipuzkoako ordezkaritza bat Kanadan da egunotan hango erakundeekin harremanak estutu eta San Juan ontziaren erreplikak Ternuara egingo duen bidaia prestatzeko.
9: San Juan bale ontziaren bidaia prestatzen ari gera, Alba Olan prestatu duten ontziaren bidaia prestatzen, horretarako Kanadako gobernuarekin harremanak egin behar genituen eta gaur egon gera Ottawan parlamentuan 8 ministrorekin hain justu bidai hau antolatzen, taldeak osatzen, bidai hau egingarri izan dadin, ikaragarria izango dalako bidai hau suposatzen duen guztiagatik.
24: Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez Euskalmeten arabera iparmendebaldeko haizea indartu eginda ondorioz ipar isurialdeko leku askotan gaur ez du jasoko, gainera baliteke euri langar pixka bat egitea anemenka hegoaldean aldiz, giro eguzkitsua izango dugu. Hauek orduanetan jakingarri, 3etan gehiago.

0: Eus naiz, Eusebio. Interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko du. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Alkampon, maiatzaren 29-31ra, 2 eta 3 kilo bitarteko izokina, kiloa, 9 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: Posales ganando.
6: Euskadi Irratia.
7: Zaratak hots. Hotsak soinu. Soinuak itz.
8: Itza.
9: Giltza.
7: Giltza.
9: Bizitza. Jola.
7: Jola. Nola as.
9: Nola nas. Ganolaz.
7: Eta itza jola ase bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kreakatu zen.
9: Itza jolas.

orain bertzo saioa eta txanda pasa, baina beti ederra da hemengo plaza.

0: Ongi etorri gure artera entzule. Ongi entzun duzu bai, Zarauzko modelon entzundakoak eta Traina Matienako jaietakoak ekarriko dizkitzuegu gaurkoan. Bizkaia eta Gipuzko artean ibiliko gara honen bestez. Bisaio, amar bertsolari, amaika gai, beste horren beste izpide eta egoera. Ea ba, bertsoak entzunez denbora tartea txegina osatzen dugun. Gurekin garatuko zaret ez da?
1: Itzaio las Euskadi Irratian!
0: Gaitezen, Zarauzko saiotik apirilaren 17an izan zen Zarauzko modelo aretoan. Ekin ezapian, Maialen Lujanbio, Jon Euria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Beinat Gaztelumendi eta Maiane Txoperen elkartu zituzten bertan, Jone Lizarralde gai jartzaile zutela. Zarauzko motxian bertso eskolak antolatutako saionetan, munduari begira jarriko gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko otelioken munduari, 13 urteko Maialen Lujanbio gara. Edo beto esan da, baldakizuen nola begiratuko otelioken munduari 13 urteko Maialen Lujanbio gazteak Inigo Mantzisidor

0: Zuek gauzen koloreari asko erreparatzen ote diozue? Baute duzue asko maite duzuen eta ikusi ezin duzuen kolorerik? Asmatuko zenukete, aurtengo kolorea zein den esaten? Ekine eta mailan entzungo ditugu.
1: 2026ko kolorea zuria dela erabaki du Pantone enpresa estatubatuarrak. Lasaitasunaren kolorea omen da, kontzentrazioarena, edo ez molestatzearena agian. Zuek Maruxak Euskal Taldeko bi drag queen zarete, bi travesti. Albistea komentatzen zabiltzate, urrengo emanaldirako makillatu bitartean.

Zarauzko saioan ofiziotan binaka jarduteaz gain, artista txiki handiek jarritako puntu erantzunak ere osatu behar izan zituzten bakarkako jardunean. Abizenak, herriak edo talanbideak eman zieten puntuak jartzeko aitzakia. Entzun ditzagun urnez urren, Binat Gaztelumendiri, Maialen Lujanbiori eta Ekinez Apiaini jarritako puntuak.

0: Gainerako hiru bertsolariek ere erantzun behar izan zituzten eure jarritako puntuak. Hauen kasuan baina, gaitz izanak, amatasunak edota egindako ibilbideak eman zien izpidea. Ona bada, Mantxiren, Joneren eta Maianeren erantzunak.
1: Mantxi zenarekin mantxo altzara.

0: Zarautzen entzundako beste ariketa bat berreskuratuko dugu eta honek ere izan zuen kutsu jolastia. Noizbait izan ote duzue albokoaren pentsamendua irakurtzeko edo entzuteko jakin mina? Ba, hementxe aukera. Jone eta Maialen izan ziren lan mardulena egin behar izan zutenak, baina Maialenek eta Mantxik ere parte hartu behar izan zuten. Entzun, entzun.
1: 80 urte inguruko bi pertsona zarete, Jone eta Maialen. Lagunak izan zineten gaztetan, baina haserretu eta harremana etetea erabaki zenuten. Kaletik ere ez diozue elkarri kasurik egin ordutik. Zaharren egoitza batean bizi zara zu, Jone, eta halakoetan gela partekatu behar izaten da. Zure gelakide berria, Maialen, heldu da gelara. Aurrez aurrez zaudete.

0: Ilea joan zait atxa, Jesus azekiratxa.
1: Eta badaukat galdera, floristeri.

0: Zer pasatu zen ba harremana denbora joan ala? Gaiztotu zela esaten dute hori omen da normala.
1: Txirista izango da aure laizte zulora.
0: Ta joan zitzaigun ala.

0: Jolasean jarraitu behar dugu ba. Zuek bauta duzue gogoko izan duzuen mai jolasen bat. Karteak akaso? Partxisa bestela? Baina monopoli jolasa ezagutu ote zenuten? Zarauzko bertsolariak koplari eta jokalari bihurtu zituzten, baina ez edonolakoa gainera.
1: Demagun monopoli, mai jolasera jolasten ari zaretela. Ondasunen salorosketa ardatz duen jolasa da. Oso modu ezberdinean zabiltzate parte hartzen ordea. Maialen, zu bankoa zara. Zure helburu nagusia une oro dirua irabaztea da, berdin dizu zein preziotan. Jone, zuk jolasa irabazi nahi duzu. Kosta la kosta, etxe jabe handiena izan nahi duzu. Lurraldeak erosi, eraikinak erosi eta bestela eraiki. Beinat, zu jolasa galtzen ari den gazte zarauztarra zara. Ezin duzu etxe bizitzarik erosi. Maiane, etxe bizitzaren auziarekin oso kontzientziatuta zaude, modu etikoan ari zara jolasten.

Beste nivel batean izketan ari zait ondoko tipa. Zeren zarautz real baldin badak getxo jada atletika. Babai.

0: Goazen orain Abadinoko traina matien auzora ba. Maiatzaren 8arekin batera antolatu zutenan bertso saioa. Igor Galartza gai jartzaile zutela aritu ziren kantuan, Igor Lortza, Onintzen Beita, Eneko Abasoloa Barkas eta Irune Basagoiti. Gogoratzen ote duzu 2025eko apirilaren 28an izan zen itzalaldia? Non harrapatu gote zintuzten? Dirudienez, orduz geroztik, Igor Lortzak eta Irune Basagoitik hainbat ohitura aldatu omen dituzte.
1: Bueno, zuek kuadrilako bizarie, Igor da Irune. Espadeko oso oso akorduen be, hoendala urte bete edo urte eta eskaz, pasauzan itzaltziena. Hai, mundue alako baten amatauzan, Euskal Herria amatauzan, eta ordutik zuen bizitzak bastante aldatu die. Bai? Igorren kasuen, arrezkero mobil askoz begitxiago ebalten dau, telebizinio begitxiago ten erabiltzen dau, esan daigun elektrizidadi ez dauela horren beste falta. Ta Irunen kasuen, kontrakue. Pantalla ordu ekerotan gehizau, telebizinio egotetan gehizau guztau, elektrizidadi beti inguruen. Gaur begiratu zarie, pote horako, jaizetako pote horako, eta Irune mobileri edo mobiletik ezin urrin ju.

Beraz bateri danak agortu eingo jatzuz, hasi zaitez pentsetan ba apur bat zentzuz, egun osoa zeure pantailagaz, Jesus, TikTok ta Iberdrola.

0: Bertsolaritzak gure inguruko edozein gai jorratzeko aukera eskaintzen du, bai gaurkotasuna, bai kirola, euskararen egoera edota ospakizunak aztertzeko ere bai. Onintzaren eta Eneko Abarkasen azterketa duzu honakoa.
1: Futbolari profesional izendako bi jokalari zari. Euskal talde baten inzendu esan zuen urte danak, zuen ibilide profesionalak urte danak, eta beti saiatu izen zarie, edabideen aurrien, prentzaurrekoetoketan zala, edo dana dalako, ba, euskera zeiten. Ondala hilebete, edo gitxia ondala iruazte, Reala Kopa irabazi eban, anegon zinen zuek, udaletxeko plazan, eta hainbat urtez euskal talde baten jokatzen dabilen euskal futbolari baten agotik entzun zen duen, bueno, oin gaztelera zengo dut, danok ulertu daigun, barkatu euskaldunek, baina erdera zengo dut.

Baina tamalez urte askotan, nola gabiltzan horrela, han pasatu zen baina zen hautsi, aurretiko erregela. Naizta euskera maite dugun guk, ez beste askok bezela. Txarrena dugu rengo baten, berriz pasatuko dela. Asteo.

Ta ezin gara egon bestek egiteko esperoan, gure hizkuntzaren etorkizuna ez baita urte tendoan. Jokalariei esango neuntzen egiteko urrengoan, zeren gero

0: baina jenteak bebear leuke, eskutan zeo zer hartu, parkatu esaten deuskue baina, ez dago zertan parkatu.
1: Baina tamales, notiziorrekin joan zaizkigu egunak, eta bakoitzak argitaratu ideiak eta jardunak, berdin gorritxo zein zuri gorri, edota zuri urdinak, guk talde denak gura ditugu txapeldun ta euskalduna.
2: Festa girora joko dugu orain, Irune Basagoitik bakarka erantzuteko jarretako hiru puntu entzungo ditugu.
3: Puntu erantzun batzuk, baina, bueno, kompliketan jongo die.

0: Euskal Herriko hainbat txokotan uhartuko zineten festa giroko ohiturak aldatuz joan direla. Zuen inguruan zer esango zenukete? Festetako jende kopuruak gora edo bera egin ote du? Onintzari eta Igorri jarri zieten egoera honelako xe izan zen.
1: Bueno, zuek eragile biten militau izendo zuen 40 urte inguruko persona bizaria. Urtero etorri izen zarie ona, Matizeneko jaizetara, naiz eta bertakoek ez izen, turnuek eitera, bolondrez, traina plazan jarten dien txosnetara. Baina kontu bat badau da, oindala 15 urte, bueno, beti parez pare jarri izen zarien txosna hori ez gain, ba, beste 10 egoten ziren. Apurka joen da, ba, bueno, 8 txosna izetera, 6, 5, eta oin zuek bizo bakarrik geratzen zarie. Txosna 2, bata bestien aurrien, bariko arratzaldie da, eta zuek bizo kalkarri begire.

Hementxe egon ginen danok, 20 urte pasatu, eta gara biok, arestik bere aitaren etxe azlez dinot, nire betiko txosna defendatu.

0: Banik gorroto dodaz, mila burokrata, ta haren kontra egin gura neuke talka, itxigen duzen armak ta itxi pankarta, ointxosna zarratzea baino etxat falta, ointxosna zarratzea baino etxat falta.
1: Ba holan joango gara, akaso hemendik, armak eta pankartak joan ziren lehenik, gero reziklajea, eldu zango olpetik, ta ai kontenedorak falta direnetik, ta ai kontenedorak falta direnetik.
0: Bai kontuak olantxik daukaguz gaur egun, nonoz aldatuko da hori espero daigun, eta gaur da naipini ez dagigun ilun alkarri trago bana ata.

aingaraipen tristerik bezeukitira, naiz da oinezka bizen gora eta biba, naiz oin gazteak egon orzear begira, lehen hau edo gero

Ba, huetxeak esan da leire karrera teknikaria eta biok bagoaz. Gaur amaitzeko ekin ezapienek Zarauzko modelo aretoan botatako azken agurrarekin, eta Igor Elortzak Traina Matienan botatakoarekin utzeko zaituztegu. Urren arte, ondo izan eta zaindu.

Orduta erdi joan jakuta, oba hemendik aparte, espero dugu euki dogula zuek gura beste arte.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, siden horrek basaurin duen plantaren atarian protesta baketsua egin dute alternatiba antimilitarista kontzientzia eragozle mugimenduko kideek. Ekintzaileak eskuetatik lotuta zirela, salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita, siden hor Israelen konplize bihurtzen dela, hala adierazi dute eraikinaren atarian jarri diren unean bertan.
2: Salatzen dugu siden horrek, ekosten duen altzairu guztia dena Israelgo gerra makinaren txak egiten duela. Honek suposatzen du Gaza eta Zijordanean parte hartze zuzena egiten duela bere genozidioan, gerra krimenetan, legezkanpoko okupazioan eta apartheidan. Horregatik ezigitzen diogu ziren horri bere produkzio guztia bakarrik helburu zibilitara egitea.
1: Gai zera bat aldatuta, Rodion Skurux Baskoniako jokalariak egindako adierazpenak salatu ditu gaur Itaia Amarauna eta Indar Baskoniak. Euren hitzetan emakumeek bizi eta jasatzen duten indarkeria matxista gutxietsi ditu jokalariak. 2019an bikotekidea itotzen saiatzeagatik atxilotu zuten Skurux eta azaldu dutenez jokalariak gizon asko bidegabe erruduntzat jotzen direla edo abusua bi norabideko fenomenoa dela esan du sare sozialetan zein irrati elkarrizketetan. Gisa horretako diskursoek emakume askoren testigantzak zalantzan jartzeko erabiltzen direla salatu dute eta esku hartzeko eskatu diote Baskoniari entzun Uxu Herrio Itaiako kidea.
3: Bereziki larria da horrelako mezuak oihartzun handia duen kirolari erreferente batek zabaltzea. Eta ezin dugu onartu emakumeon aurkako indarkeria zalantzan jartzen duten diskurtsoak zabaltzea. Horrelako diskurtzoek ez dute lekurik ez Baskonian ez da Gasteizen ere. Eta klubari dagozkion neurriak hartu eta diskurtso matxisten aurka posizionatzeko dei egiten diogu.
1: Ertzaintzak egindako hartarazpen bat ere bai, etxebizitzako sarraien barruan plastilinazko edo paperezko markatzaileak aurkitu dituztela jakinarazi baitu segurtasun sailak. Helburua markatzaileak jarri dituzten etxebizitzak utxik dauden ala ez ziurtatzea da ondoren lapurreta egin ahal izateko. Bizkaiko zenbait herritan metodo berdin erabiltzen zutela konturatu ostean zabaldu dute ohartarazpena. Gizon bat ere atxilotu zuten Barakaldon pasaden astean metodo hau erabilita lapurreta egitea leporatu. Tuta, horregatik uda iriste arden honetan gomendioa, giltza sartu aurretik sarraiak behatu eta barruan elementuren bat aurkituz gero ertzaintzarekin edo udaltzaingoarekin harremanetan jartzea. Errepidetan arazorik ez da segurtasun saiak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpenaren arabera ipar mendebaldeko haizea indartu eginda, ondorioz ipar isurialdeko leku askotan ez du jasoko euskalmeten arabera, gainera baliteke euri langar pixka bat egitea anemenka. Arratsaldeko 3:03 gure aldetik, besterik ez albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
1: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Alkampon, maiatzaren 29-31ra, behi txuleta ondua, kiloa, 17 eta 85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
4: Sales ganando.
5: Euskadi Irratia.
6: Joan den astean, kriminalistikari buruzko atala izan genuen. Eta heriotza zigorrari buruz hitz egin genuen, epaiketa bat izan zen, eta behar bada epaiketa horrek etzeuzkan datu nahikoak, edo etzegoen ikerketa behar bezala egin, epaitua erruduntza hartzeko edo kontrakoa. Kontua da, hil egin zutela heriotza zigorra aplikatu ziotera. Ez dut uste nik asmatu nuenik gauzak ondo esaten, pentsatzen dudan bezala ondo esaten. Zoritxarrez edo zorionez edo horrelako espresioren bat artekatu nuen eta hori beti arriskutsua da kasu hauetan. Eta beraz lagun batek idatzi zian programa bukatutakoan eta izu Willy, ba, gauzak ondo esan. Eta arrazoia zuen. Arrazoia zuen, bai. Beraz, esan nuena argitu aldera, ba, holako sarreratxo bat egin nahi nuen gaur. Noski, niretzat heriotza zigorra ez litzateke existitu behar, hori asteko. Joan den asteko elkarrizketa noski testu inguru batean izaten da, eta bueno, estatu batuetako kasu bat da, eta han heriotza zigorra jarrita dute, hainbat estatutan eta horietako batean izan zen kontu hau. Nire iritzia ez da, noski heriotza zigorraren aldekoa. Eta behar bada, hori da, aipatu behar dudan eta nabarmendu behar dudan lehenengo gauza. Bigarren gauza esan nahi nuen azan, hain zuzen ere hori. Saio hau zientziari buruzkoa da eta kriminalistika zientziaren munduan sartzen da, hain zuzen ere, krimena ikertzeko erabiltzen den zientzia da, ez? Eta alde horretatik hitz egin genuen. Eta ez dakit asmatu nuen edo ez, segurasko ez, argi, gauzak argi usten. Baina hori xe. Ez hartu gaizki aurreko asteko elkarrizketan esandakoa, noski, batzuetan hitz egiten dugu azkarregi eta batzuetan pentsatu gabe. Eta behar bada, esan nahi ez nuena, esan nuen, litekena da, bai. Nola nahi ere, goazen aurrera, joan den astekoa atzean utzi eta aste honetako programari heldu behar diogu. Eta asteko, informatikako kontuak, hardware-i buruzko kontuak. Oso kontu ezaguna da ordenagailuek zeroak eta batak erabiltzen dituela, ba, zenbakiak kodetzeko eta azken batean eragiketa matematikoak egiteko eta egiten duten guztia egiteko azken batean. Zeroak eta batak. Eta hori horrela da, ba, batez ere, konexio elektrikoak direlako, berez transistoreetan gordeta dago kontua, baina modu oso erraz batean kontatuta, konexio elektrikoak dira. Konexioan ez dago elektrizitaterik, orduan zero da. Konexioan elektrizitatea dago, orduan bata da. Pixka bat konplexuagoa da hori baino, ze azken batean semieroalen kontuak dira eta elektroien bandak eta abar. Baina oinarrian horrela kontatzeko errex, hori da, elektrizitatea egon edo ez egon, hor dituzu, zeroa edo bata. Noski, erabiltzaile bezala, nik pentsatzen dut, bueno, gordetzen dut adibidez nire ordenagailuan JPEG formatuko bazakit argazki bat, zeru urdina ikusten da, eta ni oporretan, eta, male, handik denbora batera, bueltatuko naiz, irekiko dut argazki hori, eta ikusiko dut zeru urdin hori, eta ni oporretan. Orain, hori dago kodetuta, hori dago zenbakietara eraman da. Zenbakia aldatzen baldin badut, agian urdina den zeru hori berde bilakatuko da. baldin eta urdinara kolore urdina kodetzen duen zeroekin eta batekoekin kodetutako informazio hori aldatzen. Baldin eta urdinara kolore urdina kodetzen duen zeroekin eta batekoekin kodetutako informazio hori

0: atu egiten da. Lasai egon, ze horretaz konturatu ziren duela asko ingenieriak eta informatikariak, eta konpondu dute. Badituzten moduak informazio hori nolabait berreskuratzeko eta informazio zuzena gordetzeko ordenagailuetan. Baina historio kurioso bat dago horrekin lotuta. Intel enpresan gertatutako historio kurioso bat, badakizue, txipak fabrikatzen dituzte. Ba, aspalditik egiten dute. Eta 1978an zerbait gertatu zen. RAM dinamikoa deitzen den memoria mota bateko txipak ari ziren egiten, eta konturatu ziren bapatean noizean behin gertatzen zela. Bapateko aldaketa. Inongo arrazoirik gabe edo ustez inongo arrazoirik gabe. Memoria horretako bitak bat baloretik zero balorera pasatzen ziren, baina ustez arrazoirik gabe, horrela, bapatean. Inteleko ingeniariek begiratu zuten, ikertu zuten, aztertu zuten, eta topatu zuten, ba horixe, esperotakoa. Badagoela arrazoi bat hori horrela izateko hori gertatzeko, ez? Eta arazoa zegoen, txipek zuten estaldura zeramiko horrekin. Azken batean, txipek zirkuito elektrikoak dituzte barruan, zirkuito integratuak, baina horiek tapatuta daude ba estalki zeramiko batekin, ez? Garai hartan txip asko fabrikatzen hasi ziren, askuntza garaia zen, eta noski material asko behartzen txip asko egiteko. Estaldura zeramikoa egiteko materiala Green River izeneko toki batetik erauzten zuten. Baina toki horretatik gora, ibaian gora, uranioa erauzteko beste toki bat zegoen. Eta batzuetan gertatzen zen uranioa sartzen zela uretan eta iristen zela material zeramikoaren lehen gaie horren iturrira. Azkenean, estaldura zeramikoetan uranio atomoak azaldu ziren. Eta uranioa badakizue, erradioaktiboa da. Noizean behin, alfa partikulak emititzen ditu. Eta hori gertatzen zen, alfa partikula horiek noizean behin emititzen zirela eta batzuk iristen zirela iritsi behar ziren tokietara. Eta ondorioz, elektroiak mugitzen zituzten. Konexiorik egon beharretzuen tokitan, konexioa eragiten zuen, elektrikoa, edo alderantziz. Alegia, batekoak zero bilakatzen zituzten eta zeroak batekoak. Hortik errorea. Hori baieztatzeko uranio hartu zuten ingeniariek eta txipak elkartu egin zituzten eta zenbat eta uranio gehiago erabili, orduan eta akats gehiago izaten ziren txipetan eta alderantziz. Beraz, uranio atomo xistrin batzuk, gutxi batzuk, uranio edo torio batzuetan, ba horiek eragiten zuten errore bat. Ez zuten txipa bera hondatzen, baina erroreak ematen zituen gordetzen zuten informazioan. Ba, hori da historioa. Egia esan, zeroak eta batak oso sistema elektriko ahonditan gordeko balute, ez lukete arralako arazorik izango naiz eta uranio atomoak sartu. Baina hain txikiak ziren, transistori horiek, konexio elektriko horiek, ba, horixe. Horren ondorioz, uranio atomo bakar batek eragin zezakeela errore bat agertzea txipak gordetzen zuen informazioan. Geroztik aldatu egin ziren txipak fabrikatzeko estandarrak eta moduak ere bai, eta beraz ja gaur egun ziurtatzen dute ez dela horrelako atomorik sartzen estalki zeramikoan edo txiparen beste edozein osagaietan. Batzuetan ahaztu egiten dugu egunerokoan erabiltzen ditugun gailuetan zenbateko sofistikazioa dagoen. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, ni Guillermo Roa naiz, eta entzuten erizareten hau, Euskadi Irratia. Saio oso filosofiko bat izango dugu gaur, kuantikari ez diogu kaso egin aspaldian, eta hortik dator kontua. Kuantikaren oinarriari helduko diogu eta dituen oinarrizko postulatu batzuei buruz hitz egingo dugu, batez ere lehen

Plostulatuari buruz, beste zerbait ere behar bada. Baina ez izutu, oso ulergarria da kontua. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostian, bera izaten da, nire kolaboratzailea kuantikako kontuetan, eta oraingoan eskatu diot horixe, filosofia pixka bat. Zer jakin dezakegun, zer ezin dugu jakin, zer dago kuantika ikertzen dutenek erabiltzen dituzten formula horien azpian, zein da esanaia? Lasai, ez duzue ikasketa berezirik behar gaurko saioa entzuteko eta ulertzeko. Nik neuk ez daukat hori dena matematikoki ondo garatzeko gaitasunik, baina oso kontu interesgarriak ekarri nahi ditugu. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarria, zientziaz betetako hitzak.

0: nondik atoz, nora goaz, haze galderak ez, eta zenbat txantxa egin diren horren kontura. Urrengo esaldia beti parra egiteko moduko xinplekeri bat izaten da. Bale, nik ez dut horrelakorik egingo. Nondik gatoz eta nora goaz. Eta zein porta du? Ba, asko inporta du, egia esan, jakin nahi dugu zein garen, nondik gatozen, zergatik gauden hemen, nora goazen, beste hainbat kontu. Orain, galdera da, horri erantzuteko nolako tresna ditugu. Zientzia bada tresna bat, baina horri erantzuteko balio du. Ba, kuantikari begira, eta dena atomoz eginda dagoela, eta partikulaz eginda dagoela kontuan hartuta, ba, kuantikak badu zer esanik, kuantikari begira ez da agian tresna egokiena galdera potolo horiei erantzuteko. Hasiko naiz autobusekin. Nik autobusak badakit zer diren, benetan. Baina behar dudana noizean behin izaten da autobusen bidaien ordutegi bat. Nahi dut jakin autobus bat non dagoen ze ordutan, horrela hartu alizateko eta iritsi alizateko beste toki batera, ba beharrezko orduan. Ulertzen da, ez da? Orain, begiratzen badiozu, taula horri, lotzen dituenak, orduak eta tokiak, horrek ez dit esaten zer den autobus bat. Gertatzen dana da, nik esaten dudana, ez? Ni oso azkarra naiz, oso kultua naiz da badakit zer den autobus bat. Hor ez dut informazio hori bilatuko, taula horretan, baina ni naizelako, eta oso iritzi ona daukat neure buruari buruz, kaso honetan, ba horixe, badakit zer den autobus bat. Ba orain imaginatu gauza bera egiten duzula, baina elektroi batekin. Claro, imaginatu daukazula edo taula bat edo zerbait esaten dizuna elektroia non egon daitekeela toki batean edo ez noiz eta abar, baina ez dizu esaten zer den elektroi bat. Claro, hor berdin du, ni kultua naizen edo ez, azkarra naizen edo ez, munduko pertsonarik argiena naizen edo ez, berdin du. Ez dago modurik nik jaketeko nolakoa den elektroi bat. Nik aitortzen dut, elektroi bat beti imaginatu dut, ba ez pelota bat bezala, baino bai partikula bat bezala, hola harrikoskor txiki bat bezala, oso txikia eta gainera imaginatzen ditut, ez daki zergatik, berde argiak, kolorea eta dena ematen diot. Hori gezurra da, elektroia ez da berde argia, ez da pelota bat, ez da solido bat ere, hori omai imaginatzen dut nik, ban, interesatzen zaidalako irudi bat izatean ere buruan, eta da listo. Baina izue, hemen, irrati publikoan, argi eta garbi esaten dut, elektroiak ez dira berdeak. Ados, nola nahi ere esango didazue, arrazoi guztiarekin, eta zuk zer dakizu? Agian berdeak dira, bai, baina daukadan informazioa hartuta, eta begiratuta, eta daukadan baliabide matematiko guztiak hartuta, ezin du jakin berdeak diren, harrikoskorrak diren, bueno, hori ematen du bai, jakin dezake dala ezetz. Baina harrapatzen didazue. Formulak ditut, uin funtzioak, formula oso komplexuak, modu ezberdinak, elektroiak, nolabait kodetzeko matematikoki, izan daiteke uin funtzioa, edo izan daiteke matrizen bitartez, bi modu ezberdin dira, eta biek balio dute berdin-berdin kalkuluak egiteko, eta jakiteko elektroia nun egon daiteke momentu batean gutxi gora bera. Baina horrek ez dit esaten nolakoa den zer den elektroi bat. Johnny Machain, kimika fakultateko dekanoa zara, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostiko fakultatean, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo.
0: Baina horretaz gain, bazara, kimikari kuantikoa, teorikoa, begiratzen zenidan oso, bueno, begirada oker batekin, eta arrazoia duzu, eta Norteko Ferrokarrileko laguna, eta kuantikari buruzko kolaborazioetan, zekin, osan, aditua, segurasko...
1: Bueno, aditua ez dakit bino bena. Bintzat, gustora etortzen den pertsona bat, gaz hauei buruz hitz egiteko.
0: Eta...
1: Bintzatu, nik gustatuko litzaidak esatea nola imaginatzen da nik elektroia.
0: Esan.
1: Bai
0: da, zu. Ez dira, nire bezalakoak.
1: Ez, nik kometa baten bezalakoa imaginatzen dut, bolatxo bat, eta estela bat uzten duena, ez dauka posizio definitua.
0: Hala,
1: baizea.
0: Horrela
1: imaginatzen dut nik.
0: Haizu politak dira, zure elektroiak.
1: Ez dakit, bakoitzak dauka berea, ez? Buruan eta.
0: Prosaikoa goa. Ez dakit. Ba, hori da, behar bada, behar dugulako, irudi mental bat, lasai egoteko gu, baina kosiente gara, ez dela hori.
1: Hori da. Azkenean nolabait ideia abstraktoak ulertzeko modu erresago bada visualizatzeko aukera badugu, ez? Eta ez daukagunean aukerarik ezin ditugulako ikusi, ba imaginatu egiten ditugu eta bueno, modu horretan ideia abstrakto horri forma bat ematen diogu, ba nolabait gure buruan gauzako bekia ulertzeko, besterik ez.
0: Eta hizkuntzalariek esango lukete, eta hau polita da, elektroi hitza eman diogu, badaukagu izen bat haientzat, eta izena asmatuta ematen du, ja ulertzen dugula zer den. Gauza bat ez daukanean izen bat, oso gauza misteriotsua da, baina ja izen bat ematen diozunean, naiz eta ez duzun aurreratu esan nahian, edo identifikazioan, zure ganatu egiten duzu, hori trampa, hizkuntzaren trampa bada, eh?
1: Bai, egia da, eta benetan funtzionatzen duna, ez? Aurrera egiteko definizioiek beharrezkoa dira, eta hitzak, azkenan hitzak kontzeptuari lotuta doa. Hitza dagoenean kontzeptuari lotuta, ba, kontzeptua hobekiago ulertzen dugulako da, edo alderantziz, ez dakit.
0: Nik gogoratzen dut, Richard Feynman fizikari, bueno, Nobel izan zen 1965, eta berak daka, bueno, tipoa zen oso graziosoa, oso kreatiboa, celebre bat zen, oso argia, oso ona, eta dauka, liburu bat, bere bizitza kontatuta, bueno, bat baino gehiago izango ditu, nik uste dut, baina badauka bereziki bat, Are You Joking, Mr. Feynman, eta hor kontatzen du txiki-txikia zenean, ume bat zen, eta kamioitxo bat zeukan, lokarri batekin lotuta. Eta kamioitxoaren atzeko aldean, irikitako zea bat, toki bat, hor pelota bat jartzen zuen. Eta orduan, tira egiten zuenean lokarritik eta kamioa mugitzen hasten zanean, pelotatxoak atzera egiten zuen, atzeko paretajo arte. Eta gero, gelditzen zanean, pelota jarraitzen zuen mugitzen aurrera, aurreko paretajo arte. Eta orduan egun batean, aitari galdetu zion. Aita, hau zergatik da. Eta aitaren erantzuna izan zen, hau inork ez daki zergatik den. Hori bai, izen bat jarri diogu, inertzia deitzen diogu, baina inorrek ez du lertzen zergatik gertatzen den. Oso adierazgarria iruditzen zait. Ematen du inertzia izen ematen diogunez, ulertzen dugulaz horren jatorria, kalkulatu dezake, egin dezakegu nahi duzuna, ja gure ganatu dugu, erabat, gezurra da, ez dugu lertzen zergatik unibertsio honetan inertziak funtzionatzen duen bezala. Kuriosa da.
1: Bai, itzi gabe utzi diazu. Baina bai, horregatik kontzeptu abstraktuak eta askotan gauza batzuk modu inkonstientean edo gure ganatzen dugu, ez? Ezagutza fisikoa gure begietatik sart etortzen da, badakigu hori gertatzen dela, izen bat jartzen diogu, baina atzean dagoen arrazoi nagusia zein den natura legea, ez? Hori nolabait ekartzen duena. Bueno, misterioak ere egon behar dute, ez?
0: Bai, eta badaude ez dago zalantzarik. Nik aurkezpena ez dut bukatu, esan dut dekanoa zarela, bueno, Norteko Ferrokarrilan kuantikako atalaren gonbidatua kolaboratzaile, nire laguna zarela, kimikari teorikoa zarela, baina falta da esateko kaso honetan eta batez ere gaur biktima zarela nire burutazioena. Zergatik eskatu dizudala etortzeko, zertarako, ba oso gai filosofiko batean sartzeko. Zer dakigun, zer ez dakigun eta batez ere kuantikaren lehen postulatuarekin bat egiteko, bueno, postulatu bat baino gehiago behar bada aipatuko dugu, baina oso modu kalekoan esango dut, bueno, jendeak ulertu izan zertaz ari garen, eta nun dagoen kuantikaren azpiko filosofia hori, ez? Oso oso programa berezia izango da, nahi duenak ja itzaldezala irratia, baina niretzat oso kontu interesgarria da. Lehendabizi esan beharko dugu zer den postulatu bat, ez?
1: Bai.
0: Zuk edo nik?
1: Bota.
0: Bueno, ba, beti esaten da, zientzian gauzak arrazoitu egiten direla eta frogatu egiten direla eta horren arabera joaten garela jakintza beregan, gure ganatzen, ez? Mm. Baina, badago jakintza maila bat, oso oinarrizkoa, ontzat ematen duguna eta ezin direna frogatu. Eta zientzia adar guztiek dute hori. Onartzen dugu printzipio batzuk, ezin ditugu frogatu, baina esaten dugu printzipio hauek horrelakoak baldin badira, hortik aurrera, orduan ondorioztatzen dugu beste guztia, ez?
1: Hori da, eta guk frogatzen dugu beste guzti hori naturan ikusten dugu nala ez. Eta horrek ekartzen digu, nolabait validatzen digu gure postulatuak, baliogarrek diren ala ez esatia.
0: Eta nik hanburura etortzen zait adibidez postulabutu bat, ez dakit den onartuta dagoen hau, baina evoluzioa ikertzen dutenek normalean asumitzen dute bizidun simpleagoak baldin badira topatzen dituzunak zarragoak direla eta konplexiotasuna evoluzioak ekarri duela pixkanaka, eta orduan zenbat eta konplexuagoak, orduan eta berriagoak dira bizidun horiek. Hau ez da justo horrela, hau evoluzioa ere ez da lineala, baina oro har funtzionatzen du, ez? Bakterio bat izan ziteken hasieran edo virus bat edo alako bizi, bueno, ADN pusketa bat, eta gaur egun elefante bat daukagu, elefante askoz komplexoagoa da eta askoz berriagoa da, ez? Bakterioak askoz lehenagokoak dira. Baina, claro, nola frogatzen duzu simpletasuna zaharra dela? Nori zen duzu?
1: Bai, eta gure kasuan, kuantikaren kasuan, azkenean teoria fiziko-matematiko bat denez guk postulatuetan sortzen duguna edo egiten duguna da erraminta matematiko batzuk onartu. Hanik modu honetan ikusten dut, eta beste modu batera ikusteko, ez? Erraminta matematiko batzuk definitzen dituzu eta ontzat ematen dituzu, eta gero hoiekin ikusten duzu hor sortzen dena natura saltzeko balio duen edo ez. Baina tresna matematiko batzuk dira. Oinarri edo realitate fisiko bat deskribatzeko. Ez? Eta orduan zure oinarria nolabait inventatzen duzuna, zuk esaten duzu hori horrela dela. Inbentzio hori gizakion inbentzio bat, gero nolabait kombinatuz arau batzuk dira eta hoiek ezin ditugu aportu, arau hoiek erabiliz, deskribatu behar dugu gero ikusten dena.
0: Horretan egiten du kale nire adibideak autobusarenak, ze claro, guk autobusak montatu dugu sistema, aurretik idatzi dugun ordutegi baten arabera kuadratzeko, ez? Eta hemen da alderantziz. Gure sistema matematikoa alegia ordutegia montatu dugu eta gero begiratu aber naturan benetan horrelakoa zen edo ez.
1: Hori da, hori da. Buelta mandi. Bai, eske zientziak horrela funtzionatzen du. Alde batetik errealitate observatzen dugu eta hortik deduzitu egiten ditugu edo, bueno, ez dakit deduzitu den hitze egokia, baina hortik ateratzen ditugu ondorio orokor batzuk eta ondorio orokor horietatik postulatu batzuk zerbait orokorragoa landu alizateko. Oraindik observatu ez den zerbait aurrezateko eta horren egiten dugu alderantziz. Oinarri horiekin aurrezaten dugu oraindik ikusi ez duguna. Eta horrean konprobatzen dugu ea gero hori errealitatean ala den. Eta horrean hor daukagu nola baiteko bibideak, ez? Errealitatetik arau orokorrak ateratzen ditugu, arau orokor horietatik gauza berriak aurrezaten ditugu. Eta gero ikusten dugu, haber, errealitatea horrelakoa den ala ez. Ez bada horrela, arau orokor berri batzuk egin behar ditugu. Eta horrela aurrera goaz.
0: Ba, hau da gaur espero behar duzuena entzule maiteok. Horrelako elkarrizketa, horrelako, ez dakit, burutazio multzoa. Esan behar dugu, arau orokor horiei deitzen diegula postulatuak. Oinarrizko ideia hori ezin direnak frogatu dira postulatuak. Baina baita ere esan behar dugu, postulatuak deitzen direla fizikan, edo printzipioak, batzutan legeak deitzen dira edo beste batzutan esan edute adar bakoitzak hartzen du hitz ezberdin bat. Hortan zientzialariak ez dakit, ez garen ados jarri edo ez dakit zer gertatzen den horrekin, baina hori. Oinarrizko ideia batzuk ezin direna frogatu, baina ontzat ematen ditugu eta horren gainean eraikuntza osoa egiten dugu.
1: Baina gizartean uler dezagun modu simple batean, biderkaketa arauak postulatuak dira. Iru bederatzi sortu dezakegu errealitatetik, ez? Ikusi baino gero guk postulatu egiten dugu hori horrela dela. Eta erabili egiten dugu beste errealitate batzuk, edo beste teoria batzuk, edo beste operazio batzuk deskribatzeko. Orduan, operazio matematikoak ere berez beste postulatu batzuk dira.
0: Egia esan, matematikan ikuste dut inoiz, entzun dudala, 0 = 0, hori horrela dela, postulatua dela. Hori ezin dela probatu, baina ontzat ematen dugu, eta horren gainetik hori eskapatzen zaite, hori...
1: Baina horrek badauka bere arrazoia, eta da, 0 errealitatean, izan daiteke 0,000 zerbait oso txiki, orduan 0 guztiak ez dira berdinak. Orduan, ontzat ematen dugu aurrera egiteko infinito beren infinito gero tandiagoa izan daiteke, ez? Osea, ez da zehazki, orduan onartu behar dugu horrela dela, bestela ezingo genuke lan egin.
0: Kuantika gara bueltatuko gara, eta horixe, kuantikan, lehenengo postulatuak esaten du hain zuzen ere, badaukagula sistema matematiko bat gure ikertu nahi duguna deskribatzen duela. Daukagula elektroi bat eta protoi bat, badago sistema matematikoa deitzen duena uin funtzioa, baina berdin du. Uin funtzioa, baina matrizeak ere izan daitezke, baina badaukagu matematikako formula multzo bat hori deskribatzen dutena. Eta formula horietan, hori da postulatua, formula horietan dago eskuratu dezakegun informazio guztia. Beraz, etzaigu inporta behar, eta hau da azpimarratu nahi nuen hasieratik, etzaigu inporta behar nolakoa den. Sistema hori, nondik ateatzen den, ez dakit zer den, batez ere zer den. Baizik eta, hau daukagu eta hortik ate dezakegun informazioa da, daukagun guztia. Beraz, ez hasi bilatzen, hau nola sortu zen, nondik sortu zen, nolakoa den elektroia, ez?
1: Hori da, eta elektroia, atomoak, edo zein sistema, horrela aterako genuke bere informazioa, ez? Nola sortu zen nundik, noski beste galdera fundamentalak dira, baina postulatu honetatik haratago geldituko lirateke, ez?
0: Claro, claro. Eta ez zaigu inporta, ez indibaitugu erantzun.
1: Ez, ezagutzaren puntu honetan ez, gero beste puntu batzutan baiz, azkenean gizaki zorionez beti biltzen gara, ez, ezagutzen ez dugunaren bila. Baina batzutan aurrera egiteko gauza batzuk onartu egin behar dira, eta guk elektroiak zer ziren edo ze ezaugarri jakin batzuk zituztela bagenekien aldez aurretik, eta ze karga duten, ze masa duten, hori jakina zen, orungu ja, hoiek ala elektroia da X masa duen, men masa duen partikula eta karga minus bat duena. Ezaugarri batzuk ditu. Zergatik sortu den, zergatik den horrela berdin zaigu. Gero, elektroien informazioa lortu nahi badugu, bere oin funtzioari begiratu behar dugu. Baina, galdetu gabe zergatik elektroia horrelakoa den.
0: Oin funtzioa daukagu, eta orain lehen kontatzen zenuena, ez? Barrabaskeriak egiten dizkiogu oin funtzio horri informazioa ateratzeko. Gogoratzen dut, tesi egin nuenean, gure bion lagun batek esaten zuela, Xabi Lopezek esaten zuen, baina honek ez du esan airik, osea, formula bada, ez da, gero aplikatzen diozunean, ez dakiz beste eragiketa matematiko bat, operadore bat, ez dakiz zer bat, ez dakiz lortu dezakezu zentzu fisikoa duen zerbait, zein den energia, edo zein dan kokapena espazioan, edo zer dan ez dakiz zer. Baina berez, aurrez daukazun gauza hori, gauza matematiko hori funtzioa edo dena delakoa, horrek ez dauka zentzu, esan nahi fisiko erreal bat ezertarako. Formula bada.
1: Zai, eta informazioa dauka. Bilduta bertan, baina ez dauka guk zentzu fisikoa, nolabait horrek ez dauka informazioa zergatik elektroia horrelakoa den. Badauka informazioa elektroiaren inguruan, minio esan duzuna begiratu behar dugu. Barrabaskeriak egin behar dizkiogu.
0: Bai, bueno, barrabaskeri
1: horiek bimotakoak izan daitezke. Experimentu batean argiarekin erradiatu adibidez, barrabaskeriak egiten diogu, ikusteko abertzea ateratzen den, edo barrabaskeri matematikoak. Eta matematikoki ere, pues, operazioak egiten ditugu, ez? Operadoreak definitzen dugu. Ditugu, ba, jakin nahi balen badugu, elektroi horrek edo partikula horrek duen energia, operadore bat erabiltzen dugu, eta aplikatzen diogu funtzio matematiko honi, eta honek ematen digu balio bat, energia. Beste zea bat nahi balen bago jakin, beste informazio mota bat nahi bago jakin, beste operadore bat ere aplikatu behar diogu uin funtzioari. Eta hortik lortzen dugu beste balio hori. Eta hori, experimentalki beste modu horretan egiten da. Hor da ator askotan arazoa. Zer esaten digun barrabaskeri matematikoak eta zer esaten digun gero experimentuak.
0: Kointzitu beharko lukete.
1: Kointzitu beharko lukete eta hortik dator, pues, nola baiteko interpretazioaren arazoa. Ez? Zure ordutegien adibidean, benetan autobusek jarretuko balute esaktoki jarretu beharko ordutegia, eta horrela postulatuko dugu, horrela betetzen dela. Horren, une oro jakingo genuke autobus bakoitza nun dagon zehazki. Zerteza bat izango genuke.
0: Bueno, hortan ere adibidez da ona, eh? Autobus bat non dagoen jakin daitekelako, hori badakigu.
1: Hori da.
0: Baina mundu kuantikoan hori ez da horrela.
1: Horretara ni joan. Kasu honetan, guia ez ditugu zertezaik. Izango genituzke probabilitateak. Gure operazio matematiko hori egiten dugunan informazioa jasotzeko, ez dugu lortzen energia hau alau da. Lortzen dugu energia hau izateko probabilidade bat dauka, hau izateko beste probabilidade bat, hau izateko beste probabilidade bat. Daka, nola de montre jakin dezakegu gero esperimentu bat eginez zein den egia?
0: Hori oso interesgarria da, ze hori bai da filosofikoa. Natura ez da finkoa. Natura, maila kuantikoan batez ere ikusten da hori, baina natura ausazkoa da. Gertatzen da gehienetan hau, gehienetan gainera igual, euneko laro eta meretzi koma behatzi, baina gertatu diteke kontrakoa esan nahi dut. Nei gustatzen zait asko pentsatzea garai batean telefono mugikorrik ez geneuken eta batzuetan lagunekin gelditzen zinean, arratsaleko zazpiretan ez dakit non, elkartzen zinean eta, bueno, ba, buelta bat eman dena delakoa. Claro, batzuetan ezin zenuen, zazpiretan. Eta inorrek etzizun itxoiten. Orduan, estrategia zen, kalera noa aldu danean, eta azten naiz nire lagun talde hori bilatzen. Non dago lagun talde hori? Bazuk badakizu zein den toki probableenak. Taberna honetan egongo dira, edo agian orduaren arabera, ba igual okindegian daude, edo igual joan dira ikustera ez dakit zer, edo ez dakit beste lagun baten saskibaloi partidua ikustera joan dira, eta segurazko han daude. Zuk ez dakizu non dauden, jokatzen duzu probabilitatekin. Eta kuriosoa da, baina kuantikoek gauza bera egiten duzu, eh?
1: Bai, gala da, adibide oso hona da.
0: Elektroiekin.
1: Bai.
0: Baina, claro, ausazko gertaerak benetakoak dira. Naturaren oinarrian izaeran daude.
1: Oinarria. Hori da, ezin dugu aurresan beti egingo dutenik hau ala bestea.
0: Gero beti bestea gertatzen zen, eh? Ez que kasualidades, deitu dio, ez dakizeinek, aurkitu du lako, en fin.
1: Hemen, zure adibidea jarraituz, litekeena da, zure kuadria tabernan egotea, nirea behintzat bai. Baina, kasu konkretu batzutan, pues, oso gutxitan beste leku batean egongo ziren, ez? Eta hori bakarrik gainera zu enteratzen zara ikusten, osea, topatzen dituzunean. Orduan badakizu eta esperimentuak holakoa dira. Gu kuantikan aurre esan dezakegu tabernan egoteko probabilitatea hau da, okindegian ez dakize, saskibaloi partidua ez dakizen bat, baina non dagoen edo zegoretan dagoen elektroia bakarrik dakigu esperimentua egiten dugunean.
0: Aurkitzen ditugunean.
1: Aurkitzen dugunean. Eta kuadriakin berdin. Orduan dakigu, bale, euneko eunan hemen daude. Ze gertatzen da? Elektroiekin, ausazko edo kasua gertatzen diren da, normalean, probabilidadeak ezagutzen ditugu. Hemen egoteko probabilidadea X, an I, an Z, eta beti. Eta beti, normalean, aurrezaten dugunean, egongo dira hemen, gehienetan betetzen da probableena. Baina badaude kasu, berezi batzuk igual probabilidadea oso oso txikia dena, beste nonbaiten egoteko, eta batzutan, hori gertatzen da, hori deitzen diogu guk ausazko gertaera.
0: Gaur kuadreia liburutegian dago.
1: Ara, ausazko,
0: nola liteke.
1: Siniste zina.
0: Baina, handaude.
1: Hori da, eta ordan horrek, eragiten du gero, aurreko adibidari bueltatuz, autobusen kasuan, beteko balitz beti ordutegia, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista izango litzateke gure mundua, beti jakinda momentu batean, ze posizio eta ze abiadura duten, beti jakingo genuke nun dauden. Determinista kuantikarekin ideia hori apurtu egiten da. Ze probabilide kontuengatik batzutan autobusa ez litzateke egongo espero den lekuan, espero den orduan. Eta orduan ja determinismoaren ideia hori apurtu egiten da. Destinoan ja ez dago.
0: Ara, ni autobusa Donostiaren erdialdean ibili behar duna, bapatean Burgosen dago, eh? Zer gertatu da? Eta baina probabilitate txiki bat bazeukan. Gero azalpenak etorriko dira. Eske zaki zer eta pieza bat aldatu hartzun da horregatik jun behartzun eta Burgosen bakarrik, vale, nahi duzuna. Azalpena ondo dago, baina oso oso oso probabilitate txikia zeukan Burgosen egoteko eta ara.
1: Baten batean eta noizbaite han agertu zaigu. Ba, mundu kuantikoa horrelakoa, horrelako sorpresak ematen dizkigu. Ez da hori gertatzeko probabilitateik zegoena, zegoena peti zegoen. Gertatzen da, oso gutxitan gertatzen da, ba, betikoa ez, loteriako bileteak ez baitut erosten, boletuak ez baitut erosten, bezait tokatuko. Baina bat erosten badut, probabilitate txikia daukat. Amar tokat erosten baitu, probabilitate gehiago. Baina horrek ez du esan nahi, nahi eta nahi ez, amar erosten badut tokatuko ez edela bat erosten dudan baino gehiagotan. Ausazkoa da, ez? Hor probabilitateak horrelakoak egiten dizkigu. Eta horren batzutan, lehen hitz egiten genuen, ez? Kasu hauetan, imaginatu elektroi batekin esperimentu bat milioi bat aldiz egiten dugula, milioi bat aldiz. Eta probabilitate kontuekin badakigula milioi batetik bi gertatuko dela zerbait. Baina ezin dugu jakin bi hoiek milioietatik zein izango den. Egiten dugu banaka eta ez dakigu noiz aterako zaigun bat ala bestia. Baina badakigu milioi bat aldiz egiten dugunean bi izango direla mota horretakoak eta beste guztiak beste mota batekoak. Oran, guk beti mugu ibiltzen gara probabilitate mundu horretan, baina gero esperimentu konkretua egiten dugunean, zeratagerako den bakarrik aurre esan dezakegu probablena. Batzutan beste zerbait gertatzen da. Ez da ezinezkoa zena, baina improbablea zen.
0: Zuk tunel efektuari buruz hitz egin nahi duzu.
1: Tunel efekt, baina ez bakarrik tunel efektuari buruz. Gauza asko betetze dute patro, jau. Gauza eta kasu asko molekuletan, beste hainbat propietate ere bai, antzekoak, gehienetan oinarrizko egoran egoten dira molekulak, baina ez beti. Salto egon daitezke, energia beste modu batera transferitu egiten da, ez? Baina, bueno, haratago sartu baino, zain edoana da, badaudela kasu batzuk nun improbableak izan arren gertatu daitezkenak. Inoiz ez dakigulako noiz gertatuko diren improbableak eta noiz gertatuko diren probableak.
0: Ba, bai, bai, hartu nahi dizut, justo kontatzen ari zeren ideia hau, hartuko dizut, eta eramango dut hasieran kontatu dudan albiste, bueno, albiste ez da, da kontakizuna, historiako kontu hori, ez? Txipak nola egiten ziren, eta batean zeramikaren estalkian uranio atomoak baldin bat zeuden, eta uranioak momentu batean alfa partikulak botatzen bazuen, eta bueno, kasualidade asko izan behartzuten aldi berean, ze, edo zein direkzioan ez joan behartzuen alfa partikulak, direkzio jakin batean. Baina hori gertatzen zenean, pum, aldatzen zuen memoriaren zenbakietako bat. Zero zan tokian, bat jartzen zuen, ez? Orduan, claro, uranioak noiz botatzen du alfa partikula bat, noiz desegiten da uranioaren nuklea. Hori da efektu tunel, tunel efektua barkatu. Mm. Ez daka probabilidadea desegiteko, baina nukleoa ez da guztiz egonkorra eta alako batean ba, gertal liteke. Normalen ez da gertatzen, baina gertal liteke erradioaktibitatea. Ez, erradioaktibitate mota hori sortzea. Hori da tunel efektua. Hain zuzen ere.
1: Hori da, hor daukagu adibidetako bat. Agukor, atera dezakegun edo esan dezakegun gauza bakarra da, ba, milioi bat atomo balen baitugu, zenbat denbora pasako den erdia desegiteko, edo erdia erredaktibo izateko.
0: Bai, eta dira 5.000 urte, eus daki zenbat, ez? 5.800, no dolako zerbait.
1: Eta hori da dakigun gauza, ez dakigu zein izango den, ez dakigu zenolako, porque ez du zertan izan behar, abiadura berean, batzutan gerta daiteke batean eta hurrengoa azkar desegitea edo
0: igorriko ditu
1: hori da, eta gero denbora gehiago tardatzea hurrengoa desegite, baina bakigu denbora, ze denbora tartean erdia irradiatuko duen eta izango da exactamente gelditzen zaigunaren erdia desegiteko tardatuko duena. Ruan, hori da guk hortik daukagun informazioa.
0: Probabilitatea. Bai, besterik ez.
1: Hori da. Eta informazio hori jasota dago, ba, uin funtzioan. Aizirean esaten zen nuen, funtzio horretan, baina hori postulatu bada. Uin funtzioak ez dauka zentzu fizikorik. Baina berarekin, atera dezakegu zentzu fizikoa duten, beste gauza batzuk eta elektroidentsitatea.
0: Vale.
1: Baina bueno.
0: Utzi azu, ja, elkarrizketa nola ez bukatzeko, oraindik 10 minutu pasako ditugu honekin, baina paso bat arago ematen. Aur, ze aurrats bat arago, zentzu batean, edo gai tipiko batekin. Ordenagailu kuantikoa. Eta hau niri asko gustatzen zait. Ordenagailu kuantikoa oraindik ez dakigu nola bihurtu egonkor, ez dakigu nola erabili, oso kontu komplexua da, egonkorra balitza ere ba, konputazio hori nola egiten dan, zaila da, baina eske lortzen dituzun emaitzak dira probabilitateak, eta orduan hortik erauzi nahi dituzu, ba, gauza bat gertatzen emaitzetako bat lortzen dituzu emaitza pila bat aliberean, baino batzuk probableagoak izango dira beste batzuk baino. Hori da atzean dagoen beste zailtasun bat, ez? Nola nahi ere, beti esaten dugu ordenagailu kuantikoa erabiltzen dugunean eta baditugunean eta wow, izango da marabillosoa, horrekin sekulako problema matematiko komplexuak ebatziko ditugu. Adibidez, meteorologiako kontuak. Gaur egun, eredu meteorologikoekin, bueno, jakin dezakegu eguraldia bihar nahiko ondo. Urrengoan, bueno, urrengoan ez dakiz zer, baina zazpi egunera ja ez da bat ere ziurra, eta gainera, hemengo datuak erabiltzen baitut, Groenlandian euria egingo duen edo elurra botako duen ez dakit. Baina ustez, eredu global bat lortzen baldin mugatu sartzea eta ditugun datu pila horiekin, ordenagailu kuantiko batekin aztertu dezakegu eta esan azaroaren 28an Groenlandiako hegoaldeko lur muturrean elurra botako du ordu honetan. Exageratzen nahi naiz behar bada, bai, zure irriparra ikusten dut, baina esan nahi dut lortuko ditugu datu harrigarriak. Bale, horraino ados, baina, karo, kuantikak hausaz aldatzen baldin bada gauza, eta gainera, natura bera, meteorologia bera, ba, euria edo lurra egiteko gertatu behar dien prozesu molekular guztiek baldin badute aukera bat hausaz aldatzeko, ezin dugu ziur neurtu ura, adibidez. Kontua ez da gai garen eta gaitasuna daukagun eta ahalmen konputazionala daukagun hori egiteko edo ez. Kontua da ausazko izaera horrengatik ezin da ziurtatu, naiz eta kalkuloa oso ondo egina egon.
1: Baina, ze kalkulo hori ongi gina dago, baino nolabait aintzat hartzen dugu gertatuko dena probablena izango dela. Baina hori ez da beti ala izango. Hausa horti dator. Ez batzutan improbablea dena gertatzen delako. Karun horrek hankaz gora botatzen du, ez, esan duzuna, ez?
0: Iragarpen meteorologikoa, ez, peluzera direz.
1: Efektua ezingo da izan, zorionez. Utsera zu hori esaten, zer, bestela ze bizitza aspergarria, ez? Determinismoa, osea, berez, izango litzateke determinismoarei, osea, determinismoare rengareira bueltatzea. Ez? Eta, bruan, pentsatzen zen bere momentuan, gaur egun, zer gertatzen den guztia ezagutzen badugu, eta legeak ezagutzen baitugu, aurre esango dugu guztia. Pues ez, zorionez ez.
0: Zuk ez duzu nahi, jakin, yes. 2008ko martxoaren bigarren igandean Urbasara joango ze, joaten zarenean euria ingo dune edo ez?
1: Ez du jakin nahi. Benetan eta zintzoki esaten zut, ez du jakin nahi. Osa, nik nahi du libre albedrio, eta horrek lotuta dago horrekin, ez? Hausarekin, momentukoa, ez?
0: Baina bezperan bai jakin nahiko zenuke. Bihar hori egingo du edo ez? Bagoaz edo ez, ez?
1: Bai, baina eske ez da jakingo. Benetan, o gaur egun, nez eta jakin, 2008ko martxoaren egun horretan zeuralde egingo duen Urbasara joateko, nik ez dakit nahiko dudan Urbasara joan. Igual ez dut nahi. Bere momentuan erabakiko dut.
0: Zure zerebroaren, zure garunak ere ausazko zea bat okalako.
1: Improvisazio zalea, naiz. Plan zalea, baina ere, bai, improvisaziorako aukera izatea, eta orduan, bueno, horretarako ere, bai, ausazko gauzak ere garrantzitsua, dira ez du planifikatu nahi nire bizitza. Hori igual, ja, urrundu gaitu pizka bat zeatik, ez? Baina, azkenan, nahiko lotuta da, ez? Zure mundua nola ikusten dugun ere, baldintzatzen du gero nola ulertzen ditugun teoria fiziko-matematikoak, ez?
0: Gaizto etorri nahi zurekin.
1: Bai. Asierati, gainera.
0: Esan nahi dute, bueno, ez dakit, jakin dezakezu, ziurtasunez imaginatu jakiten duzula egun hartan ze euraldia egingo duen, eta hala ere horren araberako planak ez egin. Jakitea edo ez jakiteak ez du esan nahi horren arabera planifikatu behar duzunik dena.
1: Arrazoi duzu, baina...
0: Gaizto nabil.
1: Dut, sorpresa, hain bizitzen sorpresa guztain, zezkit nahiz eta batzotan jakin, sorpresa haiek, pues igual ez direla onak. Ja. Baina, bestela, ez alda aspergarria.
0: Bueno, nik horrekin...
1: Entzulak ikusi dezakezen olak ikuspegi desberdintasuna daukagun, zen nik berez pentsatzut zera, geroa ona izango dela, ni optimista naiz.
0: Bai, oso.
1: Eta Willy Aldiz, Guillermo, ez.
0: Bueno, optimista pixka, bai, esan nahi dute...
1: Problema zuzera,
0: esan nahi muturreko optimista bat zera lako, ordan zure ikuspuntutik deno gara pesimista, baina. Ez, txantxak alde batera utzita, egia da, informazio bat eukidezak ezula, eta gero horren arabera jokatu modu batera, edo bestera, baina esaten ari garena da, kuantikak esaten duena da, natura ausazkoa dela.
1: Hori da.
0: Ezin duzula zehatz mehatz jakin, benetan ziur gertatuko dela, badibidez, hori, euria egingo duen edo ez, adibidez.
1: Hori da. Eta hori, pues, ala da. Eta horrekin, ba, hori onartu inbar dugu. Onartu inbar dugu. Eta ez daukagu beste konturiko niburuz esateko, hori errealitate badelako. Gero, bai gertatu daitekena da, ba, gertatu daitekela gertakari bat non demostratzen beste zerbait, eta gen gure postulatuak aldatu behar ditugu, baina gaur egun arte hori ez da gertatu. Hortaz, momentuz honekin gelditu beharko gara.
0: Eta momentuz horrekin geratuko gara, aprobetxatuko dut elkarrizketa hau izteko. Nik uste dut aipatu ditugula bi postulatu. Bata da hori sistema matematiko bat dagoela informazio guztia barruan daukana, hori onartzen dugu horrela dela, eta postulatua horregatik da. Eta bigarrena daka zer ikusia, ba, ausazko prozesuekin eta natura ausazkoa dela. Kuantikak berez postulatu gehiago ditu, kontu gehiago dazka aztertzeko, eta ez dakit hauek bai, bezain filosofikoa, baina filosofia asko dago atzean. Ez dakit, agian horri heltzen diogu beste batean, agian bai. Pikutara bidaltzen diazun.
1: Ez urrengorako, bai. Oso pozik gainera, gaia oso politia da, niri asko gustatzen zait, oso erakargarria eta filosofatzeko kera emango digu, ze on postulatu hauek badaukate ondorio batzuk ere, batzutan gure intuizioak esaten ez digutenak. Eta nik uste pena merezi duela horiek onak hartzea.
0: Bai, eta ez da bakarrik elektroiei gertatuko zaienaz hitz egiteko, eh? Gure bizi moduan egunerokoan gertatzen denaz hitz egiteko ere, balio dezake ideia postulatu hauek. Atomoz eginda gaudelako, elektroi berdez eginda gaudelako ere bai. Joni Matxain, placer bat zurekin elkartzea, eta eta hurrengoan izango da datorren denboraldian, baina horixe.
1: Nahi duzun arte.
0: Ikusiko dugu naturak ze gehiago ematen digun maila kuantikoan.
1: Osasko gertakari bat izango da nion atortzea, dakigun noiz, eta bai, hurrengor arte.
0: Ba, etortzen zarenean, besarka da handi bat emango izut.
1: Dale, ados.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Haze programa gaurkoa, ez? Aitortu berdizuet, Txoni delako. Ni Txoni gabe behar bada ez dakit ausartuko nintzateke hain urra honditan sartzen. Behar bada bai, baina Txonik ematen dit lasaitasuna. Nire laguna da, aspaldiko laguna da gainera, eta lasaitasuna ematen dit horrelakoetan sartzeko. Eta batzuetan, bueno, behar bada okerra esaten baldin badut zuzenduko dit. Eta nahikoa da. Eta hori ona da, konfiantza hori izatea oso ona da. Beraz, eskerrik asko, Txoni.

Eta gaurko goz bukatu dugu, baina datorren astean berriz ere izango gara zuekin. Ea lortzen dugun matematika eta medikuntza uztartzea. Badaukagu oso elkarrizketatu berezia hor gure mikrofonotik gertu ea lortzen dugun. Ez izot esango, baina mereziko du. Hori datorren astean izango da noski, ordura arte ondo izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Gitrans Gipuzkoako garraloiolarien elkarteak ohartarazi du gasolioaren garestitzeak egoera larrian jarri dituela lurraldeko garraio enpresak eta joerak jarraitzen badu askok itxi egin beharko dutela. Donostian egindako batzar orokorrean Ekialde Hurbileko gatazkak zuzenean eragin diela nabarmendu dute garraiolariek. Azken hilabetetan gasolioa 140-150 garestitu dela ekarri dute gogora eta hilero martxan dagoen kamioi bakoitzeko gastua 1.600 eta 2.000 euro artean igo dela. Horren aurrean, tarifak igo beste aukerarik ez dutela adierazi dute eta salatu dute Espainiako gobernuak gasolio litroko onartu zuen 20 zentimoko laguntza ez dela erabat gauzatu. Bestelakoetan, Errenterian 100 lagun bildu dira impunitateari estop erasuen aurrean autodefentsa feminista lelopean bilgune feministak deituta. Herrian, aste honetan jakin den, Xenpelar bertsoeskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatu ditu. Bilgune feministak adierazi du, ardi larruz jantzitako erasotzaileak botere posizioa eta erreferentzialtasunaz baliatuta biktimak isolatu, jazarri eta erasotzen zituela. Argitu dute, bertso eskola osoa ez dela konplize izan, baina irakaslea urtetan impunitate osoz aritu dela herriko neska gazteek ahotsa altxa duten arte.
2: Ahots finak, ageriko goxotasunak. Eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietxe egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
1: Nafarroan datozen foru hauteskundetan atzera berriz ere aurkeztuko dela iragarri du gaur Maria Txibite foru presidenteak. Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe PSOE-rengan sinisten jarraitzen duela esan du Txibitek, errugabetasun printzipioa eta justizia biak errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik, datorren urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordearen aurrean.
3: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidata.
1: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du eta eskuin muturarekin bat egindere ez legokeela alternatiba hori. Osasunaren mundu erakundeko zuzendaria Kongoko Errepublika Demokratikora iritsi da ebola izurritea hasi zen eremura hain zuzen ere Tedros Adhanom tokiko agintariekin eta osasunaren mundu erakundeak bertan dituen langileekin batzartuko da. Afrikar Batasuneko osasun agentziak emandako datuen arabera ebolak eraginda 246 persona dira inguru horretan. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailen esan digutenez, eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera ipar isurialdean zeruak estalita jarraituko du, hegoaldean arratsaldean berodei batzuk engaratuko dira, iparraldeko haize ibiliko da arratsaldean bolada gogorrekin barnealdean batez ere. Arratsaldeko laurak eta hiru minutu, gure aldetik besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago, informazioa unioro duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Orain hasi eta arratsaldeko 8 artean hiru erregen emaia saio hemen Euskadi Irratian itzordu garrantzitsu ze ornituraiko kirol arratsaldea dugu aurretik Italiako giroaren azken aurreko etapa jokoan une batetik bestera murgilduko gara kontaketan Andoni Urbistunoren ahotsean eta Eugenio Goikoetxea adituaren iritzi teknikoekin. Horrez gain, futbolean Reala Bek, Sansek, sasoiko azken partida jokatuko du Zubietan eta naiz eta ez erreztuen jokoan angertatzen denari errepara ingo diogu Juanan Larrañagaren laguntzarekin. Eta seietan azita txapeldunen ligako finala kontatuko dugu oso osorik Ariz Gallastegik emango dugu Budapesten gertatzen denaren berri Juanan bera eta Nerea Zuzberro izango ditugu iritzi emaile. Hori guztia gutxi ez eta bizozketa ere egingo ditugu saioa amaitu aurretik batetik ekainaren 7an bihar 8 Tolosako Zezen plazan jokatuko duten Euskal Duatloiko finalerako bi sarrera izango ditugu eta baita hurbilen egiten ari diren Maris Galizia itxaski feriarako sarrera bikoitz bat ere beraz idatzi zuen mezuak 688-666-000 zenbakira idatzi duatloia edo itxaski zuen izen abizenekin batera eta esan bezala ba iluntzean egingo dugune zozketa horretan sartuko zarete Xabi Iraola eta Maria Geola Zabal teknikarloan asteragoaz. Astera eta amaitzeko bidean den Italiako giroko azken aurreko etapa horren kontaketarekin hasi behar dugu gainera gaurko saioa eta horretarako prest Andoni Urbistondo lankidea. Arratsaldeon Andoni.
1: Jon Ander de Laos, arratsaldeon entzule guztioi, arratsaldeon.
0: Koka dezagune lasterketa, 6 kilometroren faltan gutxi gehiago, hortxe ikusten ditugulako maldan gora txirrendularia.
1: Hautsita, erabat, lasterketa pian, kabalo mendian gora, bitan igo bertzuten, bigarrenean gora dira, eta lasterketa erabat hautsita dago, Jonas Bineko kesantzuen atzo, baita gargo izan ere, gaur hemen test bat egin nahi zuela, etapa irabazi eta egoerako errekorrori ondu, eta biak lortzeko bidean da, lasterketa gura delako Maglia Rosa, urrun, elmugatik urrun erasotu du Jon Ander, maika kilometro ingurura eta momentu ontan minutu inguruko diferentzia ateratzen dio Felix Goli, bere lehen erasori eusteko gai izan den txilindolari bakarari, baina gertu ditu Derek G eta Jay Hinley eta hemen dago pixka bat borroka egunekoa. Ba, bueno, Hinley giruaren postoan dago lako, galen bigarren posto lortzeko zailtasuna ditu minutu batera legokelako, baina Derek Gik, lagorre postura egingo luke jauzi, atzean geratu lako Tiumen Arensman, Egan Bernalen laguntza izan dara eta sufritzen ikusi dugulako Lodi, Herbere Tarra, Tiumen Arensman, baina borroka handia dago podiumeko hirugarren koska horretan Jay Hinley eta Derek Giren artean 26 segundoko aldea bakarrikan baitago euren artean momentuz Hinley australiarrak borakoak ondo eusten dio Derek Giri portuko zatirik gogorrena pasadugu eta itxuraz zaila izango zaio, zaila gertatuko zaio bueno, ba, Derek G kanadarari podiumeko hirugarren koska hori lortzea, baina garbi dago saiatu beharko duela Felix Galerekin bat egiteko zorion daude Piankabaloko mendate dotore hau ikusten ari ganean benetan etapa ziur eta errekorra ere bai Jonas Binikorentzat izango dira aixe doalako eta gaur minutu terretik angorako diferentzia aterako duela kolpe emaina zuen nire ustez jazter dioen Eugeniok ba UAE eta Pogatxarrekin Bismarck daraman borroka psikologiko horretan beste koska bat igo nahi dutelako eta bosgarren etapa irabaziko du liderrake Jon Ander.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jon Ander.
0: Agurtu beharko zaitugu, Andoni Urbistondo zulanen jartzeko irrikitan dago eta.
2: Bueno, hortan atorlegi, ez, bintzaten hausileak hortanako jartzen digu, ez tegit, soldata edo esan litekena eta bintzat hortanako prest.
0: Bueno, esaten ari ginena, Jonas Binego, honek esan du, Kito hemen jolasak amaitu dira, ni maldangora jarri eta banoa nire marka egitera.
2: Bai, azkenen, bueno, kontuan hartu behar da, ba, favorito, ja, giro hasi aurretikan, ustete, denek edo gehin txurenak esateko, ba, favorito nagusia beraz dela argien neukan, horrek usi behar da zegoena, ba, beste nolako diferentzia, zen nolako esibizioak, badiru dilen urtego marka Pogatxarrek sei eta pasitu eratan, ikuste ez da hitu, honek, ba, olako ausazio hori ba, ote duen, betzen argi daukana da, ba, bueno, irotzen ari den porto hietan, errekorra batitzen ari dela, bere prestakuntza edo turrerako bakarren batzuk esaten duten prestakuntza nahi ez da oberen zotedan, ez dut uste nik honek presio handik izango duenik, etxegoanak eginda jungo dela turrea,

0: Bere gi, ze igore egiten ari den, Felix Gall harrapatu dute, sekulako gatzarekin doa, eta ez dakit gai izango den Hinley bera, edo Felix Gall atzean usteko, Felix Galli ja bat hogeita zazpik entzea, bost kilometrotan, zaila iruditzen zaio Jonader, baina irugarren postuak ere asko balio du, ea derekik Hinley atzean usteko. Gaitasun hau dukain, nahizitu orain, Hinley bera ari den tiratzen, noski, ba, Aresman urruntzea, ba, ona delako beti ere, eta akaso Felix Gall, agian bete xamar ere atzean usteko itxaropan dutelako, Jonander.
1: Ba, berala, itzuliko gara giroko azken aurreko etapa horren kontaketare, izan ere lau kilometroren, lau kilometro pasaren faltan dira txirrendulariak, baina esan dugu, ba, futbolean Reala Bek, Sansek, demoraldiko azken norgeoka jokatuko duela bere zaleen aurrean, zubietan, eta ba, partida horren iruzkin teknikoa egiteko hemen daukagu. Gure alboan Juanan Larrañaga. Kaixo, Juanan, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, Sanse gaur kultura leonesa jasoko du, denboraldia amaitzeko lan horretan, denboraldi erosoa azkenerako, bai. Lanak nola amaitu dituen ikusita, gaur alik eta onduen amaitu, atzo hori esan zuen Jonan Soteik eta horretan jasaiatuko dira.
2: Alik eta onduen amaitu irabazita amaitzen da, ez, ondona, ez, baina bueno, nik ustean dute beraiek erakutzi dutela gai dirala, erosin irabazteko, gai dirala partidon bat egiteko. Aurrera poso hundi bat eman dute jokalariek hasierati ikusi eta oin ikusi, nik uste dut beste jokalari batzu ikusten egi gala, realantzak ondo, zeratik horti bizi da, nik uste dut hori aukera eman bertzaiela, da hartu urtean, nik uste atea jotzen nahi diala batzuek ba horre goteko, eta berre goikoek erabakitzen duten, beko hiek goian egotea, ez, nik uste dut eskertzeko moduko, eta nik uste dut gauzako sondo indituztela, ez. Bai jokalariek, bai entrenatzaileek, bai hor lanean ibiltzu dietan ibiltzen diran lanean ibiltzen diran entrenatzaile guztien behimena daukate, eta ikusten dute horiek garbi erakusten dute Reala momentu honean dagoela, arrobi ona daukala, eta lan ona egiten egin diala, ez, eta zorion du, ez, besterik ez da.
1: Katea martxan dagoen eren sinale bai. Da hori. Ba, esan bezala, Sanse Kultura Leonesa partida hori segituan izango dugu izpide, Andoni, iru kilometro terdiren faltan, egin betean ditugulako txirrindulariak.
0: Bai, eta aldea, onditu egingo da, nik uste dut gar Jonas Binekok irabaztea zaparte, bere bosgarren garepen hori lortzeaz aparte, eta errekorra egiteko ba, motivazio horretaz alde batera utzita, ba, erakustaldi eman edoela, eta esan, ondo nago, neure uneko irirokita marlarokoian nago, eta begira ze erakustaldi eman dudan, eta pres nago, eure konbentzitzeko edo euren parrokia konbentzitzeko ba turrean ba Pogatxarri aurre egiteko modan dagoela, ze minutu eta goi segundoko derreta darama dagoeneko, eta beste hirurak juntu, ez, ba seguraski ba bigarren, hirugarren eta laugarren izango direnak, ba Tiumán Arensman gero tatzerago dagoelako, atzo ere sufritu zuen Egan Bernalen laguntza izan zuen, baina berberetara esan bezala, ba justu xamar iritsi goten, bueno, anatzean ikusten ditugu uste dut, laugarren kilometro konpaka hartan horren Egan Bernalekin, ez daude hain urruti. Zer esango dugu, ba, zakit Eugenia, ma bost hogei bat segundura, ematen dituzte, okusiko nituzke horre, Egan Bernal eta Aresman, eta gogoratu, goita zei segundura duela derekik lagorren postu hori, eta Hinek ere tiratzen segitzen duela, Aresman bera atzeratzeko, ze lan egiten ari den Egan Bernal, lan bikaina, Tiumán Aresman entzat, orain ez arazo mekaniko ere bat izan du, Tiumán Aresmanik platera hundiarekin sartu du, eta 10 segundo markatzen dizkigute eta begibistan dituzte eta akaso sartu egingo dira eta horri esker Aresmanek laugarren postu hori libratzeko aukera izango du. Ematen zuen sufritzen ari zela, baina hortxe dauzka, Eugenio.
3: Beti pentsatu izan dugu, ez, beti amestu izan hori dugu, ba, giro bezalako etapa baten azken etapa horretan, ba, bueno, zenolako atakeak eta zenolako salkapenak buelta emango ote duen, eta ikusten da, ez, bakoitzak bere aurreneko helburua da, bere postuari eutxi, ez galdu, eta gau aldik eta, bueno, hainean, ba, postuare bat irabazi, eta nik uste borroka hortan dagoela. Salkapenak guztian neko kokatua dago, baina, bueno, batek aurrekoak utxe egingo duen esperantzarekin, bakoitzak bere karrera egiten ari da, banaka-banaka, bere taldekideak baliatuz, eta nik uste Aresmanen borroka hori zidela, laugarrenari eutxi, ez galdu, busgarrenak ez ezala pasa, aurreti dihoa busgarrena, irugarrena arrapatzeko urruti, eta bitxate hori da, geletzea ez egun borroka.
0: Arrapatu ingo dituzte, Jonander, zelan egiten ari den Egan Bernal, bueno, horret dela urte batzutako turra irabazi eta bere jaioteren hartu zuen muturreko hartu ondoren autobus baten bai. Kontra, pixkanak ari da, ez dakit, Jonander, Eugenio, nik iraganean izan zenera bueltatuko den, berak esaten du, ez, inoizko zenbaki onenak ematen claro. Ez, bai, baina azkeneko bosturtetan bestek bere zenbaki onenak asko igo dituzte, eta esango nuke, Eugenio, ja, top bost horretara itzuli honetan bueltatzeko ateak itxita dauzkala, zoritxarez, Kolombiarrak, ez?
3: Bera kalidea ez da bere zenbakiekin bueltatu da.

0: Istripuen aurreko garaio bitara. Guain, gauza da, ba, bost urte pasa direla, bai. Eta lehen turra irabazteko balio zuten zenbakiak, ba, gaur egun, iaia, ba, topa marra, justu egiteko moduko zenbakia direla, ez? Nio goratzen ez, guain dela urtea zuk, Ben Balberdekin topo egin, Dani Moreno taldean zegoela, eta, bueno, ez da, Ruta del Sur edo turran aurreko proba batean, eta berarekin izketan, ze, Balberde zemuzta, ze, ondo aldabila, jo, ikea duta, nola ikea duta, bai, zortzi tipu bamen daude, bea sekula bere biziko sekulako numero izanbakiko oberenak egiten eta zortzi tipok gainetik pasamen zuen daupineko pro hortan deikea dut omen zegoen hori bueno, guen dela amar orteo kontua ba, pentsatu guen hemen bost urtetik onea zenbat aldatu dan historia
1: eta zenbat hobetu dan bost urtetan, Jonander esan edut turra irabazteko zenbakiak edukitzetik topa mar batean sartzeko komeriak izatera ze topa mar bata zenbatera xalkatzen da, Eugenio, ba, amar, amabi, amabos
0: minutuko. Zazpiz hortzi minutura, o amabi bai segun.
1: Ba, hori da, hobetu dena, hori da, hobetu dena, bostu utetan, Jonander, ikera garria da.
0: Bera, bueno, nik uste, kirolgu izan, ez, Jonander hemen daukagula, galdetu Jonanderri, eberre, arraunketan ere, bost urtetan zenbat buelta eman dituen, bai denborak, bai denak, dena nola lantzen dan, tenifikazio lan guztiek, segundo batzuk eta aurreatzeko, eta betxinolari munduan zer esanik, ez, gaur egun lehen gara baten, eunda ipiko egun kompetizio egiten zituzten, txinolari za gogorra omen zan, nik uste txinolari za gaur egun gogorragoa dela, ze ez kompetizio aldetikan, baizik prestakuntza aldetikan, alturan egote horrek, zenbat urtean, zenbat hilabete pasatzen dituzten, alturako entrenamentuak egiten, ba, helburu konkretu baterako.
2: Bai. Kilometro tardi, Andoni.
1: Kilometro tardi, minutu eta hogeita hamabira doaz, iruko teori, bosko teorain, bilakatuta, bueno, bai, Timen Arensman hartaldera bildu ondoren Egan Bernalek, eta bertan dure noski, baita ere, ba, Felix Gall, Jay Hindley eta Derek Gee. Eta azkenean boskote horretan, bueno, ba, podiumak mamantet ningu direla dirudi, ostsedoa Jonas Vingegaard minutu eta erdi, oso hanka honekin, zaio bat ere aurpegi txarrik ikusten, Eugenio eta Jonander eroso doa platerran diarekin ikusi ditu duala, egia da. Ja dagoeneko hau ere oiko bilakatu dela ez, lehen osaten genuen aldapago platerran dion atera Jonander eta guai ederra eginduk ez, orain ba, dauzkaten pinioekin eta atzean ba, platerran diarekin aldapagoek ikusten dituzte ia denek ez, eta hor zea joango dira, ba, bueno, ba, ogeita bi, ogeita iru kilometro dukoa bidara joango dira, eguneko seko malda batean doazelako, baina oso eroso, oso sendo ikusten zaio Jonas Vingegaardi pedalkada onarekin eta gaur beste erakustaldi bat emango du bere bosgarren etapa eta giroa irabazteko gero zer gertatuko den bueno ba ikusiko dugu Jonander zer gertatzen den itxuraz Pogacharrek goitikan segitzen du ala xamarko dugu kontrakoa frogatzen ez denerako baina esan duen Eugenio presiori gabe ara joan eta ikusiko du zer egiten den ez egiten duen 6-6 sartuko da jokoan eta tur polita geratuko zaigu ala uste dut nik ere
2: ikusi beharko da 6-6 ere zer ematen duen ordea horiek eustailu kontu egizango ditu Eugenio
0: bai baina ate jokatu kago ja jendea ja bali erudi ja desiezen dagoela ja guendikan giro hasta bukatu eta ja turrako ja Pogacar nunda bilen 6-6 nunda bilen 6-6 argitaratu dituzu bere datuak ja, zenbat uste eta ma boste egunetan giro korritzea zomen da bestakuntza ona, baina 6-6 amagoste egunetan giro guztiak hiru astean baino desnibel gehiago pilatu du.
1: Oita zazpi mila metra, Eugenio.
0: Oita ez da batian, ez da bi asteko entrenamentu bat egin, prestakuntza bat egin ez orduan, bueno, jendea ja, ez da egiten gauzak, ja gaurkoa ja, aztu geha, eta ja nahi dugu bihar jaturra astea. Abidura hortan guaz, ez kirola bakarrik sozietatea behar aladi joa, eta ez da egiten momentua ez ote dugun momentua gozatzen.
2: Eta bia duran azken metroak egiten Jonas Vingegaard.
1: Bai, uneko iru, uneko biko malda dauka bat ezpeste azkeneko zuzengune horrek, eta eroso da, aurpegi honerekin, pospozik, jendeari ba, kasu eginez, orain kamarari begiratu, bost ordutan, orain bai, garepena ospatu du, badaki ziurra dukala, lehen ere ziurra dukiko zuen, eta ikusiko dugu, baina esango nuke, ba, igoerako marka hori, buf, ikararizko, ba, errastasunarekin gaindituko duela, aurreko paso horretan, ja, dagoeneko, iesaldien zioa zenek, Eugenio, ba, jetxe egin dute denbora, lau minututan aurreko errekorra, edo estrabako erreferentzia hori, eta orain, ba, esango nuke, berroge minututekan gertu biliko da dela Jonas Vingegaard, beraz aurreko marka hori bost minututan jetxiko dela normala ere bada ba, aurrekoan nola igo duten ikusita berre metro Jonas Vingegaardren zat bere bosgarren etapa bere lehenengo girua hiru handiak irabaziko ditu presta turrean Jonas Vingegaard ba, Tadej Pogacar mediatzen saiatzeko eslulekuari ba, musu norbait bere emaztea eta familiari diosala egiteko hortxe da zain guztiak begi biztan dituela Jonas Vingegaard garaile piankabalon irabazi nahi zuen irabaziko dut esan zuen eta irabazi du 40 km orduko batez bestekoa Maixuki irabaziko du bere lehen giroa Maglia Rosa, Dani Markarrak, Jonander.
2: Eta lehen da biziko Dani Arra izango da, Eugenio, eta ez Dani Markan txirrendulari txarrak izan direlako lehen ere, baina begira, Bajiro irabaziko du lehen da biziko izango da.
0: Ez, Dani Markarrak Dani Arrak izan dira, ez, gare baten, baina bueno, oengo globalizazio kontu honekin, ba bueno, Bajiro bat irabazteko edo buelta bat irabazteko, turra bertan lehiatzeko, pentsatu, betiko Espaini, Frantzia, Italia, Belgika, Tarbe, Tarrakenduta, lehen gauza apena zegoen, berrogeita gehiago urte, omen dira, Frantziar batek turra irabazi ez duela, ba, pentsatu, Australiarrak irabazi dute, Herbeetarrak irabazi dute, Bretania handikoak irabazi dute, eta Frantziak, ba, berrogei urte irabazi gabe, eta Espainiarrak, bueno, kontador, urte izan zala azkeneko, gerostikan zerrez, eta, bueno, oixo hori da, ez, globalizazio kontu honek ekartzen duela.
2: Lauro, gaita boste digo, kerrezpalin banaiz, Frantziarrak turrean irabazi gabe, baina oturrekoak ere esan dugu, gero erasango ditugula, orain giroan gaudela kondo ni.
1: Bai, eta ja, ba, behiza dezakegu, Jonas Birikorrek marka berri gati ondurela, Pianca Balon, bueno, ba, giroak registratuta zaukan, igoraren baitan, guri ematen zizkibuten, 14,8 kilometro, bueno, berez, 13,8 kilometroko igoeran hartuta, 36 minutu eta 12 segundutan zeukan errekorra Marco Pantanik, 1988an, gogoratzen zarete, bueno, zu igual ezain beste, Jonander, nola zebilen Marco Pantani, garai hartan, turra eta giro erabazi zituelako, eta erakostaldi latzak egin zituen dos Alpesen, eta beste etaparen batean nire idolo nausierekin, Jan Ulrichekin, ondoan zeukala, eta 8 segundotan hobetu du, orduko Marco Pantaniren denbora, ziur nago, Eugenio eta Jonander, bazekiela referentzia hau, eta barren ustu egin dela hobetzeko gutxi gatik izan bada ere, eh? Pantani onena da, baino maila hobean gaur Jonas Bineko, ermugaratuko dira, ermugaratzen joan dira beste autagai guztiak, podiuma, bueno, ba, hortxe geratuko da aldaketarik ez delako egongo, eta laugarren eta bosgarren postuak ere bai, hortxe ikusten dugu Jonas Bineko, pospozik, bere trine masterekin hitz egiten, ohiko legez, bere laguntzaileekin, ez zaio... Neke edo zimura hundire isomatzen horpegia, ne, bikote?
0: Ez. Irrepara, bueno, garepena ja lortuta eta lasitasu honorrekin zimura ja joateko bon, uste, izango dira, ez?
1: Hortxe, ikusten dugu, bere, ba, edari magikorrekin, jende asko edaten ari da, kutsatxo horretan, brik horretan ez dakiz izango duen, Eugenio, zukure
0: bat. Lehen gare baten erremu, latxa zukua zan, modan jarri zana, guen ez dakite, bat zukura eraten dute, beste datzuk, nik usi zan, ditute, masakistak fantare, borre, fanta naranja edo, zera polsan hartuta hori, gusto hartzen da, fresko-freskoa,
1: bere
0: burbuia eta guzti.
1: Hori sakratu azela ez da, Eugenio, etapa bukaerako kas naranja edo fanta naranja hori, itzele ez daten zela, ez, eguneko momenturik honenetakoa.
0: Bai, beste azu berriz Chris Horner gogoratu, horrek hamburguesa jaten omen zituen etapa bukatu ondoren edo gaueko gauzik oberena bezala, eta bakoitzak bere, hemen.
2: Omen da, dinegar omen da oso zalea kebaparena.
0: Ara? Eta... Azkenean, zu ez dira, nik nire bikotean kasuan adibidez, nik egunen batean esan ez dara, ba, kebat bat kanbiar digu, probatu behar digu, eta baita zearearen azka ez zatea ez, baina nik uste...
2: Nik jaten dute, eh?
0: Jai, garbinetakoa izango ote dan jaten bezala, guain, betiko duda ote da, haber zer haber zer jaten ari geran, anzearagi fusketa daudenan, zean, horratzean josita, baino, aragia bera, garbi-garbia, erreta, eta inungo saltxarik eta, bueno, saltxak eta badaude, nahi izan ezkero, baino, oso garbi bezala.
2: Hor kontua da, irakurri nuen bere garaia nola honi asko guztien zaion, eta... Noski egia da, ba, kalori askoko jakia dela, eta bere nutrizioa aholkulari egin omen zuten, ez noski ez dugunero jaten, baina bere jateko plan horren barruan txertatu, handikendu, hemendikendu,
0: hortikan jartzeko.
2: Baina negozia ezin omen zen, kebapa jatea, eta...
0: Askotan buruak asko balio, de, burua lasa eukitzeak eta buruko maniak entzea, hoi Juanak jarkin godu futbolen ere, zer da honetan zelan txarra, baina burua ondo eukitzea, eta tipua konzentratuta egotean ikustete gehiago balio duela, detaile txiki horiek baino.
2: Bai, ez dio kalterik egingo bi astean min kebapa jatea.
0: Askotan 10 segundu nu irabazi begira gaude, eta gero burutikan ondo ez egon eta 40 segundu galdu, ez, orduan ikuste hortikan ere ikusi jakin beharko luketela, ba, nola jokatu.
2: Ba, hortxe, Jonas Binegoren garaipena, ikusiko dugu gaurkoan zer esaten duen, kontua da, ospakizune giro betean dagoela, honek ere badaki, bihar Roman hasi eta amaituko den etapa hori amaitzearekin bakarrik, ba, bihar lehen da biziko, koska horretara igoko dela, Andoni?
1: Zaten ari da, izterdi patxetan, gaur ere, kaldo pixka bat egin duelako, bertan, tropo kaldo egin duelako, eta pozik noski, pentsatzen dut, gaur Jon Ander bukatuko zela etapa ba, garaizago, orain ba, trenen bat hartu, eta ba, Venezia aldetik edo, Erroman aldera joango direlako, eta biharan lasai-lasai, ba, azken etapa hori, ba, laurra egia esan atxaraldeko lauretan hasiko delako etapa hori, eta anua, ba, ospakizunak, ez? Nik uste pozik ongo dela gizona, oso erraz irabazi duelako, giro erraz esan nahi dut, ba, bon, ez duelako aurkaririk izan, eta bere plana zelako alik eta gutxien gastatzea, eta ala egingo duelako. Esan nahi dut, hasieran ere ikusi genuen, ez zegoela super, ez, kondizio ikaragarri batekin, pixkanak hobetzen joan dela, eta, bueno, ba, berak uste etapa irabazi ditu, ba, kusekin beste bat irabazi dute, Maglia Rosa irabazi du, eta noski konten izango da, orain uste dut, ez daukate datua, baina ez duelako horretiko ez Dauphine, Ron Auberen itzulia zena, eta ez da Suizako itzulia, Eugenio, honek ja, atxeen hartuko dula, tur hasi arte, eta beharkoz, bueno, ba, giro bat egiten azkenean naiz da nagusitasun horrekin irabazi, nekea pilatu egiten da, ez da.
0: Bai, beti izan hori da, ez, nik ez dut uste prestakuntza. Turra irabazteko prestakuntza eriko bena giroan parte hartzea edo giroa, ez parte hartzea, baizik giroan exigentzi baduka, ez parte hartzeak eta irabazteak, eta ez da laurena, baina, bueno, nik uste garantzia gehiago ematen diote lagunek. Borobil hori itxi du, turra buelta eta giro irabazteko borobil hori, txilulari oso gutxi daude, irulak irabestakoak, turra bi aldiz, eta hor nik uste horrek emango dion lasetasunakin presio gutxiagokin juteko aukera izango dula turrea, eta askotan horre bakarrekan beste ez dakit beste lasetasun batekin korritzeak ba askotan ez dakit sueltogo bezala ibiltzeko aukera izango duela, ez? Goia prestaguntza ona da txarradan, gero ikusiko da, baino argi dagoena da honek Borobil hori itxi duela, lasetasuna izango duela eta alde hortatikan biltzat etxekolanak eginak dituela.
2: Sailkapenak esku artean lan dituzu Andoni?
1: Bai, ja dagoeneko sailkapen nagusiarekin hasiko gara, Jon Ander ba pizka bat horrek ba deitzen edo deitu digulako harretarik handira nola geratu den azkenan aldaketarik ez da egon, eta esan dakoa, ba, Jonas Bineko kaixera ziko du, eta podiumen ere, eta sakapenan aldaketarik ez, behintzat, lehenengo bost postuetan, topo postoretan, Felix Galazkenean, bost minutu eta goita bira geratuko da, Jay Hinley 6-8 bostera, Tiumenan esban 7-0 bira, Derek Gee 7-8 maseira, Alfonso Eulari, bikain azkenerako, iesaldiaren bitartez, bazulotxo erik izuena, ba, 6-garren izango da azkenean, 9-0-8-0-ra, Michael Storer Australiara 7-garren, ematen du hor daukala, muga, Michael Storerek, 7-garren, 6-garren, 8-garren, ja, hainbat itzuli honetan saiatu da, eta ez du langa hori gainditzen, 10 minutura, Davide Piganzoli, 8-garren, 10:42, Damiano Caruso, veteranoena, 9-garren, 11:24, eta Egan Bernal, bueno, meritu ahondiko zera batean, esakapen batean, esango du 10-garren, azkenean 12 minutu, eta 54:54, azkenean 5 minutuko tartearekin irabaziko du, Felix Galekiko, batek esango du, Pogatxarri begiratuta, Eugenio eta Jon Ander, ez dela zerre, beste batzuetzat asko izango da, bueno, garbi dago dela diferentzia bat, ulertzeko, ba, bat ere arazorik gabe irazi duela giroa Jonas Biniko, ez nire iritzia behintzat,
0: Ba, bueno, eskerrak nesta kritikasko lortzen dituen edo jende asko kritik asko egiten dion Jon Asi, ez? Ez dakit, ez du lakrasibidadekin kurritzen da bat, eta beste, no nik esate detena da, eskerrak jo Bineko hori, ze guen tu horrari begira, bintzat, Pogatxarren areliotako bat badukagu, bestela, Bineko espaliz egongo, ba, pentsatu, ez dakit, guen Bineko giroa hori irazi behin badu, ba, Pogatxarrek zegin goro luken, ez? Horro nik uste, bere meritua baduela, nik uste, dinungo kritik gererik egiten, berak aprobetsatu egiten du momentua, alduenia irabazten du, ez pa irabazten ezin duelako da, hoi argi dago, eta bintzate guan giroa bogetuta, ba, zai, beste espektakulo baten zai, Pogatxar, Bineko tarteko, eta, bueno, haber ze etortzen da, etorkizunen.
1: Eta bako serkemen ere goratuko dugu, Jon Ander ez dugu lako esan, jendearen txat, badezpare, Bineko irabazle, Gal, Bata Maustera bigarren, Hinley irugarren, Derek G, laugarren denbora berean, bate merezira azkenean Tiumen Aresman, Bernal, bat hogeita bostera, 6-garren, Alfonso Lodez, 7-garren, 2-0-3, Caruso, 8-garren, Michael Storer, 9-garren, eta Davide Piganzoli, 10-garren, eta Orentxe, Eugenio, esan duenarekin, oso ados nago, nik herrian hainbat lagunekin dudan WhatsApp talde horietako batean, Jonas Binek hori sekulako
0: sesioa, urbil beti sesioan.
1: Amorrua diotelako, esaten dutelako, zozo bat delako, ez dagoela aurkaririk giroan, Mulberger dela ziriklistarik onena, ez duela ezer egin, turrera joaten denean txikito egingo duela besteak, bueno, ma modu txarren ere Danimarkakoa delako izokin ere deitzen diote eta nik Jonas Bineko errebindekatu bueno, aldarrikatuko
0: dut. Izokinen asuntua nik uste bere
1: lana egin zuelako
0: bere lana egin zuelako.
1: Baina nahiko despektiua da, Eugeni, izokina deitzea, bueno, ez? Nere ustez,
0: Horrek esan dut, nik zintzietela inungo kritikerik egiteko azkenean beak duen ematen duen guztia ematen du eta eskerrak berari Turranak gainean Pogatxarek gaineti pasako du, baina behintzat hori pasa bitartean amarra maui dozena bat eguneko etapetako emozioa emango digu beti ba, eta berre bestela hori espalitze egongo persiena zein behar dugu, persiena itxi beti persiena alik eta irekita mantendu eta honik uset horrek honek hortarako esperantza ematen duela, nahizta jendeak kritika egin.
1: Esan nahi duena, Jorander, mutil honek ematen duen ikuskizun oro ba, gutxietxe egiten dela, ba, ez zegoen inor, ba, minitu bat lortu.
0: Ba,
1: igual harrapatzen du besteak, ze, Girinoa ematen du, do, Giro Bibi ematen du, ez zegoen inor, ez daude, ez dakit, ez pixka bat Pogatxarren, ba, ikuskizun festa horretan, ba, harrapatuta, irten ezinik, eta arek egiten duen ororekin, jartzen dira, hola, bueno, bete-betean, eta Jonas Binekok egiten duen oro, ba ez dute ikustena, ez dute baloratzen, eta nire ustez balorote gara gaur ere sekulako egin duleko, eta nire, ba, pixka bat, ba, ikuskizuna ematen duten ziklisten alde, Pogatxarrek ematen du, Binekok ere eman du, Turran ikusiko duzu zer egingo duen, bueno, eta zer, giro azaldu, nagusik irabazi, ba, hori ere baloratu beharko da, ez da?
0: Erresa daukazu, horbi, zure taldek ideia, zure biziketako txinurari zale hori di, esan, aber, Pogatxar eta Bineko kendu, seis askendu, eta bota izatela guen momentu hontan, iru izen, gertuen ibiliko direnak, aber, zein diren.
1: Gero pasako diete audio, abeste esaten duten.
2: Eta beste kontua da, eta beste kontua da sosua izango da, baina horrek igotzen duen eran igotzeko gatza behar da, hanketan, eh?
1: Eta nero ustez ez da sosua ez da, ere? Jonander, esan edo, bere gizonak gere lankidea jartzen ditu lanean, eta erasoa jotzen du, eta egia da, bueno, ba, Pogatxarren eraso ikera garri horrekin, igual antzik ez daukala, edo ez dauka arek daukan gatzik, eta egia da, itzuli handetan bakarrik erizen dela, eta ikusi dela, aski nagusi dela Pogatxar, baina bere neurrian ikuskizuna ematen du eta hondia nire ustez begira nola irabazi duen, ez?
0: Baina hauek honi kritika egiten dioten berberak, kritika egiten dute Pogatxarrek sei etapa irabazi ezkero. Eta Turra bost urte ireki ezkero, horrek ere kritika eske ja txenura ez aburritua da, beti berdinak irabazten du. Ordun, nik uste dut jendea ez dala sekula konforme ezarrekin.
1: Horrek ez dira aspertzen, Eugenio. Pogatxarrek irabazi eta irabazten duenean
0: aspertu ere bai.
1: Ez dira aspertzen. Dena dira loreago, ez? Nunera sortu du. Gazerak ustaldi egin duen, eske beste, baina bai, Binekorekin bai. Baina Pogatxarrek daukate, jainkotuta, eta Pogatxarrek egiten duen oro, da, hain bikaina, hain ederra, hain iritsi zeina, eta, bueno, ba, Binekok naiz eta irabazi, eta kopuru antzekoak izan garaipenetan behintzat, ba, bueno, ba, ez da, haren itzalik txikiena egitera iristen ere, ez, ba, pixka bat hori da, ez, ba, nik uste dut hor Pogatxarren efektu handik iro hori edo dauzkan gaitasunak erakustearen poderioz, ba, pixkat egin duela jende asko erakarri eta haren horreko ikuskizuna ematen ez duena, ba, bueno, ba, da kritikatzeko modukoa. Eta pixkat hori ba, kritikatze aldera, ez da?
2: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakien eari zaizkigun mezu batzuk ailegatzen, bat jakin badakizue zozketa bikoitz bat egingo dugula edo bi zozketa egingo ditugula, hauet esan da basaioa amaitu aurretik, batetik datorren ekainaren 7an Tolosako zezen plazan jokatuko den Euskal Dugatuleko finalerako bizarrera ditugu zuentzat eta bestetik ba, urbilen egiten ari diren Mariz Galizia itxaski feriarako sarrera bikoitz bat ere bai, idatzi digu Aritzek, idatzi digu Josek, idatzi digu Urrategik eta Josetxok ere idatzi digu, baina honek ez du ez zozketan parte hartzuk asmorik, zuei jarri nahi dizue puntua, Eugenio eta Andoni, gaur egungo bizikletak izan da, Pantan irene markak asko zobeak izango zirelakoan nago.
1: Segura aski ez da.
0: Bai, baina beste batzuk esango dute, ba, garaia hartan ibiltzen ziren botikak egarro egungoak ere, bueno, pentsatu nola joan zen Pantani eta zer debate dagoen urteietako zera hortaz ez, nik uste, bueno, ez dakit, bakoitzak gozatu egin behar dugu bere momentua, eta gaur goizen topo egin dut, Gipuzko klasikoa dela eta Joki Mujikarekin, txilunari profesionala izan dakoa, eta han isio brandenekin izketan egin gala, ba, biok karrera berdina irabazta daukagu, bere garaian, erraniko Aranoko joera, junior mailan, eta galetu egiten zidan, ze, ba, Aranoko kamilloak lehen bezalako trakes segitzen aldu, eta bueno, areko goban zaukan, bere, berak, rekord bat batitu zuen, eta bueno, guain pixkatu beto xioa dago, deneo nik irazen unen urte hortan guain dikan konpondu gabe, eta bueno, orta, diferentzia horiek konparatzen aritxu gera, beak egindako denboak eta guk egindako denboan, pixkat errepidei buruz ez, eta bizeketak ere zer esanik, bizeketak ere kilo pare baten diferentzia izango dira, bueno, azkenean hanka behar dira, ilozeko, eta kasu honetan, bueno, ez dakit, nik ez dio garrantzia ondirik ematen ez, segundu agora, segundu bera, denbora bakoitza ezberdina da, eta euskalo, pantanik galko bizeketakin, azkarago jogote zuen, bueno, agian du da hortxe batzen da.
1: Nik bakarrik esan dezaket, 1988 urtartan Marco Pantanik egin zuena, inori errepikazen ez dio dala ikusi, Jonander. Urtartan eman zuen...
0: Marco Pantanik ere giroa utzi beharra izan zuela, bai. Guan, bueno, egia hortartean dago, mafia tartean zegoela eta pustu zeudera zezuela, ematokrito bai. Puntuarekin harrapatu zutelako, ez zuen aukerarik izan azkeneko bietapetan parte hartzeko, orduan garaietan, eta esan aitena berren zugazten, bueno, garaietako garaiek alakoak ziren, eta hori ere jendea pixkat pentsatu beharko luke, ez orduan ez dakit, denik, ez egin gustatzen garai batetik besterako konparaketa hori egitera, bizeketak prestakuntza ere...
2: Den aldatu da,
0: prestakuntza aldatu da, jaten aldetikan aldatu da, psikologikoki taldeen estrukturak den aldatu da, eta bueno, bai, nik esango nuke bai normalagoa dela garaiaiek baino denbora hobea, baina bueno, bakarren batek esaten duzik, garaiaetan Armstrongen garaian, beia nola zihoazten danak, ia ipurtzo laino beteta zihoazten, baina bueno, errimoak ere, entramentuak ere, diferenteak dira.
1: Dio bai, Jonander barkatu, hori xe, laroita mezortzean Pantanik mendateak nola egotzen zituen, inoz ez du dala aztuko, ni txindolaritzara lotzeko, ba, igoera egizatzen Alpetan eta Giron egin zituenak, biek irazen zituelako, eta niretzat, nire betiko argazkien, oroitzapenen argazki horretan, bai. Marco Pantani niretzat, inoizko,
0: Il pirata,
1: eskala zaila honenetako izango da, nola egotzen zuen, ba, bere dantza egiteko zerarekin, nik ez dut inoiz ikusi eta duda egiten dut ikusiko dudanik, norbait Marco Pantani bezala igotzen eta nola lotzen zuen jendean. Niretzat bakarra eta ikaragarria zen, eta izan zituen arazoak edo zalantzetatik arago, nik ura bezalako igotzailerik ez dut ikusi, ez? Urrengo bia markadatan, eta, bueno, omenaldia egin, ez? Marco Pantani berari, momentu haiek eman zizkigulako, eta urte hartan bereziki... zer egin zuen erakutsi zuelako, giroa eta turra urte berean irabazi, orain dela gutxi arte, Pogatxar etorri zen arte ez da errepikatu egoera hori, ez da, Eugenio? Pentsa, ogoi eta urte luze pasa direla.
0: Bueno, hor pixka daldaketa egiteke, talde osaketa ere, gare batekoak eta oengoak ezberdina dira, gare batean lider batzen talde bakoitzeko, eta etze hona inbesteko, nahizta talde lana beharrezkoa zen, baina pentsatu, Ineosek ekarri zuen eskai denboratik honea, talde berean, turrean, top amarren artean egiteko bosei honenak, talde berean egoteak, buenko txinularitza ekarri du ez, buenko korritzeko era hau, eta sorpresarako margen gutxi, eta dena oso kalkulatua, eta Pantalinen garaian, oitutak geunden, talde bakoitzak bat, eta denak talde ezberdinetakoak, orduan, eraso festa hori, eta buelta emateko festa hori, asko zer desagoa zen, gaur egungo, etzegoelako, gaur egun dagoen estruktura maila hori.
2: Hor kontua da, ari gara, Pantaniren garaitik gaur egun daño gauza asko aldatu dira. Non dago muga, zenbat hobetu daiteke orain inteligentzia artifiziala ere sartu omen da txirrindularitzan.
0: Bai.
2: Hor, oraindik ere tarte egongo da hobetzeko hala.
1: Beti bai. Eta asko.
0: Baino, beti asko, ez da, beti hobetzeko beti, baino geotan beti margen txiki gara. Garai baten, 2 minutu zirena, guain 5 segundu dira. Lehen gogoratzen gara, ez? Nor ez da gogoratuko, entzule honek ere seguruna gogoratuko da, garai bateko pajara famatu haiek, pajara rapatu, bai. Gero el hombre del mazo deitzen zaion, eta bueno, 40 minutu gaziran, pajara 20 minutu. Gaur egun, 3 minutu galdu etapa baten, eta kriston txakalaldia izan du, hori da debat eta daukaguna, 3 minutu galduta. Eta esaten ari gara, gaur etapan bertan, 10. Igual 3 minutura iritsi da. Ordo, bueno, denbora nola aldatu diren, eta gaur egun badirudi ezinezkoa dela momentu txarroiak harrapatzea, denak badakitelako noiz jan, noiz edan, orio. Zer egin berruten, hala ere, izaten dira da, egun txarroiak etortzen dira.
2: Iza gorputzak, ez du beti ulertzen...
0: Ez da dena matematika.
2: Hori da, ez da dena matematika, eta neurtzen dira, eta orduko horrenbeste gramo karbohidratu hartu behar dira, ez dakize, bai hori guztia ondo dago eta asko segitzen du, baina guztia ez, beraz horretan ere gizagorputzak izaten du eragin eta izaten du zer
0: esan,
2: eta horrela segide zala horixe esan behar nuen. Gaurkoa kito, biharkoari begira azpimarratzegola aparte gorik ez dugu izango, biharko etapak jakin badakigu, agian, eta txena gire ze faktore eta ze garrantzi duene konton hartuta, oita labortu kasik izango dituzte, larrako peratzeko ze gaur segulago abiedan aritu dira, laurak eta zerbait amaituta, bihar lauretan hasiko dira,
0: bai, viajear egin berdu dute. Bueno, nik uste azkeneko etapa izanik gustura hartuko dutela bidai hori, ben artean kontu kontarietan bitzate ja disfrutatzeko eguna ere izango dutela, bihar ez dute tensio hondiko etapare izango danek, etapa hasieran lasaia, pixka festa modukoan, eitzeski gehiagik gustatzen azken etapa horiek, bueno, gero izango dira, bai, bere satxe izango du azken 20 kilometrotan, eta teorian bintzat, espaini bada hor Milanen pasazan olako sorpresa arraroren bat, ba, normalean esprinterrentzako aproposa den
1: biharko etapan kebarantero asko egingo lukete gustora tarte hori edo beintza zati handi bat
0: egingo genuke Urbix.
1: Nik ja ez, Bueno, Jolanderrek igual
0: da. Rimo horretan ezatez.
1: Lagunek bai, seguraski ez. Igual azkeneko 35 kilometro berrik notetan sartu arte jungo lirateke beraiek, ¿eh? Komodo, ¿eh? Tropelean 40,
0: 40. Bai, Chapaña jokoan dago mitartean bai, hortik aparte
1: nekolan. Hortik aparte kontuz, ¿eh? Segero ja 50ra jartzen dira Eugenio eta hor broma ja gutxi, ¿eh?
2: Andoni bagoitza jakin behar du non eta nola aritu behar duen bizitzan eta baita txerrenda.
1: Eta espaldi badaki gorputza jarriko
0: Horri juvenilak bat baino ben baino gehiagotan ibili dira, 50 eta 50 gora momentu askotan ibili dira, Osea, que horti pentsatu.
2: Gazte gere fuerte.
1: Nola datozen, ez? Bai.
2: Ba, Eugenio Goikoetxe eta Andoni Urbistondo, mila esker, eta bihar gehiago.
1: Eskerrek asko, berarte.
0: Plazar bat.
2: Eta gauzak horrela beraz giroko azken aurreko etapan, Jonas Binego garaile, eta bihar, ba, erroman elastiko arroxa hori jantzteko moduan, eta ba, futbola orain bazter utzi dugu, baina hemendik aurrera, ba, kasik protagonista nagusi izango dugu, Larralen esan dugu, Sanse eta Kultura Leones elkarren aurka, azken postuetan dagoen talde bat, jaitsiko den talde bat,
3: bai.
2: eta Sanse gara lanak eginda, partida bintzat, utxean hasi da, hoi bezala partida guztiak azten dira utxean, hogeita bost minutu jokatu dituzte, zer ikusi duzu?
3: Zer ikusi, nik jo, ikusi baino gehiago entzun egin dut, ez? Zer itzaiten izinaten, da nik ustean dut, hori izan interesgarriena, paseatia, nik ustean egiana, ba, bueno, Sanseri asko kostatzen zaio balio jokitzea, nik ustean dut, ez du aukerari izan ez batak eta ez besteak, momentuz, eta ja pasatu dira, hobeta goz minetuta, nik ustean dut, hor garbi ikusten dela, nola dagoen, ez, azkeneko partidu hau, bat jetxita dago, besteak irabazteko beharrik ez dauka, irabaztea nahi bai, baina beharrik ez dauka, eta horre bizka bat, erakusten du, partido no la di Juan, ¿es? Gauza gutxi ikusi dugu, lehenago zen ikusten dut jabe dela, partidaren jabe dela, baina aukerari gabe.
2: Ni ez ditzen gogoratzen, esan Kultura Leonesa Eibarren kontra bakarrik ikusi dut aurten, eta Ruben de la Barrera dago entrenatzaile, bai. Eta esan du ez duela jarraituko.
3: Ez.
2: Atorren denboraldian ez zumen du jarraituko, egia da, emaitzak ere ez ditu lagun izan, baina bueno, haure, zubietan.
3: Eztakit berak ez du jarraitzen, no? Ez dut, kluak ez du nahi jarraitzea jetxin dirarako, ez? Baina bueno, azkenean, berak erabaki du hori eta puntu ez dago besterik, ez?
2: Eta zubieta ezagutzen duena bere.
3: Bai, ondo ezagutzen du, bai.
2: Pasatakoa. Ba, horixe, 26. minutu eberaze jokoan zubietan, utxean esan ziren eta Kultura Leonesaren artekoa eta tarteka marteka, ba, egingo diogu, begiratua norgehiagoka horri, orain musika pixka bat edo entzun behar dugu. Publizitatera goaz, hobe.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Ingurune privilegiatuan bizigara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzari gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
9: Mima tu espazio. Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
10: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
11: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
12: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
13: Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
14: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
15: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko laurak eta 46 minutu ditugu, 8ak artean zuekin, hiru erregen maila saio Euskadi Irratian, besteak beste, ba Giroko azken aurreko etapa kontatu dizuegu, Jonas Binego izan da, bizkorrena azken malda gogorrean, eta ba, berretxi egindu lehen zuen nagusitasuna, eta gauza gorrela, ba, elastiko arroxa soinean ailegatuko da bihar azken etapa horretako elmugara, gauza gondo bintzatze. Eta esan bezala, ba, lehendabiziko Daniarra izango da, Italiako giroa irabazten, horrez gain, beste zenbait kirol itzordu ere baditugu jokoan, esaten ari gara. Nola Sanse jokatzen ari den, kultura leonesaren aurkako norgehiagoka hori, ordu erdia beteta, utxean da markagailua, eta arratsaldeko seietan hasita berriz, ba, txapeldunen ligako final handia kontatuko dugu zuzen-zuzenean, Mikel Artetaren Arsenalek PSG. Izango du kontrario, eta Mikel Arteta bakarrik ez, Euskal Jokalari batzuk ere baditu. Entrenatzaile donostiarrak bere taldean, eta noski bat gertutik jarraituko dugu, norgehiagoka horretan gertatzen dena. Orozkon, ba, San Fermin torneoa, lauterdiko txapelketari hasiera emango zaio, Jakaren eta Amianoren arteko norgehiagokarekin, eta ba, beste zenbait kirolek italdi ere, gertutik jarraituko ditugu. Esaten ari ginen larra, utxean, markagailua zubietan lehen ordu erdia igaro da, eta berritasun apartekorik ez, ematen da.
1: Ez, apartekorik ez. Berdintasuna da, pixka bat, Leonesa jabesan lehen, eta bain minituak aurrera dihosten bezala, nik uste desan ze, hobetzen ari dela ez da gozako beto, balei gehiago dauka, Leonesa gehiago kostatzen ari zaio, area ingurura arrimatzea, lehen gordu berdi horretan arrimatu da, baina aukera sortu gabe, eta hoen gehiago kostatzen egitzaio, ez? Hori askotan izaten da, lo fizikoan batez ere, ez? Gazteak, molida gehiago daukate, eta nik uste dut hor dagoela arazo, baina kostatzen ari zei bai batei bat, eta bai beste ate besteen atea iristea, eta aukerak sortzea, ez?
0: Begirari nintzen, jakine badakigu, kultura leonesa aspireren orbitako taldea dela, eta pixkate, ba, beste taldei begira ere jarri naiz, eta egia da, bigarre mailan, talde asko direla, kanpoko inbertsio funtsen jabetzakoak, Depor esate baterako abankarena da, horrelako kasu asko daude, eta banan-banan begiratuta, Realaren kasuan bakziodunak daude, Eibarren kasuan bazkideak, baina gainontzeko guztiak pike dago Andorran, Ratinen ere badaude horre kanpotik jarritakoak, Naser Altani Malagan, eta bar, kanpoko dirua sartu da bigarren mailan, eh?
1: Bai, asko sartu da, nik ustean dut, ez dakit zer ematen dien denai, baina nahi dute, ez? Nahi dutena da, sartu, eta gainera lehenko maia jotzea, ez? Eta hori oso komplikatu da, oso saia da, ez? Eta irutze zaite, bueno, ikuste bali magote horre bide bat diru hori ondo inbertitzeko eta etekin ateratzeko, ba, haidera egiten, ez? Baina oso saia da, ez? Oso saia da, bigarrenko maila batean, batez ere Leonesa batek, nik ustean dut, aspalditik atorren gauza bat dela, ez da oinko gauza bat Leonesarena, aspalditik atorren gauza bat, eta ondo torre zaiola berari, ba, bigarren maila anegotea, baina ikusi dugu, diruak ez du lehiten puntuak ez ditula amaten, puntuak amaten uste jokalariak, ez? Eta nik ustean dut, hor gauzarik zaiena hori dela, ez? Eta ikusi, aurrean zein daukan, gazte batzuek, futboletik egin bizitzean nahi duten gazte batzuek, pauso bat ematen nahi diena, pauso handi bat eman dutena gainera hor tartean, eta gai dirala behai aurre egiteko, ez? Eta garbi ikusten da, ez?
0: Eta pauso hori eman nahi duten jokalarien artean, beste Ibai Agirre dago, azte honetan berritu kontratua, 2008 meikara arte mutrikuarrak Realak egindu apustua, erdiaren gan.
1: Apustua egin behar du, zergatik itxean badago, bidea badago, ez? Zene uste dute, Sansek garbi irakutzi du, Sanseko talde horretan jokalari asko daudela, lehenengo mailan laguntzeko kai daudenak, ez da, bueno, agirari zein balimeote, lusatu balimeote kontratua, seinalea da, ba nahi dutela berarekin jarraitzea, nahi dutela beraien gertu egotea, eta aurrera poso bat ematea, ez, eta bueno, a ber, dana ondo ateratzen den.
0: 2021 urtera arte, sinatu du esan bezala, Ibai Agirre mutrikorra. Orain bai, orain musika pixka bat entzun behar dugu.

0: Hortxe ba, musika pixka bat entzun da, ba, bosta gaurretxoan, beste zenbait kirol gaiere baditugu jorratzeko, esate baterako, ba, Frantziako errugbi liga nagusian, top amalauan alegia, ba, Baionak jokatu du, ez da Frantziaren aurkako norgehiagoka, eta egiari zor, ba, gauzake oker, joan zaizkio talde lapurtarrari, 28 eta 21 galdu duelako, eta hori noski, ba, jarrunaldi honetan gertatutakoa gero urrengo astean, urrengo larunbatean izango dute beste jarrunaldia Ipar Kataluniako taldearen aurka hariko da, Perpiñaren aurka hariko da Baiona, etxean Jandoriaren jokatuko duen norgehiagoka horretan. Eta horrez gain, ba, azpimarratzeko beste zenbait kontu ere bai, Jaka eta Mianoren partida hori Orozkon izango dela jokoan, eta ba, 40. Minutuan sartu dela Larra, Realaren, Sanseren eta Kultura Leonesaren arteko.
1: Bai, ez da asko aldatu partidua. Berdin jarraitzen du, nik uste dut nagusi Leonesa bera dela, eta Sanse nik uste dut defensako lana gehiago egiten nahi dela, eroso lana baino, ez? Eta jutzi zaite aldortatik ez dela aldatu partidua, zertxo ere.
0: Partida beraz utxean, esan dugu lehen ere, gero arratsaldeko 6 hasiko da. Ba, finalaren di hori, txapeldunen ligako finalan di hori, guzuzenean emango duguna, Arsenal eta PSG izango dira elkarren aurka, eta ba, esan dugu guk hemen Euskadi Irratian osorik emango dugula.
2: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
3: Arsenal, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula, letxe, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze porterua da, kon. Da, humilia, eta hartu, etxeter, oi, kema.
2: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
4: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
5: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Bat, autonomo profesionala bazara, maiatzean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
6: Hiru erregeen maila.

0: Iru erregen maia saio arratsaldeko lauretan hasi, zortziak arte zuekin, giroko azken aurreko etapa izan dugu izpide, baleen orduaren zatirik handienean, gogoratu Piancavalloko elmuga horretan, maldangora, Jonas Vingegaard. Liderra gailendu dela, Felix gol izan da bigarren minutu bat eta hamabost segundura, eta denbora berean elmugaratu dira, Jai Hindley irugarrena eta Derek G laugarrena ere, Vingegaard bera zelkapen nagusiaren buru, Felix gole bigarren, Hindley bera dago irugarren postuan. Eta orain, arratsaldeko bosta, horrek esan edo albistentzako garaia dela, Xavier Urteaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Jonander, arratsaldeon guztioi, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak Pedro Sánchez-i eskatu dio PSOE-ren inguruko ustezko ustelkeria kasuen argibideak lehen bailen eman ditzala. Sánchez-ek ekainaren 24-ko iragarri du agerraldia kongresuan, Europako kontseiluari buruzko argibideak ere emango ditu saio berean, eta Estebanek gauzak tajuz egiteko eskatu dio.
2: Ekainaren 24 arte itxaron beharrik ez dago, lehenago egin daiteke, eta gainera 24an zertarako Europako batzarraz egingo diren azalpenak, emon beharreko azalpenekin nahastuteko, orduan zertan geratu daiteke konparezentzia hori. Azalpenik emoteko edo gauzak nahaste borrastetzeko eta barriro irainekin amaitzeko.
1: Bada Aitor Esteban izuzendu zaio Miguel Tellado, Peperen idazkari nagusia, Bilbon egindako ekitaldian.
3: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
1: Sánchez ala demokrazia jeltzalei aukeratzeko unea iritsi zaiela esan du Tejadok. Bestelakoetan Steilas sindikatuak 13. Kongresua egin du gaur eta etorkizunari kolektiboki begiratzeko borondate sendoa aldarrikatu du. Langileen aldeko borroka elkarlanean eta aliantzetan oinarritzea ezinbestekoa dela nabarmendu du sindikatuak. Duela urtebete sindikatuak eta hezkuntza sailak sinatutako akordioare izpide izan dute, adostutakoa betetzeko eskatu dute. Haize Arbide Steilaseko Nazio Batzorde Iraunkorreko kidea.
4: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
1: Nafarroako ene sindikatuak bestalde Fermin Gorraiz aukeratu du berriro ere presidente, Iruinean egin dute sindikatuko ordezkariek 8. Kongresua. Nazioartean Gazako osasun ministerioak emandako datua albiste 2023ko urretik ia 163.000 persona hil dira Israelek egindako erasoetan. Azken 24 orduetan Gazako ospitaletara 7 gorpu iritsi direla azaldu du iturri horrek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailen esan digutenez, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, ipar isurialdean zeruak estalita jarretuko du arratsaldean ere, hegoaldean berodei batzuk garatuko dira, iparraldeko haizea ibiliko da, arratsaldean bolada gogorrekin barnealdean. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru, izango duzu horrengo albiste emankizuna, eta informazioa unero duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.
5: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 5:03, gogoan izan 8ak artean zuekin izango garela eta bizozketa ere baditugula egiteko. Basaio amaitu aurretik alde batetik Maris Galizia Itxaski feriaren feriara joateko sarrera bikoitz bat izango dugu eta ez hori bakarrik baita Duatloia, datorren astean jokatuko duen Euskal Duatloiko final horretarako sarrera parea ere, beraz eidatzi, zuen izena bizenak, eta Maris Galizia, edo Duatloia itzak, eta 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian jasoko ditugun mezu horien artean, bazozketa eginda, haietako bat eskura dezakeen laguna, izan zaitezke. Hori esan da, zubietan amaitu da lehen da biziko zati alarra.
1: Bai, ingaso handirik gabe. Nik uste balearen jabe Leonesa izan dela, eta zase nik uste minuto aurre jundi da bezala hobetu dula, baina gauza gutxira gutxi bai batek eta besteak. Iruitzi zaite, badakigula azkeneko partidua dela, badakigula dana inda dagoela, eta benetan ez dala erresa jokalariei beste puntutxo bat eskatzea, baina iruitzi zaite eskatu behar zaiola puntutxo hori emateko, ez? Normalean aldaketak egongo dira, bai alde batean da bai bestean, ez dago lau zer jokoan, eta aldaketa horiek emango dute minituak etxeko bai bat esatzeko bai jokalari berriei eta jokalari gaztei, eta haber ikusi, haber ze maila ematen duten, eta hortik aurrera gauza gutxi.
0: Hori da, eta guk gertatzen den gutxi hori edo asko hori kontatuko dugu bigarren zatia. Hori, orain, baina 45 minutu barru, beste itzordu nagusi badugu, Europako futbolean nagusienetako izaten dena, ezbairi gabe, alegia, Arsenalen eta PSG-ren arteko txapeldunen ligako finala, eta final hori kontatzeko, gure izarretako bat. Dago prestariz, Gallastegi, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jonander, hasieratik ja, brometan ez izara, Arratsaldeon, Arratsaldeon.
0: Bromaga parte utzita, zu izarretako bazara.
2: Bai, harri gutxe ematen duen izarra, baina izarra, bai.
0: Bueno, oker ez baldin banaiz, lanak eta juz egin dituzu orain artean, eta amikeko gesku hartan dituzu.
2: Hori da, bai, txapelduna ligako finala, beraz, kluben artean, banik izango nuke, mundu mailan dagoen partiari garantzitsuenak aurre, jokatuko dela, zeiretatik aurrera, Budapesten, Hungarian, Puskaz, Arenan, PSG eta Arsenal, norbaino norre gehiago, Eusko Arsenal eta Luis Enriquerien PSG aurrez aurre eta hauetxek dira, bi entrenatzaileek aukeratu dituzten 22 protagonistak zoritxarrez, momentuz, behin-behinean, Euskal Herritarrik ez hasierako amaikakoan, Mikel Artetak irukera zituen, baina irurak aulkitik ikusi beharko duten neurketaren hasierak Parrizabala, jakinekoa da, Raiaren ordezkoa da Arsenalen, Mikel Meri lesio luze batetik bueltan dator eta ez da zamurra horrelako partia garantzitsu batean protagonismoa izatea eta Martin Zubimendik berriz sekulako demoraldia hasiera egin zuen, baina egiari zor azken jardunaldietan Mikel Artetak beste jokalari batzuen aldeko apustua egiten ari da. Horren bestez, Raiak zainduko du kasu honetan Arsenalen atea, Mosquera, Saliba, Gabriel eta Inkapie izango dira atzeko lerroa osatuko dutena, Declan Rice eta Levis Eskeli Euskarri Ibikoan, Saka, Martin Odegar eta Trossard iruko lerro osatuz eta Kai Havertz Alemaniarra izango da futbolaririk aurreratuena. Arsenalek bere historian lehen aldiz irabazi gura du txapeldunen liga, behin premierra irabazi berritan. Eta bigarren urtez jarraian txapeldunen ligako kopa berezi hori, belarriandi hori jaso gura duena PSG da, eta horretarako Luis Enrique Jonander Safonop jarriko du batean, eta gainerako hamarrak ere aski ezagunak dira, buruz dakitenak gure entzule asko. Jakimik, Markinosek, Patxok eta Nuno Mendezek osatuko dute atzeko lerroa, Bitina, Joao Neves eta Fabian Zelaierdian taldeari horrek emateko gertu, eta aurrera begira due, egal batean Kabalazkelia bestean, eta Dembele izango da futbolalirik aurreratuena.
0: Bueno, Ariz, nik ez dakite gure entzulek ondo ezagunak dituzte izen horiek, egia da azken urteetan bai Atletikek bai Realak PSG-ren aurka jokatu du.
2: Hori da, eta horrek batetik laguntzen du, eta bestetik nik uste dute futbolzale denak ere, bat txapeldunen liga, gertutik jarraitzen duela, eta hauek bi potentzia dira, eta arrazoi asko daude, eta alde hauek jarraitzeko, beti ere futbolzalea izan ezkero, ba, Arsenal inguruan zer esango dugu, ba, premierra irabazi du, Euskal Herritar asko daude, eta punta-puntako taldea da, eta PSG-ren inguruan ere, ba, bueno, futbolera benetan ikusgarria egiten du, bueno, ba, ikusteko polita da futbol erasokorre hori eta sale asko harrapatu duen ba, taldea da Luis Enriquerena eta horren bestez, ba, bai, nik uste dut sale asko ke jarraitzen duela, baita gure entzule diren sale asko ere eta gaur ba, gozatu edarra hartzeko moduan egongo dira.
0: Hori dalen mikroskampo esaten nion larrari, haze urtea osatu ezaken Arsenalek, eh?
2: Buh, ikaragarria, batetik Premier Liga irabazte oso nekeza da, ba, goi mailako taldeak daudelako eta gaur gaurkoz ba nik uste dut zalantza barik gainera ba Europa mailan dagoen ligarik bueno ba potenteena da Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, bueno ba sekulako taldeak daude bai Premierren eta baita Europan ere protagonistak izaten direnak eta duda barik bai bi hamarkada pasatxoko lehortaren ostean Mikel Artetak lortu du berriz ere ba Premierra irabaztea eta gaur, txapeldunen liga irabazten baldin badu Arsenalek historian lehen aldiz, ba, bueno, ba Mikel Arteta historiara pasako da, eta berarekin batera, ba Kepa, Merino, eta Zubimendi ere, bai.
0: Hori da, ondarroar bat, donostiar bat, eta iruindar bat.
2: Hori da, Taxoare, Lezama, eta Zubieta.
0: Hori da. Ba, gauza gorrela, seietan, seira gaurretxoan itzuliko gara aritz, ba, Budapesteko final hori kontatzera, lehen esan du Andoni Urbistondok, berak ba, pixka bat ziklismo zaletasun hori ba, piratari esker, pantaniri esker lortu zuela, geukere atzera begira jarreta egia da, Arsenalek azken liga irabazi zuenean, Henry eta Bar eta bai, nola zeuden, bai, ba, gukere
2: ikerren Arsenal erakargarri gura, eh?
0: Hori da, bai. Hori da, eta pixka futbol zaletzen ere lagundu zigun guri Arsenalark ba,
2: erazu Arsenalekin zoaz, hori izan gura zenuen,
0: bai, egiari zor, gorkoan bai bai, bai, ez dizute kontragori izango, gorkoan bai, pese ez dute maite eta ba, gauza gorrela aritz, gero arte eta gero gauza gehiago kontragori izango gorkoan bai, pese ez dute maite eta ba, gauza gorrela aritz, gero arte eta gero gauza gehiago

Arratsaldeko bostak eta laurden zubietan Sanseren eta Kultura Leonesaren arteko hutsean da bigarren zatiari hasiera aurki emango diote eta bien bitartean ba entzulea gari zaizkigu. Beren mezuak bidaltzen gogoan izan 688-666-000 zenbakian ba bi zozketa egiteko

0: modua duzuela, batetik ekainaren 7an bihar 8 Tolosako zezen plazan jokatuko duten duatloiko finalerako bi sarrera dituzue zozketa horretan eskuragarri, eta bestetik ba, urbilen egiten ari diren Maris Galizia itxaski feriarako sarrera bikoiz bat ere lor dezaketzue. Alde horretatik idatzi duatloia edo itxaski nahi duzuena edo Maris Galizia zuen izen abizenekin batera, eta esan bezala ba, zozketa horretan sartuko zarete. Aritzek idatzi digu, Klarak ere bai, Maris Galizia itxaski feria horretan parte hartzeko asmoz, Josemarik ere gauza bera, Jon Garatek ere bai Azkoititik, Andoni Iturbek ere idatzi digu, ba, txokorroak eta zigalak eta alako gauzak jateko irrika bereziz, eta gehitu du gainera Andonik, bihar Artola Garaile, orantxe egingo diogu begiratu bat, ba, buruzburuko final horri ere, Maris Galizia, Aupa Zubimendi, idatzi digu Xabi Luluk, eta Gariko Itzibartzabalek ere bidali digu bere mezua. Beraz, esan bezala, duatloia edo itxaskiak jatea, biak alabiak hemen zozketan, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian hori, ba, zozketen arloan, bihar beste bizozketa ere izango ditugu, Eneko Belokik ere idatzi digu itxaski desiran, eta baita Igor Barandiaren ere, honek ere degitu du Aupa Artola mezua. Gainontzean, zesta puntan, ba, Iron Cupeko final aurrekoak jokatu ziren atzo arratsaldean, eta tartean, ba, Eneuturre iztiren garaipena, Tibode Baskerekin, ba, Zelarraren eta Lekerikaren aurka jokatu zuten, eta noski, garaipena eta finalera gurratxe eginda, pozik, Eneuturre esti muturkurra, ura xentzun behar dugu.
1: Bueno, baina, igual, asirako akatzorrek basai haugelako arrelatzen tiemportan, da, bueno, ba, hausako tortan digu, pelotak ere, igual, esti izan alako bizibizisak lehenko zetia mezlakoan, da, bueno, asertatu da, pozik.
0: Pozik, noski, txapelketa ona egin dutelako urrizti.
1: Bai, bueno, favorito papela ni uste salaguria, eh? Txapelketa honetan ni uste pareja oso ekilibrago gondiala, danak maia handikoak eta partiduanak alakoak izan dira, eh? Da, bueno, ba, beste pausoa teman deu, finala urrengoa tokatzen da, beste dana urtean indakoak ez tobal iso urrengo finalian, eta, bueno, ba, partido honbaten biharko irazi nahi betu.
0: Eta noski, finala ere, aletu digu mutrikuarrak.
1: Bueno, oso, ora, eh? Zukuzio txispa asko gindu zela bisak, pelota bisiakin ba gaur pasadan berriña, eh? Pelota bisiakin ondo konpenetratzen espaia, partidua airea eramango igula, eta bueno, hau pelota bajo horrekin eskerako paetian ibili beharko pelotia zeo zein nahi baiko finalian.
0: Ba, horixe, zestapuntaren baitzartze hori edo sartu irten hori, orain berriz futbolera begira jarriko gara, ze arratsaleko bostak eta 19 minutu diren honetan, abiatu da, Sanseren bigarren zatia, larra, ea, oraingoan zer ikusten dugun bigarren zati honetan.
2: Antzekoa, izango, hori usten dut, ez da ziritzen. Egia da, ba, bateko besteak arriskatu duela, nik uste partioa irabaztien egin dute zerbait gehiago egin behar dela iruditzen zait, eta gaina ez dauka eta zerretxore jokoan, bat jetxita dago, eta besteak ez dauka okera ekik ez gora eta ez bera egiteko, eta iruditzen zait. Ba, bat puntotxo bat eman berkilekela, ez? Partidua ezain lotuta jutea, baizik eta pixkat irikitzea partidua.
0: Jokoan dutenak, bi harrariko dira gehien txuenak, eta injustu ere, bat tartean da Eibarrek, ba, iguera kanporak etetarako azken aukera txori, errezarra zaztu, baina azken aukera txori aletu nahi du bihar, Kastelloren aurka, hain justu ere, ba, postu horren borrokan dagoen beste talde baten aurka, eta noski, irabazteak soilik ebali dio talde armaginari, eta horren inguruan mintzatu da gaur, Beinat San Jose entrenatzailea.
3: Bai, gure helburua irabaztea da, gure partidoku plana beti bezala, ba, partidu irabaztea da, lehenengo zati hori ea ia beti bezala oso nahiten degun, zati ia beti, ia partidu guztietan lehenengo zati oso onak izaten dira guretzako, eta bueno, horretan gaude enfokatuak, gero-gerokoak izaten dan bezala. Partidua bukatzen denean, ea lortzen dugun garaipena, eta garaipena lortzen badugu, orduan momentu horretan, irrate ipiniko dugu, mobilak ikusiko ditugu eta emaitzak ikusiko ditugu, baina lehenago usten dut ez duela pena merezi.
0: Hori da, ze Beinat San Jose esan duen eran larra eta zeugure esan didazu, Eibarrek irabazi bakarrik ez, geroko emaitzak ere...
2: Beste batzuk galdu egin behar ez, txarna da, gaur ikustean talde honen kontra galdu zuela, ez?
0: Bai.
2: Partido garrantzitsu bat. Zeuse dor horreintzuela akatsi handiena, ez? Eta bueno, aukera baditu, baina beretan oso saia izango da. Irabaziarra.
0: Eibarrek jokatuko du bihar Kastalian, Kastelionen aurka, eta ordu berean izango dira jokoan dauden partidurik gehien txuenak, edo zerbait jokoan duten partidurik gehien txuenak, esate baterako Almeria Valladolid, hori ere Almeria ere hortxe borroka horretan da, Depor Las Palmas, Depor igota dago, Real Zaragoza Malaga, Malaga ere borrokan da, baina Zaragoza jaitsita, Burgos Andorra, eta Racing igo den beste taldeak Kadizen aurka jokatuko du, hain justu ere beko parte horretan borrokan dagoen taldea. Izaki Leganes Mirandes 9etan jokatuko da, Córdoba Huesca ere bai, eta gaur Granada Sportingen orgia aurka jokatuko dute 9etan, eta zera Sanseren partida honekin ordu berean hasita jokoan den beste partida, Ceutaren eta Albaceteren artekoa da, hauek ere zertxorez jokoan, eta une honetan Ceutari dira irabazten, bat eta utxe. Larra, iruditzen zait, bigarren mailako gaurko partida hauek baino, ikusmin gehiago sortuko duela gero, seietan hasiko den partida.
2: Ez daukazari ikusi, gaurkoa da, bueno. Joenik zan segia zan urtean zehar jarretu, eta partida asko ikusi dizkio, eta gaina gusta ikusi dizkio, jakinda, benetan zaila zela partidak irabaztea, eta bar, baina ikusten nuen jendea, aurrera poso hundi bat ematen ari zela, jende gaztea, hor dagoena, bigarren mailan jokatzen ari da. Profesionale lekutikan metro batera daude, eta nik uste dut, aurrera posa hondi bat eman dutela, ez? Eta datorren urtean berriro aukera hori eukitzea, oso talde gutxi daukat, aukera hori, oso talde gutxik, reala da bakarra. Lehenengo mailan, da bigarrengo mailan dituen taldeak, eta nik uste dut hori aprotxatu behar daula, eta gazteak irutze da aurrera posa hondi bat ematen dutela, asko ikasten dutela, esperientzia hartzen asotzen dutela, esperientzia horre asko balio dugu, ez?
0: Eta zenbat ikasiko duten, erorako, eh?
2: Pila bat, pila bat ikasten dute, bai, pila bat. Hemen jende, jokalari batzu bat daude, horrela posa hundi bat eman dutenak, eta gehi dirala lehenengo mailan jokatzeko, ez?
0: Hortxe, Sansek aurten egin duen demoraldiari ginga jartzen saiatuko da, baina gaur egiari zor, talde donostiarrak lan agondo eginaren eajea badu, eta jakin ere badakigu, kluba bera garrikitara eman zuelako, denboraldi amaierako bazkariak eta eginak dituztela. beraz ez dakigu festagiroan ote dauden dagoeneko. Berri ala itzuliko gara, Sanseren partida horretara, hortxe Jonan Sotegiren taldea, entrenatzailea adi dutela aulkitik, baina esan dugu, Maris Galizia eta Duatloiko sarrerak ere, ditugula zuentzat, 688-666-000 zemakian, eta Jonek esate baterako, eta grazia egin dit, Duatloia eta Itxaski. Biak eskatu ditu, Jon López de Munaine Andoindarrak, eta jartzen du gainera, biak egin ezkero, eguna biribila. Bai, alaxe da, lehen da bizi, bazkaldu Itxaski batzuk, eta gero, Duatloiko final hori ikustera joan. Gauza gorrela, arratsaldeko 5:24 orantxe, Dani Diazen erdiraketa bat, inortxok ere ez errematea, atetik ondoko marratik kanpora joan da baloia, eta kultura leonesak jarri du baloi hori jokoan, eta gauza gorrela. Musika pixka bat entzuteko tarte hau hartu behar du.

0: Berroita moz, garen minutu azubi eta larraz, asmo hona, zuen erreala gorre erasoko jokaldi horretan.
1: Bai, aurreko jokaldi batean edan idazea izan du beste aukera bat, atezainak atera duena. Da, ondo dago, gauza kontu egiten ari da. Irutu zeite leonesak gehiago dauka, baloik gehiago dauka, eta ariatik angertuago dabil, baina kontra esan min...
0: An. Ara, gola, kultura leonesaren gola.
1: Bai, jokaldi hona hendu, eh?
0: Utxeta bat, berroita moz, garen minutuan, jokaldi hona esaten zenuen larra...
1: Bai.
0: Egin du.
1: Bai, berak jokaldi ona, baina errestasun hon gehiagin mandiote, ez? Baloia hartu duenean, bakarri zegoen, area barruan sartu garenean, nire area barruko defensako lan hori benetan zaila izaten da, eta oso ondo aprobetxatu, ez?
0: Barri behiroren gola, hor, satrustegi bat ere badut, eh? Jokalari.
1: Bai, naparra.
0: Naparra. kultura leonesakoek, ba bueno, hortxe, utxeta bateko oraintxe San Silvino aurkako norgehiagoka horretan, Maldangora jarri zaio beraz talde txuri-urdinari. Ba partida hau eta esan bezala ba 60garren minutu urratze ardenean ba bisitariak aurrea hartuta zubietan San Sekutxe Kultural Leonesak bat eta horrekin lotuta ba Aldurre Sarasua lankidea handa itxuraz eta arkebidali gundatua 700 eta 767 lagun bildu direla gaur zubietara 7 sorte onaren zenbakia beraz. Bautxeta bat, horrengoz, bintzen zorderik ez Sansek, guk orain, baletu behar duguna da, ba esaten genuena, biharre jokatuko duten buruzburuko finalandi hori izan ere, jakine badakizue, Iñaki Artolak eta Dario Gomezek enortuko dituztela indarrake Nafarroarenako kantxan, lehen aldiz, ba, beren sari preziatu hori eskuratu nahian, sari preziatua, ba, txapelketa nagusia delako, eskuzkako zera horretan, basail horretan, eta pilotarientzat ba, maostegun berezi, izan hori dira finalaren aurrekoak, eta zaleentzat ere, ba, finalari buruz hitz egitekoak, gakoak, bataren alde dauden aldagaiak, bestaren alde daudenak, eta katedra saioan ere, ba, jorratu dugu. Final hori alderdi ugaritatik, eta ba, Kepa Iribarrek erreportaje hause prestatu digu bertan bildutako iritzi horiek inentzun, analizi darrau.

0: Atze kontaketaren azken txampan gaude Iñaki Artola eta Dario Gomez, txapela helburu, bihar Nafarroa arenan. Nolako partida ikus dezakegu jokoari dagokionez? Bien ezaguarriak kontutan hartuz, Iraitz Olaetxearen analizia.
1: Azteko bintzat motorra hundiko bi pelotari izango diela, ez? Bueno, bakoitza bere ezaugarrekin, baino fisikoki portento batzuk diena, atleta batzuk dien bi pelotari, eta bueno, nik uste abiadura izango dela finalan ezaugarri nagusitako bat. Bi pelotari oso luze izango nuke, bat ez de eskubia oso luze dutenak, eta aurkaria oso urruti jartzeko gai dienak, eta ikusiko dugu, guain arte beak egin dutena, aber behain arten zeinek lortzen duen, ez?
0: Favorito argirik, hori aurrez esan da, Darioren aldeko joera hartu dute, Aitor Zubietak eta Iker Irribarriak.
2: Nik uste Iñaki goraka datorrela, Iñaki txapelketa estetikona bai jokuz, bai fizikoz, baina bataz ere buruz uste dute ezberdin dagoela, eh? Erasokorrago, konfiantza gehioki, normala da emaitzak emati juzte konfiantzak, eta irutzen zaite Zabalaren kontrako hartan, beste klik batekin, atera zela ja partidutik, ez? Eta gero final erdian gehiago, orduan bera oso ondo ikusten dut, baina eske Dariok txapelketan asko erakutsi du, eh? Dariok bere ematen badu apurtxo bat favorito emango nuke, baina jakin da Iñaki oso ondo dagoela, nik uste dute zeinek hartuko duen tantoaren dinamika, batxada zaritzen bada Dario eskuin hori askatuz, uste dute Iñakiren zal lanak asko zailuko direla, gero oso azkarra baita, eta erraz zeltzen baita besten pilotakadetara, ez? Bordez, Iñaki arriskatzen asmatzen badu, gero eskuinekin da emanekin dio, eh? Baina arriskatzen asmatzen badu, eta hasieratik saketik hasita ja arriskuakin hasten bada, gero rematerako eta guztirako, bueno, horritzen ditzazke bere aukeratxoak, ez?
3: Finale guztik joten ditugu uneko 50-en, eta oso zailek bakoitzak dauken uneko hori jokatzea final baten, ez? Baino nik edari ikusten diat pixkat favorito xogo, bateze, ba, boiz, ez eskubie guantxe elektriko daukelako, oso biziatatzen zaio pelota, eta jo, hola pelotari bat daunen, ba, oso zailek ez kontraitea, gaina ba, ikusten diau, fizikoki eta hankaze bizi daula, gauzak ateratzen nahi zaizkiola, eta esatu diat, ez olako puntu baten daunen pelotari bat, ba, zailek behar irabazte, ez? Hortaz aparte, Iñaki oso on bat ikusi diat baita. Alare irutzen zaiak, ba, laso irazi zion bezala irazteko, bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barri izan zola, hau da, sake remate, bueno, pelotazo luzen bat beste jobez zein pronto, ba, errematatzei ekin ziola, eta oso zaiedek, ez? Norbea bere joku molde hortatik ateratzen dane, ba, partidu asko jokatzea ondo.
4: Bibegi bilore, beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude, bibegi bilo.
0: Parekatuago ikusten dute txapelerako dema Abel Barriolak eta Mikel Idoatek.
5: Ba, finale harra gelditu dela, ni final oso irekia ikusten dut, eta bueno, eta edonork irabazi dezakela, ez? Nik uste biak ere momentu honean iristen direla, eta bueno, eta esango nuke ere bai, gaur egun jokatzen den modurako, hauek ere evoluzio ikaragarri izan dute, baina egin batean pilotari klasikoak dira, ez? Bai, modernoen artean klasikoenak, eta alde horretik ere ikusteko partio izanen da.
6: Nertzako partia oso irekia da. Ikusi behar da ustut, ez dela pilotaleku bat ere erraza Nafarroaren aburuzuru jokatzeko. Irutzen zait frontisa oso bizia da, eta aire ez puntutxo bat hobeto ikusten dut Iñaki edo sendoago urrundi jokatzeko pilotak pisu hartzen duenean Dario baino. Tanto abukatzen hobeto ikusten dut Dario batez ere botera, ormabikoa Nafarroarenan asko irteten da, eta gian horrek mesein egingo dio. Ustut gainera partia gortzen badabiak fisikoki sekulako zezenak direla, arnaz luzeko bi pilotari.

0: Eta azkenik, oierre zeharra entzungo dugu, jokoari edo emaitzari baino, begirada zabalagoa eskaini dio finalari.
1: Agian azkenengo hamarkadetan dagu aproba zarra bagarenak Retei Galartza, Eugi Beloki, Irujo Aimar, ohituta gaude edo ematen du joerak horrek izan behar duela, ez? Bi izen handi, bakoitza enpresa batekoa, teruitzen zait aurtengoak aprobat hori ere puskatu duela, eta bueno, pues, gazteentzat ere badira eredu desberdinak, ez? Agian ez debutatu eta bi hiru urtetan finalak jokatzeko privilegio eduki duten hoiek.
0: Galdera guztien erantzunak bihar aurrekari eta aurrikuspen guztiak alferrikako bihurtuko dira lehen pelotakadatik aurrera eta orduan historia idazten hasiko dira biak. 22ra iristen dena berriz, buruzburuko 33. Txapelduna bihurtuko da.
2: Hiru erregeen maila.
3: Iñaki Artola eta Dario Gomez beraz bihar elkarren aurka noski Euskadi Irratian ez zuzenean emango ditugu finalaren inguruko guztiak handik bertatik eta ikusten da eta irakurtzen dugu bai entzuleek ere badutela biharko final horretarako irrika ba eskatu gabe guztiak ere bizaizkigulako mezuetan finalaren ingurukoak galetzen gehien txuenak nabarmen Iñaki Artolaren aldeko mezuak, Maria Jek, haupa Artola, Maria Jek gorosti ditolosatik idatzi digu, haupa Artola Igor Barandiarenek ere, Esteban Martiarenak, Atxaldeon ekipo, Itxaski Amets, haupa Euskal Arsenal eta bihar haupa Iñaki. Eta esan bezala, ba, mezu asko, gehien txunak ere, Iñaki Artolaren aldekoak. Ikusi duguna da lara, 61. Minutuan zubietan, Haze gola sartu duena Arkaitz Mari Eskurrena, bana?
4: Gole erra sartu du. Ezker hori, espalditik ezautzen dut, eta azaldu behar zuen tartean azaltzen da noietakoa da, eta iruditzen zaite gola hondi bat egin duela, ez? Uf, sekulako errematea egin.
3: Sekulako errematea, lehen ere ahala bazuen, zango horretan, eta tartean zeuk esan duzu, agertzen du, eta txikitan ere erakusten zuen, orain ere erakusten du.
4: Bai, nik uste dut kostatu zaiola pixka bat apartzea, ez? Imanol lehenengo taldean egontzean ean berakin gehiagotan egoten zen lehenengo taldean, entrenatu ere bai, partido batzuk jokatu zituen, eta aurten kostatu zaio, ez? Amaikako horretan sartzea, ez? Eta bueno, ba, momentuak aprobetxatu behar dira, eta gaur aprobetxatzen ari da.
3: Golone mesede egin dio zantzari, erasoan ikusten dugu orain.
4: Bai, nik ustean dut aurrera poso bat eman duela, iruditzen zaite beraiek golarekin ematen zuen partioa irabazita bezala zaukatela, nik uste minitu pila bat jokatu behar dira handikan, bai. Baina, bueno, urrengo erantzuna esan sekoa nik uste otona izan dela, ez erdirak eta hon bat, baina erdirak eta ez da atea aurrean, baizik eta tian urruti, eta rematea zoragarri izan da, ez? Ezker horrek badauka zerbait.
3: Hau, gola ikusten ari gara errepikatuta, ez ere zean utzi du, gol hori utxeta bat egori, Arkaitz Mari Eskurrenaren gola esan bezala, orain 65. Minutua, eta azet jaurtik eta orain errepikatuta ikusten ari gara Arkaitz Mari Eskurrenaren gola, bera irribarretxu ez da gutxiagorako, zeman dion zartakoa alde horretatik ikusteko izan da. Ba, bana, Sanseren eta Kultura Leonesaren artekoa, Angele gere idatzi digu, gaur Arsenal txapeldun, txuri urdin odola daramakilako, eta ospatzeko Itxaskiak, Angela Isa, Ibargoienek idatzi digune mezua. Ba hori, futbolarekin lotutakoa, orain publizitate pixka bat sartuko dugu, eta gero, estropu hotxei egingo diogu tartea.
2: Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.
5: Ai, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
8: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. baina zalantzarik gabe udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
9: Bizi Natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
10: ETB honen ere eskuragarri.
11: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
12: Ezin dut, UEU-ren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
11: Bai? Zeona?
12: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
11: Ze itxura hon, eh? Nondago informazioa?
12: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
11: UEU-ren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maia.
3: Arratsaldeko 6:20 gutxi Hiru Erregeen Maia saioa bere lanerdietara bidean eta oraintxe hasia behar du Berriatuan bada Euskal Herriko lurgaineko sokatira txapelketaren finala gizonezkoen 640 kiloen kategorian. Ea, geroago emaitzak gerturatzerik badugun. Eta esan dugu, eta esan dagoa zor, ba estropu hotxa, garraun kontua ekarri behar ditugula urrengo minutuetan, izan ere, bihar, hasiko dira traineruetan titulu ofizialak jokatzen, modu ofizialean bihar, hasiko da arraun demoraldia, inoizko goizuen, esan alba da, ba, Gipuzkoako eta Bizkaiko traineru txapelketak jokatuta, Gipuzkoakoa Getarian jokatuko da, Gipuzkoako Getarian, eta Bizkaikoa bada Lekeition, eta Lekeition ariko dene ontzietako bat, eta banderaren leian aritu nahi duena, ba Urdaibai da, eta Urdaibaik noski, ba aurten taldea berrituta, ba goiko postuetan aritza du xede, eta ba aurten, Bermeora, Bu Bizkaiara urratxe egin duen arraunlarietako bat, Urda Xantepara Bilbotarra dugu, eta aste honetan, Jose Maria Paula Zalankidearekin, izketaldi hause, izan du Bilbotarrak, eta oraintxe berreskuratu behar dugu. Igantean Gipuzkoako traineru txapelketa daukagu goizeko 10:00 aurrera Getarian, eta Bizkaiko txapelketere bai Lekeition goizeko 10:00 aurrera. Aurten Bermeora begira jarri behar aldugu gizonezkoetan Bizkaian, edo zierbena da oraindik ere nagusi. Bueno, bitalde hauek Urda Xanteparak lotzen ditu ondoen. Arratsaldeon Urdaz. Eta zalantzat izen atzo, ni orain Bermionago, zioen berak, bai, badakigu Bermion zautela, baina zirbenan egon zinen. Eta zeu, oitu altzara zeu aldaketara, Urdaz?
14: Bueno, azkenan etapa berriak bezala, badauka bere ekosistema berrira oitzeko tartea edo, eta antza edo itxuraz, bai, arrega osona egin didate, eta bueno, baina bueno, jala ere azkenan ohitura faltagatik edo, ba, iazko dinamikarekin horregatik, zuek ere jakitun.
3: Bueno, iragan hurbileko Bermeo handia izana da, Bermeo Urdaibai, orain ez dakigu horren handia izateko bidean den, aurreko urtean nik uste dut denentzat etxigarri izango zela Orioren nagusitasuna. Nola dator hola titular bat emaigu zu denboraldi berria, Urdaz?
14: Bueno, ba, uste dute blokeak berrantolatu bai egin direla, baina, bueno, guztioke badakigula iazko dominioaren ostean, ba, segurazki Orio handi bat izango dugula aurrez aurre, zaila izango dela beraien aurretik ibiltzea, baina, bueno, uste dute ambizioa, lana eta konpromesua badugunez, ba, bertan egoteko grin hori izango dugula, batez ere, bueno, nik, ni gure taldeagatik
3: Aizu, bukatu horretik, zalantza bat daukagu, bueno, zalantza bat. Denboraldia gehiago eta gero eta gehiago luzatzen ari da lehiak eta esango genuke. Herrialdeetako txapelketak orain aurretik jokatzen dira, maiatzean gaude. Pentsa nondagoen iraila, nondauden Korte Ingles eta Bermeo. Ez dakit prestaketan, ez du honek txiklea luzatzen ari da, eta arraunlariaren kirol prestaketa, baita ere pixka bat exigentzia hori haunditu da zure ustez, Urdaz?
14: Bai, bueno, esango nuke, ba, prestatzaileen eta bai entrenatzaileen lana pasaildu edo konplexutasun pizka bat ematen duela egutegi berriak, baina hala ere, bueno, ikusia beste zenbait kiroletan ere, bai, ikuskizuna handitzera begira, baliabide ezberdinak sartzera begira, eta ba, ba, kirolariak esfortzu hori derrigorrez egin behar izan duela, eta bueno, ba, uste dute arraunean ere zentzu horretan pausoak eman direla, bada kirolariaren zat zerbait gogorragoa, baina eraman garriago ere egiten du, ba, azkenan lehiatzeko grinak, ba, bizirik mantentze gaituelako.
15: Lehiak eta behar dela beti esan izan dena, eta aurren hori estimatzen duena kirolaria bera izaten da. Hortaz, antepara, lehen zierbenan orain Bermeon. Eskerrik asko, segion du hortaz.
3: Lehen zierbenan, orain Bermeon, eta horren aurretik deustun ere, aritutako ibilbide oparo osatzen ari den arraunlaria Urdax Antepara.

0: gizonezkoetan entzun dugu Bermeoko Bou Bizkaiako arraunlari baten iritzia, eta emakumezkoetan bi kirolari ekarri barritu gurera. Bi kirolariren iritziak berreskuratu barritugu, berriz ere Jose Maria Paulasaren ahotsean, izan ere iaz Bizkaiko txapeldun Ondarroa izan zen, Izarrosa da Ondarroko kidetako bat, eta Lorea Etxabe arraunlagunakekoa, Gipuzkoako txapeldun izan zen Ontzikoa hain zuzen ere, eta bi haiekin izandako elkarrizketa hauxe da orain entzungo duguna.
1: Ondarroan dugu Izarrosa. Arratsaldeon, Izar.
2: Arratsaldeon.
1: Eta lanak eta ja bistara ateratzeko momentua iritsi da, nola dago Ondarroa, Izar?
2: Nahiku ondo ibiliga aurre denboraldi izan, edo bueno, gu pentsaren dugu intzat gure lanak nahiku ondo betreuzela. Bai, trainerun eta bateletan eta trainerietan bebai. Eta hon, ba, aste gogorrako aurretik, entrenaten da hori, eta domekako ba, nahiku ondo ikusten ga. Aldoen maila honen amotea.
1: Bueno, eta Gipuzkoan, noski, iazko denboraldiari begiratuta, gaur zerrenda egiten aritu gara, baina hauek ez zer irabazi gabe utzi altzuten, bai, utzi zuten, Euskadiko txapelketa ez zuten irabazi. Lorea Etxabe arraun lagunak taldean dugu. Arratsaldeon, Lorea.
3: Arratsaldeon.
1: Esango duzu, horren beste garaipen lortu eta hori gogoratu behar altzigun. Ia dena eraman zenuten aurrek urtean, hori berdintzea urtez urte gero eta zailagoa da, Lorea.
3: Ba, bai, egia esan, erronka handia da, ez, berdintzea, eta esan dezuna Euskadikoa pendiente gelditu zita egon, eta, bueno, ba, borobia izango zan aurten, hoi lortzea.
1: Iaz Tolosak eraman zuen, titulu hori, ze urtez urte, palmaresak eta zailkapena berritu behar dira, eta hori etzen lortu. Erronka latza daukazue, irabazten segitzea da zailena, irabaztea behin ez da erraxa, eta irabazten segitzea, eta irabazteko antzia hori edukitzea, galdu alduzu egoserik edo ez, Lorea?
3: Ez kerrak egia taldia behin ikan irabazteko kriston gozekin dao, oso indartxu gaude eta oso zentratuak.
1: Bueno, beraz, ez noa galdetzera zeri ematen diot zuen lehentasuna, Liga, Kontxa, aurren-aurrena Gipuzkoako txapelketari, Lorea?
3: Hori da, nik uste pausoz-pauso jun bergeala, lehenengo jeitxirak egin ditugu, egia garrantza handia ez diego lamaten, oain lehenengo txapelketak datoz, eta pausoz-pauso jungo gara lehenengo Gipuzkoan bila, geho Euskadi, eta bueno, ikusko duzen bozik joazen.
1: Eta Ondarroan zeri ematen zaio lehentasuna, Izarrosa, badirudi, bakizonezkoetan Euskolabe ligatik kanpo gelditzen denak brillo gutxiago, dizdira gutxiago izaten duela, eta pentsa daiteke Euskotren ligak ere gauza bera eragin duela emakumezkoetan, ete ligan ez dagoela alako dizdirarik. Koska hori noizpai gainditu, denboraldi osorako, zein da Ondarroan helburua, Izar?
2: Bueno, gu aurre denboraldi izan be trainerua aparte beste gauzatutan behibiliga badiez bateletan eta trainerietan be importanti izan handize motza horre estropara eta be eta nahiku maia ona lorturo bai juveniak eta bai seniorrak. Orduan, klaro, guk baki hau estekago laulako aukera irabazteko aukera askoik trainerun, orduan ba beste gauzatu edo importanti izan motza hu. Eta, klaro, trainerun be ba, Bizkaiko eta ligi ba aldo buenan gu, eta dana emoteteko importantzia, eta danin maia hon bat ikonen erakustea guz, eta aldo buena etxe.
1: Eta segurasko arrobiari, ze aipatu ditut nik emaitzak, eta hau lortu eta bestea lortu, baina herriko neskagazteak Ondarroara lotzea, arraunerako, hori izango litzateke behar bada helburu nagusia. Eta hori lortzea alda, Ondarroan, Izar?
2: Bai, gaur egun neska gazte gexara zarron elkartin mutiak baino. Ez da, ondala urte batzutatik neskan artin zamandi xartuan arraunak errixan eta nahikura mantentzen gazteaz ikusten di erramutan apuntaten alebinetan azitxe eta juveniak arte. Da, neska guai ilusinean dixat eta batanin ikusti trainero bat ala errixan da aukeri ukizen kela etorkizun baten berramutan zehuteko banezken hausitxak moron ba ilusinien modetze gaztia, ez? Bueno, hori pentsen doenik.
1: Bai, gauza polita. Hori, Gipuzkoan beste begi batzuk ikusten da, edo Lorea Etxabe, hor ere neska gazteek autu egiten dute arraunerako, zer diozu?
3: Bueno, gure klubagatikan arraunlagunaken izenean izengoet, eta egia esan gugainekan arrobiakin ba lana handia inberdegula, ze gure erronka handina urtero hoi da. ez ditugu arrobiko arraunlai asko, eta hemendikan ba, animatzeitu Donostiko eta inguruko neska gazte guztik ba, arraunen astea, bereziki fijoan, ze bueno, arraunlagunakien mugikorra asko itea, eta pixkat, ba, bigauza probatzea daudela, eta ikusi ze gustatzen zaien, azkenean, ba, taldean zako oso garrantzitsua da, arrobiko arraunlaria asko egotea, ba, oinarri honbat eukitzeko, eta gero, ba, kanpoko ganak jungo geha, gehitzea.
1: Eta pentsa, daukaten erakuslekuarekin, arraun lagunak, badirudi atejoka denek etorri behar dutela atzetik, lortzen dituzten, emaitza gizaten direla gau askotan, amurik fidagarrienak, baina begira, bien bitartean hor dago, ondarroa punta-puntako arraunetik behar bada, nesketan, ez agerian, baina arrobian jendea pilatuta. Bueno, ba, eskarek asko bioi, Lorea Etxabe, eta Izarrosa, denboraldi hon, eta aurren, ba, herrialdeetako txabelketa ondo atorren igandean, Lekeition, eta Getarian, eskarek asko bioi.

6-8-6-6-6-6-0-0-0 zenbakian ez zuen mezuak jasotzen ari gara, bizozketa ditugulako batetik Maris Galizia itxaski feriarako urbilerako sarrera bikoitz bat, eta bestetik ba, duatloian gaur 8 jokatuko duten final horretarako bizarrera, beraz bidali zuen izena bizenak eta Maris Galizia itxaskiak edota duatloia idatzita, eta esan bezala ba, saioaren amaier aldera ingo dugun zozketa horretan sartuko zarete.

0: Ekitaldi nagusia Aritz Gallastegui, Budapest, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jonander de Laos, The Killers une honetan, Pancho Puskaz arenan kantuan, Killerra Euskadi Irratian zuzara.
0: Ederki, ba gauzak prest, pentsatzen dute, nor gehiago gauri kontatzeko zuere alaxe izango zarela, gauza gondo bos minutu barrua zibiar du txapeldun elikako finalak aurten. Ordutegiz aldatuta, Arsenal eta PSG eguzkia zeruan, Puskaz arenan, dena prest partidari egiteko.
1: Dena prest, benetan, ikusgarria une honetan, Ungariako Budapesteko Pancho Puskaz arenak erakusten digune argazkia, lepo daude armaiak, ez da gutxiagorako, zelaie erdia edo armaiaren erdia urdinez jantzita, Paris Saint-Germaineko zaleak dauden toki horretan, beste erdia berriz zurigorriz jantzita, Arsenaleko zaleak dauden hor alde horretan, eta une honetan berdegunea zapaltzen PSG-ko eta Arsenaleko bi historiko kopa eskuartean eskubanatan dutela batetik Presnel Kimpembe erdiko atzali bikaina izan dakoa, beste aldetik Thierry Henry Arsenale ordezkatuz, norkestu ba Frantziarra Thierry Henry ezagutzen goi mailako bi jokalari jarri dute jarri beharreko lekuan kopa, eta orain protagonista nagusien txanda da jokalariak dagoeneko gertu berdeunean sartzeko. Daniel Siebert alemaniarrak izango du txapeldunen liga kluben artean dagoen partidarik garrantzitsuena susantzeko orea. Horrek esan gura du dena gertu daude, dagoela hiru minutu baino ez txapeldunen ligako finala hasteko. Ordutegi barriarekin seiretan hasiko da, antza denez ba jende gehiago erakartzeko ba hartutako erabakia izan da. Ordu aldaketa seguruenik Euskal Herrian ba gaueko bederatzietan maibueltan ikusteko ba ohituagoak gare eta hobeto hartuko genuke, baina seiretara ere egokituko gara, izan ere Jonander goi mailako partida da, eta duda barik futbol zale orok gertutik jarraitu gura duen ikuskizuna.
0: Juan Larrañaga, kaixo berriz ere, kero, kaixo, agurtu ere ziak egin, baina. Sanzio ikusten ari gara orain digere, baina markagailuan gora bera askorik ez bigarren zatian, bigolak enduta.
1: Bai. Puskaz, arena dau. Akaso Juanan izango da Puskaz jokatzen ikusi zuen Euskadi Irratiko lagun bakarra?
2: Jesus, ba.
1: Puskaz,
2: tokitea, jumeaz.
1: Bai,
2: leku derra da, muda eta pest.
0: Bai.
2: Oso leku derra.
1: Eta Pancho Puskaz ikusi zenuen jokatzen edo zure gaztea zara horretarako?
2: Gaztea naiz.
1: Gaztea zara horretarako. Ura ere killerra omen zen, golegile bikaina, hori zaten dute.
0: Ba, Larrak ez zuen ikusi, nere Azuzberrok ere ez dut uste.
1: Bueno, igual analizia egin du dagoeneko Puskazena nere Azuzberrok.
0: Nere, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, zer moduz.
0: Bueno, hemen kontua da Puskazaren amintza finale derra ikustea espero dugula.
3: Bai, nik esango nuke favoritoa PSG-a dara, eta Arsenalekia dena ondo egin behar duela gaurkoan finalea irabazteko, ez da? Egia da, nik esango nuke mese egingo liokela ba partida lasaia izatea, kontrolatua, joan eta etorriko partida komenizaio PSG-eri, beraz, posizionalean jokatzen baldin bada mese egingo dio Arsenalek.
0: Ba, hortxe, oraintxe gogoratu naiz, nik noski Puskaz ez nuen jokatzen ikusi, baina gogoan dut, orain urte bete hil zen, Josetxo Arakistain, ura elkarrezketatzeko aukera izan nuen, eta hark esan zidan, oso tipo berezia zela, baina berak oso harremanu nomen zuen. Hori ondo gogoan dut.
1: Eta bere, bilo baren bat edo Donostian bizida.
0: Puskazena?
1: Alegia, bai. Eta uste dut, ane daukala izena.
0: Ara, ez nekien. Ba, datu hori...
1: Zenba gauza, Zenba bai. Lotura egiten ditugun, Baina azita, Jonander.
0: Datu hori jasota, ba... Gaur ere, zerbait gehiago jakin da. Oeratuko gara, bitaldeak zelaian elkarri bosteko ematen aritz.
1: Hori da, 22 protagonistak, berdeunean, 22 izar goi mailako jokalari, eta denak, eta hau da, kasu garrantzitsuena, taldearen mesedetan, horretxek ekarri ditu gaurkoan Puskaz arenara, eta ikusi egin beharko da gaurke norke biribiltzen duen orain arte egindako Lan bikaia PSG egungo azken txapelduna da, sekulako erakustaldiak ematen ari da. Aspalditxon eta sasoi betean iritsi da Paris Saint-Germain, Luis Enriqueren Paris Saint-Germain, sasoian zehar gora berake izan ostean, eta beste aldean Arsenal dago defentsan. Dira hauek batez ere sendoak, Mikel Artetarenak, eta bueno, ba, ez dute partida bakar bat ere galdu txapeldunen liga guztian. Gol gutxian jasotzen dituen taldea da, eta izan zituen jokaldetik sasoio hobeak denboraldia hasi zenean, baina ona iritsi bada, txarto-txarto ez dagoen seinale, basandakoa oso ez daugarri ezberdina dituzten bitalde irak, baina biak ala biak, benetan bikainak PSG eta Arsenal, Odegar eta Marquinhos, bi kapitainak sosketa egiten, une batetik bestera ziko da, PSG-ren eta Arsenalen arteko txapeldun eligako finala.
0: Baina horren aurretik arratsaldeko seiak ere baitugunez, albistei tartea zaldu behar diegu, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Jonander, arratsaldeon deon guztioi. 245.000 € bildu ditu Hegoak plataformak argia eta indarra Kubarentzat kanpainaren bitartez, Kubara eguzki plakak eramateko. Antolatzaileek kanpaina arrakastatsua izan dela adierazi dute Guardian Bilboko udaletxearen aurrean izandako elkarretaratzean. Plataformako kidek bertaratu dien 100 lagunen aurrean kanpainan egindako 245.000 ekarpenei esker Habanako 175.000 umeri arreta pediatrikoa eskaintzen dien ospitale bat argindar ornitu ahal izango dutela adierazi dute. Datu hauek eman ostean Milagros Azea kubatarrak bere herrialdea odeitu nahi izan du.
5: Estatu batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu euskal herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
4: Estatu batuek Kuba energetikoki blokeatzen duten bitartean Weltam Stonag egunkadi alemaniarrak argitaratu duenez, Amerikako herrialdeak bere tropak Europako basetatik berehala erretiratzeko asmoa du. Edabidearen arabera, Estatu batuek asmoa aurkeztuko diete NATOko aliatuei Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko indarren hornikuntza konferentzian urrengo hilabetean. Gogora ezagun, Washingtonek maiatzean iragarri zuela 5.000 soldadu erretiratuko zituela Alemaniatik Donald Trump presidente eta Europako potentzien artean sortutako desadostasunen ondorioz. Alemaniak 35.000 militar estatuatuar inguru ditu Europako beste herrialdeak baino gehiago. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiei dagokionez hodei ugari izango da ipar isurialdean, eta hegoaldean arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira. Iparraldeko haizeak sortutako bolada handiak izango dira barnealdean, 25 gradu zentigradutik berako tenperatura izango dugu ipar isurialdean, baina hegoaldean oraindik balio altuak izango dira, batez ere Ebro ibarrean. Ordu honetan besterik ez, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna, eta berriak uneo edo dituzu eskuragarri interneten orain.eus atarian.
6: Hiru erregeen maila.

0: Hasida norgeaoka Budapesten, hasida norgeaoka Puskas arenan baino, aritze zu jakin badakizu gure txapeldunen ligako final propio ere badugula gaur Euskadi Irratian, ala?
1: Bai, porraren final handia, ez?
0: Ala da, berdinduta
1: Juana Larraña gata nera susdoro norbaino norgeiago, ez?
0: Ondo diozu, biak ere berdinduta ba Espainiako ligaren 2018 jardunaldiak igarota. Eta nola erabakiko, ba gaurko partidaren arabera, Juanan? PSG Arsenal.
2: Bita bat.
0: PSGren alde.
2: Bai. Jose nek esan du.
3: Nik, bai, zen ni berdin esan behar nuen.
2: Pasan, berdina.
3: Da, bieta bat. Ez que berdin esan behar nuen, eta dara matzat, ezakit bi egun pentsatzen, berzer esan behar nuen, benetan esaten dizuet.
0: Ba, hortan, zen nik...
3: Hauxe
0: bidaliko diete gure idazkariei.
1: Jonan derrarazo bat izan behar duzu, eh? Bate-bate poronka bota behar dizu.
0: Eta gero, bueno, bako lehile eskatuko izkizu,
3: eh? Biak aseguratzea jungea, eh? Osea, hori argi dago.
0: Nola konpondu behar dugu abaritz?
3: Karo.
1: Ba, ez dago, konpon bide erraza, eh?
2: Bilera bat egin behar duzuen,
1: bai,
2: eta konpondu.
1: Nik konpon bide bat proposatu nuen, baina maitan azarratu egin zan, eta esan nuen, hemen amaitan da kontu, eh?
3: Eta bigarren emaitz bat ematen baldin badugu, agian?
0: Venga, ba. Hori da, onda.
1: Ba, orain azizu eta joanan bigarren.
3: Ez dakit, eh?
0: Hora, hori da, orain nerea.
3: Ados.
0: Ota.
3: Bat eta huts.
0: Bat eta huts.
1: Joanan zuke zan berdino, eh?
2: Pues, berdino zen esan.
1: Venga.
2: Bi eta huts.
0: Eta huts. Eta orain egingo dute hiru eta bat, eta guztia hankazgora jo
1: mozegu.
0: Asi da partidari.
1: Ba, Jonander, guk ere egingo dugu, ez jake hemen gauden, edo zea.
0: Bai, bai, egingo dugu. Gure egizte, zertarako balioko, baina...
1: Baina egingo dugu.
0: Bota ba.
1: Nik esango dut, zu hartzena aldeza haude, ez?
0: Bai.
1: Eta gure adituak PSG-en alde.
0: Bai.
1: Venga, niri gustatzen zait PSG, baina... Huts eta bat, izan behar. Gomeni zait Arsenalek irabazte.
0: Gutsi eta bat, Arsenalen alde. Eta neuk esango dut, bueno, banik bat eta bi esango dut. Ez dakit hemen luzapen kontu esartzen diren, ez, lauro eta mar minutu.
1: Ez, lauro eta mar minutu dira. Hori, ja, idatzita omen dago, eta ala utziko du.
0: Ba, horrela xe utziko du. Entzule bat edio, niretzat Arsenal puska sobea da PSG baino. Iru eta huts, horretu gendire pertsolari atera zei.
1: Bola, baloiarekin Fabian, hirugarren minutua eta da momentu zatezeinak ez ditugu ikusi. Ezker galetik kasunetan Nuno Mendez atzera. Jokatu godu, baloiarekin Fabian berriz ere, erdilari Espainiarra, gure lesio batetik bueltan, eta, bueno, ba, Arsenal eta PSG ari gara aipatzen Juanan, hiru euskal herritar Arsenalen, jokalaria galegia, entrenatzaileaz gain, hirurak arrazoi ezberdinak tarteko, edo, bueno, hirurak aulkien, ze balorazio egiten duzu?
2: Ba, bueno, nik ustean dute azkenean euskal entrenatzaileak zerroi badaukatela, ikusita nola jundan premier ere bai, horre... Unai Emerire horra saltzen zaigu, eta
1: Iraola,
2: eta
1: Iraola, Liverpoolera
2: Liverpoola jotin jungo dela, ez, nahi hori izan diate benetik. Eta bueno, nik uste etor garbi erakusten duena da, atzetik ganere lan asko dagoela, eta lan ona egin dela, ez, hoi edanak maila hortan egoteko, entrenatzaile beraiek hortasuna daukate, baina gero baita ere, irakasle hon bat izan dute, ez, batez ere Gipuzkoaldean Mikel Etxarrekin ikusten dute horre daukala, horre bideratu ditu entrenatzailea hau denak, ez.
1: Eta jokalariak hirurak aulkian?
2: Bai, ikusten dute, hori ja beste gauza bada, ez. Egia da, aulkian daude, garrantziok izan dira, baino azkeneko bolara honetan ligak...
1: Erne, erne, Kai Havertz, aukera izan dezakean sartuko da, buruzburukoaren bila, jaurte! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Arsenalen, gola, Budapesten, Kai Havertzen, gola, Budapesten Puskas Arenan ezker regaletik aurrera egin du defentsane. Zulo ikaragarri utzi du Luis Enriqueren taldeak eta alemaniarrak 40 metroko korrikaldiaren ostean arean sartu da. Albo batetik ez da urduri jarri, burua altxatu du Safonov nun zegoen ikusi du eta eskerkada indartzu batze. Baliatuta baloia zareetara lehen kolpea. Arsenalek bosgarre minuturako aurretik jarri da. PSG-ko Arsenalek bat.
0: Nerea zuen bigarren porrak, ordezko porrak, hankaz bera joan dira bosgarre minuturako.
3: Ikutara. Zuzenean ikutara. Bueno, orain jazuek bedera bakizera egin behar dezuen. Hala ere, bueno, bai okaldi hau nahi izan da Arsenalena. Ez da, nik uste gaurkoan garrantzitsua zala Arsenalek aproveitzatzea oso gora presiora egitea jungo dala PSG eta inzuzen ere hori egin du, ez da? Azkenean Kai Havertzek asko mugituko da zera jerdi horretan, eta egin duena da, ba, bere parea, kasu honetan bi erdiko atzelariak erakarri, espaziak sortu, eta gero ba, bira eginez erasotu horre sortzen diren bizkarrean metroiek beraz diokaldiona, Arsenalek egin du.
0: Darra, hau ez genuen espero, bezera miniaturako?
2: Ez nuen espero, ez, baina bueno, gertatzen dira, ez, azkenean bitalde handi daude, gauzak ondo egiten zutena, nik uste da Arsenalek defensako lan ona egin du, ikustea besterik ez dago datuak zema gol jasko dituen ligan ere, nik uste dut eta zazpi guztien dut dirala, eta...
1: Txapelonen ligako ligaskan lau gol bai.
2: Lau gol bai, ba.
1: Eta, ez dira zen.
2: Hori da, ez, eta ematen du defensako lana bakarrik egiten duela, eta garbi dago, ez ez. Defensako lana egiten du, defensako lan on bat egiten du, baina gero baita ere erasoan ez du arkatzen, ez.
1: Bueno, errebote bat ere izan da, ez, Markinosek txartu urrundu du Trossardren gorputzera aldaratzea Havertz eta honek baliatu egin du, alegiako imaiako jokalarik ere, ez dakit, akatxeak, akatxe moduan hartu daiteke, baina urruntzea ere santu-santu ez da izan Markinosenan erea.
3: Bai, ez da santu izan. Hala ere, hartzen baldin badugu eredu finalerdian Bayerren aurka PSG-ek jokatu zuen partida, arazo larriak izan zuen ere bai, ba horre Harry Kane pixka bat kontrolbean edukitzeko, ez da. PSG-eren bi erdiko atzelariak sufritzen dute horrelako duelu egoeretan eta joaten direnean aurrelari handi baten aurkako leia hoietara joaten direnean sufritzen dute eta nik uste hori aprobetxatu nahi izan duela Arsenalek.
1: Bueno, David Raiak jarriko du baloia jokoan, falta Arsenalen alde, 8. minutuan utxeta bat aurreratu da Mikel Artetaren taldea, orain baloia berreskuratu du Frantziako taldea, gortxe da du sekulako abiadura daukan futbolaria da eskuinegaleko gaztea erdirak eta Dembeleren bila buru zurrundu dena Saliba, Salibak baloia zera erdira horre agertu da Lewis Eskeli, aurre ingura du, Trossardekin jokatu ostean, Hakimi indartzu baloia. Atzera, Markinos baloialen jabe.
0: Eta bien bitartean aritz izango dizut, amaitu dela esan zeren norgia oka, bana kultura leonesaren aurka, eta behin-behinean, eta biharko emaitzen eta faltan, Oia Ronaldi osoaren emaitzen faltan hobeto esan da, ba, amagozgarren postuan, dagoela Jonan Sotegiren taldea larra. Amagozgarren amaitu dute gainetan, Oia Ronaldi osoaren emaitzen faltan hobeto esan da, ba, amagozgarren postuan, dagoela Jonan Sotegiren taldea larra.

0: probia badagoela realean eta hortikan etorkizuna badagoela.
1: Seiaritz.
2: Baloiarekin, Fabian Eskerregaletik, Kabar Azkerialekin jokatu gura zuen, baloia kaldu egindu, Georgiarrak bere alaberezkulatu du, Odegarrek, atzera Zalibako urrundu, orain presioan gogor, Paris Saint-Germain, hor jokoskampo zegoen Havertz, baloiaren jabetza, frantziarren aldekoa, izango da, margarren minutu lantzkoaz, eskuina galetik, hortxe da, Hakimik emotzean duek zer, duek aurkari asko ditu inguruan, inkapie besteak beste atzera jokatu beharko du Marquinhosek Patxok eskerrera, inkapie Arsenalen eta Patxo PSG-en ekuaderko nerea bilokalari txapelduen ligako finalean.
3: Bai, bueno...
2: Brasildarrak, Argentinarrak eta askotan ikusten ditu, baina Ekuadorrekoak horren beste ez?
3: Hori da, ez da inoikoa, ez da, baina bueno, nik uste bai Ekuadorrekoak, bai Kolombiarrak azken urteetan, nik uste ere bai garrantzia hartzen jundirela azkeneko urteetan futbolean, eta azkenean nik uste goi mailako jokalari gehiago ikusten ditugula herrialde ezberdinetakoak, ez da, bat ibidez, beste bat aipatzearen, bakara Baskelia, kasunetan, Georgiarra, ez dela ainoikoa, ez da, nik uste zentzu horretan gero eta bueno, globalizazioak ere bainik uste eragina izan duela.
1: Futbola demokratizatzen ari den seinale da hori, Nerea?
3: Esango nuke baietz, ez da, gero eta gainera momentu honetan ikusita ere bai munduko kupan gero
2: Erne! Eta barkatu Nerea hor Kabar Azkelia eta Zaldibaren artean alea barruan azkenean frantziarrak bere burua lurrera bota eta urrundu egindu, baina larri Arsenaleko atzelariak esan dako azkenean Zalibak baloia kanpora, kornerra izango da PSG-ren alde, jarri dute baloia jokoan, motzean jarri dute Dembelek oso erdirak eta loratua bigarren zutoinera, ez da hor, Kabar Azkelia iristiko, baloia zuzenean kanpora, segin Nerea.
3: Ez, esan behar nun bazkenean ikusten baldimen dugu munduko kopa ere dutzat hartuta bakura za, badibidez agertzen dela ez da, bagian beste garai batean ez genuen espero, herrialdi bat parte hartzekoa munduko kopan, horrek ere bain ikustet behartzen du, herrialde askotan, edo ezberdinetan, futbola garatzeak eta horrek ere bai sortzen ditu jokalariak, ez da, beraz, bai, esango nuke, pixkat demokratizatzen ari dela, edo gero eta ohikoa dela ikustea, herrialde ezberdinetan, izarra handiak egotea.
2: Baloia luze, jokatu du Arsenalek, kurau azaba, ipatu zuek, Cabo Verde ere bai, bueno, selekzio gehiago ere bai, munduko txapelketa honetan, eta horrek ere ateak zabaldu dizkie, eta bai, zentu horretan ezberdina, izango da aurki hasiko den munduko txapelketa hori. Baloiarekin Patxo erdira jokatuko du, bitina, 12. minutuan, Arsenal aurretik, da, eta joanan zerbaiten nahiko bazuen, bitaldeek, dudabariek, markaioan aurre hartzea, baina Arsenalen jokomoldia ikusita...
0: Hau nahi zuen, lehen bailen aurretik ipini, lehen bailen hautsien ez, markaioan aurretik ipini, ez? Eta hori lortu du, hamendiken aurrea, bere esku dago ez, baina nik usten dute, PSG-ek erakutziko diola... Orain arte erakutsi duena, ez? Partidu irikiatan ondo moldatzen dana, aukera asko sortzen ditun talde bada, gol asko egin ditun talde bada. Eta hori gaur ere irutzet erakutsiko dela, beste kostatuko zaio, baina erakutsiko du.
2: Ikusteko polita PSG, ordaindu daiteke sarrera bat PSG ikusteko.
0: Bai, erreko partidu izan da, orain arte ikusietan aurten partidu ikonena. Sekulako izan zen gura.
2: Luze jokatuko du, ateko sakean Arsenalek buruz Marquinhosek eskuina galera, Asgraf agertu da hor, Hakimik atzera Patxo ge... Nuno Mendes zionek eskerrera, hor da Fabianek gainganean dauka kasunetan Moskera, baloia aurre egon behar Nuno Mendesek, baina falta egin diote, falta izango da, PSG-ren alde. Meiru garre minutuan, utxeta bat, esan du, Havertzen golak balio du, luzaroan minartuta Alemaniarra, demoraldiaren azken txampan bueltatu da, finalerdietan protagonista izan zen, eta finalean, behin-behinean, ere bai, izan ere bitalde hauek, non aukeratu badute. Baloia atzera, jokatu du orain Marquinhosek, hor da, Fabianek atzera jokatu beharko du, presioa orain aurrean egiten Arsenal, Patxok Marquinhosek eskuina galera, jokatu du Hakimik erdira, baloia atzera jokatu behar izan du orain duek, berriz ere eskuina galetik, baina zaitasun handiekin baloia jokatuta ateratzeko PSG, benetan presio bikaina egiten ari delako Arsenal, Luze jokatu behar azkenean PSI-ek baloia opalitu

0: egin behar hori aztu askotan egiten, bueno, gero bitxikeri bat ere bai, orantxe falta honda, Jonander, ezke ja, ez da inola esan, flipatu egin dut. Partida zira, ikusi alduzue partida zira. Artu du, zela jardean, Arsenalek baloia, alegia, eurei egokitu zaila baloia jokoan jartzea, bakizue, Luzarrikek agintzen diela euren jokalariei, baloia luze jokatzeko, alboko banda behartu, eta horrazten da, ez? Arsenalekoak egin du, Declan Rice-ek baloia hartu du, gora igo du, eta ostikoa rugbiko jokalari izango balitzen moduan, zirura. Hale, hau, ez da, umetan guk egiten genuen moduan, hori etorri zei buru eta zan du, jau, eta hauek dira, onenak. Ez que, ikarragari, eruditzen zeite egiten dituzten gauzak. Fabian, eskuina galera. Hor da baloiarekin, Hakimi, honek atzera jokatuko du, Marquinhos. Marquinhosek sakonean erne, Hakimi erdirak eta Marokoko jokalariak, baloia. Inkapiren gorputzera ondoren, kanpora, bigarren kornerra izango da, PSG-ren alde.
1: Bueno, horrela ordena bete da, narra.
2: Bai, PSG nagusi, zelaian, baina markagailuan Arsenal nagusi, ez? Ondo aprobetsatu du bere aukera hori. Eta oin kostatu zaio.
0: Baloia urruntzerakoan, sakak, ba uste dute, ez duela baloia ondo jo, eta eskuen jo dio la baloia, hori eskatu dute PSG-ekoek, nire eta hori sekula eskuan jo baldin badio ere, ez da penalti izango, baina gaur egungo futbolean, ba ez dakit, ez du ezerra dirazi, eh? Baloiarekin, Fabian, Fabiane baloia galdi egin du, erne orain, Trossard, erdi erditik ez, Odegaard da, Norvegiarrak ze, sakonean, baloia Trossardi, baloia luzegia, zuzen, zuzenean, Safonofen, eskuetala! Bueno.
1: Zunola ikusi duzu partida, Xira Nerea?
3: Nik uste oso ondo kokatuta dagoela Arsenal. Eta gainera nik uste bere baloirik gabeko plana oso argi zegoela partida saurretik, beraiek ipiniko zirela lau-laubikoan, lehentasuna izango zala espazio, lerroen artean espaziorik ez ustea. Nik uste oso garrantzitsua izaten ari dala, ba, Bitina edo Fabian eta Neves kanporuntz ateratzen direnean, edo gerturatzen direnean baloi ateratzea, barrukoak, Raisek eta Lewis Eskelik ez dituztela jarraitzen, bere lekua mantentzen dute zonan defendatzen ari dira, ez da, batez ere horre Dembele sartzen den espazio horretan barrerake ez egoteko eta gertatzen ari dana bazkenean zatitzen ari dan taldea PSG izaten ari dala eta ez Arsenal.
0: Ba, aloia legin Fabian ikusi alduzu ezakaren jokaldia eskua legia, joten dio eskuan,
2: Jode, joten diola.
0: Baina joanan hori penaltia da.
2: Penaltia bada, eskuan joten diolako. Ez? Ego pitatu liteke hori zelik epitatuko? Nik usten dut pitatzea, ez da hola gondo zergatik, ez zegoen bere inguruan, ez ze, ba, ze Paris Saint-Germaineko jokalaririk, ez zegoen baloia inora, baina euskal jotzen dio, ez? Euskalak ere ezin da jokatu.
0: Bueno, epaia gainan zegoen, eta ez du zerra dirazi. Kabarazkeli eskuina galera, jokatu, Dembele buruzburukoaren bila, egalera joan da, Kabarazkeli eskuina galetik erne, horror posukatu gura zuen Dembelerekin, baloia atzean, geratu zaio, Trossard, hone baloia gainetik kendu gura du, azkenean erdira, sorta apur batekin hor Arsenal, bere ala berreskuratzen du baloianen jabetza Fabianek Bitinari, Bitinak zer, buru altxatu eta ezker egalera, orain buruz burukoaren bila, due, egale saldatuta, ja zer egiten duen frantziarrak, ba ezin Xhaka eta Mosquera gainditu, Xhaka orain, taldeko kapitaina, Arsenaleko kapitaina, baloia atzela Mosquera, Espainiarrak atzerago, Valentzian jokatutako futbolaria, Raya orain, luze jokatuko du, buruz patxok urrundu du, zela jardian Bitina iritsiko da, ez, jo, Nebezen, honek atzera, patxok berriz ere luze jokatu du, buruz Gabrielen burura, honek Salibarekin jokatu du, Frantziarrak gain-gainan dauka Fabian atzera jokatu behar, Raya! Bi taldek baloiarekin oso onak dira Nerea, baina presio itoar egiten dute, hauek lanerako daude,
3: Bai, bueno, nik esango nuke biek oso ezberdinak direla, ez da, ikusten dugu ba normalean PSG-ek jazarpenak edo bere pareak jarraitzen dituztela zelai osoan zehar, oso goi presioa egiren dute eta eredu hartu ezakegu ba finalerdian ikusi genuen partida, ez da, azkenean oso talde oldarkorra da zentzu horretan, eta ikusten ari garen bezala ba Arsenalek normalean blocker time basu batean itxoiten du, ez da, eta aukeratzen ditu oso ondo momentuak presio hori egiteko, ba normalean bere aurkariak paseatzen untzen maten duenean, orduan bere blokea ateratzen du eta behartzen du ba atzera pausori ematera bere aurkaria, baino momentuak aukeratzen ditu. Normalen ez da hainbeste erotzen, ba PSG-rekin alderatuta.
0: Hor da, Hakimi eskuinaletik, Gabrielek baloi ikutu ondoren, Hakimi berak eta horren beste salboko sakea, Arsenalen aldekoa izango da. Atzo esaldi polit bat irakurri nion Txolo Simeoneri joanan esaten zuen. Ikusten duzu Arsenal jokatzen da kanpotik eta esaten duzu, ba, hauei irabazi alzai, ez dira horren onak. Gero euren kontra jokatzen duzu eta ikusten duzu sekulako erritmoa jartzen diotela neurketari eta Artetaren taldea mendan hartzea oso oso zaila dela. Alegia, kanpotik eta barrutik zela ikusten duen futbola, ez?
2: Bai, oso oso desberdina da. Barruan sentitzezuna beste gauza bat izaten da, ez? Kanpotik gauza asko ikusten duzu, ez? Gaina ikusten duzu Arsenal jokatuta, nola kokatuta dagoen baloia ez daukanean, oso zaila da hor bide bat aurkitzea baloion basartzeko goian dauden jokalari horietako bati, ez? Benetan oso zaila da. Eta gero baloia berreskuratzen dunean, azkar jokatzen dute, gauzak ondo egiten dute. Iruditzen zait, benetan zaila da lolako baten aurka jokatzea, ez? Arriskoak hartu behar dituzu, eta arrisko horiek benetan ez dira arrisak neurtzen, ez? Eta iruditzen zait, ondo landutako talde bat dela, asko landutako talde bat.
1: Aritz!
0: Bai!
1: Zubak, izu hemen Euskai Erratian gauzak beste modu batera egiten ditugula. Atlantida bai. Travelek bezala. Donostiara eritxien agentzia bada, bidaiariari bere benetako esentzia itzultzeko eta proposamen desberdin bat eskaintzeko, xehetasun guztiak zaintzen duten esperientzia esklusibo eta profesionalak dira. Zure bidaia bakarra dela ulertzen dutelako ezagutu Atlantida Travel bidaiatzeko luxua zure modura.
0: Bueno, horrela salduta Jonander joan egin beharko gara, eh? Alboko sakia inkapie jarriko du, 21. minutua, txapeldun eligako finala Puskas Arenan, Ungarian, momentuz Kai Havertzen golak balio du, txetabatari irabazten Arsenal. Baloiarekin Gabriel, brasildarrak saliba dauken guruan, buelterdia eman beharko du, azkenean aurrera jokatu dortxe da, kolegia, Havertzek ezker galera Trossard, Trossardek atzera egin beharko du, kaingan duelako Marquinhos, ormaen egiten alegin du dira Havertz eta Trossard, alboko sakea Arsenalen aldekoa da, azkar atera du Arsenalek, baina ez zepaiak dio, alboko sakea PSG-eri dagokiola, inkapiek nahi izan du, baloia azkarre jokatu, baina epaiak esan dio ezetz. Baloia PSG-ek jarri beharko duela jokoan, hortxe da, Joao Neves, honek aurrera jokatu du, Arsenalek berreskuratu du baloia atzera Trossardek, Raya, eta zein bikainago ere, luze jokatuko du. Zela jardian zer, Patxo nagusi, Patxok buruze urrundu, hor da, zela jardian Lewis Skelly, honek emotzen jokatuko gara zuen, Odegarrekin, ez du lortu, baloia duek hartuko du, erdira, bitinak lehen ikutuan Dembeleri erne, hor ez duelako kanura ze, urrundu Salibak, Kabal Skelly, ezker galetik, buruz burukoaren bila, Moskeraren bila doa, erdirako bide hartu du Georgiarrak, hor bera jarraitzen doren digere baloialekin, astu eginda, azkenean Moskerak baloia kendu egin dio, eta gainera Fabianen gorputzera baloia bota, eta alboko sake Arsenalen aldekoa izango da. Moskera, guk zentral moduan ezagutu genuen Valentzian batez ere, baina, bai, lateral moduan eskuin galetik.
1: Balio, nitza.
0: Bai, eta bueno, nik uste dut hori gaur egungo futbolean nahiko ohikoa dela eta berazgarriaz Mikel Merino bera ere Arsenalen zenbat postutan aritutakoa da. Bai, edozein postutan jokatzen gaitasuna du eta
2: 20 minutu gura eratera.
1: Bai, geratu egin dira, ez? Joko geratu dute ari.
0: Bai, 23. minutuan, ba gura edateko eta arnazapur bat hartzeko momentua dela erabaki du epaiak, hori adostuta egongo da, baina nire galde da. 23. minutuan, alegia, lehen zatiko erdia, Espainiako ligan ordu erdia beteten denean egiten dute, hau zer da. Zati bakoitzeko erdian egingo dute gaurkoan atxeen hau.
1: Ez dakit, kontua da une honetan Budapesten, 24 graduko zberoa dute, eta ezetasuna uneko 43koa. Zaitu horren beste iruditzen?
0: Ez. Inurri... Hori, Espainiako ligan horrekin ez da inor gilditzen. Bueno, utxeta bat, Havertzen golak balio du, ez da gure adituei, ba, orain arte ikusitakoak zer esaten dien.
2: Ba, nik iruditzen zait, partidua pentsatzen genuen bezala dagoela, ez? Talde bat baloi gehiago dauka, baino kostatzen zaio aukerak sortzea, eta besteak baloi bat izan duenen kontrarazoa sortzeko, ba, bukaera on bat eman dio, eta eta horrela jun behartun partiduak, ez? PSG-ek igual baloi gehiago, eta Arsenek baloi gutxi horrekin, ba, min gehiago.
0: Al-Khelaifi eta Zeferin, horre UEFA-ko nagusia eta PSG-ko bueno, ba, kudeatzeile ikusi ditu hor, batzen txartu bango, eh? Jonander hor reurekin tartutxo bat pasatzea, berzer esaten dioten elkarri eta entzuteko, eh?
1: Entzuteko izango da, eh?
0: Bai. Zer ninguruan berba egiten duten, eta...
2: Zer esatu duten jakiteko bakarrik, eh?
0: Bai.
2: Esastu goiekin konversazio bat.
1: Eta irudipen aukal guk ere askori eragiterik ez dugula izango horien...
0: Ez toko itxurarik ez. Bona, baloiarekin saka, baloiak kanpora alboko sakea izango da, kasu honetan Arsenalen alde, 25. minutuan, utxeta batari deia azten Londreseko taldea.
1: Arsenalek nerea, partidan nahi zuen tokian aldauka orain.
3: Bai, dudarik gabe. Nik uste lortzen ari duena da, azkenean aipatu dugun bezala, bera ez da desordenatzen. Azkenean hor blokertainan ipineta dago, eta behartzen duena da PSG desordenatzera, ez da? Ikusten ari gea, azkenean momentu honetan ezakitela baloia nola atera, nola baita, edo nola aurrera eraman, eta jokalari askok parte hartzen dute baloi irtera horretan, bat ibidez Vitinha, Fabian ere bai albo batean ikusten ari gea, eta beste batzuk ba pixka bate barrurantz sartuta due adibidez, baina hor Euskarri Bikoitz hori ondo kokatuta dago, Lewis Skelik eta Raizek osatuta, eta kostatzen ari zaie lerro arteko espazio hoiek aurkitzea, ez da? Adibidez Bakarabas Skelia oso gutxi ikusi dugu, ez da? Harrera hoietan. Beraz, esango nuke momentu honetan kontrolpean duela Arsenalek.
1: Zer gertatu daritz?
0: Bueno, Safonovek min hartu eskuinaletik eskuinarekin sakak erdirak eta errusiarrak atezein errusiarrak baloia eskuarekin ukitu eta urruntzea lortu du, baina horre tupuzte egin du, gerespanago Markinoz egin, bere taldekidearekin, eta buruan ezekulako kolpea hartu du, joko aeten da dago, eta minkenioak nabarmenak dira, eh? Uf, bai, eta ja beroketa ariketak egiten, Chevalier Belez, atezain hau, orain beroketa ariketak egiten ari dena, ba, fitxatu zuten Donnarumma ordezkatzeko, baina Safonovek aurrea hartu dio Luis Enriqueren gustuetan, eta hauek badakigu Luis Enriquek ez duela zalantza egiten, erabaki bat hartzen badu, ba, hor joaten da, denarekin, eta bai, hortxe ikusten dugu, uste dut jarraitzeko moduan egongo dela, horre izotza jarri jote buruan, kolpea da, kolpe mingarria dut barik, belaunarekin
1: eman dio, iduditu zen nini belaunarekin.
0: Bai, horrek egin min berak dira, bai.
1: Eta ordezko jarri denean, asiren uste nuen Victor Valdezela.
0: Traza duka, eh? Traza duka, bai.
1: Hura etorri zego gora.
0: Non ibliko da, Victor Valdez, artista zen, eta zen jona eta artista.
1: Entrenatzaile...
0: Lanetan ari
1: da. Bai, esango nuke aritu zela. Esango izut behiratu dut.
0: Bueno, jokoa eten da bien, bitartean Puskaz Arenan, nerea ez dauka jarraikortasun handirik lehiak, eh?
3: Ez, egia da, azkeneko minutuetan geixiago ikusegula Arsenal baloiarekin, eta gainera bere partida plana argi dago zentzu horretan ere bai, baloia atzetik atera behar duenean, saiatzen da ba, horre PSG-ren presiori erakartzen, eta zuzenean azkeneko lerrori bilatzen du, ez da, bai Havertz, gero ba, kanpoko erreietara irekitzeko baloia eta kanpotik aurrera egiteko, baina azkenean nahi duena da ba, bere Euskarri Bikoitzarekin erakarri PSG-ren zela erdiko jokalariak, zatitz sea PSG eta espazioak sortzeko azkeneko lerroan ba eraso azkar bat nolabait abian jartzeko.
1: Entrenatzaile dabil, bueno, ibili da. Orain talderik gabe, baina bai abilan aritu zen hilabete egin zuenan iaz eta orain
0: hilabete.
1: Bai. Bera gutxi zuen taldea lau partidaren ostean. Jo, ez da izerbe gertatu zen.
0: Erabakitzen duzu. Juana Navar, esplikatu hau Euskal Herriari, hau esplikatu gara. Erabakitzen duzu proiektu bat abiaraztea, abilara joaten zara. Seguruenik premia hundirik ez daukasunean, eta hilabete pasatzen da, eta utzi egiten duzu.
2: No, bueno, berak esan barko zergatik utzi duen, ez? Igual etzan ikustenan ondo, eta jazta, esterik gabe.
0: Victor Valdez ezagututa horik erta daiteke.
2: Bai.
1: Eta etzan proiektu bat, etzun utxetik hasi, esan nahi dut, apirilaren amaieran jarri zen entrenatzaile, eta maiatzera gutxi zuen.
0: Ba, ez zitzaion asko gustatu orduan ikusi zuena. Epaiaren botea, Puskaz Arenan, PSG, baloia jokoan, Joao Neves, honek atzera, hor da Markinoz, Brasildarrak luze, jokatuko du, bere pasagina ez da ona, Bigarren jokalde horretan zelaierdean nor nagusituko da, Odegarrek atzera, Declan Rice, honek ere ezin baloia kontrolatu, Vitinhak bai, baloia atzera jokatzeko baina, aurrera egiteko sekulako zeltasunak ditu PSI-ek, eta esaten ari gara, ba oso goiz hartu duela gola Arsenalek, ordutik PSI-ek, pentsa, PSI-ez ari gara, 44 gol egin dituen taldeaz, barrai ez duztutu. Baloiarekin Dembele, eskuine galetik, arean sartuko da, Moskitoa, azkenean bere pasaleginak ez du balio, mutzen berriz ere, Dembele orain, areaz kanpo, zer egingo du Frantziarrak, ez dakiz zer egin, aurkari asko inguruan, atzera jokatu behar Vitinha, Vitinhak eskuinegala jokatuko du Dembele, Dembelek buruz buruko nahi du orain, eskuinarekin erdiratu, bikain dituelako Dembelek, bere erdirak eta ondo urrundu Salibak, minartu eta geratu da horre, PSI-eko jokalari bat, ez dakit, zuek zerbait ikusi duzuen, zapaldu egin diote, ze gertatu da?
2: Zakit,
1: lurrean dago.
2: Ez dakit zapaldu duten salto iterakoan, edo salto indagero, gesterakoan, ez?
0: Bai, bai, zein da, patxo edo nor da horre, due edo nor da, inartuta due izango da, ez? Bien bitartean, baloiak jokoan darra, aurrera jokatu duten bele, gerne Vitinha, Hakimi lurrera, buztagola ezer, baloia Arsenalek atela du, lurrera joan da eskuinegaleko atzelaria, baina ez du ezerra dirazi.
2: Ez du gelditzen partidua, ez eta bestea lurrean, eh?
0: Ez, ez. Uste dudela, minartuta dagoena, Nuno Mendes da, eskerregaleko atzelaria. Horre...
1: Horkatilean?
0: Bai, atzeko partean baina, eh?
1: Bio.
0: Eta gero jokaldi ez tabai agarria, horre Hakimiare barruan.
1: Ea orain errepikapena?
0: Nahi gabe zapaltzen du, ez?
1: Bai. Bi aldiz, ez? Bi jokalari ezberdin egin.
0: Bai. Eta gero due lurrera doa, nik ez dute zer ikusi, ez da gizuek zerbait ikusi duzuen.
2: Ez da, gozat.
0: Ba, hola, bazkeneako zertxo ere ez.
1: Badak izun horrariko den ondo ikusten aritz.
0: Nor.
1: Florentino Perez.
0: Abai.
1: Bai. Talkoan dago, UEFA gonbidatuta, eta itxura batean.
0: Bai.
1: Ba, hemen ezeme komunikabideak jarri dutenaren arabera, ba, Zeferinekin izan duen, harremanaren berrartzea pixka bat zenifikatzeko, ze bak izu honek.
0: Superliga, ez nahi.
1: Superliga, kontuaren gati, pues, neko...
0: Beraz, amore mandu.
1: Ez dakit, amore manduen, edo zerbait lortu duen, oskalo.
0: Bueno, ba, Florentino kere beti ez du irabazten, Jonander.
1: Naiko lan badu Madridekin orain.
0: Orain bai, orain bai. Orain bai, baloiarekin, PSI Vitinha. Vitinhak emotzean jokatu du, akaso horregatik joan da, gaur finalera, eh? Mm. Hortezkunde kampaina murgilduta dagoelako.
1: Horregatik, ez da, izan daiteke.
0: Bueno, Dembele eskuine galetik, horre, bere zerdiko atzelari postu edo da berea, baina horre, zulo ondirik ez dago, eta egal batera eginda espalditxoan Dembele orain ezkerretik gale eginduko da PSI. Fabianek atzera, Nuno Mendezek, Vitinhari, erdi-erdian Portugaldarra, eskuine galera jokatzeko, Hakimik, baloia, Dembeleren inguruan, inkapie, Dembelek baloiaren jarri du, buruz atzera, Hakimik, baloia orain, Marquinhos, atzean sartuta Arsenal, baina ondo kokatuta, zirrikiturik utzi gabe, PSI-ek sekulako zailtasunak ditu aurrera egiteko, pazientziarekin jokatzen, egal batetik, bestera, bere momentuaren bilak, Gabar Azkelia honek erdira jokatu du, hor da Fabianek Vitinhari, Vitinhak orain zer buru altxatu du, eta berriz ere, Fabiani emateko keinu egin du, baina eskuine galera Hakimik eskuinerago. Hor da, baloiarekin, duek atzera jokatuko du, Vitinha aurre egin beharrean atzera egiten du PSI, ekorrek esan gura du, Arsenal gauzak ondo egiten ari, eskuine galetik berriz ere PSI buruz Hakimik erdira, Dembelek eskuine galera, Kabar Azkelia, egalez aldatuta, etengabe mugitzen dira, hor zelai erditik aurrerako jokalariak, erdirak eta egindu Dembelek, erdirak eta txarra izan da, baloia raiaren eskuetara, egal batetik bestera, etengabe baloia mugituz PSI, gero Dembeleren erdirak eta iritsi da, eta honek ez du alegia raiak ez du inolako arazorik izan, baloia eskuekin hartzeko.
1: PSI-ek du eguneko iruro eta malauko baloia betzalarra, baina zer falta zaio eta aurrean?
2: Zer falta zaio kolokera sortzea, ez? Falta zaio... Batez ere ez diolako guztien Arsenalek berak nahi duen joko hori egitea. Ez berari gustatzea partidiriki baten jokatzea, hor gustoa sentitzen da. Arsenal baloia galtzen duen momentuan, dana bat egiten duten leku batean, eta benetan zaila da, ez poliki atzerago etortzen dira, area inguru horretan azkeneko lerro hori pintzen dute, eta hor zerbait erakusten dutena da sendotasun handia, ez.
0: Bueno, baloia alboko zakean PSG-en aldeko izango da, azkar jarri gura zuen baloia Nuno Mendez, baina bi baloia berdegunean, beraz bietako bat, kendu egin beharko ditu dute hortik, uste dut zake izan da baloia barrua gota duena. Orain, eta ia leku askotan ikusten da, ez daude gaztetxoak baloiak ematen baizik, eta hor, baloiak daude, sakabanatuta hor...
2: Denak ikasi beharko hortan, denak, leku guztietan hori.
0: Zegustu duzu hori egin beharko litzateke da, zelai guztietan.
2: Bai.
0: Garbiago izango litzateke.
2: Claro. Bakarrian jendeak ipintzezu batzuek ipintzeko baloia bere lekuan ipintzeko, besterik ez. Bai. Eta egoten dira 30 metro, 20 metro inguru horretan beti baloi bat.
0: Era bat ados.
3: Neri pilo bat gustatzen zaite edo benetan goraipatzeko iruditzen zaite ze naturaltasunez eta ze erraz egiten du Arsenalek bloke bertain batetik abiatuta, bloke altura, aukeratu ze nolako momentuak presionatu behar ditu, nolabait, eta baita ere bloke basura jo. Zan ikustet oso azkenean horre elkarrultzen direla, eta beti bere lerroak horre larrake patu den bezala, beti gertu egoten direla, guztiz solidario, niri benetan asko gustatzen zaite balerik gabeko fase hori Arsenalek nola menperatzen duen.
0: Bueno, falta orain zakari, horre falta argia izan da, Nuno Mendezek egin diona, eta horre bestez, baloian jabeta Arsenalen aldeko izango da, ustote baloia haren jarri behar dutela Gunnerrek, Gunnerrek alebia, hor da eskuina beleti Declan Rice, honek eskuin bikaina dauka, berak nahi duen tokian jartzen du baloia, ea zer egiten duen oraingoan Arsenalako euskarriak, txalo egiten diote armaiatik Arsenaleko zaleek, Havertz, Inkapie, Saliba, beste erdiko atzelaria ere bai, kasu honetan Gabriel ere bai arrematerako geldikako jokaldiak da, bestak beste Mikel Artetaren taldearen indargunetako bat, Salibak egin du buruz errematea, oso behartu atako izan da, zuzenean kanpora. Bueno, taldeak landuta dauden seinale joanan, geldikako jokaldietan ere, ba, sekulako potentziala eta arma nagusietako bat, kasu honetan Arsenalena.
2: Azkenean, premierren lehen atera du, ez da kasualidea bat izango hori, ez taldea ondo dagoen seinale eta gainea erakusten du. Igual, joko aldetikan zirkulako jokorik gabe, baina talde sendoa dela. Ba. Ondo antolatutako talde bat, prez danak lanerako, jokatzeko ere bai, baina lanerako ere bai, eta nik uste hori lortzea entrenatzaile bat entzako ez da erraza izaten, ez? Eta hori Mikel Artetak lortu du, eta zendutasun horrek eman dio, premier irabaztea eta momentuz irabazten egotea.
0: Bai, hor falta egin diote kasunetan dueri, baina altxatu egin da eta aurrera egiten du, eta bai ontanien legea ematea erabaki du epaileak, azkenean duel urrera bigarrenekoz, baina hor ez dago faltarik, eta nerea joananeke aipatu dez, ba, talde sendoa dela, akaso ez da, ba, sale neutroarentzat ikusgarria, talde honen jokoa, baina zu norbera baldin bada Arsenaleko zalea, lasai egoteko moduan dago, ze honek sekulako segurtasunan ematen duen taldea da, eh?
3: Bai, bueno, niri pilo bat gustatzen zaite ikuste Arsenale, onartuko ditut
0: egia da.
3: Bai, niri, bueno, nik normalean, egia da nik asko disfrutatzen dut, bai, patu duan bezala, ba hori, baloia ez duenean talde batek zer egiten duenarekin. Ikustet hori ez dala inoikoa, baina niri pilo bat gustatzen zaite. Baina egia da, ba, agian ikuskizun hori ez dizula ematen Arsenalek, ba, PSG-ek gehiago ematen dizu, hori argi dago, baina aipatu dugun bezala, ba, oso landuta dagoen taldea da, eta hori azkenean, bueno, ba, argi gelditzen da, ez da gaurko finala ikusita.
1: 222 pase eman ditu PSG-ek, 45 Arsenalek.
0: Bai, arrakastarako bideak oso ezberdinak direla alegia.
2: Emaitza esan, eh?
1: Bai. Eta hutsi da bat irabazten ari da.
0: Horrek balio du, bai, duda horik. Bala, hortxe da. Bai, sasoi bateko Txolo Simeone Atletico Madrid ematen du talde honek. Patxo Gezkerrera, hor da, kabarazkelia, eta bai, jokatzeko mila era daude, eta denak dira balekoak.
2: Ezkeneko kanporaketak egin ditunak, dana gola bukatu dira, eh? Bai. Oanakoakin, utzeta batekoakin, gola bukatu dira, eh?
0: Bai, Sporting Portugalgoari ere bai. Oso justu irazi zion.
2: Atletico Madrid ero,
0: bai. Bai. Baina aurrera, Juanan, aurrera egiten.
2: Bai, hori da.
1: Asi da, Orozkon San Fermin torneko lauterdiko... Ba, lehen partida hori, Jaka eta Miano elkarren aurka unionetan, Elizartzar aurretik 4-2.
0: Baloiarekin Patxo, atzean sartuta Arsenal guztia, baloiaren atzetik, jokalari guztia, baina hori gutxi ez, Raiaren ate inguruan daude denak ezartuta eskuina aletik orain zein kabarazkelia egalez aldatuta ondoko marra iritsi gura du, ortsa da erdirak eta luzea da Buruz Mosquerak ez du behar den moduan urrundu, orda Nuno Mendez orain erdirak eta egindu bebetik Buruze bikaine Gabriel baloia zuzen zuzenan kanpora alboko zaki izango da pesien alde bu horre jabertzen eta jakimien artean ba, batak baloia gura zuen alboko zaki ateratzeko besteak etzion eman gura eta azkenean jabertz lurrera Entxua dagoela, alegia. Oztu, nahi gabe egindako aizan dela, baina kolpea mandiola.
1: Entzule batek idatzi digu, Arteta Antiguoko Bordalas.
0: Bai, bai, bueno, Bordalas baino zeo zer gehiago, eta Bordalas estimatzen dugu, alegia. Zintza jo zer kendu, eh?
2: Nik unzakura de moraldi egin du,
0: bai, eh? Bai. Egia izor, amairu jokalaiekin hasi zen lehiatzen. Eta, Agustuan, Juanan.
2: Ai.
0: Eta Europa eraman dut aldea.
1: Eta bai, entzula ezagutzen duzu, zukaritz, ezagutzen du larrek, ezagutzen du nereak, eta ezagutzen du nik.
0: Bueno.
1: Eta ezagutzen dugu, Euskai Erratia osatzen duen guztiok. Norden, hemen bolta buruari.
0: Antiguotik esan du?
1: Ez, Antiguoko Bordalas dela Arteta.
0: Ah. Zinua, gure nausia izango da? Horrelako gauza gure nausia botatzen ditu.
1: Ondo ezagutzen duzuna, esinale.
0: Ba, aloiarekin bitina, ba, egia esango dizuet, Arsenal zamabezetik pasatu zenean, denboraldi honetan, txapeldunan ligan, beste jokamolde batekin ikusi genuen, eh? Zendoa zen defentsan, orduan ere, bai, garai ezina, baina beste abiadura, egia da, gaur, ba, maia obeagoko taldea duela horrean, da finalean dagoela, eh? Baina, uste dut, ausarta guazela, gaur egun baino. Igual jokatzeko, alea, joka, momentuak ere, denboraldian zehar, ez dira denak igualak, eta batzutan ba, joko gehiagorekin zaude, beste batzutan gutxiagorekin, baina... Bueno, traza hori hartu nion behintzat. Baloiarekin, PSE, bueno, PSE lehen zati guztian baloiarekin, raia ikusi ere ez du egin. Hor da eskuina galetik Hakimik sakonean jokatu gura zuen, bere pasea ez da ona, inkapieke baloia urrundu beltardian, zuzen zuzenean kanpora alboko sake izango da. PSEien alde, Joanan, zer egin behar du PSEiek? Ze horrela jokatuta ematen du sei egun jokatzen egon da ere.
2: Ez dutako lik egingo, ez?
0: Ez?
2: Ba, bueno, ba, jarraitu, ez dago, besterik. Jarraitu, baina jarraitu buruakin, eh? Zan egin, askotan arriskoak hartzen dituzu, eta gero, balelengo jokaldian... Galdu ez du baloi bat, eta gola indizu, eta horre, bigarrengoan, igual, hori pasatzen da, ez? Hemen, ez da, besterik, zuk oso burua argi euki berdezu, nik uste jakingo zutela baita ere, baloi jabetze bere izango zela, eta ez zela errezia izango, gauzari txarna pesezin zago, ba, gol bat jaso duela, ez? Da hori da, horre pixka bat aldatzen duena, ez? Baina, presio hori alde batera, estres hori alde batera utzi behar dezu, eta... Lasaitu behar dezu, gero torriko da, ez, biharrengo zatean arrisku gehiago hartzeko, eta aukerak, haber, etortzen diran, eta pixka partida, pixka bat irikitzen den, ez.
1: Minutu eta maitzaritz.
0: Lehen zatiko berroita, bigarren minutuan, txapelun eligako finala, Puskaz Arena nerne, baloia da barruan, uno, melze, gerdirak eta Buruz Fabianek, kanpora, hausia izan da, orain hartuko aukera dikonena. PSG-eri dagokionez, azkenean Fabianen burukada zuzen, zuzenean, Kampora zandakoa berroita bigarren minutuan, jabertzen golak balio du, PSG-ek huts, Arsenalek bat.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
5: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Iru erregen maia.
1: Jose txokidatzi digu.
0: Ota!
1: Artetaren estiloa, larra, Bordalasen joku mota baino gehiago, Alberto Ormaetxearen arretorkit burura.
2: Bueno, Antzekoa.
1: Bitalde irabazle.
2: Antzekoa, bai. Antzekoa. Defensako lan ona, eta erasoan, jokalari honak. Gola egiteko.
0: Erne, jaurtik eta orain Dembelek areaz kanpotik, zuzen-zuzenean kanpora, azken minuta hoetan ari gara PSG gehiago ikusten.
1: Nerea?
3: Gehiago ikusten bai, ze azkeneko minutuan egia da ba, bloke basu horretan sartzen dela Arsenal, baina esango nuke argitasunik gabe. Za, hor bloke basuan sartzen danean bespazioak aurkitzea kostatzen zaio PSG-eri, normalean balioak iristen zaionean ba, bere jokalari ba, bueno, izarrai edo, ba, bai Karabaskelia, bai dueri espazio gutxi dute, azkeneko jogaldian ere ikusi egu ba, hor luze egin da zegoela Arsenal, baina ze azkar egin dute atzera pauso hori, eta aukera gutxi ematen dio PSG-eri ba, aukera onak aurkitzeko ba, jaurtik eta ateratzeko.
0: Baloiarekin Trossard erdira jokatu du, berdirak eta ez da onak, Kabal Azkelionen urruntza ere ez, zelai erdian Lewis Azkelionek eskuinalea jokatu du, ez da egitzen bateko luzapena, 6 minutu?
1: Bai.
0: 6 minutu luzapena, zer ertatu daba?
1: Esan diogu, emitiraino iritsi behar dugula eta luzatzeko.
2: Pizka bat ura erate, ez dakize, pizka gelditu da, hor zeiten dira pare bat minutu izango dira, ez?
0: Bai, bai, baina, zei, eski, marra ere iztu, ez dakit, golak beste bat, baina...
1: Zei hori pitxixa marra da, eh?
0: Bai, 0-6 jarri dut.
1: 0-6 edo, bai.
0: Bai. Bo, nore urten da Safonov, bueno, areatik 20 metro aurreratu eta buruz urrundu du. Baloiarekin, Zela jardian Joao Neves, honek eskuinalera jokatu du berriz ere Portugal darra. Bitiñak Fabiani. Fabianek ezkerre galean, kabarazkalia dauka. Brusburukoaren bila, Moskearen bila doa. Buru altxatu du, gelditu eginda, eta atzera jokatuko du berriz ere. Ez da joan behin ere ez, baten ere ez, kasu honetan kabarazkalia Moskeratik. Hor da, Dembele beste galean. Baloia Arabarrura, kontrola egin duena Joao Neves, Dembele itzuli, Arabarrua... Joao Neves lurra, ez dago ezer, bela altxatu da gainera, inorke zer eskatu aurretik. Baloia berriz ere, Nuno Mendezek, kasu honetan eskarregalea jokatu du, kabarazkelia, honek atzela Nuno Mendez, baloia alde batetik bestera, pazientzia izan badauka PSG-ek, eh?
2: Dauki behar, derri horre auki behar.
0: Hor da baloiarekin, Dueke atzera Marquinhos, pentsa non dagoen Marquinhos, dago... Ba, pese, Arsenalen areatik oso bertu, areaz kanpotik, alegin du da, due, eskerrez, raia ezustean harrapatzen, baina jaurtik eta ez da ona izan, zuzenean kanpora.
1: Bueno, esan esan eritz.
0: Ez, barkitasun gutxirekin, baina alegin zen ari dela pese, ez que lehenengo 40 minutetan, jaurti ere ez du jaurti. Bor?
1: Esaten ari nintzen agian, izan beharrela pixkate, impotentzia pixka sortuko diela. Nola egin aurre, nola asmatu, nola askatu mataza hori.
2: Ba, bueno, horre entrenatzaileak eta laguntzaileak eta hortako daude, ez? Pixka bat alegintzeko, jarraitzeko alegintzen gauza horietan, zenotasun puntu hori erakusten, partioa jarraitu behar dela, eta etorriko dela, ez? Bere aukera. Mira aukera barrura sartze balima dute, ba horre partida.
0: Erne, balaiare barruan jabertze! Jaurti egin du, defentsan bikaine. Marquinhos, baina Arsenalek izan du, orain arteko. Aukerari garbiena, gola, zaparte, eskuine galetik, jokaldia, ormarena. Egin dute, jabertzek eta Odegarrek, arean sartu da, eta Alemania rapurba motele ibili da jaurtitzerako orduan denpora eman dio Marquinhos reakzionatzeko. Baina, ez du ba parte izan, utxe eta bikoa Ingalaterrako taldeak.
3: Eta berriz ere ikusten dugu sufritzen duela PSG horrelako duelua eroetan, ez da, kostatzen zaie, normalean baloia airean dagoenean, nagusi da Arsenal horregatik ere ipini du Havertz, oso garaia da horrelako egoeretan, baina ikusten ligea erdiko atzelariak arazoak dituztela detektatzeko eta irabazteko horrelako baloiak.
0: Bueno, ba, kornera izango da, neurketako lehen laugarren kornera PSG-en alde eskuinaletik alegin du da, azkenean baloia ikutu duena Inkapie izan da, horren bestez kornera, Arsenalen alde, hor da erdir, epa, erdiratzen keinu egindu, baina epaileak gelditu egindu jokoa.
1: Bai.
0: Horre, Raiaren eta Fabianen artean, Espainiako selekziotik elkar ondo zagutzen duten bi jokalari dira, Ba, zerbait ikusi du eta epaileak lasaitasuna eskatu die. Ba, hortxe da, erdiraketa egiteko gertu Dembele, inor ez dagoen tokira Saliba kurrundu aldaratzea. Nuno, Mendes honek atzera, Vitinha que está aquí norekin jokatu, ezker galera jokatu du, hor da Fabianen erdiraketa bebeti, erdiraketa jaurtik eta izan da, eh? Eta azkenean indartzu izan da, baina erdikoa, ezin lehenengoan arraiak gelditu, baina gero denpora izan du, erreakzionatu eta baloi eskuekin hartzeko.
1: Pentsa nerea, Espainiago ligan ari den talde bat bere ere ez tari gaurko finalean. Alegia, bat Premier ligan ari da, bestia Frantziago ligan. Eta zenbat jokalari dauden, bi taldea kontuan hartuta, Espainiako selekzioan aritu daitezkenak edo aritzen direnak.
3: Bai, bueno, egia da. Baina ezkenean esango nuke batez ere, ba, ikusten ari gehana da, momentu honetan Premier Ligaeko taldeak, bueno, ba, momentu oso honean daudela, ez da. Nik uste ere bai, zentzua dakala ikusita azkeneko urteetan zenolako tendentziak duen futbola, ez da. Bai batu egu, partida irekiagoak, markagailu handiagoak ere bai, golak kontuan hartuta, eta horretan ba, Premier League aditua da, ez da, ikusi egu ba, Vila, Crystal Palacek irabazi dutela beste, Europako txapelketak eta Arsenalek irabazten baldin badu, bairuak irabazko dituzela talde ingelesak. Ezta, eta aipatu dezunaren arira, ba egia da, hemen ikusten dugu adibidez Fabian, ikusten dugu Arsenalen aulkian Merino Zubimendi, bai, azkenean Espainiako ligako jokalari asko daudela, eta selekzioan aritu daitezken jokalari asko, eta horiek nolabait kontuan hartzen baldin badugu, normalean zentzu taktikoa ematen dizkioten jokalariak dira. Ba, ikusita ere bai, ba, normalean zenolako jokalariak sortzen diren Espainiako arrobietan edo kasuanetan baita ere Euskal Herriko arrobietan.
0: Erne baloia, Zafonopen area barruan, azkenean kornera izango da, jabertze alizen horre leian, baina baloia patxok urrundu du, ba, kornera Arsenalen alde. Bai, azkenean patxo izan da baloia gutzen azkena eta kornera. Mikel Artetak zuzentzen duen taldearen alde lehen zati azken txampan sartuta dago. Baina zeigarren minutua ere betela, pentsatzen dute korner honekin amaituko dela lehen zatia, ba, korner honetan asmatzen baldin badu Arsenalek. Ez duetarako kornerik, lehen zatia amaitu da, sekulako azerrea dauka Sakak, ez dio denporarik eman kornera ateratzeko. Ez dut, nik hori ere oso ondo ulertzen, ze kornerra eman dute luzapeneko zeigarren minutua bete aurretik, eta hori normalia mentzat Espainiako ligan, utzi egiten dute jokatzen, ba, kasunetan ez dute jokatzen utzi, amaitu da, txapeldunen ligako finaleko lehen zatia Puskaz Arenan, Ungarian, momentuz, jabertzen golak balio du, bosgarren minutuan egindu Alemaniarrak Arsenalen mesedetan gola, gutxeta bat, lanerdietan Arsenal nagusi PSG-ren kontra.
1: Analizia, gara.
2: Ba, nik uste Arsenal nagusi maitzarekin, eta nagusi baloiarekin PSG, baina aukreari sortu gabe, ez? Eta iruditzen zait, hor dijo la partidua, Arsenalek berea egindu, gola egitea zen garrantzitzu da, aurretik ibiltzen markagailuan, eta gero defensako lanari utzi, ez? Eta beste aukeratxo bat izan du baita ere, eta horrekin ibili, ez? PSG zein behar du, arrisko gehi hartu behar ditu, iruditzen zait, beste zerbait, beste puntutxo bat eman berko diola derrigorrez biharrekon zatean, beste ritmo bat ipini berko diola partiduari, eta pixka bat, haber, baldin badu, iriki partidua, ez? Baina oin partidu hori, Arsenalen esku dago.
1: Eta nola lor dezake, larrak izaten zuen beste puntutxo hori, Nerea?
3: Bueno, nik uste eta agian baloi zirkulazio horretan abiadura pitxin bat falta zaiola momentu honetan pesaileri, ez da? Ikusten ari gea ere bai, ba, kontuan izan da aurrelaririk ez duela, ba, area barruan posizioiek ere aurkitzea kostatzen zaiola, ze normalean beraiek egiten duten joko eredua, ba, nahiago dute Dembele nolabait bederatzi faltsuaren paper hori egitea eta espazioak erasotzea, baino gaurkoan espaziorik ez dago, ez da? Orduan ikustet, ba, beste partida plan bat agian pentsatu behar dutela, ba, ipatu egun bezala, ba, agian baloia geixiago area barruan sartzea, beste motatako aurrelari bate ipintzea adibidez, ez normalen ez zaiori gustatzen, Luis Enriqueri egia da. Baina ikusita partia nola dagoen, ba, azkenean eske Arsenalek behartzen du PSG ba, kanpotik jaurtiketa asko egitera, ez da, ze horre oso oso atzean esartzen dira, espaziorik ez dago, eta nik uste ba, PSG buelta bat eman behar diola bere partia planari.
7: Ba, ikusiko dugu, partidan zer gertatzen den, bigarren zati horretan zer gertatzen den, sari handia dute jokoan, esan gabe doa, eta guk bosorik kontatuko dugu, final horretan gertatzen dena orain, tarte bat hartu, eta musika pixka dentzun behar dugu.

0: Arratsaldeko zazpia, gorgesan edo albisten garaia ailegatu dela. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jon Ander. Arratsaldeon guztioi, lab sindikatuak salatu du EAJak Eudelen bududenak ez duela borondaterik akordio bat lortzeko Euskal Udaletako langileen lan baldintzak adutzen dituen udalitz hitzarmenarekin. Eta gogor kritikatu du sindikatuak ekainaren laudako deitutako urrengo greba eguna baino lehen alderdiak bilera egiteari uko egin diola. Sindikatuak jakinarazi duenez, negoziazio mailan ostegunean bildu ziren eta aurretik Eudelen ordezkaritza duten alderdiek bidalitako proposamena elkarrekin aztertu zuten. Laben esanetan, EAJak adierazi zuen ez zuela gehiagotan amode emango eskaini beharreko guztia eskaini duela. Sindikatuaren hitzetan, PSE isilik egon zen bilerean eta EH Bildu izan zen proposamenak aztertzeko borondatea izan zuen alderdi bakarra. Errenterian, impunitateari estop, erasoen aurrean autodefentsa feminista lelopean, ehundaka pertsona bildu dira Xenpelar Bertso Eskolako irakasle batek ustez burututako sexu agresio eta jazarpen psikologikoak salatzeko. Protestadako deia, Errenteriako eta Oiartzungo elkarte feministek burutu dute eta bertan izan dira Maialen Lujanbio, Beinat Gaztelumendi eta Aner Peritz. Ekitaldian, zenbait alderdik etekin politikoa atera nahi izan dutela salatu du Bilgune feministak.
2: Lotxagarria da alderdi politiko gehienek egin dezuen erasoaren erabilera interesatua. Emakumeak babesten dituzuela esaten duzue, baina minduta eta alboratuta dauden biktimen beharrak eta nahiak kontuan hartu gabe. Horrelako gertakariak etekin politikoa ateratzeko erabiltzen duzue.
1: Hau ez da izan ordea, Errenteriako kasu bakarra, azken orduetan zabaldutako zurrumurru eta iritzien ondotik, Jon Maia Kukai dantza taldeko zuzendariak eta dantzariak bere egoeraren inguruko informazioa zabaltzeko agiria bidali du erabiltzera. Azaltzen duenez, aurreko urteko urtarrilean talde feministak jarrera desegokien inguruko lekukotzak helarazi zizkionean, gogoeta egitea onartu eta horrelakorik berriz ez errepikatzeko bermea bere gain hartu zuen. Maiak gaineratu du espreski eskatu ziotela auzia pribatu gordetzeko eta konfidentzialtasunez tratatzeko. Orduz geroztik, konfidentzialtasuna errespetatu eta adostutakoa bete duela adierazi du eta zuhurtzia eta errespetua eskatu ditu. Nazioartean, Iranek adierazi du Hormuzko itsasarteko trafikoa Errepublika Islamarrak kontrolatzen duela. Herrialdeko armadak gaineratu du itsasartea gurutzatzen duten ontzidiek aurrez ezarritako ibilbideak jarraitu beharko dituztela eta ohartarazi du arau horiek ez betetzeak ondorio larriak ekarriko dituela. Adierazpen hauek, Estatu Batuak eta Iran gerraren suetena ekarriko lukeen memoranduma ustez sinatzear daudela burutu dira. Errepideetan, normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera, eguraldiari dagokionez ordea, arratsaldean hodei ugado izango dira ipar isurialdean. Hegoaldean bere hodei batzuk garatuko dira eta haize bolada handiak izango dira barnealdean. 25 gradu zentigradutik berako tenperatura izango dugu ipar isurialdean. Hegoaldean oraindik balio altuak izango dira batez ere Ebro ibarrean. Ordu honetan besterik ez, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak uneo dituzue eskuragarri interneten orain.eus atadian.
3: Hiru erregen maila. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
4: Jarte noin, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltia ikusen noin. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltia, kezan noin, los kito. Baina, ze porterua da, paun. Da, da, da, humilia, eta alto, letxe, oi, que mako.
3: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Sukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Arratsaldeko 7:07 minutu ditugu, hemen hiru errege maila saioa 8:00 artean gutxienik ikusiko dugu, gero luzapenik eta baden, baina oraingo zigusiak behintzat, ba, txapelduna ligeko final honetan, PSG eta Arsenalen artean, Ingalaterrakoak, Londresekoak nagusi, eta horrela zineko dua, Artetaren taldeak bere lehen txapeldunen liga irabazteko. Bien bitartean, martxan da. Lauterriko San Fermin torneoko estreneko partida, 15:10 aurreratu da, Erijaka Unai Amianoren kontrako partida horretan. Orain bai, bigarren zatia hasteko preste, bitaldetako jokalari garitz, bitaldetako futbolariak zelaian dira berriz ere.
1: Hori da, berdeguna zapatzen, PSG-eko eta Arsenaleko jokalariak goratu, 5. minutuan ikusi dugula. Orain arte gole bakarra Havertzek egin du, eskarrez Safonov gain dituta, gerora baloiaren jabetza PSG-ek, baina raia estutu gabe eta atzean sendo berriz Mikel Artetaren Arsenal. Ikusiko dugu bigarren zatiak zer eskaintzen digu, baina zera baten ez dirudi ba asko aldatu duenik neurketaren gidoia aldatzeko ba PSG-en gol bat beharko dugu. Bestela nekez ikusiko dugu ba neurrizkanpoko arriskuak hartzen Arsenal orain arte ba eroso antzean edo behintzat kontrolpean izan du aurkaria eta bigarren zatean ere antzeko zerbait egiten aleginduko da entrenatzaile donostiarrak zuzentzen duen taldea.
0: Larra, bueno, bigarren zatean esan dugu zerbait beharko du, arriskatu beharko du PSG.
2: Bai, ez dakit hasieratik egin dugun hori edo pixka bat partida nola dijoan ikusi eta gero aldaketak eta egiten direnean orduan pixka bat aldatuko den, baina Arsenali ondo juntza jo lehengo zatia, oso ondo juntza jo, eta PSG-en garbi ikusten da, egin duenakin ez duela balio, ez? Eta beste zerbait egin beharko duela.
0: Ba, Arsenaleko jokalariak ere batoz gutxika zelaira, hortxe Mikel Merino gure begien aurrean, bueno, hau ere lesio batetik eta aritz, ba, pixkanago gozatze bideo horretan bai, baina oraindik ere unean ez da egongo.
1: Hori da, eta Arsenalen dagoen kompetentziarekin, ba, final batek eskatzen duen exigentziarekin, ba, nekez hasierako 11 horretan egotea, baina ja, aste batzutan bai, ja, sartuta dago talde dinamikan, eta dudu barik, goi maiako jokalaria da, eta aurrera bidean ere, ba, emango dio, bai Arsenali, eta mundelera joetakoa da, ez, deialdian dago, ez, beraz, bueno, ba, oraindik ere, asko emateko bere kiro libilbidean Mikel Merinok, eta lesio, bueno, serio xamar baten eustean, ia bate batzutan, ba, futbol zelaietatik kanpo egon baita euskarri Nafarra, ba, berriz ere talde dinamikan, eta ikusi emarko da, bigarren zatian, jokatzen duen edo ez gogoratu hiru euskal herritarrak jokalariak alegia, ba, Arsenalen aulkian daudela Kepa Arrizabalaga ordezko atezain lanetan, eta Martin Zubimendi eta ipatu dugun Mikel Merino. Hasi da bigarren zatia, baloia Arsenalek jarri du jokoa, baina dagoeneko PSG-ek dauka utxeta bat, ari da irabazten Londreseko taldea.
0: Nerea Susberro, Nerea ez dago, Nerea falta zaigu, gero egingo dugu noski berekin bat berriz ere. Larra, orain esaten genuen Arsenalek historiako lehen aldiz aukera duki txapeldunen liga irabazteko. 45 minutura du, zaleak urduratzen hasiek izango dira, jokalariek ez dute horretarako tarteri, jokalari lan egin behar dute horren.
2: Derri horre lan egin behar dute, eta gainera lehenengo zatia ikuste bali maduzun hola indan, ba, biharren zatia antzekoa izan behar dula, ez? Baina gertatzen dana baita ere, zehose desberdina etorriko dela bestaldetikan, eta orduan preste hon behar da hortarako, ez? Iruitze zaite, beraiek ere dana eskuan daukate, premierra irabazita, oen txapeldunen liga irabazteko aukera, irabazten nahi dira partidua, eta iruitze zaite alde hortatikan eskuan daukate, premierra irabazita, oen txapeldunen liga irabazteko aukera, irabazten nahi dira partidua, eta iruitze zaite alde hortatikan

0: Egin gura du saliba da, saliba lurrera duelen aurrean, falta atera dio dueri salibat, gero, salibak gero elkarri bosteko hau, ere ba, Frantzako selekzioan taldekide direlako, zera jardian, falta Arsenalen aldeko izango da. Ikuskizun aldetik, nik uste dut,
1: bai.
0: Golak ez diola mesederik egin gaurko finalari, alegia.
1: Ez daki golak ez diola mesederik, prestatuta zion urrela dana. Nire dut ez zait, Arsenalek naiz gola indu eta horrek pizka bat atzera gogota du taldea baita ere, ez? Defensako lan horretan gainera ondo moldatzen dan talde bada eta gaina oso ziur sentitzen dan talde bada eta bar, baina pestatuta zeon partidua ere antzekoa izango zen, ez?
0: Bestela ez zenuen beste gidoi bat imaginatzen, ez?
1: Nik ez nuen imaginatzen bestek.
0: Ba, neuk ere ez egia izor, baina gainera gola egindu eta horrek baindartu egindu plana. Baloiarekin inkapiek ezkerre galera, Havertz gaurrera eingura du, ezkerre gal horretatik, Alemaniarraren erdiraketak aldaratzen inkapieri, honek Trossardek atzera, Declan Rice, Ricek motzean salibali, salibak odegarri, bizkarrez norbegiarra, ia ikusi ere ez du egin, egia da ez dugula, ia ikusi, baina ikusi dugun bakarrean, ba, Havertz sekulako pasea mandio area barruan, azkenean gero Marquinhos ondo aritu da defentsalanean, baina Polixi dauka Arsenalek, alegia ez da bakarrik defentsako lana, baizik eta talentu ere euki badauka. Marquinhos baloiarekin, eskuine galera, Dembele, igalean ari gale ikusten asko, Dembele neurketa honetan.
1: Bai, nik uste barrutik jende asko dago, eta nik uste bera igalean eraso sentitzen da baloiak hartzen dituenean lasaiago hartzen du, ez? Bizkarrean markaketa zuzenik gabe, eta haber hor pixka bate egal batera aterata, haber zerbait sorten duen, ez?
0: Baloi aurrera eraman gura zuen Jon Ebesek eta lortu du ara barruan! Portugaldarra azkenerako Arsenaleko jokalariek atera egin dute, zela jardian Havertz lurrera, faltarik ez dagoela, ezkerre egaletik orain PSG, hor da Due eta Declan Rice, dueren erdiraketa, ez da Dembele iritsiko, baloia gal batetik bestera, zuzenean kanpora, 49 minutu jokatu dira joanan, epaiaren inguruan galdetu behar dizut, Daniel Siebert, gustatzen ari altzeizun, nola ari den eramaten neurketa?
1: Bai, gustatzen zait. Lehen minituak ez dela lusatu eta zea bar, nik uste denbora pila bat pasatu duela, korner bat ateratzen zijoan, baina kornera emandu, paso baten zijoan ematen zuen, ez? Ez zijoan korner ateratzea ere, denbora pasatzen nahi zamakarrikan, eta ondo bukatu du, nik uste erabaki hon hartu duela.
0: Baloiarekin saka, baina eskuarekin eramandu baloia, eta horremestez, PSG berreskuratuko du baloiaren jabetza momentuz, bigarren zatiko 5 minutu beteta, ez da neurketaren ekidoia asko aldatu, utxeta bat, Arsenal irabazten, Marquinhos!
2: Aritz!
0: Bota!
2: Badakizu, irutxirlo bolaioko txapelketak berro eta mozgarren ekitaldia izan duela urtengoa, gaur azken jardunaldia jokatu dute, Floreako bolatokian, amargarren jardunaldia injustu ere, eta 48 bolarik hartu dute parte.
0: Zerbait.
2: Bai, ala xera. Ba, Jokin Arrizabalaga, lasturkoa, izan da onena, zazpitxir lorekin, beste horren beste botaitu Javier Osoro Samielkoak ere, baina, selkapenaren lehen postu honesan bezala, Jokin Arrizabalaga, lasturkoa. Eta Arkaitz Rodriguez izan da hirugarrena, Asola Berrikoa, hau, sei txirlorekin geratu da, hirugarren postuan. Beraz, bagauza gorela, hiru txirlo txapelketa nagusitik, txapelduen ligako finaleta. Hortxe.
0: Ez da inek hiru txirlo baino gehiago entzun ditut horre. Bueno, baloiarekin PSG, hori behin eta berriz kontatzen dugu, eta behin eta berriz esaten ari gara, sakontasuna lortzeko aukera sortzeko sekulako arazoak dituela Luis Enriqueren taldeak.
2: Nerearekin hartu emana, berreskuratu dugu, ez da Nerea?
0: Itzuli da.
3: Bai, badirudi hemen nagoela ja da.
0: Ba, aloiarekin, Fabian, hau ere gale saldatu da eskuina galetik. Hor da, Dembele erdira jokatu gura zuen, bere pasalegina Trossarden gorputzera, alboko sakea, izango da, kasu honetan PSG-ren alde, 51. minutuan gaude Nerea, badakit oraindik ere, bueno, asko geratzen dela, eta pazientzia behar dela, egia da. Gidoia, ez dela aldatu, zer beharko lukeo ba PSG-ek

0: Edo ze aldaketa egin beharko luke hau pizkat astoratzeko edo beste ze hau?
1: Bai. Ba, momentu honetan sensazioa da, bai, sensazioa dakat momentu honetan berriz ere lehenengo zatiaren antza hartu duela, baina lehenengo minutuetan sensazioa nuen argian EPSG-ek baloia geixiago Arsenali emango ziola, ba, azkenean Arsenalen bloke hori ateratzeko, ez da? Agian EPSG-ek bilatuko zuela bloke basu batera jotzea, baloia ematea bere aurkariari, berreskuratze une horiek aprobetsatzeko transizioetara ateratzeko, baina berriz ere momentu honetan sensazioa dakat lehenengo ezatiko antza duela, ez da? Agian hori izan daiteke ba irtenbide bat, ezta? Saiatzea ateratzen Arsenalen blokea baloia emanda eta agian hor kontraerasoak behartzeko, baina ez dakite egin behar duen Luis Enrique taldeak.
0: Bueno, ba, falta orain zelai erdian Ezen alde, hortxe da, Joan Neves, hartzera jokatu du, Patxo, que Nuno Mendezi, Nuno Mendezek erdira, bitinak eskerrera, kabarazkelia, metro batzuk aurrera egin, dagoeneko Arsenalen zelai zertean, Saka eta Mosquera, kabarazkeliaren aurrean, baloia kanpora alboko, Saka izango da PSG-ren alde. Hor da Bitina gehatzera, Marquinhosek eskuine galera, Dembele, buruz buruko orain bila, buru altxatu du, motzean jokatu du, erne oran, Joan Neves area barruan, erdirak eta tela du, erdirak eta txarra izan da, Sakaren kontrola ere eskaza, du eta Saka, ez da bela faltariko repaiak, bai, azkenean, bai, falta, PSG-ren aldeko izango da. Eta txartela, Sakari, bueno, bale, Mosquerari eta orain, Sakari. Inartuta geratu da due, hortik zuzenean jaurtitzeko bai, edo urruntxo dago.
2: Urruntxo, ez?
0: Ez que nik ya, pese ere ere kostatzen ari zailo raia estu hartzea, eh? Ikaragarri.
3: Estu hartu, kasik estu.
0: Estu hartu. Pauli da. Bueno, ikusiko dugu. Zer abakitzen duen Luis Enriqueren taldea jokaldi honetan, 54. minutuan gaude, eh? Txeta bat. Hakimi. Eta Hakimelen ondoan Nuno Mendez. Ba, bi atzelariak, bi egalekoak. Horrelako faltetan bi egalekoak ikusteare, ez da ohiko izaten.
3: Roberto Carlos ikusten genuen gara batean.
0: Ark ez zuen zalantza ingo, leku horretatik, eh?
3: Ez.
2: Hore da nagota.
0: Bai, sekulako eskara zuen, potentea oso, eh? Eta efektuak eta gurpilak eta maten zizkion ere baloiari ikaragarriak, eh? Bueno, Hakimi bat traza duka jaurte egin behar duela, eh? Edo? Zuzenean alegia, hortxe da, jaurte egin du! Bebetik, raiaren eskuetara indartzu bai, baina raia bere lekuan, hortik, bagoi maiako atezain bat ezusten harrapatzea, ez terreza! Baloia, Salibak, Havertz dagoen ingurura, Havertz lurrera, ez dagoela eserre paieak, Marquinhos egin Nuno Mendezi, honek ezkerrerago, kabarazkelia, metro batzuk baitu aurrera egiteko, Saka ez da horrengoan denpola ziritsi, gelditu eginda, kabarazkelia ezkerre galera, jokatu du hor da, Dembele ez, due da, dueke, baloia, atzera jokatu behar, bitinak, Marquinhosek eskuine galera, Joan Neves, honek atzera, Hakimi, Joan Nevesek Hakimiri, erritmo honetan Arsenal izusten harrapatzea ez da zamur izango.
2: Ez da posible, erritmo horretan ez da posible. Beste zerbait asmatu behar gara daukate. Gaina Arsenalek ondo egiten du, ez da juten baloiaren bila, baizik eta gelditu egiten dira. Ze pasatzen den, batek besteari babesa ematen dio, ibiltzen zaite, akatza handi bat egin beharko lukera, batek, ba, esesek mine egiteko ez.
0: Ba, loiarekin, Joan Neves, ez bitina da, bitinak inguruan daka, Odegar, ezkerre galera jokatu du bitinak. Duek motzean, kabarazkariari, azer egiten duen honek, ondoko marra itxiko da, erdirak eta aterako du, erdirak eta luzea, Hakimi ez da iritsiko, Trossardek horra bantea dauka, Baloia pasatzen utzi du, baina motel ibili da, Jakimi baloia berreskuratu atzera jokatzeko Fabian. Fabian hexagonean jokatu gura zuen area barrura Dembele zegoen ingurura, bikainorre, Trossard gero, defentsa lanean, bere akatsa zuzendu du. Raiari eman dio, eta raiak luze, Havertz dagoen tokira, Havertz eta Patxo, Havertzen falta dira zidu epaileak. Esan.
3: Ez gogoratu, esterik ez entzulei, bazken minutuak edo dituztela zuzketan parte hartzeko, batetik, datorren igandeko duatlogirako sarrera bikoitza dugu, eta bi sarrera bikoitz berriz, ba, Itxaski festarako, Mariz Galizia, hurbilen egiten ari diren Itxaski feria horretarako, 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakia.
0: Bueno, falta PSG-en alde.
3: 21, Erik Jakak, 17 Unai Amianok. Tanto bakarraren faltan izartzara.
0: Ba, aloiarekin PSG, bitina. Bitina, que Fabian dauken guru, baina eskuin gara jokatzea erabaki du, hor da Hakimi. Hakimi kerdira, due que Hakimi ditzuli. Horrez ere Fabian. Fabianek motzen dueri. Eten gabe, aldatzen dute euren posizioa duek Dembelek eta Karabaskeliak, baina momentuz arrakastarik gabe. Ezkerre galetik. Karabaskelia, honez sakonean, uno mendezi ikusi ere ez duen erazuan portu aldarra, eta honek sekulako sakontasuna ematen dio. Sarri-sarri, PSG-eri, baina gaurkoan lekurik aurkitu ezin da, gainera Arsenal ere atzean sartuta, eta orain falta egin dio sakari. Uno mendezek, falta izango da, Arsenalen alde. Karagarrizko zailtasunak ditu PSG-ek Arsenalen armi armazalea gainditzeko.
3: Hala da ez, Nerea?
1: Bai, eta gainera sensazioa da jarraitzen duela PSG oso zatituta baloi ateratzeko garaian, jokalari asko erabiltzen ditu baloi irteeran, Vitinha eta Fabian adibidez asko gerturatzen dira defentsa lerrora, lerro artean jokalari gutxi, saiatzen ari da agian eskuine gale horretan jokalari geixiago pilatzen momentu honetan PSG, baina ikusten degunean edo begiratzen degunean aria barruan, ez egu jokalaririk ikusten, ez da, guztiak daude area kanpotik, eta azkenean hori defendatzea Arsenalentzat oso erresa da.
0: Ba, loiarekin, Joan Neves, ezkerre galera jokatu du. Atzera berriz ere PSG, ezin aurrera egin. Kontrola egin duena Marquinhosek eskuine galera.
3: Barkaritz, 22 eta 17 irabazita Erizak entzun behar
4: du. Ez dizkizu gauzak bat ere errazak jarri.
5: Ez, bueno, partio orokorren hartuta iruiz ez daiz, partio nahiko ondo bidera auto eman detela. Akaso, bukaeran pixkate nahi iruipena gokei komplikatu zait. Jakin behar nun berez partio ere, lehenago eta hobeto izten, aukerak izan ditutelako. Saketik gene, behai mine indiotela pentsatzet, baina gero frontizaren nahiko irregularra eta bizi ezeuken frontoiak eta errematatzeak orduan, pelota oso gainen neuken, ez? Frontoian ezaguarringatik eta aurkarin ezaguarringatik, bai, behak ezkerra sartzezun momentun, martxa bat obikeio zeuzken abiaduran, baina, jakin izan dut gehiengon behintzat joku epizkat nere aldeko izaten eta esandakoa. Iruipena markadorez gehiegi komplikatu zaitela bukaera, baina pozik.
4: Gustora gehiendako lanekin.
5: Bai, dudik gabe, badaude mejoratzeko pagauz desente esango nuke. Batez horre, zabalea eta pelotana ondo iristen itzen gehiengotan, baina, hortiken pelotaik gehiago inbarra dau, ez dau, frontoian erdin usteik aukeraik eta iruitzen zaitu hor, Irulau bat aukera eman dizkiotela behi, behak ondo probestu ditunak. Baina, ezkerrez da pentsatzet nahiko ondo ibili naizela defentsan. Gero, esatei zutena, behaiek ezkerra konektatzezun momentun etzeon tankerik emateik pelota noa jungo zan. Hortaz aparte jasandakoa, kistone abiadurakin atatzezan pelota, kontuatzeko gainen kopetan paren neukeno pasata pelota, eta ez da erresa, ez, holako aurkarin kontra jokatzea, gaina aurkari berrien etzakore, eta ez dituzu igual beste askokin dauzkezun referentzik edukitzen, baina esan dakoa, gaur baliozuna irabaztea zan, lortu dugu, eta...
3: Barkaritze, zer da horre...
0: Penaltia, penaltia okerrez panago, PSG-ren alde ormanena, ezkerre, egaletik, talde frantziarra, kabarazkelia lurrera joan da eta epaileak Daniel Siebertek penaltia adierazidu zalantza egin gabe ikusi egin beharko da, gero barretik kontrako esaten diote, baina neurketa finala txapeldunen liga alda dezaken jokaldiaren aurrean gaude.
3: Ze iruditurarra?
2: Penaltia da.
0: Bai, bai.
2: Penaltia da.
0: Moskera gatzetik, zango...
2: Aurre hartu dio, aurre hartu dio eta penaltia da. Itxia bezalako.
0: Bai, bai, horre, ormanen on bat egin dute, hor talentua hartu da PSG-rena, eta aurre hartu dio kabarazkeliak Moskerari, kabarazkelia da txapelduen ligako jokalarietako bat, eh?
1: Nik esango nuke honena.
0: Bai, bai, pues que oso nabarmendu da partida askotan, eta...
1: Bai.
0: Goi maian.
1: Eta gaur etzegoen agertzen ari, egia da gutxi ikusi degula orain arte, eta gainera Moskera lan ona egiten ari zan, eta gainera perfile egokia ez irudien defendatzeko kontuan izan Ben White zegoela, gaurre Arsenalen, baina alare, bueno, ba ikusten dugu, ez da ze nolako jokalari desorekatzailea dan, eta azkenean agertu egin dan bakarrean, ba penaltia da egin du.
3: Zalantzarik ez, ez da penaltia?
0: Bai, begirari dira,
2: eh?
0: Desbukatu da, bai, adierazi dute, txeko uberre jarri dute hor, eta ez ez horre. Hobeto, zalantzarik ez izatea eta penaltia argia. Izan da, penaltia PSG-ren alde, finala berdintzeko aukera izango du Luis Enriquek zuzentzen duen taldeak, sale frantziarrak pozez gainezka, baina orain biribildu egin behar da jokaldia, penaltia gauzatu egin behar da, eta sekulako zestra horre penalti puntu inguru horretan. Ez da gizera ari den begira orain.
2: Bai, ez penalti konzuloa.
0: Bitina dago baloiarekin, ez da gire dena, bitina zegoen jortzen. Ez beste bat utziko dio, ez? Ja,
2: hori maten du, ez?
0: Sakamanatu dira jokalariak, eta ikusiko dugu, azkenean nork duen penaltia jaurtitzeko ardura. Bueno, horrelako jokaldi bat behar zuen PSG-ek finalaren norabidea aldatzeko, ikusiko dugu, asmatzen duen ala ez, Dembele ez, Dembele izango da penaltia jaurtiko duen, ez da Dembele, mendik ez du gondo ikusten, ez da egiten Nuno Mendes edo Dembele den, bueno, ia ba, Dembele da, eh? Dembele jaurtiko du eskuinez, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, txapeldunen ligako finaleko 64. minutuan norgehiagoka parekatzeko eskuinez jaurtidu azkenengo urrezko baloiak engainatu egin du Raia Atezainak bere burua eskerraldera eskuinera baloia zuzen zuzenean zareetara neurketa parekatuta PSG-ek bat Arsenalek bat
3: eta orain beste partia bat azten alara.
2: Bai, beste bat partida hartazten da, baina antzekoa izango da. Igual gutxiago arriskatuko du PSG-ek, baina nik usten dut antzekoa izango dela. Jarren, baloiaren jabetza nik usten dut PSG-ek izango dela. Eta Arsenalek berri ere kontrasore matea minigiteko gehi balima da, ba, aukera hori izango du.
0: Bueno, orain aldaketak Arsenalen, Moskera badoa, penaltia egin duen futbolaria badoa, bere lekuan Timber zelairatu du Mikel Artetak, hau erasorako jokalariagoa da, Moskera bere zentrala da, horre, bueno, ba, zirkustantziek eraman dute hor jokatzera, estan ere, atorain Timberrekin, ba, beste goza, Giokerez ere bai, Odegar Badoa, Giokerez ere bai, bueno, ba, berdinketa jaso arte itxaron du Mikel Artetak, aldaketak egiteko.
1: Bai, aipatu dugun bezala, ba, Ben White-en baja zela eta ba, azkeneko partietan ikusi egun Moskera aukeratu egin duela eskuine gal horretan jokatzeko naiz eta erdiko atzelaria izan. Gaurkoan Karabaskelia ikusita ba, zirudien perfil ona izango zala, baina momentu honetan, bueno, eta Katxorie egin ostean ikustet ba, beste perfil bateko jokalaria erasokorragoa aukeratu egin duela, eta Jokeresen kasuan ba, ere bai Odegarrekin alderatuta ba, beste perfil bat, ba, ez da, momentu honetan ikusiko dugun lau-lau bikori, bi aurrelari ze osatuta izango da, balori luzeak bilatuko ditu nik usteet, baina esango nuke orokorrean Arsenalen jarrera ez dela aldatuko. Nik usteet ez dela erotuko, mantenduko duela ba, bere blokertaine horretatik abiatuta bere struktura, zazkenean empatu egun bezala ba, espazioak izatea komen izaio PSG-eri.
0: Bueno, ikusi duzu ez, nola egin duten erdiko zagia ez? Ba, lehen zatian kontatu duen moduan Declan Rice-ek hartu du, baloi altxatu du apur bat, eta gero zerura, bigarren jokaldi horren bila, PSG-ek egiten duen antzerakoa, baina baloia...
2: Gaur ez duen, PSG-ek, bigarren zatian atera duera, ikusten den, eta baloia jokatzen jarraitu.
0: Galtzen zijolakoa kaso, Juanan, edo?
2: Ah, ez dakit.
3: Ez usten arrapatzatik, edo euskalo.
0: Egia, enaiz fijatu. Bai, bai, bueno. Bueno, ba, lau-lau biko orain nabarmen gainera Arsenalek. Beraz, zuek ez duzue uste final aldatuko denik.
2: Nik txet irutzen aldatuko denik, ez? Pixka bat Arsenalek ematen du aldaketakien da igual aurrera poso bat eman duela, PSG gustora gongo da. Hori ite bali mal.
0: Arsenalek luze jokatuko du, ez? Havertz eta giok ere zorre onda, edo? Bi referentzia nahiko garbi dira. Bueno, ikusiko dugu zer egiten duen Mikel Artetaren taldean. Patxo eskerrera, Nuno Mendez, honek erdira. Baloiarekin, PSG, baloi ondo mugitzen orain, Hakimi, metroak ditu, Erne, futbolari honekin. Erdirak eta aterako du, bere erdirak eta zuzenean inkapiren gorputera baloiak. Kanpora, kornerra izango da, PSG-ren alde.
2: Hori de, zer da hor, banda bat, edo zer da bat, bateatzean.
0: Bai, ez?
2: Jole.
3: Segurtasuneko, bai, bai, bai, bai. Segur lagu koarrila.
2: Ez da partida handi bukatu.
0: Iruro eta sortzearen minutuan gaude, eta daukat irudipena, akaso lusatu ingo dela, eh? Jonan darre, baimen askatu duzu, edo...
3: Guztiek eskatuta daude.
0: Baloiarekin, due... Duek atzera, Hakimi. Hakimik Dembeleri, Dembelek buru altxatu, baloiarean jarri du, erdirak eta oso luzea, zuzenean kanpora, ze nerea etzen arretzeko izango luzapena izatea neurketa honek, eh?
1: Ez, ze azkenean, epatu egun bezala, nik ustete berre Arsenale berdin jarritu behar duela, kostatuko zaio PSG-eri espazio horiek aurkitzea, eta kontuen izan behar dugu, ba, bazkenean, jokaldi aislatu batean iritsi egin dela banako hori. Egia da, azkeneko minutuetan esango nukela ba, batez ere basten direnean jokalarien ezaugarriak agertzen nolabait taktika baino gehiago edo partida plana baino gehiago PSG-ek jokalari desorekatzaileagoak dituela Arsenalekin alderatuta, ez da? Beraz, nik uste zentzu horretan agian ba, bueno, ba, PSG-ek azkeneko minutuetan aukera gehiago izango ditu buruz burukoetan batez ere.
0: Arnaz apur bat bitaldeentzat jokoa eten da dago, ura edateko momentua da Puskaz arenan, 70. minutua betetzear, final handiko 70. minutua betetzear, PSG-ek bat, Arsenalek bat.
3: David Beckham ere guztien dugu, besteren artean.
0: Bai, eta nola zen saskibalo jokalaria, Spursean ibilzena, San Antonio Spursean, Frantziarra, joko antolatzeilea.
2: Antonida?
3: Baina bai, egin horre... Nola zen dura?
0: Bai.
3: Baina bai, horrik usi dugu.
0: Ze... Bi pasko, gaurkoan finalean.
3: Bai.
0: Tony Parker,
3: Anthony Parker esatera ninduan, hori da. Tony Parker, eta hain justu ere Xabi gidatzi digu Tony Parker. Anthony izango da, la? Tony dituko dute, baina Anthony izango da.
0: Bueno, zuri ondo geratzen bazaizu Anthony jarrita, Anthony izango da, Jonander, ez da dudarik horrena, Ez da ginik. Beti Tony moduan ezautu dugu, baina bai. Zango bada.
3: William Anthony Parker.
0: Anthony Parker horrezeman beste... Telesail bat edo, Anthony Parker. Zerretik egiten zaiti ezagun Anthony Parker.
3: Zaskio lehiu kanaria zelako.
1: Bai, hori da.
0: Anthony Parker... Neretako Tony Parker zen, betitik,
3: Bai, bai, Tony Parker zen, bai.
1: Tony Parker, bai.
0: Bueno, baloiarekin, Arsenal ernearen hartzen Trossard, jortitzeko leku bila, ez diote utzi, bitinak ezkerre galera jokatuko du. Horda, due, iritsiko ote da, ez egin di baloiak, alboko sake Arsenalen aldeko izango da, 71. minutuan, bala marka joan.
3: Nahi baduzu jakin aritz, gaur egun da mundu mailako enbaxadore alibaba.com gunearena edo esan gudu. Uh-huh. Eva Longoriaren bikoteki doia. Uh-huh. Eta bar, eta bar. Eta bar. Internet, bueno, bueno. De informazioa. Orantxe bete ditu, berro eta laburte. Hilaren amazazpian.
0: Eta dintxarra. Ja urte eta Dembelekor, ez du asmatu, eh? Ez du asmatu eskuinez. Ja urte du kornera izango gute da.
2: Ez. Eteko zake da, baino pizkat irikin da partidu.
0: Bai, eta raiaren...
2: Eta zenbat eta gehiago iriki, Arsenalen zako, okerrago.
1: Bai. Okerro, bai.
0: Bueno, ba...
1: Ez que ez da erreixa Arsenalek partida osoan zehar izan zuen, izan duen balori gabeko disiplina hori mantentzea. Ez da batera erreixa.
0: Luze jokatu du raiak, puru ze patxok, zaierdean bitina, bitinak dueri, due ari da bigarra zatian jokoan sartzen. Aurre engura du. Zer daukazu?
1: Zer.
3: Ez zer ez. Teknikari egin dugun keinu sortu. Ah,
0: elkarrezketa, keinu bidizko elkarrezketa.
3: Ez inu lertu da biltza.
0: Ja urte egin du aleaz, kanpotik entzun dugun soinu bat arteko izan daiteke.
3: Bai, bai, bai. Bela riona daukazu.
0: Bai, atentzioa. Atentzioa mandi.
3: Fabianen inguruak edo.
2: Asko da, baina.
0: Fabianek mila kalagun eraman ditu gaurkoan epuzkazaren ara. Hor da, bai. Baloiarekin, Gabriel egezkerre galera, inkapiek luze jokatu du, buruz nor, buruz joan ebeze, baina atzeruntz bere, atzeruntz, erne, hor baloia ere moarrezketuan Havertz hartu du, azken pasea mangura zion Sakari, eta lesionatu ginda. Lesionatu ginda Havertz, hor pasea materakoan, ezkerre, oinera eraman du baloia, ez, kolpe bat izan da, kolpe txar bat, baina, bueno, arriskoa sortu du, jokalde horretan Arsenalek. Arsenalek ere zerbait egin beharko du, ba, Juanan.
2: Bai, zerbait egin beharko du, baina konta hundiakien jokatu behar. Horain arte egiten aizanakien irabazten egon da. Eta irutzez eta lortatik gan, ba, jarraipen bat ematea eritzek etxarra izango, baina bueno, ba, ikusten da horrek momentuz ez duela balio izan, zeratik berdin duen dute, baina zenbat eta gehiago irekin, niretzako, peixezintzako, hobeto gelditzen da partidua.
0: Bara, baloiarekin kabar azkelia, motzean jokatu du Fabian. Fabianek atzera bitinari. Nire, hasiera baten, Arsenalek bauka potentziala baloia honetan duela gauzak egiteko. Baina PSG-ek zer egiten du, txiki usten du?
1: Bueno, nik uste eta azkenean... gaurkoan Arsenalek azkenean paper hori onartzen duela komeni zaiolako, mm-hmm. ez da? Nik uste konfiantza osoa duela bere blokertainaren gan, edo batez ere bere arlo defentsiboaren gan, eta orduan aukeratzen du nolabait bakentzea espazioiek PSG-eri pentsatzen duelako hori onuragarriagoa izango dela berarentzat, baina egia da Arsenalek ere baloia oinean duenean esan dezun bezala gauzak oso argi dituela. Hori horretanik ezakatinolako dudarik, baina azkenean baloia hartzen baldin badu arriskutsuagoa da PSG-ek transizioan ateratzea berari nolabait baloia matea baino eta saiatzea PSG-ek bloke basu baten aurrean erasotzen.
0: Bai, Jonan gaur Arsenalek ez du sortzaileen aldeko apustua egin, Odegaard kendu egin du, Zubimendi eta Merino aulkian daude.
2: Beste zuzenago jokatzeko.
0: Hori da.
1: Ezken ikustet zentzu horretan, Bayerrek pista handia eman ziola joaneko partidan. Ezkenean hor Harry Kane ipinita, bilatzen zuten Neuerrek baloi luze bidez aurkitzea, bigarren jokaldian Luis Diazekin irabaztea, eta aurrera egitea. Eta gaurkoan, fijatzen baldin bagea, gola berdin izan da. Bilatu egin dute Kai Havertz, irabazi dute bigarren jokaldia, suerte pitin batekin, egia da, baino gero, aterata erdiko atzerari hoiek, Kai Havertzek bere bizkarria aurkitu, eta gola egin, pista hundia mantzion, luze jokatuta, mina egin ziteke lagarkoan Arsenalek.
0: Baloia Trossardek alboko zakean aurrera, Gyökeres, suediarrak ezkerre galera barriz ere, Trossardek, Gyökeres, bizkarrez, atzera jokatuko du, Trossardek baloiaren jarri du... Berdirak eta patxo gurrungu duko du, aldalatza berriz ere Trossardek oinetara honek ezker galera, inkapiek baloia lapikoan jarri du, berdirak eta ez da ona, luze egia galabaltetik bestera, horra gertu da Timber, eskuinagaleko atzelariak kontrola egin du luze, lesio luze baten osten berriz ere bueltan, hor da Xaka, Saka gerdirako bide hartu du, jaurte ingo du, jaurte bai, baina kabarazke liaren. Oinetara baloia buruzurrundu dena horre. Ernest! Keli zanda azkenean patxo gondo atela du baloia. Horda, Declan Rice, hau da Arsenalen momentua, Saka erabaki txarra hartu du, eskuine galetik sartu da hor Havertz, ez du ikusi. Eta erne orain, kabarazkeliak metroak dituelako, zelai erdiko marra gainditu du, ezkerre egaletik kabarazkeliaren sartuko da, Erne Jaurtiz! Baloia, kanpora zutoina jo aldu. Kabarazkeliaren eskerka da.
2: Atzainak atera du, ez? O atzelariak?
0: Atzelari batek uste dut baietz, eta gero, ez dakit zutoina edo atzainak atera duen kabarazkeliaren jaurtiko eta, baina, boa, ze arrisku eraman duen hor, Georgiako jokalaiak berriz ere.
2: Hau, gustatzea jo pesezi.
0: Gainditu egin du Gabriel, area barruan sartu da, eta hor, zutoina jo du, bai, lehenengo Gabrielen gorputzera eta ondoren zutoinera. Bueno, ba, bi eta bateko ez du aparte izan PSI-ek.
3: Larrak esan duena, agian orain partido irekiago, mesede PSI-eren zat.
2: Baina, nertzak, bai, zematetak gehiago irikitzen den, egia da, azkeneko baloi jabetza horretan, lehenko aldia da Arsenal ikusi duguna, baloia, ba, hori, pare bate minitu bere baloiakin zegoela, ez? Baina, baloi horri izpegi bukara ematen, orduan ikusten dugu benetako PSI hori, ez? Min egiten dugu, ikusi dugu, ze kontrarazo izan duen, da ze golaukera izan duen.
1: Bero bigarren zati honetan ikustete saiatzen ari dela PSG ere bai Dembele pixka bate alboratzen, eskuine galorretan geixiago aurkitzen, batez ere erasora begiratzen duenean Arsenalek normalean bere ezkerregala gaurkoan inkapie dala barruko posizioetan erabiltzen duelako, ez da? Aldeatuta ba, beste galeko egalarekin, erasokorragoa da, ez da? Eta Dembele horre pixka bat alboratzen ari da bere bizkarra aurkitzen saiatzeko.
0: Baloiarekin Arsenal, baloiarekin Havertz, Havertzek Raizek eskuina galea, Sakarea barruan, Erne azer egiten duen Sakak, berriz Declan Raizekin jokatu gura zuen, baina ez du bere helburua lortu, luze jokatu du orain PSI-ek, ondor defentsalanean Saliba, goi mailako atzelari Erne lo hartu duelako hor Lewis Skellik, eta Erne orain arazoak izan ditzake Arsenalek, ezker galetik aurrera egin gura duena due da, bikaine Lewis Skellik, berak aldu du baloia, baina gero nola berreskuratu duen, eta etzen bat ere samurra duerekin leia irabaztea, ba irabazi egin du. Bere segaleko jokalaria da, euskarri postuan, adia jokatzen mutilonek kendu dio lekua Martin Zubimendiri, behin-behinan behintzat, hasierako hamaikako horretan, eta lan ona egiten ari da, eh?
1: Baina gogora dezugun gaiaz, iaz, erabilita ere egal bezala barrutik sartzen zuela zea hartetak. Gaurkoan egiten duen bezala inkapierekin, ba horregale hori sartzen zuen barrutik, beraz, ohituta dago horre barruan jokatzera.
0: Madueke eta Martinelli, berdeunean sartzeko gertu, egaleko jokalariak biak alabia, petatzen du Saka eta Trossard kentzeko izango dela hori lasterre ikusiko dugu, Arsenali dagokionez, horrek izango gura du, aukera bakarra daukala, hartetak euskal jokalari bat sartzeko, Azarrete bengo gara, espadu inor sartzen, Baloiarekin Fabian. Fabianek Dembeleri. Dembeleek motzan Bitiñari. Bitiñak John Ebesi, berriz ere Bitiña. Patxada jokatzen orain PSI Arsenali esaten dio, etorri gugana. Orain ja berdink eta dago, baina Arsenal ez da PSI-ren bila joaten. Ez bentan momentu honetan. Bitiñak jo... Nebezi, Bitiña berriz ere. Altxatu du Bitiñak, eta baloia... Marquinhosi, lauroi garri minutuan, bana marka joan. Hor da Fabian, Fabianek emotzean... Marquinhosi, Bitiña, zarei erdiko marra, horreintxe gainditu du, ezkerre galera jokatzeko. Hor da Nuno Mendez, Bitiña, Dembele, ia zarei erdira arte jeitxida, baloi ezke. Aurrera jokatu du, kara ezkelia, ezkerre galetik... Taldekide bauka, bera jarraitzen du munduaren kontra, Erne, futbolari hau inspiratuta dagoelako, kendu indiote orain, baloia, bikain timber, fresko dago eta bizia da, baina baloia galdu egingo du, kendu indiote, ezker galetik orain, timberrek utzitako lekua, duek ebaliatu gura du, arean sartuko da, ondoko marrara erdiraketa, eta azkenerako kornerra izango da, kornerra, beste korner bat, ba, bigarren zaldiko, bosgarrenan, neurketako bederatzigarrena, kaso honetan PSI-en alde.
3: Eta berriz ere aldaketak.
0: Hori da, Martinelli eta Madueke Artetak ere badaukan un aukeratu, eh. Hau ere futbolari onak dira, denak ere. Bai, bai. Uste dut aurrez, korrena aterako dutela, ez?
2: Ez, lezenko aurrez, hor lurrean dagoen hori.
0: Eus eskeli, lurrean dago. Esan hori da, Juanan, ez dakit beti betetzen den edo ado zauden, korner batean, batez ere defendatzen zaudenean, aldaketarik ez egin.
2: Ez, hori betikoa da. Hori ez dago idatzita, baina hori...
1: Bai.
2: Normal, bai.
0: Erne, motzean atera dute frantziarrek buruz epatxok errematatu bai, baina aterik aurkitu ezin ateko zaki izango da PSG-ren kontra, kasunetan Arsenalen alde, torrentxe aldaketak Martinelik hartuko du Trossarden leku ezkerregalean eta sakak utziko du berdegunea belekuan Madueke. Bueno, ba, espero ziren aldaketak, egalak freskatuko ditu Mikel Artetak.
3: Bueno, nerea, aldaketa horiek pixka zentzu horretan ez, zaritzek esan duen zentzuan.
1: Bai, batez ere, ba, momentuetan Arsenalek izango dituen agerraldiak batez ere izango direla, ba, kontrasoan aterata, ez da, beraz, horregalekoak, azkenean abiadura eman behar dioten jokalariak freskatzen ditu, bueno, ba, aipatu ditugun transizioiek abiatzeko.
0: Bueno, eta... Luis Enrique ere egin du aldaketa bat, nik uste du Kilikolo zegoela, Kabalazkelia kendu du, Barkola zelairatzeko, uste dut horre, zutoinora jaurti duen jokaldi horretan, zutegin santu-santu bukatu duen jokaldia, Ernora, inarzen araia barruan, jo, nebezek azkenea baloia urrundu du, bueno, ba, penaltia behartu duen futbolaria kendu du, Barkola zelairatzeko, Barkola ere jokalari hona da.
2: Freskotasun nahi bini, zelaia. No.
0: Baloiarekin erne, inkapiek emotzean, area barruan Jokeres, Markinosek aurre hartu dio, baloia kanpora, alboko sakea, Arsenalen alde.
3: Partidaren isla da pixka bat, armailetan ikusten dena, lehen ikusten genituen, lehen zatian Arsenalekoak irribarretxu kantuan, eta PSG joga buru makur eta banakoa lortu ondotik pixkate irudiak bestelagoa dira.
0: Bueno, Declan Rice, euskarri bat, alboko sake egitela, horrek badakizue zer esangura duen, alboko sake luzea izango dela.
2: Penalti puntuari pintzen du. Jole.
0: Bai?
2: Bai, bai.
0: Indartu da. Bala.
2: Hortxe. Begira, begira.
0: Hortxe, Declan Rice, baloia gara txekian jarri do! Eta azkenerako... Nuno Mendezek atera du, baina horro rastu egin du jabertzeko gerespanago eta...
2: Hain kontuz,
0: Erne orain luzea jokatu duelako... PSG ezker galetik Barkola zeleiratu berria buruz buruko arraiaren aurrean. Boa, segundo raia, hor,
2: segundo era. Luze atera zailolako, eh?
0: Uf. Baina gero, hor, eske, segundo erdi berandu iritsi izan balitz, penalti izango ziren, eta, raia argi ibili da, eh? Hor,
2: bai, bai, segulako, ah.
0: Bai, bai. Bono, baloiarekin, Bitiñak jaurte ingo du, zaurrututik, baloia, zuzen-zuzenen Declan Rice-en gorputzera, jo, Neves, honek atzera jokatuko du. Laurogeita bosgarren minutuan, Puskaz Arenan, Budapesten, txapeldunen ligako finala. Ari da jokatzen kluben arteko partidari garrantzitsuena, eta momentuz bana marka joan Arsenal aurreatu da bosgarren minutuan Havertz egindako golari esker, eta Dembelek penaltiz, 64. minutuan banakoa.
3: Luzapenera bidean, algauden erea.
1: Bueno, ikusiko dugu, ez da, nik uste te Arsenalik sinatzen duela. Ez dakit PSG-ek ze puntutara nio, egia da partida errexe ez duela izan, baina behintzat Arsenalik sinatzen du, hori argi dago.
0: Baloiarekin, Asgraf, Hakimik emotzean jokatu duerekin, jo, Neves, baloiatzera, bitinage, Fabianek eskerrerago, horra gertu da Barkolak atzera, Fabianek... Joan ebezi honek Markinosek eskuine galera, behin da berriz alde batetik bestera mugitzen, baloia PSG, Erne, Hakimiren erdirak eta kornera izango da, kornera, beste bat, amargarrena PSG-ren alde.
3: Kornerraren ostean, iragarki batzuk entzun behar du baritz.
0: Bueno, ba, laurogeita zeigarren minutuan gaude, bana marka iduan eta lehen esan dugu, potentziala handia daukala Arsenaleke, Geldikako jokaldietan, bueno, ba, bera delako, sekulako, batez ere premierren, erne orain erdiraketa, Dembeleren erdiraketa aldaratzea. Bitinak jaurti, bitinak jaurtik eta ez da hona izan, erne orain kontra, sator daitekelako, Martinelli, fresko-fresko dago, eskuin egaletik, buru altxatu do, baloia sakonean, Madukeren bila ez tepase hona izan, baloia zuzen-zuzenean, Sofanofene, eskuetara laurogeita zazpigarren minutua. Bete da puzka zarenan momentuz, PSG-ek bat, Arsenalek bat.
6: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
8: Hiru erregeen maila.
3: Azken txampan PSG ikusi dugu erasoan aritz.
0: Bai, baina arrakastarik gabe, laurogeita zortegarren minutua beteko da, ginduak eman eta eman Luis Enrique. Horrek usten dugu teknikari espainiarra, luze jokatu du Arsenalek. Buruz jabertze, jokerez bizkarrez, azkenean indartzu Marquinhos. Due iritsiko ote da, Inkapiek aurre hartu dio, baloia kanpora alboko sake Arsenalen alde, Inkapie berak baloia atzera. Gabriel, brasildarrak zelai erdira, hor buelta erdia eman eta burua altxatu duena, Martinelli da. Martinellik ezkerre galera, Inkapiek atzera. Berriz ere baloiarekin, Gabriel. Gabrielek atzera gor, raiari eman dio. Ate zeinak oinarekin kontrolatu. Eta luze jokatuko du, ez du komplikazio horik gura, jokerez dagoen ingurura, jokerezek bizkarrez lehen ikutuan jokatu gura zuen, baina baloia Nuno Mendezen oinetara honek luze jokatu du eskuin egalera horra gertu da due, kontrola benetan, bikaina hilda utzi du baloia lurrean erra jaurte! Hortxe izan du ba, hortxe izan du bitinak, garaipena kontrola, duerena, bikaina motzean jokatu du arearen, balkoida, bitinak, jaurti, zezan, bitina jartzera, joan da indartzu, baina jartzera, joan da eta azkenean langaz gora, aukera ona, ba orain arteko garbienetako bat, PSG-ek, bi eta bateko estu aparte izan, talde frantziarrak, azkenean zareak kanpotik, goiko alde horretatik, baina aukera benetan, ona izan du bitinak, portualdarrak, bi eta bateko egiteko.
3: Bai, eta zenbait lotu ditu PSG-ek, herra.
2: Bai, nik uste dute partio iriki danean hobeto sentitzen dela ez PSG egia da, Arsenalek ere area barruan baloi asko izan duela PSG-en area barru horretan, baina aukera gehiago izan ditu PSG-ek ez. Bistatze, partio irikitzen danean ematen du PSG hobea, hobeto sentitzen dela ez.
0: Bueno, bai, okoa eten da dago, raiak arazoren bat daukalako.
2: Ba. Eta, arazo gutxi dauka. Arazo gutxi. Ikusi du nola bukatu den jokaldi hori, eta esatzen, gelditu partidua bizka bat, eta danai ondo etorriko zaila.
0: Aurkariaren bultzada da arazo, ez? 6 minutu berriz ere?
3: Bai.
0: Ba, esango nuke lehen, zatia, baina keten aldik egin, ikusi ditu gula biharren zatien, golkupurua beretsua.
2: Engoa, galanta da.
0: Bai, bai. Eta Jolander, hogeita lau gradu eta ezetasun ondirik ez, baina ura eran eta eran, ari dira, jokalariak beraz, bai, bai, karga pur bat izango du, tentsioa ere, bai, pentsatzen
2: dut. Dena, bai. Demoralia bokatzen ari da, partida asko jokatuta, pila bat jokatuta, Arsenale batez ere, eta iruzi zaite, alde hortatik gane, baita ere, neke atorri ditik ez.
0: Eta horretan, bai, zen zen,
3: antz. Esagan, esaten egin zelarra, beste asko gora indik ere mundu txapelketan parte hartu dutela, kaso beste hile bete, gauza ondo joan da.
2: Bai, ba, bueno, oinatxen puntu bat daukate, eta gero ipiniko dira munduko txapelketarako ez.
0: Jokic, NBA-ko izarra. Zaskibalo jokalari gehiago, futboleko baino.
3: Eta arsenaren elastikorekin, ez?
0: Ez du, ene izkonturatu, bai?
3: Bai,
0: alekin duzen. Ah, bai, Nerea, galdera bat egin behar dizut, nekearen inguruan da Juananek aipatu duen hori eta exigentziaren inguruan eta Frantziako Liga eta Premierra ez dira. Gauza bera, exigentzia maila eta desgazten gehiago eskatzen du Premierrak. Horrek gero Europan eragin esaten du.
1: Bueno, nik zentzu honetan nik uste dut bi irakurketa daudela. Alde batetik egia da exigentzia horrek ekarri dezakela ba azkeneko edo denboraldiko azken tarte horretara nekatuago iristea, baina baita ere prestatuago, ezta? Hori ere bai ulertu dezakegu horrela. Azkenean PSG-ek ba egia da bere etxeko txapelketa horretan dituen aurkariak maila baxuagoak direla, ezta? Eta orduan exigentzia gutxiago duela eta ez dagoela ba konpititzera edo lehiatzera ainoituta, ezta? Berraz nik uste dute hor irakurketa bikoitza dagoela.
0: Bola, baloia, joko handa, 82. Minutuan gaude, Jonander de Laosek bikotearekin afaltera joateko asmoa zuen, baina ez aiozu, abisa aiozu, Jonander, berandu iritsiko zarela, eh?
3: Ura ondo bazkalduta dago, nire kuarri dago egin elkartean.
0: Zuben joko beto, orduan.
3: Bai, nik hemen entxala bat jandut.
0: Zukero laria zarata, hori da.
3: Hori izango.
0: Baloiarekin bitina. Bitinak motzean, beraz, kuadriak ordezkari gaur bikotea, eraman duzu.
3: Bai, gaur Euskal Jaieguna du herrian, festagiro handian, gaur, eta bueno, batzu lanera torri gara, baina beste batzuk festareko daude, bai.
0: Gonzalo Ramos, erdiko horrelari portugaldarra, berdeunean sartzeko gertu, PSG-ren partetik, duek eskuin galera, Hakimik motzean dueri, duek Hakimiri,
2: Dembele dago zinduela.
0: Bai, eta aldatu ingo du, eh? Bai, horre, karrampekin dabil.
2: Bai.
0: Bai, ze, Gonzalo, hoize galetu behar nizun, Juanan, Gonzalo Ramos zeinen partez, baina, bai, karrampekin baldin badabil.
2: Begiratu zoare inguru horretan, nola dagoen, geldik.
0: Bai, baloiarekin duek eskuina galetik aurre ingura du, erdirak eta aldaratza berriz ere berari, beste erdirak eta bat, Barkola ezte iritsiko, buruz atzera Barkolak, orda orain Patxo, Patxo, que... Fabianek arreskatu gindu, baloiak altzea ergonda, azkenean aldaratzea Markiño zenoinetara, honek Hakimik ormalena egindu Fabianekin, berriz ere Hakimik kasu honetan joa hone bezi, honek atzera Markiños, bi minutu baino ez, finala Arauzko lehen lauro eta amazi minutu esan beharko ditugu amaitzeko, beraz, luzapenetik gertu! Txapeldun eligako finala, baloiarekin Markiños eskuine galera, hor da Hakimik motzean joa gone bezi, honek buelta erdien eman du, ez du arriskatu gure izan Hakimitik baloi itzuterak orduan, atzera bitinak joa gone bezi, honek ezkerre galera jokatuko du Barkolak atzera, PSG-ek ere seguridadeko pase asko ematen ditu, eh?
2: Pille bat ez da, diken... Ez du nahi baloia galtzea, ikusita Dembele nola dagoen, ba gutxi haukin dago, eta galtzen mali dut baloia, Arsenal emin egin dezakez.
0: Hakimik atzera, hor da Markiñosek bitinari, bitinak emotzen jokatzeko aukera daukazkenean, Fabiani eman dio, Fabianek erdiraketa ingo du, erdiraketa, Barkolaren bila buruz, Timberrek urrundu du aldaratzea, Maduekeke, motzean jokatu gura zuen eta lortu du Jabertzekin, Jabertze lurrera falte izango da Arsenalen alde eta txartela joa nebezi. Nik uste dut ondoa erakutsetako txartela dela zehor kontrazoa. Eten du portu aldarrak eta onartu egin du. Kiro legez, onartu egin du txartela joa nebezi.
2: Ondo irabazitakoa.
0: Bai,
3: horre egin du ez.
0: Bueno, ba, segundu apur batzu baino ez, Dembele badoa. Penaltia sartu du, banako egin du. Eta atxoen hartzera. Bera lekuan, Gonzalo Ramos oso, nerea oso zaurrez berdina dituzten bilokalari.
1: Bai, azkenean aipatu dugu, ez da, gustatzen zaiola Luis Enriqueri ez bakarrik PSG-en bere kirolibide guztian entrenatzaile moduan ba, bederatzi faltsu hoiek erabiltzea, azkenean horrek eragiten duena da aurkariaren defentsa lerrori ateratzea, eta Gonzalo Ramosen kasuan ba, aurrelari finko bat da, arean presentzia izango duena, beste motatako perfil bat.
0: Baloia luze Arsenalek, azkena izan daiteke Arsenalen alde, Declan Rice-ek ezkerre galera, hor da... Gabrielek Martinelliri, Brasilaren arteko jokoa, Martinelliri baloiaren jarri du! Eta azkenako Fabianek atera du erdirak eta ona izan da, Martinelik egin duena. Eskuin galetik orain Arsenal, azken Arsenal izango du, 6. Minutua bete da. Baloia eskuin galetik Maduekek dauka, buru altxatu du, atzera jokatuko du. Salibak baloiaren jarri du, buru ze Markinozek urrundu aldaratzean hori, Declan Rice aldaratzea eta kontrarazoa Barkola metro askorekin. Azken hau da Barkola ezkerre galetik, bakar-bakarik eratuko da. Raiaren aurrean angeluak gutxirekin jaurti! Kampola! Barkola izan du neurketako. Azkenengo jokaldi horretan aukera Arsenaleko aurkikoak lasaitu dira, baina une batez denak aurkitxotik atera dira Barkolaren eskerka, ez da izutoina jo duen, edo zuzen-zuzenean kanpora joan den, kanpora joan da. Uf, ze gutxi behar duen PSG-ek arriskoa sortzen.
3: Amaitu da, ez?
0: Amaitu da, amaitu da! Neurketa luzapena izango du, banakoarekin amaitu delako txapeldunen Ligako lehen zati hau Havertzek 5. minutuan utxeta bat Arsenalen meseetan, Dembelek 64. minutuan penaltiz balakoa Moskerak Kabarazkeliari egindako horrenbestez beste ordu erdi izango dugu Budapesten, Hungarian, Puskaz Arenan jokatzen ari den final honetaz gozatzeko aukera.
3: Eta horrenbestez elkarrekin afaltzera joan berko dugu.
0: Hori da.
3: Bueno, tarte hau aprobetsatuko dugu, jogalarik atxeen hartzen duten tarte laburra hau aprobetsatuko dugu, eguneko albisteen errepaso txiki bat egitekoa. Hani, zosti Gabon.
9: Gabon, bai, Estatu Batuek eta Iranek ez dute sinatu oraingoz, inolako akordiorik eta ondorioz ontzi gehienentzat, itxita jarraitzen du Ormuzko itsasarteak. Mundu osoko 1500 ontzi inguru daude, bertan, ez aurrera ez atzera, gaur Irango agintariek esan dute euren kontrolpean dagoela erabat itxasartea, sartea eta edozein eskuartze militarrak berehalako erantzuna izango duela. Teheranek gogoratu du berak esandako lekuetatik igaro daitekela eta beti ere eurak baimena emanda azken egunetan dozenaka ontzi igaro dira gehienak Txina eta Emirerri Arabiar Batuko bandera zutenak. Ukrainako gerran Ukraina jaurtitako dron batek Zaporiako zentral nuklearra jo du gaur zentraleko arduradunek zein Moskuk abirazi dutenez, zentrala Ukrainako lurretan dago, baina Errusiaren kontrolpean bertako arduradunek esan dute turbina bat jo duela dronak eta ez duela kalte personalik edota kalte material kritikorik eragin. Eraso hauek guztiz arduragabeak eta oso arriskutsua direla gogoratu dute zentraleko arduradunek. Eta gurean datozen foru hauteskundetan atzera berriz ere aurkeztuko dela iragarri du gaur Maria Txibite Nafarroako presidenteak azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Errugabetasun printzipioa eta justizia biak errespetatzen dituela eta herritarren ongizatearen alde lanean segi beharra dagoela nabarmendu du. Horregatik datorren urtean berriz ere hautagai izango dela baieztatu die alderdikidei lurralde batzordearen aurrean.
10: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciaros formalmente que volveré a presentarme como candidata.
9: Nafarroan ez dagoela bere gobernuarentzat alternatibarik azpimarratu du, ez da eskuin muturrarekin bat eginda ere. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez.
8: Hiru erregeen maila.

0: Zortziak eta bost minutu ditugu, gura aurreikuspenetan ba zortziak aurretxora arte. Bueno, partidago emateko aukera genuen, baina pixka gehiago ere egon beharko dugularra, eta guztura gainera, ba finala, futbolzalean gozagarri oraindik ere luzatuko delako.
1: Bai, pixka luzatuko da, ez tegia ezan bihar, luzatuko bai, ikusi gulen luzatia baino, ez irutzi zaite alde hortatik egin, ba guretzako, eh? Igual Arsenaleko saletuentzako ez, baina guretzako pixka bat irikiago izan da, eta beste partidu bat ikusi dugu, eta biak aukera izan dituzte, ez? Da bueno, oain ematen du, ba, a ber, bia rusapen honetan, a ber, ze gertatzen.
0: Hor ikusten ditugu, bitaldeetako jokalariak, ba, entrenatzaileen eta...
2: Ara, kaso egin digu, Artetak, Zubimendi berdegunera.
0: Ara.
2: Eta eze, ere bai, Martin Zubimendik, luzapena ordu erdi jokatuko du, txapelduen ligako final batean.
0: Ba, lehen da biziko temporalia du, ez? Arsenalen.
2: Bai, lehen da biziko. Denpola azkar pasatzen dela, eh?
0: Bai.
1: Lehen lenguan, gertatzen dena da, lehen lenguan beti amaikakoan ikuste genuen, eta azkeneko pare bat hilabete honetan, amaikakoan ez dugu ikusi, ez? Beti aurketik atera.
2: Gero ikusi dut datu bat, Zubimendi da Arsenalen denboraldiaretan, eh? Gehien jokatu duen, hirugarren jokalaria da, eh? Alegia, oso futbolari garantzitsua izan da, baina... Azken partietan, ba, protagonismoa galdu du.
0: Parte hartzean, pixkate gainbehera etorri da, bai, Donostiarra. Kontu egontu, orain azken ordu erdi hau jokatzeko hortxe da, ba, kontrara eta aurreikusitakoaren gixan, ba, zera, Kepa Arrizabalaga, ez da ariko kerrandirik ezean bintzat, eta Mikel Merino ere, ba, gixa edo tankera berera. Ikusiko dugu, PSG edo Arsenalek irabazten duen, baina hortxe. Datua, Arsenal bera, partida berrabiatzeko prontuariz.
2: Hori da, une batetik bestera ziko da neurketa, eta orain bai, zormena sartu du, ez eta Zubimendi, ba, zormenen aldeko da, eta hortxe da, errugbi hasiera beste behin, Declan Rice-ek baloia zeru da, baloia jokoan da, eta hortxe da, Arsenal aurrera inguruan, nijoanan esango nuke, zake honek bitaldetan helburu beretsua daukala. Alegia, batzuk kanpora botatzen dute eta bestatzuk zerura, baina helburua da jokalariak aurrera bidaltzea, eta venga, hasi da ia jokoa aurkariaren zela izatean. Ez, alako zerbait, ez? Edo zer?
1: Bai, olako zerbait da, ez? Ilusioneken egiten duena da, alboko zake batea bidali. Eta alboko zake horretan presioa egin, are inguru horretan, eta bar, da hortikan hasi, ez? Eta kasu honetan egiten du, airea gota eta borroka hortara jun, presio hortara jun, ez?
2: Nik uste dut Artetak etzuela nahi Luis Enriqueko kopion deitzea, eta esan dut, bueno, antzerako egingo dut, baina beste era batean. Baloiarekin, bitina, zerremango diote Zubimendik eta ezek taldeari, Zuzberro, Nerea?
3: Ezek, bueno, bazkenean ikusiko duguen unkokatzen dan zehazkin, ikustete asko barrutik ikusiko dugula, gola duen jokalaria da, hori argi dago, baino baita ere lerro artean zerbait eman deieza joke ez da. Nik ustet ere bai, ikusita, bigarren zatian batez ere, bi aurrelari finkoekin aritu egindala, ezek baita ere, mugimendu edo esmarkatzen motz gehiago emango dizkiola taldeari ez da, baina egia da, agian nahi duela ere bai, jokalari bat ezain finko bat edu kitzea, ez da, mugikartasun gehiago ematen diona.
2: Hori da, Jabertzen lekuan zela iratu da, eta dagoeneko, balen pase ona eman du, maduekeke baloia jokerezen bila, eta azkenean patxoke urrundu du, kornera izango da PSG-ren alde, madueke bera kornera ateratzeko gertu, eta ba, sei aldaketa egin ditu Mikel Artetak, eta zela iratu diren sei jokalariak, titular ziren sei jokalarien maila beretxekuak dira, zeirak,
3: Bai, eske, azkenean ikusi ditugun ez eta maduek ateratzen azkeneko minutuetan hasiera batean titularrak izateko iritsi ziren, batez ere ezeren kasuan. Eta illa da ba ez dela egonkortu taldean titularre moduan denboraldian zehar, baino mailako jokalariak dira.
2: Bueno, orain Gonzalo Ramosek urrundu du, beste corner bat horren beste Arsenalen alde, ba luzapenean atera ditu, orain arteko uste dut corner bakarrak, hautsek biok. Eta hortxe da, ez dutzen, Arsenalen indargunen agusietako bat, geldikako jokaldiak. Premierren sekulako polemika egon zen, ba hor faltak eta egiten zituztela, eta hori moztu beharra zegoela eta abar. Kontu, eta gina hondia, ateratzen dio jokaldi mota honi, Mikel Artetaren taldeak. Maduek erdirak eta egiteko gertu. Horda gurpiarekin, ez da erdirak eta ona izan baloia zuzen zuzenean kanpora. Ateko sakea PSG-ren alde. PSG-ek aldaketa bakarra egin du.
4: Krespanago. Barkola
0: zatu da.
2: Bai, bai, bai. Estela, gainerakoan. Txikusten dugu, Gabriel Heinze bestak beste hartetaren laguntzailea. Espainiako ligan eta baski zaguna. Luze jokatuko du, Sofanofek. Hordate zaina, Rusiarrak luze jokatu du, zuzen zuzenean kanpora, hartetalen eskuetara. Alboko sakea. Timber orain. Timberrek ez dakin horrekin jokatu. Baloia atzera jokatu du azkenerako. Saliba, Saliba gerraiari, erraiari azkampo dago, kontolagin eta luze. Jokatuko du, giokerez eta ez dauden inguru horretara, patxok buruz urrundu aldaratzean hori, aldaratzea. Kasuanetan, maduek eri, ez du kontrolo nagin, baina baloia Arsenalek berreskuratuko du, Salibak atzera, luze jokatu du. Raiak buruz patxok urrundu, baina oker, ezkerre galean madueke, madueke erdirako bide hartu du, motzean jokatu du, horre, ezerekin, ez Timberrekin, eta Timberri ba, eskuak erabiltzagatik falta, adirazio epaile, erdirako bide hartu du, motzean jokatu du, horre, ezerekin, ez Timberrekin, eta Timberri ba, eskuak erabiltzagatik falta, adirazio epaile.

0: talde oldarkorragoa da eta gehiago arriskatzen duen are bai, minutuak pasa ala hori eta gehiago zailtzen da. Ez da, azkenean, bueno, ba, dagoen saria oso potoloa dalako horrelako arriskuak hartzeko.
1: Zaire Emery, berdegunera, Fabianen lekuan beraz zelaierdian aldaketa PSG-ek. Safonofen ateko zakiak ere, ba, azkenen biak bintza zuzen zuzenean kanpora. Baloia Timberre, ja ez dakigu, nahi tau nahi gabe joanan.
2: Nahi gabe, ikusituen pentsatzen dut.
1: Eta ipaia zer pentsatu, eh, hauekin.
2: Nahi gabe, ikuste biak urduri ipini diala bez. Luzapen honetan ere irutze zaite, ez dutela kontrolatzen partio irikita dago. Nik uste Arsenal berak ere iriki indula pixka gehiago partida. Ez du baloia, baloi jabetza luzeak izaten, baizik luze jokatzen du goian baloia ipiniz. Eta Paris Saint-Germainire kostatzen ari zaio, ez? Lehenengo zatian da batez ere bigarrengo zatian minutu askotan izan duen kontrol hori ukitzea, ez?
1: Bueno, ja peñona iritsita penaltia, ja, ez? Luzamenean gaude, oraindik asko geratzen da, eh? Baina gure bihotzak aparteko taupa da berezirik ez du izango, bitalde hauek tartan egon da, beraz, ez?
2: Ez.
1: Declan Rice, baloiarekin eze, eze que... Dauka sensazioan erea aldaketek gehiago eman diotela Arsenali PSG-eri baino.
0: Bai. Bai, esango nuke baietz, baino azkenean ikustete PSG-ek indarrori galtzen ari duelako, ez da? Eta azkenean aldaketek egiten dutena da Arsenal egonkortu bere joko ereduan, bere ideian, ez da? Azkenean, bai, patu dugun disiplina hori izateko batez ere ba, defendatzeko garaian, ba, freskura izatea ere garrantzitsua da. Ezanketan bakarrik buruan ere bai, ez da? Fresko egotea eta aldaketa gehiago egin ditu Arsenalek eta nik ustez, bueno, ba, piezak aukeratu dituela ba, ideia hori ez aldatzeko, bere partida planarekin jarraitzeko, jarraipan emateko, eta PSG-ek ba, nik uste eroso zela sentitu partida osoan zehar inungo momentuan.
1: Baloiarekin Raya, Rayak luze, jokatuko du, giok ere ez dagoen inguru horreta, suederrak buruz baloia atzera horra gertuko da. Due kontrola, egin du atzera jokatzeko, Joane bezen pasareina okerra izan da, baloia Martinerik berreskulatu du ezkerre galetik Arsenal aurrera inguruan, luzapeneko zazpigarren minutuan gaude, lehen zateko zazpigarren minutuan, motzean jokatu du giokerezekin, erdirako bidea hartu du suediarrak, ormote libilidea, baloia galdu du, eta erne orain PSG-ren kontra zoarekin erdi-erditik, Gonzalo Ramos, lurra, bota dute, hori txartela da, txartela giokerez, bera izan da, baloia galtzen, galdu izan duene, futbolaria eta konturatu da zer egin ben suediarrak eta ondoren ba falta egin du txartelari argia erdiko aurrelariarentzat. Bueno. Orda Gonzalo Ramos sabiatu da hor, hor giokere zen pase txarraren ostean edo bueno, baloi kaleraren ostean da eta ondoren ba falta egin du suediarrak. Baloiaren jarriko du Bitiñak. Atzaskara jaten ez da gutxiorako
3: Arsenal. Arsenal ego zaleak.
2: Zala, jati hau,
3: Bai, okeran.
1: Tentxo gango da galanta horre, zaleen partetik, Bientzako, bueno, Arsenaleko entzako, zer esan, da berroita marrurte honen zain, eta besteak ere, ba, nahiz da, azken txapeldunak izan, ba, beti, final, ba, jokatzeak hori egiten du.
3: Arritzen nahi zaritz, bat bera ere, da berroita marrurte egotea zain.
1: Guk ez dugu hori izagutuko.
3: Ez. Bueno, ez, inteligentzia artifiziala eta...
1: Bai, esperantza okazu, Jonander?
3: Ez. Eta nahi ere...
2: Zertarako.
3: Hori da.
1: Hemendik egun urtera arraunean ikusten duzu zure burua? Betarian hor, veteranoekin?
3: Veteranoekin, bai. Beste kategoriaren maltasmatu gartu dute. Hemendik egun urtera... Horain digari baldin bagara.
1: Baloiarekin, Juananik esan duztu elagura horrelakorik. Juanan, Edo?
2: Ez.
1: Egin beharrekoak egin, temporaz, ondo
2: gozatu. Bai, temporaz, gozatu, eta jazta.
1: Hori da.
3: Egun eta hogeita marrurte, egun eta hogeita malagurte, pantalea pasatzen balitz, akaso. Goza berriek ikusten, akaso. Balitz.
1: Bai, baina...
2: Goza berriek ikusten, bakoitza berritzen.
3: Hori da, hori da.
2: Hola, ¿cómo estás, Torrico?
3: Esto de ustedes. Inteligencia artificial.
1: ¡Erne! ¿No? Jakin miren jaurtik eta ere azkampotik ezkerrez kanpora.
2: Un año iritsi gian.

0: Bai, bai. Aldatu digu mundua, eh? Inteligentzia artifizialak, baradimen artifizialak. Bueno, jakimi, alegin du da. Ezkerrez, oso urrutitik, jaurtik eta indartua bai, baina zuzen-zuzena arsenaleko zaleak dauden inguru horretala, armai horretala. Luzapenean gauza hondurik ez du ikusi.
1: Arriskurik ez du nahi hartze inor.
0: Galtzeko bildurra, Juanan.
1: Bai, sekulakoa. Galtzen neon danak, berdindu du, eta horrek igual esperantza gehiago egin, baina irabazten neon danak eta berdintzi dizu, eta...
0: Ba, loiarekin patxo! Patxok luze jokatuko du, presio horrean egiten arzenak, bueno, baldaketek freskatu egin dute taldea, eta horrean presioa egiteko gaitasuna du, oraindik ere arzenalek. Patxok baloia oparitu egin behar.
1: Talde erdia baino gehiago aldatu du.
0: Bai, bai, bai, zei aldaketa, ze luzapenekoa baliatu du. Hmm. Bai, bai, eta gero lehen esan duguna, joan, zela iratzen direnak ere onak baldin badira, ba...
1: Ole.
0: Maia ez da galtzen, alegia ez da bakarik fiziko kontua, bezik, eta beste talde batzutan igual zei aldaketa, eta maia purba kaldu egiten da, baina hemen. Baloiarekin Madueke, buruz burukoren bila, Madueke area barruan sartuko da, lurrera, ez da gola ezer, Madueke eta Nuno Mendezen arteko leia, aurrelaria lurrera.
2: Azerre, daude arsenalekoak, eh?
0: Bai, bai. Jokaldei, ez da baila garria zuek zer ikusten duzu, eh?
1: Uf, ikusten dut, besoa epintzen diola gainean, oin. Hori, ja.
0: Zematen aino izan den edo ez?
1: Ja, epaileak bertan, ez zion urruti, eh?
2: Ez.
0: Ondo kogatuta epailea.
1: Bai.
0: Baloiarekin...
3: Hala ere...
0: Bai, izan esan.
3: Partida oso antzear oso gutxi bilatu duten Nuno Mendez. Ze ikusi genuen finalerdietan zen olako zailtasunak zituen buruz burukoetan, kasu horretan Olise geldiazteko, eta nik uste Arsenalek hori gutxi guztiatu egin duela.
0: Baloiarekin, ba, ez tira txarrak, ez, Saka eta Maduek, hor, egale horretan ibili direnak, jo, kontua da, nerea, Olise aipatu duzu, gaur egun Olise, bakaso egaleko honen izango da, ez?
3: Edo, honenetako bat, bai. Baina, egia da, lehi, iruditzen zait gutxi bilatu egin dutela Nuno Mendez, ze hor atzeruntze korrika egin behar duenean. Bueno, esango nuke, PSG-ren defentsa lerro osoa arazoak dituela bere ateruntz korrika egiten, eta Nuno Mendez ekorrelako buruzburokoetan arazoak ditu, eta gutxi bilatu egin du Arsenalek.
0: Ez dagoela ez errepaiak, ez, oker espanago?
2: Ez.
0: Txartela orain Declan Rice. Joko aten egin du?
2: Baina oraindik ere, alaglanez, aurkitxoan daudenak, kexak ari dira, eh?
0: Bai. Eta, jokoan, zegoela txartel hori arraizi protesta egiteagatik, berak esaten du kapitainaren besoko daukala, zegoelako presioa sartzen Mikel Arteta, epaiaren Mikel Arteta liberari ere txartel hori. Egia da, aurre hartzen dio Maduekek Nuno Mendezi, baina Madueko berak ere heldu egiten dio. Niretzako futbola da hori. Baina normala da Arsenalik eskatzea libre da. Bueno, gure adituei. Bai ala ez, Juanan.
1: Nik azkeneko gau ikusita ez.
0: Nerea.
3: Zer.
0: Penalti bai ala ez.
3: Penaltiak, bai.
2: Ez, ea penaltia zen. Jokaldi hori.
3: Ez. Ulertu egin eta penaltitara iritsiko direla barkatu. ez da izan. Ez nuke esango.
0: Bueno, ma segura konpresioa Arsenalen aukitik, eh? Puh, joder. Momentu batean, en Mourinho entra sartu dio tartetari.
2: Bai, korrikata. Zida,
0: bai.
2: Eh?
0: Bai. Joder.
2: Akaso... Ez dute oso argi eta hortxe ikusi dute aukera?
0: Esan dite, venga, ez dutu, ze ikusiko zuten jogaldia, ez? Jonander, gaur egun tabletarekin eta bar, ez?
2: Zigur ikusi dutela.
0: Defendatzen dute aurre hartuta zegoela Madueke eta atzetik egin diola, bueno, ez da ikarga hori edo... Bueno, ez da egite.
3: A ber, horrelakoak adierazi egin dira, ez? Azkenean ikustet hor dagoela mugan... Jokaldi hori, egia da, irabazita zuela posizioa Maduekek, orduan zagitze puntaraino kontaktu hori, baina egia da, ba, mugan dagoela jokaldia.
0: Ez adierazita de ondo, alegia. Bueno, ba, une batetik bestela, beste aldaketa bat egingo du Luis Enrique que Beraldo zelairatuko du, atzelari bat zelairatuko du, behien bitartean Vitinha, Vitinhak motzan, bi minutuko luzapen esango du, luzapeneko lehen zati honek, Patxo, Patxo que Nuno Mendezi, Nuno Mendezek eskerrera, hor da, due, Nuno Mendez, Patxo, Patxo que Vitinhari, Marquinhos, Marquinhosek atzera, orain bai, Vitinha, Joan Neves. Joan Nevesek eskuinalea jokatu gura zuen, Barkola zegoen ingurura. Baina azkenean motzan jokatu behar, berriz ere Joan Neves. Patxo. Patxok zer, ba motzan jokatu du, Vitinha kontrolan egiten, inolako arriskurik hartu gabe PSG eta Arsenalek ere, ez du ba. Berriz ere izatea utzi gura presio egiteko. Baloiarekin, Erne eskuinaledi Hakimi, erdirak eta atera gura zuen, baloia urunduena Martinez izan da, labeko sakea PSG-en aldeko izango da, luzapeneko lehen minutu bat eta beste minutu bat geratzen zaio luzapeneko lehen zati honi. Hor da, baloia atzera Hakimi, Marquinhos, Marquinhosek, Patxori, Patxok ezkerre galera. Nuno Mendezek baloia aurrera inor ez dagoen tokira, horre orain due eta Barkola igale saldatuta, due eskerretik eta Barkola eskuinetik. Kontrola ezek egin du bularrekin, baina ies egin dio. Eskerre galetik orain aurrera Zaiemeri, Zaiemerik baloia galdu egin du, Madueke, Madueke kartzela jokatu beharko du. Gabriel honek emotzean ezeri, ezek atzera Zubimendi, Martin Zubimendi, atzerago. Baloia nori, baloia Gabrieli, Gabrielek ezkerre galera, Inkapie, Inkapiek luze, jokatu du, lehen ikutuan jokatu gura zuen, Jokerezek Martinelirekin, baina pase, ez da honen zan, baloia, kanpora, baio kaldionekin amaituko da, luzapeneko lehen zaltia amaitu da bai, atxen hartzeko unea da, jokoari dago kionez, azken amaos minutuetan sartzen aguaz.
2: Eta aurro, amaos minutuetan larrazi ikusi duzu.
1: A ber, hemen garbi dagoena da, biak alkarri begira egon direla, a ber zenek arrisku hartzen duen da inok ez du hartu ez, azkeniko minututan ikusi dugu ez, bi minutu falta ziala, PSG-ek ez du arriskurik hartu izan nahi, atzen jokatu du, presio Arsena berak ere ez zuen nahi partidua, partidua barkatu, baloiaren bila joatea, nahi zuen geldik egotea, lehengo lekuan ipini eta sendo egon ez, eta irutzi zetor garbi ikusten dela biak, egin dutenakin lehenengo laro eta marminitu horietan nahikoa daukatela eta igual penaltira juteko aukera daukatela, ez?
2: Itxura badu bintzat, publizitate pixka.
4: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa. Zure energia.

0: Beno, Ariz, buruari buelta garina iz, eta ez da git porraren kontu hau nola konpondu behar duen.
1: Ez da momentu txarra, beste buelta bat emalde gori da.
0: Entxeatzen ari naiz.
1: Bai.
0: Eta egi ari zorra xira baten ala, esan genuen ingo genuela.
1: Bai.
0: Eskatuko diot nereari, emaitza bat bidaltzeko, ze lehen eman dutenek ez dute balio.
1: Bai.
2: Bai.
0: WhatsApp bitartez. Ahí, WhatsApp ez idazten niri. Bai, ez, larrak ez dezan entzun. Zuk niri bidali WhatsApp ez.
1: Eta galdera da, baina zer eskatu behar duzu zehatz mehatz.
2: Baino, esan ahiet, baino larrari ez diozu eskatu behar?
0: Bai.
3: Emango diot.
0: Berari esango diot, horri batean idazteko.
2: Vale.
0: Men papera eta poligrafo eman dizkiot.
3: Papela gizto, no?
0: Bai. Eta Aritz, zer eskatu behar diegu?
1: Hori da.
0: Hau ere, luzapen ere iritsi da, eh?
1: Bai. Ikaragarria, eh? Estai zenbat
0: egin ostan. Espada? Ira hola, teknikaria dio penaltietan nola geratuko diren. Eta penaltirik ezpa, zer?
1: Hori da, bueno, bakaldetu biak.
0: Bueno, orain daude, bana.
1: Bai.
0: Eskatuko diegu, azken emaitza. Gol bat gehiago derri horreongo da. Beraz, azken emaitza eskatuko diegu, banakotik hasita. Alegia.
2: Baino,
3: emaitza eman beharrean, zeinek irabazi.
1: Ja, nik uste dut errezago dela, zeinek irabazi. Ander, bestela hori da.
0: Vale.
2: Eta berdin, eta berdin baldin badegu.
0: Horregatik esaten dut. Zailtzeagatik edo zehatzago izateagatik. Zeinek irabazi esango duzu, emaitza esan da ere. Batek esaten badu, lau eta bat, izango da, baten alde.
1: Baina, orduan, ez dago esangura, emaitza asmatu behar dutenik, ez? Hori izkatzen baldin badiezu, alegia. Baina, asmatzen badute, hobeto, baina...
2: Nik bidali dizut. Horrela ondo dago, zu hori esan eta kitxo.
0: Hori da, bigarren zatiko emaitza eskatuko dizuet, oraingo prorrogakoa, iraola oso ondo, puntxu bat kustarri bat irabaziozu. Eta gero, bada espada ere penaltietako ideatzi. Eta espada duzu asmatzen da, nik ez da.
1: Eta berdinketa balego, ba...
0: Penaltieta erabakiko da.
1: Ba, Sevillak zer egingo duen datorren urtean galdetu ibarko diozu gurea ditu, iraolari, eso, irabitalea.
0: Liga, erabaz izango dira.
2: Eta ez da posible saria partekatzea?
1: Nik hori bota nuen, da... Bueno, nik esan nuen.
2: Eze, eh?
0: Aritzek esan zuen, Baskaria, bi hori horreintzea.
1: Nik hori bota nuen. Ja, horren beste egin da gero...
2: Ah, bueno, ni gaipatzen ari nintzen ere, igual, esan edo, bakoitzak erdia horreintzea, Osa, ez...
1: Bai, beste aukera bada.
0: Bueno, hori...
3: Bakoitzak erdia
0: horreintzea. Ni horrez nahi sartu.
2: Claro. Nik hori sinatuko nuke, ni naiz oso amarrateak gerretarako, eta nik hori sinatuko nuke.
0: Nereak bidali
2: dit, moduan.
0: Nereak idatzi dit mezu galdara, esanaz nork irabaziko duen. Idatzi ezazuzuk.
1: Bueno, bigarra zati hasi da, Elzabereko.
0: Beste la partida, maituko zaigu.
1: Hori da, baloiarekin Zabarni.
3: Zenek irabazi duen.
0: Nereak gala bidali dit.
1: Baloia atzera, zuek idatzi, Juanan idatzi, eta gero Jonander biak daukazu zenean bota, eh?
0: Nik ikusi dut.
2: Larra,
1: biena,
2: asko biena arriskatu dut, eh?
1: Bueno, arriskatu egin duzu.
2: Asko arriskatu egin.
1: A ver, nire baina, nola da... Erne! Buah, joa, hemen dezek ez du bat parte izan azkenean raiak atera du. Esan duzu, duela minutu erdi, seguro la samarra zarela, eta orain arriskatu egin duzu.
2: Bai, eskatu dezu, eba? Nik sinatuko nuke horrela amaitu denboraldia eta Baskari erdia ordaintzea.
1: Claro.
2: Baina azkeneko emaitza,
1: pues lehiaketa batzordeak esaten du hori ez dela posible.
0: Lehiaketa batzordea
2: bai mandet.
0: Ez dago operatibo aritz. Zuetan ez gara lehiaketa
1: batzordea. Ez ez gu ez gara lehiaketa batzordea. Lehiaketa batzordeak izan zuen hori ez dela posible. Horregaitik pa.
0: Zer ez da posizio? Ah, bai, arrazoia duzu, bai.
2: Ba, horregaitik ba, eman dut, emaitza.
0: Bai, eta larrak ere, eman du.
1: Erne, ze gola etor daiteke, Erne, paseie, duelen jaurtik eta Jon Ebes, bota behar duzu, Jon Ander edo duzu bota behar.
0: Ez, amairen, esango dut.
1: Ah, Zabarnik eskuine galera, ezberdina dira?
0: Bai.
1: Bota ba, orduan, emozio izan dezan.
3: Ni badakit.
0: Agoitza badaki, berea, zuzara, ez dakien bakarra aritz.
1: Ni eta Euskal Herria, neri.
0: Ez berdina baldin badira, eta bakoitza baldin badaki. Zerre harri duen, eta nik bia ikusi baldin baditut, hemen lauron artean ez dakien bakarra zuzara.
1: Hori da, eta Euskal Herriak ere ez daki. Dekin godu.
2: Bueno, baina guk besteak zer esan duen, ze, bueno, bai.
0: Esan dugu ez berdina direla.
2: Bai, baina modua ere
1: bai emango... Ba, oso horreza, nereak Arsenalen alde egin du eta Juan Alipesilleren alde.
0: Loteria jokatu zazu bihar.
1: Bai, alderantiz izan da orduan.
0: Ez.
1: Bueno, eskoina galetik erne, baloiarekin madueke buruz burukoaren bila eunta sortzigarren minutuan, hau ez dago erabakita bana marka joan txapeldun eligako finalean duelen falta banik luzapenean Arsenal hobeto ikusten dut, apur bat hobeto PSG bera baino.
2: Hori nahikoa da. Bai. Asuntoa da, larrak ere aipatu egin du penaltietan?
0: Ez.
2: Claro, baina orduan? Zer, luzapenean?
3: Ez.
0: Nerea.
3: Nik aldetu diat ez, zenek. Eta nik ipini diat, pom. Ez.
0: Nerea.
2: Vale. Ados.
0: Zuk asmatzekotan,
3: berdinda.
0: Berdin duta amaitu behar du luzapenak.
2: Vale.
0: Beraz, praktikoki gauza bera da.
1: Bueno, falta,
2: Vale.
1: Declan Rice-ek jarriko du goia jokoan.
0: Zei aritz, konta dezagun partida.
1: Hortxe dar dirak eta, baloia, Safonofek, urrundu du, eunda, bederatziarren minutuan gaude, alegia, Juananek badaki nerea nena, baina nereak ez daki Juananena.
3: Bai, badaki.
0: Guzti erakite aritz.
1: Hori izan duzu.
0: Ez, zuzera, oartu. Oartu ezten bakarra.
2: Asuntua da nik aipatu egin dudala penaltietan. Eta orduan nire galdera da. Arsenalek irabazten baldin badu luzapenean, nire ere bai egokitzen zait irabaztea.
0: Emango diogu ez, garra?
3: Claro.
0: Kirol legez.
3: Bai.
0: Zelarrak ez du asmatuko kasu horretan.
2: Claro, nola eskatu dezue, nola moduare bai nik zuzenean bota egin dizut. Baina, claro. Osa nahi dut.
0: Arsenalek irabazten badu zuretzat.
1: Hori da, eta bestela joan nintzat. Jasta, takitxo, hor bukatzen da kontua.
3: Hor bukatzen
1: bai,
3: da,
1: ondo dago, ondo dago. Bai.
3: Ez dago bilerari egin beharriz.
1: La madre de Dios menu bate bat egau, Hakimi!
0: Kontua da, nogo menua den. Michelin izarretakoa edo...
1: Bai, izan beharko du, Jonander, izan beharko du, bestela akabo.
0: Guere bagoaz ez?
1: Guere bagoaz. Baloiarekin Patxo. Patxo, que... Ezkerre galeraz, gu ez pagoaz, Juananek eta nereak euren bakoitza pera, ordean da barko dute. Baloiarekin PSG atzera jokatu du Barkolak, hor da Zabarni, freskatu egin du, eh? Nik uste dut Luis Enrique ja klaru iztuela ikusi eta Beraldo eta Zabarni zeleratuta nerea ja horre atzeko zela jardi horri indarra pur bat eman gura izan dio, eh?
2: Bai, egia da luzapenaren bigarren zati honetan agian pixka beago sartu egin dela PSG. Nik uste dut bazkeneko indar hori emango diola, aipatu ezun bezala ere bai horre Beraldo ateratan nik uste defentsalerroan ere bai zerbait atera aldatu nahi du. Egia da baita ere bagian baloi luzei pixkan peldur hori dizkiela kontuan izan da bai arlo horretan arazoak dituela PSG-ek. Eta bueno, eta zentzu horretan ba freskatu behar du, baina ni momentu honetan onartuko dizut gaiaz urduri nagoela eta ja hasia naiz arazoak izaten
1: Elastiko zuri gorri jantzi duzu Arsenalena ganer bat zara eta ba kornera PSG-ren alde. Duek jarriko du kornera 11 korner PSG-ek bi baino ez Arsenalek baina marka joan bana. Hor da duelen erdiraketa, lehen zutoinean Declan Rice-ek urrundu du, Martinellik aurrera jokatu gura zuen, baina oparite egin dio, baloia Zaire Meriri honek atzera, Safono, fatezainak motzean Patxori, ezkere galea jokatuko du, zaren zain joan handear.
0: Ez, entzulea, nagusiak idatzi digula, baina ez dute mezue irakurriko, ze... Zaitiru irakurtzeko modu beruditzen lehen zatia. Lehiak eta batzordeko bikideen inguruan...
1: Kritika latza?
0: Bai, kritika egin duelako. Eta gero gehitzen du, beraiek ordaindu beharko lukete denu nafaria.
1: Baloiarekin... Nuno Mendez, eureke lana hartu eta gainera eure ordaindu behar.
0: Lana hartu eta geu lana eman, gainera.
1: Beraldo kemotzean hor da, baloiarekin... Joan Nebezek zer, eunda amabigarren minutuan... Gaude, Juanan, aspalditxoan gauza gutxi, berdegunean, bai. Hori ere zan behar dago.
3: Hemen ikusten dut, biak ez dutela arriskuri nahi, ez, irutze zaite, hemen arrisku hartzen duenak azkenean galdu ingo du, eta nahi dute lasai penaltietera jutea. Konfiantza, uki gute biak pasatzen?
1: Bai, ez dakik una da, Raia eta Safono, ni bentsat ez dakik nola moldatzen diren, bueno, gero, Hor, beste kontu badago, ezta? Atezainen artea dago bestetik, eta gero horrelako partidu batek daukan tentsioarekin, jaurtitzaileen, Erne, baloiare barruan, raiaren eskuetara, zer da garantzitsua ban, ere eta joanan, artezainon bat eukitzea, bueno, dena da garantzitsua, jokalari baten patxada, bere errastasuna penalte jaurtitzeko, zese faktore, eski txapelun eliako final bada,
3: Ba bai, final batean...
2: Peitu, nik...
3: Esan.
2: Bota, larra, borda, bota.
3: Ez, nik usten dut, bi adirala, ez? Zu konfiantza atezainen bale madukazu, zu lasaia gozuaz botatzera baita ere, ez? Hori kontuan hartu behar da. Baina... Jende asko, que... Bizkarra maten du, ez? Botatzea, ez botatzea.
0: Nik zuri entzun, izun larra. Bein zeuen garaien gazteok ematzen dutela, aurrera gubratxa.
3: Bai. Hala da. Zaragozan eman genuen.
1: Inkonsentzia garantitua da, bai, ez? Akaso edo zer? Inkonsentzia puntu hori, ez?
3: Inkonsentzia puntu horrez dago. Denbora hortarak inkonsentzia eta holako hori gant. Hor dago, aukera hori dago, responsabilitatea handia da, hartzezu ez duzu hartzen.
0: Bai, baina maila bat izan beharko duzu, penaltia botatzen pentsatzen dut. Ze, atletik
3: egin... Hor dena daukate maila penaltia botatzeko.
0: Bai, noski.
3: Gero da, nola zauden, ze tensioa, ez dakizzer, jokoan zer daukazun, eta hori dana kontuan hartu behar da.
0: Ze, atletik egin aritz esate baterako, Berengerrek botatzen azken penaltia, ez da?
1: Bai.
0: Mallorcaren aurka, eta jaurtitzai hona da.
1: Bai, jaurtitzen lehona da, eta gerora kale honak ere egin ditu, baina momentu garantitxenean, hartu zen, eta zangura duan da, batzuk, ez da ginola, ezan, bizitza hartzen duten modu batera, ardura gehiagorekin, bestatu gutxiagorekin, eta kaso horrelako tentsio momentu batean, bizitza ardura gutxiagorekin hartzea, garantitxuagoa da, obea da, lasaiago zaudelako. Horretik, idiot.
2: Adibidez, garrantzi handia ematen diot atezainari, nik. Gauzat esango dizuet, eta horregatik leno esan dizuet arriskatu egin dudala. Irakurriet, estaizika hau, PSG-ek, osea, Luis Enriquek PSG-en, bost penalti txanda izan ditu, eta bostak irabazi egin ditu. Baina gaur ikusita, Safonov eta Raya, horregatik egin dut alde arsenalen zea. Bai.
0: Bueno, Raya da, ez tamarrero, Nerea.
2: Bueno, nik biak ikusita, zer momentuan daude eta zenerako maila duten, horregatik hartu bete erabakia. Momentuetan segurezki nagusia aterako da.
3: Eta penaltien ez duaz, matu.
2: Esatera.
1: Hori bainatu egin du.
2: Baina, bueno, ala ere.
1: Bueno, bortxe da, apustua nerearen hortxe dago, raiaren aldeko apustua, Barkola, behizta maitu, Barkola kabaloiarean jarri du, Arsenal atzadean sartuta dago, ez du apartu barrizkurik hartzen PSG-ek, bai, badabile Arsenalen are inguru horretan, baina, bola, aukera garbirik espadu ikusten, PSG-ek ere ez du aurrera egiten. Jo, Neves, honek atzera jokatu du, Beraldo, que atzerago, Patxo, que Zabarnik eskuine galera argi daukana da, Arsenalek penaltia gure dituela, Arsenalek edo kontra bat edo penaltiak, baina Arsenal atzeran sartuta dago. Baloiarekin duek ezkerre galera. Nuno Mendes, honek Joao Nevesek, zer? Horria, atzera, Zabarnik berriz ere, erdira, Patxo. Nuno Mendes, honek erdira, Peraldok atzera. Ezkerrera orain. Baloiarekin Barkolak erdira, Peraldok Zabarniri, metroak irabaziaz. Zer egingo du, baloia motzean, Erne, Jon Ebes ondoko marra itxiko da, irrizte egin du, Rinkapiek erdirak eta aldaratzen hori, jaurtik eta duek, raiaren eskuetara. Irrizte egin du, Rinkapiek erdirak eta Jon Ebesek erdira eta hor ez du hasiera baten Gonzalo Ramosek errematetzeko aukerarik izan aldaratzea. Iritsi zaio, oker espanago Barkolari eta honen errematea txarra izan da baloia raiaren eskuetara. Detaileak dira eta irrizte egite horrek ere, momentu txarrean, baina gero ondo atela dute arrisku zentazio hori Arsenalekoek. Bueno, gero falta eta txartela, Nuno Mendesi hor Maduekeri falta argi egin dio. 118. Minutu lantzuaz, beraz, beste bi minutu eta penaltiak izango ditu Puskasarenan.
0: Eta azken minutua Galaber, gure zozketetan parte hartzeko gogoan izan Maris Galiziaren itxaski feriarako, urbilerako, bi sarrera bikoitze ditugu alde batetik eta bestetik datorren iganden jokatuko den Euskal Duatloiko finalerako ere bi sarrera ditugu, beraz bidali zuen mezuak 688-666-000 zenbakira eta ba, saio amaitu horretxoan ingo dugun zozketa horretan sartuko zerte.
1: Egun da mazortzigarren minutuan gaude, balik imaginatzen dut, Martin Zubimendi penaltia jaurtitzen, aukera bat izan daiteke Arsenalentzat. Ze estatus daukan gaur egun taldean, ze iritsi berria ere bada neurri batean, baina, ba. Egun eta hoi garren minuturantz goaz, minutu tardi, Safonov, ateko sakean, luze.
3: Aritz.
1: Bota.
3: Orantxe jauzi naiz. Badaki nola konpondu.
1: Akabo.
3: Maris Galiziara bidali duko ditu biak eta kito.
1: Takito, eh? Erne, Arsenalera zoan area barruan. Ez ustean harrapaten aleindu da Timber horre erdirak eta zen aukerarik onena, baina jaurti egindu Safonov ez ustean harrapatu gura, baina jaurtik eta ez da ona izan, zuzenean zalearen kanpo kaldera. Bueno, baitzen aukera txarra ez, erdiratzeko ere aukera onona ez zuen eta, bueno, baur aleindu da Timber, baina bere alegina ustela izan da. Egun da emenetze garren minutuan gaude, azken minutuan sartuta txapeldunen ligako finala, penaltiak gertu dituzte PSG eta Arsenalek, Luis Enrique aginduak eta eman eta eman. Aurpegian badu zerbait, gorri-gorri dago, erreakzio egin dio zerbaitek Luis Enriqueri. Baloia aurrera, erne hor, ezeke, atzera jokatuko du, Zubimendik buru altxatu du, baloia arean jarri aurretik atzera jokatzea erabaki du, Declan Rice. Raizek eskuinera jokatuko du erdirak eta dauka horre Madueke buruzburukoaren bila, Madueke erdiratu, buruz Beraldoke urrundu, buruz Gabriel, giokerez, jaurtitzen nahi du, jaurte ingo du, jaurte, kapola! Kornerra izango da Arsenalene, alde penalti eskatzen du, artetak den eskatzen du, artetak den eskatzen du, eta horrein begira ari dira,
3: minutu bat,
4: ja.
1: Beste minutu bat emango du, bueno, ba, 120. minutua bete da, ez dago penaltirik hor, patxorioe. Oinen jodio baloiak. Eta kornerra izango du, txapeldunen liga, balio dezakeen kornerra. Arsenalek alde, 120. minutua. Bete da Puskas Arenan, Madueke jarriko du baloia jokoan, eta uste du korner honekin amaituko dela. Neurketa, golik espadago penaltietara joatzeko, golik balego berriz, zer esan Arsenalen jarraitzaileen inguruan, Nerea Susberro Barne. Horra, erdirak eta egiteko, gertu Madueke, buruz, Barkolak ez du ondo urrundu, Ukabie Safonov, buruz, Beraldo orain, Declan Rice, haren jarriko du baloia jaurti, Declan Rice-a aldaratzea baloia kanpora da uten txioa dagoena, eta uste dut honekin amaitu egin behar dela, neurketa, alegin du da Declan Rice, eta amaitu da, neurketa penalti puntutik, erabakiko da 2026-ko txapeldunen liga, 120 minutuak jokatuta, bat Arsenalek, bat PSG-ek bosgarren minutuan utxeta batekoa Havertzek Arsenalen mezeetan, 64. minutuan Dembelek penaltiz banakoa, esan bezala luzapen amaituta, penaltietan erabakiko da txapeldunen liga.
0: Bana 120 minututan erea, orain kale edo bale penaltiak.
2: Bai, hori da. Kale edo bale ikusiko dugu, ez da, zen momentu honetan bai bat egun bezala faktore asko daude, jaurtitzaileak, atezaina, ere bai, nola dauden bien, talde bien buruak, nola bai, lasaitasun puntu hori, nik uste partia osoan zehar ikusi degula Arsenal lasaiago bat, nola bai, edo behintzat lehiakorragoa esango nuke, baina nik uste momentu honetan beste partida bat azten dala, nola bait. Hau daka ez daka zer ikusirik bestearekin, eta ipatu duan bezala. Bost penalti txanda izan ditu Luis Enriqueke PSG-en, bostak irabazi ditu. Beraz, bueno, ikusiko egu.
1: Safonov hor, laguntzaile batekin, eta orain tentsioan, normalean horre txuleta ja prestatuta izaten dute Atezainak, baina hor txari zen esplikatzen, ba, jokalari bakoitzak nora jaurtitzen duen, eta abar, bien bitartean Luiserrik aginduak emanaz, baita Mikel Arteta ere, esandakoa penaltietan erabakiko da, 2026ko, txapeldunen ligako irabazlea.
0: Eta gure porrago ere bai.
1: Hori da, hori da, hori ere bai. Bueno, hortxe Arsenaleko jokalariak elkarri bezarkatuta, tentsio armaietan ikaragarria.
0: Bai, bai. Haze aurpegi gerak, eh?
1: Bai, bai, alde batean eta baita bestean ere, denak ala denak, ba, eskuak aurpegira eraman da, eta...
0: Buru elastikoen azpian sartuta.
4: Bai, holakoetan gertatzen dena da, aurretik jundanak, beti, ematen du eskuan izan dezula, eta berdindu indizu, eta uf, eskuan izan dut, eta oain zer, engalduko dugu, eta ba, holako goza pentsatzen dira, ez?
1: Bueno, Luzenrikek eman ditu eman beharreko aginduak eta animoak, arteta... Berbetan ari da oraindik ere, hortz ikusten dugu, Donostiarra gerturatzeko eskatu die. Bere jokalariei azken animo hoiek emate aldera, motibatze aldera. Joanan, zer esango die une honetan artetak. Eharra izan da une arte iristea.
4: Bai, bai, eta jarraitzea berdin, eta punto, ez dago besterik. Tensio pixka bat, estres pixka bat kendu behartzio. Jokalariei, lasai juteko, badakitela beraiek nola bota behar da, zein behar da, momentu horretan, eta bar, eta atezainakien, konfiantzaren nereak esan duena, ez nik uste dut hori oso garrantzitua dela, zu konfiantzakuk euki genuen bezala, Zaragozan jokatu genuenean, arkonadekin konfiantza handia zegoen, baten bat geldituko zela, eta iruditzen zaite hori garrantzitua da, ez, konfiantza hori atezainakien eukitzea baita ere, zu lasaiago egoteko.
1: Hortxe guztien genuen, raia papeltxoarekin eskuetan, kularruen artean, Kepa Arrizabalaga ere bere ondoan, baita laguntzaileak ere, eta orain, ba, foko guztia jonander biate zeinen inguruan dago,
4: Beste bai. Ikusten ari da, ordena helioan nola botatzen dituzten, da zene botatzen duen.
0: Horren beste aldaketarekin gainera,
1: bai, bai.
0: Akaso gauza prestatuta, eta beste jokalari agertu. Oker espanaiz, PSG azira bezuen lehen da biziko aldiz...
1: Bai, txapeldunen liga. Bai, bai.
0: Eta Arsenalek aleirik ez du.
1: Hori da, hori da.
0: Jokatu zuen, orain 20 urte, Barcelonaren aurka ez da.
1: Hori da, regaldu egin zuen, palizen okero espanago.
0: Bai, bai.
1: Declan Rice eta Asgraf, bi kapitainak orain, zozketa egiteko gertu, epaia eskuartean txampona daukala, joanan, nota hona emango dio, Alemaniarrari, ez?
4: Bai, nik bai benepen.
1: Neukere bai. Nerea bai, ez da?
2: Ondo. Bai, egia da partida lasaia izan dela. Oro korrean esango nuke partida lasaia izan dela beraren zatere, bai.
4: Gustora, parein
0: xa. PSG-ren atean.
4: Irabazten hasi dira.
1: Zamaten aioko garrantzia dauka, zure zaleak entzutea hor, edo aurkariak entzutea zure zaleak...
4: Garrantzia badauka. Badauka. Beti ematen dugu garrantzia zaletuei, ez?
1: Detaile guztiei, bai, bai.
0: Eta guztiek egiten dute autu hori, beraz, zerraiteatik izango da.
4: Eta bota ere bai lehenago, lehen.
1: Hori da. Hor, erabaki dute, txampunarekin, lehenengo, zera izatetan, edo zera atetan jaurtitzen ziren penaltiak, eta gero, norrazte zen penaltiak jaurtitzen. Bueno, astea, edo bigarren aukera izatea, normalean, astea eraba, aukeratzen dute talde gehienek.
4: Bai, normalean bai.
0: Zu zeure egin, eta gero presioa sartu.
1: Aurkariari.
0: Hori da.
1: Bueno, Safonov eta Raya, protagonista, biakatuko dira, penalti tanda honetan. Bueno, bortxik uste ditugu, Arsenaleko jokalariak berriz ere elkarri bezarkatuta, zaleak...
0: Zaleak ematen dute, zeulo tentsion daudela, gero agertzen dira pantailan eta festarako jartzen dira.
1: Bai, hori da. Bueno...
0: Lasai dago lan batendu PSG-ren atezainak, nirea, ez da gira.
1: Errusiarra da, eta hauek ez dut arpegiz, hotza. Hori da, bai. Bueno, Gonzalo Ramos, izango da, bueno, jaurtitzaileetako bat, hor Safonofen inguruan ikusten dugu, raia ere badoa. Lehen jaurtitzailea horren bestez, Gonzalo Ramos... Portugaldarra, erdiko horrelaria ez ditu minutu asko jokatzen, baina golegilea da, eta honek atea beti izaten du, jomugan! Hor da, gaurkoan Dembeleren leku hartu duen, erdiko horrelaria, baloia bere gustora kokatu du, raia bere inguruan dago, Gonzalo Ramosek ez dio behiratu ere egiten, berean kontzentratuta, arnaza sakon hartu, Saliba, errezaten ikusten dugu, epaia orain...
4: Baina bere lana egiten.
1: Bai, luzatzen ari da, ez da kontua, ez?
4: Luzatzen, pixka bat, urduri pintzen bestea, bere lana.
1: Bono! Saleako sorduri, Gonzalo Ramos, gertu dago, bai, bai, luze ingo zaio, itxaron aldia, orain, besta tesainari ere, bueno, argibideoiek, ez? Hankarena eta abar esplikatuko di, ez? Horbi atesainekin berbetan ari delako... Epai alemaniarra, Daniel Siebert. Raiak baietz, dio. Dena okei dagoela, dena ondo dagoela.
4: Dena baietz.
1: Bueno, lehen jaurtik eta PSIek. ATP-an, Raia, Gonzalo Ramos, jaurtik eta egiteko gertu. Eskuinez, egingo du, jaurtik eta Portugaldarrak. Dena prez dago. Baloiari begiratu, atera begiratu, arnaza sakon hartu, eta jaurtitzeko gertu dago, Gonzalo Ramos abai hartu, jaurte, barrola! Bat eta huts, PSIe, aurretik, eskuinez, engainatu, egindu Raia, Gonzalo Ramosek, gora, egindu jaurtik eta ona, bat eta huts, PSIe aurretik. Jaurtik eta ona.
4: Elarra. Bai, jaurtik eta ona. Barrua joten dan danak ona izaten dira. Donak ona izaten dira, baino hau oso ona izan da.
1: Jokeres, Suediarra. Bueno, ba, erdiko aurrelari batetik, beste erdiko aurrelari batera, biak ala biak, bigarren zatian zelairatutakoak, hortxe da. Suediarra, iaz Portugalen jokatzen, aurten Arsenalen apustu nagusetako bat. Gertu dago ATP-an bibesoak zabalduta, Safono, fabai hartu du Jokeresek, barrula! Bebetik, baina engaiatu! Egin du oraingoan ere! Aurrelariak, atezaina bere guru eskuinaldela, Safonofek, baloia bebetik, eskerrera bat eta bat!
0: Zeikusiozu, Nerea?
2: Bueno, azkenean hori, ezta? Engainatu egin duela, bueno, nik uste biak ondo botata daudela, ezta? Lehenengo batez ere, ba, Ramosek oso ondo bota egin du, eta bigarrengo honetan ere bai engainatuta. Oraingoz biek ondo hasi egin dira.
1: Nerea, ondo zaude? Ondo zaude?
2: Bueno, ez.
1: Bai. Juanan, ondo zaude? Ondo zaude?
0: Bai. Lasaiago,
2: larra ni baino askoz lasaiagoa da. Ni oso urduria naiz, eta nik uste larra oso pertsona lasaia dala, baino ni ez naiz bat ere lasaia.
1: Due, bigarren jaurtik eta PSIren alde ATP-an. David Raia, hortxe da erdi-erditik, jaurtiko de salbo batera egindu, eskuinez, barrura! Engainatu, egindu, dueke. Raia, irugaren aldiz, iru penaltietan, atezainak eskuinaldera, baloiak eskerraldera legia, jaurtiketak eskerraldera, hau bebetik duek egindakoa, Jokeresen jaurtiketaren oso antzekoa, bi eta bat.
0: Iruditu zailarra, egin duen mugimendua, PlayStationarek indakitzen genuen, bezala bat.
4: Bai, antzeko, izan duen, horrela. Hoi nua, jo, batea, eta beste, eta beste, honuz. Eta, bueno, jaurtiketa berdina izan da, leku berdina gota edu, berdina ez, bat gora junta eta bestea bera. Eta leku berdina, ez? Eta atesainak oin beti pintzen da, ez? Hor, danak irurak leku berdinetik bota dituzte. Oin atesainak egingo du?
1: Eze, laugarren penaltia, ezek, Arsenaleko, ezek.
4: Iru horiek sartu diran leku urajun?
1: Ba, orantxik jakingo dugu, orantxik kusiko dugu, ezek. Abai hartu, eskuine jaurti, kapola! Paradina moduko bat, egindu leku saldatu egindu. Ezek, estatuaren agindu Safonovek, baina ezek ez toazmatu zuto jondotik kapora.
0: Gauza raro egiten hasia Nerea.
2: Bai, itxura txarra, hartu egin diote bai. Zeri, ezakit ez nuen konfiantzarik beraren gan, eta azkenean dutxe egin.
1: Bueno, bi eta bat, lehen bi penaltiak jaurti eta PSIe Paris Saint-Germain aurretik, hau ez dago erabakita, orain... Oker espanago, Nuno Mendezen txanda, izango da Portugaldarra, ezkerra bera. Penalti puntua jarri du baloia, epaiak esan dio apur bat, atzelago, jarri behar duela. Baloia legia puntuaren gainean, Luis Enrique bere laguntzailekin berbetan, tentsio askatu guran. Eta hortxe da, Nuno Mendez, ezker galeko atzelaria, ezkerre jaurtitzeko gertu, irugarren penalti izango da PSIaren aldea, bai hartu du ezkerre, Raia! Igarri egin dio geldik eta Bikainate zaine, Espainiarrak, Ezkerraldera horrengoan leku saldatu egindu. Ate zainak eta Igerri egin dio. Berriz ere, tanda, penalti jaurtiketak berdintzeko aukera izango du Arsenale.
0: Esmatu egin dio, eh, barra?
4: Bai, ondo esmatu dio baina, eh? Dakaldik eta ona, eh?
0: Bai.
4: Egia da, horreaz da gota behar. Maitzea horretan, neurri horretan, ez? Mm-hmm. Ate zainak, balte batia juten danean, nik uste gobeti, gogoiti bota bertza diola.
1: Nola espatu kepa, eh? Bai, karagarria da, hor partidan sartuta eta taldeko kide dela. Erakutiz, Declan Rice orain. Hirugarren penaltia izango da Arsenalen alde oraindik ere. Bi eta bat, PSG irabazten, baina penalti bat gutxiago jaurti du Mikel Artetaren Arsenalek. Declan Rice, euskarria, talde honetako zutabe nagusetako bat. Jaurtiketa egiteko gertu. Hor da, kapitaina. Abai hartu du eskuinez, barrura! Hirugarren jaurtiketa, berriz ere, tanda penalti jaurtiketa. Berdin duta eskuinez egin du jaurtiketa, tesainaren eskerraldera Safonov. Ez da mugitu, hiru penalti jaurtita, PSG-ek bi, Arsenalek bi.
0: Zain geratu da tesaina, zer egin etzakiela, berandutxo, mugitu denerako, nerea.
2: Bai, ala da, ez da, ez da lehen engualdi egiten duela, ez da? Hor pixka bat gelditzen dala ea zer egiten duen jaurtitzaileak, eta hor erabakia ez baldin badezu hartzen denbora hori galtzen duzu.
1: Askraf Hakimi, paristaren kapitaina eskuinaleko atzelaria, marokoarra Real Madriden hasitako futbolaria. Penaltia jaurtitzeko gertu, laugarren penaltia izango da, hor da baia hartu eskuinel barrola! Engainatu egin du David Raia, tesainak bere burua eskerraldera, baloia orain, eskuinaldera, iru eta bi, aurretik PSG.
4: No se jugamos ahí ahora, ¿eh?
2: Ez dakit ba.
1: Engainatu egin du, ¿eh? Horre, ez da baitzakierik, eta iru eta bi, laugarren penaltia jaurtitzeko gertu, Arsenal. Nor jaurtiko du, aurki jakingo dugu, Zubimendi ikusten duzu edo, ez?
4: Momentuz, bostoietan iguales.
1: Ez. Bona bortxe da, Martinelli, Brasildarrak, egin dugu du, Arsenalen laugarren jaurtik eta kontzentratuta, Martinelli atepean, Safonov, bibesoak zabaldu ditu, pausotxo txiki batzuk eman nire bai aldo batera da bestera, jaurti Martinellik, barrura! Engainatu egin du, indartzu jaurti du, atezainaren eskuinaldera, Safonovek bere burua, eskerraldera, horren bestez, lau penalti, jaurtita, PSG-ek iru, Arsenalek iru.
2: Hau da momentu arraia gelditzeko. Momentu bikaia gainera.
0: Geratzen badu, mese de derra ingo dio bere taldeari.
1: Bueno, bosgarren penaltia. Jaurtitzeko gertu, PSG-ek horatu. Lau jaurtita, iruna, dagoela, marre kagaiua, baloia Beraldok, oker espanago, Beraldok jaurtiko du, PSG-ren bosgarren penaltia, iatienak bigarren zatian zaleratu diren futbolariak dira, hor da Beraldoren jaurtik eta barrura, eskerrez engainatu egin du, raiak bere burua eskoinaldera,
4: joan jolen hori juntazion.
1: Bai. Eta indartzu bota du, bebetik, zuto jondotik, sartu da, ajustatu egin du, eh? Horra riskoak hartu ditu Beraldok, baina barrura lau eta hiru, PSG aurretik.
0: Eta literalki ala izan da, larra, jo aurretik mugitzen ari zen.
4: Bai, dana.
1: Bueno, azkena Salibak. Salibak utxe egiten baldin badu, PSG irabaziko du, 2008-ko txapeldunen liga. Hor da, frantziarra, honek ere ez da ibanik, penalti asko jaurti dituen bere kirol ibilbidean, ez Gabriel da, ez? Gabriel da, penaltia jaurtiko duena, brasildarra da, penaltia jaurtiko duen futbolaria, hor da, Wenger, Arsen Wenger, armaietan, Gabriel jaurtiketa egiteko, gertu, txapeldunen liga dago jokoan, eskerre jaurtiko du, abai hartu, kanpola! Egin du Gabrielek, horrek esangura du, PSG dela 2008-ko txapeldunen ligako txapelduna bigarren urtez jarraian, penaltietan kasu honetan, iaz bost eta utxirazita, aurten penaltietan, Luis Enriqueren Paris Saint-Germain da, Europako talderik onena penaltietan, Mikel Artetaren Arsenal mendean hartu ostean.
0: Eta alaxe, izan beharko du ba, azkenerako berdinketa larra, baina penaltietan PSG garaile, ondorio zuero bai gure porran, zorionak.
4: Ha, baita.
2: Bueno, zorionak larra.
4: Vale, eskerrik asko.
0: Denbora larria biltza, broma gutxitan nolako partidu ikusi duzu.
4: Bueno, partiduan ikusten espero genuena, ez? Arsenal bere sendotasun horrekin, gauza kondo eginez, aurretik ipini da bosgarren minituan, eta horrek asko lagundu dio, bera nahi duen joko hori egiten, ez? Gertatzen dena da, gero penalti baten bidez, ba, PSG berdindu egindu, eta hortikan aurrea, nik uste dut biak alkarri begira keia egon dirala. Egon dira aukera batzuek, baina gauza gutxi, ez? Eta hola, junta penaltitara, biak merezita zaukaten penaltitara jotea, ez?
0: Zuk nerea, analizi bat egitegotan?
2: Bai, nik uste te Arsenalek jokatu behar zuen finala jokatu ginduela, ez da? Azkenean lortu gindu partida oso itxia egotea, kendu indizkio korrik egiteko nahi zituen metroak PSG-eri, azkenean erabaki eginda penalti puntuetik, eta nik uste hori sinatzen zuela hasieratik Arsenalek, nahiz eta azkenean ez duen lortu partida irabaztea, finala irabaztea.
0: Eta boriek analiziak eginda, PSG beraz txapeldun, orain saioa agurtu aurretik, bazozketan laguntzeko eskatu beharri zuen larra, batetik amaikara zenbaki bat, duatro irako sarrerak zozketatzeko.
4: Lau,
0: balaugarrena, urrategi, zorionak zuretzat duatroiko sarrera bikoitzori eta zuri nerea, batetik hogeita zazpira, bi zenbaki eskatu beharri zuen, dizkizut.
2: Amar eta hogeita bat.
0: Amar eta hogeita bat. Bada Andoni eta Monika. Andoni eta Monika beraz itxaski feriarako zortedunak gozatu eta besterik ez. Gure aldetik, Aritz Gallastegi, Juan Larrañaga eta Nerea Susberro mila esker. Kiro Larratxalde honetan laguntze batik gozatu dugu.
4: Bale ba, jo.
1: Arratxalde hori Jolander, da beste guzti ere bai.
0: Eta ba hemen gu hiru erregen maila saioan bihar itzuliko gara noski, bihar ere eguna partekoa dugulako tartean, gogoratu, giroaren amaiera eta noski buruz buruko pilota finala ere izango dugu. Besterik ez, Gabon!

0: Hiru erregeen maila.
1: Zarean ezagututuen gizon gazte batekin ospa egingo du Magic, sinestuta haren ondoan bere bizitzako ametsa beteko duela jantzi diseinatzailea bihurtzea. Maribel Aiertzaren fashion eleberria etxean liburu dendaren gomendio bat da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
3: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.
6: Gaur 2002an argitaratutako disko bat izango dugu gogoan. Divery Corporation talderen The Richest Man in Babylon downtempo, dub, trip hop eta world music edo munduko musikak estilotako lanik adierazgarrien detariko bat da. Rob Garza eta Eric Hilton ekoizle estatu batuarrek sortutako proiektu honek elektronika lasaia eta kosmopolita sofistikatua garatzen zuen ordurako, baina disko honekin dimentsio politiko, espiritual eta kritiko sakonago bat hartu zuen. Lan honek globalizazioaren, kontsumismoaren eta mendebaldeko botere ekonomikoaren inguruko hausnarketa egin zuen, dab eta rege kulturatik jasotako ikuspegi kritiko batekin. Entzuten ari garena da Liberation Front Ivory Corporation.

egile eta bikon disko garrantzitsu haun bere testu inguruan ipintzea komeni. The Richest Man in Babylon 2000ko hamarkadaren hasierako testu inguru horretan noski ezinbestekoa da. Irailaren 11ko atentatuen ondorengo giro geopolitikoa. Mendebaldeko munduak segurtasunaren eta noski kapitalismoaren eta botere globalaren inguruko diskurtso gogorrak bizi zituen eta testu inguru horretan Cyber Corporation talde estatubatuarrak musika elektroniko lasai erabilena izan zuen mezu politiko eta existentzialak transmititzeko. Horrek bere izten du diskoa, garai hartan lounge eta chill out zegoen bogan zegoen estetika utxetik. Azal leunaren azpian tentsio sozial haundia dago disko honetan. The Richest Man in Babylon zen diskoaren izena, baita kantu honena ere.

The Richest Man in Babylon diskoari gara gogoratzen gaur Tiferi Corporation taldeak 2002an atera zuen. Ahots lanetan, hemen, kantu honetan, Norman Howell edo Notch hori da bere izen artistikoa, estatuatuar reggae, dancehall eta reggaeton artista. Eta bere izan zen, ahots lanak egin zituena The Richest Man in Babylon izeneko honetan. Beste kolaboratzaile bat, gaur gogoratzen ari garen diskonetan izan zen Emiliana Torrini, berak parte hartu zuen Until the Morning izeneko kantu honetan, diskonek ekarrietako abesti sakonenetariko bat.

Eric Hilton eta Rob Garza ziren eta dira Diver Corporation, orain izan ere diskoberri bat aterako dute laizter, eta beraiekin Emiliana Torrini, bosanova, jazza eta downtempo musikak uztartzen zituen kantu horretan, ahotsa goxo eta erritmo lasaiak. Gaua maierako atmosfera sortuaz, kantu hau, da un simple histoire, eta frantsesezko ahotsak eta groove minimalistak elkartu zituen zinema frantses zaharraren kutsuarekin, jazza eta easy listening delakoa.

An simple istuar da bestiaren izena, Divery Corporation genituen The Richest Man in Babylon izeneko diskorretan, tarteka sitarrak entzuten ziren, alako ekialde urruneko doinuak uztartu da berai musikan. Are gehiago, beste honetan, Facing East da kantuaren izena, Dab produkzioa uztartuta, hori bai, perkusio leunek eta ari instrumentuen laginek bidaia espiritual baten, nolabaiteko sentsazioa sortzen duten.

nabarmena da talderen estetika kosmopolita eta sofistikatua. Ez dute kultura jakin bat kopiatu nahi, baizik eta munduko musika tradizio desberdinen atmosferak elektronikaren bitartez, hori bai, berinterpretatu. Missing East, Divide Corporation, The Richest Man in Babylon, duela 24 urte egina. The Richest Man in Babylon, disko eraginkor honen gaineko begiratua hemen amaituko dugu. Hori baino lehenago, bertako pieza interesgarrienetariko bat entzungo dugu, portugesez kantatuta horren honetan, Brasilgo musikaren eragina nabaria baita. Meu destino kantua, Thievery Corporation.

kolore askotako diskoa gaur gogoratzen aritu garena, The Richest Man in Babylon. Izenekoa Tivri Corporation taldea zen hori. Hemen duguna da Rodrigo Cuevas Asturiarra, erbadaki kolorea ematen bere musikari.

0: Asina que, como dice el viejo proverbio chinés, si quieres ser feliz un día, enfílate. Si quieres ser feliz un mes, compra una casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, busca un jardinero que te llene bien el toflorero.
1: Duela oso gutxi Euskal Herrian izandako Rodrigo Cuevas Asturiarra zen hori Manual de Belleza izeneko diskoak ekarritako Xardineru kantuarekin Zifri Corporation taldearen ikuspegi zabalaren ondoren mundua are modu zabalago batean eta koloretsu batean ikusten duen Rodrigo Cuevas izan dugu protagonista. Azken minutuetan eta berriro ere jazz kontuak aintzat hartuta Onora izeneko diskoan sartuko gara, bertan dugu protagonista bakartzat Flea, Red Hot Chili Peppers taldeko basu jole abesti honetan, bere alboan dago Nick Cave, Wichita Lineman.

Hori zen Flea estatuatuarra bere Onora izeneko diskoarekin bakarkako egindako lehen da bizikoa, gaur egun Red Hot Chili Peppers taldearen ondarea dokumental batek zabaltzen duen bitartean, eta oso entzutetsua gertatzen ari da gainera. Beste hau da Sean Nicholas Savage, eta bere The Knowing diskoa.

Kolaborazio asko dauzka Sean Nicholas Sasabatxek bere disko berri horretan The Knowing izenekoan, entzun dugun kantu horretan Explodelakoa zen parte hartzailea eta Marcy izen artistikoa duena da, berarekin Your Drug izenekoa kantatzen duena Sean Nicholas Sasabatx eta Marcy. Way down in Old Tangier, all the way

Honela azten dena Tania Donnelly eta Chris Brokaw elkartu dituen Plaudat Letitia izeneko abestia da. Karagarrizko diskoa elkarrekin egin dutena The Undone Is Done Again izenekoa. Hemen dugu Tania Donnelly-ren ahotsa.

Newporteko Tania Donnelly genuen hori, beste beste Belly eta The Breeders taldeetan aritua, baita Throwing Muses taldean ere, eta udan bere alboan Chris Brokaw duela egindako diskoa, azken boladanek ekarritako lan onenetariko bat The Undone is Done Again izenekoa, elkarriken genituen Plaudat Letitia izenekoa bestian, eta aurten oso entzutetsua gertatzen ari den taldea, garai batean The Strokes taldeak zabaldu zituen edo lortu zen ikusmina lortuta The Softs estatuatuarrak dira. Hau da beren Gold Star diskotik Blitz Again.

Momentuko taldeetako bat da The Softs izeneko hori. Pertsonalitatea gainezka daukan banda Gold Star da diskoaren izenburua blitzigen abestiaren ondoren The New Pornographers ari gara entzuten eta euren itzulera dakarren abestietako bat.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hartzen hon, oin bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltia ikusen hon. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltia, ezan hon, loskito. Baina, ze porterua da, baun. Da, da, da, humilia, eta hartzen, etxeta, oi, kema.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon guztioi, argia eta indarra kubarentzat kanpainaren baitan 245.000 euro bildu ditu egoak plataformak Karibeko herrialdera eguzki plakak eramateko. Kanpaina arrakastatsua izan dela adierazi dute Bilboko udaletxearen aurrean egindako elkarretaratzean. 1000 gorako ekarpenei esker Abanako ospital pediatrikoan argindarra izango dute Milagros Acea eta Toni Merlan kubatarrek hartu dute parte ekitaldian.
6: Estatu batu etako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
7: Bloke horik ez, gora elkartasuna, gora Kuba! Eskerrik asko Euskal Herria.
6: Eskerrik asko.
5: Eta ziren horrek Basaurin duen plantaren atarian protesta baketsua egin dute Alternativa Antimilitarista Kontzientzia Eragozle mugimenduko kideek. Ekintzaileak eskuetatik lotuta zirela salatu dute ibilgailu blindatuetarako, motorretarako eta artilleriarako osagaiak ekoitzita Sidenor Israelen konplize bihurtzen dela.
8: Salatzen dugu Siden horrek ekosten duen altzairu guztia dena Israelgo gerra makinaren txat egiten duela. Honek suposatzen du Gaza eta Zijordanean parte hartze zuzena egiten duela bere genozidioan, gerra krimenetan, legezkanpoko okupazioan eta apartheidan. Horregatik ezigetzen diogu Siden horri bere produkzio guztia bakarrik helburu zibilitara egitea.
5: Ertzaintzak protestan parte hartu duten 12 lagun identifikatu ditu, zigor administratiboa ezarri diete. Eta Steila sindikatuak 13. Kongresua itxi du gaur, publikoan ezi etorkizuna eraiki lelopean. Kongresuan zera azpimarratu dute lanean jarraituko dutela irmo publikotasunaren alde eta hezkuntzaren alorrean bereziki Araitz Uria.
9: Etorkizunari kolektiboki begiratzeko borondate sendoa aldarrikatu du Steila sindikatuak 13. Kongresuan. Langileen aldeko borroka elkarlanean eta aliantzetan oinarritzea ezinbestekoa baita. Eta hain zuzen ere hezkuntza arloa garrantzi berezia izan du kongresuan. Haize Arbidea za Steilasiko Nazio Batzorde Iraunkorreko kidea da.
10: Hezkuntza sailarekin irakasleen sektorean sinatutako lanakordioaren inguruan kezka handia daukagu. Gero eta argiago ikusten ari garelako hainbat eduki ez direla behar bezala betetzen ari, edo interpretazio murritzaileak egiten ari direlako.
9: Gainera, kongresuan testu inguru geopolitikoa ere izan da izpide, zera aldarrikatzen baitu Steilasek. Sindikalismoa ezin dela errealitate sozial eta politiko globaletik at ulertu eta hezkuntza, justizia soziala, feminismoa, bakea eta herriaren eskubideak guztiz lotuta daudela.
5: Euskadiko 2005 gaztek baino gehiago hartu dute parte, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren 30. urteurrenean Eusko Jaurlaritzaren parte hartzarekin 1983-tik dago indarrean ekimen hau eta bertan Amerika, Afrika eta Asiako hainbat herrialde hartzen dute parte. Programa honen baitan herrialdeak bisitatzeaz gainera esperientziak, ikaskuntzak eta etorkizuneko proposamenak partekatzen dira. Gaur Bilbon egindako topaketan lehen parte hartzaileek esperientzia ona bizi izan zutela ikusirik, orain leku egitea eskatzen dute.
11: Ba, gehienek iortero ba, eskatzen digute ia ber sortzen dugun beste proiektu modako, moduko bat, non lehen pasadiren gazteak berriz, bale, beraien umeekin, edo zehazkenean 30 urte bete ditu programa, beraz gazteak ziren jai ez dira hain gazte eta batzuk badira aita ama, ez? Mm-hmm. Eta orduan eskatzen ari digute ba, sortzea beste programa moduko bat, non beraien familiekin parte hartzeko.
5: Futbolean Championseko finala PSG-rentzat izan da, penaltitan irabazi dio Artetaren Arsenali. Errepidetan ez dago, aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez, bihar goizean giro goibela ikusiko dugu, baina arratsalderako behodeiak gutxitu eta eguraldi eguzkitsua izango dugu arratsaldetik aurrera. Iparri isurian temperaturan aldaketarik ez, barnealdean nabarmen jaitsiko dira Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain puntu eusatarian.
0: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, Bibiziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
2: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
3: ETB honen ere eskuragarri.
12: ETB transformazioa. Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
13: Ezkurrak biltzen, bere lurraztiko biltegian ezkutatzeko.
12: Eta gero topatzen ez baditu?
13: Ba, denborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
12: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
13: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntxu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
12: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
13: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.
14: Euskadi Irratian. Taupaka.
15: Urte hasieratik Osakidetzaren bularreko minbizia prebenitzeko baheketa programak 48 urtetik gorako emakumeak hartatzen ditu. 2027an berriz, duela 3 urte Europako Kontseiluak egindako gomendioari jarraituz, 45 urtetik gorakoei emango zaie detekzio goiztiarraren programan parte hartzeko aukera, gutxieneko adina beste 3 urte jaitsiz. Nafarroan berriz, lehen egunetik sartu zituzten 45 urtetik gorako emakumeak programan, Europako batzordeak gomendioa bera kaleratu baino dezente lehenago, 1980ean programa martxan jarri zen urtean. Ego Euskal Herrian martxan diren bi programen ingurukoak bildu ditugu gaurko Taupakan, eta Izan Inurri elkarteari eskatu diogu iritzia. Maria Ederra, Nafarroako Osasun Publikoko Institutuan, minbiziaren detekzio goiztiarrerako sekzio burua da. Berak azaldu digu nola hartu zen duela 3 hamarkadatik gora, baheketa programan 45 urtetik gorako emakumeak sartzeko erabakia.
16: Pues la decisión se tomó en
17: ba, erabakia 1980garren urtean hartu zen. Nafarroan programa abiatu zen urtean. Estatu mailan lehendabizikoa izan zen. Orduan ez zegoen inolako informaziorik. Europar batzordeak proposamena egin zuen estatu bakoitzean proba pilotu bat martxan jartzeko, bularreko minbizia goiz atzemateko programa abiatzeko. Eta tokatu zen Nafarroan diseinua egina genuela. Garai hartan ez zeuden argudio akordioak ez alde zaurka programan zein adinetako emakumeak sartu finkatzerak orduan. Eta erabaki zuten 45 urtetik gorako emakumeekin hastea eta 65 urtean jartzea din muga. Horrela abiatu zen programa.
15: Minbizia kasu gehiago daudela dio, baina joera orokorra dela, ez hainbeste, gazteagoen artean igotzen ari delako. Datuak eskatu dizkiogu atzemandako minbizia kasuei dagozkienak.
16: En el total de cánceres que se detecta
17: urtean atzematen diren minbizi kasu guztietatik 45 eta 49 urte arteko emakumezkoei dagozkienak 16-20 inguru izan ohi dira. 2020an portzentaje hori 23koa izatera iritsi zen, baina 2023an 16-koa baino ez zen izan. Aldiz, 65 eta 79 urte arteko tartean portzentaje 23koa izan zen. Are gehiago, 45 eta 49 urte arteko emakumetan azken 5 urteetan 16-ra iritsi da. Beraz ezin da esan proportzioa igotzen ari denik, ez da alakorik antzematen.
16: Realmente la proporción esté aumentando.
15: Europak baiketa programa 74 urtera zabaltzeko egindako gomendioa zentzuzkoa jotzen du. Nafarroan neurria ezartzea aztertzen ari direla esan digu.
16: Ahora mismo, a la vez que está
17: Orange Bertan Europako batzordeak adina 70-tik 74 luzatzea ere aholkatu du. Egia esan, zentzuzkoa da proposamena, emakumeen bizi itxaropena asko handitu baita eta ez du zerikusirik orain 20 urtekoarekin.
16: De las mujeres pues aumenta mucho, no es la misma.
17: Eta ikusten ari gara zenbat eta urte gehiago egin, orduan eta minbizia kasu gehiago daudela. Oraintxe bertan atzemanten diren minbizi kasu guztietatik 164 adintarte horri dagozkia, alegia 65 eta 79 urte arteko emakumei.
16: Corresponde a las mujeres de 65 a 69.
15: Programan parte hartzea altua dela azpimarratu nahi izan digu, baina gazteenen artean portzentajea zertxobait baxuagoa dela ere esan digu. Arrisku faktore gehiago edo familian kasunen bat izan duten emakumeen kasuan programak dituen berezitasunak ere aipatu dizkigu. Eta bai programaren adintartean zein hortikat dauden emakumeen kasuan erentziazko minbizia unitatearekin batera zaintza areagotu egiten dutela argitu digu.
16: A las mujeres con edades de programa
17: parte hartzeko adina duten emakumeak 45 eta 79 urte bitarte dutenak mamografia egin aurretik egiten diegun inkesta epidemiologikoaren bidez atzematen ditugun kasuetan beharrezko jotzen badugu erentziazko minbizia unitatera igortzen ditugu. Aztertzen dute arriskua benetan altua ote den, programak eskaintzen duen jarraipenetik haratagoko neurririk egin behar den zehazteko eta bereien ardurapean geratzen da kasua beharrezko jotzen dituzten probak egiteko. Besteak programan geratzen dira, gainerako herritarrek baino arrisku gehiago izan arren, programan egiten denarekin nahikoa dela uste baitute. Emakume hauei mamografia bi urtean behin egin ordez urtero egiten zaie. Horrez gain, 40 eta 44 urte arteko emakumeek aukera dute familiako aurrekariak badituzte, programan sartuta ez badaude ere, alta eman eta mamografiak egiteko, bere zonaldeari dagokionean gainerako emakumeekin batera. Baina baita ere, arriskuaren arabera, erentziazko minbiziaren unitatera bideratzen ditugu edo programan hartatzen ditugu, nolabait ofizialki programan sartu aurretik arreta berezia eskainiz.
15: Nafarroako datuak bilduta, Europako gomendiora hurbiltzeko Osakidetzan egindako urratsari dagozkionak ezagutu nahi ditugu. Azken hilabeteetan adinaren inguruan hartu diren erabaki ezberdinak kokatze aldera. Koldo López Osakidetzako medikua da, medikuntza preventiboan eta osasun publikoan espezialista.
18: Euskadi Erratian, Taupaka.
15: Koldo López, egunon.
19: Eixo, egunon.
15: Baiketa programetan ari zara lanean Osakidetzan, beraz, pertsona egokia zara azken erabakiak azaltzeko. Azaldu iguzu, zergatik aurten 48 urtera zabaldu, eta beste urte bat itxaron 45 urtera jeisteko, eta ez Europaren gomendioarekin bat eginez, aurten ja 45 urtekin hasi. Azaldu iguzu, zergaitik bi urtetako erabaki hori.
19: Guk helburu nagusi bat dugu, eta helburu nagusi hori ez da adintartea zabaltzea, baizik, eta guretzako helburu nagusia da, dagoeneko egiten ari garena ondo egiten jarraitzea. Ordun, hau programa ba oso handi bat da, emakume asko baitu gure programan, ahi bezala, astean 3000 mamografia egiten ditugu, ez? Ordun, prozesu hau egonkortu egun behar dugu, egonkortzen jarraitu, eta ordun, hori da helburu nagusia zela, astean 3000 mamografia egiten ditugu, ez? Ordun, prozesu hau egonkortu egun behar dugu, egonkortzen jarraitu, eta ordun,

0: eta bosteko hori agintzea, ez? Hor aldaketa bat bai egonda, ez? Nolabait ere kalkulu hori egiterakoan, ez da itxaron 48 urtera zabalduta gauzak nola doazen ikusi arte 45 urtera zabalduko dela iragartzeko.
1: Egia da, albistea bi momentutan eman dela, eta hori hola da. Baina nik honen inguruan esan dezakedana da, lan egiten dugula, ba, Europar gomendioekin, ez? Eta erabaki hauek hartu baino lehen, ba, eztabaida luzeak egon dira, adibidez plan onkologikoaren garapenean, baina baita ere internazionalki hau oso eztabaidatutako puntua zen, eta guk beti erabiltzen dugu, ba, Osakidetza mailan Europar gomendioak, ez? Eta Europar gomendioa da, eta bostetik 49, hau da, bi erabakiak bi momentutan eman badira ere, ba, gomendio beretik datoz, eta aurretik eztabaidatutako gauzak dira.
0: Ze pentsatu behar dugu, 50 urtetik behera bularreko minbizia izan duten emakumen kopurua igotzen ari dela, ze datu dituzu zuek esku artean?
1: Bai, ba, guk datuak bi mailakoak ditugu, ez? Adibidez. Badugu internazionalki ditugun ba datu onenenak, ba literatura zientifikoan, baina baita ere gure testu ingurura mugatutako datuak, guk beti erabiltzen dugu Osasun Sailak egiten duen minbiziaren erregistroa. Ta hau da erregistro publiko bat, eta Euskadi mailan ematen dien minbizi guztiak jasotzen dituzte, eta hor ikusi dugu ba tendentziak, ez? Ba ditugu datuak 2000 urtetik baino leno, incluso eta ikusten dugu tendentzia, eta ikusi dugu, ba, bular minbiziko tendentzia, ba, gora jundela. Eta adintarte hauetan, ere bai.
0: Horre, aurrekariak dituzten kasuetan, lendik ere baiketak edo proak lehenago hasten ziren, horrek esan nahi du, ez bakarrik kolektibo horretan, baizik eta aurrekaririk etzutenetan ere, ematen ari dela igoera bat.
1: Hori da, usteet garrantzitua dela ezatea, eta zuk ezaten desun modun, baina publikoari argitzeko, gukoin badekogu, baeketa bular minbiziko programa, badekogu 50 urtetik 69 urtetara, baina hori da poblazio orokorrerako. Baina handikan leheno, 40-49 dira, badara maguia urteak iten, da arrisku faktoren dituzten emakumentzako. Tau da, como arrisku faktore medioak esan dezakegu zen, arrisku gehiago dagoenekin, dekogu como zirkuito espezifikoagoak. Ez esan nahi dute honekin, guk egiten genuen, eta hau da, jakinena dena, baeketa orokor bat, ez, 50-69. Ta hori da zabalduko dena. Baina guk hoi baino lehen arrisku faktorekin emakumeak baita ere frogak egiten genien. Hala ere, ikusi dugunarekin, bat tendentzia aldaketa hauekin, ba, ikusi dugu, arrisku faktoreak genituen emakume taz aparte besteak bazituztela baita ere arrisku mailak programan sartzea kontsideratzeko.
0: Eta litekena da, 45 urtean jarriko baldin bada orain, eta Europaren aholkua hori baldin bada ere, hori baino gazteagoak diren emakumen artean kasuak ere matea, gertatuko da hori, noski?
1: Bai, honen inguruan gu baitugu datuak, eta honen arabera jartzen ditugu koma arrisku mailak, ez? Eta ikusten dugu arrisku mailan diena dela 50-69 urte artean, eta gero adintarterako 48-49 badetue ba arrisku mailan antzekoa, eta 45-47 artean badute, baina gutxiago. Ta handikan berago ba badaude kasuak, baina askoz gutxiago.
0: Horrek eramaten du nolabait ere programaren egokitzapen hoiek egitea, beti ere programaren helburua detekzio goiztiarra da, hori beti nabarmentzen duzuen zerbait da. Programa horretan parte hartzea ere garrantzitsua jotzen duzue, hain zuzen ere emakume gazteagoen artean ere garaiz antzemango baldin bada, garrantzitsua ere emakume hoiek parte hartzea, ez?
1: Bai, guretzako ekuazioa zera da. Guk adintarte bat jartzen dugu, ta horretan gero eta parte hartze tasa handiagoa, ba espero dugu detekzio goiztiar gehiago, bizikalitatea hobeagoa eta tratamendu ezin bazutzaile gehiago izatea. Asi que bai guretzako parte hartze tasa handia izatea oso garrantzitsua.
0: Eta gaur egungo datuek handia dela esaten dute, ez? 180 inguru okerrez banaiz.
1: Hori da bai.
0: Esan dezagun edozein kasutan pentsatzen dugu gazteagoi aukera ematen zaien honetan, aurten urtean hasita gehiago izango direla parte hartuko dutenak, nola izango da prozedura hori? Hau da, orain arte nola iristen zitzaien baeketa programan parte hartzeko 50-69koei badakigu. Baina orain 48-50 urte bitarteko norbait entzuten ari bazaigu, bere auzoan, bere herrian egokitzen denean frogak egitea berak ere jasoko du orain artean adin gehiago zutenek jasotzen zuten gutun hori eta joan izango da, edo espreski adintarte horretan daudenei lehenengo aldiz egingo zaienez beste prozedura bat erabiliko da, esaiguzu?
1: Bai, emakumeen jakin dezaten, programa honetan gu jartzen gea kontaktuan emakumeekin, eta urte honetan zehar ba 48 urte dituzten emakumeekin kontaktuan jartzen jungo gea. Hau 48-49 idatziko adintartea zabaltzeko, ba, era progresibo batean egin behar dugu, eta kalkuloak egiten ditugu, eta jungo gara jendea inbitatzen, baina beraiek jasoko dute gure gonbidapena.
0: Alegia, beraiek ez dute zer egin behar, zuek badakizu ez emakume dauden adintarte horretan, eta beste emakume guztiekin bezala horrela egingo da. Helen esan duzu astean 3000

0: bat mamografia egiten direla, okerrezpa naiz. Horrek zer esan nahi du urtean, dexente egiten direla eta kalkulatuta izango duzue, 48ra zabaltzeak zenbat gehiago ekarriko dituen eta gerora 45ra zabaltzeak ere bai.
1: Bai, hori da.
0: Igoera handia da.
1: 110ekoa gutxi gora bera, pizkat gehiago baina horrelakoa gutxi gora bera. Urtean egiten ditu 105.000 eta 15.000 gehiago, espero ditugu.
0: Eta norbait entzuten ari zaiguna eta baiketa programan parte hartzen ari duena, akaso galdera bere buruari egingo dionez, guk ere egin nahi dizugu.
1: Bai.
0: Ea horrek ohikoa den bi urtetik behineko ziklo horretan atzerapenik ekarreko dien gainerako emakumei, bitarteko gehiago izango diran mamografia gehiago egin alizateko edo egutegia egokitu beharko den zein izango den prozedura.
1: Bai, lehenik esan, zalantza garrantzitsua irutzen zaidala eta preokupazioa egotea normala irutzen zaidala, baina horregatik ezaten dugu uretzako helburu nagusia da egiten ari garena ondo egiten jarraitzea, osea, guk dagoeneko badekogu konpromesu bat emakume askorekin eta horretaz aparte badin tarte bat zabalduko dugu. Baina helburua da dagoeneko ditugu konpromesuak ondo egiten jarraitzen. Hau da, gure gonbidapena denboran mantentzen.
0: Atzerapenak beraz, bez dira arrazoi honengatik gertatuko, beste zerbaitek ekarri beharko luke edozein kasuta.
1: Hori, gure etzako helburu nagusia da.
0: Baeketa programari esker atzematen diran kasuak, garaiz atzematea da helburua, hor datuak ere ematen dituzue maiz, ni gogoratu nahi nituzke zure laguntzarekin koldo, horrek ahalbidetzen dulako sendatze maila altua izatea. Jakinda gainera, bularreko minbizia dela emakumeen artean tumorerik ohikoena eta beraz detekzio goiztiarra funtsezkoa dela, nahi esan duzu, bai eriotze eta sak murrizteko, bai bizikalitatea zaintzeko, inkluso tratamentuari begira ere ezberdina delako, ez? Ze momentutan atzematen den minbizi hori?
1: Hori da guztiz, guk beti ezaten dugu, parte hartze tasa area gotu, eta honek baimenduko du ba, detekzio goiztiarra baimentzea eta gehiago eta hobe bizitzea. Hori da guk ikusten duguna zientifikoki programa hauekin.
0: Zer esango zenuke, 85ean hasitako programa bat dagoeneko egonkortuta dagoela?
1: Nik uste hori ezateko arrazoiak ditugula, Esan bezala, baditugu astean 3.000 mamografia, baina pentsatu behar dugu, honelako programa batek ez dela bakarrik mamografia egitea, baizik eta da 3.000 pertsonari astean, nor gonbidatzea erabaki, nola gonbidatu, gero gonbidapenak zita bat bialtzen dugu, baina emakume askok aldaketak egin nahi dituzte eta badekote horretarako aukera eta egunean jasotzen dugu 300-400 dei horrelako zitak aldatzeko, eta hori da mamografia baino leno. Baina gero baita ere mamografiaren ostean, badekogu ba, positiboa ematen baldin badu zegin behar dugu, negatiboa ematen baldin badu nola komunikau, eta positiboa ematen badu nola jarraitu tratamendua, ez? Orduan, prozesu hau dela ala zeta ba, oso zabala da, eta esan bezala, astean 3.000 pertsonari egiten diogu. Orduan, hau 20 urte egin da, nik uste dut, esan dezakugula, egon kortuta dagoela, bai.
0: Urtean beste 15.000 egingo direla esan diguzu adina zabaltzearekin, behera zabaldu dela esan genezake, jendeak ulertzeko, Europako batzordeak 69 urterekin egiteari ezustea, hor ere 74 urtera arte zabaltzea proposatzen du. Gomendio hori aztertu du Osakidetzak?
1: Bai, gomendio hori egonda mai gainean, eta detzo esan dezakegu, bizi esperantza handitu eginda gure biztanlerian. Eta horregatik, Bularmin Biziko programa ez da dekogun baek eta programa bakarra ez, adibidez dekogu Kolombin Biziko programa. Eta honetan, dagoeneko erabaki da 50-etik 74 urtera zabaltzea, hau da, goitik zabalduen zan. Ze jarri da mai gainean, ba, minbizi bakoitzak badakola errealitate epidemiologiko ezberdin bat, eta datu horiekien, ba, kolon minbizian erabaki bat hartu zan, tabular minbizian beste erabaki bat hartu da. Oin, erabaki horrek lan bat ekarriko du, eta esan bezala, dakoguna egonkor egotea, ikusi nola moldatzen garen, eta gero, ba, aurrerago ikusiko dugu, erabaki gehiago hartzen baldin badira.
0: Esan nahi duzu litekena dala, momentu bat iriste hori zabaltzea, kontutan hartuta, 70-72 urte dituen emakume batek, kasurik onenean beste 21 izan ditzakela gaurko egungo bizi itxaropenarekin aurretik, eta urte asko direla, horrelako zainketa batez egiteko.
1: Bai, aukera hori mai gainean dago, eta litekena da momenturen baten heltzea, baina esan bezala, oraindeko eguna egonkortu behar da, eta ikusi nola moldatzen garen aldeketa zakon honetara, eta gero ikusten joango gea.
0: Aipatu duzun kolonen zabaltzkuntza hori adinean, ja praktikan dago.
1: Bai, oraindela bi urte.
0: Praktikan dago, eta en onkologia medikoko elkarteak dio kasuak etorkizunean gehiago izango direla, zuk ere esan duzu tendentzia hori dela, baiketa programa egonkortua dagoela eta hor egiten den lanari eustea nolabait ere dela zuen helburua, baina ugaritze horri aurre egiteko behar beste egiten ari gara, beste zerbait behar genuke, zertan da zuen hausnarketa.
1: Bai, nik honen inguruan ba, bi gauza esan nahiko nituzke, ez? Gauza bat da tendentziak, eta guk tendentzia horretara prestatu beharrea. gero tendentziak betetzea edo ez, beste gauza bat da, ez? Baina guk, ba, tendentzia hauetara prestatzen zaiatzen gea. Ta orduan, zenbait lerrotan, prestatzen gea, eta hemen hiru aipatzearen, ba, teknologikoki, adibidez, gure mamografia makina danak aldatu ditugu, eta pasagera, oindela urte gutxi, mamografia digitaletik tomosintesira, dela como teknologia aurreratu dago bat. Gero, baita ere, ze beste lerrotan aldatu dugu, ba, adibidez, adintartea, ez? Oin hitz egiten geundenarekin, hau da, zabaldu dugu adintartea. Ta gero baita ere, ikerketa mailan, oso sartuta gaude Osakidetza mailan, ba, Europar Batasuneko ikerketa proiektuetan, adibidez, bi aipatzearen, Eukan Screen edo Eutopia. Hau da, guk ezaten degunean, Europar gomendioak segitzen ditugula, baita ere da, gomendio horretan, horietan ba, parte hartzen dugulako, ze gure testu ingurua mai gainean jarri nahi dugulako.
0: Momentuz behintzat lana bada, lan horretan erabakia hori da, 2026 honetan 48 urtetik gorako emakumeei emango zaiela edo egingo zaiela gonbitea bularreko minbizia prebenitzeko baiketa programan parte hartzeko, eta 2027 aurrera adintarte hori 45 urtera zabalduko dela. Koldo López, eskerrik asko argibiden gatik.
1: Zuri, Marian.
0: Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa zertan ari diren argituta, izan inurri elkartera egin dugu, bularreko minbizia izandako emakumeak kide dituena. Olatz Merkaderrek erantzun ditu gure galderak, eta aurrena, baiketa programako adina 45 urtera jeisteko erabakiaz galdetu, eta egokia dela esan digu.
2: Argita garbi dago, baiketa programak bizitza asko salbatu ditula eta aspalditik dabiltzala Europatik adintarteak zabaltzeko eskari horrekin, bai goitik eta bai betik, eta bai noski erabaki egokia irutze zaigula.
0: Begien aurrean dutenak eta datuek erakusten dutenari erreparatzeko beharra ikusten du Olatz Merkaderrek. Zenbat eta adinean aurrerago, arrisku gehiago izan arren, gazteagoetan ere kasuak ugaritzen ari direlako.
2: Bai, guri, inurrikin lankidetzan dabiltzan ikerlarik esaten digute, minbizia izateko arrisku faktore nagusiena bizika otia dala. Orduan, noski, adinean aurregoa zela, ba, gaixotasuna izateko arrisku gehiago dakau. Gure esperientziak esate zigun, bai, elkartian, ni neuk minbizia 44 urtekin izan nun, eta ni baino, ni naizela inurriko amona, kasi izango nuke, jende gazte askok daukala minbizia baita. Eta berriki publikatu da, BMG Oncology izeneko aldizkari olaneko entzutetsu baten, ikerketa bat nun, frogatu da, 1980 urtetik gaur egunea, 50 urtetik berako minbizian inzidentzia igodala 169 bat. Hau da, ez dago bakarrikan adinean aurrea juteakin lotuta. Badago beste zerbait, gaixotasuna eragiten diguna.
0: Eta faktore horien inguruko hausnarketa eskatzen du izan inurrik, benetako prebentzioa helburu.
2: Baiketa programak noski, ba oso beharrezkoak dira, baino hori detekzio goiztiarra da. Guk nahiko genduke baita hausnarketa, ba benetako prebentzioan jartzea. Ordun, zerkera egiten du azken 50 urtetan minbizian inzidentzia gazteengan hainbeste igotzeak? Ba ez dakit, kutsadura, gure elikadura, estresa, bizitzeko era, zerk gaixotze gaitu ba. Nik uste hor ere badagola asko ikertzeko.
0: Europako batzordeak adintartea zabaltzea proposatzen du, behetik bezala goitik 64 urtera luzatuz. Entzun duzue, Nafarroan aztertzen ari da, Jaurlaritzak oraingoz ez du urratsa egingo, Koldo Lópezek esan berri digunez. Izan inurriko kideak, neurria aplikatu behar litzatekeela iritzi dio.
2: Azkenian pertsonak ez gea jogurrak, ez da pertsonak ez daukagu iraungitze data bat, ez da, orduan, ba, adin nagusikoak dian inurriak adirazten digute, sentitzen dutela, ba, beraien bizitzak eta bizitza proiektuak balioko ez balu bezala, alako gutxi espen bat sentitzen dutela baek eta programatatik kanpo utzita. Orduan, gure ustez noski adintarte horiek ere kontuan izan beharko liake, eta gero baita, arreta jarri nahiko genduke, baek eta programak oso erantzun handia izaten dute, 180ak parte hartzen du, baina zer gertatzen da 180 horrekin? Ze adin, ze egoera, zaintza lanak dituzte, zein da bere jatorria, osea, zeintzuk dira 180 horri baek eta programan parte hartze ezartzera bultzatzen dioten faktore horiek hor, gure ustez, gardentasun asko falta da, ze agian, posible da, kolektibo kalte berenak kanpoan ustea, ordun, kuantitatiboki bakarrik ez, nik uste kualitatiboki ere begiratu beharko geniokela zifra horri.
0: Zehaztapenak eskatuta, honela mintzatu zaigu Olatz Merkader.
2: Zita horiek agendatzeko erak ere, askotan ez dizuzten, hori moldatzeko aukera, edo lanean ez dakazu baimen bat hartzeko aukera, segunda ze lan baldintza dituzun, eta bar mila faktore daude hor. Eta dakiguna da, gure esperientzia daukagu, gure elkarteko kideena, eta baita dakiguna da, gardentasuna beharko gendukela, eta datu hoiek eskuragarri izan beharko genituzkela baita, ba, politika publiko guzti hoien, ba, ebaluazio egoki bat eta balorazio egoki bat egin alitzateko.
0: Olaz Mercaderrek esan digu, minbizia 44 urterekin izan zuen, baik eta programatik kanpo atzeman zioten, eta bere esperientziatik neurri gehiagoren beharra ikusten du.
2: Autoesplorazioa eta beste prebentzio neurri hoietan ere arreta gehiago jarri beharko litzateke, baina desde luego gure esperientziatik baik eta programa adintartetik kanpo ere minbizia detektatzea oso ohikoa da. Eta batez ere inurri gazteenek askotan esaten digute, ezta, batzutan badirudi, ba, minbizia pertsona nagusian kontu badala eta 25 urterekin etzaizula tokatzen. Orduan, ba, ez da nahiko ohikoa izaten da, ba, konsultatan, ba, gutxi estea edo sintomak, ba, igual arintasunez edo tratatzea, eta nik uste etor kontzientziazio kolektibo bat ere behar degula, horrei bere garrantzia emateko, eta emakume bat konsultara juten dan aldiro, ba, horrei behar dan arreta jartzeko, ez bakarrik baik eta programen bitartez.
0: Hori horrela, egiten ari denaz gain, ze beste bide urratu beharko liratekeen galdetu diogu, eta esan inurrin beste hauei ere heldu behartzaiela iritzi diote.
2: Bueno, lehenik eta baina esango nuke, kopuruak potoloak diala, makinaria behar beharrezkoa dala, baino minbizi paziente bezala esango nizuke, ez dakit, ba, biopsia bat egite izutenean, erizainak esku emate izunean, negar baten zaudenean, horrek ez dula presioik. Ez da, orduan, behar dugu baita pertsonak behar ditugu. Froga hoie guztiak egiteko pertsonak behar ditugu, hori lehenik eta behin. Eta, noski, osasun gintzan hartatze gaituzten profesionalai eskertza. Gero esango nuke, osasunan ikuspegi integralago bat behar degula. Hau da, minbizi prozesuan eta minbizi prozesuak usten dizkigun albokalteai aurreiteko beharko genduke elikaduran, kirola, ariketa fisikoa, noski gure sexualitatea dala oso tabu eta gai bat erabat invisibilizatua, psikoterapia, horrelakoan konpainamentuak beharko genituzke prozesuan gaudela eta behin prozesua teorikoki amaitu ondoren. Gero ikerketa. Batez ere metastasia daukaten inurrien aldarria ekarri nahi detonea. Ikerketa gehiago behar dugu bizirik irauteko eta ikerlariak oso prekarizatuta bizidia, burokrazian murgilduta, benetan kasi ikerketari denbora gutxi dedikatu aldiote, bekargazko papeleo eta beti diru laguntzan menpe eta dabiltzalako. Orduan ikerketa gehiago behar dugu eta burokrazia gutxiago ikerlari hoientzako. Eta gero, bueno, minbiziak baditu beste itzal batzuk, tratamentua, kimio, radio, ebakuntza bukatzen degunean, karo, lan baldintzak ez daude gure egoerara egokituta, edo gure bizi proiektua, 30 urteekin minbizia pasadun pertsona bati ez dio bankuak hipoteka bat emango, etxe bizitza bat erosteko. Orduan gure bizi proiektuak nolabait erabat etenda gelditzen dira. Orduan, urria arroxan eta danok mobilizatzen gea, ez da, gaixotasunari ikusgarritasuna emateko, eta bar, baina gauza guzti horiek ez dira ikusten. Orduan, hor ere, arreta eta garrantzia handia jarriko nuke, minbizia ez dalako prozesu, osasun prozesu bat, baizik eta zure bizitza guztia eragiteola bere dimensio guztitan.
0: Beraiek bizitu behar izan dituzten zenbait egoera ondorengoentzat ezberdin izan daitezela lortzeko helburuarekin egin nahi izan du azpimarra egiteko geratzen den horretan, Olatz Mercaderrek sistema publikoari oso eskertuak daudela esatearekin batera.
2: Eta bueno, hori baita ere esan, ze askotan leporatzen zaigu inurrin, esaten dugu pink baino punk garela, ez da, ze eskerrona adierazi nahi dugun osasun sistema publikoari, ze esaten dugu Gazan, Lesbosen edo Estatu Batutan egongo bagina, ba segurazki hilik egongo ginala edo zubi baten azpin, kale egoera baten, ez da.

zehaz, niretzako asko du bulkadatik, eta alako batean, ez dakit zenbat bulkada eta gero, bazkazu kantu sorta bat, eta hortik tiraka-tiraka, konpartitzen beste kideekin, ateratzen da.

Pelas, esan gabe doa diskoaz, arratxean aritu zitzaigun. Gaur, esan dakoaren laurdena.

Bizkaiko hasiera pixka tarrizgatua, eta, bueno, hor dago fabulazio kafkiano hori, Ikerren ahotsak dramatizatua.

Eta bestetik pentsatu genuen reklamo polita izan ziteke la melodia sartzea, hasieran, disko hasieran, intuitzeko ere diskonek bazuela, izango duela, bueno, hain arte sartu ez ditugun melodia, itxaskor batzuk.

azkena horrenbeste informazio daukagu hain izan daitekena nahiko erresa aparentatzea zerbaitetaz gehala ba, jakitunak edo zea, adituak.

kantua da laurogeita malaukoa. Bueno, Sabari pixka bat omenaldia, berak neri piztu zitzaganean gaztetan ba, gitarra jotzeko nahi hori, berak eskura jarri zialako bere gitarra, bere ekipoa, bere amplia, bere denboraren tartetxo bat ereskin izian lehenengo akorde horiek erakusten, eta bai, pixka berari omenaldia, bere beraunaldiari ere bai, bai gurasoak, eta bai, bueno, beraunaldi hortako jendeak asko irakatsi digun musikaz, eta, bueno, omenaldi txoa.

diskoa izendatzeko bai pentsatu genuela proposa izan zitekela izenburu bat jartzea. Bestela, asmoa zan 01-2-4-6-7 izendatzea. Baina, bueno, igual la proposa guazen zerbaitola accesibelagoa izan zitekena, ez? Eta esan gabe doa gatu zan, bazuela ere zentzu bat non pasadiran lau urte diskoatea gabe, jendea galdezka, ea zertan genbilen eta zaki zer, eta bueno, ba esaten genienean ensaiatzen ari ginala, esaten zuten, bai, benetan, bai, jakina, ez gera inoiz, ez dugu inoiz utzi ensaiatzeari, eta disko atera genunean, ba, diska berria esan gabe doa, eta badu ere multasun puntu bat, eta, bueno, ba, aproposa iruditzen zaio.

sortzeak ematen dialako adirazteko gaitasun bat. Igual bizitza errealean, denagun, pues, gai ez naizenean, ez? Eta honek ba, ematen dit puntutxo hori eta horri esker botatzen ditut nere kontutxoa. Talde bat kide izatea, pues, alde batetik oso lagungarria da. Zure denbora hipotekatzen duzu horretara. Zure denbora libre handi bat hortara hipotekatzea baditu beralde honak eta beralde txarrak, satisfazio handia dakar, bestetik hor daude leporatzen dizkizuten ausentziak. Gaude, talde bezala, gaude bastante ondo, pozik, gogotxu ere, jende aurrean jotzeko eta bueno, ikusteko ba, lau urte eta gero abertze erantzun duen.

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. Erritmo azkar eta alaietan trebeak dira, baina doinu lasaiagoetan ere moldatzen direla erakutsiko digute orain Deuskiz taldekoek. Hirurogeieko hamarkadako rock and rollean oinarritutako balada moduko batekin hartuko ditugu Zeure Album abestian.

Neurria, rima eta melodia izan ohi dira bertsoen osagai nagusiak, baino Igelaren banda irukoak soilik hauen melodiak hartu eta improvisazio moduko kantu instrumentaletan bilakatzen dituzte. Entzun ditzagun, Puntuka izeneko piezan.

Xavier Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Peio Ramírez dira A Los Quartet sokalaukotea osatzen dutenak. Garden edo Garden izeneko diskoan, izenburuaren esanahi bikoitzak lanaren esentzia definitzen du. Alde batetik, ingelesez lorategia esanahi baitu, eta euskeraz transparente edo gardena. Entzun ditzagun We Are edo Gu Gara izeneko piezan.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, estatuatuek eta Iranek sinatu gabe jarraitzen dute Ormuzko itsasartea eraikitzea albidetuko luken akordioa. Trumpek dio zain dagoela Teheranek noiz emango argi berdea. Iranek Espainian duen enbaixadoreak EITB-ri egindako elkarrezketan, emandako elkarrezketan esan du akordioa egon badagoela, baina Trump beti bezala politika eginez eta bazterrak nahasten dabilela.
2: This has nothing to do with politics. It's just messing everything. Unfortunately, time and again, they back out.
1: Reza Sabike, Ormuzen kontrola aldarrikatzen du Omanekin batera kudeatuta.
2: There would be, under international law, free navigation in the Strait of Hormuz, but under new regulation.
1: Eta adierazi du suetena lortzeko oztopo nagusia Israel dela Libano erasotzen jarraitzen duela etengabe eta hori Iranentzat marra gorria dela. Gurean kronika politiko luzea utzi digu egunak, Nafarroatik hasita datozen foru hauteskundeetan atzera ere presidente izateko aurkeztuko dela de iragarri du Maria Txibitek.
3: Ante esta incertidumbre, yo hoy quiero anunciar formalmente que volveré a presentarme como candidata.
1: Azken egunotan agertutako ustezko ustelkeria kasuei aipamenik egin gabe, PSOE-rengan sinesten jarraitzen duela esan du Maria Txibitek. Bitartean ustelkeria kasuei buruzko azalpenak lehenbailehen emateko eskatu dio Aitor Esteban Jeltzaleak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari. Ekainaren 24 arte itxaron gabe Sánchezek PSOE-ren inguruko argibideak taxuz eman behar dituela esan du Estebanek, legeldia geldituta eta giroa gaiztotuta dagoela gaineratu du. Testu inguru honetan Alderdi Popularra jeltzalei ardura eske eta irainka erizaiela azaldu du eta mezua helarazi die.
4: Responsabilidad eskatzen deuzkue honik Boxekin bat egiten dabena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
1: Bada Alderdi Popularrak Esteban erantzun dio, Sánchezen gobernuaren amaiera hitzetatik ekintzetara eramateko garaia dela.
5: Señor Aitor Esteban, al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones. O se está con Sánchez o se está con la democracia.
1: Euskadiko Alderdi Popularrak Bilbon antolatu duen meeting festan izan da Miguel Tellado alderdiko idazkari nagusia. Eta Errenterian 100 lagun bildu dira mugimendu feminista deituta herrian aste honetan aste hontan jakin den Xenpelar Berso eskolako irakaslearen sexu erasoak eta jazarpen psikologikoa salatzeko urteetako impunitatea gaitzetsi dute eta zenbait edabidek erabilera politikoa egin izana ere bai. Bersolaritza munduko aurpegi ezagunak ikusi dira bertan Iratxe Izagirre.
6: Impunitateari stop, erasoen aurrean autodefensa feminista lelopean, foruen plaza publiko erabilina izan dute, erasotzailea, irakaslea, eta bere konplizeak seinalatzeko bilgune feministak adirazi duenez. Ardilarruz jantzietako erasotzaileak botere posizioa eta erreferentzioltasunaz baliatuz, bitimak isolatu, jazarri eta erasotzen zituela, ohartarazi dute. Argitu dute bertso eskola osoa ez dela konplize izan, baina irakaslea urteetan impunitatea oso zaritu dela herriko neska gazteak garrasika hasi diren arte.
7: Ahots finak, ageriko goxotasunak, eta hitz politak baliatuz engainatu du ingurua. Baina gutxietxe egin du gure artean saretzeko daukagun gaitasuna. Urte luze hauetan egon den aliantza patriarkalarekin eta impunitatearekin bukatu nahi dugu. Zuen konplizitatea, isiltasuna, beste aldera begiratzea eta erasoak gutxiestea salatu nahi dugu.
6: Era berean zenbait alderdiketekin politiko atera nahi izan dutela salatu dute. Elkarrataratzean ikusi ditugu Maialen Lujanbio, Beinat Gaztelumendi edota Aner Peritz bersolariak eta baita Aizpea Otaegi herriko alkatea ere. Udalak xetasun gehiago emanen ditu astelenean goizeko 10.
1: Futbolean PSG-ek bigarrenez irabazi du txapeldunen liga, penaltietan Arsenal gaindituta, errepidetan ez dago arazorik eta eguraldian iragarpena Euskalmeten eguzkina iturriotzek.
8: Bihar gaur bezala lainopean hasiko dugu eguna Iparrizuri aldean, behodei ugarirekin eta baliteke euri langar pixka bat egitea. Gero ordea eguarditik aurrera jasotzera egingo du. Bai hegoaldean, bai iparraldean, arratsaldean giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta temperatura apur bat gehiago jaitsiko da hegoaldean. Temperatura altuenak orokorrean 20 eta 25 gradu artekoak izango dira.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.
9: Gabon, gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 9.986, seria 43.
9: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek, 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar, beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
10: Abestiak hor daude esan zuen behin. Bizitza propioa dute. Eta abesterik gabe, idatziko dituenaren zai daude.

0: no sense in trying.
1: Nolakoak diren? Ba egia esango dizut. Baditut 5, 6, 7, 8 eta gezurra badirudi ere 10 minuturainoko abestiak.
0: Pointed threats they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, the hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying.
2: Ehundaka poema abestien egilea, Nobel saridun izendatu zutenean, hainbat kritika jaso zituen arren, erdi mailako poeta zela eta abar esan zen. Inork ez du zalantzan jarriko musikari egindako ekarpena. Bob Dylanek musika herrikoiaren norabidea aldatu zuen.
1: Hiltzen naizenean, jendeak nire abestien azken komaraino aztertuko du. Baina inork ez daki zer esan nahi duten. Nik ere ez.

Izatez Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan, 1941 maiatzaren 24ean jaio zen. Estatu Batuen iparraldean dagoen Minnesota, estatuko Duluth herrian. Bob Dylanek gaztetan pop musika entzuten zuen irratian, Frankie Lane, George Clooneyren izeba, Rosemary Clooney, Mills Brothers eta abar. Baina 1946an rocka entzun zuen lehen aldiz, Elvis Presley, eta flipatu egin zuen. Arrezkeroztik, Buddy Holly eta Chuck Berry ezagutuko zituen, eta 16 urterekin idatzita utzi zuen zein zen bere bizitzako asmoa. Little Richarden bandako kide

1961 Minnesota utzi eta New Yorkera jo zuen. Estatu batuetako folk kantari asko Greenwich Villageko taberna eta kafe bohemioetan elkartzen ziren. Eta bertan eman zituzten lehen pausoak Phil Oaks, Dave Blue, Dave Van Ronk edota Fred Neil moduko kantariak. Baina Dylanek bazuen New Yorkera joateko pixuzko arrazoi bat. Woody Guthrie ezagutzea. Erietxe psikiatriko batean aurkitzen zen Huntington izeneko gaixotasun degeneratiboa sufritzen zuenez. Eta Dylan, ari edo zertan laguntzen saiatu zen. Berak aspaldi komposatutako kantak kantatzen zizkion adibidez. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song.

0: anymore. I'm a singing you the song, but I can't sing enough. Cause there's not many men who've done the things that you've done.
1: Dylanek idatzi zuen lehen abestietako bat, Song to Buddy, bere maixuari omenaldi gisa eskenitako kanta izan zen. Bob Dylanek ez zuen hasiera erraza izan folk abeslarien munduan. Kompetentzia oso gogorra zen, eta bere gitarra jotzeko teknika kaskarrarekin, nahiz abots bereziarekin, oso jende gutxi inguratzen zitzaion emanaldietara.
0: First heard this from Rick Von Schmidt. He lives in Cambridge. Rick's a blues guitar player. I met him one day in the green pastures of Harvard University.

1961-eko irailean hasi zen errekonozimendua lortzen. Robert Shelton New York Timeseko kritikoak bere kontzertu bat goraipatu baitzuen. Handi gutxira John Hammond produktore famatuak, Benny Goodman, Billy Holiday, Count Basie edota Pete Seeger ezagutara eman zituenak kontratua eskaini zion Columbia Records etxearekin. Bob Dylanek 21 urte bete berri zituen lehen diskoa grabatu zuen une hartan, eta bere umea aurpegia ikusi besterik ez dago azalean bere izenaren errotuluaren aldamenean.

Ni nire gauzak jotzen, askoz beranduago hasi nintzen. Abestiak behar nituen kantatzeko, eta momentu batean, kantari gabe geratu nintzen. Orduan, kantatu nahi nuena idazten hasi nintzen. Hori ez baitzuen inork idatzi. Akaso bestela, ez nuen inoiz ezer idatziko.

Gauza bat argi zegoen, Bob Dylanek ez zuen inoren antzik, guztiz originala zen, eta bere lehen diskoko azalean gazte eta inosente itxuraz azaltzen bazen ere, entzuterakoan adinean oso aurrera joandako gizon heldua zirudien.

0: 1962ko martxoan kaleratu zen Dylanen lehenengo diskoko Men of Constant Sorrow abestia. Baina, lan hau jendearen gana iritsi zenerako, Bob Dylan hasia zen serio, bere lehen kantak idazten, belaunaldi oso bat markatuko zuen kantazerren nausatzera.
1: Come your masters of war, here they build the big guns, here they build the death planes, here they build all the bombs, here they hide behind

0: Bigarren diskoan kaleratua, Masters of War armagintza nuklearraren garapenaren aurkako kanta gogorra da. Eta bere lehen kanta askorekin gertatzen zen moduan, melodia kanta tradizional batetik mailegu sartu zuen. Era honetan, beste adibide on bat Don't Think Twice It's Alright izan daiteke. Paul Claytonen Who's Gonna Buy You Ribbons entzun da gero, Dylanekaren melodia bakarrik ez, esaldi pare bat ere hartu zizkion, bere hasieretako kantarik ezagunenetako bat sortuz.
1: But ain't no use to sit and sigh now, darling. And it ain't no use to sit and cry now. It ain't no use to sit and wonder why, darling. Just wonder who's gonna buy you ribbons.

Bob Dylan entzun dugu Blowing in the Wind lehen aldiz interpretatzen, 1962ko apirilaren 16an Manhattango kafe haietako batean. Berehala bihurtu zen, guztiok dakigun, gerraren aurkako himno klasikoa. Batez ere, Peter Paul and Maryren bertsioan, Estatu Batuetako zerrendetako bigarren postura iritsi zenetik. How

Blowing in the Wind izan zen protesta kanta, izena eman zitzaion kategori edo genero sortu berri honen lehen abesti sonatua. Eta handi gutxira A Hard Rain's Gonna Fall idatzi zuen Dylanek, 1962an gertatu zen Kubako misilen krisian oinarrituta.

0: Singing a soulful tune. Two men died neath the Mississippi moon. Somebody better investigate soon.
1: 1962ko irailaren 20an lehenengo beltza matrikulatu zen Mississippiko unibertsitatean. James Meredith zen ikaslearen izena. Eta Oxford izeneko herrian kokaturiko fakultatera iristean izugarrizko iskanbila sortu zen kampusean. Bi persona hil ziren istilu haietan eta horren gainean kantatzen du Dylanek Oxford Town abestian. Konturatu orduko Dylanen protesta kantek bere biziko arrakasta lortu zuten batez ere, Joan Baezen tamainako folk abeslari hain ospetsu bat bere abestiak moldatzen hasi zenetik. Joan Baezek bere laguntza osoa eskaini zion Dylani eta bere kontzertuetan telonero moduan aritzeko aukera eman zion besteak beste. Hartu eman musikalaz gain bikote izatera iritsi ziren eta giza eskubideen aldeko manifestazioetan elkarrekin ikusi zitezken.
2: Joan Baez.

Denborak aldatzen ari dira diskoari izen eman zion The Times They Are Changing. Dylanen belaunaldia itxoiten ari zen ere zerkia bihurtu zen. Kanta honen bitartez, barrikadetan parte hartzeko dei egin zien gazteei. Eta kongresista senatari eta bestelako gurasoei zera esan zien. Zuen seme alabak ez daude jada, zuen esanetara.

Bob Dylanek hirugarren diskoa izango zuen lan honetan, bere ikuspuntu politikoa kantu batean baino gehiagotan erakusten du. Only a Pawn in Their Game abestian adibidez, Medgar Evers beltzaren hilketa du izpide. Eta The Lonesome Death of Hattie Carroll deiturikoan berriz, salatzen du nola hotel bateko kamarera erail zuen 24 urteko zuri aberats batek.

0: time for your tea.
1: Bi maitasun kantu ere grabatu zituen disko honetan. One Too Many Mornings eta Boots of Spanish Leather. Larruzko bota espainiarrak, non Madrid eta Barcelona aipatzen dituen.
0: Either from the mountains of Madrid or from the coast of Barcelona.
1: Laugarren diskoa, Another Side of Bob Dylan, 1964ko ekainean 24 ordutan grabatu zuen. Eta Dylanek bide berri bat abiatzeko asmoa erakusten du. Batez ere, My Back Pages abestian. Hasiera-hasierako seriotasuna alde batera utziz.

1964ean protesta mugimenduaren barnean itota sentitzen zelata. Dylanek ahalegin berezia egin zuen bere irudia eta batez ere bere musika estilo aldatzeko. Folk kantari izatetik, pop eta folk rock mugimenduaren izarra izatera ailegatuko zen. Bakero eta kuadrodun alkandoren ordez, nahiago zituen Londresen, modako bihurtu zen Carnaby Streeten erositako jantzi dotore eta eguzkitako betaurrekoak. Eta botak jazten hasi zen, lagunak zituen The Beatles taldekoen modu.

0: success. Please her, please him.
1: Dylanen bosgarren diskoak Bringing It All Back Home bai ekarriko zuela benetako aldaketa. Musika tresna elektrikoak sartu zituen batetik bere kantutegian lehen aldiz. Lehenengo singelean gainera Subterranean Homesick Blues bertso solteak botatzen ditu eta rap estiloaren aintzindari jo izan da. Kanta orkesteko bideo bat grabatu zuen. Non, paperetan idatzitako hitz klabeak botatzen dituen lurrera. Spot eta musika bideo askotan kopiatua izango zen errekurtsoa erabiliz. Hey!

LP-aren bigarren aldean, betiko estilo akustikoan abesturiko laukanta bildu zituen, eta hoietatik Mr. Tambourine Man, The Birds taldearen bersioari esker, bere kantarik ezagunenetarikoa bihurtuko zen.

Shepherdsen Mr. Tambourine Man folk rock deituriko estiloaren behinbetiko kanta izango zen. 1965ko apirilean kaleratua, ekainean Billboardeko lehenengo posturaino iritsi zen eta genero honen lehenengo hita izango zen. Dylan bera harrituta geratu zen The Birdsen moldaketarekin. Aiba, dantzatu daiteke eta esan omen zuen.

Hogeita lau urterekin Bob Dylanek hasieran harriturik utzi zuen jendea haserrerazi egingo zuen, uste zutelako folkaren esentziaren aurka ari zela. Baina folka ez ezik azkenean pop musika ere goitik bera aldatuko zuen. Dylanek bere kantak idazten eta kantatzen hasi zen erarte, musika industriak bere konposatzaileak zituen, New Yorken naiz Los Angelesen lanean Elvis Presley, Bobby Darin edota Pat Boonentza batzuk aipatzearen. Eta The Beatles Ingalaterran eta Atlantikoaren bestaldean Bob Dylan euren kantak konposatzen hasi zirenean, jende askoren ordurarteko bizimodua aize hartzera joan zen. Bere abestiekin Dylanek gainera Lorkak eta Jitzek ezin izan zuten alortu zuen. Poesia jendearen gana inguratzea. Modu errazean, kantu bidez, publiko handiaren gana gerturatzea. Eta adibiderik onena, 1965 uztailean kaleratu zuen Arribitxi hau da. Dylan berarentzat inoiz idatzi duena abestirik onena.

0: 6 minutuko kanta honekin Dylan Bilbaoreko bigarren postura iritsi zen eta rock munduan ezagutu den ikonorik handienetakoa bihurtuko zen. Betirako, kanta iraultzailea, letra ezkor bati, zer sentitzen da bala galdu baten moduan, soinu alai eta indartsua kontrai hartzen dizkiona. 20. mendeko kantarik oberenetarikoa jotzen dena eta Rolling Stone aldizkariak 500 kantarik onenen zerrendako onena izendatu zuena. Like a Rolling Stone kaleratu eta 4 egunetara Bob Dylanek Newporteko Folk Festivalean parte hartu zuen. 3. aldia zuen. 1963an errebelazio artista izan zen. 64ean nahiko ezaguna zen jada eta 65eko edizioan berriz izar nagusia zen. Baina Newporteko jaialdia zerbait izan bazen inflexio puntua izan zen Dylanen karreran eta baita folk mugimendu osoari dagokionez. Bere gitarrarekin set akustiko bat jo ondoren berriro igo zen estenategira Al Cooper organistaren eta Mike Bloomfield gitarristaren banda osoarekin.
1: Ladies and gentlemen, his name is Bob Dylan.

0: folk jaialdietako entzuleak alako zaratara ohitu gabeak zeuden eta ikaragarria zarratu ziren. Antolatzaileek Pete Seeger eta Alan Lomax hoien artean etzekiten zer egin. Alako iskamila sortu zen, hiru kanta ondoren Dylanek alde egin zuela. Baina azkenean, estenatoki gainera itzuli zen, bere gitarra akustikoarekin jendea lasai zedin.
1: Yes, he will do another tune, I'm sure, to calm back. He's got to get an acoustic guitar.

Josuen azken kanta It's All Over Now, Baby Blue izan zen. Eta dena bukatu da honekin, agur esan zion Newport Festivalari, etzen gehiago itzuli, eta bide batez bere hasieretako urratzen generoari. Hau da, folk mugimendu guztiari.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, maiatzako 31 izango ditu gaur Bizkaiko ikastoleen aldeko jai handia ibilaldia ospatuko dute Txurdinaga inguruan Bilbon Kirikino ikastolak antolatuta. Ekitaldi ofiziala goizeko 10:00 izango da hirugune nagusitan prestatu dute jaia. Abia puntua ikastola bera izango da, handik Europa Parkera egingo du salto eta festaren gune handia Txurdinagako kiroldegia izango da. Antolatzaileek iragarri dutenez, ibilbide dinamiko eta bizigarri batek lotuko ditu gune guztiak kalez kale, euskararen presentzia eta jai giroa zabalduz egun osoan. Zuzeneko emanaldietan izango dira besteak beste gozategi, ezetz, zuztarrak, arana edota kolektiboa txaranga. Gainerakoan maiatzeko azken igandero bezala, 15. mendeaz geroztik, tradizioak dioen bezala, Arabako batzar nagusien osoko bilkura Lur Jareetako herri batean bilduko da aurten Urizarrean, Arabako mendialdean. Goizean goizetik Arabako parlamentuko 51 ordezkariak, Irma Basterra presidentea buru dutela, foru gobernua, Urizarreko korporazioa eta Arabako mendialdeko kuadrillako presidentea, eskualdeko gainerako alkate eta Arabako kuadrilletako buruak elkartuko dira, Arresi zinguratutako hiribilduan agintarien desfilea egingo dute bertan, eta ondoren osoko bilkura erabilera anitzeko aretoan. Ondoren hainbat kirol proba antolatu dituzte. Memoriari lotuta ekitaldia gaur Amorebieta Etxanon, bertako hilerrian gerra zibileko azken bi identifikatuen gorpuzkiak familiari emateko ekitaldia egingo dute biktimak Kosme Ayala eta Manuel Hernáez Ruidiaz dira. Maria Jesús San Jose Justizia eta Giza Eskubiden Sailburua eta Alberto Alonso Memoria Bizikidetza eta Giza Eskubiden Institutuko zuzendaria izango dira gorpuzki horiek familiaren esku utziko dituztenak. Goizeko 11:00 hasiko da ekitaldia. Nafarroako torturatuen sareak eta Egiari Zor Fundazioak euren aldetik amaiera emango diote tortura kasuen erreparazioan sakontzeko hasitako zikloari. Minek ez gaitzatela lotu jarrai dezagun egan lelopean, aitortza ekitaldia egingo dute Leitzan, Leitzako herri aretoan. Amparo Arangoa Satrustegi Leitzako herritarra atxilotu, torturatu eta ospitaleratu zutenetik 50 urte bete dira, ura gogoan egingo dute ekitaldia eta baita inguruko herrietan identifikatutako tortura kasuen inguruan ere azken hamarkadetan 50 baino gehiago Leitza, Larraun, Lekunberri, Goizueta, Araitz, Betelu eta Areson. Eta ez da asko falta Sanferminetarako horren seinale ohiko bedeinkapenarekin inauguratu dutela Caritasen tombola Iruñean.
2: Esta tombola tiene rostro de amor. Tiene un corazón que define a Caritas.
1: Sarasate pasaelekoa obretan dagoenez, aurten baluarte ondoan Konstituzio plazan jarri dute tombola, iazko prezio berean erosial izango dira txartelak euro batean, ia 3 milioik jarriko dituzte salgai eta beti bezala sari preziatuak egongo dira tartean bidaiak, bizikleta elektrikoak eta kultur bisitaldiak. Kiroletan pilotan buruzburuko txapelketaren finala jokatuko dute, gaur Iruña Arenan Iñaki Artolak eta Dario Gomezek, alegiatik 4 autobus joango dira Iruñara eta 2 ezkaraitik. Futbolean PSG-ek irabazi du ligako txapelketa bigarren urtez jarraian Arsenalen aurka, Parisen ospakizun bete-betean dira orduanetan, 79 lagun atxilotu dituzte ospakizun horietan, oraingoz, eta polizia bat zaurituta erietxera eraman dute. Eguraldiari dagokionez goizean giro goibela izango dugu, baina arratsalderako behodeiak gutxitu eta giro eguzkitsua geratuko da. Denean, barnealdean nabarmen jaitsiko dira temperaturak, ipar isurian berriz aldaketarik ez da espero. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Charles Gounoden, Faustoren moderato maestoso horretan Tasmaniako Orkestra Sinfoniko aritu da, dotore eta maiestatxuero bai zergatik ez. Australiako irrati publikoa osatzen duten sei orkestretatik txikiena da Tasmaniakoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Urrutienetik hasi gara Australiako orkestra baten musikaz eta gerturatzen joango gara. Bajen flauta kontzertu bat entzungo dugu lehenik, gure konpositorea handienetako baten guri diren Baskoniaraino heltzeko gero.

0: Azken tarte honetan gure edari preziatuetako bati txakolinari eskenitako guri diren pieza batekin Victoria Aja pianista bizkaitarra izan berri dugu. Eta honen aurretik, Bachen BV-V962 organorako kontzertuaren doinuak. Baina organoaren ordez, Consorbuia mini taldearen flautarako moldaketa bikainan zundugu. Alegro, 3. mugimendua hain zuzen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Mila zazpireun da hirurogeita hemezortzian idatzi zuen Mozartek Do Maiorreko flauta eta arpa kontzertu hau, areto musikaren adibide, bikaina. Flauta jotzen zuen, duke baten enkarguz konposatu zuen. Haren alaba, arpista nahiko ona zen onbait, eta batera jo zezaten. Lanari ekin zion Mozartek naiz eta ezaguna den, ez zituela batere gustuko pi instrumentu hauek. Flauta ezin zuen jasan, ala esaten dio aitari gutun batean, eta arparen gainean zuen iritzia etzen asko zobea. Tekladun musika tresna oso eskasa jotzen baitzuen. Edo zein modutan musika klasikoaren piezarik xarmangarrienetakoa den Andantino ospetsu hau konposatu zien. Mozart bezala, Salzburgen sortua zen Herbert von Karajan ospetsuak zuzenduta entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain berriz, Europako musika vanguardistaren ikur batek, Luciano Berio, kompositoreak, bere emazteari eskinitako kanta bat, da, entzungo duguna. Jean Stilwell, mezzoaren ahotsean, Azerbaijan Love Song.

Sylvie Proulx, gitarrista kanadiararen eskutik Jean-Philippe Rameauk berez klaberako idatzitako lan bat entzun berri dugu, Le Savage izenekoa. Aurrez, Jean Stilwell, mezzo sopranoaren ahotsean kanadiarra, baita ere, Luciano Berioren kanta bat entzun dugu. Eta orain, musika abestuaren txanda dugu berriro ere. Josef Reinbergeren Elis musikari egingo dugu tarte, Anima Mostra izeneko motete hau entzuteko.

0: 19. mendeko Liechtensteinen jaioa Bavieran egin zuen karrera Josef Gabriel Reinberga kompositoreak eta Munichen zendu zen 1901 azaroan. Phoenix Bach Choir abesbatzaren ahotsetan entzun dugu, opus 123 Fia Moteten lau motetetako lehena Anima Mostra izenekoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen Fegainiste Zuitracht BV bikoitza UB 207 kantataren koroa entzungo dugu orain, beste gidari mitiko batek zuzenduta. Gustav Leonhardt herbeletarraren batutapean, Frantziako Café Zimmermann barroko talde ospetsua entzungo dugu. Corte Libre, Corte Bleue abestuko dute. Gora korte, aurrera korte.

0: Jacques Offenbach, frantziar nazionalizaturiko kompositore eta biolontxilistaren Schuller Polka genuen, Rouen Normandi operako orkestraren interpretazioan. Jean-Pierre Hoek, belgiarraren zuzendaritzapean eta 2019ko azaroan kaleraturiko Fable de Fontaine diskotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Offenbach opereta modernoaren eta komedia musikalaren sortzaile jotzen da. Bach alderantziz oso persona erlijiosoa izan zen eta Johann Sebastianen Eliz musika da orain entzungo duguna. Pastorale, Simon Preston organistaren maixo.

0: Johann Sebastian Bachen pastorala fa maiorrean genuen. Bachen handik esan izan da, organoarekin predikatzen zuen teologoa zela, eta organista ingeles handi baten interpretazioan entzun dugu, pastorale izenarekin ezagutzen den, BV bikoitza V 540 obra. Simon Preston zuzendari organista eta klabezinista ingelesaren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain, Sarasateren biolinerako pieza ederrau.

Beste virtuoso handi batek jota, Pablo Sarasateren obra ezin ederrago bat entzun dugu. Tinua Young, violinistaren eskutik. Sarasate gogora dezagun bere garaiko izarretako bat izan zen. Eta bitxikeri bat kontatuko dizuet. Sherlock Holmesen liburuetan azaltzen denez, violinista napararen jarraitzaile zen eta ez zuen onbait kontzertu bat galtzen. Kontua da, Pablo Sarasate kompositore bezala ere oso ona zela, eta gozamena izan da, R.E.C.O.C. opus 34 interprete txinatararen esku magikoetan entzutea. Klasikoak EITB-en.

0: Eduard Grieg, kompositorearen obra musika eskandinaviararen gailurra da. Eta Sibelius Finlandiarentzat edo Borsak Txekiarentzat herri identitateen bultzatzaile izan ziren bezala, paper beretsua izan zuen Griegek nazionalismo norvegiararen sorreran. Bere musikalitateagatik berezia den Ingalaterrako Gabrieli Consort abesbatza entzun dugu, bere zuzendari Paul McCreeshen batutapean.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Estrasburgoko Orkestra Filarmonikoa eta Mark Albrecht solista genituen Con Golden Macharo About Nothing suita eskaini digute Shakespearen izen bereko obra musikatu zuena 20. Mendea hasieran. Con Gold Hollywoodeko konpositore handietako bat izan zen pasaden mendean.
1: Klasikoak EITB.
0: Jean-Baptiste Colleren violin kontzertu bat jarraian harrigarria Isaac Perlman Israeldarraren eskuetan. Lehen violin kontzertua La Minorrean New Yorkeko Juilliard Orkestra ospetsuarekin batera.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Baionan 36 urteko emakume bat bortxatu egin dutela salatu dute. Asteazkenean gertatu zen erasoa, Camp de Prats auzotik gertu dagoen taberna batean. Epaileak behin-behinean espetxera bidali du 42 urteko akusatua, ustezko erasotzailea esan bezala, atxilotuta dago jada. Unai Macias lankidea ditu xehetasunak.
2: Gizona behin-behineko espetxe aldian dago poliziak galdekatu eta instrukzio epaileak ikerketa judiziala abiatu ostean. Emakumea Baionako Camp de Prats auzoko taberna estankora joan omen zen eta gizonak edari bat eskaini zion. Ondoren pertsona berak etxean uzteko proposamena egin zion emakumeari. Harko hartu egin zuen, baina autoa hemen gizonak bere etxera eraman zuen azkenean. Etxean gizona emakumeari hurbiltzen saiatu omen zen. Emakumea nahasmendu psikikoak zirela eta egoera zaurgarrian zegoena ezezkoak eman zizkion. Baina gizonak haren ezezkoak alde batera utzita, ustez bortxatu egin zuen. Egun berean, emakumea komisaldegira joan zen salaketa jartzera eta ospitalean, mediku batek aztertu zuen. Ustezko erasotzailea, atxilotu eta komisaldegira eraman zuten. Zudugu ez egunkariak adierazi duenez, aipatutako galdeketan zailtasunak izan omen zituen konsentimenduaren esanaia azaltzeko. Haren ustez, emakume baten ezetzak ez du zertan uko edo errefusa esan nahi.
1: Gainerakoan, Egoa Plataforma Kubara eguzki plakak eramateko 245.000 € bildu dituela iragarri du Bilbon udaletxearen aurren egindako elkarretaratzean. Helburua, Estatu Batuen erruz energetikoki isolatuta dagoen uartera argindarra eramatea. Bertan bildu diren 100 personek Kubako herritarrei elkartasuna adirazi diote. Milagros Azea hoietako bat plataformaren izenean.
3: Estatu Batuetako imperialismoak gure herria zapaldu eta amore ematera behartu nahi du. Hemendik eskatzen diegu Euskal Herrikoei jarrera argi, ausar eta irmoa har dezatela Kubako herriari laguntzeko.
1: Bestalde, PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak lehenbailehen emateko eskatu dio Aitor Esteban jeltzaleak Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruari. Alderdi Popularrari berriz, ardura ahotan hartuta leziorik ez emateko esan dio Estebanek.
4: Responsabilidade eskatzen deuzkue honik boxekin bat egiten da bena, ultraeskuinari bidea zabaldu dautziena, guri irainka behin eta barriro, hori impresentablea da, nahikoa da, nahikoa da.
1: Kulturan, Iñaki Garmedia Lajaren grabazio zaharrekin disko bikoitza plazaratu du Elkarrek. Trikitilariak 100 pieza grabatu zituen bere etxean eta kasetetan zeuden grabazio hiek digitalizatu egin dituzte orain. Ordu txikitako saioak izenburupean 40 pieza bildu dituzte. Eguraldiari dagokionez, igande honen hasieran eguraldiak ildo beretik segituko du, baina egunaren erdiko orduetan behe hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsaldean giroa eguzkitsu egongo da, bai iparaldean, bai hegoaldean, zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko diren arren. Kantauri isurialdeko temperatura beroenetan aldaketarik ez da espero, Mediterraneo isurialdekoak berriz nabarmen jaitsiko dira. Iparaizea ibiliko da, bolada gogorrekin, batez ere arratsaldean eta barnealdean. Goizeko ordu bata eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordubietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Kantatu alduzu aspaldian?
1: Ez, oso txarra naiz.
0: Txarra zara kantuan?
1: Bai, bai. Bai, bueno, bai, kantatzen. Bai. Kotxen eta, hola. Bai.
0: Intimidadean.
1: Bai, familiaren intimidadean.
0: Familiaren intimidadean.
1: Bai.
0: Bai. Zerrati zara txarra? Zerratik uste duzu zara ba... txarra?
1: Bueno, ez da, ez dudalako afinatzen, pentsatzen den. Baino... baino... Baino... Baino, gainera ez oso analfabetan, naiz, ez dakitek pentagrama bat irakurtzen, olako gauza... Ba? Eta pena daukat, nekin, bai?
0: Nei.
1: Bai, bai, ez dakite ia ezer musikari buruz bakarrik entzun, eta...
0: Baina entzunez gozatzen duzu.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Hori bai.
1: Bai.
0: Bueno, hemendik aurrerako entzunez gozatuko dugu zure konpainian, ez kezkatu. Zira Crespo, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapena onartzeagatik.
1: Zuei, zuei.

0: historian doktorea dira Crespo, baina H. Larriz idatzi izan den historia ez da bere interesgune nagusia. Emakumeen historia ikertzen, biltzen eta haien berri ematen inbertitu ditu, bai gogoa eta baita indarra ere. Amatasunaren historia ikertu du, Euskal Herriko emakumeen historia ere bai, eta bi ikerketa hildo horien ondorio dira Maternalias de la Historia de la Maternidad edo Baginen liburuak beste batzuen artean. Fokoa emakume jakin baten gainjarrita, orain bizpeir urte argitaratu zuen Tene Mujika udazkeneko argitan lana. Antzemango aldaz ira zure bizitzako kantuetan ze interesgune dituzun?
1: Nik uste dut baiet. Bai.
0: Bai. Bai. Bueno, zure bihotzeko fonoteka zabaldu eta lehendabizi dator ipuin bat. Bueno, ez hain ipuina. Érase una vez.

0: Bara.
1: Zerratu dago, kantu hau zure aukeren artean.
2: Bueno, ba, unkio garria, ez? Ba, zakit, kurioso da entzutea. Nik aipat jarritatuko abestiak. Bai. Ze, niretzat, garai, garrantzia daukate.
1: Zergatik, ba, garrantzitsua.
2: Bueno, hau, bueno, azteko mesua gustatzen zait.
1: Bai.
2: Nik ere amesten dudalako aldrebeseko mundu batekin. Baino, baitare, baliogarria da ni ba kontatzeko gauza batzuk, ez? Niretzat abesti hau, ba adibidez Goitizoloa da poema honen egilea eta Goitizoloa, bueno, idazle Bartzelonako idazle bat zen, eta gaztelaniaz idazten zuen. Eta alde batetik nire familia edo nire Bartzelona ere hau da, ez? Nik ere nire gaztelaniaz hitz egiten zuen familia batetik nator. Bartzelonakoa naiz.
1: Ez du esan, Bartzelonakoa zara. Eta pentsatu dugu, hainbeste aldiz erantzun beharko zenuela, eta zer egiten duzu Euskal Herrian, eta zerratik etorri zinen, ba ez dugu aipatu ere, egin, baina importantea da, norberaren jatorria ere.
2: Bai, bai, niretzat, bai. Bai, bai, eta guztientzat. Eta, baino, bueno, eta hori ba, hori ez, ba, hau ere bada nire Bartzelona, baino, ni, no da, ez ba, nik daukat ezberdintasun aipagarri bat, ez? Eta da nire kasuan nire amak erabaki zuen nire katalanez hitz egitea. Eta horrek den aldatu zuen. Nire kontzientzia, nire identitatea, nire munduan egoteko modua ere bai. Eta, bueno, ba, pixka bat Goitizolo bezalako familia batetik nator, baino, ezberdintasun honekin. Eta beste aldetik, bueno, eta hori, bai, egia da, ba, adibidez, lo egiteko abestiei gehienak, gaztelaniaz dira, niretza, nire abestiak, ez? Eta nire umei, adibidez, abesti hau asko kantatu izan diet, ez?
1: Eta ez katalanez?
2: Ez daukat hainbeste. Ez. Ez. Ze, bueno, hori da. Familia ere hau da.
1: Bai, eta, baina amak etzizun katalan ezkartatzen.
2: Bueno, badakit batzuk. Bai, bai,
1: bai.
2: Baina, bai, badaukat ere hori, ba, intimidade hori gaztelani asko, intimidade hori.
1: Hori, beraz, Paco Ibañez, eraseuna bez, Ipuña, mezuerekin ados, Goitizolo, erderaz egiten zuen familia katalan batean, ama katalan erakutsi, bueno, abiatu gara.
2: Osondo.
1: Abiatu gara. Orain, esaiguzu, nola egin behar dugun salto, Nirvanara.
2: Bueno, ja, nera bezar, ora.
1: Ma, salto ora. Zuzenean.
2: Bai,
1: nera
2: bai,
1: bezar, ora.
2: Ditzen.
1: Ba, osondo. Nirvana, bai. Ira Kresporen bihotzeko fonotekan.

0: iritsi zen da musikan. Zure gana, adibidez nire banako gogoan daukazu.
1: Nola?
0: Nola iritsi zure gana musika. Edo, musika. Zenide zarragon bitartez, lagun gidariren bat zenuen, esaten tezuna bueno. Zira ez galdu hau.
1: Suposa, justo kasu honetan, Nirvana nik uste garai hartan antzegoen. Ez, nire beso zaroan antzegoen. Eta ez naiz oso zalea, baino justo un plage, bai, da nire beso garoko soinu banda edo. Baino gero, bueno, hitz egingo dugu gero, daude beste abesti batzuk, baino adibidez nire aita oso garrantzitsua izan zen.

0: Eta bai, asko moldatu zuen zituen nire gustuak eta sartu zenan, zuzenean, erabesorean, zuzenean, beraz, figura maskulino bat.
1: Baina, bai, bai, baina oso, zenean oso presente
0: izan. Oso presente izan zen. Hala ere, ez nahi sartuko asko segero historia pixka bat gaizki bukatu zen eta berriro ja ez dago nire bizitzan berriro, baina 10 urte en zehar, ba, garrantzitsua izan zuen eta musikaren aldetik asko, asko, bai.
1: Zer egiten zizuna, holkatu eta...
0: Bai, asko egon ginen elkarrekin eta kasetak eta garai hartako kasetak hori grabatu eta ni ba super irekia.
1: Bai, zu dena zupatzeko prest, ez? Eta dena ezagutzeko prest.
0: Bai, oso polita izan zen. Eta badaude behintzat bi abesti ba.
1: Ba, Morrison ere...
0: Ba, Morrison, bai.
1: Ba, segidea jarriko dugu.
0: Osondo, kontatuko dizuet.

0: Non imaginatu hartzaitu Van Morrison entzuten?
1: Ba, adibidez, parke de la Ciutadella, Bartzelonako parke hartan, badakizu, ba, kaset entzuten hori oso en...
0: Kaseta eta kaskoekin.
1: Bai, hori da, karai hartan.
0: Bai.
1: Kaseta egiten zen eta paseatuz, nire txea, ondoan da, oka, bueno, nire amako orain.
0: Zerbait kontatu nahi zen egun?
1: Ba. Ez hori, ba, nire aita ezagutu nuen garaira eramaten nahu, besti horrek bai. Bai.

0: Joder, es que erabaki ditut batzuk. Uki garbiak nire
1: zara. Bai, bihotza. Bihotza harakatzen hasi zara, eta benetan topatu dituzu bihotzean.
0: Bai, bai, bai.
1: Arrastu hau zitakoa.
0: Polita da bestia, ez?
1: Bai. Bai. Joan Manuel Serraten kasua zein da?
0: Bueno, bai, berak ere, ba, Serrat oso ezaguna da guztientzat, ez? Nik uste dut, baino ezagutu zen nuen, ba, pixka bat, ba, betiko abestiak, eta hori, baino nire aitari esker ikusi nuen lehen, entzun nituen bere lehenengo diskoak, eta katalanez egiten zituen disko harta, haietan, eta beste modu batean ikus entzun nuen, ez? Ba, nik uste dute Serrat garai hartan oso ona zen, gero ere bai, baina beste modu batean, ez? Esaten zuen batek entzuten zuenean Serrat hori bere etxeko sukaldera zuzenean joaten zela, ez? Eta hori ba oso etxeko bezala da Serrat hori. Eta gero ba pena pixka batekin ze erabaki zuen momentu batetik aurrera ja ez sortzea katalanez, eta pena hori daukago, baina bueno.
1: Baina geratzen da grabatuta.
0: Hori da, bai, bai.

0: Serrat.
1: Ai. Bueno, vosotros adoré una da. Ai, polita.
2: Gaur egun entzuten dituzu oraindik kantu hauek edo apropos zerrenda hontarako aukeratzerakoan.
1: Ez askotan batzutan, baino momentu bai, hori erabaki bai. Eta gero, bueno, zerrenda hori egiteko ba hori entzun ditut berriro eta bai.
2: Eta aldiero berritu zaizu, pentsamendura.
1: Bai, bai, bai.
2: Bai, ze, egunerokoan musikak ze presentzia du zure bizitzan?
1: Ba, beitu, egia zan ez asko. Ze nik sortzeko behar dut isiltasuna. Ezin dut idatzi eta musika entzun. Eta orduan behar dut isiltasuna. Eta entzute, eta gainera, sartzen naiz asko musikan. Eta orduan, ba, adibidez, kotxean edo lako lekutan kontzentratu eta nago eta pixka bat ja, eta hobeto bai, gozatzen dute musika, baino bestela etxean ez.
2: Ez ezin duzu bi gauza aldi berean, gauza kostatzen mekanikoak askotan, ez? Ba, etxean bai, etzerakoan bai, edo bai, alako gauzetan.
1: Eta bai, baino beti nago jasan garaiontan edo idazten edo idatzi behar dudanean pentsatzen.
2: Orduan fuera musika.
1: Behar de, bai, eta pixka bai, bai, bai, egia san konfesatu behar dut ezain beste, baina entzuten dut hori kotxean adibidez, egiten ditugu bida iluzeak kotxez, eta ordunan bai.
2: Bai. Aurkeztu diguzu ondorengo kantua.
1: Ah, bai, orain ja bukatu du da nire bizitzaren parte bat, eta hasiko da beste bat oso garrantzitsua, eta ba, 22 urtekin joan nintzen Erromara, Erasmus bat egitera, eta han ezagutu nuen urrengo kantuaren abestlaria, Carmen Consoli, eta Ibai, nire mutila.
2: Ah, begira.
1: Eta, barri buruz eraitzekin godu urrengo kantu batean, egin.

0: Erroman italiera edo euskara ikasitzen duen gehiago orduan?
1: Bueno, ez bat ez beste.
0: Ez bat ez bestea.
1: Ez dakit ez. Ez bai, pixka bat. Pixka bat italia dena eta euskera oso oso gutxi. Horrein dikezen momentua gero etorri zen.
0: Horren alkar ezagutu eta gauza horiek.
1: Bai.
0: Kantuak italiera zentzun.
1: Bai. Oso kuriosoa da, justo ze maitasunari buruz hitz egiten ez duen bakarrenetako baza italian beti maitasuna da o leku guztietan. Eta justo kantua honetan ez.
0: Bueno. Zertaz hitz egiten du?
1: Ba, ez dakit oso ondo. Ez que brainari nintzen pentsatzen, horri buruz hitz egiten genuen erroman aberzeri buruzkoa zen. Baina nik uste dut dela nahiko abstraktoa, ez? Ez dakit. Baina maitasunari buruz zuzenean, ez?
0: Imanolen koplak ere sartu dituzu, zerrendan.
1: Ah, bai. Hori dauka azalpen polit bat. Ze hori, ibai ezagutu nuen erroman, eta bera izan da nire zerrendan euskerazko abestiak egoteko arrazoi nagusia. Eta, bai, bera ezagutu nuen, eta ba, justo abesti hau dago lotuta oso oroime konkretu batekin. Kontatuko dizuet. Hasi berria ginen eta kotxean doa zela abesti Imanol eta Paco Ibáñez entzuten eta bueno, hori, esnekin ezer euskeraz, ez bat, bi, ni naiz, ezer ez. Ez dakit konturatzen zareten, baino beste leku batzuetan ez da hitz bat. Euskeraz ez dekinekin ezer. Orduan, abesti hau hasi zen eta errepikakorra denez, bera Ibaiek hasi zen niri ba pizka bat itzultzen eta kontatzen eta egon ginen abestia kantatzen gutxi gora bera eta nik uste dut aldugula esan hauek izan zirela nire lehen esaldiak euskeraz
0: kantu honetan entzuten direnak.
1: Hori da.

0: Eta horrein diko guan izango dituzu, jakina.
1: Bai, bai, ze polita, eh? Bai, bai, gainera, ba, eske unki garria da niretzat, ze, ba, ikustea, ez, momentu hartan, ez nuela ezer ulertzen, eta orain ainondo ulertzea, eta ibilbide hori, euskarazko ibilbide hori egin izana, ba, niretzat arrakasta bada. Eta oso oso. Pozitzen,
0: argi izan zenuen, Euskal Herri iratutakoan euskara ikasi bertzen nuela?
1: Bai, bai, bai. Gogoratzen naiz, hasi nintzenean, Ibaiekin, lehenengo momentuan, ez nuen, ez nintzen hasi euskaraz egiten, eta egiten genuen gaztelaniaz, baino gero joan nintzen Bartzelonara, eta nire lagun batek esan zidan, baino hasi beharko zara euskaraz ikasten, ez? Berarekin baldin bazaude. Ba, bai, eta ja, lehenengo urtean ja Bartzelonara.
0: Bai, oso erabaki logikoa izan zen.
1: Bai, oso logikoa, bai, oso logikoa. Eta gero, bueno, gero, gerokoa, ez? Baina momentuz, bai, hori ja, niretzat izango zen. Mm-hmm. Bai, bai.
0: Ez egin dara guazen. Ah, ondorengoa katalanista.
1: Bai, katalanista. Eta, ba, pixkat, kontra sankorra izango da, baina honekin hasiko da beste, nire bizitzaren beste parte bat.
0: Bueno, non gaude, ja historia ikasita zaude?
1: Bai, bai.
0: Doktora dutza egiten?
1: Egin da, eta, bueno, bai, egiten, gero bukatu zen, eta etorri nintzen ona. Eta nik uste dut, ba, urrengo abestia pixkat honekin lotuta dago. Naiz eta katalanez izan, ba, justo ni Euskal Herrira etorri nintzenean, Manel taldea, musika taldea, hasi zen gutxi gura bera, garaia hartan, eta niretzat lotura dauka. Ze asko entzun nuen, asko gustatzen zait, eta bueno, oso arrakastatxua izan zen, mainstream bihurtu da, eta abesti batzuk ja klasiko batzuk dira, baino garaiatan hasi zen, eta niretzat entzutea pixka bat ba, Bartzelonara bueltatzea zen, ez?
0: Eta behartzen nuen tarteka hori.
1: Bai, oraindik ere.
0: Oraindik ere, bai. Goazen ba, Bartzelonara.

0: kontu.
1: Esan diguzu zira etzarela bereziki musika zalea, beti kantu bakoitza oroitzapen bati lotua doa, alegia etzara bapatean kantu bat entzun irrati edo nonbaitetik, eta zer da hori?
2: Bai, hori ere. Bai,
1: hori ere bai, tarteka.
2: Bai. Azkena, men adibidez jarri dudan azkena horrela izan da.
1: Horrela iritsitakoa da.
2: Bai. Oi, hori zer da, eta milatu eta.
1: Bai,
2: batzutan bai.
1: Eta hori ze, irratiz, edo non entzuten duzu musika? Gaur egun kasetea hartu ikusi zaitugu, nera bezaroan, baina gaur egun?
2: Ba, uste dut, adibidez, bueno, beitu, nire alaba ama bosturte ditu, eta handik adibidez asko etortzen da. Eta umeak, eta beste bi alaba ditut, eta beraiek ere, ba, oraingo musika, eta entzuten ditut, orduan, dituzte barkatu eta orduan bai.
1: Haiek mantentzen zaituzte uneratuta era bat.
2: Bai. Ah, oso interesgarria da hori.
1: Bai. Bai. Eta zukaia izan musika irakatsi izan diezu.
2: Bueno, ba, adibidez lehenengoa ba, edo kantatuz hori ba lo egiteko kantuekin edo bai kotxean. Eske kotxean asko entzuten du musika ze urtero bi bidai luzea egiten ditu behintzat bi eta dira ze Kataluniara joaten gara eta ordu haietan ba denbora dauzkagu ba abesti asko entzuteko eta adibidezan bai asko entzuten ditu eta gureak bereak eta
1: usandaka.
2: Bai, daukagu plan bat. Eta da bakoitzak hiru abesti okeratzen ditu. Eta horrela, baten gara. Bai.
1: Roger Mas.
2: Ai, barkatu. Pentsatzen nuen.
1: Argi geren zaiten den.
2: Osondo, bai. Beitu, ba zuk esan, lehen esan dudana, ez? Ba, hemen egoten, ba, behar dut batzutan hango musika entzun, eta segurasko han nengoen, baino musika gehiago entzuten ditut katalanez hemen. Eso kuriosoa da hori. Eta Roger Mas hemen deskubritu dut. Naiz eta duela asko handa duela, eta baino behar izan dut Roger Mas nire bizitzan hemen. Eta, bueno, ba, asko gustatzen zait, eta adibidez gertatzen zait gauza bat, asko gustatzen zait, na? Eta da, berarekin, eta da, askotan, ez dakit, bere kantuak direla, edo herrikoiak, edo bereak, edo idazle klasiko batekoak, eta zalantza hori, ba, oso polita da. Horrek esan nahi du abesti ona dela, nire ustez.
1: Sustraiak dituela.
2: Bai, badaukat la sakontasun puntu bat, ze nik uste dut hori esan nahi nuen gaur ere, abesti tradizionalak edo herrikoiak normalean hori daukate sakontasun bat, ze nola da... nola, barkatu, hemen daukat apuntatuta, denboraren epaia gainditu dute. Eta nabaritzen da.
1: Zerbait egati da.
2: Bai. Eta kasu hemen aukeratutako abestiarekin gertatzen zait. Oraindik ipuin herrikoiaren antza du, baino oraindik ez dakit benetan bada ipuin herrikoia edo bera kasmatutako ipuin bat dela.
1: Gaur egungo ipuin herrikoi bat, ote den.
2: Hori da.

0: Ez du dantza konturik aipatu. Dantzarako ere izaten da musika.
1: Ja, nola kotxean beti entzuten du.
0: Kosta egiten da, gorputz osoz.
1: Bueno, baino, bai, kostatzen zait ere, dantzatzea, eta bai, azken bula dantzan, naiz egon askotan, dantzalekuetan, baino, bai, bai, gustatzen.
0: Baina izan da, dantza ere importantea zuretzat.
1: Bai, bai, baino.
0: Bueno, diversio
1: bai,
0: modura.
1: Bai, hori da.
0: Bai, entretenimentu modura.
1: Bai, bai, bai, eta bai, bai, eta ikustea jendea gantzatzen, eta hori niretzat oso polita da, ere, bai, bai.
0: Ondorengo aukera ikusita argi dago, ez zarela atzokotan geratzen. Bueno, naiz, egia esan kantu honek ere baduen tradizionaletik edo kasi klasikotik.
1: Bai, bai, badauka zerbait atzean, ez? Bueno, aukeratu dut, gustatzen zaidalako, lehenengo polita da, eta gaur egungo abesti bat, ondo entzuten den abesti bat, ez? Baitare, bueno, uste dut, bueno, Chill Mafiakoa da bestia, baino uste dut Julen Goldazarena da, bere, Goldazarenak da bere, bere bueno, bertsioa honen egilea, uste dut. Eta, ba, jarratzen du pixka bat muti hori, ze, ba, elkarrizketak, eta beti, gauza, interesgarri batzuk egizaten ditu nire ustez. Adibidez, elkarrizketa batean esan zuen, ba, ez da oso gauza, ez, arraroa, baino, musika folk asko entzuten zuena, eta zuela, eta, bueno, nik uste dut bide hori interesgarria da, dela. Ba hori, nolabait errotik sortzea niretzat da garrantzitsuena, edo ba, interesgarriena, ez? Eta goza, nire arloan, nik uste dut gauza hauek saiatzen ditu dala egiten, ez? Ba, eta behitu hemen hartu, nago, ba, apunte batzuekin hemen. Eta apuntatu dut esaldi bat. Raúl Garrigasait da pentsalari katalan bat, eta berak idatzitako esaldi bat da. Eta esaten du, berdin da goi edo be kultura den. Itzulpena nirea da. Garai guztietako hondakinen eta monumentoen artean misterioaren printzipioak aurkitzea da interesgarriena, ez? Eta hori ba naiz musikan, naiz nire arloan historian, ba, nik uste dut hau da handago lakoa edo lako zerbait.
0: Chill Mafia.

0: Tira velocidadean pasatzen da denbora, bai. Eta azkeneko kantuaren nota pare bat entzunei bat ditugu bintzat, jarri beharra daukagulia da.
1: Oso ondo.
0: Tu falta de querer.
1: Bai, bueno, ba, bakarrik esaldi bat. Azken bola hontan nik uste dut, bueno, desamodio abesti bat da, eta ba normale azken bola hontan desamodioa bestia da, batzu daude ba beti ba empoderatzaileak eta bueno zu ez da zaude baino berdin zait eta batzuetan behar da ere pixka bat entzutea ba bez ba hori kakaba da.

0: kontatuko dizugu baguk. Boi eta be, handi eta txiki, misterioaren garrantzia, egia esan letra txikiz idatzitakoa gutxi esten duten historia zaleek, aukera ederra galtzen dute, ze letra larrietan, gerretan, irabazteta galtzaietan murgiluta, zaila da oso, ajola duena entzutea, eta misterioa topatzea. Tira Crespo, den bihotzeko fonoteka entzunez, irabazi dugu guk historia eder bat. Bueno, edo bizpairu. Bartzelonan jaioa, gaztelera bizi zuen familia bateko alaba, lehen da biziko oroitzapena amarengana. Eskertua, katalana irakatsi izanagatik eta la beste mundu bat zabaltzeko eman zion aukeragatik. Musikaren mundua zabaldu ziona segidan, aita, lagun honen bila bizitza xautzen dugun garai hortan, alegia 16 urte zituela ezagututako aita, bai, 16 urterekin. Aizu, alakoak dira, historia txikikago, benetako historioak. Benetakoak Kresporen musiken aukerak eta benetan bihotzetik aukeratuak hirugarrenerako bera ere harritu eginda, unkitu egiten dutelako oraindik, ez da harritzekoa, ze Erroman Euskal Herria zabaldu ziona etorri da ondoren, ibai, zerrendan ditu euskaraz ikasitako lehen esaldien dituen kantua edo Euskal Herriratutakoan Bartzelonara inguratzen duten talde eta kantariak. Penaren bat beste edo beste ere bai musikarik ikasi ez duelako, baina gaizki kantatzen duelako adibidez ez, horrekin ez du penarik, zebera kantatzen du familian edo autoan. Hori bai, pentsatu behar badu fuera. Isiltasuna da horretarako musikarik onena. Isiltasuna azken batean afinatu beharri gabe praktikatzen den musika baita. Tira Crespo, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko jatzez.
2: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Parisen eta Frantzian oroar gutxienez 736 persona atxilotu ditu Frantziako poliziak, horietatik 455 Parisen, Paris Saint-Germainen txapeldunen ligako ospakizunen inguruan polizia bat zauritu egin dute, su artifizial bat bota ostean, esan bezala, Paris PSG-ek Arsenali irabazi dio, Parisko prefekturak 20.000 zale zenbatu ditu, Eliseoetan, Parisko Eliseoetan, PSG-ren ospakizunen arira.